0: לאיראן. המסע ומתן בין שתי המדינות נמשך גם בשעה זו. המשלחת האמריקנית ממשיכה את עבודתה לקראת הסכם עם איראן וצפויה להמשיך לעבוד לתוך הלילה. כך מוסר גורם אמריקני לרשת CNN. האיראנים עדיין פה ואנחנו צופים שהעבודה עוד תימשך כל הלילה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס וחברי משלחתו עסוקים בפגישות מסע ומתן מתמשכות, כך אומר מקור דיפלומטי לרשת. עוד הוסיף כי התקיימו דיונים חריפים על כל מרכיביו של הסכם הגרעין המתגבש, בניסיון לבנות תשתית ראויה לשיחות מעמיקות בהמשך. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח הלילה כי המתווכות קטר ופקיסטן עדיין ממשיכות במאמצי המסע ומתן, אך ללא תוצאות. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר הערב, משלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את חדר הישיבות בשוויץ במחאה על התקיפות הישראליות בלבנון, כך על פי דיווח בערוץ הלבנוני על מיידין. מחירי הנפט עלו הלילה. מחיר נפט הברנט עלה ב1.35% והמחיר לחבית עומד כעת על 81.61%. גם מחיר הנפט האמריקני הגולמי טיפס, נצפתה עלייה של 2.4%, והמחיר לחבית עומד על $77.66. המגמה הזו נצפתה לאחר הרעיון של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לרשת פוקס מוקדם יותר היום, בו אמר כי וושינגטון עלולה לחדש את תקיפותיה בשטח טהרן, וכן גם את המצור האמריקני במצר הורמוז. מועמד הימין לנשיאות קולומביה, אבלרדו דה לה אספריה, צפוי לזכות בבחירות במדינתו. נכון לשעה זו, הוא מוביל בפער צמוד של עם 50% ועשירית האחוז מהקולות. עם ספירתם של למעלה מ-95% מכלל קולות הבוחרים. אספריה, הידוע בשמו הטיגריס, זכה עד כה לתמיכתו של נשיא ארצות הברית טראמפ במהלך מסע הבחירות הזה בקולומביה, והפגין דעות פרו-ישראליות. מועמד השמאל, איוון קיפדה, במקום השני עם 48.4% מקולות הבוחרים. בתום מניעת רוב המוחלט של הקולות, קיפדה הצהיר כי תוצאות הבחירות לא סופיות מבחינתו, וכי בכוונתו לערער עליהן. כדורגל מגביע העולם, נבחרת אורוגוואי פוגשת בשעה זו את נבחרת קף ורדה במיימי במסגרת המחזור השני בבית ח'. התוצאה בדקה ה-96 היא 2-2. כוכב מכבי תל אביב לשעבר, הליו ורלה, קבע שער שאלה את קף ורדה לתיקו 2 בדקה ה-61 למשחק. בעוד כשעה, נבחרת ניו זילנד עתידה לפגוש את נבחרת מצרים. מוקדם יותר הלילה, נבחרת בלגיה ונבחרת איראן נפרדו בתיקו 0 במסגרת המחזור השני בבית זין. בשעה ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב, אתם על גלי צהל וחזרנו אליכם לשעה נוספת של לילה ישראלי. את המוזיקה שתהיה כאן ערכה נועה בר-און, על הביצוע הטכני נטע שחר ואני גלי יצחק. אנחנו איתכם הלילה, לא משנה מאיפה אתם מאזינים לנו, מהארץ או אפילו מחול. אבל בימים האלו ובכלל בתקופה האחרונה, אם אתם גרים כאן בארץ, אולי גם אתם שואלים את עצמכם מה המחיר של החיים כאן, בין מלחמה למלחמה. גיא ואל שרים על זה, אבל גם להם אין תשובה אחת. קופנגן.

גלבי, עופרה חזה. השעה היא 3:22 ואתם על גלי צהל בלילה ישראלי, לילה שבו אנחנו מלווים אתכם עם מוזיקה ישראלית יפה ולא משאירים אתכם לבד, גם בשעות הקטנות. המשכנו לשיר בסבוסה, בביצוע של הילד שריף מ-1992.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: לך שיר.
1: אני בשער, ניסמן.
0: פותח, ביי.
2: תקשיב, אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו. בדוק.

שירי מימון. מתוך אלבום הבכורה שלה שיצא ב-2005, השיר נקרא כמה פעמים. והשיר הבא הוא אחד השירים היפים של מתי כספי, למרות שיש הרבה כאלו, שיר שממש קורא בו קסם ההלחנה שלו. הוא מדבר בישירות ופשטות על הרגשות המסובכים של פרידה מפתיעה, אבל מלווה במנגינה נעימה ואפילו קצבית. לא ידעתי שתלכי ממני.

מועדון הקצב של אביהו פנחסוב בגרסה הקצבית והים תיכונית שלהם לשיר Sweet Child of Mine של להקת Guns and Roses. את השעה הזו נסיים עם צליל מכוון ושיר אהבה בדואי, כמובן שאחרי החדשות נחכה לכם כאן לעוד שעתיים משותפות של מוזיקה.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. המסע ומתן בין שתי המדינות נמשך גם בשעה זו. המשלחת האמריקנית ממשיכה את עבודתה לקראת הסכם עם איראן וצפויה להמשיך לעבוד לתוך הלילה. כך מוסר גורם אמריקני לרשת CNN. האיראנים עדיין פה ואנחנו צופים שהעבודה תימשך עוד כל הלילה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס וחברי משלחתו עוסקים בפגישות מסע ומתן מתמשכות, כך אומר מקור דיפלומטי לרשת. עוד הוא הוסיף כי התקיימו דיונים חריפים על כל מרכיביו של הסכם הגרעין המתגבש, בניסיון לבנות תשתית ראויה לשיחות המעמיקות בהמשך. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דובר הלילה כי המתווכות קטר ופקיסטן עדיין ממשיכות במאמצי המסע ומתן, אך ללא תוצאות. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר הערב משלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את חדר הישיבות בשוויץ במחאה על התקיפות הישראליות בלבנון, כך על פי דיווח בערוץ הלבנוני על מיידין. מחירי הנפט הלו הלילה. מחיר נפט הברנט עלה ב1.35% והמחיר לחבית עומד כעת על $81.61. גם מחיר הנפט האמריקני הגולמי טיפס, נצפתה עלייה של 2.4%, והמחיר לחבית עומד על $77.66. המגמה הזו נצפתה לאחר הרעיון של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לרשת פוקס מוקדם יותר היום, בו אמר כי וושינגטון עלולה לחדש את תקיפותיה בשטח טהרן, וכן גם את המצור האמריקני במצר הורמוז. מועמד הימין לנשיאות קולומביה, אבלרדו דלה אספריה, זכה בבחירות במדינתו. אספריה זכה בפער צמוד עם כמעט 50% מהקולות. אספריה, הידוע בשמו הטיגריס, זכה עד כה לתמיכתו של נשיא ארצות הברית טראמפ במהלך מסע הבחירות הזה, ואף טען כי טראמפ בעצמו התקשר לברך אותו על הזכייה. מועמד השמאל, איוון קפדה, במקום השני עם 48.4% מקולות הבוחרים. בתום מניעת הרוב המוחלט של הקולות, קפדה הצהיר כי תוצאות הבחירות לא סופיות מבחינתו, וכי בכוונתו לערער עליהן. כדורגל מגביע העולם, נבחרת מצרים פוגשת בשעה הזו את נבחרת ניו זילנד. לפני כשעה נבחרת קאפ ורדה ואורוגוואי נפרדו במיאמי בתיקו 2, במסגרת המחזור השני בבית ח'. כוכב מכבי תל אביב לשעבר, הליו ורלה, קבע שער שאלה את קאפ ורדה לתיקו 2 בדקה 61 למשחק. מוקדם יותר, הלילה נבחרת בלגיה. ונבחרת איראן נפרדו בתיקו 0 במסגרת המחזור השני בבית זין. דיה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל. לילה ישראלי.

ריקי גל פותחת לנו את השעה עם השיר יש לי חולשה לרקדנים, והאמת שיש משהו בדבריה. ריקוד זה משהו שמזיז את הגוף אבל גם את הלב, בין אם זה כשהורים אחרים רוקדים ובין אם כשאת רוקדת בעצמך. לילה טוב, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה בחרה נועה בר-און, הטכנאית היא נטע שחר ואני גלי יצחק. אנחנו נלווה אתכם גם בשעה הזו עם מוזיקה יפה יפה. ממשיכים גיא מזיג שעושה קסמים ורוק'נ'רול.

את השיר לייק וונקה ששמענו עכשיו כתבה קרן פלס אחרי שהתגרשה על שפת האגם הזה בניו זילנד. הוא מלא ברגעים רגעים שהרכיבו אהבה, חיים ועתיד שלם. ומכל הרגעים האלו הייתה צריכה להיפרד, אבל לפעמים רק כשנפרדים מהתוכנית מוצאים את מה שבאמת חיפשנו. עכשיו ג'יין בורדו.

תומר יוסף, המשקפיים. ועכשיו 4 ועוד 39 דקות ואתם על גלי צהל, אנחנו איתכם כדי להנעים לכם את הלילה עם מוזיקה שהיא רק תוצרת הארץ. ובין אם אתם מאמינים בדת אחת או אחרת או לא מאמינים בכלל, המסר של משה בן ארי בשיר הבא הוא עדיין בשבילכם, כי הוא מדבר על הרבה יותר מאמונה, הוא מדבר על קבלת השונה מאיתנו. ג'ייז וואן, בביצוע הזה יחד עם שוטי הנבואה ומוקי.

ושוב מהר מהצפוי, עבר הזמן ואנחנו בסיומה של שעה נוספת. כמובן שאנחנו עדיין לא נפרדים באמת, כי נהיה כאן גם אחרי החדשות, עד שש בבוקר.

0: גלי צהל, השעה 5. היום יום שני, זין בתמוז, תו שין פי וו, 22 ביוני 2026. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שתי המדינות הסכימו על מזכר ההבנות לאחר 18 שעות של שיחות מסע ומתן. המתווכות קטר ופקיסטן הגדירו את המצב כהתקדמות מעודדת בין שני הצדדים, ופרסמו את מזכר ההבנות המלא בהצהרה משותפת. בין הנקודות עליהן הסכימו וושינגטון וטהרן, מסלול ברור להגעה לעסקה סופית תוך 60 יום, הקמת תא להפרת סכסוכים בהובלת המתווכות שמטרתו לפתור את המצב בלבנון, התא לא עתיד לכלול גם את ישראל. בסוף ההצהרה צוין כי שיחות המסע ומתן תימשכנה עד סוף השבוע בשוויץ, זאת במטרה לקבוע פרטים טכניים אחרונים. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י מוסיף ברשומה ברשת X כי יצוא נפט ופטרוכימיה בוטל, כי נקבע שהמצור על מצר הורמוז יוסר לגמרי, שחלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו, וכי הושקה תוכנית לבנייה מחודשת של איראן, תוכנית הגרעין של איראן לא הוזכרה. בתוך כך, מוקדם יותר, מקור אמריקני מסר לרשת CNN, כי במהלך שיחות הלילה התקיימו דיונים חריפים על כל מרכיביו של הסכם הגרעין המתגבש, בניסיון לבנות תשתית ראויה לשיחות מעמיקות בהמשך. פיקוד העורף הודיע כי בעקבות הפסקת האש בלבנון והפסקת הירי לעבר יישובי הצפון, החל מהיום בשעה 6 בבוקר, בעוד שעה, כלל הגבלות ההתגוננות שהוטלו בעבר על יישובי קו העימות תוסרנה. עם הסרת ההגבלות, הלימודים ביישובים יחלו להתחדש כסדרם ללא הפרעה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. מועמד הימין לנשיאות קולומביה, אבלרדו דה לה אספריה, זכה בבחירות במדינתו, בפער צמוד עם כמעט כ-50% מהקולות. אספריה, הידוע בשמו הטיגריס, זכה עד כל התמיכתו של נשיא ארצות הברית טראמפ במהלך מסע הבחירות הזה, וזמן קצר לאחר שהתפרסמו את הצעות, טראמפ אף כתב ברשומה ברשת טרוס, הוא ניצח ובגדול. מועמד השמאל, איוון קפדה, הפסיד את הבחירות עם 48.4% מקולות הבוחרים. בתום מניעת הרוב המוחלט של הקולות, קיפדה הצהיר כי תוצאות הבחירות לא סופיות מבחינתו, וכי בכוונתו לערער עליהן. כדורגל מגביע העולם, נבחרת מצרים, פוגשת בשעה זו את נבחרת ניו זילנד. תוצאת המשחק במחצית היא 1-0 לטובת ניו זילנד. לפני כשעה, נבחרת קף ורדה ואורוגוואי נפרדו במיאמי בטקו 2 במסגרת המחזור השני בבית ח'. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי כוכב מכבי תל אביב לשעבר, הליו ורלה, כבש וקבע את תוצאת המשחק טקו 2 בדקה ה-61 למשחק. מוקדם יותר הלילה, נבחרת בלגיה ונבחרת איראן נפרדו בטקו 0 במסגרת המחזור השני בבית זין. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

מרגול פותחת לנו את הבוקר עם השיר הודיע לי. ובאמת, תגידו לי, למה לא? למה שגם אנחנו לא נלמד ממנה משהו ונאמין במה שחסר לנו? נאמין שזה עוד יגיע. החיים יכולים להיות הרבה יותר פשוטים וטובים ככה, ואולי אפילו באמת אם נאמין ונזמן את זה, זה יגיע יותר מהר. בוקר טוב לכם ולכן, אתם על גלי צהל, בתוכנית לילה ישראלי, ודווקא בשעה הזו אנחנו כבר לא מלווים אתכם בלילה, אלא בתחילתו של היום החדש. העורכת המוזיקלית היא נועה בר-און, הטכנאית היא נטע שחר ואני גלי יצחק, ממשיכים עם הצמד קרקוקלי, תשע נשמות.

מי של רותם באור, ואין לנו ברירה אלא ללמוד איך, כי באמת, אם לא אנחנו מי. השעה היא 5:21, ואתם על גלי צהל. אנחנו ממשיכים לעוד שיר עם שאלה, רק שהפעם התשובה כבר נמצאת בתוכה. תשאל את המים כמה הייתי שקופה, יובל דיין.

0: כדי להרגיש שאפשר לבכות ולשחרר, צריך מישהו שיהיה שם כדי לתפוס ולנגב את הדמעות. אבל אף אחד לא צריך להיות רק זה שמנגב את הדמעות. צריך גם להרשות לעצמך לבכות. זה חלק חשוב ואפילו יפה מהאנושיות שלנו.
1: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 עלו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים שלו את הדם.

ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת, שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים, בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

אמיר דדון, בביצוע שלו לשיר נגד הרוח, שבמקור שר אותו שלום חנוך. וממש אותו אנחנו שומעים עכשיו, עם שיר שתחושת הבדידות בו והאהבה הראשונה שלו הייתה צובטות את הלב, אבל היופי שבו רק משאיר טעם של עוד. אהבת נעוריי.

יהודית רביץ מביא אותנו ממש עד הפרידה. הלילה הישראלי שלנו נגמר, ולכן נגיד תודה לנועה בר-און על העריכה המוזיקלית, לטכנאית נטע שחר, אני גלי יצחק, אחריי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו אפי טריגר יהיה כאן עם בוקר טוב ישראל. נסיים בברכת בוקר טוב ועם השיר בוקר טוב של תומר ישעיהו ודניאל ספקטור.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום לבנון ולא לובנן. איזה עם מוזר אנחנו, שבקרבנו מהלכים אנשים ששמם כשמות מדינות ערביות שכנות. משפחת לבנון קונה במרכול על ידינו. משפחת ירדן בבניין ממול. משונה? ובכן, לבנון הוא שמו של אזור כבר בתנ״ך. וכפי שיש משפחת בשן וגברת גולן ודן שומרון ואריאל שרון וזרובבל גלעד, כולם שמות של חבלי ארץ המופיעים בתנ״ך, כך בהחלט סביר ומכובד שיסתובב אזרח מדינת ישראל ששם משפחתו לבנון. השם הזה הוצמד למדינה שמצפון לנו רק במאה ה-20, בשנת 1943, כאשר נוצרה המדינה היא בפעם הראשונה מאז בריאת העולם. מדוע לבנון? על שם אותו אזור כמוזכר בתנ״ך. המזרח התיכון התפרק למדינות, והמעצמות שסרטטו את הגבולות תהו איך נקרא לשטח הזה ולמדינה החדשה ההיא. כמו בתנ״ך, לבנון כמו ההרים בתנ״ך, ירדן כמו הנהר בתנ״ך. הערבים אזרחי המדינות הללו קוראים ללבנון לובנן, לירדן הירדנים קוראים אורדון, אבל לעולם, בכל העולם אומרים כמו בתנ״ך, לבנון לבנון, ירדן יורדן.

0: את הלבנון היו מזכירים בבית המקדש מדי שבוע ביום השבת. הלוויים במקהלה היו אומרים את השיר של יום השבת. זה קיים אצלכם בבית, תהילים מזמור צדי בית, ובו הפסוק צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. אצל נכדנו תמר וארז מופיע הפסוק הזה באותיות חגיגיות מעל ראשיהם בחדר הילדים. מעל מיטת אחיהם הדר מופיע פסוק ממזמור תהילים אחר, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר.
1: צדיק כתמר יפרח יפרח, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה, כארז בלבנון יסגה, כארז בלבנון יסגה.
0: כארז בלבנון יסגה יהיה סגי, כלומר גדול, עצום, סגי בשין. הלבנון היה מילה של שבח, שבח של כוח, שבח של יופי. שבח של כוח בשל ארזי הלבנון הרמים, שבח של יופי, כמו שאומר האוהב בשיר השירים, אפך כמגדל הלבנון, הכוונה פנייך כמגדל הלבנון. וגם איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי. הנביא הושע אומר גם, הריח לו כלבנון, וגם זכרו כיין לבנון. אני לא בטוח שהחיילים שלנו בלבנון שתו מיין הלבנון, ואם זה יין טוב כל כך, אבל לפחות בתנך אין מה לדבר, הלבנון משובח ביותר. מה נשאר בעברית מן הכוח של הלבנון, מן היופי שלו? היום באופן מילולי נשאר מזה הביטוי בחור כארז. כל אחד שהוא בן הארץ הזאת מכיר את הביטוי בחור כארז. אז רק למען הדיוק במקורות נעז לציין כאן שבתנך לא כתוב בחור כארז, בתנך כתוב בחור כארזים. זה בשיר השירים, רבותיי, ואתם מוכרחים לשמוע את הפסוק כולו. שוקב עמודי שש, מיוסדים על אדני פז. מראהו כלבנון, בחור כארזים. חיקו ממתקים וכולו מחמדים. זה דודי וזה רעי, בנות ירושלים. שיר השירים, פרק ה'.
2: צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
3: שלום, קוראים יופי.
4: קוראים יובל, אני בן 9 מיליאב.
5: אני הרעה, בת שמונה מקיבת זאב.
6: אבא שלי בצבא.
7: אבא שלי הוא במילואים, בצנחנים בגצר.
8: אבא שלי יוסי משרת באוגדה 36.
9: אני אוהב את זה וחוזר הביתה.
10: ומריה מדהימה במה וגם מדגדג אותי.
11: אני מאוד אוהב לתקל איתו את הפנצ'ר באופניים.
12: אני כל השבוע מחכה שיחזור ויכין לנו את השניצלים הכי טעימים בעולם.
13: ואני מתגעגעת אליו המון.
14: ואני מאוד מתקעגע אליו.
15: אבא, אני אוהבת אותך וגאה בך, בהצלחה לכל הלוחמים.
16: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים תא לניהול הסכסוך בלבנון בהשתתפות פקיסטן, קטר ומדינות לבנון ללא ישראל. בהצהרה משותפת שפרסמו לפנות בוקר המתווכות בשוויץ בתום קיימה של מסע ומתן, נמסר עוד כי הצדדים הגיעו למסלול ברור להשגה של עסקה סופית תוך 60 יום. בשיחות המסע ומתן תימשכנה עד סוף השבוע מעלה אגם לוצרן, זאת כדי לקבוע פרטים טכניים אחרונים. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י טען ברשת X כי גישור עיקש של המתווכות הוביל להתקדמות משמעותית לסיום המלחמה בלבנון. עוד הוסיף ערקצ'י, יצוא נפט ופטרוקימיה בוטל ונקבע שהמצור על מצר הורמוז יוסר לגמרי, שחלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו. כמו כן הושקה תוכנית לבנייה מחודשת של איראן, כך ערקצ'י, שלא הזכיר כלל לתוכנית הגרעין. תוכנית הגרעין גם לא הוזכרה בהודעה המשותפת של המתווכות, פקיסטן וקטר. אמש אמר ראש הממשלה נתניהו כי דבר לא ישנה את שהייתה של ישראל ברצועת הביטחון בדרום לבנון.
1: יישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני.
0: הלימודים בקו העימות מתחדשים הבוקר ללא הגבלות כלל. בשעה זו מוסרות כל הגבלות פיקוד העורף בקו העימות בעקבות הפסקת האש בלבנון שנשמרת בינתיים ועצירת הירי ליישובי הצפון. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון צפוי להתחדש מחר בוושינגטון, הוא יימשך כיומיים. שר הביטחון ישראל כץ הכחיש שמש דיווחים על נסיגה ישראלית אפשרית מאזור הבופור כחלק מהמסע ומתן עם ממשלת לבנון. לישראל אין כל כוונה לסגת מהבופור, הוא חלק בלתי נפרד מאזור הביטחון בלבנון וחיוני להגנה על יישובי הגליל ועל כוחות צהל, כתב שר הביטחון. מפקד יחידת הנוח'בה של חטיבת חאן יונס, שהשתתף בחטיבת יגיל יעקב בבוקר 7 באוקטובר 23, חוסל בסוף השבוע בדרום רצועת עזה, כך התקנו אמש צהל והשבק. בתקיפה נוספת חוסל מחבל נוח'בה שניסה לקדם אימונים והכשרות למחבלי חמאס בימים אלה, ופעל לגיוס מחבלים נוספים. מהפך פוליטי בקולומביה, מועמד הימין לנשיאות אבלארדו דה לה אספריאיה זכה בבחירות במדינתו בפער צמוד עם כ-50% מהקולות. הוא גבר על מועמד השמאל איוון ספדה שזכה לתמיכת הנשיא היוצא האנטי-ישראלי גוסטבו פטרו. דה לה אספריאיה, הידוע בכינויו הטיגריס, מבטיח לאחד את קולומביה.
2: Porque en democracia no existen enemigos irreconciliables, existen compatriotas que piensan diferente.
0: בדמוקרטיה אין אויבים שאי אפשר לדבר איתם, יש רק אזרחים שחושבים אחרת, ועל אף שהם חושבים אחרת יש להם בדיוק אותן זכויות כמונו. קולומביה מאוחדת, והשיג את האמון שלכם במעשים ולא בדיבורים, כך אספריאיה, שגם זכה לברכה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. גביע העולם בכדורגל, שוב תיקו מפתיע לכיף ורדה, והיא גם כובשת שני שערי בכורה אי פעם בטורניר. היא סיימה בתיקו 2 עם אורוגוואי. כובש שער השוויון השני הוא שחקן מכבי תל אביב, הליו ורלה. מאמן כיף ורדה, בוביסטה, חולם לעלות לשלב הבא.
3: Até porque a equipa quer isso, estamos aqui para tentar, obviamente, respeitamos todos os nossos adversários.
0: הגענו לכאן כדי להתחרות ולפרות ברמות הגבוהות ביותר ולבססת מעמדנו כנבחרת חזקה. אנחנו כאן להגשים כמה שיותר חלומות, ועכשיו המטרה היא לעלות לשלב 32 הנבחרות האחרונות. אנחנו בהחלט בנקודה שאפשר להכריז שזו המטרה שלנו, כך מאמן כיף ורדה המפתיע. מצרים ניצחה ממש בדקות האחרונות את ניו זילנד 3-1. אמש עוד תוצאה מפתיעה, בלגיה סיימה רק בתיקו 0 עם איראן. ספרד התאוששה והביסה 4-0 את סעודיה. סדרת הגמר בליגת העל בכדורסל עדיין בתוקף, אחרי שהפועל תל אביב ניצחה עם 80-74 את מכבי תל אביב וצימקה ל-1-2 את הפיגור שלה בסדרה. המשחק הרביעי מחר, ים הדר כוכב האדומים מסתכל לקראתו.
4: מכבי מובילים 2-1, מכבי לא אנדרדוג, אנחנו מגיעים לנסות להשוות את הסדרה הזאת ל-2-2 בבית שלנו מול הקהל שלנו. אנחנו מקווים ומצפים לראות את האולם מלא, לנוח כמו שצריך, להתכונן למשחק הבא. מכבי יש לה את הבעיות שלה, אנחנו נתרכז בתמות שלנו.
0: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
7: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: בחסות המציע לכם להבריק, שואב שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר. אייס.
9: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: גלי צהל, בוקר טוב ישראל, 6:06, יום שני, 22 ביוני 2026, זין, בית עמוז, תשפ"ו. אנחנו פותחים עם הבשורה המדאיגה משוויץ. יש סיכום, לא הסכם כמובן, סיכום על הקמת מעין קבוצת עבודה לניהול הסכסוכים ומניעת הפרות בלבנון. מי לא נמצאת בקבוצה הזו? ישראל. כן, אחרי הדיווחים על נטישה איראנית את השיחות, התברר שבמהלך הלילה נמשכו ותימשכנה עד לסוף השבוע, ויש סיכומים ראשונים מעל הראש של ישראל, כמובן בין ארצות הברית לאיראן, בתיווך המתווכות כליל מור, כתבת חדשות החוץ, מה הפרטים?
10: בוקר טוב אפי, כן, אמנם התחלנו את יום שיחות המסע ומתן הזה בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ ברגל שמאל, אבל סיימנו אותו עם הסכמות. לאחר 18 שעות של שיחות בחדרים סגורים, איראן וארצות הברית הסכימו על מזכר הבנות חדש. בהצהרה משותפת של המתווכות קטר ופקיסטן, המצב בין וושינגטון לטהרן הוגדר כהתקדמות מעודדת, ונחשפו הנקודות העיקריות של אותו מזכר. ראשית, שתי המדינות קבעו הקמת תא להפרת סכסוכים, שמטרתו לפקח על המצב בלבנון ולבסוף גם להוביל לפטירתו. גם במקרה הזה, אפי, השם ישראל הושמט מרשימת המוזמנים להשתתף, ומדובר בתא שיכלול את איראן, ארצות הברית, לבנון והמתווכות בלבד. עוד הסכימו וושינגטון וטהרן על מסלול ברור שלבסוף יוביל לעסקה סופית תוך 60 יום. בסוף ההצהרה צוין כי שיחות המסע ומתן תתקיימנה בשוויץ עד סוף השבוע כדי להדק את כל הפרטים הטכניים. ולמרות שבוושינגטון עדיין שתיקה, באיראן כבר הספיקו להגיב, ואפילו להוסיף. ברשומה ברשת איקס, שר החוץ של טהרן, אבאס ערקצ'י, מגדיל את התמונה, ומעדכן שהושגו הסכמות גם בנושאים נוספים. למשל, ייצוא נפט ופטרוכימיה בוטל, המצור על מיצר הורמוז, זה שנשיא ארצות הברית טראמפ איים לחדש רק לפני כמה שעות, יוסר לחלוטין, כי חלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו, וכי הושקה תוכנית לבנייה מחודשת של איראן. הוא קינה את התא להפרת הסכסוכים בלבנון כמבחן האמיתי הראשון. אם גם לך חסר משהו באוזן בתוך הרשימה הזו, אפי, כנראה שאתה מחפש את תוכנית הגרעין. היא לא הוזכרה. אבל על פי מקור אמריקני לרשת CNN הלילה, היא כן נידונה במהלך 18 השעות האלה סביב השולחן העגול, ואפילו תיאר את הדיונים סביבה כחריפים, שמטרתם היא לבנות תשתית ראויה לשיחות מעמיקות בהמשך. ההמשך של מה? מתי יגיע ההמשך הזה? ומה בוושינגטון חושבים על מזכר ההבנות הנוסף? אולי אחרי 18 שעות נוספות של דיונים, נקבל קצת יותר מושג.
0: תודה רבה כליל, ועכשיו אל הבוקר הרגיל, השגרתי, לכאורה בגבול הצפון. בשש בבוקר, 6:00, הוסרו כל ההגבלות על יישובי קו העימות, זאת כיוון שהפסקת האש מול חיזבאללה נשמרת, ולא היה ירי ליישובים מאז שבת. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, מה עומד מאחורי הסרת ההנחיות?
11: שלום אפי, כן, כבר קרוב לשתי יממות, 48 שעות כמעט, שהפסקת האש בלבנון נשמרת, שני הצדדים נוצרים את האש מאז יום שבת בצהריים, אין תקיפות הדדיות בין חיזבאללה לישראל, גם צהל עצר את פעילותו ברכס אלי טייר, אותו רכס שנכבש בחלקו על ידי כוחות חטיבת הקומנדו בימים האחרונים, הכוחות אפי כרגע שולטים ברכס מעל הקרקע, ומתחת לרגליהם נצורים ולחודים עשרות מחבלים במנהרות התת-קרקעיות של הרכס הזה. בינתיים אפי, בזמן שהפסקת האש נשמרת, פיקוד העורף מחליט להסיר את כלל ההגבלות ביישובי קו העימות. המשמעות היא שהחל מלפני 9 דקות מהשעה 6 בבוקר, הלימודים בכל יישובי גבול הצפון יכולים להתקיים כסדרם, אחרי תקופה ארוכה של חודשים שזה לא קרה. אין גם הגבלות על התקהלויות, אבל השאלה אפי עד כמה השגרה הזאת תימשך. הוא קם, כפי שכליל דיווחה, אותו תא למניעת חיכוכים בלבנון, אבל זירת לבנון בוודאי לא נסגרה, והרמטכ"ל אייל זמיר אמר בעצמו אמש בביקור בלבנון, שהפסקת האש היא הפסקת אש שברירית, ואנחנו צריכים להיות במוכנות גבוהה לחידוש הפעילות הלחימתית, כך הרמטכ"ל.
0: תודה רבה דורון, כמובן נשוב אליך בהמשך. שש ועשר דקות אנחנו עם כותרות העיתונים. כאמור, לפני כותרות העיתונים, העדכון הגדול של הלילה, בעצם לפנות בוקר, מודיעים לנו משוויץ, מהאתר היוקרתי מעל אגם לוצרן, שיש סיכום ראשוני בין ארצות הברית לאיראן, לא על הסכם הקבע, לא על הסכם הקבע, לא על תוכנית הגרעין, אין מילה על תוכנית הגרעין, על הקמת תא מעין חמל או קבוצת עבודה לניהול הסכסוך או לצמצום הסכסוכים בלבנון, בהשתתפות איראן, ארצות הברית, לבנון, קטר, פקיסטן, רק בלי ישראל. זו הכותרת החדשותית, ובוקר טוב לתושבי קו העימות. אנחנו באמת מקווים שהשלווה והשגרה הגיעו אליכם לזמן ארוך מאוד. הנה כותרות העיתונים. בידיעות אחרונות, שוויץ והמזרח התיכון. האווירה החגיגית באתר הנופש המפואר, בורגנשטוק, לא הצליחה להסתיר את המתח בין הצדדים. טראמפ איים, נקה באיראן אם לא תעצור את חיזבאללה. וכאמור, הבוקר זה נראה אחרת לחלוטין. נחום ברנע כותב על המבחן של אייזנקוט, מאמי לאומי, קווים לדמותו. הנסיקה של אייזנקוט בסקרים על חשבונם של בנט ולפיד כולה רגש. רמטכ"ל, שכול, פריפריה, מרוקו, ארבעה מרכיבים שאין להם קשר לתוכניות של המועמד, לפתרונות שלו, לחורבן שהממשלה הנוכחית משאירה מאחוריה. האהבה שמעותרת על אייזנקוט היום תהפוך בקרוב לשורה של ספקות. הבוחרים יצפו לתשובות, הוא יותקף גם בתוך הגוש, מימין וגם משמאל, כך בידיעות אחרונות. בהארץ, הכותרת הראשית, ארצות הברית ואיראן שוחחו ישירות לצד איומים הדדיים. בוושינגטון לוחצים לסיים את המלחמה בלבנון. התמונה הגדולה בשער, אביו של רב סמל ליאב קבאביה, זיכרונו לברכה, עטוף בדגל ישראל, מחבק את בנו הצעיר. שניהם בוכים על יקירם שנפל בפיצוץ בטנק ביום אור ליום שישי. חמישה חיילים שנהרגו בלבנון נתמנו אתמול. מוטי מילרוד צילם את התמונה בהלוויה הזו. ידיעה מעניינת שמופיעה בלי קשר, נתניהו דרש מזיני לחקור איך ידעו בחדשות 12 מתי תיפתח המלחמה באיראן. גידי וייץ ויושע ג'וש בריינר מביאים את הסיפור. ראש הממשלה פנה לראש השבק אחרי שאיש ערוץ 14 יעקב ברדוגו טבע לחקור הדלפה לכאורה לערוץ המתחר. הרי ככל הידוע שבק טרם החליט. בכיר במערכת אכיפת החוק אומר לוייץ ובריינר, ברור שאין טעם בחקירה אלא רק כדי לרצות את הדרג הפוליטי. מתחת לקיפול בארץ, המלחמה חוללה בישראל צונמי של פצועי נפש, ההשפעות תהיינה הרסניות. תום

0: שבק טרם החליט. בכיר במערכת אכיפת החוק אומר לוייץ ובריינר, ברור שאין טעם בחקירה, אלא רק כדי לרצות את הדרג הפוליטי. מתחת לקיפול בארץ, המלחמה חוללה בישראל צונמי של פצועי נפש. ההשפעות תהיינה הרסניות. תום לוינסון עם הכתבה המלאה בעמוד 6. בישראל היום, הנסיגה מלבנון אינה על הפרק, זו הכותרת הראשית מעט דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, ואבי כהן. התמונה היא של ונץ וקושנר מאחור בחדר המסע ומתן. מקדימה, לא בפוקוס, ראש ממשלת פקיסטן ושר החוץ של איראן הרגצ'י. חמש הלוויות ואבל של אומה שלמה, זו הכותרת. בעולם נורמלי ההורים לא צריכים לקבור את ילדיהם, ציטוט מהלוויה של סמל ראשון ליאב קבביה, זיכרונו לברכה. במעריב, טובי בנינו, זו כותרת הגג, חמישה לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון ובו אתמול עם נוחות, שמותיהם ותמונותיהם, סמל ראשון נווה חבשוש, זיכרונו לברכה, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, זיכרונו לברכה, סמל ראשון ליאב קבביה, זיכרונו לברכה, סמל ראשון יואב קליין, זיכרונו לברכה, רב סמל ניר בנרי, זיכרונו לברכה. במרכז השער בלעדים את בן כספית, ניקוי האורוות של גופמן, יועצים חיצוניים, השגחה צמודה על ראשי האגפים ותחקיר מחודש ומעמיק למחדלים שהובילו לטבח 7 באוקטובר. כך מבצע ראש המוסד החדש רומן גופמן, טלטלה בארגון שהוא מוביל, והמטרה העיקרית ברורה. נקודותיים, ציטוט, העיניים, האנרגיה, הקשב והכסף, כולם על איראן. הסיפור הבלעדי של בן כספית בעמוד 3 במעריב. בג'רוזלם פוסט, התמונה היא של הזרים הטריים שהונחו על קברו של סמל ראשון נווה חבשוש, זיכרונו לברכה, שהובא אתמול למנוחת עולמים בהר הרצל בחלקה הצבאית. Five soldiers killed in Lebanon late to rest, חמישה חיילים שנפלו בלבנון הובאו למנוחות. האם היום הוא disclosure day, שואלים בג'רוזלם פוסט, אפרופו ראש הממשלה של בריטניה קיר סטארמר, שעל פי ידיעות שנפוצו בסוף השבוע, אמור להודיע היום על התפטרותו. אנשיו הכישו בתוקף בשבת בערב, ואתמול כבר החשות היו קצת רפות יותר. האם זהו disclosure day, היום שבו הוא יגלה לנו על התפטרותו, שואלים בג'רוזלם פוסט, כמובן עם רפרור לסרט החדש של סטיבן ספילברג, disclosure day, או התגלית בעברית. בוקר יום שני הוא הבוקר של מרכז העניינים בחברה החרדית, בעריכת חיים פסל היקר, ייבדל לימים ארוכים, מיסודו של יצחק נחשוני, זיכרונו לברכה, שהיה החייל החרדי הראשון אי פעם בגלי צהל, אי שם ב-1984. הסכם של בושה, זו הכותרת הראשית על ההסכם בין וושינגטון לאיראן, הסכם המסגרת. שלוחי דידן, אני מקווה שאני אומר את המילה נכון, דידן. מסעו של מרן ראש הישיבה הגאון לנדו הסתיים ביום חמישי האחרון, ובמוצאי שבת החל מסע בזק של מרן ראש הישיבה הגאון הירש, גם כן עבור קרן עולם התורה. ואיזה סיוע מרן ראש הישיבה הגאון הירש מראשי הכוללים, ואת התנהגות המשטרה בשבוע שעבר בכביש 4 מגדירים במרכז העניינים אלימות סלקטיבית, וכך בעצם השער של מרכז העניינים. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים, הסיפורים והפרשנויות שלנו. שש ושש עשרה דקות, בימים ובשבועות האחרונים כולנו חשים את החום ההולך וגובר לקראת הקיץ שמגיע. הטמפרטורות הגבוהות מקשות על היציאה לשמורות הטבע היפות ברחבי הארץ, ועוד לא התחלנו, כן, עוד לא הגענו ליולי-אוגוסט. ברשות הטבע והגנים ניסו למצוא לכך פתרון יצירתי ופתחו תערוכה במערות של הגן הלאומי בית גוברין בשם תערוכת הצליל השמיני. המטרה, להנגיש את סיפורי הטבע לציבור בדרך חדשה. איתנו אדר סטולרו מליחי, מנהלת תוכן במחוז המרכז רשות הטבע והגנים. שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תערוכה במערות הגן הלאומי בית גוברין.
1: נכון.
0: ספרי
1: תערוכת
0: לנו.
1: וידאו ארט. האמת שזו התערוכה השביעית. מי שעוקב אחרינו כבר קיץ שביעי, שבו אנחנו מציגים במערות הפעמון הגדולות בגן הלאומי תערוכה, שהיא בעצם מספרת את הסיפור של המערה כל פעם מזווית אחרת. ונכון, אתה צודק, בשעות הערב זמן נעים יותר ופחות חם, וגם כמו שאמרת, לספר קצת אחרת את הסיפור של המערות. אנחנו רגילים ללכת לטייל ולקרוא שלטים ולראות מיצג, ופה מגיעים בשעות הערב, נכנסים למערה, והסיפור מסופר

0: יותר בחוויה, איזושהי התנסות חושית, רגשית. הציל השמיני מספר את הסיפור של המערה כרחם, והאומנים שיצרו את היצירה הזאת הציל השמיני הם אהוד בענאי, אמן המוזיקאי המפורסם, ורונן תנחום שהוא מפורסם וידוע בתחומו בתור אמן וידאו ארט. הם לקחו את המערה והם נכנסו לתוך המערה והם הסתכלו בתוכה והם הרגישו כאילו משהו חדש נולד. ואהוד בנאי מספר ברגע שהוא נכנס למערה שהמערה הזכירה לו רחם, וישר עלה לו בראש שיר שאני לא יודעת אם אתה ידעת שהוא כתב, השיר אולטרסאונד, או בשמו המוכר יותר עטוף ברחמים, שהוא בעצם כתב אחרי בדיקת האולטרסאונד של במהלך ההיריון של ביתו הבכורה, ומאז אף פעם לא ביצע אותו. אנחנו יודעים אם מבצע את השיר עטוף ברחמים,
1: ריטה,
0: נכון? אבל הפעם לכבוד הציל השמיני הוא הקליט מחדש את רוב השירים בעיבודים מיוחדים, ולראשונה גם שר בקולו את עטוף ברחמים. וואו. אז בעצם נכנסים לתוך מערת הפעמון, ובאמת המנה מאוד מאוד מוכשר רונן תנחום לקח את השירים שלו, עשה להם ביטוי ויזואלי באמת מקסים שפרוס על קירות המערה בווידאו ארט צבעוני ומרגש, וזו חוויה יוצאת דופן. וזה בעיקר גורם למי שנכנס לתוך המערה להדהד קצת מהמחשבות שלו על הסיפור שמסופר, כי בעצם הסיפור המרכזי של התערוכה הוא סביב העובר שנמצא ברחם, לפי מסורות ישראליות ויהודיות וגם ממקורות אחרים בעולם. בזמן שעובר נמצא ברחם, הוא אוסף הרבה מאוד מידע וזיכרונות, וברגע שהוא נולד, נוגע בו מלאך שיורד מהשמיים ומשכיח הכל. ומאז, כשהתינוק נולד, הוא יוצא למסע של איסוף מידע וזיכרונות חדשים. וזה המסע שאהוד בענאי ורונן תנחום לוקחים אותנו לתוך המערה. לוקח אותנו להסתכל על כוחים שלא ראינו, מחשבות שלא חשבנו. קיצור, זו חוויה רב חושית מאוד מאוד מיוחדת. היא הולכת להיות מוצגת במערה בחודשים הקרובים, בשעות הערב.
1: בינתיים, רק בחמישי ומוצאי שבת, אבל ביולי-אוגוסט תדירות תהיה יותר גבוהה.
0: נכון, יולי זה כמעט מחר.
1: נכון.
0: אז כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר רשות הטבע והגנים, לבחור את התאריך שמתאים לשם ביולי, כמו שאמרנו, רביעי, חמישי ומוצאי שבת, ואחר כך באוגוסט יותר ימים, וגם בחגים אחר כך יש מבחר תאריכים. צריך להיכנס, חייבים להירשם מראש, כי אנחנו רוצים שהחוויה תהיה מיטבית, ואנחנו לא מאפשרים כניסה של הרבה מדי אנשים בבת אחת. זה חוויה מאוד ייחודית, ויש שלושה סבבים בכל ערב, אז מאוד קל, אפשר להיכנס לאתר רשות הטבע והגנים, לתאם את הכניסה מראש. ולכל מי שאוהב את החוויה ורוצה להשלים אותה גם בחוץ, גם לא מבית גוברין, הוא לא רק מערות, הוא הרבה טבע, יש פינת פיקניק נהדרת שאפשר לשבת בה בחוץ, היא גם מוארת ככה באור הדין, אפשר להביא את הפיקניק מהבית, או אפשר להזמין באתר האינטרנט סל של פיקניק עם יין וגבינות, באמת להשלים חוויה אחרת.
1: יפה. אז הצליל השמיני במערות, במערות הגן הלאומי בית גוברין. אדר סטולרו מליחי, מנהלת תוכן במחוז המרכז, רשות הטבע והגנים, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
0: בשמחה, בוקר טוב.
1: עכשיו אנחנו נמשיכים עם החום, אבל גל חום באירופה, כמעט 40 מעלות בצל בחלקים גדולים של היבשת הישנה. הקולות בכתבה של כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
2: Heat dome is driving temperatures around Europe into record-breaking territory.
3: Authorities across the continent have been issuing extreme weather alerts.
4: הקיץ עוד לא החל רשמית, אבל באירופה הוא כבר מכה ללא רחמים. התחזיות שהזהירו מפני ימים ארוכים של חום קיצוני התממשו בסוף השבוע האחרון במלוא אוזן. בפריז, במקום להילחם על מקומות בתור למגדל האייפל, התיירים התפללו למציאת פינת צל פנויה.
5: Es muy caliente, digo, en México también hace mucho calor. Quería como ir a lo de la fête de la musique.
4: חם כאן מאוד, זה בלתי נסבל, אפילו יותר ממקסיקו. אני לא מסוגלת ללכת בשמש, כנראה אבטל את התוכניות שלי למחר. הצטערה ולרה מגואדלחרה. ונסה מקרקוב החליטה לא לוותר על החופשה. אנחנו לא נבזבז את הזמן. נשתה הרבה מים, נשה בצל ויהיה בסדר. ברומא, בסבלו התיירים מחום דומה, הם מצאו פתרון יצירתי מתחת לאדמה. העיר התת-קרקעית היא מקום מדהים. מזג האוויר פה תמיד עומד על 18 מעלות, הסבירה המדריכה קריסטינה לתיירים המתנשפים. לוויניה, שהשתתפה בסיור, נדהמה. אפשר אפילו לישון פה בלי מזוג אוויר, זה מושלם. גם בברלין חיפשו לאן לברוח מהשמש הקופחת. בהחלטה של רגע התושבים פצחו במחאה בדרישה לאפשר את הרחצה בנהר השפרה, החוצה את עירם.
6: Also es ist super wichtig, dass wir in der Spree baden können. Die Leute wollen sich abkühlen.
7: Eine richtig gute Abkühlung. Ich habe gestern sehr verzweifelt und lange nach einer Abkühlung in Berlin gesucht.
4: ערים בכל רחבי אירופה נעשות חמות יותר ויותר. היום חם מאוד ואנשים פשוט רוצים להירגע בנהר. דרשה קטרין ואן פשוט נכנסה למים. זו הייתה דרך מעולה להתקרר. אתמול ביליתי המון זמן בניסיון נואש למצוא מקום מפלט מהחום בברלין, ובסוף נאלצתי ללכת למסיבת בריכה מוזרה רק כדי לשחות בזמן שכולם חגגו. סיעי החום נשברים מדי שנה באירופה, ונראה שהיבשת תצטרך לגבש בהקדם תוכנית פעולה סדורה כדי להתמודד עם המציאות החדשה. שם עדיין לא התרגלו לחום, אבל נדמה שלא אין כוונה ללכת לשום מקום.
1: הנה אנחנו עם הכותרות הכלכליות וסיפורים מהרשת, נעשה את זה במהירות. קודם כל שאלו אותי לגבי תערוכת הצליל השמיני, אז כן, היא בתשלום, 50 שקלים למבוגר, לילד ולאזרח ותיק 35 שקלים, ואפשר גם לעשות מנוי ב-25 שקלים מחיר אחיד. ביג לובס, בלעדי, מפקד 8200 בזמן 7 באוקטובר, הקים חברה חדשה ונמצא במגעים על חוזים ממשלתיים. מיטל וייסברג מספרת שיוסי סריאל, שהצטרף בפברואר השנה להנהלת חד הקרן דקארט, הקים במקביל חברה להנגשת בינה מלאכותית לתלמידי בית ספר. לגלובס נודע שהוא מנהל כעת שיחות עם גורמים ממשלתיים במטרה לקבל חוזים מהמדינה. הפרסום בעמוד 4. עוד ידיעה בלעדית של אסף זגריזק הפעם בעמוד 6, משלחת של המדינה בדרך לניו יורק כדי לבחון הנפקת חברות ביטחוניות בנאסדק. מעניין מאוד. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי, הבוקר יעקב אגם, שהלכנו עולמו אתמול, אני לא מאמין במקריות, אלא ברצון גדול ובתפילה. אני לא מאמין במקריות, אלא ברצון גדול ובתפילה. יעקב אגם. בכלכליסט, בלעדי, אחרי שישב בכלא על הונאה, עידו סמואל חזר לנהל כספים. אלמוג עזר מספר שסמואל הורשע במרמה בשל אובדן כספי משקיעים וריצה 5 שנות מאסר. 6 שנים לאחר שחרורו החל לנהל השקעות בקריפטו ואופציות ללקוחות. חלקם הפסידו את רוב השקעתם. חלקם הפסידו את רוב השקעתם. זה בעמוד 16, אלמוג עזר, בכלכליסט. בדמרקר. מי ישבר קודם, שואל הדר חורש. הקבלנים בולמים את ירידת מחירי הדיור. המלאי הגדול באופן חריג של דירות לא מחורות יצר ציפייה לירידות מחירים חדות בהרבה מאלה שנרשמו בשנה האחרונה. הקבלנים מפגינים אורך רוח ומצמצמים את המלאי למרות הירידה במחירות דרך הימנעות מבנייה ושיווק דירות. החברות בענף מצפות להתאוששות הביקוש בשנה הקרובה, ובינתיים שכר הדירה של היושבים על הגדר ממשיך לזנק. הכתבה המלאה בעמודים 2-3 בדמרקר. מרקר. בתחום התקשורת, יסמין גואטה מספרת שערוץ i24 News בבעלות פטריק דרהי הכריז מלחמה על קשת 12 וגייס לכך את שידורי הערוץ שהפכו לזירת קרב ואת עיתונאיו שהפכו לכלי הנשק בקשת משחקים מלוכלך. הכתבה המלאה בעמוד 5 של יסמין גואטה, וזה על רקע כמובן המאבק נגד חוק התקשורת של שר התקשורת קרעי, חוק השידורים שאמור לתת יתרון מבחינת הסדרה הרגולציה לדרהי ולבעלים של ערוץ 14. בממון של ידיעות אחרונות, הכסף בדרך? בצפון מחכים לגל של יזמי פינוי בינוי. הילה ציון מספרת שאחרי שנים של הבטחות, הממשלה תזרים מענקים למיזמים של פינוי בינוי בערים שבהן לא הייתה לכך התכנות כלכלית. מנהל הרשות להתחדשות עירונית לשעבר, עורך הדין אלעזר במברגר אומר, זו נקודת מפנה, אבל הדרך לביצוע עוד ארוכה. זו נקודת מפנה, אבל הדרך לביצוע עוד ארוכה. בנק ישראל מגביל עמלות, אבל רק על כרטיסי דביט ולא אשראי. בנק ישראל מגביל ברפורמה חדשה את העמלות על כרטיסי דביט לתשלום מיידי ל-7 שקלים בחודש, אבל לא מדובר בהגבלת העמלות הגבוהות שמגיעות עד לכ- 40 שקל בחודש על כרטיסי האשראי. גד ליאור מספר שההגבלה כלולה ברפורמה החדשה שעליה הודיע אתמול בנק ישראל. ולפני שנעבור לחותרות לאישה, נחזור שוב אל הבחירות בקולומביה. שם כנראה, אני קצת הגזמתי בשש כשאמרתי שהמנצח הוא מועמד הימין. התוצאה הצמודה, המועמד ספד, המועמד השמאל שנתמך על ידי הנשיא האנטי-ישראלי גוסטבו פטרו, לא מכיר בתוצאות בינתיים, לא בטוח שתהיה לו ברירה כמובן, אבל המועמד המנצח, אבלארדו דלה אספרייה, כבר נשא נאום ניצחון, מכנים אותו הטיגריס, והוא נחשב לאוטסיידר, ובין היתר במסע הבחירות שלו הבטיח לפתוח שגרירות קולומביה בירושלים, להעביר את השגרירות הקולומביאנית לירושלים. נראה מי יעמוד בהבטחתו. זה בכל מקרה מהפך פוליטי שמצטרף לניצחונות של מועמדי ימין באמריקה הלטינית בשנה שנתיים האחרונות. אבא של נטע שחר אגב שם לב שאבלארדו דלה, הוא פשוט בגיל שלי, תכף תביני למה הוא שם לב לזה, שאבלארדו דלה אספרייה הצביע בעיר הולדתו. איך קוראים לעיר הולדתו בקולומביה? ברנקיה. השם הזה מעורר חלחלה אצל כל אוהד נבחרת ישראל בכדורגל, אצל כל ישראלי שהיה בהכרה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. אם אלי אוחנה שומע אותנו, בוודאי זוכר את ברנקיה, האיצטדיון בברנקיה. אלי אוחנה, כן, הייתי חייב. אוקיי, כותרות גיליון לאישה. בשער, עינב בובליל, משפיענית העל, ידעתם שהיא משפיענית העל? משפיענית העל שמגלגלת מיליונים, תחכב במחוברים ותתחיל ללמוד משפטים. ציטוט, התייחסו אליי כמו לפרחה מאשקלון, אבל בניתי את עצמי בעשר אצבעות, סוף ציטוט. עוד בלאישה, סגן שין ברעיון בלעדי, ויתרה על קריירה בינלאומית כרקדנית בלט, לחמה בעזה ונפצעה מרחפן נפץ בלבנון. נשים שלמדו בחינוך ביתי עושות חשבון נפש, וגם 5 מתכונים כלילים לסלט עם אוף. באמת חיפשתי, עד עכשיו כל הסלטים עם אוף היו כבדים. 5 מתכונים כלילים לסלט עם אוף, יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
11: אורן דדוש, תושב גורן.
12: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קרב העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
10: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, ברביעי מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. רביעי, 8:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
8: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 31 ועוד חצי דקה הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים תא למניעת חיכוך בלבנון. קטר, פקיסטן, לבנון ולא ישראל תהיינה חברות בתא הזה או קבוצת עבודה. בהצהרה משותפת שפרסמו לפנות בוקר המתווכות משוויץ בתום קיימה של מסע ומתן נכתב כי הצדדים הגיעו למסלול ברור להגעה להסכם סופי תוך 60 יום. שיחות המסע ומתן תימשכנה עד סוף השבוע באגם לוצרן, זאת כדי לקבוע פרטים טכניים אחרונים. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י טען ברשומה ברשת איקס, גישור עיקש של המתווכות הוביל להתקדמות משמעותית לסיום מלחמת לבנון. נקבע שהמצור על מיצר הורמוז יוסר לגמרי, שחלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו, והושקה תוכנית לבנייה מחודשת של איראן, כך טען ערקצ'י, שכמובן לא הזכיר כלל את תוכנית הגרעין. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי בכוונת ישראל להישאר ברצועת הביטחון.
14: נישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני.
1: הוסרו כלל ההגבלות ביישובי קו העימות והלימודים התקיימו שם הבוקר כסדרם, זאת לאחר החלטת פיקוד העורף להסיר את ההגבלות בעקבות שמירת הפסקת האש מול חיזבאללה והפסקת הירי ליישובי הצפון. ישראל וממשלת לבנון תחדשנה מחר בוושינגטון את המסע ומתן, סבב השיחות צפוי להימשך כיומיים. שר הביטחון ישראל כץ יחיש דיווחים שישראל תיסוג מאבו פור כחלק מהמסע ומתן. גביע העולם בכדורגל, כיף ורדה עם טקו מפתיע נוסף וצמד שערי בכורה בטורניר, היא סיימה מול אורוגוואי בטקו 2, כשכובש שער השוויון השני הוא שחקן מכבי תל אביב, הליו ורלה. מאמן כיף ורדה בוביסטה כבר חולם על השלב הבא.
15: Até porque a equipa quer isso, estamos aqui para tentar, obviamente, respeitamos todos os nossos adversários, sabemos da qualidade dos nossos adversários, mas estamos num ponto de dizer claramente
1: que vamos lutar para להתחרות מול נבחרות ברמות הגבוהות ביותר ולבסס את מעמדנו כנבחרת חזקה. אנחנו מגשימים כמה שיותר חלומות, עכשיו המטרה לעלות לשלב 32 האחרונות, בהחלט זו המטרה, כך מאמן כיף ורדה. ניצחון ראשון למצרים אי פעם בגביע העולם, 3-1 על ניו זילנד בבית 7, שער ובישול למוחמד סלח. ואיראן צוברת נקודה שנייה, תיקו 0 מול בלגיה אמש, האיראנים בהחלט יכולים להיות מרוצים. ספרד הביסה את סעודיה 4-0, ובסדרת גמר, וכמובן תהיה לנו פינת בוקר טוב אמריקה ממש עוד כמה דקות עם נועם נקש לסיכום אירועי גביע העולם בכדורגל הלילה והבוקר. בסדרת הגמר בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב צימקה ל-1-2 את היתרון הצהוב כשגברה אתמול 80-74 על מכבי תל אביב. המשחק הרביעי מחר. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלת, שימו לב כבר עכשיו, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום, בירושלים רחוב יגאל ידין עמוס מהגבעה הצרפתית עד כביש בגין, מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ב-35, 74 נשים נרצחו על ידי קרובי משפחה מאז 7 באוקטובר 23. באשדוד נרצחה אמש אישה בת 65, בן זוגה נעצר בחשד לביצוע הרצח. על פי נתוני פורום מיכל סלע, יש עלייה של 82% במספר הנרצחות לעומת השנה שעברה. משרד הרווחה מעניק הגנה לכ-1,000 נשים מאוימות, אבל כשמספרי הנרצחות רק הולכים ועולים, נדמה שעדיין זה לא מספיק. איתנו לילי בן עמי, מנכלית פורום מיכל סלע, שלום, שלום לילי.
16: בוקר טוב אפי.
1: בוקר טוב, אתמול עוד בוקר מדמם של מה שאת מכנה טרור בתוך הבית.
16: אני חייבת להגיד לך שאני מאוד מאוד מאוד מודאגת. המספרים הם באמת מחרידים. אנחנו רואות באמת השוואה בין שנת 25 לשנת 24, עלייה של 82% ברצח נשים בבית. אם היום אנחנו עכשיו ביוני, בחצי השנה, יש לנו כבר 15 נפשות שנרצחו בתוך הבית, באלימות בתוך הבית. הרוב זה נשים, יש גם ילדים. ואם נשווה את זה ללפני תקופת המלחמה, זה היה מספר של שנה שלמה, ולפעמים גם היה לנו 12, 11 בשנה. אנחנו מדברים על חצי שנה, גם השנה, גם שנה שעברה, שהיו 31 נרצחות בתוך הבית, ואף אחד לא מדבר על זה. האם אתה שמעת גורם אחד בממשלה שמציג לנו את המספרים, שמדבר על מהלכים שהם מקדמים? המספרים, אנחנו מדברים על עלייה של 100%. כן. וגם בפניות אלינו לקו החם, אנחנו שנה שעברה ב-25, היה לנו 7,500 פניות של נשים מאוימות. בסוף רצח זה קצה של קרחון, זה המקרה הקצה. צריך לדבר גם על כל המקרים שזה לא מסתיים ברצח, ואתה לא שומע נתונים. מה אנחנו כן שומעים? אני הייתי בכנסת לפני שבוע, היה דיון בוועדה לביטחון לאומי על חלוקת הנשקים, הם קראו לזה תצוגת תכלית. אבל שאלתי אותם, איפה הנתונים? בואו נדבר על נשק שהגיע לידיים הלא נכונות. האם שמעת, אנחנו שנתיים וחצי ברפורמה של הנשקים, האם שמעת כמה נשקים חוקיים נגנבו? כמה מתוכם שימשו לפשע, לרצח? אף אחד לא מדבר על זה. איך אנחנו מוודאים שנשק לא יגיע לידיים הלא נכונות? נשים שמספרות לנו על זה שהתוקף שלהם משתמש בנשק בעצם ההגשה. לבקשה לנשק כדי לאיים עליה, שולח לצילום, הגשתי בקשה לקבל נשק, אף אחד לא מדבר על זה, ואנחנו זועקות את זה, אומרות יש פה חזית שקופה, חזית שקופה של המלחמה, חורות עלייה מטורפת ברציחות ובאלימות בבתים, גם ילדים, ילדים קטנים שמשלמים את המחיר. קח את הסיפור עכשיו שהיה של ליה מלכה שנרצחה באמצע איילון בצערי היום עם חצי כאילו
1: מטען ברכב, כן.
16: לא ראינו דבר כזה בחברה היהודית מהעולם, זה היה רק בחברה הערבית, כלים של הפשע המאורגן שמשמש לרצח בבית. בחברה הערבית ראינו גם שימוש ברוצח שכיר, גבר שרצח את אשתו ככה. בחברה היהודית לא היו תופעות כאלה, יש לנו זליגה של כלים של הפשע המאורגן, לרצוח בתוך הבית. נשים, לא היה דבר כזה, ושוב אתה לא שומע אף אחד מהממשלה, אין דיון, אין ציוץ ברשתות החברתיות מאיזה גורם ממשלתי בכיר, כלום.
1: ואת אומרת, אם זה לא בפיהם מה שנקרא, אם הם לא מדברים על זה, אז גם זה זולג לטיפול עצמו? או היעדר הטיפול?
16: כן, תראה, אנחנו כארגוני חברה אזרחית, אנחנו גם מעניקות הגנה בפועל, אם באמת מישהי שומעת אותנו, יכולה להתקשר לפורום מיכל סלע, יש לנו הגנה, פתרונות, אבל בסוף אנחנו צריכות את הנתונים, את המידע. יש גבול עד כמה ארגון חברה אזרחית יכול לאסוף את הנתונים, וכל איש ביטחון יגיד לך, אפי, שכדי למגר אלימות, רצח, טרור, כל דבר שקשור לביטחון, חייבים נתונים. בשביל זה יש לנו יחידות בצבא שזה כל התפקיד שלהם. עכשיו, כשהמשרד שאמון על הנושא הזה, שנתיים וחצי, עושה רפורמה של נשק, ולא מפרסם שום נתון, שום נתון, כמה אנשים נרצחו, כמה נשקים נגנבו, מה נעשה, ומנגד אנחנו רואים את הסטטיסטיקות עולות בספירה שאנחנו עושות עצמאית, כי גם אין ספירה שלהם, אז אתה אומר, כמה עוד ארגון פרטי יכול להמשיך ולהגן על אזרחים ואזרחיות מאלימות בבית, מרצח בבית, נכון להיום, כמו שאתה אמרת. אנחנו מעניקות הגנה יחד עם משרד הרווחה, אנחנו עוד מעט נגיעות לאישה האלף, ועוד 4,500 ילדים וילדות בסיכון בבתים, שכולם המקרה מוכר לרשויות, סיכון של רצח בבית. והיו לנו השנה 14 מקרי אמת. היה לנו 14 מקרי אמת, כלומר אנחנו הצלחנו למנוע רצח, אבל בסוף זה לא תפקיד של ארגון פרטי למגן אזרחים, להגן על אזרחים. תדמיין שבקו האימות, בעוטף, עמותה הייתה ממגנת בתים ומגנה על אזרחים. זה נראה לך מציאות הגיונית?
1: וזה משהו שבאמת את מנסה, מאז שיסדת את פורום מיכל סלע על שם אחותך, לייצר איזושהי דרך, גם באמצעים טכנולוגיים וגם כמובן באמצעות מעקב קבוע יומיומי אחרי המספרים, הנתונים, אחרי המקרים, לייצר איזושהי שרשרת הגנה הרבה לפני שהמשטרה נקראת להגיע אל הבית, אל הדירה או אל הרכב באיילון.
16: חד משמעית, ויש לנו פתרונות שעובדים, ואני אתן לך דוגמה אחת פשוטה. אישה מאוימת שמגיעה למשטרת ישראל, ואומרת, בן הזוג שלי הכה אותי וכן הלאה. עכשיו, אין ראיות. אז אם אין לה ראיות, אז שולחים אותה למקלט. זה הסיבה שיש מקלטים. אם יהיו ראיות, לא צריך מקלטים. עכשיו, מה הבעיה שהמשטרה שמגיעה אליהם אישה כזאת, כמו מירן ביטן, זכרונה לברכה, שהתלוננה במשטרה לפני שהיא נרצחה, שאתה נותנת לה אמצעי פשוט, חוקי, לתעד ראיות. זה חוקי עם הפלאפון שלך, עם הנייד שלך, לתעד דברים שאתה בתוך הסיטואציה. אין דבר כזה. עכשיו, ברגע שיהיה לה ראיות לאותו התקף אלימות, אפשר לעצור את הבן אדם, לשים אותו בכלא, והיא תהיה חופשייה. היא תהיה חופשייה, אבל מה אנחנו עושים? שמים אותה בתוך מקום שהיא צריכה להסתתר. עכשיו, כן. המקלטים מצילים חיים, אבל אנחנו ב-2026, יש פתרונות טכנולוגיים פשוטים. עוד דוגמה, בפורום מיכל סלע, יש פתרון טכנולוגי מדהים, שנקרא צייר לי, שמיועד לגננת, שהיא חושדת לגבי ילד, שאולי הוא עובר משהו בבית. וסורק את הציורי הילדים שלו עם בינה מלאכותית, מנתח באמצעות למעלה מ-40 מחקרים של מומחים, והוא תומך החלטה לגננת, מייעץ לגננת מה רואים בציור של הילד כדי להחליט
0: אם צריך להעביר את זה הלאה, ביקור בית וכן הלאה.
1: כן.
0: ילד כזה שאתה מציל אותו, שעובר אלימות כל לילה בבית, זה להציל, זה הדבות, הדבות של, שבעתיד גם, לא רק את הילד הזה אתה מציל. אתה מציל גם קורבנות נוספים. הדבר הזה, הטכנולוגיה היום משמשת בעולם הביטחון, למנוע פיגועים, להציל חיים, גם בעולם המסחרי, מנבאים התנהגות אנושית.
1: כן.
0: מדינת ישראל, שהיא חוד החנית, בואו נציל חיים עם זה.
1: בהחלט.
0: מאוד חבל לי שהממשלה הנוכחית, המשרד לביטחון לאומי, הפסיק שיתוף פעולה כזה. הפסיק,
1: אנחנו...
0: אין לנו את כלבי ההגנה.
1: כן.
0: זה הופסק ולא החליפו, לא החליפו שום פתרון חליפי להגן על נשים בתוך הבית.
1: אנחנו חייבים
0: לסיים.
1: לילי בן עמי, מנכלית מייסדת פורום מיכל סלע, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, ואני אשמח לתרומות מוכר ממס. אפשר להציל חיים, תודה רבה.
1: חפשו בגוגל פורום מיכל סלע לתרומות. אנחנו משנים אווירה עכשיו ועוברים לגביע העולם בכדורגל.
17: בוקר טוב אמריקה.
18: Welcome to the White House. Lionel Messi, the gentleman named Ronaldo.
17: בוקר טוב ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
1: נועם נקש איתי באולפן, בוקר טוב נועם.
19: בוקר טוב אפי, נתחיל עם האירוע הכי גדול של הלילה, גם למי שקם עכשיו, שישמע כיף ורדה. אז אחרי הנקודה האירואית והראשונה שלה אי פעם בטורניר, היא השיגה אותה מול ספרד בסיבוב הראשון של המונדיאל, הגיעו גם השערים הראשונים אי פעם של כיף ורדה במונדיאל, ועוד נקודה אירואית עם 2-2 מטורף נגד אורוגוואי, כשכובש השער השני הוא לא אחר משחקן הכנף של מכבי תל אביב, הליו ורלה. אז על השיגעון ששורר סביב הנבחרת והמשחק הנהדר שהיה לה הלילה, בכתבה של כתב הספורט יובל ישראלוב.
20: שני מחזורים לתוך גביע העולם ונראה כי מצאנו את הסינדרלה שלנו. כיף ורדה בהופעתה הראשונה אי פעם בטורניר כבר הספיקה להדים את העולם עם הטקו מול אלופת אירופה ספרד, והלילה במלחמה עיקשת מול אורוגוואי היא הצליחה להוציא טקו נוסף בזכות תצוגת כדורגל נהדרת. על הקווים עומד המאמן בוביסטה. אם בתחילת הטורניר רבים חשבו שכיף ורדה מגיע לסיבוב קצר במונדיאל והביתה, עכשיו זה ברור שהיא נלחמת על מקומה בשלב הבא.
15: אתה פורקי אקיפה קריס, שתם זה אקיפה פרטנטר אוביימנט.
20: הגענו לכאן כדי להתחרות מול הנבחרות ברמות הכי גבוהות ולבסס את מעמדנו כנבחרת חזקה וכוחנית. כך בוביסטה שהוסיף, אנחנו כאן כדי להגשים כמה שיותר חלומות, ועכשיו המטרה היא להפיל לשלב 32 הנבחרות האחרונות. אנחנו בהחלט בנקודה שאפשר כבר להכריז שזו מטרתנו. קווין לניני כבש עבור כיף ורדה את הראשון בביתה חופשית מושלמת, ואת השני כבש אדם שאנחנו רגילים לראות מתרוצץ על הדשא של בלומפילד, כוכב מכבי תל אביב, הליו ורלה. במשחק הבא תפגוש כיף ורדה את סעודיה לקרב על המקום בשלב הבא. בוביסטה מתכונן.
15: Sabendo que será jogo também, Arábia Saudita também tem possibilidades de classificação, vantagem nenhuma nessa.
20: צריכים להישאר עם הרגליים על הקרקע, לדעת שהמשחק מול סעודיה יהיה קשה לא פחות מספרד ואורוגוואי, במיוחד שגם לה יש עדיין אפשרות להפיל לשלב הבא. אז אין לנו באמת שום יתרון כאן. צריכים לבוא נקיים ולהמשיך להראות לעולם מי זאת כיף ורדה, סיכם בוביסטה. עם טקו מול מעצמות כדורגל ומקצוענות C שמתאימה בדיוק למונדיאל, כיף ורדה חולמת ובגדול. ועם כזאת רמה של כדורגל, אין לנו בעיה שהיא תגיע גם עד הסוף.
19: כן, אפי, שני מספרים הם מאוד מעניינים מהלילה הזה. אחרי 56 שנה, מוטל שפיגלר היה האחרון, שחקן ליגת העל, כובש בגביע העולם. ולראשונה בהיסטוריה, זר מליגת העל, כובש במונדיאל, וזה דווקא אליו ורלה שהוא היה נראה טוב בליגה, אבל לא,
1: כן, לא
19: כל כך טוב, נגיד את זה ככה. והוא בהחלט כבש את הפסגה הכי גדולה שיש עם שער בגביע העולם. כיף ורדה תפגוש במחזור הבא את סעודיה, כשאורוגוואי תפגוש את ספרד, שספרד תהיה חייבת לא להפסיד לאורוגוואי, כי היא רוצה את רשות הבית, ככה שכיף ורדה בהחלט יכולה לעלות לשלב הבא, גם מהמקום השני. כמה אמרו לנו, מונדיאל של 48 נבחרות, תהיה גרוע, יהיה לא מעניין, אז הנה, נבחרת חלשה, שלא היינו מקבלים אותה כנראה בטורניר לא גדול כזה, ובהחלט עושה חיל בטורניר הזה. נחזור לערב של אתמול, אחרי שני משחקים יפי, אנחנו רואים בבוקר הזה, ברוכים הבאים לנבחרת ספרד לגביע העולם, אחרי שהיא סיימה את הסיבוב הראשון בשוויון אפס עם אותה כיף ורדה, הלרוחה באו לסיבוב השני נגד סעודיה, מה שנקרא יפי, אתה יודע, אנחנו מצלנו בכדורגל, עקוף על הגב מהמשחק הקודם.
1: לא רק בכדורגל, כן.
19: כן, אז מהרגע הראשון זה היה ברור לכולם שזה הערב של ספרד, כבר בדקה העשירית היה מי אם לא, למין ימל, שאלה את ספרד ליתרון. And Lamine Yamal sells out to get to the back post, arrives at the right time, like he's arrived on the biggest stage in this world, calmly and confidently finishes it, and the reaction says it all, that man, he is a star. כן, he's a star, בהחלט. עד המחצית, החלוץ המושמץ, מיקלו ירסבא, לחלוץ של ספרד, הוסיף צמד, קבע 3-0, שער עצמי במחצית השנייה, חתם את עוד המשחק, 4-0, מעדד לספרדים, כמה שהם היו צריכים את זה, אפי. מיקלו ירסבא לעצמו, גם דיבר בסוף המשחק.
2: Esto es fútbol, al final. Creo que no me tocó tocar el balón tanto. En poco tiempo, pues he tenido la oportunidad de ayudar al equipo más y nada. Contento por, personalmente, por ayudar al equipo y nada. Con estas sensaciones nos quedamos para lo que viene.
19: הכדורגל הוא דינמי, במשחק מול כיף ורדה, לא שחקנו טוב, אומר אויר סבל, בקושי נגעתי בכדור, ואתמול בזמן קצר עזרתי לקבוצה לנצח עם צמד ובישול, אני שמח מאוד על כך, ועכשיו צריך להמשיך ככה. מה אתה חושב, אפי, ספרד עד הסוף?
1: עד הסוף, כן, כן. עכשיו הם התעוררו אחרי הפדיחה עם ה-0-0 מול כיף ורדה, עכשיו הם ירוצו עד הסוף.
19: זה קורה הרבה כשאלופת עולם מתחילה לא טוב את המונדיאל, אנחנו זוכרים את זה גם עם ארגנטינה נגד סעודיה.
1: הפסידו לסעודיה, סעודיה היום חולמת על הניצחון ההוא, נראית אחרת לגמרי.
19: נכון, אז זה בהחלט מעניין לראות את ספרד בטורניר הזה. עוד הלילה, מצרים וניו זילנד נפגשו בסיבוב השני, אחרי התיקו מול בלגיה, מצרים הגיעה למשחק הזה כפייבוריטית ברורה. היא נראתה לא טוב בכלל, נכנסה לפיגור במחצית הראשונה, היא שוותה, ואז אפי, הגיע מלך מצרים המכהן בעצמו, מוחמד סלח. היא, היא, היא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כן, לפי זה כמובן השדר המצרי שהתלהב במיוחד מהשאר של סלח, לדעתי זה אותו שדר משבוע שעבר ששמנו עם הגול של אימא משור נגד בלגיה. זה היה שער סלח קלאסי, מוכר היטב לאוהדי ליברפול עם ביתה מצד ימין ברגל שמאל שלו, מצרים מנצחת 3-1 עם שערים שלו, של טרזגה ושל זיקו, ואני לא מדבר איתך על אגדות צרפת וברזיל, אלא מוסטפה זיקו הוא מחמוד טרזגה שקבעו את אותו המשחק. באותו הבית אפי, אתמול, בלגיה ואיראן עלו אתמול בשעה 10 על קר הדשא, לפני שניגע במשחק, כשמדברים על איראן, העניינים הפוליטיים, אין מה לעשות, מבעבעים בעצמם, גם הפעם במשחק השני שלה, שריקות בוז נשמעו בהמנון. כן, אפי, זה בוז בהמנון של איראן, שוב, במחזור השני ברציפות, גם במחזור הראשון זה היה, ובגזרת הכדורגל עצמו, בלגיה הגיעה למשחק הזה כשהיא רוצה, וגם האמת די חייבת להשתיק את הביקורות אחרי התיקו המאכזב עם מצרים. רומלו לוקאקו המנסה פתח בחוד, אבל גם זה לא ממש עזר לבלגים, הם לא הצליחו לכבוש, ספגו כרטיס אדום בדקה 68, גם הוא לא ממש הועיל. המשחק הסתיים בחלוקת נקודות שוויון אפס, והיא מגיעה למשחק נגד ניו זילנד, כשהיא חייבת לנצח, והיא גם מקווה למידע של מצרים במחזור הבא, מצרים תשחק נגד איראן, והיא תצטרך למעוד בשביל שבלגיה תהיה בראשות הבית, זה מסבך את העניינים משמעותית, כולם ציפו שבלגיה תהיה טובה.
1: רק אבל... נזכיר למי שלא מכיר את הסיפור, שמצרים נגד איראן אמור היה להיות על פי פיפה, משחק לחגיגת חודש הגאווה, דווקא מצרים נגד איראן.
19: נכון, נכון.
1: לא בטוח שזה יקרה.
19: בדיוק ככה, זה לא, חודש הגאווה לא יחגג שם, אבל בהחלט יהיה משחק מעניין בסוף הסיבוב השלישי. ועכשיו יפה, אנחנו אומרים בוקר טוב ושלום לשופט ליגת העל בכדורגל, יגאל פריד. יגאל, בוקר טוב.
21: אהלן, בוקר טוב.
19: אז אנחנו פונים אליך כי אנחנו רואים הרבה שינויים בשיפוט במונדיאל הזה. ראינו רק ביום שבת האחרון תקרית הזויה לגמרי, כששחקן של פרגוואי, כוכב פרגוואי בעצם, מיגל אלמירון, שם את היד על פיו כשהוא פנה לשחקן של טורקיה במשחק הזה, זה היה, וקיבל כרטיס אדום ישיר. אתה יכול להסביר לנו בעצם מה עומד מאחורי האירוע הזה?
21: כן, כמובן שאני יכול להסביר. האירוע הזה התרחש בעקבות שינוי חוקה, שקרה בקיץ האחרון, בעקבות משחק שהתרחש בשנה שעברה בין בנפיקה לריאל מדריד, שבו הייתה טענה של שחקן ריאל מדריד להערה גזענית של שחקן בנפיקה, שעורר סערה גדולה. בעקבות כך, אייפאב, הגוף שאחראי על חוקת המשחק, הכניס שינוי לחוקת המשחק, שכל שחקן שייצור אינטראקציה ורבלית בין שני שחקנים מריבים ויחסה את פיו, או בעזרת היד, או בעזרת חולצה, יענש מיידית בעזרת כרטיס אדום, כמו שקרה במשחק האחרון בין פרגוואי.
19: אז יגאל, אנחנו רואים את זה כחלק מסדרת שינויים, כמו שאמרנו, שינוי השיפוט. אנחנו נראים, אפי, אתה יכול להרחיב גם בעצמך, אנחנו נראים על חוצים, שאם אתה מתעכב יותר מחמש שניות בחוץ, אז החוץ עובר, ואנחנו רוצים לקבל יותר זמן משחק בעצם, גם דרך כדורי השוער, שאם שוער מתעכב יותר מחמש שניות, זה קרן לקבוצה היריבה. אז יש הרבה מאוד שינויים. אז שאלה נוספת בעניין הזה, אנחנו רואים בכדורגל הישראלי הרבה שחקנים, לדוגמה, ששמים יד על הפה כשהם מדברים, לא חסרים כאלה. אנחנו צפויים לראות את זה גם מגיע לליגת העל, או שאנחנו נראה את זה רק במונדיאל?
21: זה שינוי שנכנס כרגע רק למונדיאל. אייפה משקלו הכנסה של החוק הזה גם להתאחדויות השונות ולחוקה הרשמית. אני מקווה שזה ייכנס, זה יכול למנוע הרבה מאוד הערות גזעניות והרבה מאוד אינטראקציות שלא אמורות להיות בסדה המשחק.
19: ואיגל, אנחנו גם רואים שימוש נרחב בטכנולוגיה, עכשיו ממש הפכו את השחקנים לאיזשהם הולוגרמות, כדי שבמצב של בדיקת נבדל, אז אנחנו נקבל את קו הנבדל בצורה ממש מושלמת, אין לשופט איזושהי מעורבות כמעט בבדיקת נבדל בוואר, אז כמה זה מצמצם את הטעויות של השופטים ממש לכדי אפס בנושא הזה של הנבדלים?
21: מבחינת הנבדלים, יש לנו טכנולוגיות מאוד מתקדמות, על מנת להבחן אם יש שחקן בעמדת נבדל, יש גם צ'יפים על הכדור שיכולים לקבוע בדיוק את זמן יציאת הכדור מהרגל, ככה שאירועי נבדל מאוד מאוד מאוד נדיר לפספס היום עם הטכנולוגיה, זה משהו שמאוד עוזר ומונע הרבה מאוד טעויות של שערים.
19: איך אתה רואה את השופטים עד כה בטורניר, ואיך אולי אנחנו יכולים להשתפר, ללמוד קצת לליגה שלנו מבחינת זמן המשחק?
21: מבחינת זמן משחק, כמו שציינת, אייפה בכניסה הרבה מאוד חוקים שהמשחק ירוץ, להוסיף את זמן הנטו, כמו זריקת חוץ, בעיטת שער, בחילופים, שחקנים מתחלפים וצריכים לצאת תוך 10 שניות. אתם רואים במונדיאל הזה גם כמעט ואין טיפול של צוות רפואי במגרש, מהסיבה הפשוטה ששחקן אמור להיות בהמתנה במשך דקה מחוץ לשדה משחק ברגע שהוא מקבל טיפול רפואי. אז גם את זה אנחנו רואים שנעלם מהרדאר שלנו, ואלה דברים שיבואו ויוסיפו זמן נטו למשחק. אני צופה בין 5-10 דקות, ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה במונדיאל הזה.
1: יגאל פריד, אנחנו יודעים שהליגה שלנו מתחילה באמצע אוגוסט, חם מאוד עדיין, גם לאורך ספטמבר לדעתי עדיין חם פה, היית רוצה לראות את הפסקות השתייה מגיעות גם לליגת העל?
21: כבר נמצאות איתנו, אמנם לא של 3 דקות, אלא הפסקות קצרות יותר, של דקה וחצי. כן, 3 דקות זה קצת ארוך, אנחנו רואים שיש שינויים טקטיים מאוד רציניים במשחק אחרי ה-3 דקות האלה. יש את זה גם בליגה שלנו, אני לא צופה שזה יהיה 3 דקות, אבל של דקה וחצי זה משהו שהוא סביר גם בליגה שלנו, במזג אוויר החם והלחות שיש לנו בארץ.
19: כן, יגאל, וגם באופן כללי אנחנו רואים איזושהי, אני חושב, כאוהד עליית מדרגה ברמת השיפוט במונדיאל הזה. יש כמה משחקים שאני ממש זוכר לטובה את השופט, שיש שריקות קטנות שהוא לא שורק, אלא נותן למשחק לרוץ. אז כשאתה מסתכל לאורך המונדיאל הזה על הטורניר, איך אתה מסתכל על רמת השיפוט, והאם באופן כללי יש איזושהי עליית מדרגה בשנים האחרונות באיך שהשופט מתנהל במשחק מבחינת השריקות הקטנות ובאופן כללי?
21: כל משחק הוא בפני עצמו, אפשר לתת לפעמים למשחק לזרום, והשחקנים מאפשרים את זה, ואין יותר מריבות ואין יותר מדי אינטריגות בין השחקנים, אז לפעמים אפשר לתת את הזמן נטו הזה באמת שיושם ויהיה הרבה זמן משחק נטו, אבל לפעמים אפשר, לפעמים השחקנים לא מאפשרים. מה שקורה במונדיאל הזה, השחקנים נותנים ורוצים לשחק כדורגל ומתעסקים רק בכדורגל, ולכן אתה לא רואה את כל השריקות הקטנות האלה, ואני מקווה שזה גם יבוא אלינו לארץ.
19: טוב, יגאל פריד, אנחנו נקווה לעונה טובה אצלנו ולהמשך טורניר מענה בגביע העולם. אנחנו נגיד לך תודה בשלב הזה, אז תודה רבה.
21: תודה רבה לכם.
19: אז כן, אפי, היום בשמונה אנחנו צפויים לראות את אלופת העולם, עולה לסיבוב השני שלה, אחרי השלושר של מסי נגד אלג'יריה. באמת, אנחנו מצפים לכל כך הרבה ערים של ציפיות יש ממסי, והיא תעלה לשחק נגד אוסטריה במסגרת הסיבוב השני. אוסטריה היא גם ניצחה את המשחק הקודם שלה, היא שיחקה אז נגד ירדן, והיא תעלה היום למשחק נגד ארגנטינה. היא נבחרת לא קלה בכלל, ונראה שהארגנטינאים יוכלו להתקשות שם, אבל מסי וחוליאן אלוורס בחוד, אין שני לזה. כמובן שנרחיב את היריעה שלנו בפינת הספורט ב5-8, ואנחנו נחזור לך.
1: ותגיד לי אם אתה מסכים עם המאזין שלנו, אורי, ששמע את השאלה שלי לגבי הערכת הפסקות השתייה. בוא נתחיל עם זה, הוא אומר שבין הצגות לפציעה וויכוחים עם השופט, יהיו גם כמה דקות משחק אצלנו.
19: אז כן, אצלנו, תראה, זה מאוד מעניין לראות, אגב, איך השינויים האלה ישפיעו על הליגה שלנו. הוא אמר שהם לא ייכנסו, שזה מאוד הפתיע אותי, אני חייב להגיד, שהשינויים האלה של המונדיאל יישארו רק במונדיאל ולא ייכנסו אלינו. הפסקות השתייה, יש סערה סביב זה, כי יש הרבה פרסומות, ואתה יודע איפי, אז אנחנו מעניין לראות איך זה יסתדר באירופה.
1: בהחלט. נועם נקש, תודה רבה, אתה חוזר אלינו בשעה הבאה עם פינת הספורט, גם היא תהיה ארוכה מהרגיל כמובן, שם גם נדבר על כך שסדרת מרסל עדיין בחיים, הפלייאוף העליון, הפועל תל אביב ניצחה אמש.
19: תודה
1: איפי. כן, שמעתם עוד הפועל, הזכרתי את זה. עכשיו אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. מה זה אומר טל עם מניעת חיכוך בלבנון, שארצות הברית ואיראן הסכימו על הקמתו, אבל ישראל לא מוזכרת בו, ו... יהיה איתנו השגריר באום דני דנון, וגם רעיון מיוחד עם אלוף משנה יואב שניידר, מפקד חטיבה 401.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף התקנון.
5: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: בחסות המציע לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים.

0: מיילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
4: שבים, יש לנו מחר פיימם חשוב בפיות.
5: שממה של הקשב הגעה חובה.
6: לא הבנתי.
5: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
4: פיימם, פסטיבל מתגייסים.
5: פיוד, פארק הירקון.
6: ושממש?
4: שידור מיוחד מהאולפן השקוף.
5: ראשי תיבות, אין זמן.
4: צהל קורא לכם.
5: דחוף 2-3.
7: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים. וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. מחר, 19:00, גלי צהל.
8: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: שבע בגלי צהל. איומים לחוד והסכמות לחוד. אחרי המשבר שנוצר אתמול, הבוקר הסכימו ארצות הברית ואיראן על הקמת תא למניעת חיכוך בלבנון, בלי ישראל. שעות לפני כן, ראש הממשלה נתניהו כבר הכין את הקרקע.
1: Iran vows to destroy the Jewish state. We attack those enemies that seek our destruction before they have a chance to do so.
0: והאם נתניהו בדברים הבאים מעביר ביקורת מרומזת על ארצות הברית?
1: Well, what would America do? You know damn well what America would do.
0: כתבנו המדיני יניר קוזין יסכם ונהיה עם שגריר ישראל לאום דני דנון. חזלש, פיקוד העורף הסיר את כל ההגבלות על יישובי קו העימות. כתבנו הצבאי דורון קדוש הדווח. נהיה עם אלוף משנה יואב שניידר, מח"ט 401 בחיל השריון, מפקדו הישיר של דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, שנפל עם שלושת חייליו בסוף השבוע בלבנון. האש אולי נצורה, אבל הביטחון עדיין לא הושב.
2: ולהגיד לתושבי הצפון, אנחנו איתכם בכל צעד, זה המשמעות של הערב. לחזק כי זה מחזק אותנו.
0: מאות תושבי העוטף התכנסו אמש לעצרת תמיכה והזדהות עם תושבי קו העימות.
3: הצפון דורש לחיות ולסגשג, לפתוח חלון בבוקר מבלי לחשוש. גם אנחנו חיכינו ועוד מחכים לביטחון מלא.
0: כתבנו בדרום אלישיב הראל היה שם. וגם יום השנה למלחמת ששת הימים.
4: המדינה שמקריבה בבניה ולא רוצה לסגור את המעגל, הקרבה והקרבה והקרבה, עד מתי?
0: כך ציינו את יום השנה במצרים.
5: משפחת השכול הישראלי, האם הפסיקה להתרחב אחרי המלחמה הזו? מסתבר שלא.
0: כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי אביא משידורי קול קהיר בשפה העברית הצצה לתפיסה המצרית את מלחמת ששת הימים כמעט 60 שנה אחרי. בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ארצות הברית ואיראן סיכמו על הקמת תא למניעת חיכוך בלבנון, מעין קבוצת עבודה בהשתתפות הצדדים, וכן המתווכות פקיסטן וקטר, ללא ישראל. בהצהרה המשותפת שפרסמו לפנות בוקר המתווכות לאחר יממה ראשונה של מסע ומתן בשוויץ, נטען עוד כי הצדדים הגיעו למסלול ברור להגעה לעסקה סופית תוך 60 יום, ושיחות המסע ומתן תימשכנה עד סוף השבוע בשוויץ כדי לקבוע פרטים טכניים אחרונים. שר החוץ של איראן הרקצ'י טען רשת X כי גישור עיקש של המתווכות הוביל להתקדמות משמעותית לסיום מלחמת לבנון. עוד הוא טען כי חלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו והושקה תוכנית לבנייה מחודשת של איראן. הוא לא הזכיר כלל את תוכנית הגרעין. הלימודים בקו העימות מתחדשים הבוקר לאחר הסרת ההגבלות של פיקוד העורף באזור, כיוון שהפסקת האש מול חיזבאללה נשמרת בינתיים ואין עוד ירי אל יישובי הצפון. סבב שיחות נוסף בין ישראל לממשלת לבנון יתחדש מחר בוושינגטון, הוא יימשך כיומיים. שר הביטחון ישראל כץ יחיש דיווחים כי ישראל תיסוג מהבופור כחלק מהמסע ומתן. מועמד הימין לנשיאות קולומביה, בלארדו דה לה אספריאיה, זכה בבחירות במדינתו בפער צמוד, כמעט 50% מהקולות. המועמד הידוע בשמו הטיגריס מבטיח לאחד את קולומביה.
7: Porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Existen compatriotas que piensan diferente.
0: בדמוקרטיה אין אויבים שאפשר לדבר איתם, יש רק אזרחים שחושבים אחרת, ועל אף שהם חושבים אחרת יש להם את אותן זכויות כמונו. קולומביה מאוחדת, כך אספריאיה. דלה אספריאיה בנאום הניצחון. אבל מועמד השמאל איוון ספדה, שנתמך בידי הנשיא האנטי-ישראלי פטור, הנשיא היוצא, עדיין לא מכיר בתוצאות והודיע על כוונתו להרער. גביע העולם בכדורגל, שורה של הפתעות אמש. כיף ורדה סיימה בטקו 2 מול אורוגוואי, כובש השער שקבע את הוצאת הסיום הוא שחקן מכבי תל אביב, הליו ורלה. מאמן כיף ורדה בוביסטה כבר חולם על השלב הבא.
8: אתה פורקי אקיפה קריס, שתם זה אקיפה פרטנטר אוביימן.
0: הגענו לכאן כדי להתחרות מול הנבחרות ברמות הגבוהות ביותר ולבסס את מעמדנו. אנחנו כאן להגשים כמה שיותר חלומות, ועכשיו המטרה היא לעלות ל-32 הנבחרות האחרונות, כך מאמן כיף ורדה. איראן סיימה בטקו 0 עם בלגיה, נקודה שנייה לאיראנים בטורניר. מצרים ניצחה את ניו זילנד 3-1, ניצחון ראשון אי פעם של נבחרת הפירמידות בגביע העולם. וספרד חזרה לעצמה עם 4-0 על סעודיה. אצלנו בסדרת הגמר בליגת העל בכדורסל, ניצחון אדום ראשון 2-1 עכשיו למכבי תל אביב. המשחק הרביעי יתקיים מחר. ים הדר הכוכב המנצח כבר מסתכל קדימה.
9: מכבי מובילים 2-1, מכבי לא אנדרדוג, אנחנו מגיעים לנסות להשוות את הסדרה הזאת ל-2-2. בבית שלנו, מול הקהל שלנו. אנחנו מקווים ומצפים לראות את האולם מלא, לנוח כמו שצריך, להתכונן למשחק הבא. מכבי יש לה את הבעיות שלה, אנחנו נתרכז בהתאמות שלנו.
0: עכשיו גלגלי הצוות החזית.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף הראל. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה.
11: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 7.06 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 22 ביוני 2026, זין. בתמוז תשפ"ו. קשה שלא להתבלבל משפטף הדיווחים והידיעות על המצב בין ישראל ללבנון, כשהסכסוך כנראה מוכרע בכלל בשוויץ במסע ומתן לאחר הסכם המסגרת, בדרך אולי להסכם קבע בין ארצות הברית לאיראן. אתמול הובאו למנוחת עולמים 5 לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בלבנון, ובינתיים ביישובי קו העימות מציינים הבוקר בוקר ראשון של שגרה אחרי שבועות ארוכים של לחימה והגדרת האזור ככתום, לפעמים אדום. אנחנו עם הבשורה שהגיעה הלילה לפנות בוקר משוויץ על הקמת תא למניעת חיכוך בלבנון, בלי ישראל כמובן, כן? איראן שם, ארצות הברית שם, ישראל? לא. כליל מור כתבת חדשות החוץ שלו.
12: בוקר טוב אפי, 18 שעות של דיונים בדלתיים סגורות בשוויץ, כשהם מצד אחד ארצות הברית, מהצד השני איראן, באמצע המתווכות קטר ופקיסטן, ואיפשהו בין הכיסאות ישראל. לבסוף, השיחות האלה נשאו פרי. הלילה הושג מזכר הבנות חדש בין וושינגטון לטהרן. בהצהרה משותפת של המתווכות, חשפו כמה מהנקודות המרכזיות של המזכר. ראשית, יקום תא להפרת סכסוכים, שמטרתו לפקח על המצב בלבנון, ולבסוף גם להוביל לפתרונו. באותו תא יהיו חברות ארצות הברית, איראן, לבנון, קטר ופקיסטן, אבל לא ישראל. עוד בהסכמות, נקבע מסלול שלבסוף צפוי להוביל להסכם סופי, לא מזכר הבנות או הסכם ביניים כמו שראינו בעבר, בין שתי המדינות תוך תקופה של 60 יום. ואם חברי המשלחות כבר התרגשו לחזור הביתה, אז רק רגע לפני האריזות, כי השיחות צפויות להימשך עד סוף השבוע, על פי המתווכות, כדי להדק פרטים טכניים לקראת השלב הבא. בפקיסטן ובקטר מגדירים את ההגעה הזו להסכם בין וושינגטון לטהרן התקדמות מעודדת. ולמרות שבבית הלבן עדיין שותקים, באיראן כבר הספיקו להגיב. ברשומה שפרסם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י, הוא חשף עוד נקודות שלפי דבריו נכללות במזכר ההבנות הזה. ייצוא נפט ופטרוכימיה בוטל. המצור על מיצר הורמוז, זה שנשיא ארצות הברית טראמפ איים לחדש רק לפני כמה שעות, יוסר לחלוטין. חלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו, והוא סיכם בכך שהושקע תוכנית לבנייה מחודשת של איראן. הוא קינה את התא להפרת הסכסוכים בלבנון כמבחן האמיתי הראשון. גם במקרה הזה, תוכנית הגרעין לא מוזכרת, ולמרות שבערוצים הרשמיים לא נוגעים בנושא הגרעין, לפחות לא בהצהרות פומביות, מקור אמריקני מסר עליה לרשת CNN כי היא כן על הפרק ואפילו נידונה אי שם בתוך 18 שעות השיחה. הוא תיאר את הדיונים סביבה כחריפים ואמר שמטרתם היא לבנות תשתית ראויה לשיחות עומק, אבל בהמשך.
0: תודה כליל, ורגע לפני שהטלפונים הניידים שלנו מתמלאים במימים ובדיחות גסות יותר או פחות על התא למניעת חיכוך שהוקם אתמול, איפה ישראל בדיוק? מחר המסע ומתן בין ישראל לממשלת לבנון יתחדש בוושינגטון למשך יומיים, וצהל כידוע עדיין נמצא בתוך רצועת הביטחון. קודם כל ההיבט המדיני, כתבנו המדיני יניר קוזין, גם ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש למצב בלבנון. שלום יניר.
13: שלום אפי, בוקר טוב. כן, עוד רגע נשמע את הדברים של ראש הממשלה נתניהו, שבהם, לפחות על פי האוזן שלנו, יש אפילו קמצוץ של ביקורת כלפי הממשל האמריקני, משהו שנתניהו נמנע מלעשות על אף המשבר הנוכחי. אבל עוד קודם לכן, בוא נדבר על המזכר או המשך מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן, והקמת אותו תא למניעת חיכוך בלבנון. כדי להבין את המצב של ישראל, צריך רק להשוות אפי בין הסכם הפסקת האש בתקופת ביידן בסוף 2024 למזכר ההבנות הזה. אז קודם כל, מה שברור זה ישראל מחוץ לעסק. אז הוקמה ועדה בינלאומית, אתה בטח זוכר, אפי, כזו שהייתה אמורה לתאם תקיפות ישראליות בלבנון, אם ממשלת לבנון לא מצליחה למנוע התעצמות של חיזבאללה. הנגנון הזה עבד לא רע, ישראל תקפה לא מעט בלבנון, גם בעומק לבנון. המנגנון הזה כמובן כלל את ישראל, את ארצות הברית, צרפת, לבנון וכוחות יוניפיל. עכשיו מוקם תא למניעת חיכוך, שבו חברות איראן, ארצות הברית, לבנון, קטר ופקיסטן. ישראל מחוץ לעסק הזה. עכשיו נשאלת השאלה, איך ישראל אמורה להתמודד כאשר יש תא למניעת חיכוכים בלבנון שהיא לא חברה בו? האם היא צריכה לפנות אל התא הזה, לפנות אל ארצות הברית, כדי לאשר תקיפות בלבנון? הדברים האלה כמובן עדיין לא ברורים. ומתוך כך, אתמול ראש הממשלה בכנס JNS, שזה ארגון תקשורת אמריקני יהודי שמרני, שם הוא מדבר על ארצות הברית, הוא בעצם מפנה איזושהי אצבע משימה לממשל שמבקש מישראל לסגת ואומר להם, מה אתם הייתם עושים? בוא נשמע.
1: Now you imagine the United States. Across the border, you have thousands, an army of thousands of terrorists. Well, what would America do? Would it say, well, there's nothing we can do? Let's hold our fire? No. You know damn well what America would do. It would cross the border, create a security zone, kill the terrorists, and protect its people until the threat is removed. That's exactly what we are doing.
13: עכשיו תתארו לעצמכם את ארצות הברית, אומר ראש הממשלה, שמעבר לגבול יש להם צבא של אלפי מחבלים. מה אמריקה הייתה עושה אז? האם היא הייתה אומרת, ובכן אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות, בואו ננצור את האש שלנו? ממש לא. אתם יודעים היטב מה אמריקה הייתה עושה? היא הייתה חוצה את הגבול, מייצרת אזור ביטחון, הורגת את המחבלים ומגינה על האזרחים שלה עד שהאיום יוסר, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. כלומר, ביקורת של ראש הממשלה, אם כי מרומזת כלפי הממשל שדורש מישראל לצאת מדרום לבנון, אומר, אתם, ארצות הברית, הייתם עושים את אותו הדבר.
0: תודה יניר. ואנחנו אל הלחימה בשטח, או יותר נכון היעדר הלחימה בשטח. הכוחות עדיין שם כמובן, הלחימה נעצרה לחלוטין בהוראת טראמפ ובהנחיית ראש הממשלה ושר הביטחון. כאמור ביישובי קו העימות חוזרים הבוקר לשגרה מלאה, ובעוד 48 דקות גם ייפתח יום לימודים ראשון זה שבועות ללא הגבלות בכלל. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
14: שלום אפי, כבר קרוב לשתי יממות, 48 שעות כמעט, שהפסקת האש בלבנון נשמרת, שני הצדדים נוצרים את האש מאז יום שבת בצהריים, ואין תקיפות הדדיות בין חיזבאללה לישראל. גם צהל עצר את פעילותו ברכס עלי טהר, שנכבש בחלקו על ידי כוחות חטיבת הקומנדו בימים האחרונים, ששולטים כרגע ברכס מעל הקרקע, אבל מתחת לרגליהם נצורים ולחודים עשרות מחבלים במנהרות התת-קרקעיות של הרכס. בינתיים אפי, בזמן שהפסקת האש נשמרת, פיקוד העורף החליט להסיר את כלל ההגבלות ביישובי קו העימות. המשמעות היא שהחל מהבוקר הלימודים בכל יישובי גבול הצפון חוזרים להתקיים כסדרם, אחרי תקופה ארוכה של חודשים שזה לא קרה. אין גם הגבלות על התקהלויות, ולכן אפי, כל עוד המצב הזה נמשך, צהל צפוי בקרוב לצמצם את כוחותיו בלבנון. בצבא עשויים לבצע שינויים בפריסת הכוחות ובהיקף הכוחות, וזאת בהתאמה למצב החדש שבו האש נעצרת בלית ברירה. אבל בדרג המדיני בישראל תורכים להבהיר שוב ושוב שלא תהיה

0: לבנון. בצבא עשויים לבצע שינויים בפריסת הכוחות ובהיקף הכוחות, וזאת בהתאמה למצב החדש שבו האש נעצרת בלית ברירה. אבל בדרג המדיני בישראל תורכים להבהיר שוב ושוב שלא תהיה נסיגה מרצועת הביטחון וגם לא מרכס הבופור. השאלה איפה היא עד כמה השגרה הזאת תימשך. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בעצמו אמש בביקור בלבנון שהפסקת האש הזו שברירית. כרגע נראה שלישראל אין אישור מדיני לחדש שום פעילות, וצהל נאלץ להקפיא מצב, לעמוד במקום. בתוך הצבא, בשיחות סגורות, נשמעת ביקורת רבה מאוד על העצירה הזו שנכפתה על ישראל בלית ברירה.
1: תודה דורון. מצטרף אלינו אלוף משנה יואב שניידר, הוא מפקד חטיבה 401, עוצבה תקוות הברזל בחיל השריון, מפקדם של ארבעת הנופלים באסון טנק המגד באור ליום שישי בדרום לבנון, המפקד של סגן אלוף דור בן סמכון, סמל ראשון יואב קליין, סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון נווה חבשוש, זיכרונם לברכה, הם הובאו אמש למנוחת עולמים. אלוף משנה יואב שניידר, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אפי ובוקר טוב לכל המאזינים.
1: כן, אנחנו בוודאי אחרי היום הקשה שעבר אתמול על כל המדינה, על החטיבה, ספר לנו.
2: כן, נכון, אז אתמול לצערנו הרב הבאנו למנוחת עולמים לקבר ישראל את ליאב קבבי, הרב יואב קליין, נווה חבשוש, וביום שישי קברנו את מגד 52 האהוב שלנו, סגן אלוף דור בן סמכון. נכון, זה חלק מהמחיר הכבד שאנחנו משלמים בשביל להגן על הארץ, להגן על המדינה, להחזיר את הביטחון ולייצר תנאים ביטחוניים הרבה יותר טובים לתושבי הצפון ולאזרחי מדינת ישראל. הם היו אנשים אהובים כמובן, דור, סגן אלוף דור היה פקוד אישי שלי כבר תקופה לפני שהגעתי עכשיו לפקד על החטיבה, הייתי עם מגד שלו בשיזפון, הוא היה מ"פ, 8 חודשים, הכרתי אותו היטב, פקוד מאוד מאוד יקר, מאוד קרוב, ואני ממש שמח זכיתי לפקד עליו פעם נוספת בתור מח"ט ומגד. אז הם נפלו באמת בקרב יום שישי, קרב קשה, כחלק מהלחימה ברכס הליטאי, רכס הבופור, ואנחנו כואבים את לכתם מאוד, ואנחנו מחבקים את המשפחות חזק חזק ואת הלוחמים כולם, אבל אנחנו ממשיכים קדימה, הפנים קדימה, הראש מורם, חזה נפוח, משתדלים לשים חיוך על הפנים, ולא עוצרים עם כל אירוע קשה וכל מוות של אחד מהלוחמים בחטיבה. אנחנו משנסים אותניים, מסתכלים קדימה ונותנים לנו, לוקחים עוד מוטיבציה להמשיך הלאה.
1: ולהמשיך הלאה במצב לא כל כך ברור. יש עכשיו סוג של הפסקת אש, לפחות מבחינת האמריקנים, אבל הכוחות עדיין עמוק ברצועת הביטחון בדרום לבנון. מה תאמר לחיילים שלך, למפקדים שתחתיך היום, לאחר נאמר ישיבת הבוקר או הערכת המצב, שבוודאי תכנסו עוד מעט?
2: כן. אז קודם כל נכון, אנחנו נמצאים בלבנון, בעומק השטח, וכמו שאמרתי, התכלית שלנו פה היא מאוד מאוד ברורה. היא הייתה ברורה גם שיצאנו, והיא גם ברורה מאוד מאוד עכשיו. אנחנו כאן בשביל לייצר תנאים מבצעיים ותנאים ביטחוניים הרבה יותר טובים לתושבי הצפון בפרט ולתושבי מדינת ישראל בכלל. השגנו הישגים מדהימים בתוך עומק השטח. אנחנו אוחזים בצורה מאוד מאוד טובה את כל המרחבים השולטים על גבול מדינת ישראל. וכשאני אומר עומק השטח, זה עומק השטח. אני לא אפרט בדיוק את המקומות ואת הקווים, אבל בוודאי שאנחנו מייצרים את התנאים הרבה יותר טובים. אי אפשר לבצע ירי על מדינת ישראל, אי אפשר לבצע חדירה, זה הרבה הרבה יותר מסובך כשאנחנו נמצאים כאן, וגם כשאנחנו בלית ברירה צריכים לעצור את עצמנו, עצם הישיבה שלנו כאן מונעת מחיזבאללה לשוב ולהיים, ואנחנו נהיה פה ככל שנצטרך, עם הפסקת אש ובלי הפסקת אש, אנחנו פה, ואנחנו מבינים היטב היטב את התכלית, גם בימים כאלה וגם בימים שבהם אנחנו הרבה יותר התקפים.
1: לך ברור מתי אפשר לפתוח באש בתנאים האלה עכשיו?
2: בוודאי. גם ללוחמים שלנו ברור, וברוח המפקדים של חטיבה 401, אני נמצא כל הזמן לפנים, נמצא עם הכוחות, משוחח עם האנשים בימים כאלה שהם יותר מורכבים וקצת יותר מעופלים, השיח מפקדים הבין מדרגי הוא מאוד מאוד חשוב.

0: והחיילים והמפקדים יודעים היטב שבכל מצב שבו הם חשים בסכנת חיים, רשאים לפתוח באש, בלי לשאול אף אחד ובלי לבקש אישורים. ברגע שהם מזהים איום מיידי שמסכן את הכוחות, הם רשאים כמובן להסיר אותו ולהשמיד אותו. בכל יתר המצבים אנחנו דואגים שביטחון כוחותינו הוא שיקול מרכזי, ואנחנו לא נותנים לשום דבר לסכן אותם שלא בצורך, ואנחנו עושים מגוון פעולות בהקשר הזה שמן הסתם אני לא יכול לפרט את כולם. אז גם כשאנחנו קצת פחות התקפיים, אנחנו תמיד שמים את ביטחון חיילנו כשיקול מרכזי, ואנחנו לא נאפשר ששום דבר סכן אותם שלא בצורך.
1: תושבי הצפון שומעים אותך הבוקר, בוקר ראשון שלהם אחרי שבועות ארוכים ללא הגבלות, מה אתה אומר להם?
0: קודם כל אני שמח בשבילם, אני אומר להם בוקר טוב, ואני אומר להם שחיילי צה"ל נמצאים פה כמה שידרש, ושאנחנו השגנו הישגים אדירים, והמצב הביטחוני שלהם היום ושל מדינת ישראל בכלל, בוודאי בגבול הצפון שבו אני נמצא עכשיו, ואני רואה את כל ההישגים שהשגנו. אני רוצה להגיד להם שאנחנו פה בשבילם, כמו שאמרתי, כמה שנצטרך. אני מחזק את ידי, ואנחנו אוהבים אותם, ואנחנו בקשר טוב איתם. הם תומכים בנו, אנחנו מחזקים את הביטחון באזור, ושיש על מי לסמוך. צהל פה, חטיבה 401 פה, כמה שנדרש, ואנחנו נעשה את זה, כמו שאמרתי, בחדוות עשייה, ועם חיוך על הפנים, וממשיכים קדימה.
1: אלוף משנה יואב שניידר, מפקד חטיבה 401, הוצבע תקוות הברזל בחיל השריון, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לך, שיהיה המשך יום טוב לך, לכל המאזינים ולתושבי הצפון. יום טוב,
1: תודה רבה, כמובן יום טוב גם לך ולכל המפקדים והחיילים שלוחמים עדיין. עכשיו סיפוריהם של ליעד, נווה וניר, שהובאו אתמול למנוחת עולמים, הכתבה של נעמה מזור ועיינה בן אדרת.
2: כשאלוהים ברד החושך,
3: לצלילי ישיר אור הירח של אביב גפן הובא למנוחות סמל ראשון לאב קבביה בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, בן 20 בלבד בנופלו. הוא נהרג ביום חמישי בלילה כשטיל נונטט פגע בטנק בו שהה, בתקרית בה נהרגו שלושה נוספים. אוהבים וקרובים רבים ספדו לו וסיפרו על הבן אדם המיוחד שהיה, הצחוק שיפיין אותו בכל מצב ואהבתו הגדולה למוזיקה ולקולנוע. אביו של יאב, דוד, שיתף על הכאב הגדול.
4: בעולם נורמלי הורים לא אמורים להספיד ילדים. אנחנו כנראה לא חיים בעולם נורמלי.
5: אנחנו מאוד גאים להיות ההורים שלך. אתה הילד לא יכלנו. כואב לנו שהטיול נגמר מהר מדי וחור גדול נפער בלב. מצדיע לך.
3: אמו של אב, מיכל, העבירה מסר לכל מי שהגיע ללוות אותו בדרכו האחרונה, תהיו כמו לי אב.
6: אנחנו נלך ונחיה לאורך, והאור שלך הוא גדול ורב. אני מבקשת מכם, תהיו חיובים, חפשו תמיד את הטוב, תהיו לי אב.
3: סמל ראשון נווה חבשוש זיכרונו לברכה נהרג גם הוא באסון הטנק והובא למנוחת עולמים אמש בהר הרצל. נווה היה מפקד טנק ולוחם שריון בגדוד 52 בחפק המגד, דור גדליה בן שמחון, שנפל גם הוא באותו אסון. נווה היה ידוע באהבתו לארץ ישראל ולנופיה, וטייל עם אביו חיים אלפי קילומטרים. אתמול האבא סיפר על הרגעים שלא יחזרו.
7: היית לי שותף לאין ספור טיולים בארץ.
8: אהבת אותה מאוד ושילמת את המחיר הכי יקר, על מנת שנמשיך ליצור בה.
9: ההודעה האחרונה ממך.
8: יש סיכוי יציאה שבוע הבא בראשון. אל תגיד לי, אמא. שלא תתבאס.
3: האמא עינב סיפרה שנשאה הרבה תפילות לבואו של נווה, שהיה לה בן יחיד. עכשיו, כל שנותר לה הוא להתגעגע ולהמשיך לאהוב לנצח.
10: על הנער הזה התפללתי, ועל הנער הזה אמשיך להתפלל, לאהוב ולהתגעגע כל ימי חיי. תודה ילד שלי, אני אוהבת אותך תמיד.
3: עוד זה מדבר וזה בא. ביום שישי בלילה נפל רב סמל ראשון ניר בן ארי זיכרונו לברכה, שהיה אמור לחגוג את יום הולדתו ה-22 בעוד 9 ימים. הוא היה לוחם ורסאפ ביחידת הקומנדו מגלן ונהרג בדרום לבנון לאחר שפגע בו פצמר ששלחו מחבלי חיזבאללה. אתמול הוא הובא למנוחות בבית העלמין בחרם מהרל כשקרוביו מלווים אותו. ניר היה נער מלא שמחת חיים, תמיד עם חיוך גדול ועם חברים סביבו. יעל, ראש המכינה הירושלמית בה בחר ללמוד, מספרת על חניך שיש בו הכל.
11: נראה הבן אדם ערכי מאוד, אהב את המדינה שלנו, ציוני נלהב, אחד שהעקרונות שלו מובילים אותו, שהוא אגיד אותם וילחם עליהם בכל מקום אפשרי.
3: את ניר, ליעד ונווה ליוו אנשים מכל רחבי הארץ, שיירות שיירות אחרי מיטות הנופלים, שלמרות המחיר הכואב, הזכירו את צוואתם של הלוחמים, להיות ראויים ולעשות טוב. יהי זכרם של כל הנופלים ברוך.
1: אמן. תושבי קו העימות קיבלו אמש חיזוק מדרום הארץ, מתושבי חבל העוטף, שיודעים אולי יותר מכולם איך זה לחיות במציאות ביטחונית מורכבת, כאשר יש סכנה מעבר לגדר ומושג הטפטופים הנורא. מאות מתושבי העוטף התאספו אמש בצומת שער הנגב להזדהות ביוזמה אזרחית, עם מדגישים לא פוליטית. כתבנו בדרום אלישיב הראל היה שם.
12: כשהם אוחזים בדגלי ישראל ועל חולצתם מדבקה שעליה נכתב הצפון לא לבד, נאספו אמש מאות מתושבי סדרות ועוטף עזה לעצר את תמיכה והזדהות עם תושבי קו העימות בצפון שצפו בהם באמצעות שידור חי ברשתות החברתיות.
13: חבריי בצפון, גם אתם פוניתם מהבית. חיכיתם וכיספתם לחזור. אמנם חזרתם, אבל ירי מתמשך, זו לא חזרה. בית הוא לא רק כתובת, בית הוא ביטחון, שגרה ויכולת לגדל ילדים. גם אנחנו חיכינו לחזור הביתה. גם אנחנו חיכינו ועוד מחכים לביטחון מלא. אנחנו יודעים מה זה להתגעגע הביתה. לשדות, לשבילים, לקהילה.
12: ליאורה בן צור, תושבת קיבוץ עין השלושה והם לארבעה ילדים שאימה נרצחה בשבעה באוקטובר, מקווה שהצפון עוד יחזור לשגרה.
13: הצפון, כמו העוטף, הוא לא קורבן. אנחנו לא קורבן. הצפון דורש לחיות ולסגשג. המשפחות שחיות בצפון צריכות לחזור ולשמוח משמחות קטנות. מלאסוף שבלולים בגינה, מלחפש דגיגים בנחל, לפתוח חלון בבוקר מבלי לחשוש.
12: זיווה, תושבת סדרות בת 57 שמתגוררת בעיר מאז שנולדה, קראה בעצרת, ליישובי הגבול מגיע מענה שווה.
14: אני כל כך מקווה שתושבי הצפון יוכלו לחיות בשלום ובביטחון. כתושבת סדרות אני מאחלת להם שיהיה להם את מענה הבסיסי שאנחנו קיבלנו לפני הרבה שנים. ממדים בבתים, לשמוע הזעקה כשיש פתרון, התמגנות זו חוויה אחרת לגמרי מהזעקה שאין איפה להיות בטוחים. כל יישובי הגבול שווים, ולכולם מגיע מענה.
12: באירוע השתתפו גם ראש עיריית סדרות וראשי מועצות מהעוטף. מיכל עוזיהו, ראש המועצה האזורית אשכול, סיפרה על שותפות הגורל בין תושבי העוטף לאחר 7 באוקטובר, לבין המציאות שחווים גם בתקופה הזו התושבים בקו העימות.
15: לראות את תושבי הצפון, גם לראות את ההודעות שלהם, זה פשוט גם הופך את הבטן, כי אנחנו זוכרים את עצמנו בתקופה הזו, שכל כך היינו צריכים את הסולידריות, את הערבות ההדדית, ולהיות בצד שגם נותן, זו זכות אדירה. ולהגיד לתושבי הצפון, אנחנו איתכם בכל צעד, זה המשמעות של הערב. לחזק, כי זה מחזק אותנו.
1: עכשיו 7:26. בעומק 30 מטר, 10 קילומטרים מגבול הגליל המערבי, השיג צהל שליטה באחד ממוקדי חיזבאללה הגדולים ביותר, מנהרה עתירת ממדים עד כדי כך שרכב יכול לנוע בה בקלות. מנהרה שנוספת לסדרת מנהרות שמתגלות כל העת עם התקדמות צהל בשטח. כתבתנו בצפון יעל חדד חברה אל כוחות אוגדה 91 בעומק לבנון, ושמעה מהם על המבצע המורכב וגם על הלחימה בהפסקת אש, שלעיתים מהשטח נראית לא ממש מציאותית.
16: מעלינו 30 מטר זה הקסבה של מג'ל זון, זה בעצם מנהרה שחוצה את כל הקסבה מצפון לדרום.
17: שלושה סגני אלופים, חטיבת קומנדו ופלגה מיוחדת של יעלום נדרשו כדי להשתלט על המנהרה הגדולה ביותר שמצא צהל בלבנון. מנהרה שבנויה ברמה גבוהה בהרבה מזו שהתרגלנו לראות בשנים האחרונות, באורך כ-200 מטרים ובה ארבעה אתרי שיגור והרכבה של כתבמים. סגן אלוף א', קצין האגם של חטיבה 551 וסגן אלוף ד', מפקד פלגה סמך 2 ביעלום, מתארים את ההשקעה שנדרשה.
16: תוואי בסטנדרט מדינתי ברמה הזאת, כלים האלה שהם כלים אסטרטגיים, הסליקו אותו בצורה מטורפת, רואים שהשקיעו בו מיליארדים לאורך הזמן.
18: מאחורה אפשר לראות כ-8 טון של אמל"ח אויב מכל מיני סוגים. בכניסה למתקן היו פה שתי דלתות עדף ענקיות, והכניסה הייתה מבצע הנדסי מאוד מאוד מורכב.
17: בשבוע שעבר השלימו כוחות אוגדה 91 את ההשתלטות המבצעית על המנהרה והיא תושמד בקרוב, אך סגן אלוף א' מבהיר, חשיפת והשמדת המנהרה הן רק חלק מהעבודה בשטח, והמשך נוכחות הכוחות באזור חיונית לשמירה על ביטחון העורף הישראלי.
16: מבחינתנו יש לזה משמעות מבצעית מאוד משמעותית, להחזיק את קו ההגנה הקדמי, גם כדי לקחת את היכולות האלה, גם לתפוס את מג'ל זון שהיא מעוז של חיזבאללה במרחב, גם ברמה טופוגרפית ששולט כאן, על כל בקעת צור מצד אחד, מצד שני מאפשר חופש פעולה לכיוון ישראל.
17: גם מפקד גדוד 699 בחטיבה, סגן אלוף ב' נחרץ בדבריו בנושא.
19: אני יכול להגיד שיש הרבה עבודה פה. אנחנו צריכים לעבור בית בית, לנטרל את האיום, כי כל בית שאנחנו מגיעים אליו, הוא לא מנותק מהתת קרקע והוא לא מנותק מהבית שלידו. מבינים שהוא בנוי ככפר שבעצם הוא תשתית צבאית על מלא שנועד לפגוע בכוחותינו, והוא בנוי בעצם לתמוך את המערך שאמור לפגוע בעורף.
17: ובזמן שהכוחות פועלים במסגרת הפסקת אש כפויה שהיא הכל חוץ מהפוגה בלחימה, סגן אלוף א' מודה, התקיפות בעומק פסקו, אך מחדד, חופש הפעולה עוד ישנו.
16: אף אחד לא עוצר אותנו. הבוקר כבשנו פה את הבתים שאתם עברתם לאדם ברגל. משתמשים בכל הכלים שיש לנו כדי לתאר כאן את המרחב. כמובן שבהתאם לתנאים המדיניים אנחנו לא תוקפים בעומק באותה מידה, אבל אנחנו שום דבר לא מסכן אותנו, מגביל אותנו כדי להגשים את המשימה שלנו ואת הייעוד שלנו פה.
1: הצדדים ממתינים להחלטת בגץ לגבי שינוי התיקון לחוק שמשנה את הרכב הוועדה למינוי שופטים. 9.5 שעות ברוטו נמשך אתמול הדיון בנוכחות בישיבת כל השופטים המכהנים בבית המשפט העליון בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן הייתה שם.
20: אנחנו באים כאן להגן על הציבור, וזאת לא תהיה פגיעה בציבור אם החוק הזה יבוטל, להפך.
21: במשך 9.5 שעות, כל שופטי העליון דנו בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד, שצפוי לשנות את הדרך בה בוחרים שופטים כיום, ויש שטוענים גם את מערכת המשפט כולה. לפי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, החוק הוא שינוי משטרי לכל דבר.
22: מותר לחברה הישראלית להתנסות במשטר חוקתי אחר, בלי שיחנקו אותה או רוצה לשלומה. מרוב דאגה לדמוקרטיה.
20: אני מסכים עם אדוני לחלוטין, אמרתי את זה מהרגע הראשון שאנחנו בשינוי משטרי. מסכים עם אדוני לחלוטין.
21: כשהחוק ייכנס לתוקף בכנסת הבאה, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, יכהנו בוועדה שני משפטנים, אחד מהם יבחר בידי הקואליציה ואחד בידי האופוזיציה. כך, הרוב המכריע בוועדה, שהיה עד כה שמור לגורמי המקצוע, שופטי בית המשפט העליון ועורכי הדין, יעבור לנציגים פוליטיים. נציג הממשלה בדיון, עורך הדין יעקב בן שמש, אמר כי אחת ממטרות החוק הוא שינוי אידיאולוגי בבית המשפט.
22: עלו טענות שאין גיוון בבית המשפט העליון. המחוקקים ביקשו שבית המשפט העליון יהיה מגוון יותר מבחינה אידיאולוגית, והם מדברים על זה מנקודת המבט של הציבור, של הממשלה הנוכחית שאותה אנחנו מייצגים. את המצב הנוכחי שקיים הוא מצב בלתי הגיוני. אין היום מספיק גיוון של דעות.
21: אבל השופטים לא קיבלו את הטענה הזו של הממשלה. השופטת יעל וילנר טענה כי אין קשר בין היכולות השיפוטיות של אדם לדעותיו הפוליטיות.
23: למה שופט שדן בתביעת נזיקין, בתיק רצח או בזכויות קניין, מעניין או רלוונטי? הדעה הפוליטית שלו, מה הקשר? באמת אני אומרת, אנו באים עם שופט שלו ושופט מחוזי, מי שבוחר בו צריך לדעת למה הוא מצביע.
21: במהלך הדיון הביאו כמה מהשופטים חשש שהחוק יוביל לפוליטיזציה של מערכת המשפט. הנשיא עמית התריע כי השופטים שיבחרו בשיטה החדשה יתויגו לפי מחנות פוליטיים באופן שעלול לערער את אמון הציבור במערכת.
20: עומדים להיבחר שני שופטים שיהיה כתוב להם על המצח, אנחנו נבחרנו אחד על ידי הקואליציה, אחד על ידי האופוזיציה. האם זה לא פוגע בעצמאות מערכת המשפט?
21: הדיון הסתיים ללא הכרעה. כעת, 11 השופטים יצטרכו להחליט האם בפעם השנייה אי פעם בית המשפט יפסול תיקון לחוק יסוד, כשלוש שנים אחרי פסק הדין ההיסטורי בעניין עילת הסבירות.
1: עכשיו 7:32 בדיוק, הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים תא למניעת חיכוך בלבנון בהשתתפות פקיסטן, קטר ולבנון, ללא ישראל. בהצהרה משותפת שפרסמו לפנות בוקר המתווכות נמסר כי הצדדים הגיעו למסלול ברור להגעה להסכם סופי בין ארצות הברית לאיראן תוך 60 יום. שיחות המסע ומתן תימשכנה עד לסוף השבוע בשוויץ כדי לקבוע פרטים טכניים אחרונים. שר החוץ של איראן הרקצ'י טען ברשת X כי גישור עיקש של המתווכות הוביל להתקדמות משמעותית לסיום מלחמת לבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש כי דבר לא ישנה את עצם הישארותה של ישראל ברצועת הביטחון.
24: יישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני.
1: הלימודים בקו העימות התחדשו בעוד כמחצית השעה ללא הגבלות כלל, זאת לאחר שהבוקר בשש הוסרו כלל ההגבלות של פיקוד העורף בקו העימות בצפון. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון יצא לדרך מחר בוושינגטון, הוא יימשך כיומיים. אמש הכחיש שר הביטחון ישראל כץ דיווחים שישראל תיסוג

0: כחלק מהמסע ומתן מהבופור. אלוף משנה יואב שניידר, מחת 401 בחיל השריון, מפקדם של ארבעת הנופלים באסון טנק המגד בדרום לבנון, אמר בבוקר טוב ישראל, אין הגבלות על החיילים בשטח.
1: החיילים יודעים היטב שבכל מצב שבו הם חשים בסכנת חיים, רשאים לפתוח באש, ברגע שהם מזהים איום מיידי שמסכן את הכוחות, גם כשאנחנו קצת פחות התקפיים, אנחנו תמיד שמים את ביטחון חיילינו כשיקול מרכזי.
0: גביע העולם בכדורגל, עוד תיקו מפתיע לכיף ורדה, הפעם 2-2 מול אורוגוואי. את השער השני לכיף ורדה כבש שחקן מכבי תל אביב, הליו ורלה. מצרים גברה הבוקר על ניו זילנד 3-1, ניצחון ראשון אי פעם למצרים בגביע העולם. בלגיה סיימה בתיקו מאכזב מבחינתה 0-0 עם איראן, ספרד הביסה 4-0 את סעודיה. בסדרת הגמר בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב צימקה את היתרון הצהוב, כעת התוצאה היא 2-1 למכבי תל אביב. האדומים ניצחו אמש 80-74, המשחק הרביעי מחר. שלל עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלת, שימו לב, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מאירון עד מחלף חורשים, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד יקום, כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, בכביש גאה צפון יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, ביציאה מירושלים עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף הראל, בכביש 6 צפון יש עומס תנועה מנשרים עד דניאל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר, החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות. בעשרה לשמונה תהיה כאן נדמל גזית עם פינת התרבות, אחרי הנועם נקש עם הספורט. נצא לכמה הודעות ואז, כך מציינים במצרים את יום השנה למלחמת ששת הימים.
2: המדינה שמקריבה בבניה ולא רוצה לסגור את המעגל, הקרבה והקרבה והקרבה, עד מתי?
0: ג'קי חוגי יביא את הכתבה המיוחדת עם שידורי קול קהיר בשפה העברית. אל תחמיצו, בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
3: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בחסות! המציע לכם לקפור! מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
9: מי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
14: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 7:38. המבוגרים מאיתנו בוודאי זוכרים את שידורי התעמולה של קול קהיר במלחמת ששת הימים, אז הם טענו שהם כבשו ותקפו בכל החזיתות. 59 שנים אחרי, קול קהיר ממשיך לשדר בעברית ולעסוק בישראל. התכנים אחרים לגמרי. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי מביא קטעים מהשידורים המרתקים מאז 5 ביוני והצצה לתפיסה של מצרים את המלחמה ההיא.
11: שבועיים לפני מלחמת ששת הימים יצא נשיא מצרים גמאל עבד אל-נאסר ואמר את המילים האלה.
15: מערכה حتكون معركه شامله وهيكون هدفنا الاساسي هو تدمير اسرائيل.
11: הוא הבטיח מלחמה כוללת והוסיף, מטרתנו המרכזית להשמיד את ישראל. 10 שנים אחר כך כבר נחת כאן נשיא מצרי אחר. השלום בא כדי להישאר, אבל המלחמה עדיין נמשכת.
16: הטנקים הישראלים עומדים בפתח העיר העתיקה, ו... קדימה, לתוך שער העריות.
11: במלאת 59 שנים למערכה שידרו עמיתנו בקהיר בעברית תוכניות מיוחדות. הנה, כך זה נשמע בשפתנו מפיהם.
17: זאת הייתה מלחמה שבמושגים צבאיים ישראל השיגה בה ניצחון פנומנלי, היא כבשה שטחים בשלוש מדינות ערביות, הייתה עם עוצמה צבאית אדירה, רוב מדינות האזור היו בשביל ישראל ילדי הקפות שישראל יכלה לעשות בהם ככל העולה על רוחה.
11: ילדי הקפות, כך אמר המגיש עבדו רמדאן, וצירף לדיון את הפרופסור מוחמד אחמד חוסן מאוניברסיטת קהיר.
17: הספרות לא הלילה את הניצחון, הספרות כנראה תפסה או גילתה שיש משהו שלא בסדר עם הניצחון הזה. הם פשוט הזהירו שהניצחון הזה תומן בחובו סכנה.
18: ראינו את זה עם עמוס עוז, ראינו את זה עם אלבית ישועה, ראינו את זה גם לאחר מכן עם דור חדש של דליה רביקוביץ', כן. עם הזמן הצהוב, אבל מי יכול לשמוע את הקולות הללו?
11: וכך ממשיכות ונשאלות שם באולפן בקהיר השאלות הקשות.
17: האם משפחת השכול הישראלי הפסיקה להתרחב אחרי המלחמה הזו? מסתבר שלא. האם התממשה התקווה שבספר מלכים א' וישבו איש תחת גפנו ותחת תהינתו ואין מחריד?
2: ויש מישהו אמר, אני שומע את צעדי המשיח הגואל, בא, הוא בא, ואנחנו עומדים לבנות את האימפריה היהודית.
17: כן, הם הקימו התנחלויות כדי לקבוע עובדות בשטח, כדי למנוע כל גמישות במסע ומתן העתידי לכשיבוא.
19: אבל מה היה שמיטה להר סיני? איך שורה מלחמה היא מלפני 59 שנים למצב עכשווי?
2: המדינה שמקריבה בבניה ולא רוצה לסגור את המעגל, מעגל שפיר דמים, מעגל הריגה, לא, הקרבה והקרבה והקרבה, עד מתי?
11: במצרים אלפים למדו עברית עוד לפני שבא השלום. בכל אוניברסיטה ציבורית יש מחלקה לעברית, בגלל שזו שפת התנ"ך, גם בגלל השכנות. כל קהיר משדר מדי ערב 4 שעות בעברית.
18: לפני התוקפנות הישראלית על עזה ב-23. החברה הישראלית הייתה עומדת להתבורר לידי מלחמה על...
17: מלחמת אזרחים אולי.
18: מי ליקד את שורות החברה? ככה אומרים, אני ואת והמלחמה הבאה.
11: הדיון הזה עבורם איננו עניין מרוחק. מצרים שילמה ומשלמת גם בימים אלה מחירים בשל הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
2: השיר של חנוך לוין מדבר על אבי היקר. האם, איפה האם? ראינו שיש גרגונים בשם האימהות. ראינו 4 אימהות.
17: 4, נכון.
2: ראינו
17: נשים גם... בשחור.
2: נשים בשחור. כן. ועכשיו רואים תנועה חדשה, אימא הערה.
11: אנחנו והם זו החמצה מפוארת. שלום שיצא לדרך, אבל נבלם. שני דורות כבר גדלו על כתף קרה מצידם, וחוסר עניין מצידנו. טוב לפחות שיש רדיו.
17: ישראל סובלת ממלחמות. כנראה שקשה לה עם מלחמות, אבל קשה לה עוד יותר בלעדי המלחמות.
18: זוהי הבעיה. תמיד המלחמה, אני חושב שהיא בעיני החברה הישראלית, היא רעיון מרכזי.
0: שידורי קול קהיר בעברית, איזו עברית, איזו שפה ישירה, הכתבה של ג'קי חוגי תעלה ממש אותו אל החשבונות של גלי צהל ברשתות החברתיות. אנחנו חוזרים אל הכותרת שיוצאת מאגם לוצרן לפנות בוקר, הקמת תא למניעת חיכוך במלחמה בלבנון, ישראל לא מוזכרת שם. מצטרף אלינו דני דנון, שגריר ישראל לאום, שלום לך, בוקר טוב.
20: שלום, בוקר טוב אפי לך ולמאזינים.
0: לילה טוב לך בניו יורק, תודה שאתה איתנו, השגריר דנון. איך אתה רואה את השיחות בלוצרן והסיכומים בין ארצות הברית לאיראן מעל הראש שלנו?
20: קודם כל אנחנו נמצאים בהתחלה של התהליך עצמו, של מסגרת המסע ומתן, שאמור להימשך 60 יום. אנחנו לא מכירים את הפרטים על המנגנון שציינת, ראינו את ההודעה. מה שכן אנחנו מכירים את המנגנון שקיים ועובד, מנגנון תיאום שלנו עם ארצות הברית וממשלת לבנון. אנחנו כמובן כל מנגנון שיפעל להוצאת חיזבאללה מהאזור, זה מנגנון מבורך. ולכן השורה התחתונה היא קובעת, לאן חותרים, לאן מגיעים, ומבחינתנו האמירה היא מאוד ברורה, חיזבאללה לא ישוב למקומות שבו הוא היה, אנחנו חושפים כל יום מה תוכנן שם, מה הגיע לאזור הזה, כמובן בניגוד לכל החלטות של מועצת הביטחון, החלטות של הסכמים שנחתמו בעבר עם גורמים שונים, ולכן מבחינתנו המציאות בשטח יותר חשובה מכל מפגש ומכל מנגנון בינלאומי.
0: אבל עצם הכללת איראן בתא למניעת חיכוכים, קבוצת עבודה למניעת חיכוכים, נקרא לזה בחסות אמריקנית או בעידוד אמריקנית, העובדה שאיראן מקבלת פה חיזוק אמריקני לזה, לטענה שלה שהיא קשורה לגורל של לבנון, זה לא מדאיג אותך?
20: תראה, אני מניסיוני, אתה יודע, בדרך כלל שקובעים מנגנונים עם כל כך הרבה שחקנים, זה לא דבר שמוביל לשום דבר אופרטיבי, אבל מבחינתנו אנחנו מדברים עם ממשלת לבנון, וכרגע אנחנו מנהלים שיח איתם, שיח משמעותי, מתקדם, חשוב, שהמסר הוא מאוד ברור, אנחנו נזוז מכל מקום, רק אם נדע בוודאות שמי שנכנס לשם, זה צבא לבנון, ושהוא לא מאפשר לחיזבאללה לשוב לאזור הזה. ולכן כל הניסיונות של כוחות בינלאומיים כאלו ואחרים, אנחנו כמובן לא מסכימים להם. ואני אוסיף עוד נקודה, אפי. בסוף השנה האזרחית הזאת, כוח יוניפיל, של כוח גדול, שנמצא כבר עשרות שנים במגזר, אמור לצאת מן האזור הזה, ואנחנו לא תומכים בשום רעיונות להביא כוח אחר, או גורם בינלאומי אחר. אנחנו טוענים שמי שיהיה שם זה רק צבא לבנון.
0: ובינתיים, כאמור, גוברים הדיווחים על אותו קרע בין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה שלנו, בין דונלד טראמפ לבנימין נתניהו. התהפך על נתניהו, כמו שנוהגים לומר פה לפעמים בהקשר הזה. כיצד זה נראה אצלכם בארצות הברית בניו יורק?
20: קודם כל הנושא הזה לא נמצא כרגע בסדר היום של בארצות הברית, יש נושאים אחרים שמעסיקים כאן את הציבור, אבל לא הייתי קורא לזה קרע, יש בברית חזקה, אנחנו נלחמנו ביחד, משתפים פעולה, מדברים, גם ברמה כאן באום, גם בוושינגטון, גם בין ראש הממשלה נתניהו ולנשיא טראמפ, אתמול הנשיא ברעיונות קרא לראש הממשלה, ראש ממשלה של מלחמה, ניסיון בהחלט כן לתת לו כבוד על ה... מהלכים בשנה האחרונה, אבל בסופו של דבר יש לנו את האינטרסים שלנו, אנחנו שומרים עליהם, ובסופו של דבר ראש הממשלה מחויב לביטחון אזרחי ישראל, וזה מה שהוא שם בראש סדר העדיפויות, לא שום דבר אחר.
0: מה שכן, יש ביקורת רבה מאוד בקרב, גם בקרב רפובליקנים, בעיקר כאלה שמבינים במדיניות חוץ, על הסכם המסגרת, הסעיף שממה שאני התרשמתי, המטריד אותם ביותר, הוא כמובן הקמת אותה קרן של 300 מיליארד דולר לשיקום איראן, וזו ביקורת שנשמעת גם, אני מניח, בחוגים שאתה מסתובב בהם.
20: כן, שומעים קולות שונים, שהדבר העיקרי הוא החשש שיעשו ויתורים בשלב מוקדם מדי. אבל כשאתה מנהל מסע ומתן, אתה שומר את הקלפים קרוב לחזה, ובסוף בסוף אתה באמת מוותר על דברים שאתה מוכן לוותר עליהם, לא בהתחלה של המסע ומתן, ולכן יש קולות, גם המפלגה הרפובליקאית, כפי שציינת, שבאים ואומרים, לא צריך את כל הקלפים לשים על השולחן, צריך לנהל את המסע ומתן הזה עם שוט, עם איזשהו מנוף, גם צבאי, גם כלכלי, לא לוותר על הדברים, כי אנחנו יודעים באמת אם יש לנו עסק, איראן שיקרה, גם שהיא חתמה על ההסכם עם הנשיא אובמה, כשהבאנו את מסמכי הגרעין מתאיראן, באמת חשפנו לעולם, שגם בזמן החתימה על ההסכם ב-2015, בשיחות פנימיות שלהם, הם התכוונו לרמות ולשקר כפי שהם עשו.
0: כן, ועדיין ארצות הברית הלכה למסלול הזה, וג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, עם הדברים החריפים על חברי הקבינט אצלנו. החשש, אתה יודע, אצל רבים פה זה שאנחנו מאבדים, איבדנו כבר את הדמוקרטים, ואנחנו מאבדים לאט לאט גם את הרפובליקנים. העתיד הדיפלומטי של ישראל בוושינגטון לא נראה מזהיר.
20: אני לא חושב שאנחנו צריכים לחשוש מכך, אנחנו בהחלט מבינים את האינטרסים של ארצות הברית, לא תמיד הם תואמים לאינטרסים שלנו, אבל סך הכל אם רואים את העשייה המשותפת שלנו, וההתייצבות ביחד, זה דבר משמעותי, חסך דקדים שהיה, אבל בסופו של דבר, כל מדינה יש לה אינטרסים משלה, ברוב המקרים האינטרסים האלו תואמים.
0: דני דנון, שגריר ישראל לאום, תודה רבה שדיברת איתנו.
20: תודה רבה.
0: תרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אפי, חתן פרס ישראל, האומן יעקב אגם, הלך אתמול לעולמו בגיל 98. נזכיר, הוא היה מחלוצי זרם האומנות הקינטית בעולם, וביקש ליצור אומנות שנעה במרחב. כשזה הגיע למזרקה אחת בכיכר דיזינגוף בתל אביב, זה לא היה כל כך פשוט. הכתבה של שואם הר צבי.
21: האמנות מנסה לתת את המציאות. מה היא מציירת? מציירת מציאות. והמציאות שמציירים היא קבועה. זה לא נכון, אין שום דבר קבוע. אז יצרתי אמנות שמתהווה ומשתנה, שנותנת יותר ביטוי למציאות, כי כל המציאות כל יום הוא אחר. הדבר הכי קבוע זה שינויים.
22: החשיבה הזו, שהייתה חדשה בשדה האמנות, הביא את יעקב אגם להצלחה בינלאומית, כשהציג את עבודתיו בגוגנהיים בניו יורק, בארמון האליזה בפריז, ובמוזיאון לאמנות מודרנית באמסטרדם. גם בארץ, פסליו זכו למקום של כבוד, כמו פסל סולם יעקב המוצג בבנייני האומה בירושלים, מאה שערים במשכן הנשיא, וכמובן, מזרקת אש ומים, שנחנכה לפני 40 שנה פחות חודש, בכיכר דיזנגוף בתל אביב, בטקס בו נכח גם ראש הממשלה דאז, שמעון פרס.
23: יעקב אגם הוא היהודי היחיד שאני מכיר שהצליח לחבר אש ומים, אפשר לצרף אותו לממשלת האחדות הלאומית.
22: לא כולם אהבו את היצירה הגנדיוזית בלב העיר. אומנים כמו הפסל דני קרוון השמיעו ביקורת על העיצוב וגם על ההשקעה הכספית שדרשה.
24: העבודה הזאת היא לדעתי עבודה לא טובה, היא כבדה מדי, מגושמת, בומבסטית, גם כל העניין הזה של הטכנולוגי סביבה הוא מיותר לחלוטין, זה מסתובב, ואחר כך יש על זה את המים, היא לא מתאימה למקום הזה שהוא די צפוף כבר מכל הבניינים מסביב, עם כל השלטים מסביב, זה פשוט הפוך על הפוך.
22: אגם מצידו האמין במזרקה והגן עליה עד יומו האחרון. כי בעיניו, העניין הטכנולוגי הוא כל הקסם.
25: בניגוד לכל היצירות הקבועות שמשמרות את הזמן, תמונה רגילה, אתה רואה מה שהיה, הוא עכשיו והוא יהיה. ויש לך את הרגשה שהמציאות היא קבועה ואתה לא יכול לשנות אותה. ופה הדבר מתווה ומשתנה כל רגע. זאת יצירה שיש לה ממדים אחרים, יש לה את הממד הרביעי. אדם שחושב בשלושה ממדים ובשני ממדים קשה לו להסתגל לממד הרביעי, לממד הזמן.
22: אגם לא הצליח לשכנע בצדקת דרכו, וחילוקי הדעות הובילו לשינויים במבנה של פסל המזרקה לאורך השנים. אך לעומת המתנגדים, תושבי עיר הולדתו, ראשון לציון, תמיד היו בעדו. ובשנת 2017 נפתח מוזיאון אגם בעיר. המנהלת והעוצרת שלו, רות מקבי, מבינה את הביקורת.
26: אני יודעת ושמעתי על ביקורות כאלה ואחרות. תמיד יש ביקורות על מי שפורץ דרך, ויעקב פרץ דרך. מבחינת הארץ הוא הקדים את זמנו. אני חושבת שאומן בסדר גודל שלו, ובעיניי הוא גאון, אולי מעורר קנאה. אומרים, קנאת סופרים תרבה חוכמה, כאן זה, אני לא יודעת איך מה קורה בתחום האומנות.
22: מילדות, יעקב אגם לא הלך בתלם.
21: אני לא הייתי בבית ספר. הייתי בן רב, לא רצו לשלוח אותי בבית ספר רגיל, אז הייתי מסתובב ברחובות, ואמרו לאמא שלי, הילד הזה לא יצא שום דבר. אבל הלכתי בחולות, נחמד היה, מרחבים, וראיתי את הרוח נושבת, וכל רגע הציור משתנה. אני לקחתי מחולות ראשון לציון, השראה, ובאתי לעולם הגדול, ושינה את כל תפיסת האמנות בעולם.
22: התפיסה הזאת לפתור אותו כל חייו. גם כשאחרים לא ראו את הדברים כמותו.
21: המטרה כיד חינוך תרבות באמנות ללמוד לראות. אנחנו מלמדים את הילדים במילים. אתם עושים דבר נורא, אתם לא מדברים את הילדים לראות.
22: לפני כחודשיים קיבל את ההכרה הממסדית לחיקה. הוא קיבל את פרס ישראל על תרומתו לאמנות בארץ. יצירותיו בארץ ובעולם ימשיכו לנוע בנוף.
1: ארונו של יעקב אגם יוצב היום ברחבת מוזיאון אגם בראשון לציון, בין 2-4 אחר הצהריים. ועכשיו אפי, תאיסיה זמולוצקי הגישה תלונה חדשה במשטרה נגד אייל גולן, והמפיק ואיש התקשורת רם לנדס בגין האזנות סתר. בימים האחרונים צפו ברשתות החברתיות הקלטות סתר של המתלוננת נון, זמולוצקי שהייתה כזכור המתלוננת ת' ובן זוגה, הקלטות שנלקחו מחומרי הגלם של הסרט פרשת אייל גולן שיצרו אורלי וילנאי וגיא מרוז. בהקלטות הללו נשמע כאילו השלושה מתאמים עמדות כדי להרוויח כסף, על פי זמולוצקי לא היו דברים מעולם. כל זה כמובן פרק נוסף בפרשת משחקי חברה שלא עוזבת את אייל גולן מאז 2013, אז שהורשע אביו, והוא נחקר בחשד לבעילה אסורה בהסכמה של קטינות. רם לנדס הכחיש את הפרטים בפני כתבנו שוהם הרצבי, וכתב אין לי שום קשר לאירוע הזה. מטעמו של גולן נמסר, מצחיק שמי שנתפסו על ידי המשטרה בזמן אמת, עם מכשירי הקלטה מוסבים על גופן, בעת האימות עם אייל, רגישות להדלפות של שיחות שהן עצמן הקליטו. כאמור, עכשיו תלונתה של זמולוסקי עברה לטיפול המשטרה. עוד פרק בסיפור הזה שכנראה לא ייגמר כל כך מהר.
0: כנראה. תודה, ענבל.
1: בוקר טוב.
3: בחסות חוליות ישראל, המספקת פתרונות לתשתיות מים, צנרת וניקוז משנת 1947. פיתוח וייצור כחול לבן מהגליל לכל בית.
0: ספורט, נועם נקשום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב אפי, גביע העולם ממשיך לספק לנו הפתעות, והפעם זו שוב כיף ורדה. אחרי הטקו המפתיע נגד ספרד, הלילה היא פגשה את אורוגוואי, ושוב עשתה את הבלתי יאומן. זה התחיל עם בעיטה חופשית מושלמת של קווין לניני, אורוגוואי עוד הפכה את התוצאה, ואז אפי, הליו ורלה, השחקן שאנחנו רגילים לראות אותו שורף את הקו, כאן ממש בבלומפילד, בת צהוב של מכבי תל אביב, גנב כדור טועה, גלגל אותו מול שער ריק, קבע שוויון 2, וכיף ורדה, מרוצה, מעין כמותה. מאמן הנבחרת בוביסטה היה מרוצה בסיום.
5: Até porque a equipa quer isso, estamos aqui para tentar, obviamente, respeitamos todos os nossos adversários, sabemos da qualidade dos nossos adversários, mas estamos num ponto de dizer claramente que vamos lutar pela qualificação.
4: הגענו לכאן כדי להתחרות מול הנבחרות ברמות הכי גבוהות ולבסס את מעמדנו כנבחרת חזקה וכוחנית. אנחנו כאן כדי להגשים כמה שיותר חלומות, ועכשיו המטרה היא להפיל לשלב 32 הנבחרות האחרונות. אנחנו בהחלט בנקודה שאפשר כבר להכריז שזאת מטרתנו. את המחזור האחרון, כיף ורדת לשחק מול סעודיה, כשהיא יכולה בהחלט לעלות לשלב 32 הגדולות, אפי. עוד הלילה, מצרים הגיעה למשחק נגד ניו זילנד, נקלעה לפיגור, ואז הגיעו זיקו, טרזגה ומוחמד סלח.
6: الله عليك يا بنو مصر الاول
4: כן, נפיזה שער השני של מצרים, שאותו כבש מי אם לא מוחמד סלח, ניכר שהשדר המצרי היה מאוד נרגש.
0: אבל אתה חייב לנו הסבר על זיקו וטרזגה.
4: אז כן, מעבר לכך, זיקו וטרזגה, מוסטפה זיקו ומחמוד טרזגה המצרים, לא הברזילאי והצרפתי, הם קבעו 3-1 למצרים, והיא בראשות בית 7. אתמול באותו הבית, בלגיה נפרדה בשוויון 0 עם איראן, והיא תצטרך לקוות למידע של מצרים נגד איראן בסיבוב הבא. בלגיה עצמה תצחק נגד ניו זילנד, ויתכן שאנחנו בדרך להפתעה גדולה אפי, מצב העניינים בבית יישאר ככה, ובלגיה תסיים אכן במקום השלישי, כמו שאומר הבית כרגע. אתמול, ספרד עשתה את הניצחון הראשון שלה בטורניר, ואיזה ניצחון זה היה. 4-0 מוחץ על סעודיה, שער פותח של אמין ימל, שסוף סוף הגיע לטורניר הזה עם הנבחרת שלו. מיקלו ירסבל כבש צמד שערים, והוא היה מרוצה בסיום.
7: Esto es fútbol al final. Creo que no me tocó tocar el balón tanto. En poco tiempo pues he tenido la oportunidad de ayudar al equipo más y nada. Contento por personalmente por ayudar al equipo y nada. Con estas sensaciones nos quedamos para lo que viene.
4: הכדורגל הוא דינמי, במשחק מול כיף ורדה לא שחקנו טוב, אומר אויר סבל. בקושי נגעתי בכדור, ואתמול בזמן קצר עזרתי לקבוצה לנצח עם צמד ובישול. אני שמח מאוד על כך, ועכשיו צריך להמשיך ככה. נעשה רגע הפוגה מגביע העולם, נחזור אלינו ארצה. כמעט כולם אפי ציפו שאתמול סדרת גמר ליגת העל בכדורסל תיגמר ב-3-0 מהדהד של מכבי תל אביב על היריבה העירונית הפועל, אלא שלווסיליה מיצ'יץ', מי שאמור היה להיות הכוכב של האדומים מעונה, היו תוכניות אחרות. הוא סיפק הופעה אדירה אפי, 29 נקודות, 10 אסיסטים, בדרך לניצחון אדום מהדהד, 80-74, כשגם גנבו לים הדר איזושהי השתשה בסוף שהייתה חוקית. הקהל הצהוב הגיע בהמונה וציפה לראות את האליפות, אבל נחל הפסד, 2-1 בסדרה. הפועל תל אביב משיגה חבל הצלה לסדרה הזו, ים הדר, רכז האדומים, כבר מוכן למשחק הרביעי.
8: מכבי מובילים 2-1, מכבי לא אנדרדוג, אנחנו מגיעים לנסות להשוות את הסדרה הזאת ל-2-2 בבית שלנו מול הקהל שלנו. אנחנו מקווים ומצפים לראות את האולם מלא, לנוח כמו שצריך, להתכונן למשחק הבא. מכבי יש לה את הבעיות שלה, אנחנו נתרכז בהתאמות שלנו.
4: כן, אפי, מחר בערב המשחק הרביעי, מנגד מאמן הצהובים עודד קטש, בעיקר מקווה שהסגל הקצר שלו, אתמול שיחקו במכבי 8 שחקנים בלבד, זה יהיה קשה מאוד להמשיך ככה, אז הוא מקווה שהסגל הזה יצליח למצוא את הדרך ולנצח את המשחק הרביעי ולזכות בתואר.
9: רצינו את זה מאוד, רצינו כבר שדברים יקרו ולא שיחקנו בדרך הנכונה, לא ביצענו טוב התקפית, לא היה משחק גדול שלנו, לא ציפינו שזה יהיה קל, ידענו מול מי אנחנו משחקים, ועכשיו חובה עלינו, יש לנו חובה עלינו להגיב, לא יודע מאיפה נמצא את האנרגיות, אבל אנחנו נמצא אותם.
4: כן, מחר ב-8:50 במשחק הרביעי בסדרה. לפני שאני מתחיל את החלק הבא, אפי, אימור להיום בערב ב-8, ארגנטינה נגד אוסטריה.
0: ארגנטינה.
4: כמה אבל?
0: 2-0 קטן.
4: אז הערב ב-8 אלופת העולם בסיבוב השני שלה נגד אוסטריה, אחרי הניצחון הנהדר 3-0 על אלג'יריה, הלהקה בראשות מסי תנסה להשיג את הניצחון שלה היום, המאמן הארגנטינאי ליונל סקלוני כבר מוכן.
10: Que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Sobre todo la fase de grupo siempre ha sido un poco, históricamente diría yo.
4: אוסטריה נבחרת מצוינת, אומר סקלוני, זה משחק לא פשוט, שתינו ניצחנו את המשחק הראשון, שתי הנבחרות בטורניר, אז זה יהפוך את המפגש הערב למעניין וקשוח יותר, במונדיאל, כמו במונדיאל, אין משחקים קלים, חותם סקלוני, לפרוטוקול, אני אומר 3-0 לארגנטינה, רק נסדיר את העניין הזה, אפי אמר 2-0, אז עד כאן ספורט להבוקר.
0: תעדכנו את האוסטרים שאנחנו קצת מזלזלים בהם פה באולפן, שיבואו באטרף. תודה רבה נועם. אנחנו מסיימים את מדורת יום שני של בוקר טוב ישראל, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא אודי הצורף, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל, רון קוטלר, הבוקר לצידו איילה אהרוני, על הביצוע הטכני נטע שחר, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני בן שני, עורך הדיגיטל יד חזיזה, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו אוספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר בשלישי 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים תא למניעת חיכוך בלבנון בהשתתפות פקיסטן, קטר ומדינת לבנון ללא ישראל. בהצהרה המשותפת שפרסמו לפנות בוקר משוויץ נאמר עוד כי הצדדים ימשיכו במסע ומתן עד לסוף השבוע, כשהמסלול ברור הגעה להסכם סופי תוך 60 יום. שגריר ישראל לאום דני דנון אמר בבוקר טוב ישראל, כל מנגנון שיוציא את חיזבאללה מלבנון הוא מבורך.
1: כל מנגנון שיפעל להוצאת חיזבאללה מהאזור, זה מנגנון מבורך. חיזבאללה לא ישוב למקומות שבו הוא היה. אנחנו חושפים כל יום מה תוכנן שם. המציאות בשטח יותר חשובה מכל מפגש ומכל מנגנון בינלאומי.
0: שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י טען ברשת X, גישור עיקש של המתווכות הוביל להתקדמות משמעותית לסיום מלחמת לבנון. יצוא נפט ופטרוקימיה בוטל, נקבע שהמצור על מצר הורמוז יוסר לגמרי, שחלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו, והושקה תוכנית לבנייה מחודשת של איראן. כך ערקצ'י לטענתו, הוא לא הזכיר כלל את תוכנית הגרעין. הלימודים בקו האימות מתחדשים בשעה זו ללא הגבלות, זאת לאחר ההסרה של כל ההגבלות של פיקוד העורף באזור, בעקבות שמירת הפסקת האש מול חיזבאללה והפסקת הירי ליישובי הצפון. סבב שיחות נוסף בין ישראל לממשלת לבנון יתחדש מחר בוושינגטון, הוא יימשך כיומיים. שר הביטחון ישראל כץ הכי שמש דיווחים לפיהם ישראל תיסוג מהבופור כחלק מהמסע ומתן. אלוף משנה יואב שניידר, מח"ט 401 בחיל השריון, מפקדם של ארבעת הנופלים באסון טנק המגד בדרום לבנון, אמר בבוקר טוב ישראל, אין הגבלות על החיילים בשטח.
2: החיילים יודעים היטב שבכל מצב שבו הם חשים בסכנת חיים ראשיים לפתוח באש, ברגע שהם מזהים איום מיידי שמסכן את הכוחות, גם כשאנחנו קצת פחות התקפיים, אנחנו תמיד שמים את ביטחון חיילנו כשיקול מרכזי.
0: ראש מועצה מקומית עוקב הבוקר לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. הוא נחשד בעבירות מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, איומים, עבירות על חוקי בנייה ועבירות מיסוי. היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עיכבה אותו בתום חקירה סמויה שהחלה לפני כשנה והפכה הבוקר לגלויה. עוד בכירים ברשות המקומית עוקבו, והמשטרה נמסר שהפעילות החקירתית בראשיתה וצפויות להתבצע פעולות נוספות. מהפך בקולומביה, מועמד הימין לנשיאות, אבלארדו דלה אספריאיה, זכה בבחירות בתום מרוץ צמוד. הוא גבר על איוון ספדה, שנתמך בידי הנשיא היוצא האנטי-ישראלי פטרו. אספריאיה, ידוע בכינוי הטיגריס, מבטיח לאחד את קולומביה.
3: Porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Existen compatriotas que piensan diferente.
0: בדמוקרטיה אין אויבים שאי אפשר לדבר איתם. יש רק פטריוטים חושבים אחרת, ועל אף שהם חושבים אחרת יש להם את אותן זכויות כמונו. קולומביה מאוחדת, אפעל בפעולות ולא דרך מילים, כך אספריאיה. מועמד השמאל ספדה הודיע כי בכוונתו לערער על התוצאות. גביע העולם בכדורגל, כיף ורדי עם טקו מפתיע נוסף, וגם צמד שערי בכורה בטורניר סיימה בטקו 2 מול אורוגוואי המאכזבת. כובש השער השני לכיף ורדי הוא שחקן מכבי תל אביב, הליו ורלה. מאמן כיף ורדי בוביסטה חולם לעלות לשלב הבא.
4: אתה פורקי אקיפה, אקיפה קריס, שתם זה אקיפה פרטנטר אוביימנט, ושפיתם שתודה זנוז אדבסארש.
0: הגענו לכאן להתחרות מול הנבחרות ברמות הגבוהות ביותר ולבסס את מעמדנו כנבחרת חזקה, ואנחנו כאן להגשים כמה שיותר חלומות. עכשיו המטרה היא לעלות לשלב 32 הגדולות. אנחנו בהחלט בנקודה שאפשר להכריז שזאת המטרה שלנו, כך מאמן כיף ורדה. עוד בגביע העולם בכדורגל, מצרים ניצחה הבוקר את ניו זילנד 3-1, ניצחון ראשון אי פעם למצרים בטורניר. בלגיה ממשיכה להכזב, תיקו 0 עם איראן. ספרד הביסה את סעודיה אמש 4-0. בסדרת גמר ליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב צימקה ל-1-2 את היתרון הצהוב, כשניצחה אמש 80-74. המשחק הרביעי יארך מחר. ים מדר, כוכב האדומים, כבר מסתכל קדימה.
5: מכבי מובילים 2-1, מכבי לא אנדרדוג, אנחנו מגיעים לנסות להשוות את הסדרה הזאת ל-2-2 בבית שלנו מול הקהל שלנו. אנחנו מקווים ומצפים לראות את האולם מלא, לנוח כמו שצריך, להתכונן למשחק הבא. מכבי יש לה את הבעיות שלה, אנחנו נתרכז בהתאמות שלנו.
0: התכונן תנועה מגלגלץ, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף נתניה עד יקום, כביש 4 דרומה עמוס מהשרון עד הדסים, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה מכפר חבד עד קיבוץ גלויות, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד השלום, נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, כביש 66 עמוס ממגידו עד משמר העמק, בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד בר אילן. עכשיו התחזית.
6: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואודי הצורף.
7: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
8: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: מלא אור באולפן. ממש המון המון אור. 8:06 דקות, יום שני היום. שלום לכם, שלום לך, ספי עובדיה.
1: שלום, שלום לך, יניר. טוב שקפצת לביקור. המצב קשה.
0: כן.
1: מצב קשה.
0: האמת שכן.
1: באמת קשה.
0: נכון. את הבוקר הזה, נרצה להקדיש כמה דקות לפחות, למה שקרה לפנות בוקר, או לפחות מה שפורסם לפנות בוקר, המשך למזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית. עכשיו תראה, ספי, אני מאזין לך, גם כשהייתי בנחר, מדי פעם שמעתי את הדברים שלך, ויש לך את הקיקטו הזקן, מנסה להסביר ולומר שמצבנו עכשיו, אחרי כל המבצע הצבאי, בטח מול לבנון, גרוע יותר מה שהיה לפני המבצע.
1: אני אמרתי את זה עוד לפני שטראמפ התהפך עלינו.
0: נכון. וזה היה נשמע קצת, אתה יודע,
1: זה נשמע מה? שהגזמתי?
0: כן.
1: אבל עכשיו אתה מבין שלא?
0: זה לא עניין שאני מבין שלא, אני הבנתי למה אתה מתכוון. יש לי גם סייגים, אבל בכל זאת אני רוצה לעמוד על איזושהי נקודה אחת, כדי לנסות לעשות את ההשוואה, כדי שנבין המצב האסטרטגי שלנו מול לבנון, מול חיזבאללה, איך הוא היה לפני האירוע של שגה טארי.
1: המצב שלנו באזור, במקרה הזה זה מול לבנון.
0: מול לבנון. אז תסתכלו על מה שנסגר הלילה. בעצם הלילה החליטו להקים בשיחות בשוויץ, כן, בין ארצות הברית לבין איראן, בתיווך פקיסטן וקטר, תא למניעת סכסוך, אוקיי? התא למניעת סכסוך הזה אמור לפקח על מה שקורה בלבנון, ולמנוע את הסכסוך בלבנון, או קרי את הלחימה בלבנון. עכשיו, ב-2024, כשנחתמה הפסקת האש אז, בין ישראל לבין ארצות הברית, ובין לבנון לבין ארצות הברית, ממשל ביידן, הוקם גם מנגנון דומה, מנגנון יותר טקטי צבאי. היו חברות בו ארצות הברית, צרפת, ישראל, לבנון ויוניפיל. אלה היו החברות. שימו לב מי חברות בתא למניעת סכסוכים שנחתם הלילה, גם הלבנון, פקיסטן, קטר, ארצות הברית, לבנון ואיראן. איראן חברה בתא למניעת סכסוכים בלבנון, ישראל בחוץ. איראן בפנים,
1: אבל שלא תחשבו, גם לבנון בפנים, כן?
0: לבנון בפנים, לבנון בפנים,
1: כולם בפנים, כן. חוץ מישראל.
0: חוץ מישראל.
1: חוץ מישראל.
0: עכשיו, אני תוהה אם זה יצא לפועל המנגנון הזה והוא יהיה באמת פעיל, מה ישראל
1: אמורה לפי הפרסומים.
0: בדיוק, אבל מה ישראל אמורה לעשות? עכשיו אנחנו בהפסקת אש, יש אירוע, קורה אירוע, ישראל רוצה לתקוף מעבר, רואה שיש שם התעצמות. מה, היא צריכה לפנות לארצות הברית שתתייעץ עם איראן, אם ישראל יכולה לתקוף? זה מה שאמור לקרות עכשיו.
1: מה שישראל נראה לי אמורה לעשות, זה המובן מאליו, יניר, תקן אותי אם או לא תקן אותי, תאמר לי עמדתך אחרת. זה להשפיע ככל יכולתה שלפחות עמדתה ואינטרסיה ייוצגו במסע ומתן הנורא הזה שמתקיים בשוויץ. כי תראה, יניר, זוף זה הדם, זה דם של ישראלים, גורלו ייקבע במה שקורה עכשיו בשוויץ.
0: חד משמעית.
1: אני מדבר על כאלה שנמצאים היום, על נערים, שיהיו חיילים בעוד שנה, עוד שנתיים, הם נמצאים היום בתיכון. השאלה אם חליל הדמה משפך, תלויה ביכולת שלנו להגן על עצמנו בגבול הצפון, וזה כנראה נקבע בהיעדרנו עכשיו. אני לא מדבר על אזרחים שעשויים להיפגע מאש חיזבאללה. ואני הייתי מצפה מממשלה אחראית שתעשה כל מה שלאל ידה כדי להשפיע על מה שקורה שם. אמרו לנו שזו ליגה אחרת, ושיחסי נתניהו טראמפ הם משהו שאף אחד אחר לא יוכל להתקרב אליו.
0: כן.
1: אז אני מבין, נגיד, הייתה איזושהי תקלה, אבל עכשיו הייתי מצפה שנתניהו יגייס את כל הכישרונות שלו, המשאבים שלו, הקשרים שלו, הניסיון שלו, כדי לתקן את המצב הזה, כדי להשפיע בכל זאת על מה שקורה שם, כי שוב, מה שיסגר שם עכשיו, עשוי להשליך באופן ישיר על חייהם של ישראלים שהם עוד לא יודעים את זה. מסתובבים בינינו אנשים שעוד ייפגעו כתוצאה מהסיכומים האלה. עכשיו, והם לא יודעים את זה.
0: כן.
1: הם אנשים אלמונים.
0: ברור.
1: תשמע, אבל ובמקום זה אני רואה שכל מיני שרים מצייצים, ציוצים, לפחות, אתה יודע, ומרחיקים עוד יותר, ומחריפים עוד יותר את המשבר מול ארצות הברית, ופוגעים עוד יותר במעמדנו בעולם.
0: אם דיברת על להיות בתוך החדר, מה שישראל לא נמצאת, לא רק בחדר, היא גם לא נמצאת במסדרון ובלובי של השיחות בשוויץ, גם האנשים שקרובים יותר לתפיסת ממשלת ישראל הנוכחית, קרי רוביו או שר המלחמה אגסט, הם לא שם. זאת אומרת, זה רק סגן הנשיא ונס, וויטקוף וקושטר שאמורים להיות מאוד קרובים אלינו, בכל זאת הם היו כאן, הם מכירים את העניין, הם לא איתנו באותו
1: כן,
0: עמוד.
1: אבל, אבל גם, גם עליהם דאגו ללכלך.
0: ברור, זה מה שאני אומר.
1: וגם האנשים שאהבו אותנו כבר מסתכלים עלינו בעין, במין, לפחות בעין חשדנית.
0: מה שאני רוצה לומר כן. זה שגם בתוך הממשל עצמו, הצד שלנו לא נמצא שם, ולכן היכולת להשפיע היא כמעט אפסית. כן. ומה שנותר לישראל זה פשוט לקבל כאן תכתיבים. מחר יש מסע ומתן בין ישראל לבין ממשלת לבנון, שנראה כמעט צידי לעניין, אבל גם הוא יכול להשפיע. כי אם ישראל תסוג מחלק ממקומות בלבנון, זה יתחיל לייצר כאן איזשהו מנגנון חדש שממשלת לבנון אמורה להיכנס. ההשפעה שלנו, היכולת שלנו להחליט ולהכריע על עתידנו, קטן וקטן ככל שעובר
1: את
0: הזמן.
1: את ההישגים בלבנון מביא חיזבאללה, אתה מבין, בחזית הפנימית שם.
0: איראן בתוך התא למניעת סכסוך איזה...
1: הם יבואו ויאמרו...
0: מה יותר חיבור הזירות מזה?
1: הם יבואו ויאמרו, מי שריסן את ישראל, זו איראן, בעלת הברית שלנו. זה מה שחיזבאללה יגיד פנימה בתוך לבנון.
0: ברור.
1: וזה בדיוק כמו שממשלת ישראל עשתה לאורך שנים עם איראן, עם עזה. העדיפו לשתף פעולה עם החמאס, להשאיר אותו חי, להכניס לו כסף קטרי, כדי לא לחזק את הרשות הפלסטינית.
0: דיברו הרבה על משוואות.
1: פה אגב, פה זה לא מבחירה, פה זה מ... לא יודע ממה אפילו.
0: לפני שנסעתי, דיברו הרבה על משוואות.
1: ניהול כושל,
0: כן. דיברו הרבה על משוואות, המשוואה שאיראן רוצה לעשות, איראן רוצה לייצר משוואה חדשה, שכל מה שקורה בלבנון קשור לאיראן. חברים, איראן היא חברה בתא למניעת סכסוכים בלבנון. יותר חיבור הזירות מזה כבר לא יהיה.
1: אתה יודע מה הכי אהבתי?
0: נו.
1: שהם קוראים לאופוזיציה עכשיו להצטרף. כלומר, הם העלו את האונייה לסרטון, כמו בשבעה באוקטובר, כמו ברבות מקרים אחרים, ועכשיו הם מבקשים אופוזיציה שתחלץ.
0: לאן?
1: לא יודע, אתה יודע, מי עכשיו יבוא? יאיר לפיד יבוא ויתחנן לטראמפ? מה הם צפים שהם יעשו עכשיו? לא הבנתי.
0: אולי אביגדור ליברמן, שינסה...
1: ואתה יודע מה השלב הבא? ביחד, אחים אנחנו. כן,
0: בטח.
1: כן. שצריך נקות.
0: אתה יודע מה, אולי אפשר...
1: אולי נשלח את ליברמן לנקות אחרי.
0: בדיוק, מישהו שמכיר שם כמה אנשים.
1: אולי נטפל בזה, בואו נראה, אולי רוצה להתטרף לממשלה.
0: אולי.
1: כן, בכל זאת, את משבר, נכון?
0: כן, נו, אז הנה.
1: שלום לך, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, שר.
2: שלום, שלום, יניר.
1: נו, אולי באמת, אולי תיתן יד, מה אתה אומר?
0: הגיע הזמן.
2: קודם כל, אני תמיד הייתי מוכן לתת את היד, אבל מישהו דחה אותה. אני רוצה להזכיר שאחרי 7 באוקטובר הראשון שאמר אין קואליציה, אין אופוזיציה, הצביע בעד הקמת קבינט מלחמה פה אחד, הורדנו את כל הצעות אי אמון.

0: אני תמיד הייתי מוכן לתת את היד, אבל מישהו דחה אותה. אני רוצה להזכיר שאחרי 7 באוקטובר, הראשון שאמר אין קואליציה, אין אופוזיציה, הצביע בעד הקמת קבינט מלחמה פה אחד, הורדנו את כל הצעות האימון, ואמרתי, אני מוכן גם להיות חלק מקבינט מלחמה. מישהו אמר לי, אתה לא תהיה, אתה לא יכול להיות חבר בקבינט מלחמה. תצטרף בתור שר בלי תיק לממשלה ותגיד תודה. גם בהזדמנים...
1: מי לא רצה אותך? כי יש טענות שזה חלק מהחברים שלך באופוזיציה.
0: אני לא יודע, תקשיב, כן. זה לא מעניין אותי. יש בסוף ראש הממשלה, הכל האחריות שלו. הוא ראש ממשלה, הוא בעצמו אמר שבממשלה, ראש ממשלה, הוא אחראי לענייני ביטחון, הוא אחראי על הכל. בסוף לא צורפתי. גם עכשיו במלחמה עם איראן, שהגעת הרי, אני הצעתי אותו, אמרתי, התקשרתי לשר הביטחון, אמרתי, אני רוצה לשתף אותך בכמה רעיונות, כמה מחשבות.
1: באמת? וכמה... התקשרת אליו ישירות?
0: התקשרתי ללשכתו, ביקשתי כן. לקבוע פגישה.
1: כן, איך הייתה הפגישה?
0: הוא לא מצא זמן להיפגש איתי, באותה תקופה הוא עסוק בחברי מרכז ליכוד, פגש איזשהו 300 חברי מרכז ליכוד, אבל לפגוש איתי הוא לא מצא את הזמן.
1: באמת?
0: בהחלט, באמת.
1: אוקיי.
0: אז אף אחד לא יכול להגיד שאני מסתפק בתפקיד, אתה יודע, ביציע, שאני יושב ביציע ולא מנסה לעזור לו. אבל יש פה ממשלה שבאמת אחראית גם על האסון הביטחוני הכי גדול בתולדות ישראל, 7 באוקטובר, וגם על האסון מדיני. הסכם בין איראן לארצות הברית זה אסון מדיני הכי גדול מאז הקמת המדינה. אז לכן הם צריכים כרגע להיות אגונים, להסיק מסקנות ולברוח מכאן בבושת פנים.
2: אני רוצה לשאול אותך,
1: רגע, מה זה אומר לברוח מכאן בבושת פנים? הם כרגע, הם לא התפטרו. מה זה לברוח? נתניהו כרגע הוא על ההגה, הוא במשמרת.
2: הוא גם מתמודד על תפקיד ראש הממשלה בבחירות.
0: תקשיב, קודם כל אתם תמיד מחפשים את הצהוב, אבל אני רוצה לדבר עליך.
1: לא את הצהוב, אני מנסה להבין מה המהות שמסתתרת מאחורי האמירה שלך, איך לברוח בבושת פנים.
0: אני, עוד פעם, כל בן אדם סביר היה מתפטר וזהו, מודה ועוזב ירוחם, נקודה. דבר שני, תראה את האבסורד, את הרפיסות של הממשלה הזאת, את הצביעות של הממשלה הזאת. קודם כל מדברים שבכל הזירות תיפסק האש. איפה, מה קורה עם הזירה החוטית? מה קורה עם החוטים? מה עם הזירה התימנית? הרי תקשיבו, בבל מנדט סגור עבור מדינת ישראל כבר שנים, נמל אילת מושבת, למה לא מכניסים חוטים לתוך המשוואה הזאת? הרי כל האוניות סחר יכולים להגיע חופשי לעקבה ולא יכולים להגיע לאילת, למה אתם לא מכניסים את זה? מצד שני, אתה שומע שר בכיר בקבינט איתמר בן גביר, הוא מדבר כאילו הוא איש אופוזיציה. המדיניות לא מקובלת עליך, תתפטר. מה אתה מצייץ לי בטוויטר או בטיק טוק? אם אותו דבר סמוטריץ', זה לא מקובל, המדיניות לא מקובלת, או שתפילו ממשלה או תתפטרו. אבל דבר העיקרי, פשוט קברו את ישראל מחוץ לגדר. תראה, יש כל המגעים, יש מנגנון לפיקוח על העניינים בלבנון, אנחנו מחוץ למנגנון הזה. כל השיחות שם, אתה רואה את ראית גם ב-G7 את הקטרים, פקיסטנים, מצרים, אתה רואה שם את אמירטס, אבל אתה לא רואה את מדינת ישראל. אנחנו ממש מחוץ למשחק.
2: אז זהו.
0: הרפיסות של ראש ממשלה שלא מסוגל לענות לטראמפ, אתה יודע, אני ראיתי ג'ורג'י מלוני, כשטראמפ ניסה להעיר לה משהו, להיכנס בה, היא נכנסה בו 200 קמש בחזרה, אמרה, אל תדבר איתי על הפופולריות שלי, תתמקד בפופולריות שלך, אנחנו מדינה עצמאית. פה נכנסים פעם אחרי פעם, ונתניהו הסכים לתפקיד ילד הקפות של טראמפ. זה פשוט מדהים מה שקורה.
2: ילד הקפות של טראמפ? בסופו של דבר, אתה רואה, ישראל פועלת בדרום לבנון, יאמר לך ראש הממשלה.
0: אומר טראמפ, אתה מטורף, תגיד תודה שאתה לא בכל, איש קשה, אתם, אני, נתניהו יעשה כל מה שאני אגיד לו, ישראל לא תתקוף בבירות כי ארצות הברית אסרה לעשות את זה.
2: ועל זה יגיד לך נתניהו, הנה אתה רואה, על אף כל הדברים האלה עדיין אנחנו נשארנו בדרום לבנון ואנחנו עדיין פועלים שם, זה תהיה תשובה.

0: לא פועלים, אנחנו לא פועלים. אני מדבר יום יום עם אנשי מילואים שנמצאים בדרום לבנון. אנחנו מקריבים את חיילינו, קשרו להם ידיים והרגליים. וכשאני שומע, אני משקף לך מה שאני שומע מקצינים שכרגע מוצבים, כרגע נמצאים בדרום לבנון. הם אומרים, מחזיקים אותנו כי נתניהו רוצה לרצות את סמוטריץ' ובנגביר, וקושרים לנו ידיים ורגליים כי נתניהו רוצה לרצות את טראמפ, ואנחנו משלמים את המחיר. כרגע יש 30-40 מחבלים של חיזבאללה נמצרים בתוך המנהרה.
1: תשמע, אמרת פה משפט קשה, אני אפילו, אני מתקשה לחזור, לחזור
0: ולצטט. אני משקף לך מה שאני שומע יום-יום. אני שומע את זה יום-יום מהקצינים, מחיילים,
1: שוב, אתה אמרת,
0: שמוצבים בדרום לבנון.
1: מדיניות הממשלה מקריבה חיילים. אתה אמרת דבר מאוד מאוד קשה. אתה שמעת תחושות כאלה מחיילים שדיברו איתך?
0: יום-יום. אני שומע את זה יום-יום. לא פעם אחד ולא פעמיים. ואני אומר לך, כי זה לא ייתכן שכרגע למשל 30-40 מחבלים נצורים, אלו שניסו לפגוע, פגעו בחיילי צהל, וצהל לא נוגע בהם. זה לא יכול להיות. ופה אני אומר, הרמטכ"ל בישיבת קבינט חייב להפוך את השולחן על ראש הממשלה, על כל השרים בקבינט. הוא אחראי על חיי חיילים שלנו. זה לא יכול להימשך.
1: מה אתה היית עושה בסיטואציה הזאת?
0: שנייה, הצבא לא יכול להיות סטטי. ברגע שצבא נייח, הוא מטרה הכי נוחה.
1: רגע, אבל חבר הכנסת ליברמן, אומר לך נשיא ארצות הברית, אומר לך נשיא ארצות הברית, אומר לך סגן נשיא ארצות הברית, זה אומר מול המצלמות, אתם תעצרו, כי אם לא תעצרו, יהיה אמברגו נשק. לו אתה במקום נתניהו, מה
2: הפתרון?
1: מה אתה עונה? מה אתה עושה?
0: היינו בדיוק בסיטואציה הזאת, מנחם בגין, מול נשיא רפובליקני, רונלד רייגן, בלבנון ראשונה, והיה אמברגו נשק, והם עיכבו לנו אספקת גם מטוסים וגם חימושים, ובגין ענה לו כמו שצריך לענות. אנחנו מדינה עצמאית, אנחנו לא וסלים.
2: הדברים השתנו, חבר הכנסת דיבר, אתה יודע את זה, ארצות הברית כבר, ורציתי לשאול את השאלה הבאה, ארצות הברית מסתכלת עלינו אחרת עכשיו, גם בתוך המפלגה הרפובליקנית, הממשל הזה זה לא ממשל רייגן, הדברים לא מסודרים שם, זה הרבה קפריזות.
0: מה שצריך לעשות, להקטין דרמטית את תלות בארצות הברית, להקטין דרמטית, וקודם, אבל לפני הכל צריכים להגיד.
2: ספרטה, אתה אומר.
0: מה?
2: ספרטה, כמו שאמר ראש ממשלה.
0: לא צריך ספרטה, אנחנו צריכים פשוט לשנות את התפיסה, לשנות תפיסת הביטחון. אנחנו עוד פעם שבועים בקונספציה. אתה חייב לפתח קודם כל חיל טילים. תראה, היום הכוח אש העיקרי שלך זה מטוס אמריקאי, חימושים אמריקאים, מתדלקים אמריקאים. אתה חייב תיאום אמריקאי כשאתה עובר בשטח אווירי לא שלך. אתה משתמש במקאמים שלהם ובלוויינים שלהם. אתה חייב...
2: זה עשור של שינוי, זה לא משנה את המציאות עכשיו, חבר הכנסת דיברן. עכשיו
0: אתה צריך להתחיל בזה. דבר שני, אתה חייב להגיד לאמריקאים, כל ההסכמה, כל ההסכם עם איראן, אנחנו לא חלק ממנו ואנחנו לא מקבלים אותו, אותו דבר.
2: ויגיד לך, אתה כן חלק ממנו ואתה כן מקבל אותו, כי אני הלכתי איתך כתף אל כתף והפגזתי באיראן באינטרסים שלך, ולכן אתה תהיה כפוף לדברים שאני עושה. מי אתה בכלל שתגיד לי עכשיו אני לא רוצה ואני לא כפוף? כך יאמר לך האמריקאים.
0: גם מה שאמריקאים לא מבינים בניגוד לאיראנים, ואמריקאים פה ממש משחקים דמקה ואיראנים משחקים שח. המטרה של איראנים זה לא רק לשחרר נכסים המוקפאים ולא רק להוריד סנקציות. המטרה של האיראנים זה לפגוע בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מושתבא חמינאי לא יסלח לו. זה פשוט לא באופי, הם לא מבינים את המנטליות.
2: על חיסול אביו.
0: סליחה, תן לי לסיים. מבחינתו של מושתבא, הוא הרג את אביו, הרג משפחתו, ניסה לפגוע בו. והוא לא אשלח, לכן גם המסע ומתן, אני לא אופתע אם המסע ומתן הזה יימשך 120 יום ולא 60 יום, כי בעוד 120 יום, 3 בנובמבר, יש בחירות בארצות הברית, והם קודם כל רוצים לפגוע בדונלד טראמפ, הם רוצים שהוא יאבד את הרוב גם בקונגרס וגם בסנאט, ואמריקאים לא מבינים, ולכן כל התרגילים, וזה לא יימשך 60 יום אלא מעבר לזה, והם משפילים את האמריקאים. ואתה יודע, סירבו להצטלם, סירבו ללחוץ את היד.
2: כן, והאמריקאים
0: בינתיים... באמצע עזבו.
2: הבינו את האינטרס.
1: רגע, אבל אני רוצה
2: שנייה לחדד שנייה שאלה, בכל זאת. אנחנו רואים את היחס בין טראמפ לבין נתניהו בשבועיים שלושה האחרונים. ראינו את הדברים שאמר סגן הנשיא ונס, שהיו מאוד ברורים נגד ממשלת ישראל, וגם עם איום, כמו שאמר ספי מקודם, על אמברגו נשק. אם השתנה פה, אם תשתנה כאן הממשלה וישתנה כאן ראש ממשלה, יש אפשרות בכלל לשנות את היחס הזה? כי נדמה שזה יחס לא רק כלפי הממשלה, אלא נגד מדינת ישראל בתוך המפלגה הרפובליקנית, לא כל שכן בתוך המפלגה הדמוקרטית. היית שר חוץ, יש אפשרות להחזיר את הגלגל הזה לאחור? והאם כן, כמה זמן זה ייקח בכלל?
0: זה ייקח המון זמן, וצריך להבין שהמגמות הן ברורות בארצות הברית. זה היחס בדת הקהל מעולם לא היה כזה דת קהל שלילי כלפי ישראל. 40 סנאטורים הצביעו נגד הספקת ציוד צבאי לישראל תוך כדי מלחמה, דבר חסר תקדים. תראה את ממדני בניו יורק. והמגמות הן ברורות מאוד. לכן ישראל, בישראל חייבים להבין. העולם משתנה ואנחנו חייבים לשנות את תפיסת הביטחון. ומבחינתי, קודם כל, חייבת להיות פקודה ברורה למוסד. אתם מתמקדים במשימה אחת, הפלת המשטר באיראן. כל שאר הדברים הם לא רלוונטיים. אנחנו רואים כבר, אומר בצורה ברורה, גם נשיא איראן, גם הרקשי, אנחנו לא נוותר על השרת אורניום. על מה אתם מדברים? לא תהיה הוצאה תורה.
1: תגיד, אז בדיוק כאן אני רוצה להתעכב איתך. מבצעית, מה היה הקשל במבצע הזה? מה עשו לא נכון? כי גלנט אומר למשל שהיה צריך לתת את המשקל על הוצאת האורניום ולא על הפלת המשטר, כי זה היה לא ריאלי. איך אתה רואה את זה?
0: זה הרבה יותר ריאלי מאשר הוצאת אורניום מאושר, וצריך להבין, אתה לא יכול להוציא ידע. באיראן יש ידע. רוב מדינות העולם מפותחות, אתה יודע, נשק גרעיני זה רק החלטה פוליטית. מדינות כמו גרמניה או יפן, ברגע שמקבלים החלטה לייצר נשק גרעיני, זה בין 3 שבועות לחודשיים. יש להם את כל הידע, טכנולוגיה, מתקנים, הכל. ולכן הדבר, אנחנו לא פוחדים, לא מיפן ולא מגרמניה, כי יש מדינות, דמוקרטיות, הנהגה, שקולה.
1: אז בגדול אתה מסכים עם, עם, עם, עם, עם תוכניות הפעולה שראש הממשלה בחר בהם.
0: תקשיב,
1: אתה גם היית הולך למשל על הרעיון הכורדי, היית הולך, שבסוף לא קרה מכל מיני סיבות עכשיו עם הטורקים וזה.
0: תקשיב,
1: אתה היית הולך גם על זה?
0: ספי, תן לי לסיים משפט. אתה מדבר עם הצמיחה.
1: אני שואל אותך.
0: אני אומר לך, גם כל הפעולה להפלת המשטר, הכל היה פרטאץ'. הכל שם הייתה חלטורה, זה עבודה שיטתית, זה לוקח זמן, זה תוכניות וזה הקצת משאבים, אתה יודע, הכל כמו בממשלה הזאת, הכל פרטאץ'.
1: מה אתה היית עושה אחרת?
0: הכל הייתי עושה אחרת ותרשה לי פה לא לפרט.
1: יש לך עוד רעיונות ומחשבות איך לעשות את זה, נכון?
0: קודם כל, יש שם תנאים, כל התנאים הבשילו. 40 אלף אנשים נטבחו כי הם יצאו במחאה נגד משטר, לא נגד נשק גרעיני ולא נגד ישראל, בגלל שאין שם, יש שם מחסור של חשמל, מים, אין מספיק אוכל, אין כלום. אז 40 אלף איש נטבחו, ואתה זוכר בוודאי, איך אמר נשיא טראמפ, חכו הסיוע בדרך, אבל הסיוע הגיע למשטר ולא לאלו שיצאו להפגין ולמחות נגד המשטר. ויש שם הרבה מיעוטים, יש את הבלוצ'ים, ויש את הערבים הסונים, ויש הזרים, ולא רק קורדים, ויש שם המון אופוזיציה שלצערי מאוד מאוד, אתה יודע, אופוזיציה שהיא מאוד מסוכסכת בחוץ לארץ, וצריך להיות גורם מתכלל שקושר את כל הקצוות. אז מבחינתי, הפלת המשטר זה הרבה יותר ריאלי מהוצאת האורניום המאושר.
1: כן.
0: ולכן הממשלה הזאת אין לה תוכניות, אין לה חזון. אז גם בנושא אני רוצה לחזור לדבר העיקרי.
1: כן.
0: מה שלמדנו, ארצות הברית, עם כל הכבוד ועם כל הערכה, גם לטראמפ, אין לי שום טענות לטראמפ. הוא העביר שגרירות מתל אביב לירושלים, הכיר בריבונות שלנו ברמת הגולן.
1: אוקיי.
0: הוציא את החטופים, נתן לנו אשראי, האמריקאים
1: אוקיי, בסדר, זה ברור, הטענה שלך כלפי ממשלת ישראל. רגע, בסדר.
0: לא ברור, ספי, לא ברור.
1: כן.
0: 3 שנים נתנו לנו אשראי. ועד זה שבשלוש שנים הממשלה הזאת, הממשלת טבח 7 באוקטובר, לא ידע לסגור שום זירה, לא ידע להכריע בשום חזית, לא בלבנון, לא בתימן, לא מול האיראנים, שום דבר.
1: אתה היית מכריע? אתה היית מכריע?
0: אך ורק אחרא, לא יוצאים
1: למלחמה. אז אני שואל אותך, אם אתה היית חלילה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר, חמאס לא היה בעזה היום?
0: זה לא היה קורה.
2: אז היית בא שבוע אחר כך.
1: חמאס כבר לא היה בעזה?
0: תקשיב, אין שום הצדקה לקיום חמאס בעזה.
1: לא, זה בעזה, אני מסכים, אני שואל אותך פרקטית.
0: ואני אומר לך לפני הכל, אילו הייתי ראש ממשלה, זה מעולם לא היה קורה.
1: אבל נניח, כמו שאני אומר, היית מתמנה שבוע אחר כך. שבוע אחרי השבעה באוקטובר היית מתמנה לראש ממשלה. היום חמאס לא היה בעזה?
0: ספר, לא, סליחה, לא. אני אומר לך, אני ב-21 לדצמבר 16 העברתי מסמך 11 עמודים, ופירטתי בדיוק. נוחבה, כוח נוחבה עלול לפלוש למדינת ישראל, לכבוש יישובים, לקחת בני ערובה, לזעזע דת הקהל.
1: נכון, הכל אמת.
0: אז אצלי זה לא היה קורה. אני גם כשר הביטחון התפטרתי במחל מדיניות של נתניהו והזרתי.
1: אני נותן לך את הקרדיט שאצלך זה לא היה קורה, אבל זה כבר קרה. ולו אתה היית צריך לטפל בזה, האם חמאס לא היה היום בעזה? האם ניתן היה?
0: אין ספק, תראה, אם אני הייתי ראש ממשלה, קודם כל, חמאס לא היה בעזה, התוכנית מיגון הצפון, שהשארתי אותה ב-18, ונתניהו ביטל אותה רק מנימוק אחד, שזה מזוהה עם ליברמן. היינו כבר מאחורי זה.
2: אבל רצת לצפון, אנחנו מנסים להבין, איך היית מוציא את חמאס? היית מכניס את הרשות הפלסטינית? מה היית עושה אחרת? זאת השאלה.
0: שנייה, וגם חיל טילים כבר היה קם מזמן.
2: בסדר.
0: כל ההחלטות האלו שקיבלתי כשר הביטחון בוטלו אך ורק הם היו מזוהים איתי, נקודה.
2: קיבלת את המפתחות לרצועת עזה, איך היית מוציא את חמאס משם?
0: תקשיב, זה ש... אתה יודע, אני יכול להגיד לך, כשהייתי שר הביטחון ויאל זמיר היה אלוף פיקוד הדרום, השארתי תוכנית סלע איתם, ושם היה מיגור שלטון החמאס 45 ימים. זה היה אמור לקחת 45 ימים. יש תוכנית מסודרת, כתובה ומאושרת במטה הכללי, ולא ניכנס לפרטים אופרטיביים, אבל יש תוכנית, היא כבר קיימת עשור שלם. עשור שלם יש תוכנית למיגור שלטון החמאס שמטה הכללי אישר אותו, ושר הביטחון אישר אותו, ורמטכ"ל אישר את זה. יש תוכנית כזאת ונקרא סלע איתם. זה שכרגע משחקים וממשיכים מכל מיני, לא יודע, סיבות, חוסר יכולת, חוסר הבנה, ממשלה שלא יודעת לעשות כלום חוץ מלהרוס, ממשלה הזאת עוסקת רק בהרס, השמדת ערך הכי מהיר.
1: כן, אבל הבעיה שאנחנו חיים במדינה שיש בה הרבה סכנות, למשל בעת ההיא שהתפטרת מממשלת נתניהו, באמת בגלל מדיניותו ביחס לעזה, הוא רצה ללכת צפונה, בהמלצת הרמטכ"ל דאז, שואם גדי איזנקוט. גדי איזנקוט חשב צריך להרוס את המנהרות של חיזבאללה ולא לטפל בעזה כפי שאתה רצית. מי צדק בדיעבד?
0: בדיעבד העובדות הן ברורות.
1: למה? אם חיזבאללה היה עושה לנו אותו דבר בצפון?
0: שנייה, ספי. אתה שואל וגם עונה. אני אומר לך, קודם כל, אותו מסמך העברתי לראש הממשלה, לרמטכ"ל דאז, וראש אמ"ן דאז, הרצי הלוי, שלושתם דחו אותו. וכדי להצדיק את זה, המציאו את הסיפור של איתום
1: לא המציאו, היו באמת, היו מנהרות שם.
0: כן, אבל זה יתרון המודיעיני, אתה יש מושג כזה מקצועי, יתרון מודיעיני. שאתה מכיר, אתה יודע את הסוד של האויב, והוא לא יודע שאתה יודע. והיינו שם צריכים להכין פשוט מערב. ולחכות ובאמת אז לתת מכה קשה. זה שהלכו וגילו לחיזבאללה שאנחנו מכירים בסוד שלהם ועשו מזה מבצע הירואי איתום הפתחים, אני חושב שהייתה שגיאה חמורה.
1: ענית ברור.
0: סליחה, גם לא הייתה נשקפת אז שום סכנה, לא הייתה שום סכנה שאז שחיזבאללה השתמשו באותם מנהרות, והיה לנו מספיק זמן לטפל בזה. אבל כל הסיפור זה היה איך להצדיק שאחרי שספגנו 500 רקטות חמאס, כולל פגיעה ישירה בבתים בבאר שבע, איך להתחמק מזה.
1: איך להבליג. כן, אני רוצה לבוא איתך לפוליטיקה. רגע, אבל אני אומר לך,
0: שממשיכה גם היום.
1: חבר הכנסת דיברמן,
0: אותה מדיניות החלה שהביאו אותנו לשבעה באוקטובר, כרגע ממשיכה, גם מול החות'ים, גם מול חיזבאללה, גם מול חמאס היום, ראינו תמונות.
1: חבר הכנסת ליברמן, זמננו הולך ותם, ואני אומר לך, יעניין אותך לשמוע את מה שאני הולך לספר לך, אני הולך לספר, לתת לך ידיעה, וגם למאזיננו, על הדרך. בתחום הפוליטי,
3: בבקשה.

0: בוא פוליטי, יניר, תקשיב.
1: כן.
0: גורמים רציניים מאוד בליכוד, נערכים לאפשרות שהליכוד יפסיד את הבחירות, ומה הם אומרים, איך נתניהו יגיב לאפשרות הזאת, כדי לא לאבד לגמרי את הכוח, לצד השני, לאפשרות שיהיה 61 אפילו. הוא יציע לך, חבר הכנסת ליברמן, להיות ראש ממשלה ראשון ברוטציה, וכך הוא בעצם ישלול את הרוב מהצד השני. תגובתך.
2: אני חושב שהסיכוי שיוציא לך הרבה יותר גבוה.
0: לא, רגע.
2: הרבה יותר גבוה.
0: אוקיי. אבל אם... לא, בסדר, אבל אתה יודע, הרי בסוף יכול להיות שהאירוע הזה יקרה, וההקלטה הזאת תהיה בעלת חשיבות, אז מה אתה אומר?
2: נתניהו אסור שיהיה בממשלה הבאה גם שר...
0: אבל אם הוא יציע לך, אתה תסרב או תסכים?
2: אז אני אומר לך, אדוני, תפרוש ותעזוב את ה...
3: לא, אבל הוא מציע לך, הוא אומר, תהיה אתה ראש ממשלה ראשון ברוטציה.
0: אתה ראשון ברוטציה, הוא ראש ממשלה חליפי.
2: הוא לא יכול להיות שותף לשום דבר. לשום ממשלה, לא שר ולא כלום. הוא צריך ללכת הביתה...
3: הוא לא יהיה שר, הוא יהיה ראש ממשלה חלופי.
2: ולתת את הדין על כל מה שנעשה.
0: הוא יהיה ראש ממשלה חליפי. אז רגע, אנחנו היום ב-22 ביוני. כשאני שואל אותך, 2026, כשאני שואל אותך, חבר הכנסת ליברמן, מה יקרה אם נתניהו יציע לך להיות ראש ממשלה חליפי, ראש ממשלה, והוא ראש ממשלה חליפי, אתה תסרב.
2: כמובן, אין בכלל שאלה. אין בכלל שאלה. נתניהו חייב לתת את הדין על כל מה שקרה ב-7 באוקטובר, וכל מה שקרה מ-7 באוקטובר עד היום. מעולם לא היינו במצב, אמרתי, מדיני וביטחוני כל כך קשה כמו שאנחנו נמצאים היום.
3: אוקיי.
2: אסור לתת לו לגיטימציה, האיש חייב לתת את הדין.
3: לא יהיה פה איזה ניתוח להערכת פתיל או אפשרות אחרת בהמשך.
2: לא. פשוט בן אדם חייב לתת את הדין, נקודה.
3: אוקיי.
2: הוא לא יכול להיות פרטנר לשום דבר. לא לממשלה ולא לקואליציה, לכלום.
3: אוקיי.
2: ואני אומר דבר הכי חשוב שצריך להבין. מדינת ישראל חייבת לשנות את התפיסה הביטחונית המדינית שלה, להקטין את התלות בארצות הברית עד למינימום, להודיע היום, אנחנו לא מכירים לא בשום הסדרים בלבנון, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא חלק מהסיכום עם האיראנים, ואנחנו צריכים פה לחשב את המסלול מחדש. ואני אומר לך, פה קודם כל כחול לבן, להסתמך יותר על כחול לבן,
3: לא על בני גנץ, כחול לבן המדינה, כן, לא,
2: אני רואה את הטירוף הזה שהזמינו עוד טייסת של F-16, F-15 החדשים, זה 8.5 מיליארד דולר הולכים להשכיב, אתה יודע, עסקה שישלים אותה בעוד עשור. מי צריך בעוד 10 שנים את כל הטייסת הזאת? שינסו להבין איך יראה שדה הקרב בעוד 10 שנים. אני לא רואה שם מטוסים עם טייס. בעיקר יהיו מלטים וטילים בליסטיים וטילים טילי שיוט וכל מיני כתבם.
3: אגב, אם אתה מקבל את המושכות, אתה מקים את החלום שלך על חיל טילים, זה יקרה?
2: זה חובה, זה מיידי.
3: לא, אבל זה יקרה?
2: כמובן, מיד. אין לנו ברירה אחרת. אגב, במלחמה הזאת תבדקו, אתם עיתונאים.
3: Okay.
2: במלחמה הזאת, כרגע, עם כלבי, שהגטרי, הכלי הכי אפקטיבי היה מה שיזמתי כשר הביטחון. אסור מטעמי צנזורה להזכיר את המונח ואת השם, אבל הדבר הכי אפקטיבי שהיה, זה משהו שהספקתי לעשות בניגוד לדעתם של כל המומחים. באותו כלי הוכיח את עצמו כדבר הכי אפקטיבי. ולכן אין לנו ברירה, ואני אומר לך, כל העסקה
3: לא בטוח שאנחנו הבנו והמאזינים עד הסוף הבינו, אתה יכול
2: גם אגב, מה שלא מבינים וחשוב להבהיר, אני גם לא בטוח שממשל הבא יאשר לנו אותה עסקה, פשוט יטילו אמברגו על אותם מטוסים שהזמנו, והם אמורים להגיע בעוד עשור.
3: אוקיי, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו שעבר שר החוץ והביטחון,
0: תודה רבה לך, בוקר טוב.
3: תודה. נצא לחצי, מיד נשוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: יש מלגה גם בשבילך.
1: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
8: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
9: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד. בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון. אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצאה בסדר.
8: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז. התחתנת שם?
9: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
6: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: יוצאים מהבית להגן על הבית.
11: סגן אלוף במילואים ג'
12: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל.
11: כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
13: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
10: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
3: 8:40, לפני שנתחיל לדבר עם אורחנו, אני חייב לומר לך, ספי, בשיחה עם ליברמן היה לו הרבה שורות תחתונות והרבה משפטי מחץ. בכל הסיפור של רצועת עזה ואוצרת חמאס, לא קיבלתי שם תשובה, למרות שניסינו.
0: לא, הוא פשוט לא רוצה להגיד את זה.
3: שזה הרשות הפלסטינית?
0: שזה הרשות הפלסטינית. אפשר היה למנוע את המצב שאנחנו חיים תחתיו.
3: כרגע?
0: זה בלתי נתפס, כמה שנתיים, וכמעט עוד מעט שלוש שנים.
3: שלוש שנים.
0: עוד מעט שלוש שנים, 2 ו-8 חודשים.
3: נכון.
0: מאז הטבח. לו הממשלה הייתה בוחרת בדרך אחרת, היום לא היה חמאס בעזה. או... זו הייתה רשות הפלסטינית.
3: הייתה רשות פלסטינית, חמאס
0: עם
3: מסוים.
0: עם כל הבעיות כן. שיש עם הרשות, ויש בעיות עם הרשות הפלסטינית, בעיות משמעית. קשות, אבל זה עדיין לא חמאס. כן. וגם העובדה שהיה חמאס בשבעה באוקטובר, זו גם בחירה של ממשלת ישראל.
3: כן.
0: זו בחירה שלהם, מה לעשות.
3: טוב, עכשיו אנחנו רוצים להיכנס קצת לאובי השיחות בין ארצות הברית לבין איראן, בתיווך קטר ופקיסטן שם בשוויץ. לפחות באופן כללי אמרו שהשיחות הקונסטרוקטיביות, המבניות, תימשכנה גם עד סוף השבוע, ומה שיש לנו ביד זה בעיקר המשך של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן, שנוגע בין היתר לעניין לבנון, וגם להקפאת חלק מהנכסים. אנחנו רוצים להיכנס לעובי הקורה, ובעיקר לשאול איפה אנחנו? ספוילר בחוץ. בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, שלום בני.
14: שלום,
3: בוקר טוב. ופרופסור אודי זומר, מומחה לארצות הברית, ראש מרכז ברק למנהיגות, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
14: שלום, בוקר טוב.
3: שלום. בני, נתחיל איתך, תן לנו את הזווית האיראנית, נדמה שהם שם לא יודעים את נפשם מרוב המתנות והפרסים שנופלים על ראשם.
14: נכון, ממש, הביטוי שבא לי לראש מקודם זה באמת, יצאו עם כל תאוותם בידם, האיראנים ממש ההצלחה, מה שלא היה, אתם יודעים, בין השורות, לפעמים בכתיבה של השמרנים באיראן, יש את העניין הזה של אבא חמינאי מרח אותנו 37 שנה, והבן הגיע בתוך 3 חודשים, זה מה שקורה, כאילו, למה חיכינו? מה, יכולנו להיות עכשיו בירח, כנראה. וכן, זאת ההרגשה, הם באמת מקבלים גם הלילה הרבה מאוד יתרונות ובונוסים, בין אם זה הקלה בסנקציות לטובת ייצוא נפט, פטרוכימיה, חלק מהנכסים האיראנים חוזרים לאיראן בשתי שלבים, כל פעם 12 מיליארד דולר. אגב, זה כספים שהופעו עוד משנות ה-80, שתבינו, ארצות הברית החזיקה מעמד 47 שנה, ועכשיו פתאום ככה מתמסרת. אתם גם רואים את ההתנהגות של ג'יי די ואנס, זה עיקר העניין, תבינו. ההבדל ההבנתי והתרבותי, זה מה שהפיל את האמריקאים. סליחה שאני אומר את זה ברדיו, אתמול קליבאב כותב ציוט ואומר, אני לא מחשיב את האויב למקום הקטן בגוף שלי. ככה, בפרסית זה ברור מה הוא אומר.
0: מי שתרגם זה מה שאנחנו מבינים?
3: כן, כזה קטן?
14: כן, מי... היום, אתם יודעים, זה כבר לא כזה קטן כנראה. סליחה ממש, אבל...
0: טוב, בואו נתחיל את הדיון.
3: אין צורך להיכנס לפלסטיקה, אבל הבנו, כן.
0: אתה התחלת מה שנקרא.
3: זה גם נכון, אני משכתי אותך לשם. אבל כן, בסדר, אז אתה יודע מה, בוא, בדיוק בנקודה הזאת, בהשוואות המוזרות האלה, בוא נעבור אליך, פרופסור אודי זומר. שואלים את עצמם הרבה ישראלים כבר במשך שבוע, מה קרה? כי נדמה היה שהאמריקנים והממשל הזה, שאתה מחזיק דווקא חזק מאוד את העמדה של אף לא שאל, וטראמפ אמר קנייה מוחלטת, ובאחד זה התפרק. איך מסבירים, איך אתה מסביר את זה כמומחה לארצות הברית?
15: אז קודם כל אני רוצה להדגיש שיש דברים שלא משתנים מרגע שאתה נולד, ובין השאר זה הנטייה הישראלית לבוא ולהגיד, האמריקאים פה מפסידים, האמריקאים פה התקפלו, וזה סבבה, זה מותרנו לעשות את זה, אבל המציאות היא שכרגע מדינת ישראל נמצאת באחד מהבורות הגיאו-אסטרטגיים הכי גדולים בהיסטוריה הישראלית. אני לא יודע אם אפשר להשוות את זה כמעט לאף נקודה בהיסטוריה הישראלית. בסופו של דבר אנחנו מדינה ריבונית, ואת האחריות על מה שהאמריקאים עושים, אנחנו החלטנו לרוץ איתם, וכרגע האחריות היא תמיד רובצת לרגלי מדינת ישראל והחלטות שהיא החליטה. ובהקשר הזה אתה שואל מה קרה עם האמריקאים. אני חושב שטראמפ בגדול הסתכל על יוני 2025 ואמר בחצי שעה בשמיים במרחב האווירי של איראן הצלחנו להגיע להישג, אנחנו הצלחנו להביא את מדורו, והוא חשב שזה יהיה משהו בסגנון הזה. הוא קבע שזה יהיה איזשהו קוויק ווין, זה לא העניין המרכזי מבחינתו כמובן, הוא רוצה להותיר את חותמו בהיסטוריה, איראן פחות חשובה לו, מאוד חשוב לו השם שלו, תסתכלו גם איך הוא משווה את עצמו היום לקרטר שלו, הוא לא כמו קרטר שלא הסתבך באיראן, הוא לא כמו הובר שלא הביא את אמריקה למצב של מיתון כלכלי אדיר, והוא מסתכל ואומר, כרגע אני לא יכול להרוויח מהסיפור הזה של איראן, מה שציפיתי להרוויח.
0: וגם הוא אומר עוד דבר, ייתכן שהקנייה הזאת תביא אותם לפצצה, אבל זה יהיה אחרי המשמרת שלי. קרוב לוודאי.
15: קודם כל, אני לא יודע, שני דברים כרגע שהאמריקאים מסתכלים עליהם כאיום מרכזי על התהליך. אחד, זה הסיפור עם לבנון, וזה באמת מהלכים שישראל עושה. והדבר השני זה שהאיראנים יחליטו ב-60 יום האלה לרוץ לפצצה, וכמו שאנחנו יודעים, למרות ההישגים הצבאיים שכבודם במקומה מונח, כנראה שהפגיעה בתוכנית הגרעין האיראנית היא כזאת שהם עדיין מסוגלים לעשות את זה.
3: אוקיי. בני, אני רוצה לחזור אליך, ודווקא בדיוק איפה שפרופסור זומר הזכיר את הסיפור של הסוגיה עם לבנון. מבחינת האיראנים גם פה יש הצלחה מסחררת, כי אתה יודע, הוקם תא למניעת סכסוך בלבנון, ומי שחברה בו היא לא אחרת מאשר איראן עצמה, אין יותר חיבור זירות מזה.
14: נכון, נכון. מילה על הנושא הגרעיני, אני מעריך שהם לא ירוצו לגרעין בנושא הזה, זה העדשה שמסתכלים עליהם בנושא הזה, ולכן למה לרוץ עכשיו לגרעין? אבל מה שאמרת זה הדבר החשוב, חיזבאללה, ומישהו בכיר שאמרני אמר לפני כמה ימים, אנחנו לא צריכים פצצת אטום טכנולוגית, פיזית, יש לנו שתי פצצות אטום, חיזבאללה ומיצרי הורמוז, הם גילו את האוצר מחדש, הם יגנו על חיזבאללה, הארגון הזה הוכיח את עצמו שוב בחזרתו לחיים, אחרי שבאמת קטשנו אותו, ואני באמת לא מבין איך הם חזרו לאירוע הזה, ועכשיו הם באמת אדוני האזור, הם מצליחים להביא גם את הבן טיפוחים שלהם חזרה, הם לא ירפו ממנו. תראו, איראן היא משטר טרור, היא לעולם יכולה להזניח כל דבר פיזי, טכנולוגי, אבל את הטרור, את חיזבאללה וגם חמאס, יש היום דרישות מצד חמאס, בואו תכפו גם הפסקת אש אצלנו, ליציאה של ישראל גם מרצועת עזה, לכן
3: גם זה עוד יכול להגיע בפרקים הבאים.
14: כן, זה סביר מאוד להניח שזה יגיע, ובאמת טראמפ עם התזזיות שלו וההזנחה של משהו שמתחיל ולא מסיים, אנחנו היינו צריכים כנראה פסיכולוג בצוות הישראלי או בממשלת ישראל כדי להבין בכלל מה קורה אצלו בין האוזניים ולשים את כל הביצים בסל הזה.
0: אתה ראית את זה מגיע אגב בני לפני?
14: לא, תשמעו, זה היה מעבר, אבל כשהפסקות
0: זה הפתיע אותך השימוש האפקטיבי שהם עשו בהורמוז?
14: אני ראיתי את המדרון החלקלק מתחיל כשהוא התחיל עם הפסקות האש של החמישה ימים ויומיים וכל המקרים האלה, אתם זוכרים שזה התחיל? כן. ביום שהוא היה צריך להחריב את איראן ב-4 בבוקר הוא אומר אנחנו הולכים לדרך של מסע ומתן, זה היה...
0: לא, אבל אני הייתי מצפה, פרופסור זומר.
15: אני חייב להגיד משהו על המדרון החלקלק.
3: בבקשה.
15: המדרון החלקלק התחיל ביום שבו מדינת ישראל וארצות הברית הם באו עם הפנטזיה לא מבוססת ולא קשורה למציאות, שאין לה שום קשר לתהליכים פוליטיים שהם על חילופי משטר באיראן. גם הרעיון של חילופי משטר וגם הדרך להגיע לשם, הם שני דברים שנעשו בצורה שהיא פשוט הייתה הימור מאוד מאוד גדול. שאתה החליט עם מנהיגים שמהמרים על המדינה שלהם, זה מנהיגים שראויים להניג את המדינה הזאת. האימור היה אימור אדיר, כמובן שאם הוא היה מצליח הוא היה הצלחה אדירה, כמו כל אימור, כן? אם היינו מצליחים להפיל את המשטר זה היה דבר אדיר. אבל הסיכויים לזה היו מאוד מאוד קלושים, כל מומחה שדיברתם איתו זה היה ברור שהסיכוי לזה הוא קרוב לאפס, ובסופו של דבר הייתה החלטה לעשות את זה, זה הייתה המטרה הגדולה. מעבר לזה שלושת המטרות האחרות שמורות גם לפרוקסיז וגם לבליסטיקה וכמובן לגרעין לא הוסגו, כן? אבל המטרה העיקרית שבסופו של דבר הכנסנו את עצמנו לפינה אסטרטגית שבלעדיה לא היינו משיגים את אף אחת מהמטרות האחרות, המטרה הזאת הייתה מטרה שהייתה בגדר הימור מבחינת מדיניות החוץ ומדיניות הביטחון של מדינת ישראל.
0: מה, בעיניך גם זה כישלון ברמה של ועדת חקירה, פרופסור זומר?
15: אנחנו כבר הרבה מעבר לוועדת חקירה. כרגע
0: אני מדבר על איראן.
15: כרגע הילדים, הגורל של הילדים שלנו בלבנון מוחלט על ידי ראש ממשלת פקיסטן והמנהיג הקטרי. זה בעצם המצב שאנחנו נמצאים. אנחנו הרבה מעבר לנקודה של ועדת חקירה. כרגע אנחנו נקודה שבה מדינת ישראל, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, נמצאת בנקודת שפל היסטורית מבחינת המעמד הגיאו-אסטרטגי שלה פה בישראל, פה באזור ובעולם.
3: פרופסור זומר, אני רוצה להיכנס למה שקורה בתוך ארצות הברית, כי אנחנו רואים ביקורת בעיקר מאגף שמרני, נקרא לו בעדינות, יותר ותיק, כן, יותר מבוגר במפלגה הרפובליקנית, שתוקף את ההסכם הזה. יש בביקורת הזאת משהו כדי לשנות או להחזיר בחזרה את הממשל הזה למשהו שהוא יותר משתף פעולה ורואה גם את האינטרס שלנו, או שזה אגף קטן מדי ולא משפיע מספיק?
15: המציאות שבה מדינת ישראל, כאשר הייתה לה בעיה עם הרשות המבצעת, עם הנשיא, הייתה הולכת לקונגרס ומוצאת שם את הידידים והידידות שלה ומפעילה לחץ באופן הזה, ובסוף אמריקה זה מדינה שיש בה איזונים ובלמים והפרדת רשויות, והאסטרטגיה הזאת היא אסטרטגיה שעבדה לא רע, אם כי לפעמים לקחו אותה לקצה למקומות לא טובים כמו ב-2015 בנאום בקונגרס, האסטרטגיה הזאת הרבה פחות רלוונטית היום, במידה רבה כיוון שטראמפ אוחז במפלגה הרפובליקנית בצורה כמעט אבסולוטית. תראו אפילו מה קרה עם לינדסי גראהם, כן, שיצא בשעות הראשונות אחרי שדובר על ההסכם לכאורה נגד זה, בתוך שעות, כן, טראמפ אישר אותו, אני לא יודע מה בדיוק הוא אמר לו ואיך הוא מסר לו את המסרים, אבל המסרים הגיעו, והמציאות היא שבעצם כרגע מאוד מאוד קשה לקחת מישהו כמו טראמפ, שהוא נשיא שמחזק מאוד את הסמכויות של ראש הרשות המבצעת בכל הקשר, ובטח בהקשר של מדיניות החוץ, ולהפעיל עליו איזשהו לחץ.
3: בני ספטי, חוקר איראן במכון מחקר ביטחון לאומי, ופרופסור אודי זומר.
0: תודה לשניכם חברים, תודה רבה.
3: אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה חברים. תודה. טוב,
0: היינו... מבאס מאוד מאוד המצב הזה, ובאמת קשה לראות איך אנחנו מטפסים למעלה מחדש בבור הזה.
3: כן, תשמע, אני חייב להשאיר תמיד את האופציה של התהפכות מחדש, בכל זאת אנחנו מדברים על טראמפ, כאילו כפי שהתהפך בצורה כל כך חדה.
0: הוא כל כך לא רוצה... הוא כל כך לא רוצה... לשקוע בבוץ הזה.
3: אגב, כבר שמעתי מישהו כאן בארץ, גורם ככה יותר בכיר, לא גורם מדיני בכיר, אלא גורם בכיר, שאומר, יש לנו פה חצי שנה קשות, 4 חודשים, צריכים לעבור את נובמבר, אחרי שהדברים התייצבו בארצות הברית, אנחנו יכולים לחזור פה לסיטואציה.
0: ואז הוא יתעסק עוד פעם עם סגירת מצרי אומרוז, לא יודע. אני אגיד לך משהו, אתה זוכר באיזה מהירות תוציאו את הפרוטוקולים של עמקל אבי, כדי להראות זה? אני עכשיו באמת לראות דווקא את הפרוטוקולים של זה, לראות כמה הם דיברו על סגירת מצרי אומרוז, האם הם דיברו, האם היו שם משחקי מלחמה על האפשרות של הסתבכות, הם הביאו את זה בפני השרים, האם הייתה מודעות, את זה במקרה הפעם זה...
3: זה דברים שסגורים ל-30 שנה, ספי, אפשר את זה להביא.
0: מבין, זה עכשיו לא ממהרים, לא ממהרים.
3: לא, פחות, זה לא כל כך משרת. טוב, בוא נסיים, דיברנו על גיאופוליטיקה, בוא נדבר על גיאופוליטיקה ספורטיבית.
16: גביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 2026, בגלי צהל.
3: דיברנו על זה שיש עוד משהו. יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט כאן איתנו. שלום יובל.
17: שלום, שלום.
3: טוב, תרצה להתחיל במצרים?
0: לא, רגע, קודם כל, אני רוצה לשאול אותך ברמת הטש, כי אני עשיתי את העבודה הזאת לפני 20 שנה ויותר. אתה ער במשחקים של הלילה גם?
17: כן, קשה. היום על שעתיים, אבל מסתדרים.
3: הכינור הקטן שלי, אני אוציא אותו עכשיו ונגן ברקע.
17: לא, הכל בסדר.
0: הכל בסדר. רק רציתי לוודא. טוב, מה הפסדנו, מצרים על הסוס קודם כל, אה? נותנת הצגה.
17: מצרים נתנה עבודה, ככה היא חזקה, גם מול בלגיה ככה בשבוע שעבר, עשתה טקו, עכשיו היא מנצחת את ניו זילנד, נראה שהיא בדרך הנכונה, ככה שכנתנו, אבל אני שמעתי שיש פה כל מיני דיבורים על טיסות ביניכם, אז אני ככה...
18: יש דבר כזה.
17: אז אני רוצה לשאול, כאילו, יניר, יצא לך כבר להיות בכיף ורדה לדוגמה?
18: לא,
3: הוא יהיה. בכל האזור של
0: מערב אפריקה,
3: אני
18: הייתי, הייתי כן. ב, כן, הייתי בקמרון, שזה לא רחוק, אבל זה די רחוק, אבל בכל זאת, קייפ ורדה נראה לי מקום פסיכי להיות בו.
17: ויש להם מסתבר גם כדורגל טוב.
18: מפה לשם.
17: אתה יודע, זה משהו שאנחנו רואים עם הפורמט הזה של 48 נבחרות, שעלה כזה מ-32, ופתאום אנחנו רואים נבחרות שלא היינו חושבים שנראה.
18: נכון.
17: רואים קורסה, או פתאום נבחרת שנמצאת בכלל במרכז אמריקה, אז פתאום אנחנו רואים שלקייפ ורדה יש קבוצה, והיא עושה טקו מול ספרד, מול אלופת אירופה מכהנת, עושה טקו הלילה מול אורוגוואי.
18: שמה?
17: ומי כובש?
18: No.
17: שחקן ליגת העל, הליו ורלה, שחקן הכנף של מכבי תל אביב, בעצם 56 שנה, מאז מקסיקו 70, ששחקן ליגת העל כובש בבמת מונדיאל, מאז מוטה לשפיגלר.
0: אפשר לנפח את החזה בגאווה.
18: הוא משלנו.
17: הוא
18: משלנו,
17: הוא של מכבי תל אביב. הוא פה קרוב, משחק בבלומפילד, ואז אנחנו...
0: קריית שלום. תגיד רגע, מתי התחיל להיות מעניין באמת?
18: אז אני רוצה להגיד לך, זה נחמד דווקא, אתה רואה כדורגל קצת אחר, הוא לא משעמם תמיד.
0: לא, טוב. יש משחקים שהם ברמה סבבה, אבל אין מתח עוד.
17: לא, בדיוק, נגיד לראות כדורגל של, נגיד אתמול ספרד נגד סעודיה, 4-0 לספרד, זה כדורגל טוב, איכותי, אבל זה לא מרגש, אז מתי יתחיל באמת להיות המרגש?
0: איטליה, צרפת, ארגנטינה, הולנד.
18: ה-16 הגדולות, לא בדרך כלל, לא?
17: כן, אז גם בגלל הפורמט הזה יש לנו שלב חדש, 32 הגדולות, שזה כזה יהיה קצת...
0: 1-16.
17: זה יהיה לנו קצת יותר.
0: אבל זה נוקאוט, זה עדיין מעניין.
17: בדיוק, זה נוקאוט, משחק אחד, ואנחנו הולכים ככה לאורך כל הדרך.
0: אז מתי זה מתחיל?
17: זה מתחיל ממש בשבוע הבא מסתיים לנו השלב הבתים, ואנחנו מתחילים ככה להפגיש את כל הנבחרות. יכול להיות שגם יהיה לנו תרחיש שיפגיש...
18: של ספרד ארגנטינה, נכון? שמעתי שיכול להיות.
17: יכול להיות. ארגנטינה נגד פורטוגל יכול להיות לנו ברבע הגמר.
0: וואו, ככה חזק.
17: מסי מול רונלדו בריקוד האחרון, זה ממש משהו שיכול... יכול להיות לנו מגניב, זה בתרחיש מאוד מסוים, אם זאת תסיים ראשונה וזאת תסיים ראשונה והם ייפגשו, אבל תשמע, המונדיאל הזה לא מפסיק להפתיע עם כל הזה, ויש לנו עוד חודש מטורף.
0: לא מפסיק להפתיע עם הסינדרלות, אבל זה בא איזה התחלה.
18: אני מאוד אוהב את השלב הזה, שתדע, השלב של המוזרויות, אתה פותח פתאום את המפה, איפה זה קורסה, או איפה זה קו כברדה, זה שלב נחמד לרחובי גיאוגרפיה, פחות. ספורט, אבל...
17: בדיוק, ירדן פה לידינו משתתפת, מצרים פה מקיפים אותנו.
0: רק אנחנו.
17: רק אנחנו. אבל אין מה לעשות, זה מה שלקחנו בחשבון.
0: אתה מבין, וכמה 40 וכמה נבחרות?
18: 8.
17: 48.
0: אבל 8 וגם 48 לא נכנסנו.
18: אתה משחק באירופה, שחק באוקיאניה.
17: בדיוק, זה מה שלקחנו בחשבון.
0: באסיה,
17: כולם יחרימו אותנו ונעלו.
0: תודה, אודי.
18: יובל ישראלוב. זה איזה אודי, זה יובל ישראלוב.
0: יובל ישראלוב,
19: סליחה. עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: בחסות!
20: המציעה לכם לנשום.
19: מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
21: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
22: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
24: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
25: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
26: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
27: שלום לכולם.
1: כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב ברביעי מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו אגן הים התיכון מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה ליאור נרקיס מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש רביעי 8:30 בערב בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל
4: תורה יהודית בפולגר, מדריכת חשמל, טנקים.
5: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
4: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
5: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד
7: שמחה
5: בשבילך.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
22: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
27: גלי צהל מירושלים השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים תא למניעת חיכוך בלבנון בהשתתפות פקיסטן, קטר ולבנון ללא השתתפות ישראל. בהצהרה משותפת שפרסמו לפנות בוקר המתווכות בתום קיממה של מסע ומתן, נכתב כי הצדדים הגיעו למסלול ברור להגעה לעסקה סופית בתוך 60 יום, ושיחות המסע ומתן תימשכנה עד לסוף השבוע בשוויץ, זאת במטרה לקבוע פרטים טכניים אחרונים. שגריר ישראל באום דני דנון אמר בבוקר טוב ישראל שכל מנגנון שיוציא את חיזבאללה מלבנון הוא מבורך.
28: כל מנגנון שיפעל להוצאת חיזבאללה מהאזור זה מנגנון מבורך. חיזבאללה לא ישוב למקומות שבו הוא היה. אנחנו חושפים כל יום מה תוכנן שם. המציאות בשטח יותר חשובה מכל מפגש ומכל מנגנון בינלאומי.
27: יושב ראש ישראל ביתנו חבר הכנסת ליברמן תקף אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל ואמר נתניהו לא מסוגל להתעמת עם טראמפ.
29: הסכם בין איראן לארצות הברית זה אסון מדיני הכי גדול מאז הקמת המדינה. כל בן אדם סביר היה מתפטר וזהו. סוד של ראש ממשלה שלא מסוגל לענות לטראמפ, אבל נתניהו הסכים לתפקיד ילד הקפות של טראמפ. אנחנו מקריבים את חיילינו, קשרו להם ידיים והרגליים.
27: ושר החוץ של איראן, אבא סרקצ'י, טען ברשומה ברשת X שגישור עיקש של מתווכות הוביל להתקדמות משמעותית לסיום מלחמת לבנון. ייצוא נפט ופטרוכימיה בוטל ונקבע שהמצור על מיצר הורמוז יוסר לגמרי, שחלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו וכי הושקע תוכנית לבנייה מחודשת של איראן, כך הרקצ'י, שלא הזכיר כלל את תוכנית הגרעין. הלימודים בקו העימות התחדשו ללא הגבלות כלל לאחר הסרת ההגבלות של פיקוד העורף בעקבות הפסקת האש בלבנון שנשמרת בינתיים. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בוושינגטון צפוי להתחדש מחר וימשך כיומיים. אלוף משנה יואב שניידר, מפקד חטיבה 401 בחיל השריון, מפקדם של ארבעת הנופלים באסון טנק המגד בדרום לבנון, אמר בבוקר טוב ישראל, אין הגבלות על החיילים בשטח.
29: החיילים יודעים היטב שבכל מצב שבו הם חשים בסכנת חיים רשאים לפתוח באש, ברגע שהם מזהים איום מיידי שמסכן את הכוחות, גם כשאנחנו קצת פחות התקפיים, אנחנו תמיד שמים את ביטחון חיילינו כשיקול מרכזי.
27: ראש מועצה מקומית הוקם לחקירה בחשד למעורבות בפרשת שחיתות ציבורית. הוא נחשד במרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, איומים, עבירות על חוקי בנייה ועבירות מיסוי. להב 433 עיכב אותו בתום חקירה סמויה שהפכה גלויה הבוקר. במסגרתה עוקבו בכירים נוספים ברשות מקומית. המשטרה נמסר כי הפעילות החקירתית בראשיתה וצפויות להתבצע פעולות נוספות. המונדיאל, גביע העולם בכדורגל, כיף ורדה השיגה נקודה נוספת ומפתיעה כשסיימה בטקו 2 נגד אורוגוואי. כובש שער השוויון ושחקן מכבי תל אביב ורלה. עוד הלילה בגביע העולם, מצרים ניצחה 3-1 את ניו זילנד, בלגיה סיימה בטקו 0 עם איראן וספרד הביסה 4-0 את סעודיה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי שוב התחממות, אבל אנחנו עדיין לא אירופה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדוה בייזר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בגלי צה"ל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, 9:05, הולך להיות מעניין בדקות הקרובות, להערכתי הצנועה.
1: המאזין יוסי מבקש להתקין אותך שאיטליה לא עלתה למונדיאל.
0: איטליה לא עלתה לבא מוקדם עוד, נו בסדר, תפס אותי, לא, אבל איטליה עם עצמת כדורגל, נו בסדר, אל תהיה קטנוני.
1: בסדר, המאזין יוסי.
0: סבבה. כן. צודק אגב, כאילו תפסת אותי, נכון. טוב. אבל הבנת את הכוונה יוסי, נכון? בסדר, לא כוורדה נגד זה.
1: נגד ירדן.
0: טוב, יהיה פה מעניין בדקות הקרובות, גם לך יוסי אני אומר את זה, כי דוד ביטן, שובו של הביטן, הוא חזר.
1: כן,
0: הוא עכשיו מנהל מאבק נגד, למה הוא מעניין? כי הוא כזה לא צפוי, נכון?
2: לא קלאסי ליכודי בשנים האחרונות.
0: כן, הוא אומר עכשיו, נתניהו, אגב, הוא רוצה לבטל את הפריימרי, זה ודאי.
1: לא יודע.
0: כי התפיסה אומרת שהוא רוצה הרבה שריונים, אז הוא אומר שהוא רוצה לבטל את הפריימרי. כדי לקבל הרבה שריונים.
2: זה לא לבטל לגמרי, אבל להקטין את כוחו של הבחירות המקדימות בליכוד לכמעט, כי הרי יש מחוזות, אז הוא רוצה לבטל את המחוזות, ואז גם הפריימריז עצמו,
0: ואם יהיו... וכל מיני אישה ראשונה, וזה להביא אנשים שלו.
1: בדיוק.
0: אבל חבל על הזמן, בוא נפנה אליו ישר. שלום לך, חבר הכנסת דוד ביטן.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אז רגע, תעזור לנו רק קודם כל להבין, הוא כבר הודיע שבכוונתו לבטל את הפריימריז, הוא התחיל לעשות מהלכים בעניין הזה?
3: האמת שהוא עושה מהלכים, כי הוא שולח את ראשי הערים לדבר עם חברי כנסת ושרים,
0: כן.
3: ועם ראשי סניפים. הוא רוצה לבטל את הפיימריז, ואם לא יצליח לבטל, אז הוא רוצה את הראש.
0: רגע, זה, אתה עותר עוד כמעט... לפני שהוא התחיל בפועל לעשות מעשה בעניין
3: זה נכון.
0: הזה.
3: זה נכון, כיוון שאם אני אחכה, אין הרבה זמן, יש סך הכל שבועיים להסדיר את העניין איך מצביעים, ולכן אם נמתין... שיביאו את זה בעוד שבוע וחצי, אז יגידו אין מספיק.
0: אבל אם אני, איך זה עובד? אם אני אתור עכשיו, תסביר לי איך זה עובד בבית הדין של הליכוד, אם אני אתור לבגץ עכשיו על החלטה שלא התקבלה, יגלגלו אותי מהמדרגות, יגידו על מה אתה עותר, זה עוד לא קרה.
1: אז מה קורה בבית הדין של הליכוד?
3: אני אומר, א', אם נמתין עד שיביאו את זה לסדר היום, התוצאה תהיה שבסוף יגידו שאין זמן לעשות פריימריז.
1: אבל קליינר לא יכול להגיד לך, תשמע, חבר הכנסת ביטן, מה אתה רוצה ממני עכשיו?
3: הוא יכול להגיד, אבל אני טוען שהבסיס הדמוקרטי של הליכוד הוא כזה שאי אפשר להעלות את הטענה הזאת, ובלי קשר אי אפשר להעלות את החודש לפני הפריימריז. זה שינוי כללי המשחק עוד לפני, ממש במהלך המשחק.
1: אז מה אתה רוצה בעצם? אז נתניהו, על פי התפיסה שלך, הולך הלכה למעשה על ביטול הפריימריז, הכנסה של בין 8 ל-10 שריונים, זה מה שפורסם, זה הדרישה שלו?
3: לא, קודם כל הוא מבקש לבטל את הפריימריז ולעשות ועדה מסדרת. אם לא הצלח המהלך, אז הוא רוצה שריונים.
1: הוא ממש רוצה להקים ועדה מסדרת. מה שאתם, הליכוניקים, יצאתם נגדו במשך כל השנים, ביש עתיד ובישראל ביתנו, ואמרתם זה נורא, ואדם אחד קובע, נתניהו רוצה לעשות את זה עכשיו בליכוד.
3: לכן, למה הגשתי עתירה? כי זה גם יתגע בליכוד בבחירות עצמן.
1: אוקיי.
0: רגע, אבל אני חוזר איתך רגע אחורה. מה אתה מזהה שראשי הערים שתודרכו על ידי נתניהו, ככה אתה מבין, פועלים כדי לבטל את הפריימריז? כלומר, בהבנה שלך, זה לא שהוא רוצה 5-6 שריונים, הוא באמת רוצה לבטל את הפריימריז.
3: רוצה, פשוט הוא חושב שמה שמתאים למפלגות אחרות מתאים גם לו.
0: למה הוא רוצה לדעתך לבטל את הפריימריז?
3: תשמע, אתה לא היית רוצה להרכיב את הרשימה לבד?
0: אבל השאלה אם זה רק זה, או שהוא אומר לעצמו יש יותר מדי פדיחות ברשימה הזאת, וגם כשהוא צופה פני עתיד.
3: אתה צריך החוכמת ההמונים קובעת, כי אם תמיד, אם מישהו קיבל צ'אנס ולא היה טוב, החליפו אותו בבחירות לאחר מכן, זה מה שיקרה עכשיו. כל מי שלא יפקד נכון, המתפקדים יחליפו
0: אותו. אבל זה לא תמיד נכון. בוא ניקח רגע את טלי גוטליב. טלי גוטליב נבחרה די גבוה בפריימריז האחרונים.
1: לא, היא הייתה, זה לא היה אישה חדשה או משהו בסגנון הזה?
0: בסדר, אבל...
3: אישה חדשה ואיש המליץ עליה, זה היה
0: נתניהו. בסדר, נכון, אתה צודק. והפעם היא תהיה מאוד מאוד מאוד גבוה. כי היא פופולרית בקרב מתבגדי הליכוד. אתה חושב שהיא גם מביאה קולות בקרב מצביעי ליכוד פוטנציאליים, או מרחיקה קולות? כי לדעתי נתניהו כנראה חושב שהיא עשויה להרחיק קולות.
3: יש לי הפתעה בשבילך.
0: כן.
3: גם אם יהיה ועדה מסדרת, ישים אותה ברשימה.
1: ישים אותה.
3: אוקיי, כן.
0: לא, השאלה כמה גבוה, אבל...
3: משהו אחר, אבל ישים אותה ברשימה.
0: למה?
3: מכל מיני שיקולים, ישים אותה.
0: לא, אבל תסביר לי מה אני מפספס פה.
3: אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא רוצה ועדה מסדר, לכן אני לא רוצה להתכנס לזה, אבל הוא ישים אותה ברשימה, ולכן כל הטיעונים האלה...
0: ואיפה אתה תהיה אם תהיה ועדה מסדרת לדעתך?
3: גם אני אהיה ברשימה, כבר קיבלתי מסרים שאני אהיה.
1: טוב, זה בשביל להוריד אותך מהעסק, אבל בתכלס הוא לא היה רוצה לשים אותך גבוה.
3: הוא ישים אותי ברשימה. תאמין לי שאני מביא הרבה קולות במסגרת, הרי הבחירות האלה הם בעיקר על 5-6 מנדטים של הימין הרך. אוקיי, הם קובעים, ועם כל הכבוד, בימין הרך אני מאוד אהוד.
0: טוב, אז רגע, בוא רגע ננסה להבין, קודם כל תן לנו הערכה, איך זה יסתיים? יהיה פריימריז, לא יהיה פריימריז, תאריך
3: תאריך? יהיה פריימריז.
0: יהיה פריימריז וכמה שריונים יהיו, לא?
3: תראה, זה עניין למשא ומתן. אני מזכיר לך שבגין ושמיר לא היה להם שום פעמים, לא היה להם שריונים, וקיבלנו יותר מנדטים מאשר בשנים האחרונות.
1: מה היה אז בתקופה? היה פריימריז כמו היום?
3: לא, דמוקרטיה היא לא חייבת להיות בפריימריז.
0: לא, בתקופה של אריק היה מרכז גם.
1: בדיוק.
3: נכון, נכון, משהו, דמוקרטי. אבל היום, לאחר שגם אצל נתניהו לא היה שריונים, אבל עם השנים, הוא קיבל 2, ובבחירות האחרונות הוא קיבל 4. אנחנו היינו מוכנים לתת בעניין הזה עד מקום 40, 5 שריונים, אבל לצערי הרב נתניה רוצה 10 עד מקום 30. אם זה המצב, זה כמו באדם סדרת. אין
0: רגע, אבל דוד ביטן, אתה מדבר על דמוקרטיה ועל בחירות ועל פריימריז, ומדבר בשבח העניין הזה. אני רוצה אבל לאתגר אותך, בוא נהיה רגע אמיתיים.
3: בבקשה.
0: הסוד הכוח שלך, העוצמה שלך, נטועה בזה שיש לך אלפי מתפקדים באזור השפלה הראשון, זה ששרים למרותך. עכשיו, לא מספיק שיש לך את אלפי מתפקדים האלה, שאתה ואנשיך נותנים להם, מסמנים להם את הדילים שלכם, אתה גם עושה דילים אחרים, למשל עם חיים כץ, ואז אתם מגה דיל, אתם כל כך חזקים.
1: זה כבר לא דמוקרטי כל כך.
0: לא בדיוק לזה התכוון המשורר שאמר דמוקרטיה. מה לא?
3: זה לא נכון. זה השטות הכי גדולה.
0: למה זה לא נכון? מה ממה שאמרתי לא נכון?
3: רגע, לא שאתה אומר שטיות. שמעתי את הטיעון הזה, ואתה חוזר על הטיעון הזה. במצב של 140 אלף מתפקדים, אם יש לך 1,000 מתפקדים,
1: זה לא 1,000.
0: יש לך יותר מ-1,000. וגם לחיים כץ יש יותר מ-1,000.
1: ולא כולם באים להצביע.
3: זה לא כולם באים להצביע, וזה לא משפיע על המהות. זאת אומרת, בגדול, אתה רואה שבסופו של דבר, לחופשיים יש כוח לא פחות, ואפילו יותר מאשר לדילים. עכשיו, פוליטיקה, יש גם דילים בפוליטיקה, גם אם אין פריימריז, גם בכנסת יש דילים כאלה ואחרים. גם השיטה הדמוקרטית במדינת ישראל, שמפלגות עושות הסכמים אחרי בחירות ולפני בחירות. ולכן, זה דבר קיים. השאלה, מה מידת ההשפעה של זה? במצב של 140 אלף מתפקדים, תאמין לי, שאי אפשר, הדילים לא קובעים.
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. תנסה לסדר לי קצת על הלוח של הליכוד. איפה אתה עומד ביחס לשאר חברי הכנסת של הליכוד? האם כל חברי הכנסת הם איתך במאבק הזה לפריימריז, כי הם מסתכלים על עתידם? או שיש גם חברי כנסת שאומרים, לא יודע מה, אני סתם נותן דוגמה, קארי ואחרים שהם קרובים לראש הממשלה, שאומרים, ביטן, תן לראש הממשלה לנהל את זה, אל תהיה סוס טרויאני, הוא ינהל את העניין. איפה זה עומד?
3: אני חושב שמי שטרויאני זה אלה שתומכים בוועדה המסדרת, כי זה נגד ה-DNA של הליכוד. אז אני לא סוס טרויאני, בטח, בטח. אבל אני חושב שבהצבעה החשאית, רוב חברי הכנסת והשרים יתמכו בפריימריז ולא בוועדה.
1: טוב, תלוי איזה הצבעה חשאית.
0: רגע, אני רוצה להמשיך את השאלה של יני רגע. למי טוב ועדה מסדרת?
3: לכולם. לכולם.
0: מה זאת אומרת?
3: אני אסביר לך. כולם היו מעדיפים, אם אתה עכשיו שר, אתה מעדיף לא לקטט את רגליך בכל הארץ בפריימריז, זה נכון. ולכן היו רוצים ועדה מסדרת, אם הם בטוחים ברשימה. אבל תכלס, זה לא טוב למפלגה בטווח הארוך. בטווח הארוך כל המפלגות שעשו את השיטה הזאת של מינויים.
0: לא, אבל מה זה כולם? דוד ביטן, זה לא לכולם. יש כאלה שלא היו בכנסת בוועדה מסדרת. איך זה טוב לכולם?
3: כיוון שלכולם ראשי הערים הולכים היום ומבטיחים הבטחות. אומרים להם, תהיו, זה בדיוק העניין, אומרים להם, תתנחו, מבינים שהנושא הזה יבוא למרכז הליכוד להצבעה, ולכן צריכים את האנשים, והולכים ומבטיחים הבטחות. תכלס, לא יקיימו אותם. אני רוצה להדגיש שוועדה מסדרת יכולה בשנייה האחרונה, במועד הגשת הרשימות, לעשות שינויים ברשימה, כי זה ועדה מסדרת. אין איזה שום היגיון. עדיף שאנשים ילכו לפריימרי, ואם הם לא נבחרו על ידי האנשים, אז הם לא יכולים לבוא בטענות לאף אחד, הם לא יכולים לבוא בטענות לציבור המתפקדים הגדול. אבל אם זה יהיה בוועדה מסדרת, והוא לא נבחר בוועדה מסדרת, הוא ילך נגד הליכוד לאחר מכן, זה ברור לגמרי.

0: עדיף שאנשים ילכו לפריימרי, ואם הם לא נבחרו על ידי אנשים, אז הם לא יכולים לבוא בטענות לאף אחד, הם לא יכולים לבוא בטענות לציבור המתפקדים הגדול. אבל אם זה יהיה בוועדה מסדרת, והוא לא נבחר בוועדה מסדרת, הוא ילך נגד הליכוד לאחר מכן, זה ברור לגמרי. אבל אתה לא יכול ללכת נגד הליכוד שאתה לא נבחרת בפריימריז.
1: אמרת שבהצבעה חשאית כל חברי הכנסת היו מצביעים איתך על הפריימריז.
0: אם אני לא אצליח במשימה בבית הדין, אז תהיה ההחלטה במסגרת המרכז הליכוד בהצבעה חשאית.
1: המרכז הליכוד.
0: במרכז הליכוד, ושם לפי דעתי השרים והח"כים דווקא יתמכו בזה שיהיה פריימריז.
1: למה? אבל זה בניגוד למה
2: שאמרת. לא, גם חברי המרכז יאבדו מהכוח שלהם.
1: לא, חברי המרכז אני מבין, אבל אמרת השרים וחברי הכנסת יצביעו בעד פריימריז.
0: כי בכל טווח, הקצר והארוך, עדיף להם בחירה דמוקרטית ולא להיות תלויים באף אחד, גם אם זה נתניהו.
2: אבל מצד שני, הם כבר לא צריכים לרוץ בין חתונות.
1: בדיוק מה שהסברת הרגע.
2: קח את ישראל קץ עכשיו, באמצע מלחמה, הוא צריך כל הזמן להתבזות שם באירועים פוליטיים. הוא לא יצטרך לעשות את זה יותר.
0: אני לא חושב שהוא מתבזה, אני חושב שחברי הכנסת הולכים דווקא מרצונם. הסיבה פשוטה.
2: היינו, בחייך, מי הולך לשלוש בר מצוות בערב, במרצונו?
0: רק רגע, אתה לא חייב ללכת לכל הבר מצוות, אבל אנשים מכירים אחד את השני, זה מה שטוב בליכוד. אני מכיר את חברי המרכז, אני הולך לאירועים שלהם, אני הולך לניחום אבלים, אני מכיר אותם, חברים שלי. אותו דבר שרים אחרים, אתה רואה את זה לא נכון. אבל אם לא יהיה, אם תהיה ועדה מסדרת, לאורך השנים, זה ישתנה, הליכוד יאבד את ה-DNA שלו בסופו של דבר.
1: תראה, כותב...
0: תראה, חברי המרכז הם הפעילים בבחירות, כולם פעילים בהתנדבות, כולם עובדים יום ולילה של הליכוד, על מה אתה מדבר?
1: כותב לי גורם, אני אקרא לו גורם די בכיר במפלגה, והוא אומר לי, מי שאלה את הרעיון בכלל של ועדה מסדרת זה ראשי הערים, ראש עיריית נוף הגליל, ראש עיריית קריאת ים, בתמיכה גורפת של ראשי הערים הליכודיות, שזה לא ראש הממשלה שהנחה, והוא שומע את הצדדים, ויותר מכלל התקבלה ההחלטה, והוא מוסיף, בכל מקרה אנחנו צריכים כאן מתיחת פנים לרשימה, זאת האמת.
0: בוא לא נבזה את המעמד. מי שיזמין אותם לישיבה זה ראש הממשלה, והם באו לבוא ולהגיד, אני הייתי בישיבה הזאת, לבוא ולהגיד שהם העלו את הטענה. בפוליטיקה, אנחנו מכירים את הפוליטיקה, הם הוזמנו כדי לטעון את הטענה הזאת.
2: כלומר, הם תודרכו בתפיס בהבנה שלך.
0: באמת.
1: עכשיו...
0: זה לא כל ראשי ערים, הנה ראש עיריית נתיבות. נגד...
2: אבל תגיד, למה זה כל כך מעסיק אותו? בסדר, אמרת הוא רוצה שליטה, אבל תמיד רצה שליטה. עכשיו נדמה שזה בוער בו יותר. למה? כי המצב של הליכוד ערב הבחירות האלה יותר קשה?
0: יכול להיות שהוא חושב ככה, אני לא אומר שלא, גם הוא טוען טענה שמתייחסת להוצאות של הפריימריז, זה קרוב ל10 מיליון שקל, אומר, עדיף שנשקיע אותם בבחירות, זה נכון, דמוקרטיה עולה כסף, אין מה לעשות, ואני חושב שהוא עושה טעות, אם הוא יבטל את הפריימריז, הוא עושה טעות מאוד גדולה.
2: ואיתו דיברת על זה, דוד ביטן? איתו דיברת על זה?
0: כן, אמרתי לו, באותה ישיבה. באותה ישיבה עם ראשי ערים, אמרתי את הדברים.
2: אבל זה בפורום רחב, אבל בארבע עיניים לא דיברתם?
0: בוא נגיד, היה לנו שיחה של 2 דקות בהצבעה של מבקר המדינה.
2: נו.
0: אמרתי לו את הדברים, אמרתי לו את הדברים
2: בקיצור. מה אמרת לו?
0: אמרתי לו שכמי שראש התנועה וראש המפלגה, הוא צריך ליצור אחדות. האחדות מתבטאת בזה שיהיה פריימריז, כי אנחנו לא יכולים ללכת נגד ציבור של 140 אלף איש, שבעצם מתפקד 4 שנים על מנת להצביע. זה בסופו של דבר יפגע במפלגה, יפגע
2: בפירות. יש היגיון, נו, יש היגיון במה, אז מה הוא ענה לך?
0: הוא אמר לי, אמרתי לו, אתה רוצה לשבת, נשב.
2: הוא רוצה לך לשבת. אגב, אם אתה מזכיר את רבלו וזה, מה היה שם בדיוק? אתה מדבר דוגרי. מה היה דוד ביטן?
1: עם ההצבעה חשבת.
2: עם ההצבעה, כאילו, למה הח"כים פתאום החליטו לתאת את עצמם? הייתה הנחיה, מי הנחה, מה קרה שם?
0: לא הייתה שום הנחיה, הייתה התרסה. כיוון שצעקו מהאופוזיציה על הציר שאי אפשר לצלם, קטי שטרית צעקה שם שהיא רוצה לצלם, אף אחד יגיד להם לצלם או לא, וזה נכון. אנשים אמרו, אנחנו זכותנו לצלם, זכותנו...
2: אבל יש ח"כים שאומרים שהם קיבלו הנחיה.
0: לא הייתה הנחיה. אני ישבתי בדיוק ליד מנהלת ה... ישבתי שם, ולא הייתה שום הנחיה.
1: אז איך אתה מסביר את זה שהייתה הצבעה של 60 חברי כנסת לאלרון, ובהצבעה השנייה, ששם לא הייתה הנחיה, כפי שאתה אומר, לצלם, אבל בכל זאת חברי כנסת החליטו לצלם את עצמם בווידאו, והשתנתה הצבעה. איך אתה מסביר את השינוי הזה?
0: אלה שצילמו את עצמם בווידאו, גם בסיבוב הראשון הצביעו לרבליו.

0: זה לא שייך. מה שקרה, שאנשים שהצביעו לא הצביעו לרדליו לאלרון בהצבעה הראשונה, נבלו בעצמם, מה שנקרא, מהתוצאות של של עצמם, ושינו את ההצבעה.
1: אוקיי. אגב, אמרת הצבעה חשאית בקרב חברי המרכז והשרים, יכול להיות שבקשו מהם גם שם, או ירמזו להם שכדאי להם לצלם את עצמם, איך הם מצביעים בעד או נגד הפריימריז?
0: לא, זה לא יכול להיות, כי זה גם לא משנה, דרך אגב. יש כאלה מצביעים בגלוי, באים ומראים. זה לא אומר כלום. הצבעה רשאית היא לא במקום אחד. היא ב-12-15 מקומות. קשה
2: לעקוב
0: אחרי זה.
2: שמע, דוד ביטה, אני חייב אומר לך, אנחנו ככה מדברים על הפריימריז ועל מי ייכנס ומי לא, ומתברר זה דיני נפשות. אתה לא יודע כמה וואטסאפים אני מקבל, אנשים בליכוד, לא רוצה להגיד מי, והרבה, מתים לדעת מי, קודם כל, מי בדיל שלך, מי במומלצים שלך ושל חיים כץ, מי בפנים, מי בחוץ, אנשים בלחץ.
0: אנחנו לא מסתירים שום דבר, וכמו שאני, יש לי דיל מסוים, גם לאחרים.
2: רגע, אבל הרשימה סגורה, הדיל שלכם הוא הדיל הכי חזק.
1: ברור.
2: הרשימה
0: אנחנו נודיע, לפני ההצבעות, אנחנו נודיע את זה, אין דרך.
2: לא, אבל מי שרוצה עוד ככה להשתחל לדיל, עוד הדלת פתוחה, או שאין מקום כבר? אנשים שואלים פשוט.
0: קודם כל, אני לא ישבתי עם חיים ואין לי כרגע שום דיל.
2: עם חיים קץ הדיל עוד לא סגור? מה שהיה בפעם הקודמת?
0: לא, לא ישבתי איתו בכלל.
2: הפעם הקודמת הייתם יחד, היה מגה דיל.
0: אני מאמין שיהיה כזה דבר. יהיה. זה דבר טבעי ומותר לעשות דיל.
2: לא, 100%, בסדר, אבל מי בפנים? מי במומלצים?
0: לא, עדיין, אמרתי לך, עדיין לא ישבתי, אז אני אתן לך את זה.
2: אז רגע, אז תן לי הערכה כללית, בסדר, אני אתן לך כמה שמות, תגיד לי כמה מצבם טוב או לא, או פחות משופר בפריימריז.
0: אני לא, לא, אני
2: מה אכפת לך, נו, תזרום, דוד. אידי צילמן, מה מצבה לדעתך?
0: לא, אני לא יזרום.
2: השאלה עקרונית, אדם שהגיע מבחוץ.
1: עמיחי שיקלי ואידי צילמן, יש להם סיכוי בפריימריז?
0: אני לא רוצה לפגוע באף אחד.
2: הבנתי.
1: למה שתפגע? היית יכול להגיד אחרת.
0: לא, אני לא אומר שאין להם
1: סיכוי. אתה לא רק לא רוצה לפגוע.
0: לא נכון, לא, לא, לא. לא, לא, עידית סילמן ושיקלי עבדו מאוד קשה בקדנציה הזאת.
3: ולכן אתה לא רוצה לפגוע.
0: יש להם סיכוי,
3: ודאי
0: שיש להם סיכוי.
3: בטח, ודאי שיש סיכוי מסוים בטוח יש. תגיד רגע, אבל אתה יודע, בסוף מסתכל ראש הממשלה על הרשימה, וכמו שאמרנו קודם ספי, הוא לא מרוצה, הוא אומר, אני לא יכול להסתמך רק על הבחירה של חברי הליכוד, כי
0: בשביל זה נותנים לו כמה שריונים, מה אתה רוצה? לא הבנתי.
3: לא,
0: שהוא יביא שריונים טובים. בינתיים לא תמיד הוא מביא שריונים טובים. בואו נגדיר את זה ככה.
3: הבנתי.
0: אבל שיביא, אני אמרתי לו, באותה שיחה, תביא שלושה טובים מאוד, שירימו את הרשימה, כולנו נתמוך בהם. דרך אגב, אותם אנשים טובים, בדרך כלל אם הם מועמדים בפריימריז, הם זוכים למקום גבוה. המתפקדים רוצים אנשים טובים ברשימה. זה לא, לא צריכים לשריין אותם.
3: חיים ביבס למשל, זה שם טוב בעיניך?
0: כן, שיגיש מועמדות. הוא לא רוצה להגיש מועמדות, מה אני אעשה?
3: לא, הוא רוצה להיות אולי משוריין.
0: למה משוריין אם הוא יכול להגיש מועמדות ולבחר בבחירות דמוקרטיות? למה? תגיד לי אתה.
3: יותר קל. אתה הסברת מקודם, הוא לא צריך לתת את רגליו, הוא מוצנח והכל טוב.
0: נו, ומה זה נותן? ואחרי זה מה? אחרי זה הוא צריך עוד פעם להיבחר, ואז עוד פעם הוא צריך להסתובב. עזוב, הגישה של להסתובב היא לא גישה לא טובה, זה נוצר קשר בין ההנהגה לפעילים.
3: כן.
0: ולפקדים, למה לא?
3: לסיכום, חבר כזה דוד ביטן, לקראת הבחירות, כמו שזה נראה עכשיו, וכמו שהרשימה מתעצבת, אתה רואה סיכוי שלכם להרכיב ממשלה? איך אתם מרכיבים בכלל ממשלה נוכח הסקרים האחרונים?
0: הסיכוי שלנו להרכיב ממשלה, לא להרכיב ממשלה, הוא לא יהיה קשור לאיכות הרשימה, מכיוון שמי שמביא את הקולות בדרך כלל זה ראש הרשימה, ככה זה בכל המפלגות. ולכן הדברים יתבררו מסיבות אחרות, ביטחוניות, כלכליות וכל מיני דברים כאלה, ולא, לאו דווקא אם מישהו היה ברשימה אולי.
3: אבל אתה רואה איך את הסקרים, איך תקימו ממשלה? אין לכם ממשלה.
0: אני לא מאמין, הסקרים יהיו, זה יהיה ממוצע של הסקרים. אני רואה מצב.
2: כלומר, אתה רואה שלא תהיה הכרעה בעצם בערכה שלך.
0: לא, תהיה, יכול להיות סבב שני עוד הפעם, כמו שהיה.
2: וואלה.
3: טוב, חבר הכנסת דוד ביטן, הליכוד.
2: היה מעניין, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, תודה.
3: תודה. טוב.
2: לא רוצה לפגוע.
3: זה יצא פתאום, זה יצא בחנות כזאת, אני לא רוצה לפגוע.
2: אני אומר לשם אני עידית סילמן, אני קצת דורג.
3: כן, לא, הוא אמר שיש להם סיכוי.
2: בסוף היא תשתחל לדיל שלו.
3: וואי, זה מעניין אגב.
2: אם היא משתחלת לדיל שלו,
3: אז היא
2: נכנסת, כן.
3: כי יש סיכוי
2: של... הדיל שלו מכניס אותך. הדיל שלו ושל חיים קץ.
3: להכניס אותך לאיפה, אבל הוא מכניס אותך מה? לסריה השנייה?
2: לא, תראה, אתה צריך לעבוד כדי להביא את האנשים שלך בחופשיים קצת. כן. אבל אז אתה מקבל, עם הדיל הזה, והוא בדרך כלל עובד, כן?
3: נכון, עד עכשיו
2: עובד. אתה מקבל עוד כמה אלפי קולות. תשמע, זה דרמטי.
3: ברור, זה לא צריך יותר, אגב, בפריימריז, רק כמה אלפי קולות. זה
2: כן.
3: טוב, נגענו בזה קצת בשיחה עם דוד ביטן על ההצבעה.
2: אמרת דמוקרטיה?
3: כן.
2: אז תגיד שלום לפרופסור יניב רוזמני, שהוא מומחה למשפט חוקתי, בבית הספר למשפטים ברייכמן. בוקר טוב.
4: בוקר אור, חברים. עוד מעט גם השופטים יצטרכו להיות משוריינים ברשימות האלה, אצל ביטן או אחרים.
2: אפרופו הבגץ אתמול, תגיד, זה ברור לך שהחוק הזה הולך להיפסל?
4: חד משמעית.
2: ב...
4: אני לא יודע אם זה יהיה 8 בעד, או 9 בעד, או 7 בעד, אבל רוב גבוה לפצילה.
2: אבל... אוקיי, לא, אבל, אבל יש משמעות פה לאגף השמרני, לסולברג ומינט שראיתי אותם משווים בהרכב, אולי שעוד, אני לא שמתי לב. ב... מה הם יעשו לדעתך?
4: תראה, גם שופטים שמרנים, לפי ההתבטאויות אתמול של השופטים השמרנים, לא מוכנים לקבל את הרעיון של פוליטיזציה מוחלטת של השפיטה, של כל מערכת השפיטה, של שופטי שלום, מחוזית, תעבורה, שהכל יהפוך להיות דילים פוליטיים. תחשבו עכשיו שופט שדן בתביעת לשון הרע של איזה איש מחאה נגד חברת כנסת, או מישהו שדן באחת מעצר של מפגין בקפלן, או של מתנחל, או של ערבי. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שכל השיקולים של השופטים יהיו שיקולים פוליטיים. איך אני נותן החלטה עכשיו שהפוליטיקאים זה ימצחן ביניהם? זה אסון למערכת המשפט שלנו, וגם השופטים השמרנים לדעתי לא יכולים לקבל כזה דבר.
2: עכשיו, אתה היית מהקולות הכי בולטים באקדמיה נגד המהפכה המשפטית שיריב לוין השיק אז בינואר 2023. הזמן חלף, פרצה מלחמה, ובינתיים בשקט בשקט, ברקע זה כבר לא תותחים שרועמים, זה אירועים מדיניים מאוד מאוד דרמטיים, טקטונים, עוד ועוד חוקים עוברים, חוק מחש, והנה החוק הזה כבר עבר די מזמן והגיע לבגץ. בגדול בגדול, המהפכה המשפטית כבר עברה?
4: זאת שאלה מעולה. הקואליציה שינתה מאוד פעולה מכמה רפורמות חוקתיות מאוד מאוד דרמטיות. היא הבינה שעדיף לה להביא איזשהו מבול של אבנים קטנות שכל אחת מהם למעשה מגשימה את אותה תכלית של ההפיכה המשטרית. בסוף הרעיון היה אותו רעיון, להסיר כל מנגנון של בלימה על הכוח השלטוני, ולשם הם מובילים. כלומר, הם פשוט שינו מוד פעולה. אבל כן, המהפכה עדיין ממשיכה לסערי, כשחלקים נרחבים כבר עברו.
2: לא, אומר אתמול הנשיא עמית, יכול להיות שאנחנו כבר
3: בעיצומו של שינוי משטרי. הוא אמר אנחנו כבר בשינוי משטרי.
2: אנחנו בשינוי משטרי, אני שואל אותך, אנחנו מה, אנחנו כבר לא דמוקרטיה?
4: זה לא, תבינו, זה לא בינארי 0 או 1. אנחנו במדדים שונים, כבר לא דמוקרטיה ליברלית, כבר שנתיים. וברור שאם אנחנו נמשיך באותו כיוון אליו הקואליציה הנוכחית מובילה אותנו, תוך מספר מאוד קטן של שנים, אנחנו כבר נהיה במחוזות של מה שנקרא משטר סמכותני אלקטורלי. כלומר, יש בחירות, יש אופוזיציה, יש תקשורת, יש בתי משפט, אבל מוחלשים ונשלטים על ידי השלטון. לשם אנחנו, שם נגיע.
2: תראה, הקשבתי אתמול לחלק מהדיון, והארוך ו...
3: 9 שעות.
2: כן, אז לחלקו, ובגדול יש טענה אחת שבוודאי אפשר להבין. שבא ואומרת, רגע רבותיי, איך אתם מתייחסים עכשיו לקידום בין השלום למחוזי, על פי תפיסות עולם פוליטיות של, או אידיאולוגיות של השופטים? שופט אמור לדעת להיות מומחה בדין הפלילי, שופט אמור להיות, לא יודע, בנושאים כלכליים. מה אתם עכשיו מכניסים פוליטיקה? זה יוריד את רמת השופטים. שזו טענה מצוינת של המתנגדים. מצד שני, בבית המשפט העליון, ככה זה גם בארצות הברית, ככה זה גם בהרבה מאוד מקומות אחרים, שיש משקל, שיש משמעות לתפיסות האידיאולוגיות של השופטים. למה זה פסול בעצם?
4: לגמרי, אז, וצריך להגיד שנייה את האמת, זה המצב כרגע אצלנו. כבר 20 שנה יש וטו לקואליציה, אפילו לא לפוליטיקאים, וטו לקואליציה בבחירת שופטים לבית המשפט העליון. זה תיקון גדעון סער מ-2007 שנכנס לתוקף ב-2008. זה כבר קיים היום, כלומר כבר היום יש משקל מאוד גדול לפוליטיקאים.
2: אז מקובל עליך שהרכב השופטים בבית המשפט העליון יהווה שיקוף אידיאולוגי, לא רוצה לקרוא לזה פוליטי, אבל שיקוף אידיאולוגי של החברה הישראלית?
4: הוא צריך להיות שוק של שיקוף, הוא לא יכול להיות מנותק לחלוטין, אבל, וכאן מגיעים שני אבלים. צריך להבין שרוב התיקים שבהם בית המשפט העליון שלנו עוסק בהם, זה תיקים מקצועיים, עירורים פליליים, עירורים אזרחיים, עירורים מנהליים. רק אחוז קטן מהתיקים הוא כאילו בגאצים חוקתיים. וזה מביא אותי להיבט ההשוואתי שעלה אתמול בדיון כל הזמן. זרקו סיסמאות שכאילו בכל העולם פוליטיקאים בוחרים שופטים, זה פשוט לא נכון, זה לא נכון. בוודאי בערכאות דיוניות של שופטים מקצועיים, מי שממנה שופטים זה ועדות מקצועיות, וגם לערכאות עליוניות כמו בתי משפט עליונים, אז המגמה היום בעולם במשטרים שהם דומים לשלנו, שזה בריטניה, קנדה, אירלנד, הודו, הבחירה היא דווקא לכיוון מקצועי, לא פוליטי, הפוך מהכיוון שאליו אנחנו הולכים. עכשיו נכון, יגידו לי ארצות הברית, אמון הציבור בבית המשפט העליון בארצות
2: הברית הנשיא ממנה את השופטים.
4: זה לא בדיוק.
2: בכל פעם שפורש
4: משהו. אבל צריך אישור של המחוקקים, שלא תמיד הנשיא שולט בהם. אז יש איזשהו איזון. אבל תבינו מה קורה היום בארצות הברית. יש לכ-25% מהציבור יש אמון בבית המשפט העליון האמריקאי. מה, אנחנו צריכים לברוח מהכיוון האמריקאי שאליו הילד שקד ניסתה למשוך אותנו. אנחנו צריכים לבחור את השופטים הכי מקצועיים, הכי טובים, הכי ישרים. לא מעניין אותי אם הם ימין או שמאל. אני רוצה שופטים מעולים, ולצערי זה לא מה שהקואליציה רוצה.
1: בוא ניגע בעוד נושא אחד, פרופסור רוזנאי. בג"ץ הורה למדינה לנמק למעשה מדוע הבחירה של עורך הדין רבלו לבקר המדינה היא בחירה שאפשר להסתמך עליה. קריר רומז בעצם אומר למה לא צריך לבטל את הבחירות הללו ולקיים בחירות נוספות. זה אחרי שהציע סוג של פשרה, שצריך לומר את האמת, הייתה קצת פשרה לא לגמרי ברורה של השופט סולברג לקיים איזה שהן בחירות חוזרות. יושב ראש הכנסת דחה מכל וכל את ההצעה הזאת ואמר הבחירות יתקיימו ויש הכרעה. איך זה אמור להיגמר שם?
4: זה ייגמר בצו שיפוטי שמורה על בחירות חוזרות, אין בכך ספק. תבינו את העמדה המופרכת של אוחנה, יו"ר הכנסת, שאומר שזה בעצם זכות של חברי הכנסת אם רוצים כן לעשות בחירות חשאיות או לא. תחשבו שאני בבחירות הכלליות, אני מחליט להכניס את אשתי, את זוגתי, כי אני לא יכול להיפרד ממנה אפילו לא לרגע בבחירות. אז אני מוותר על הזכות של לא להיות לבד בקלפי. אני לא יכול, כמו שאני לא יכול להציג את הפתק בקלפי שסימנתי אותו ולהציג אותו לוועדת הקלפי, יפסלו לי את הפתק. זה לא עניין של זכות אישית כזו, של אדם כזה או אחר. זה עיקרון חוקתי שהרעיון שלו זה לוודא שאין קניית קולות, שאין לחץ, שאין איומים. ולכן
1: אבל בשורה התחתונה, פרופסור זורנאי, אני לא יכול למנוע ממך מאחורי הפרגוד לעשות מה שאתה רוצה. קרי, לעשות סרטון וידאו ולציים את עצמך ולהראות אותו אחר כך למי שאתה רוצה. אני לא יכול באמת למנוע את זה ממך.
4: נכון, אז קודם כל צריך להבחין בין כמה דברים. יש הבדל בין צילום וידאו של מההתחלה ועד הסוף, או אני כאדם פרטי מצביע ואחר כך אני מפרסם ברשתות, הנה במי תמכתי, לבין קבוצה קטנה פוליטית שכל הרעיון של הבחירות החשאיות היא להתגבר על משמעת קואליציונית. כי תבינו שאם עכשיו אין בחירות חוזרות, ואז נשארים עם רבלו בבחירות הקודמות, המשמעות היא שאין יותר הצבעה חשאית בכנסת. הסיפור הזה נגמר, לא לנשיא המדינה, לא לחברי הוועדה לבחירת שופטים. הסיפור הזה גמור, ולכן זה אסון, וחייבים לעשות בחירה חוזרת. כמו שאני קורא את הדברים, יו"ר הכנסת אוחנה מנסה להוביל לאיזושהי פסיקה של בג"ץ, שאז הוא יוכל או למשוך לסוג של משבק חוקתי שהוא יגיד אני לא מקיים, כי נוח לו שהדיון אצלכם ברדיו והקמפיין הפוליטי יהיה על זה, האם בית המשפט מונע מהם לבחור את מי שהם רוצים, ולא על ההיבט המהותי שצריך להגיד רגע את האמת, וזה בג"ץ לא הוציא על זה צו על תנאי, אבל צריך להגיד רגע את האמת, עורך דין רבלו שיש אליו הערכה מקצועית רבה, פשוט לא יכול להיות מבקר המדינה. המשמעות היא שלא יהיה מבקר מדינה.
1: אגב, על זה התירה, אבל לא תיגעף להחלטה של השופטים, לא ייגעו בזה בעניין שהוא היה עורך דין פרטי של ראש הממשלה, ועכשיו הוא נהיה מבקר המדינה של הממשלה, שבה ראש הממשלה נתניהו ראש הממשלה. אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, להערכתך, כי אם תהיה החלטה כזאת לקיים בחירות נוספות, יכניסו שם גם תיקונים שיאמרו וידגישו מהי אותה חשאיות כזו שאומרת מה כן אפשר לעשות מה לא, או שרק יאמרו שמעו ההליך זוהם וצריך לקיים עוד פעם בחירות וזהו? כי אם כן זה לא ישנה כנראה הרבה.
4: נכון, אני מסכים עם הערכה שלך. אני מניח שרק יגידו שיש איסור לצלם או לתעד או להציג את הפתק. היו אפילו חכים, אנחנו ראינו שממש הציגו את הפתק, זה לא רק צילום. הם הציצו מחוץ לפרגות והציגו את הפתק שלהם. יש בעיה אם להגיד להם לא להכניס טלפונים. כי א', יש לחברי הכנסת סוג של חסינות, אי אפשר לחפש להם בדברים, זה קצת מוזר איך לאכוף את זה, ושנית, לאן אנחנו הולכים? מחר יש כבר משקפיים דיגיטליות, והוא עם האוזניות מצלם, זה אין לזה סוף.
1: כן, ואיך אומרים, בסוף זה עניין נורמטיבי, פחות עניין משפטי, והנורמות כאן, זה מה שמשתנה כל הזמן. פרופסור יניב רוזנאי, מומחה למשפט חוקתי, בית הספר למשפטים ברייכמן, תודה רבה לך.
4: שיהיה לכם יום טוב.
1: תודה. אתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה לא יכול לאכוף את זה בסוף משפטית. פעם היו הסכמים שלא היו צריכים התערבות משפטית. אתה היית חבר כנסת, היית יודע שיש הצבעה חשאית, אתה מכבד את עצם העובדה שזה הצבעה חשאית, גם בשבילך וגם לעצם העניין עצמו, אבל הפוליטיקה כאן
2: היא מרה. יש התפרקות מכל הנורמות.
1: זה נכון. נצא לחצי גבירותיי ורבותיי, לאחר מכן נדבר גם עם יוצר פאודה, אבי ססחרוב, לקראת שני פרקים של הסדרה המצליחה הזו, שיעסקו ממש בשבעה באוקטובר עם עזרת טריגר מראש. מי שזה יכול לתרגט אותו שלא יצפה, ומי שרוצה לצפות, אנחנו ניכנס קצת לקראת הפרקים הללו, איך הם משלבים את שבעה באוקטובר בתוך הסדרה הכל כך מציאותית שלנו כאן בישראל, וגם דורון מזר יהיה איתנו אחרי
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
7: המנגלת שלך
8: כפוף לתנאי המלגה.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
16: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
17: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
18: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
19: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
20: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של ומצד ימין את הבתים של סדרות. זה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
18: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
21: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
22: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: 9:38 עכשיו, דיברנו גבוהה גבוהה על ההסכם בין איראן לבין ארצות הברית, ואנחנו רוצים להבין איך הדבר הזה צפוי להשפיע על ההתנהלות של צהל בתוך רצועת הביטחון בדרום לבנון. אנחנו רוצים לומר שלום עכשיו לסגן אלוף במילואים אור הורוויץ, הוא לשעבר ראש ענף חיזבאללה ולבנון בחטיבת המחקר באמן, כיום ראש התוכנית האמריקנית במכון למדיניות העם היהודי, JPPI. שלום.
23: שלום לכם, שלום למאזינים.
1: אז השאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו עכשיו, זה אם התהליכים שאנחנו רואים שקורים בשוויץ, מביאים בסוף למה? לנסיגה של כוחות צהל מדרום לבנון, הישארות באיזה קו גבול דק, איך אתה רואה את זה?
23: אז אני חושב שזה גם עלה אתמול בלילה, אולי הפער הכי גדול הוא בעצם מה שמדובר על הקמת מכניזם לפתרון מה שנקרא בעיות אופרטיביות בשטח. ובמכניזם הזה אין את ישראל, ולא רק שאין את ישראל, יש את איראן. ובעבר, ממש לפני חודש מרץ, זה נשמע לנו כמו עידן רחוק, אבל ממש לאחרונה, היה מכניזם כזה, מכניזם שאפשר לפעול מול הפרות של חיזבאללה. המכניזם הזה כלל קודם כל פעולות של צבא לבנון, ואם זה לא מצליח, תקיפות ישראליות, ואת הדבר הזה אנחנו בעצם מאבדים. אז מה שמטריד אותי הוא שבהליך הדרגתי, ככל שהמסע ומתן הזה הולך ומתקדם, הלחץ על ישראל לסגת יגדל. וגם אם אנחנו רוצים לכרוך את הנסיגה או חלק מהנסיגות באיזשהו דיאלוג ישיר עם ממשלת לבנון, לדעתי המסר בלבנון יהיה ברור שהדבר הזה קורה בעיקר בגלל הלחץ האיראני, וזה לדעתי סיכון גדול ביותר.
2: בוא ננסה רגע, סגן אלוף במילואים הורוויץ, לתת איזושהי הערכה. תכניס את כל מה שקורה עכשיו לתוך משוואה ותציא ממנה תמונת מצב. בעוד חודשיים, מה תהיה הפריסה של ישראל בלבנון, אם בכלל?
23: אני נוטה להעריך שלפחות מחלק מהמקומות אנחנו ניסוג, ושבמקומות אחרים אנחנו נישאר. אני מקווה מאוד שהמקומות האלה שנישאר הם המקומות שנדע להגיד שהם הכרחים כדי להגן על תושבי הצפון, אבל אני אומר בצער...
2: זה יהיה יותר מחמש הנקודות שהיו ערב מבצע שהגעת הארי? יותר עמוק?
23: מאוד קשה. מאוד קשה להעריך עכשיו, כי זה מאוד תלוי באסטרטגיה הישראלית. אם ישראל תמשיך במצב הקיים של תגובתיות ופעולות ברצף האלה שמעמיקות את המתח עם האמריקאים ומגבילות את חופש הפעולה שלנו בלבנון, מאוד יכול להיות שנחזור לא רק לחמש הנקודות, אלא פחות מכך.
2: פחות מכך.
23: ואם לא נעשה את זה, נסתכן בהעמקת המתח עם האמריקאים, זה המלכוד 22. אבל יש עוד זמן לשינוי האסטרטגיה הישראלית ולנקיטת פעולות, שיאפשרו לנו לשמור על מה שהכרחי.
2: מה? איזה פעולות היית נוקט?
23: בעיניי יש שני דברים מרכזיים שצריך לעשות. הדבר הראשון, ממש באופן דומה למה שעשינו בסוריה, בימי המערכה שבין המערכות, להרחיב באופן הדרגתי את חופש הפעולה שלנו. זה תהליך קשה, זה תהליך סיזיפי, הוא תהליך מדורג, אבל אנחנו צריכים אותו כדי באמת להצליח להתמודד עם חיזבאללה. הדבר השני, הוא יש מקומות שבהם אנחנו צריכים לקדם צעדים מדיניים, כלכליים ואחרים, מול מדינת לבנון, מול מדינת סוריה, כדי לפרק את חיזבאללה. אם נעשה את זה, גם זה יעזור לנו להתקדם ליעד של פירוק חיזבאללה, ואני חושב שזה גם יראה שאנחנו לא סרבנים בשיח ההסדרי הזה מול מדינת לבנון. ונרוויח פה שני דברים. כרגע לצערי, ממשלת ישראל לא עושה את הדבר הזה, וזה יזיק לנו גם לנוכחות בדרום לבנון, וגם לניסיון המאוד מאוד חשוב לפרק את חיזבאללה.
1: כמי שהיה ראש ענף חיזבאללה ולבנון בחטיבת המחקר באמן, הנוכחות שלנו עכשיו, בצורה שלה, נשים רגע בצד דברים שאומר שר ביטחון ישראל קאט, שאומר שאין מגבלה בכלל, אנחנו יודעים שיש מגבלה על צהל, לפעול בשטח, הלכה למעשה. הנוכחות שלנו עכשיו, התועלת שלה, על ההגנה, על יישובי הצפון, תן לנו את הערכה שלך, בצורה הזאת שהיא כרגע, שאנחנו לא יכולים לפעול כפי שהיינו רוצים.
23: אז אני חושב שבעצם יש לנו שתי תצורות כרגע של פעילות קרקעית בדרום לבנון. הראשונה היא בעצם הרחבת חמש הנקודות במקומות שבאמת נדרשים. אין מה לעשות בדרום לבנון. יש שטחים שולטים, תפיסתם היא חשובה כדי בעצם לצמצם גם את איום הפשיטה שנותר מחיזבאללה. לא נותר הרבה, אבל נותר. וגם איום הצליפה והנונטט. אבל יש שורת פעולות שאנחנו עושים שנראות מאוד מאוד דומה למה שעשינו במהלך הפעילות שלנו בדרום לבנון. תמיד יש הצדקה אופרטיבית או טקטית לעשות עוד דונם ועוד דרך, אבל אני חושש שלא תמיד אנחנו יודעים להצדיק ממקור ראשון שזה מגן על תושבי הצפון, ובמובן הזה צריך לשאול את עצמנו טוב טוב, וממשלת ישראל צריכה לשאול, והציבור הישראלי, האם כל פעולה שלנו בדרום לבנון מוצדקת ובעצם הכרחית כדי להגן, והאם אנחנו עושים הכל כדי להגן על החיילים שלנו? אני חושב שלא בטוח התשובה לזה היא חיובית בשבועות האחרונים.
1: וזה מטריד מאוד, השורה התחתונה הזאת. סגן אלוף במילואים, אור הורוויץ, לשעבר ראש ענף חיזבאללה ולבנון בחטיבת המחקר, וכיום ראש התוכנית האמריקנית במכון למדיניות העם היהודי. תודה רבה לך.
23: תודה לכם.
1: תודה. וזה אכן מטריד. יש פה ריח של חביתה.
2: חביתה?
1: אתה מריח את זה?
2: יש משהו.
1: נכון?
2: כן, לא יודע מה זה.
1: משהו, כן. זה ריח של, של המטבח של ג'ולי שעולה לתוך, לתוך האולפן.
2: זה צנרת, משהו הזה.
1: נכון?
2: טוב, נדבר על פאודה. אתה רואה את העונה הזו?
1: האמת שעדיין לא יצא לי, אני לא ב-YES, אז עדיין לא ראיתי, אבל אני בהחלט מתכוון להשלים.
2: אז אני ראיתי כן? את כל הפרקים ששודרו עד כה.
1: אני שרוף על עונה... לא שזה, אתה יודע, כזה זה, אבל מאוד אוהב את התוכנית.
2: עונה טובה. והיה אתגר, כאילו, 7 באוקטובר, מה זה, אז כאילו, הם לקחו את זה החוצה לחול ולפריז.
1: בלי ספוילרים, אבל ספי.
2: מה, לא, זה לא, זה תיאור מסגרת, אני לא נכנס פה לספוילרים. ועכשיו יהיו שני פרקים שהם ממש 7 באוקטובר.
1: פרק 7, כמובן.
2: ויש הזרה של היוצרים, למי שזה עושה לו, מעורר בו טריגרים. אל תצפה. ואתה יכול לחזור אחר כך לעלילה...
1: ולא תרגיש שהחמצת.
2: כן, מעניין, זה קטע שלא ראיתי עוד דברים כאלה.
1: בדיוק, כי זה בדיוק ההפך מה שאתה מנסה ליצור בתוכנית, אבל גם כנראה שכשאתה אומר, אל תצפה, זה גורם לאנשים לרצות, כן לצפות, בוא נדבר קצת על המורכבות.
2: לא, יש אנשים שזה באמת...
1: ברור.
2: ברור שאתה יודע, הם לא יכולים פשוט.
1: אגב, כולנו מתורגטים 7 באוקטובר, סליחה שאני אומר.
2: לא, בסדר, אבל יש הבדל בין מי שהיה שם ואיבד אנשים זה, בוא.
1: בסדר.
2: אבי סחרוף, יוצא הסדרה, אלן, בוקר טוב.
0: אהלן, אהלן, בוקר.
2: מה, זה היה ברור לכם שכשאתם, קודם כל אני סקרן כמובן לראות את שני הפרקים האלה, אבל שאתם את הפרקים האלה לא מפיקים בעבור כולם?
0: היה ברור לנו, בעיקר אחרי השידור של הפרקים הראשונים, שיש פה אירוע הרבה יותר מורכב וגדול אפילו ממה שאנחנו חשבנו. כלומר, לאחר שידור הפרקים הראשונים, שהם מתעסקים בכלל בעלילה שמתרחשת במרסיי, לא בפריז, אבל במרסיי.
2: במרסיי, כן.
0: ושם יש מעט הבזקים שרומזים לסיפור שלכאורה עובר על דורון.
2: יש את הפלשבקים של דורון ואלי.
0: פלשבקים,
2: כן.
0: נכון. אבל הבזקים באמת קטנטנים, וקיבלנו תגובות של אנשים שאמרו לנו, תשמעו, הייתם צריכים לפרסם הודעת הזהרה, טריגר, הזהרת טריגר, ועורר בנו אינוחות, חרדות וכולי, אכפת הצופות אפילו כתבה על כך, תירוצו שהיא עזבה את השידור שלה, את ההקרנה של הפרימיירה של הפרקים הללו, ואז הבנו שאי אפשר, להתייחס לפרקים הללו של 7 ו-8, שהם פרקים שחוזרים חזרה לאותו יום ארור. אי אפשר להתייחס אליהם כאל פרקים רגילים בעונה של פאודה.
1: Mm-hmm.
0: לא, אתה חייב להזיז, יש פה באמת, לא רק שכל המדינה חוותה פה אירוע כל כך קשה, האירוע הכי קשה בתולדות מדינת ישראל, אלא שיש פה באמת אלפי אנשים שצפייה אפילו בקמצוץ ממה שאנחנו נראה הערב, מעוררת אצלם באמת תחושה של פוסט-טראומה, הרדות, מתח, מה לא, ולכן אמרנו חברים, לא יקרה כלום, בתור אנשים שבאו מיחידה קרבית, בתור אנשים שביחידה שלהם יש לא מעט אלומי קרב, לא יקרה כלום אם תפספסו את שני הפרקים הללו, שבוע הבא חוזרים לעלילה.
2: שזה בעצם ייתן מענה למי שצופה עכשיו, למה קרה ואיך קרה למשפחה של אלי, ולמה דורון, גם דורון יש בו סממנים של פוסט טראומה.
0: אז כמובן שבשביל זה צריך לראות, אבל אתה יודע, בסך הכל גם אם אתה לא תבין אחד מאחד מה שקרה אז בשבעה באוקטובר, אתה יכול להמשיך בעלילה.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו, כמובן ששני הפרקים הללו מביאים סיפור של יממה נוראית ואיומה, של טבח, של מעשי זוועה. עכשיו, זה לא שנכנסנו יותר מדי לפלסטיקה, אבל אני חושב שמי שחווה זה דרך נקודת המבט של גיבורי פאודה, עם כל מיני תחנות שפיזרנו בדרך, לא יכול שלא להבין מה עבר על מדינת ישראל באותו יום. ואנחנו מודים, אתה יודע, הכוונה פה בפרקים 7 ו-8, ספציפית פרקים 7 ו-8, הייתה לומר לעולם, לאחר השידור ביזה יעבור לנטפליקס, ו-192 מדינות הולכות לשדר את הדבר הזה, להראות לעולם מה קרה פה. לא לברוח מזה, אי אפשר לברוח מזה, לכל מי שמנסה להכפיש את מה שהראה באותו יום ארור, גם בחול וגם פה, אנחנו מביאים את הדברים כמו שאנחנו ראינו.
1: כלומר, אתה כבר מסתכל, אתה כבר צופה פני החוץ, כי פאודה פופולרית מאוד כמובן, גם מחוץ למדינת ישראל, אתה אומר, יש ערך לפרקים הללו לאו דווקא פנימה, לתוך מדינת ישראל.
0: בעונה הזאת, שהיא יוצאת דופן בכל קנה מידה, מאחר שהיא באה באמת בעקבות האירוע הכי נוראי שהיה כאן, אתה לא יכול לברוח מזה, אתה ישראלי, אתה ציוני, יש לך אחריות מסוימת. כלומר, בתור מישהו שיכול לספר סיפור, ויכול להגיע עם הסיפור הזה גם לחול, וגם לקהלים שלא רוצים לשמוע אותנו, ולא רוצים לראות אותנו, ומבחינתם ישראל היא הפושעת הגדולה בעולם, אתה צריך לבוא ולהבהיר להם מה היה הסיפור, מהי הטראומה, ומה קרה פה במדינה הזו, שבאמת שינה אותה מקצה לקצה.
1: יש לזה באמת חשיבות גדולה, על זה לא חשבתי, אבל אתה יודע, דייק אותי נכון מקודם ספי, שאמר, תשמע, יש הבדל בין מי שהיה במעגל ראשון, וחווה את הדברים ממש על בשרו, או בשר חברי משפחתו, אבל עדיין אני רוצה לומר, אפילו כשהתחלת את התיאור, כן, של היום הנורא הזה, והעובדה שזה בפרומו רואים 6.29, כן, שמתחיל ככה הפרק, אני תוהה מי בארץ בכלל יכול, זאת אומרת, מה הכלים שלך למי שבחליט בכל זאת לצפות בזה, כי נראה לי שכולנו זה יעורר משהו בליבנו, שנצפה בזה.
0: נכון, אין לי ספק, תראה, זה עורר אצלי עם נוחות קשה, כלומר, כשאני כאחד הכותבים של הפרק הזה, כאחד היוצרים של הסדרה הזאת, שישבתי וראיתי את המוצר המוגמר, התקשיתי לצפות בזה. ואני מניח שעוד הרבה אנשים יהיה להם קשה. הפנייה שלנו היא לא לאותם אנשים שקשה להם לצפות בזה, אבל רוצים לראות. הפנייה שלנו היא לאותם אנשים שבאמת מאובחנים, ויש להם פוסט-טראומה, ויש להם חרדות, וקשה להם לישון, וקשה להם עוד לתפקד. ולאנשים האלה אנחנו באמת מבקשים, חברים, לא יקרה שום דבר. כלום, אם תדלגו על שני הפרקים הללו.
2: תגיד, כמה פרקים יש בסך הכל העונה?
0: 11.
2: אז יש עוד. בסדר, כמובן מומלץ. פאודה, תודה רבה. אבי סחרוף מיוצא הסדרה ידיעות אחרונות. יש לנו עוד זמן לדבר איתו קצת מעניין השעה?
1: זהו, אז רציתי לשאול אותו גם, כי קראתי מאמר מאוד מעניין שלו על ההסכם ועל המערכת היחסים שלנו עם טראמפ, אבל אין לנו הרבה זמן לזה. אתה רוצה בכל זאת להגיד איזה מילה, אבי, למציאות שמתהווה לנגד עינינו? אבי?
2: הוא ירד מהקף.
1: יפה.
2: תודה רבה, אבי סחרוף. כנראה שהוא מייר מאוד.
1: הוא פתר לנו את ה...
2: כן.
0: לא, אני פה, אני פה.
3: יתם.
2: תגיד לנו, יש איזשהו סיכוי, יש איזשהו סיכוי שאנחנו הופכים את המגמה הזאת, לפחות ביחס למה שקשור בלבנון, אבי?
0: לא, שאני מבולבל
2: לחלוטין לנוכח
0: מה שקורה, אתם יודעים... קטר, פקיסטן, איראן מקבלות את המפתחות לניהול לבנון והמזרח התיכון, במילים כאלה אחרות. הנשיא טראמפ משחרר לגמרי ואומר, הנה, בבקשה, אתם תמצאו לי איך לפתור את הבעיה הזאת של לבנון. שמו, זה דברים שאני לא יכולתי לדמיין. אי אפשר באמת לתרחש. נכון, טראמפ זה טראמפ. אי אפשר לצפות אותו, אי אפשר לראות לאן זה הולך, אבל באמת, לנטוש ככה, להפנות לגב לבנימין נתניהו, להשאיר את מדינת ישראל שם בחשיכה. עכשיו, יש פה אחראים, יש פה אשמים, אבל לא ניכנס לזה.
2: לא, אני אגיד לך רק דבר אחד שמטריד אותי, תגיד לי אם אתה מתחבר לחשש הזה. אנחנו נראים בשיא חולשתנו, איבדנו את אמריקה, טראמפ באמת מתייחס לישראל ולראש ממשלתה, אני לא רוצה להשתמש במילי, ליברמן השתמש באיזה מילה שאני לא אחזור אליה, או במונח שאני לא אחזור אליו. אותי מפחיד שחמאס עכשיו ירים את הראש, שיגידו, אוקיי, ישראל לא במצב טוב, ויזנבו בכוחותינו שם ברצועה. יש סכנה כזאת בעיניך?
0: כולם ירימו את הראש, הטור הזה שימיר דיבר עליו, באמת טור שש, אני כולי חשש לי, לאן אנחנו הולכים? עזבו עכשיו את הפנים ישראל, בסדר? לאחר הבחירות באוקטובר, כל ראש ממשלה שיהיה כאן, כל ראש ממשלה שיהיה פה, יצטרך להתמודד פה עם חטיפת מערב אסטרטגי שאנחנו הקלענו אליו, גם באשמתנו, גם באשמת ממשלת ישראל, אבל גם בגלל איזשהו נשיא אמריקני בלתי צפוי לחלוטין. עכשיו, לך תצא מהסמטוחה הזאת. אין לי מושג איך יוצאים מהדבר הזה. השורה התחתונה, אנחנו נאלץ להתמודד פה עם לא מעט אתגרים בלבנון ועזה, ואולי גם באיראן בהמשך.
1: אבי סחרוב. תודה רבה לך, ובהצלחה בהמשך, תודה. אולי בפרק, בעונה הבאה של פאודה, אלי ודורון פוגשים סלפים סורים בלבנון, אתה יודע.
2: לא ראית את העונה, אז אתה אמרת משהו שהוא לא כך הגיוני. טוב, לא משנה, זה לא זה ספוילר.
1: טוב, עכשיו...
3: איזה יופי, אתם נורא חמודים שלנו
1: ביחד. תקשיב, רינו, תקשיב לזה.
3: ממש התגעגעת.
2: תקשיב לזה, רינו, תקשיב, תקשיב לזה.
1: אני חוזר הביתה, דורון מזר, גרסת 2026.
3: אוקיי.
1: תחזיק חזק.

0: כן, כן, זה דורון מזר, אני חוזר הביתה. שלום דורון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, איזה התרגשות.
0: הפכת לרפיסט קצת. נתת רב שם, איזה קטע רב.
1: נכון, נכון. זכיתי לחזור לאני חוזר הביתה. שיר שהוא חלק מהלב שלי, מהדרך שלי, מהזיכרונות של כל כך הרבה אנשים.
2: זה השיר שלך.
1: נכון. נכון מאוד, אני עכשיו חוזר עם גרסה חדשה, בית חדש ומרגש שכתב לי שרק, והפקה חדשה של גל אדם עם הרבה נשמה, והשיר הזה לא הפסיק לרגע, גם היום הוא נמצא ב...
0: רינו לא מכיר את שרק, דורון מזר, אתה יכול לספר עליו?
1: האמת שאני לא הכרתי כל כך את שרק, ופשוט המנהלת שלי עשתה את הקשר בינם לביני, וככה התוודעתי ל... שני אומנים מאוד מוכשרים, שבאמת היה תענוג לעבוד איתם. וכמובן שאי אפשר לקחת את הקסם המקורי שנתנה לו שמרית אור עם המילים
0: המתאימות. רגע, אבל זה היה רעיון שלך, דורון, לחדש את זה, או שהם באו עם ההצעה הזאת?
1: הרעיון היה של המנהלת שלי, החדשה שאני עובד איתה בתקופה האחרונה, והיא אמרה לי כל הזמן, עם כל זה שקלטתי בה לאחרונה, ארבעה שירים חדשים, עדיין אמרה לי, תשמע, אני חייבת לעשות משהו, אם אני חוזר הביתה, לחדש אותו. היא כל הזמן חשבה על הכיוון הזה, ואני פשוט זרמתי איתה, והיא עשתה דבר נדיר.
0: מה יש בבית החדש, דורון, ל-2026?
1: מה ששמעתם.
2: מה שמענו עכשיו, כן.
1: מה ששמעתם עכשיו, הרב.
2: כן, כן. יש, רק נאמר, דורון, הופעה עם מיטב הלעיתים שלך, בשלושה ביולי, עוד מעט, בגרי תל אביב, נכון?
1: נכון, מאוד, נכון, יש מדי הופעות, בזאפה, בגרי, ובשלישי לשביעי זה בגרי בתל אביב, ובכלל, בכל הארץ, גם הופעות פתוחות וגם הופעות סגורות, עם חמישה נגנים.
2: יפה, אז תחפשו, דורון מזר, אתם תמצאו את ההופעה הקרובה למקום מגוריכם. תודה רבה, דורון.
0: ובהצלחה.
1: תודה לך, צפי, תודה גם לך.
2: להתראות.
0: תודה.
2: יפה. זה עושה חשק לעלות על מטוס כשאתה שומע את השיר הזה.
3: ברור. אתה רוצה חשק יותר גדול לעלות על מטוס? תקשיבו, תקשיבו שנייה.
0: רגע, רינו רוצה להשמיע משהו. כן, בבקשה.
2: מה, אתה נוסע למונדיאל עכשיו? לא הבנתי.
0: פילה מגרב. איך זה מגרב? תגיד.
2: מה זה, ההמנון של מרוקו? מה זה?
3: זה החבר'ה המרוקאים.
2: כן.
3: שורפים את ארצות הברית.
2: וואלה.
0: אתה נוסע, רינו?
3: אני בדמיון.
2: אתה טס למונדיאל?
3: כן, כן.
0: חבר, מה שקיוויתי לך. אנחנו נסיימנו היום עם השיר הזה, תודה, תשאיר את המאגר ברקע. ערכה אותנו היום נועה מיכאלי רונן, שתדעו, הפיקו עמרי לזרו ואלה אורן, על הביצוע הטכני אלון סמיד ויובל זמיר, בביקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל אוליית חזיזה, על העריכה המוזיקלית רינו צרור, שיהיה מיד אחרינו ב-10, עם השיר הזה. אתה תיתן אותו את השיר הזה שם, אגרם?
3: אני לא רוצה לספר לכם מה יהיה בתוכנית.
0: אבל זה הסיפור שאתה פה, כאילו, כדי לספר מה יהיה בתוכנית.
3: מי אמר לך את זה?
0: הבנתי אותך. כל טוב, תודה רבה לכם. רינו מיד אחרינו.
4: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
5: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקס אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים תא למניעת חיכוך בלבנון בהשתתפות פקיסטן, קטר ומדינת לבנון ללא השתתפות ישראל. והצהרה משותפת שפרסמו לפנות בוקר המתווכות בתום קיממה של מסע ומתן, נכתב כי הצדדים הגיעו למסלול ברור להגעה לעסקה סופית בתוך 60 יום, ושיחות המסע ומתן תימשכנה עד לסוף השבוע בשוויץ. זאת במטרה לקבוע פרטים טכניים אחרונים. שר החוץ של איראן ארקצ'י טען ברשומה ברשת איקס שגישור עיקש של המדווחות הוביל להתקדמות משמעותית לסיום מלחמת לבנון. ייצור נפט ופטרוכימיה בוטל, נקבע שהמצור על מצר הורמוז יוסר לגמרי, שחלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו, והושקע גם תוכנית לבנייה מחודשת של איראן. יושב ראש ישראל ביתנו חבר הכנסת ליברמן תקף בגלי צהל ואמר נתניהו לא מסוגל להתעמת עם טראמפ.
13: הסכם בין איראן לארצות הברית זה אסון מדיני הכי גדול מאז הקמת המדינה. כל בן אדם סביר היה מתפטר וזהו. סוד של ראש ממשלה שלא מסוגל לענות לטראמפ, ונתניהו הסכים לתפקיד ילד הקפות של טראמפ. אנחנו מקריבים את חיילינו, קשרו להם ידיים והרגליים.
12: חבר הכנסת ביטן מהליכוד יוצא נגד ניסיונותיו של ראש הממשלה נתניהו לבטל את הפריימריז ולהחליפו בוועדה מסדרת שתבחר את הרשימה לכנסת. בראיון ליניר קוזין וספי עובדיה הוא אמר נתניהו עושה טעות גדולה.
14: הוא חושב שמה שמתאים למפלגות אחרות מתאים גם לו. אתה לא היית רוצה להרכיב את הרשימה לבד? פעם הגשתי עתירה, זה גם יפגע בליכוד בבחירות עצמה. חוכמת ההמונים קובעת. תמיד, אם מישהו קיבל צ'אנס ולא היה טוב, החליפו אותו בבחירות לאחר מכן. זה מה שיקרה עכשיו. אני חושב שהוא עושה טעות, אם הוא יבטל את הפריימריז, הוא עושה טעות מאוד גדולה. אמרתי לו שמי שראש התנועה וראש המפלגה, הוא צריך ליצור אחדות. האחדות מתבטאת בזה שיהיה פריימריז.
12: עשרות חרדים קיצוניים התפרעו הבוקר בשערי כלא 10, מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
15: המתפרעים הגיעו לשערי הכלא הצבאי סמוך לכפר יונה במחאה על מעצר ערכים חרדים. הם השליחו גדרות שהוצבו על ידי החיילים במקום, המשטרה פינתה אותם לאחר מספר דקות. בשבועיים האחרונים הכלא הצבאי הפך ליעד מבחינת המפגינים החרדים. יום אחר יום הם מגיעים למקום ומוחים, חוסמים את כביש הגישה ומתעמתים עם כוחות המשטרה.
12: הבחירות לנשיאות בקולומביה, הנשיא היוצא גוסטבו פטרו האשים את ישראל בפריצה למערכת ההצבעה האלקטרונית ושינוי התוצאות. זאת לאחר מרוץ צמוד שבסופו הפסיד המועמד בו תמך. פטרו טען ברשומה ברשת איקס כי יש לו הוכחות לטענותיו, וכי הוא דורש ספירה מחודשת של כל הקולות ובחינה מעמיקה של עמדות ההצבעה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי מועמד הימין לנשיאות זכה בבחירות בפער צמוד כמעט 50%, עם כמעט 50% מהקולות. מזג האוויר אצלנו ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
17: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
16: בחסות!
17: המציע לכם לזרום!
16: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר. אייס.
18: עכשיו בגלי צהל.

מעורר חלחלה, אמרו שופטי הבגץ על חוק יסוד השפיטה המוצע, ושלחו את הפוליטיקאים להכין שיעורים ולחזור ולהילחם על עמדתם לפני ההכרעה הסופית. 11 שופטים ישבו בדיון, ובמהלכו למדנו שוב שהמהפכה המשטרית דורשת שופטים לפי קו אידיאולוגי מוגדר, שופטים שימונו בידי הפוליטיקאים, ושבעצם כל שלטון יכול להחליף את שופטיו. כלומר, המהפכה המשטרית דורשת שופטים כמו גרביים, שופטים תואמים לאירוע, עם תוצאה ידועה מראש ועם תקשורת שופרות, וקם מבקר מדינה שהוא הפרקליט הפרטי של ראש הממשלה. ככה זה כשאין גבול לחמדנות. רוצים הכל, הכל בכל מכל כל. הסנדק של מריו פוזו הוא רק התשתית של החבורה הזו. אגב, לא תחמוד, זה הדיבר הכי קשה להערכתי מבין 10 הדיברות, ומשום כך אני חושד, הוא נכתב בסוף. בשקט בשקט, כלכליסט נפרד מארבעת מייסדיו וראשיו, המו"ל יואל אסתרון, העורכת גלית חמי, המשנים אמיר זיו וגולן פרידנפלד. כלכליסט הוא העיתון הכלכלי הפופולרי בישראל, נולד לפני 18 שנה, ומדוע המייסדים עוזבים דווקא עכשיו? המחויבות לדרכי המקצועית, כתבה העורכת גלית חמיל, צא אותי להגיע להחלטה המצוירת.

0: בוקר טוב, אנחנו עם פרופסור סוזי נבות, עם רמי איגרא, המוסד לשעבר, עם ליאור, אם ללוחם בלבנון, עם פרופסור אבי בן צבי, עם פרופסור אבנר בן זקן, הרב יאיר פרן, ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם היום, נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים היום הזה עם הצפון, עם בני בן מובחר. בוקר טוב, בני.
1: בוקר טוב, רינו. בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: ראש המועצה האזורית מבואות חרמון. היום איך אתה רואה את הדברים, בני?
1: אני עכשיו מבקר בעסקים במושב דישון. עסקים שהיו סגורים עד לרגע זה. הם סגורים. ואני מזמין אותם לנסוע לטיול טרקטורונים בבירות, לאכול כנאפה, אבל אני צוחק כמובן.
0: כן, אתה רחוק מבירות מרחק גדול, בני.
1: אני מקווה שבאמת אנחנו נמשיך לתקוף ולא נשאר כמו שאנחנו היום. אנחנו חייבים להמשיך ולתקוף. אנחנו רואים גם את הסרטונים שעולים מה זה חמלים, מבצרים שנמצאים מתחת האדמה.
0: אבל אתה מוגבל, בני, אתה יודע שאתה מוגבל ושאתה לא יכול להמשיך ולתקוף.
1: אני יודע שאני מוגבל, אבל לנו יש אחריות על מדינת ישראל, לא על הבחירות של טראמפ, עם כל הכבוד לו. ואני מקווה מאוד, מקווה מאוד, שממשלת ישראל בראשותו של בנימין נתניהו עכשיו, שיקח את העסק הזה ולא יפקיר את תושבי הצפון.
0: מי?
1: שגם כך אנחנו רואים חלק מהם שהם לא פה.
0: אמר הבוקר חבר הכנסת ליברמן כאן לספי ויניר, אנחנו מקריבים, אני מצטט, אנחנו מקריבים את חיילינו, אנחנו קושרים להם את הידיים ואת הרגליים.
1: רינו, אתמול הייתי בבית השיטה שלוש, כמעט ארבע שעות.
0: הכרתי
1: את דור שהיה יד ימינו של אלוף פיקוד הצפון. ואני מדבר על, הכרתי לא רק מהעבודה שלו בתוך היישובים עצמם, בזמן הפינוי, בבתי המלון, הכל, אלא גם היו אצלנו בבית הרבה מאוד פעמים כשהם עולים לגבול, יורדים מהגבול, מבקרים יחידות. אבל כל חייל שלנו, ולא משנה מה דרגתו, זה אובדן גדול לנו, למשפחה הגרעינית וגם למשפחה הקטנה שהיא מדינת ישראל. אבל המחיר שאנחנו משלמים כל יום, ואנחנו רואים את המסוקים, קורע את הלב לכולנו, קורע את הלב, במיוחד שאנחנו מכירים גם, גם את העשייה, גם את האכפתיות, גם את זה שכולם כאן נמצאים לשמור על גבול הצפון, כמו השלט שיש בכניסה לפיקוד צפון. הדבר הזה שאתה רואה היום, היום בבוקר, את הסרטונים של אלה שקצת יותר ביקרו פנימה, ורואים עיר שלמה, 6-7 קילומטר מכפר יובל, ממטולה, מה אנחנו צריכים לחשוב? מה אימא לילדים צריכה לחשוב שהיא מציעה את הילדים? אבל
0: זו בדיוק השאלה, בני, לא ענית לי. אני ציטטתי את הדברים שאמר חבר הכנסת ליברמן. איך אתה מתייחס לזה?
1: אני לא מתייחס נקודתית למה שנאמר. אני מתייחס לזה שתושבי הצפון, במצב הזה, אין אפשרות שישארו במצב הזה כאן בבית שלהם. זה לא יוכל להחזיק זמן. אני אומר לך, יש כאן תושבים שאיבדו את האמון לחלוטין. ולכן, אם לא יעשו צעדים על מנת להשבית, לחסל, להוריד עד לקרקע ומתחת לקרקע את חיזבאללה, אנחנו בבעיה גדולה מאוד בצפון.
0: עכשיו, אנחנו בבעיה גדולה מאוד בצפון, והצפי הוא שהדברים שאתה היית מייחל להם לא יקרו משום הפלונטר המדיני.
1: אני אכן, אנחנו הפכנו לצערי להיות סוסונצ'יק על לוח השחמט.
0: סוסונצ'יק, כן.
1: סוסונצ'יק, כן. ואנחנו נשארים כאן בקו הגבול, ואנחנו רואים שהצבא שלנו עם יכולות מדהימות גם באיראן להוריד אנשים בחדר כמו שצריך מבלי לפגוע באישה ובילד, ואנחנו יודעים שאם הצבא לא יעצרו אותו כמו שעכשיו, אני לא יודעת כמה הוא עוצר, אבל לא יעצרו אותו, אנחנו נהיה הרבה יותר בטוחים עם מה שיש עכשיו 6-7 קילומטר מכאן, עם מה שגילו עכשיו. חלק מהזמן אנחנו היינו בטוחים שכבר שקט יותר, שאין כבר מנהרות, אין כבר פירים, ועכשיו יושבים חיילים שלנו על כל פתחי המנהרה הזאת, העיר הזאת, התת-קרקעית, ועומדים ומחכים להנחיה. למה מחכים להנחיה? שיגידו שהם לא שומעים בקשר את ההנחיות,
0: כן, הבנתי אותך.
1: ויגמרו את כל ה-40-50 שנמצאים בתוך המנהרה.
0: כן. בני בן מובחר, ראש מועצה אזורית מבואות חרמון. תודה על הדברים, בני, בוקר טוב. מבואות החרמון.
1: החרמון.
0: בני בן מובחר, תודה בני, בוקר טוב. ועכשיו אנחנו לבגץ בעניין אופי בחירת השופטים. אנחנו עם פרופסור סוזי נבות. בוקר טוב סוזי.
2: בוקר טוב רינו.
0: סגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. אתמול היה רגע דרמטי במיוחד.
2: היו הרבה רגעים דרמטיים, אני לא יודעת על איזה אתה מתייחס.
0: כן.
2: מבחינתי זה 9.5 שעות של דיון רציף, עם הפסקה אחת, עם הרבה מאוד אמירות חשובות מבחינתנו.
0: אני התייחסתי לרגע שבו הבנו מה בעצם, מהו התפריט באמצעות עורך הדין שייצג את רצון הממשלה, שבו בין היתר הבנתי, לא רק אני, שאפשר להחליף שופטים לפי שלטון.
2: כן, נכון, שינוי משטרי. אני חושב שהאמירה הזאת שנאמרה בצורה מאוד מפרשת, אפילו הנשיא עמית אומר לנציג של הממשלה, אני מסכים למה שכתבתם, שאנחנו בשינוי משטרי.
0: כן.
2: תיקון שנוגע לליבה של המבנה שלנו, וכיוון שעצמאות מערכת המשפט היא נתון חוקתי, כשבאים לפגוע פגיעה אנושה, בעצם לבטל את העיקרון של עצמאות מערכת המשפט, זה שינוי משטרי. ולא סתם קראנו לזה ההפיכה המשטרית, זו איננה רפורמה.
0: כן, כן.
2: והטענה הייתה של הממשלה, אם זה מה שאנחנו רוצים, אז זה מה שיהיה. והשופטים היו מאוד מעורבים בדיון הזה, מאוד מעורבים לאורך כל הדרך. הם אומרים שאי אפשר להתעלם מזה שהחקיקה שבעצם הופכת את הבחירה של השופטים לבחירה פוליטית, היא עושה שינוי דרסטי,
0: כן,
2: במדינת ישראל.
0: עמית היה נחרץ מכולם, נכון?
2: כן, מסובבים את הספינה.

0: מאוד מעורבים לאורך כל הדרך. הם אומרים שאי אפשר להתעלם מזה שהחקיקה שבעצם הופכת את הבחירה של השופטים לבחירה פוליטית, היא עושה שינוי דרסטי במדינת ישראל.
1: עמית היה נחרץ מכולם, נכון?
0: כן, מסובבים את הספינה לכיוון פוליטי ולא לכיוון מקצועי. עכשיו הממשלה בעצם טענה, רגע, קודם כל אל תתערבו, הם אומרים לשופטים, אל תחכו לבחירות הבאות. ובינתיים, ואם אני מצטטת נכון, הוא אמר, הסירו ידיכם מן ההחלטה. למה? כי הכנסת הבאה בעצם יכולה להביע דעה לחוק, כי הוא ייכנס לתוקפו רק אחרי הבחירות. ולכן, אם הכנסת הבאה יכולה להגיד, רגע, אנחנו מבטלים את החוק, אז אתם אל תתערבו. כן. זה היה אולי המסר המרכזי של הכנסת והממשלה.
1: שנתקל בהתנגדות של השופטים.
0: מאוד, הם מאוד מקשים על הטיעון הזה. הרי אם היה כתוב בתיקון, אם היה כתוב שהכנסת הבאה נדרשת לאשר את התיקון, זאת אומרת, התיקון לא נכנס לתוקף עד אשר הכנסת הבאה תגיד משהו פוזיטיבי. האם אנחנו מאשרים או לא מאשרים, אולי אפשר היה לחשוב על זה. אבל זה לא מה שכתוב. מה שכתוב אצלנו זה שהתיקון נכנס לתוקף מיידי. אם הכנסת רוצה, היא יכולה לבטל אותו. ואז השופטים שואלים, רגע, אבל זה מה שקורה עם כל חוק. אז כל חוק שיחוקקו, יחכו לכנסת הבאה, בהתאם לזה אנחנו נתנהל, שואלת השופטת דפנה ברקרת. אני חוששת שאתה מציע שבית המשפט יחכה לראות מה יאמרו הפוליטיקאים, ורק אם הם יחשבו אחרת, אז אולי בית המשפט יתערב. למה זה צריך לעניין אותנו, שואל.
1: אבל נדמה לי שכאן השופטת קנפי שטייניץ הייתה צידדה דווקא באופציה הזו, או לפחות היה נדמה שהיא מצדדת.
0: היא שאלה כמובן את השאלה, את השאלות הנכונות בעניין של, של הטענה הזאת, שבעצם יש מה שאנחנו קוראים תחולה נדחית, ואולי צריך לתת לזה משמעות. אבל נדמה לי, ראינו שאחר הצהריים, בדיון שכבר כולם היו עייפים וחזרו לטעון, בעצם נתנו תגובה שוב לממשלה, אחרי ששמעו את כל העותרים, יצא אולי המרצע מן השק. כי עורך דין בן שמש, שהוא בעצם נציג הממשלה, אמר בצורה ברורה וחד משמעית, שהכוונה של השינוי הזה, זה לתת עדיפות לאידיאולוגיה, של ציבורים שלמים, כך הוא קרא לזה, שמודרים מבית המשפט. ומי זה הציבורים האלה? הציבורים האלה זה בוחרי הקואליציה. זאת אומרת, אנחנו רוצים גיוון אידיאולוגי. זה מה שהוא אמר, בעצם המסר הוא, הממשלה רוצה שופטים משלנו. לא שופטים שמרנים, לא שופטים אקטיביסטים, שופטים של השלטון. וכשאמרו את הדבר הזה, כששמעו את הדבר הזה, השופטים שישבו אתמול בבג"ץ, הייתה תגובה מקיר לקיר, כי נדמה לי שעשרה מתוך 11 השופטים הגיבו לזה. השופט קבוב למשל אמר, זה לא מתקבל על הדעת, ששופט שלום למשל ייבחר על פי שיקול אידיאולוגי, שהוא ישחרר אדם ממעצר או קבוצה מסוימת מתוך קבוצה ויעצור קבוצה אחרת. וכאן השופטת וילנר הייתה מאוד פעילה. היא אומר, אנו אנחנו באים. אם שופט שלום ושופט מחוזי, יבחרו לפי מה שהם מצביעים בקלפי. תסביר לי, איך זה יתבצע? האם נניח ברעיון אישי שישאלו את השופט, ישאלו אותו למי הוא מצביע, ומה יקרה אם לא יאמינו לו, היא אומרת בציניות, אז יבקשו ממנו שיראה צילום למי הוא מצביע?
1: אז אפשר לומר, פרופסור נבות, שזו פעם ראשונה שראינו את שופטי הבג"ץ, מגיעים, עדיין הם לא אמרו את הדברים בצורה מפורשת, אבל חושבים דומה, כל ה-11, פלוס מינוס, חושבים דומה, וזו מחשבה שסותרת, שנוגדת את המהפכה המשטרית.
0: זאת לדעתי מחשבה שהולכת לכיוון של ביטול החוק, לפחות זו הייתה ההתרשמות שלי, משום שמה שמבקשים לעשות בתיקון הזה, זה פוליטיזציה מוחלטת של כל מערכת המשפט. וזה דבר שאנחנו לא יכולים לשאת אותו כמדינה דמוקרטית. זה פשוט סופה של דמוקרטיה, זה כבר לא דמוקרטיה בנסיגה או הידרדרות. כי תחשוב רגע רינו, אנחנו נזקקים, אנחנו האזרחים נזקקים לבתי המשפט כל הזמן בעניינים מקצועיים. עכשיו, השופטת וילנר שאלה בעצמה, מה הקשר בין תיק נזיקין שאדם נפגע בתאונת דרכים לבין האידיאולוגיה של השופט?

0: מה הקשר בין תיק רצח לבין האידיאולוגיה של השופט?
1: כן. לאן הדברים הולכים להערכתך, פרופסור נבות?
0: לאן הם הולכים, אינני יודעת. אני מאוד מקווה שהרוב יממש בעצם את ההערות שלו, ויבטל את התיקון הזה עוד לפני הבחירות.
1: עוד לפני הבחירות.
0: נכון. ושוב, צריך לזכור שנציג הממשלה אמר שאם העתירה תתקבל, ייפגעו על זכויות של אלה שבחרו בקואליציה. תחשוב לרגע מה זה אומר. זאת אומרת, אם אתם תבטלו את החוק, מי שהצביע לקואליציה, אז הם ייפגעו. למה? כי זה מה שהרוב רוצה. כן. זאת הייתה הטענה. עכשיו, כן. בטענה הזאת, השופטים הגיבו גם אליה בצורה מאוד קשה. אם זה ההיגיון, הרי בית המשפט לא יכול להתערב אף פעם בחוקים, כי זה כן. מה שהרוב רוצה.
1: כן.
0: ואתה יודע מה זה בדיוק הרעיון של הריצות הרוב? שהרוב לא מוגבל בכוח שלו ויכול לעשות מה שהוא רוצה.
1: זה הרעיון המוביל של המהפכה המשטרית.
0: נכון, אתה צודק. זה באמת הרעיון המוביל, מה שנקרא absolute power.
1: כן, אנחנו שם, אנחנו שם, אנחנו שם. פרופסור סוזי נבות, תודה רבה על הדברים הבוקר. ועכשיו אנחנו לרמי איגרא, בוקר טוב רמי.
2: בוקר אורינו.
1: ראש חטיבת השבועים והנעדרים במוסד לשעבר, ואנחנו איתך בשנתיים האחרונות בעניין קטר, איראן, טראמפ ונתניהו. איך אתה רואה את תמונת היום הזה?
2: זה תמונה? כן. בוא נסתכל על זה טיפ-טיפה קצת מאחור. בסופו של עניין, מדינת ישראל עם ארצות הברית יצאו למלחמה הזאת מתוך מטרה אחת, להסיר את האיום הגרעיני הפוטנציאלי, לא שהיה כזה דבר, בניגוד למה שאנחנו שומעים היום בתקשורת, בניגוד למה שאומרים.
1: כלומר, אתה אומר, לא היה איום, לא עמדו להשמיד אותנו כפי שראש הממשלה אמר?
2: לא עמדו להשמיד אותנו. מ-2003 איראן הפסיקה בתהליך ההנשקה של החומר הגרעיני. ב-2018 שטראמפ יחד עם נתניהו, בהובלת נתניהו, יצא מההסכם הגרעין, הם נכנסו לתהליך של מדינת סף גרעינית כדי לייצר את החומר הבקיע הנדרש לפצצה. ואנחנו יצאנו למלחמה הזאת כדי לסלק את החומר הבקיע הפוטנציאלי הזה, ועשינו את זה על ידי תקיפה מן האוויר. והשאלה היא, מה נתניהו חשב ביום שהוא יצא למלחמה הזאת? האם הוא באמת חשב שהתקפות מן האוויר, בסופו של דבר, ללא סיוע מן הקרקע, יביאו את ה-450 קילו האלה לחוף מבטחים? האם הדבר הזה יביא להפיכת המשטר? שמדובר במדינה בגודל של אירופה מינוס ספרד עם 93 מיליון אנשים, ואם אתה שואל את דעתי, ומאחר ואני מעריך מאוד שנתניהו הוא איש מאוד חכם, הוא לא חשב את זה.
1: אלא מה?
2: הוא לא,
1: אז מה, הוא הלך
2: הוא
1: על
2: לא
1: זה
2: חשב את זה. הוא לא חשב את זה, כי גם נתניהו ידע שתהליך כזה, מבלי שאנחנו נגרר להתקפה רגלית בתוך איראן, הבאת החומר הגרעיני הזה החוצה על ידי ביצוע פשיטה שתגבה עבדות גם ישראליות וגם אמריקאיות, בלי התהליך הזה זה לא יקרה.
1: רגע, עצמך, אנחנו מסתכלים היום על ההתרחשות, ואנחנו אומרים שטראמפ זרק גם את ראש הממשלה נתניהו וגם את ישראל מתחת לגלגלי האוטובוס. מה אני צריך להבין ממה שאתה אמרת עכשיו?
2: שנתניהו הזריק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס, מסיבות שלו, שאני לא יודע להסביר אותם עד הסוף, אבל אין לזה שום היגיון. מדינת ישראל, וכמו שאמר ונץ, לצערי הוא צודק, מדינת ישראל היא מדינה עם 10 מיליון תושבים, זו היא מדינה שלא יכולה להתעמת עם מדינות שיש בהן 100 מיליון תושבים, ואנחנו מדברים על יותר, זו היא מדינה שצריכה איכשהו להבין שכוח ועוד כוח זה לא הפתרון לכל הבעיות. אם אתה תסתכל על מצבי האסטרטגיה היום, מעזה ועד דרך לבנון ועד איראן, תפיסת העולם הזאת שכוח יביא איפשהו לפתרון אסטרטגי שאנחנו יודעים לחיות איתו, התפיסה הזאת לא התממשה. כן. מרכבות גדעון ב' לא הם אלה שהביאו את החטופים הביתה.
1: אבל אני רגע רוצה ללכת איתך לדבר נוסף, כי כאן בשיחות איתי במהלך השנתיים האלה, אתה רמי אמרת, לראשונה אני שמעתי את זה ממך, שבסוף טראמפ יסדר את נתניהו, יעבוד
2: לא,
1: עליו,
2: שהוא...
1: רגע, ויגיע למצב שהוא יסגור דילים עם האיראנים, הם ימכרו לו והוא ימכור להם. אני זוכר שכשאמרת לי את זה בפעם הראשונה, הסתכלתי על זה בכמעט, היה קשה לשמוע, אבל זה בעצם העניין.
2: תראה, אני לא חושב שהוא סידר את נתניהו. טראמפ בסופו של עניין היה ברור, לפחות למי שקצת מבין טראמפ וקצת מבין את האיראנים, ואני לא חושב שנתניהו חשב אחרת. היה ברור, בסוף בסוף, אם לא יקרה איזושהי התפתחות אחרת בעלילה, טראמפ יחסל את הדבר הזה בדיל שמהותו כסף בתמורה לגרעין. הגרעין הוא הדבר החשוב, אי אפשר להביא אותו במלחמה קונבנציונלית, אי אפשר להביא אותו על ידי התקפות מן האוויר, אפשר לייצר מומנטום בצד השני, אבל בסוף בסוף קונים את הגרעין בכסף שהאיראנים זקוקים לו.
1: וזה מה שקורה עכשיו, רמי?
2: וזה מה שקרה כבר.
1: כן.
2: ומה ש... כי האיראנים נמצאים בנקודה שבה הייתה רפובליקת ויימר, לפני עליית הנאצים לשלטון. עכשיו, בסוף בסוף האיראנים ימכרו את הגרעין בכסף, והאמריקאים ינסו לנצל את הסיטואציה הזאת לצרכים כלכליים אמריקאים. עכשיו תראה, אני אגלה לך, אני לפני שנתיים וחצי, עוד לפני שטראמפ נכנס לבית הלבן, בכנס האירופאי לתקשורת שהוזמנתי אליו, אמרתי, כשנשאלתי על איראן, אמרתי, שואלים אותי שאלה אחרונה, בסוף בסוף טראמפ ימכור את הגרעין, יקנה את הגרעין בתמורה לכסף, ומעבר לדבר הזה, ההתפתחות של התהליך הזה, זה ההתפתחות שקרה במצרים ב-73, קרי, האמריקאים יפעלו לצייד את האיראנים בנשק, כך שישלטו על היכולות האיראניות בעתיד. האם זה יקרה כן או לא? לא יודע. מה שכן כבר קרה, זה שהאיראנים בסוף מוכרים את הגרעין בתמורה לכסף, ואנחנו צריכים להאמין, וזו הבעיה, שהמחירה הזאת היא מחירת החמץ.
1: וגם אף אחד לא מתייחס אלינו, זה גם כן בעיה לא קטנה, למצוא את עצמנו.
2: לא, הוא לא מתייחס לנתניהו. תראה, אני חושב שהמאזינים צריכים להבין, שנתניהו הוא ישות רעילה בעולם, ומאוד רעילה גם בארצות הברית.
1: כן.
2: ולטראמפ יש שיקולים פוליטיים.
1: אוקיי.
2: עכשיו אני רוצה עוד לתת לנו עוד דוגמה
1: אחרון,
2: אחת.
1: משפט אחרון, רמי. קצת... כן.
2: משפט אחרון. תראו, יש עוד מדינה בעולם שנמצאת במצב שהוא דומה לשלנו. קוראים לה דרום קוריאה. דרום קוריאה, מדינה שהוקמה דרך אגב מתי שהיא הוקמה מדינת ישראל, כן. ויש לה אויב שרוצה להשמידה ממול, Mm-hmm. ולאויב הזה יש נשק גרעיני שהאמריקאים לא השכילו לעצור את פיתוחו.
1: Okay.
2: ודרום קוריאה מתקיימת ומשגשגת. עכשיו, אנחנו צריכים לקוות שהעסקה הזאת, כמה שהיא ראה לנו והיא ראה לנו, העסקה הזאת תביא בסוף, לא להשמדת, לחיסול התהליך הגרעיני באיראן, אגב, שימשיך להתקיים על אש קטנה מתוך איום אינסופי Mm-hmm. עלינו.
1: אוקיי. Okay. רמי יגרה, תודה רבה על הדברים, רמי, בוקר טוב.
2: תודה, בוקר טוב.
1: ועכשיו אנחנו עם ליאור, אם ללוחם בלבנון, בוקר טוב ליאור.
3: שלום, בוקר טוב, אני ממש מתרגשת לדבר איתך.
1: למה?
3: אני תמיד הייתי מאחורי הקלעים במשך 7 לאוקטובר, שהבן שלי נלחם ברצף, הוא גם לא... רצה שאני אגיד את דעתי.
1: אז את מדברת עכשיו בניגוד לרצונו של הבן?
3: כן.
1: אוקיי.
3: אבל כמו שהוא היה קטן ואני החלטתי עליו, אז אני עדיין,
1: כן.
3: אז אני עדיין אומרת מה דעתי.
1: זכותך לגמרי. לאמהות יש זכות לומר את כל מה שהן רוצות. כמה, מאיזה רגע הוא משתתף בלחימה?
3: אז אני אספר קצת על עצמי. קודם כל, אני אמא לשלושה בנים, שניים מתוכם הם חיילים, אחד ממש קטנצ'יק, בן 4, ויש לי עוד ילד בן 20 ו-22. אנחנו מדברים כרגע על הלוחם שהוא נמצא, הוא לוחם החל מהשביעי לאוקטובר ברצף, עכשיו הוא נקרא מילואימניק.
1: הוא היה מהשבעה באוקטובר 23,
3: נכון,
1: את מתכוונת, ואז הוא היה חייל? סדיר?
3: נכון, היה סדירניק, היה חייל.
1: אז הוא... ועכשיו... כן, אוקיי. והוא לוחם כל השנים האלה?
3: כן, הוא התחיל בחיל השריון. אני אגיד כמובן רק מה שאני יכולה.
1: כן.
3: התחיל בחיל השריון, עשה הסבה לחובש, ואחר כך הוא נהיה פרמדיק. ועכשיו הוא על תקן פרמדיק.
1: כן. ואם הוא לא רוצה שתדברי, ואת רוצה לדבר, אני מבין שאנחנו עוסקים ב... בחייל די מורעל, נגיד כך.
3: כן, הוא חייל מורעל, הוא ילד מורעל, הוא ילד. אתה רואה אותו חייל, אני רואה אותו ילד של אמא.
1: הוא בן 22 אמרת לי, לא ליאור?
3: נכון, נכון.
1: בסדר,
3: כן.
1: אז את תקראי לו ילד ואני אקרא לו חייל, הוא גדול כבר.
3: נכון,
1: כן.
3: אבל הוא תמיד הבן של אמא.
1: נכון.
3: אז אני רציתי להגיד את הקול של האמאות, כי אנחנו מרגישות שקופות.
1: כן.
3: כי יש את הנשים של המילואימניקים שקולם נשמע והוא מבורך וזה בסדר, ויש את האמהות של שאנחנו מרגישות שלא מספיק עושים למען החיילים שלנו, ואני אסביר את עצמי. אני חושבת שחייבים להגן על תושבי הצפון, והם חלק בלתי נפרד מאיתנו, הם העם שלנו, זה ברור לי. אבל הדרך, יש לי בעיה איתה, כי הדרך היא עקובה מדם, ואני מרגישה שעכשיו המלחמה היא באמת פוליטית, ויש חוסר בהירות מוחלט, גם לאימהות, גם ללוחמים. אני מרגישה שהכל נהיה כאוס אחד גדול. ואני חושבת שבמערכה האחרונה שנפלו לנו 134 חיילים, זה מספר מטורף, כי זה 134 משפחות. אני לא משפחה שכולה.
1: למה את קוראת המערכה האחרונה ליום?
3: המערכה האחרונה, הכניסה האחרונה ללבנון, זה מה שאני מתכוונת, ואני מדברת כולל בזמן הפסקת האש. עכשיו אנחנו יודעים שהפסקת האש היא לא באמת אמיתית, כי אין באמת הפסקת אש. ואני חושבת, לעניות דעתי, שוב, אני משקפת את עצמי, אסטרטגיית הלחימה היא באמת שקולה, והיא מכניסה חיל רגלים למקום שלא היו בו 30 שנה. ואין באמת סיכוי שהם יכולים לעבור בית בית ולתאר אותו ללא עבדות.
1: הבנתי אותך. מה הילד אומר,
3: ואני...
1: ליאור?
3: רגע, אני רק... הילד אומר כן. שאני אהיה יפה ושתוקה ואני לא יכולה.
1: רגע, שנייה, ליאור, שנייה, ומה בן הזוג?
3: אני חייבת,
1: אני
3: לא
1: רוצה. אני אתן לך הכל, אבל תני לי רגע עוד שאלה. הבנתי מה החייל אומר, מה האב אומר, בן זוגך?
3: האב אומר ככה, ליאור, תני לו, זה החיים שלו, אין מי שיעשה את העבודה הזאת, צריך אותם. אני בעצמי עשיתי צבא, אנחנו משפחה פטריוטית, ואנחנו מורעלים, ואנחנו אוהבי ארץ ישראל, ועל זה גדלנו, ואנחנו חילוניים, ואולי אם לא הייתי חילונית, אז אולי הבן שלי היה לידי, אבל אני בחרתי בדרך אחרת.
1: איי, ליאור, את חושבת כך? כאילו שהיית יכולה להציל את הילד אם היית שייכת לקבוצה החרדית?
3: כי אני רואה שזה פוליטי. אני רואה שזה פוליטי. וזה עצוב לי. ובעצם מה שאני רוצה מהשיחה הזאת היא לפנות לכל הדרג המדיני. אם מישהו יקשיב לי, אני אשמח. אני רוצה לצעוק את צעקת הבנים שלנו ולהגיד שהאויב שלנו הוא חכם. הם באמת חכמים, כי הם הבינו בעצמם שהם לא רוצים להסתכם, והם שולחים לנו רחפנים. וצהל נמצא עם טנקים כמו מטווח ברווזים. ככה אני מרגישה. ובעצם, גם אם הילד שלי יהיה הכי מיומן, והוא יהיה ביחידות הכי מובחרות, והחברים שלו ייתנו את הדם ואת הנשמה, זה לא הוגן המלחמה, זה לא הגיוני, זה לא כוחות. וכולם רואים את זה שזה לא כוחות. אז... אני חושבת שצריך לשנות את האסטרטגיה. ואם אני מבינה את זה, באמת, בן אדם פשוט שבא הכי מלמטה ולא שופט אף אחד, ואני רואה שמשהו פה לא תקין. הרי אם באים עם רחפנים, אתה יכול לעלות אליהם רחפנים כנגד, אתה לא חושב? למה אני... צריך להכניס את הילדים שלנו לשם?
1: כן, אני לא אכנס לטקטיקה הצבאית עצמה, אני שומר על הקול שלך ועל האפשרות שלך לבוא ולומר את הדברים כפי שהם, תחושות של אמא ללוחם בלבנון. תודה רבה על הדברים, ליאור. משפט אחרון.
3: משפט אחרון, כן. אני מבקשת שגם כמו שדרי ישן טוב בלילה, גם אנחנו רוצים לישון טוב בלילה, כן. ואנחנו רוצים שאת היעלומים שלנו, שהם היעלומים שלנו, הילדים האלה, שהם אלה שבזכותם אנחנו מקיימים חיים נורמליים, אז אני רוצה שהכל יהיה הוגן ויהיה שווה ויהיה חנוכה בנטל שווה, ושאני אצליח לישון לילה אחד שלם, בלי לקום לרעש המסוקים, כי אני גרה ליד איזה בית חולים. ואני רוצה פשוט שכולם ישנו כמו שצריך, ושהנטל יהיה שווה, זה מה שאני רוצה. ושגם אנחנו, האמהות, יכולות לעזור במה שצריך.
1: ובכל פעם שתרגישי שאתן שקופות, ושהקול שלכן לא נשמע, רק תרימי טלפון.
3: תודה רבה.
1: ליאור.
3: תודה לך.
1: אמו של לוחם בלבנון. תודה רבה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
6: יש לי גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
6: המנדסה שלך אזרחות.
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: שבים, יש לנו מחר פי מהם חשוב בפיות.
9: שממה של הקשב הגעה חובה.
10: לא הבנתי.
9: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
8: פי מהם פסטיבל מתגייסים.
9: פי יוד פארק הירקון.
10: ושממש?
8: שידור מיוחד מהאולפן השקוף.
9: ראשי תיבות, אין זמן.
8: צהל קורא לכם.
9: דחוף 2-3.
11: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים, וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. מחר, 19:00, גלי צהל.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: אלוף משנה יוד, מח"ט 5 בגבעתי.
14: בחצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים וגל שדה הקרב. ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
12: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו חוזרים למפגשים שבין ארצות הברית לבין איראן. אנחנו עם הפרופסור אבי בן צבי, בוקר טוב.
15: בוקר אור גם לך, רינו.
1: הוא זרק אותנו לגמרי, אבי.
15: תשמע, אני חושב שזו אווירה סוריאליסטית לחלוטין. כי מה שהיה ביוני שעבר ובפברואר השנה, יחסים סינרגיים, כמעט סימביוטים בין שתי השותפות לדרך, הפך למשהו אחר לחלוטין. כלומר, מבן יקיר הפכנו לבן חורג. במובן אולי של שיא אבסורד הוא שדיון על לבנון ועל הסדרים בלבנון ועל מעורבות ממשלת לבנון ואיך לתמרן מול חיזבאללה, הכל נעשה שלא בידיעתנו ולא בנוכחותנו.
1: אבל האם זה נעשה כך בגלל שהנשיא האמריקאי והצוות שלו נואשו מאיתנו, נואשו מהלא לא, מאי ההסכמות, מחוסר היכולת להגיע לאיזושהי הכרעה, גם באשר ללבנון, באשר לסוריה, באשר לעזה, או שהוא... כן, אני איתך.
15: לא, אני חושב שהמילה נואש היא טיפה מוגזמת, אנחנו עוד לא הגענו לשלב הזה שאולי המשבר החמור ביותר ביחסי ארצות הברית ישראל לפני היותה של הברית בשלהי מבצע קדש ב-56, כן. שנשיא אייזנר בחוזק יד ממש בצורה אלימה יחד עם ברית המועצות כפו על ישראל להתחיל לסגת מסיני מיד וללא תנאי. עכשיו היום אני חושב שהמצב הוא קצת יותר מורכב. הנקודה היא, אולי אתה שואל אותי מה נקודת המפנה, הלא יצאנו ביחד למלחמה, למערכה. אני חושב שנקודת המפנה היא שטראמפ התאכזב, אולי הוא לא מודה באחריות שלו, אבל הוא מעביר את זה ישר לנתניהו, כלומר נתניהו נתן לו מצגת אופטימית מהרוויה באופטימיות לגבי תוצאות האימות בפברואר, עם מלחמה קצרצרה, עם מיטוט המשטר.
1: והוא צריך לחתוך הפסדים, הוא צריך להימנע ממיתון כלכלי דרמטי. יש לו על הגב לא מעט.
15: עכשיו, יותר מזה, אתה מסתכל בלילה בערוצים האמריקנים, מצבו לא רק בסקרים, מצבו בקרב, במרוץ לקונגרס, לבית הנבחרים, שהוא עדיין שולט בו, הוא בחירה. כלומר, יש שם ממש זליגה של סנטורים ושל מדינות לטובת המועמדים הדמוקרטיים. כן. עכשיו, אם הוא מפסיד את הקונגרס, ואולי גם את הסנאט, בית הנבחרים כמעט בטוח, אז הוא לא יהיה רק נשיא צולע, הוא יהיה ברווז וקרטע. זאת אומרת, כל היכולת שלו לעצב יעדי מורשת לעוד שנתיים, אני חושב שזה עומד בסימן שאלה. וגם התחושה שלו, שטוב, לוחות הזמנים שלו ושל נתניהו שונים לגמרי היום. כלומר, הוא, נתניהו, בעוד שנתניהו לשיטתו, רוצה להאריך את הסכסוך עם לבנון, לא לסיים את המלחמה, או לסיים אותה אופטימלית לישראל, שזה לא מעשי לי. נתניהו יש צורכי בחירות שלו, אבל טראמפ, מבחינת לוח הזמנים, הוא לחוץ ביותר, לעומת האיראנים, שיכולים להטל בו. אבל הם יכולים כל שני וחמישי להתחיל כמו אתמול, פרובוקציה אחרת, לסגור את המצר, להשעות את השיחות, ללכת החוצה, קדימה. זה נראה כבר משחק כמעט, אתה יודע, כמו איזה בזר, שאתה יוצא, כן, נכנס, מאיים עם אותו את המחיר. אבל הנקודה היא שכאן ישראל היא נמצאת בתווך, מכיוון שהיא צריכה להגן על יישובי הצפון. היא לא יכולה לסגת שוב גם מהקו הצהוב. ומצד שני, טראמפ, שהוא לא עדין במיוחד בנסלוחיו, מתאמר בה גם דרך ונס סגנו, כלומר, מדינה של 9 מיליון איש, לא תוכלו לשיות לנצח על חרבכם, חפשו פתרון מדיני, אני מוכזב מביצוע צהל.
1: גם העובדה שהוא אומר שצריך לשמור את נתניהו שפוי.
15: גם זה, וגם הוא אומר, מצבו די מעורער, אני אתמוך בו, אבל תלוי מי היריב, זה רמזים שקופים, וטראמפ לא מדבר בניואנסים, הוא לא מדבר בצורה עדינה.
1: אז לאן זה הולך, פרופסור בן צבי? לאן אנחנו הולכים?
15: עכשיו, אנחנו הולכים למצב שבו, נכון להיום, נדמה לי שנתניהו הפרגמטי צץ שוב אל קדמת הבמה. כלומר, הוא, בניגוד לביידן, הוא לא ילך היום לאימות חזיתי עם מיטיבו בפרגמטי, לא רחוק טראמפ, משום שההפסדים שלו, אז זה הוא בנה את כל מערכות הבחירות הקודמות שלו. עכשיו, יכול להיות שגם טראמפ נותר לו טינה על כך שהוא שכנע בין אלה ששכנעו אותו לפרוש מהסכם הגרעין ב-2015, כי המצב היום הוא הרבה יותר גרוע. כך לפחות הייתה השערה מינימלית לפיקוח מסוים, למרות שבוודאי היו הפרות. לאן זה הולך? נדמה לי שכרגע נתניהו, קרי הדרג המדיני, הוא מגלה סימנים של הבלגה, איפוק, ואיפוק okay. במובן הזה, יש בו גם עוצמה, אבל לך תדע איזה פרובוקציה גם החיזבאללה ייזום, ואיך ישראל תהיה חייבת נגיד להגיד, ומה היה המינון של התגובה שלה, okay. כי בעצם טראמפ קיבל את המשוואה האיראנית, שדין הדחיה כדין איראן, הקישור הזה, הוא נדמה לי באוכרי ישראל, והכל כאן באוכרי ישראל.
1: כלומר, הוא נותן את לבנון לאיראן.
15: הוא לא נותן, אבל הוא יוצר תנאים.
1: הוא נותן, לזה אנחנו קוראים נותן, זה לא הוא, הוא נותן.
15: יש מנגנון שם,
1: נכון, שבסופו איראן היא זו שתחליט, הוא נותן, והוא מגן באופן הזה על חיזבאללה. הדברים האלה הם...
15: למרות שהוא עוטף את זה במעטפת קצת מגוחכת של סוריה, סוריה היא תבוא ותלחם בחיזבאללה. זה דדר וזה חולרה מבחינת ישראל. אז אני חושב שהאופציות לא מזהירות.
1: כן, מה זה לא מזהירות? אתה מאוד עדין היום, אבי.
15: אני מדבר בשפה דיפלומטית, הקמתי תוכניות לדיפלומטיה, מה לומר?
1: תראה כמה הדיפלומטיה לא עוזרת לנו, אבי, אנחנו בצרות.
15: השאלה אם ניסינו אותה די הצורך, השאלה אם ניסינו אותה,
1: לא,
15: אם
1: לא.
15: הלכנו על דיפלומטיה,
1: אין ספק שלא
15: ניסינו.
1: או אין ספק
15: אז לכן, או לא, או לא מיצינו, ה, לא מיצינו בכלל אוקיי. את, ה, את הקו הזה, אבל אני מקווה שזו לא תהיה בחייה לדורות, ואני אדם אופטימי מטבעי עד נקודה מסוימת.
1: עד לנקודה מסוימת. פרופסור בן צבי, תודה על הדברים. בוקר טוב.
15: תודה.
1: ועכשיו אנחנו עם הרב יאיר פרן, בוקר טוב יאיר.
10: בוקר טוב.
1: נינו של הרב עובדיה יוסף, מנהל חטיבת ביניים בבית הספר שחרית בירושלים. עושה רושם הרב פרן שהדברים רק הולכים ומקצינים, העדה החרדית פשוט לא מתקרבת לממלכה.
10: כן, זה מאוד מאוד מאוד מצער, אתה יודע, אני אתמול הלכתי לישון ממש עם דמעות בעיניים ביום שיש חמש הלוויות צבאיות, באמת זה כאב כל כך כל כך גדול, ובזמן הזה שיש הלוויות צבאיות בארץ, אז יש אנשים בביתר עילית שחוגגים שחרור של הריק ממעצר, זה פשוט לא יאומן, זה תחושה שבזמן האחרון החברה החרדית, וזו אמירה קשה, אבל אני ממש מרגיש אותה, החברה החרדית הכריזה מלחמה על מדינת ישראל, לצור על תחנות משטרה, ללכת לבתים של קטנים בכירים, לחסום כבישים כל שני וחמישי.
1: זה לא סתם אתה אומר, החברה החרדית הכריזה מלחמה על מדינת ישראל, המשפט הזה נורא אגב, יאיר, אבל הוא מדויק, כי אנחנו רואים פעולה אינסופית, ובעיקר אני רואה את המיינסטרים החרדי. זה לא הפלג, זה לא הקיצון שאנחנו למדנו עליו ב-20 השנים האחרונות. זו הקהילה החרדית עצמה בתוך הסיפור. כולם כאחד.
10: ממש ככה, כמו שאתה אומר, ממש מדויק, זה בעבר, זה היה השוליים הקיצוניים יותר של החברה החרדית, שגם בהם היה צריך לטפל כבר מזמן, אבל זה ממש הקולות מלב המיינסטרים החרדי, למשל אריה דרי, שזה, אתה יודע, באיזה מדינה מתוקנת יכול להיות ששר בממשלה, שיושב בקבינט
1: כבר
10: המלחמה.
1: כבר לא שר.
10: לשר לשעבר, אבל כן. מי שישב בקבינט המלחמה.
1: כל השנתיים האלה.
10: בקבינט המלחמה, כן. ובקבינט כן. המלחמה, זה המקום שבו שולחים חיילים גם לצערנו אל מותם, מחליטים אם יוצאים או לא יוצאים למלחמה, ומי שישב בקבינט הזה מתגאה, לפני כמה ימים מתגאה בנכדיו, אומר אני גאה בהם בזה שהם עריקים מהצבא. באיזה מדינה מתוקנת הדבר הזה הוא אפשרי בכלל? מבחינה מוסרית, אני עוד לא מדבר על הלכה, התורה, אתה יודע, איך יכול להיות שהגמרא אומרת, מהי חזית דדם הדידך שדח סומה כתפי? מה אתה רואה שהדם שלך אדום יותר, איכותי יותר, טוב יותר, מאשר דם של אנשים אחרים שהם יכולים למות בקרב, ואתה את הילדים שלך תשמור אצלך מתחת הכנפיים
1: בבית. אבל אתה רואה שהרבנות המובילה הולכת עם הדברים, היא לא מתנגדת, היא לא קופצת, היא לא אומרת לאריה דרי, תשתוק ותישאר בבית.
10: לגמרי, זה הכאב הגדול, וזה ממש חילול שם שמיים מאוד גדול, ומה שצריך לעשות כאן זה קודם כל לחזק את כן המקומות שהחברה החרדית יותר מתונה בהם, את מנהיגי הציבור היותר מתונים, את אלה שמקימים את ישיבות ההסדר החרדיות, את החינוך הממלכתי החרדי, אלה המקומות, שם המדינה צריכה לשים את הכסף, ושם החברה צריכה לחזק, ולא חלילה לתמוך בכל ההשתמטויות ובכל הדברים. אני רוצה להגיד רק מילה אחת על החוק ביזוי התורה שעלה על שולחן הכנסת בשבוע שעבר. זה בדיוק הנקודה.
1: למה אתה מתכוון לחוק ביזוי התורה?
10: חוק, מה שקראו לו חוק יסוד לימוד התורה. אבל באמת הוא ביזוי התורה, כי הוא הרי ברור לכולם שהחוק הזה הוא נועד לתת איזה תשתית לחרפת הפטור, ההשתמטות, הבטלה שנמצאת בחברה החרדית. עכשיו, מנהיגי הציבור החרדי, אריה דרי, גולדקנופ, גפני, כל החבורה הזאת, כבר באמת, בצער אני אומר, אין לנו ציפיות מהם. אבל חברי הכנסת של הליכוד, חברי הכנסת של הציונות הדתית, סמוטריץ', רוטמן, גם נתניהו, כאילו כל החבורה הזאת, שהילדים שלכם נתניה אולי קצת פחות, אבל לא משנה, שהילדים, הנכדים, כולם הולכים חלק מהצבא, חלק מהשירות, בצורה כל כך משמעותית, ואתם תומכים בחרפה הזאת, אתם נותנים יד למפעל ההשתמטות האדיר הזה, זה פשוט לא יאומן, החברה צריכה לעמוד מול זה, ולשים סוף לדבר הזה, לחזק את המקומות שצריך לחזק, ולא לתת שקל למי שלא יכול להיות, מי שלא מוכן להיות חלק מהתרומה גם למדינה.
1: הרב יאיר פארן, אנחנו עוד נמשיך ונשוחח בעניין הזה לא מעט. תודה רבה על הדברים שלך הבוקר.
10: תודה
1: רבה. ובאותו עניין, מעניין לעניין, אנחנו עם פרופסור אבנר בן זקן, בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
1: היסטוריון של המדע, חבר סגל בקריה האקדמית אונו, ראש המכון ל...

0: מחשבה ישראלית, ואתה חושב, פרופסור בן זקן, שחוק יסוד לימוד התורה הוא ניסיון לכפות על החילונים לימודי ליבה תורניים.
1: זו אחת הנגזרות השוליות, הייתי אומר, של החוק הזה. אני רק רוצה להסביר מהו החוק, ואיכן היה היסח הדעת גם של הפוליטיקאים, של התקשורת ושל הציבור בכלל. לחוק הזה יש שני סעיפים. הסעיף הראשון קובע שלימוד התורה יוכר כערך חוקתי, והסעיף השני מתייחס להשוואת תנאיהם של תלמידי ישיבות למשרתים אחרים. הציבור יזדעק לנוכח הסעיף השני, ואני חושב שהדרמה הגדולה היא דווקא בסעיף הראשון.
0: ערך חוקתי.
1: הערך חוקתי. מה המשמעות קודם כל של הכרה בערך חוקתי ושזה חוק יסוד? המשמעות הראשונה היא שזה חל על כל אזרחי מדינת ישראל.
0: כן.
1: וכך שמבחינת חוק אנחנו נוכל...
0: הבנתי.
1: אפילו לכפות לימוד תורה לא יהודים. הדבר השני, ברור שאנשים שמבקשים להיות חילונים ולא ירצו ללמוד תורה, החוק הזה למעשה עושה בדיוק את ההיפון, את ההיפוך של הדרישה ללימודי ליבה, והוא יחייב אותם ללמוד לימודים תורניים מסוימים. אבל הסיפור הבאמת דרמטי בעיניי, ואני ניסיתי לעסוק בזה באותו מאמר שאתה
0: בארץ קראתי, יום שישי האחרון, כן.
1: נכון. הסיפור הבאמת דרמטי הוא שברגע שאתה קובע לימוד מסוים, אתה קובע אותו כערך חוקתי, אתה למעשה קובע שיש היררכיה בתוך הלימודים השונים, ולא רק זאת, אתה גם קובע שההיררכיה הזו יש לה תוקף חוקי שמגולמת בו סנקציה.
0: כשאתה מתכוון, כשאתה אומר היררכיה בתוך הלימוד עצמו, זה אומר שערך לימוד התורה יהיה גבוה מערך לימוד מתמטיקה, פיזיקה או כל הדברים.
1: למשל, אנחנו נסתכל על המדעים, במיוחד המדעים, כי זו נקודה שהיא חשובה ולא רק, אבל אנחנו נסתכל על המדעים ואנחנו נגיד, רגע, אם יש עליונות, אם לימוד התורה זה ערך חוקתי ויש עליונות בחוק של לימוד התורה על פני המקצועות האלה, אז אחד, ברור שתלמידי פיזיקה יקבלו פחות משאבים, או לימודי הפיזיקה יקבלו פחות משאבים מהמדינה מאשר בישיבות. שתיים, וזה בעיניי הדרמה הכי גדולה. וזה יבוא, זה רק עניין של זמן, כי אנחנו פותחים פה את הפתח, כמובן, במידה והחוק הזה יחכה. אבל ברגע שיווצרו סתירות מהותיות בין הלימודים המדעיים לבין כתבי הקודש, או פרשנות צרה של כתבי הקודש, בסופו של דבר, החוק, המדינה, רשויות האכיפה, יוכלו לומר לאותם פיזיקאים שהם לא יכולים לחקור את התחומים האלה.
0: הבנתי. פרופסור אבנר בן זקן, זו שיחה ראשונה שלנו, אנחנו עוד נמשיך ונשוחח.
1: יש לך.
0: תודה רבה על הדברים. בוקר
1: טוב. תודה.
0: אין עוד מעבר, אבל אנחנו עם ארגנטינה ועם קלאודיו אלברטו מאירוביץ'. בוקר טוב, קלאודיו.
2: קודם כל, בוקר טוב, אני חייב לתקן אותך, אני רק קלאודיו, לא אלברטו ולא מיילוביץ', אני קלאודיו בלינדר.
0: איך הוסיפו לי את כל המילים האלה?
2: אני רואה, יש טעות, יש אנשים שטועים, מי שלא עושה כלום, אז לא טועה.
0: אתה קיבוץ מפלסים, נכון?
2: אני קיבוץ מפלסים, אוהד ארגנטינה.
0: כן.
2: באש ובמים.
0: ארגנטינה זה כל הסיפור שלנו. נדמה לי שהיום, אתה יודע מה החשיבות של היום הזה? מה קרה היום לפני 40 שנה?
2: כמובן, השער של היד של אלוהים.
0: יפה
2: כמובן.
0: מאוד, קלאודיו. עכשיו אני בטוח שאני מדבר עם ארגנטינאי כמו שצריך. מה הולך לך? אתה זוכר את יד האלוהים הזו? אני עוד ראיתי את
2: כמובן,
0: זה.
2: כמובן,
0: ראית
2: כמובן.
0: את זה?
2: אבל
0: זה היה גול לא מדהים בינינו, הקלאודיו, זה היה קטע מדהים.
2: אתה יודע, כולם מדברים על השאר הזה, אבל אף אחד לא מדבר על השאר השני, שהיה בין הטובים בעולם.
0: השאר שבא אחרי היד?
2: בדיוק, בדיוק. שניצחנו את האנגלים, שזה דבר הכי גדול בעולם.
0: כן, אבל אתה יודע, בגלל שהיה שקר בשלב הראשון, אז כולם התייחסו רק לזה. מה יקרה היום?
2: היום אני מקווה שנעשה את הצעד שלנו.
0: קלאודיו, מה זה אני מקווה? אתה תגיד לי מה
2: יהיה. אני משוכנע שאנחנו ננצח ונמשיך הלאה. פשוט אני לא רוצה להיות יאיר בקטע הזה.
0: ממש, ממש. ארגנטינאי לא יאיר, זה כבר, אין את זה על השולחן.
2: זה בגן, זה בדם, אתה מבין.
0: מה קורה במפלסים היום? מה יקרה בערב?
2: בערב אני פוגש חבורה של חבר'ה שרואים את המשחק ביחד.
0: איפה? אתם תראו, הכל בקיבוץ?
2: הכל בקיבוץ, ויהיה לי את הכבוד הגדול לראות את המשחק עם הנכד שלי, אביב, שהוא שרוף כדורגל, ותהיה לי חוויה בלתי רגילה.
0: כמה חבר'ה ביחד אתם?
2: אנחנו נהיה איזה 10 חבר'ה, נהיה בבית של מישהו בקיבוץ, וכמובן יהיה מאכלים ואוכל וחברה
0: על המאכלים רציתי לדבר איתך יותר וביניכם לבין ברזיל זה ברור חייל
2: ואורנר הסברתי לאחד מהחבר'ה שלך
0: כן
2: שיש יריבות, כי זה אחד מול השני.
0: בוודאי.
2: אורנר ארגנטינאים, ברורחייל ברזילאים, וכל הקטע הזה של המונדיאל, שנכנסים את המכוניות בתוך הקיבוץ של השני.
0: קלאודיו, אנחנו עוד נדבר. תודה על הדברים, קלאודיו. אנחנו פשוט חייבים כבר לסיים. תודה רבה. ועד כאן אנחנו להפעם. שיר חריף ערכה אותנו, איילה רוני ואיילה היתפיקו. דניאל שבתאי ביצוע טכני, ישראל על ייצור פיקוח, ליד חזיזה דיגיטל, ועומר ירדני אחרינו, אנחנו נהיה איתכם גם מחר, 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.
3: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בחסות! המציע לכם להבריק! שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן, ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
5: חזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית ישתתפו בסדנאות סיורים הרצאות ועוד גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס וכל זה עם החברים ישראל ריאלית כשבינה פוגשת חדשנות עוד פרטים באתר משרד החינוך
6: זו רק אש קטנה לקפה מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: אלנקר, מסבסד את סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק, ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: שלום לכולם, כאן גל סורוקר חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
16: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. ברביעי, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי, ממת דש. רביעי, 8:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי עם שגרת חירום.
17: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, ארקצ'י, הודיע כי משלחת המשא ומתן האיראנית עזבה את שוויץ ונמצאת בדרכה לטהרן. זאת לאחר כ-18 שעות של דיונים בינה לבין המשלחת האמריקנית והמתווכות פקיסטן וקטר. כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי, מציין כי מספר נציגים איראנים יישארו לצורך שיחות טכניות וכי המשא ומתן יימשך בשוויץ עד לסוף השבוע, כך על פי הצהרת ארקצ'י. הלילה ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בהשתתפות פקיסטן, קטר, לבנון, ללא השתתפות ישראל. יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת ליברמן, תקף בגלי צהל ואמר, נתניהו לא מסוגל להתעמת עם טראמפ.
19: הסכם בין איראן לארצות הברית זה אסון מדיני הכי גדול מאז הקמת המדינה. כל בן אדם סביר היה מתפטר וזהו. סוד של ראש ממשלה שלא מסוגל לענות לטראמפ, ונתניהו הסכים לתפקיד ילד הכפות של טראמפ. אנחנו מקריבים את חיילינו, קשרו להם ידיים והרגליים.
18: חבר הכנסת ביטן מהליכוד יוצא נגד ניסיונותיו של ראש הממשלה נתניהו לבטל את הפריימריז ולהחליפם בוועדה מסדרת שתבחר את הרשימה לכנסת. בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה הוא אמר, נתניהו עושה טעות גדולה.
20: הוא חושב שמה שמתאים למפלגות אחרות מתאים גם לו. אתה לא היית רוצה להרכיב את הרשימה לבד? למה הגשתי עתירה? כי זה גם יתגע בליכוד בבחירות עצמה. חוכמת ההמונים קובעת. תמיד, אם מישהו קיבל צ'אנס ולא היה טוב, החליפו אותו בבחירות לאחר מכן. זה מה שיקרה עכשיו. ואני חושב שהוא עושה טעות, אם הוא יבטל את הפריימריז, הוא עושה טעות מאוד גדולה. אמרתי לו שמי שראש התנועה וראש המפלגה, הוא צריך ליצור אחדות. האחדות מתבטאת בזה שיהיה פריימריז.
18: משפט נתניהו, ראש הממשלה נחקק כעת בחקירה חוזרת על ידי פרקליטו עמית חדד. נתניהו התרעם על התביעה ואמר כי התעתה אותו, ובכך גרמה לו להציג שתי תשובות שונות בבית המשפט. לטענתו זה קרה לכל אורך המשפט. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי החקירה החוזרת היא השלב האחרון בעדותו של נתניהו שצפויה להסתיים בעוד ימים בודדים. עשרות חרדים קיצוניים התפרעו הבוקר בשערי כלא 10, מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
21: המתפרעים הגיעו לשערי הכלא הצבאי סמוך לכפר יונה במחאה על מעצר עריקים חרדים. הם השליחו גדרות שהוצבו על ידי החיילים במקום, המשטרה פינתה אותם לאחר מספר דקות. בשבועיים האחרונים הכלא הצבאי הפך ליעד מבחינת המפגינים החרדים. יום אחר יום הם מגיעים למקום ומוחים, חוסמים את כביש הגישה ומתעמתים עם כוחות המשטרה.
18: מזג האוויר אצלנו, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
22: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
13: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, 11:03 דקות. אנחנו בשינוי משטרי, אמר אתמול נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, ונציג הממשלה אמר שמותר לחברה הישראלית להתנסות במשטר חוקתי אחר. אז יצא המרצע מן השק, זו הייתה המטרה מלכתחילה, על זה בעצם בין השאר אנחנו הולכים לבחירות בעוד 4 חודשים. בינתיים במהלך הלילה עוד הידוק לאיחוד הזירות בין איראן לחיזבאללה, עם הקמת תא למניעת חיכוכים בהשתתפות קטר ואיראן, אנחנו בחוץ. מתקפה של דגים לא נעימים לאדם בים התיכון, ננסה להבין האם גם הים שלנו, מקום המפלט העיקרי, החינמי, יהפוך בעוד כמה שנים לבריכת נוי כשאנחנו מחוץ לה. אבל אנחנו פותחים סוף סוף בהסרת המגבלות של פיקוד העורף בקו העימות, אולי אולי חזרה לחיי שגרה. פונים אלייך, יעל חדד, כתבתנו בצפון, שלום.
1: שלום נורית, שלום.
0: אז מה, מרגישים איזה בוקר של יום חדש?
1: תשמעי, אני לא יכולה לומר לך נורית שנשמע כאן הנחת רווחה כשהתושבים התבשרו על החזרה הרשמית לפחות לשגרה מלאה כאן בקו העימות. ולמען האמת, צריך לומר גם ברמה המעשית, ההבדלים בין רמת ההתגוננות הקודמת לרמת ההתגוננות הנוכחית הם די מינוריים. גם ברמת ההתגוננות צהובה עדיין תושבים נאלצו להמשיך להסיע את הילדים לבתי הספר ולעבודה. אז ברמה המעשית החיים נמשכים באותה צורה, אבל אני כן שומעת קולות שמדברים דווקא נורית על נרמול של סיטואציה לא נורמלית. אמנם מצד אחד ישנם ראשי רשויות שגם ברחו על ההחלטה הזו וקראו גם להתחיל להתמקד מחדש במלאכת השיקום של הצפון וסוף סוף באמת מה שנקרא להסתכל לשחר של יום חדש, אבל התושבים נורית יודעים היטב מה קורה מעבר לגבול. כשרק אתמול עברנו לדאבון הלב 5 נופלים, חלקם גם אזורים קרובים יחסית לגבול ישראל. הבוקר הבאנו תיעודים ממנהרת הטרור הגדולה ביותר שצהל מוצא בלבנון. לתושבים ברור שהלחימה לא נגמרה, ובתוך כל זה גם ההכחשה שאולי צהל עוד יידרש לסגת מלבנון. בואי נאמר שהחגיגה עוד רחוקה מלהיפתח.
0: ועוד אחרי הזרת הרמטכ"ל אתמול, אם נידרש לסגת, איום הפשיטה יחזור, וזה בדיוק מה שצהל מנע מתחילת הסבב הזה של המלחמה, פשוט מנע את סכנת הפשיטה בהיכנסו פנימה.
1: בדיוק כך, ושוב נורית, החשש כאן הוא מישובה של הקונספציה, מה שנקרא, מדברים כאן על חזרה לימי 6 באוקטובר, שבהם שמחנו על זה שמעבר לגבול ישנה איזושהי מציאות הסכמית, והאויבים שלנו בוחרים להתנהל על פי הכללים. לכולם ברור שברגע שהדבר הזה יקרה, חיזבאללה ישוב וינסה להתבסס שוב על גבול הצפון, קרוב יותר, חזק יותר ומאומן יותר, ואנחנו שוב מזכירים, התשתיות כבר עדיין קיימות, והרצונות לצערנו אותם הרצונות.
0: יעל חדד, כתבתנו בצפון, תודה רבה. מקווה שבכל זאת, לפחות יהיה לך קצת זמן לנוח. גם זה משהו. גם זה משהו. עכשיו אנחנו עם רסל במילואים, מירי מנשה. שלום לך.
2: בוקר, שלום וברכה.
0: את קודם כל תושבת מטולה.
2: נכון.
0: וחוץ מזה, קצינת חמל, אשת מילואימניק, אם ל3, כולכם במטולה מתגוררים.
2: בעלת עסק
0: פרטי.
2: במטולה.
0: בעצם את מגלמת, את יודעת, מגלמת את כל הסיקור שלנו, את הצפון, ב3 שנים האחרונות. איך את מרגישה הבוקר?
2: תחושות הן תחושות מעורבות. מצד אחד ברור שהרבה יותר נעים לישון גבירש תותחים ומיירטים שיוצאים כל בקו החצי. מצד שני, כשאנחנו שומעים את הצבא עובד, אנחנו רגועים. כשאנחנו שומעים את התותחים רועמים, נכון, זה מפריע לישון, אבל אתה רגוע, אתה יודע שיש מישהו שנמצא ושומר עליך.
0: כן.
2: עכשיו, תלונות לצבא לי ברמה האישית יש מעט מאוד, ובסוף אני, מה שנקרא חלק מהמערכת, ויש לי באמון, אם לא היה לי באמון, כנראה שלא הייתי, מה שנקרא, מקריבה את עצמי, את בעלי, ואת כל מה שאני מאמינה בו בשבילה. מצד שני, יש מערכת שמנהלת את המערכת הזאת, ובה אין לי אמון. ופה הפחד.
0: כן.
2: פה הפער ופה הפחד.
0: אין לך אמון כי מה?
2: כי אני לא מאמינה, אני לא רואה את נבחרי הציבור שלנו, עובדים עבורנו.
0: את רואה אותם בכלל? כלומר, הם באו אולי לבקר, לשאול מה העניינים?
2: היו, חלקם היו, להגיד לך שחברי כנסת, כן, שרים לא רבים ראיתי פה. שר וסרלוף מגיע לפה, יאמר לזכותו אחד השרים היותר מעורבים, אני חייבת לומר, אבל הלוואי ויהיו יותר מעורבים, מה אני אגיד לך? לא ראיתי פה את שרת התחבורה, לא ראיתי פה את שר הביטחון, לא ראיתי פה את ראש הממשלה, ראיתי את ראש הממשלה בשלומי, מהמם. למה ראש הממשלה לא מגיע לבקר במטולה?
0: למה?
2: למה ראש הממשלה לא מגיע לבקר במנרה, במשגב עם, באביבים? למה? זו שאלה מצוינת, זו שאלה שאני שואלת את עצמי כבר תקופה.
0: איך הייתם מקבלים אותו אם הוא היה מגיע?
2: כמו שאנחנו מקבלים כל אחד, קודם כל, בזרועות פתוחות. אבל מצד שני, בן אדם שקשה לו לשמוע ביקורת לא יבוא למקום שהוא יודע שהוא גם מקבל ביקורת. כי הזרועות פתוחות והחיוך תמיד קיים. אבל גם ביקורת יש, וגם ביקורת צריך לדעת לקבל. ויש לנו בעיה מאוד קשה, המדינה של המנהיגים שלנו, לא רק שלא יודעים לקבל ביקורת, הם גם לא יודעים להפיק לקחים, להפיק מסקנות או ליישם אותן. ופה בדיוק הבעיה, ופה הפער בין הצבא למדינה. כי אומר הרמטכ"ל בקולו, אם אני מוציא את החיילים מקו הגבול, אני מחזיר את התושבים לחיות תחת פחד של חדירה. אני לא רוצה לחיות תחת פחד של חדירה.
0: וזה מעלה צריך שאלות?
2: זה כמעט שנתיים.
0: בדיוק, הייתם
2: לחוץ... אותי לא פינו מהבית לכמעט שנתיים כדי לחזור ולחיות עוד פעם תחת פחד של חדירה. זאת אומרת, משהו פה חייב להשתנות. אי אפשר לחזור לאותה קונספציה, מילה מגילה מחובצת, אבל קיימת, אין מה לעשות. ואי אפשר לחזור לאותם דברים. אבל מצד שני, אנחנו נמצאים גם בעוד בעיה שהיא חמורה מעבר, וזה הבעיה הפנימית שלנו. הרמטכ"ל צועק את צעקתו בעוד הרבה מאוד נושאים ולא מקשיבים לו. איפה גיוס, איפה חיילים שחסרים לצבא,
0: ואת זה את אומרת כשאת ואישך שניכם משרתים במילואים ויש לכם שלושה ילדים, בני נוער, הם צריכים את אבא ואמא בבית?
2: יש לנו בנות שעוד פחות משנתיים מתגייסות לצבא.
0: תגידי, האמון של הבנות...
2: יש לנו בנות שבייסות שנתיים מתגייסו לצבא.
0: אז תגידי מירי, והבנות שלך שמצד אחד חיות במטולה ושומעות ומבינות שחלפו שלוש שנים כמעט ועדיין אי אפשר להגיד שאתם חיים שם בביטחון, זה מצד אחד, ומצד שני שומעות את כל המאבק המתחולל סביב שירות של נשים בצהל והעובדה שחרדים אינם מתגייסים, כמובן שחרדיות לא, מה הן חושבות?
2: אני באמת מצטערת שאחת מהן לא נמצאת פה לענות לך על זה, אבל אני יודעת שהן היו עונות לך דבר מאוד פשוט. אותי לא מעניין מי רוצה או לא רוצה להתגייס. אני רוצה להתגייס. דבר שני, מי שלא רוצה להתגייס, אני לא רוצה אותו איתי בצבא. בן אדם שלא רוצה לשרת, הוא לא יעיל. לא יעיל לי כמי שמשרת לצידו, הוא לא יעיל לצבא כמי שהוא משרת בו, הוא לא יעיל למדינה כמי שהוא משרת בשבילה. אל תתגייסו.
0: כן? באמת, אז רגע, אז את בעצם מה שאת אומרת, אז רגע, אז מי ילך, אבל מי ילך לצבא? לא כולם רוצים, את יודעת.
2: אני אגיד לך דבר כזה, שההתגייסות לצבא תהיה מלווה בתמריצים, כמו שיש תמריצים בלא ללכת לצבא, ויותר אנשים יתגייסו. אם אנשים יקבלו סבסוד מעונות, רק אם הם מתגייסים או עושים שירות לאומי, תראי איך אחוזי הגיוס יעלו.
0: אבל זו סתירה, אמרת מי שלא רוצה לא יעיל, כי זה הכרח, כי מה שאת מציעה פה בעצם זה מה שיכריח אותם ללכת.
2: לא, זה לא. לא, היום אנחנו מכריחים אותם ללכת. היום חוק שבא ואומר תתגייסו בין אם רוצים ובין אם לא רוצים, לא יעיל. בן אדם צריך להתגייס כי הוא רוצה להיות חלק, אבל... לא יכול להיות שאתה גם לא תהיה חלק.
0: אבל אם תקחו לו את ה...
2: וגם תאכל מהעוגה.
0: לא, סבבה, אבל זה לא יהפוך אותם לרוצים להיות חלק, מירי.
2: אתה לא יכול לצעוק, אני לא מאמין במדינה, ומצד שני, המדינה הזאת מממנת את הילדים שלך, ואת הנשים שלך.
0: בסדר גמור, את צודקת, אבל...
2: למה?
0: אבל זה לא סותר את העובדה, מירי, שנייה, תני לשאול שאלה, זה לא סותר את העובדה שהם לא, אולי הם, גם אם לא יממנו להם ולא יקבלו חלק מהעוגה, הם עדיין לא ירצו.
2: נכון, אבל אז יהיה לך יותר כסף להעלות את המשכורות של חיילי הסדיר, יהיה לך יותר כסף בקופה להעלות את משכורותם של אנשי הקבע, יהיה לך הרבה יותר כסף לתת ולתגמל למי שכן רוצה, למי שנמצא במערכת. תגידי כמה אנשי קבע לאורך שנת 25 עזבו את הצבא, את יודעת?
0: לא במספרים מדויקים.
2: מלא. סבבה, כמויות אדירות של אנשי קבע, קצינים, מיומנים, עם ניסיון, עם ותק, קמו והלכו, כי יורקים להם בפנים פעם אחרי פעם, כי לוקחים להם כסף מהכיס, מהמיסים שהם משלמים,
0: כן, ומעבירים למי שלא משרת.
2: חינם.
0: אוקיי.
2: אז במקום לתת לאוכלי חינם כסף, תגזרו מהם את הכסף, ותשימו אותו איפה שצריך. תעלו משכורות של אנשי קבע, תעלו משכורות של אנשי סדיר, תצפרו חיילי מילואים, תצפרו לוחמים, תצפרו תומכי לחימה.
0: כן, אין ספק שכל הדברים האלה, כמובן, בכל מקרה צריכים לקרות.
2: וכל מי שאומר שהמדינה הזאת היא צריכה להיכחד מעל פני האדמה, כי איתם אני גם לא רוצה לשרת בצבא.
0: רב סמל במילואים, מירי מנשה, תודה רבה. הלוואי שיהיה לכם שקט במטולה.
2: אמן, והלוואי שתבואו לבקר.
0: תגידי רגע מילה לפני שאנחנו נפרדות על העסק שלך. מה יש לך, בית קפה?
2: קפה בלה, אנחנו נמצאים ברחוב הראשונים 17 במטולה, במבנה עתיק בין 130, מלא היסטוריה, מוקפים בנוכסים יפהפיים.
0: יאללה, ניפגש שם.
2: ויאללה, תבואו לבקר, יפה פה.
0: איזה כיף. תודה. מירי מנשה, להתראות. שיהיה לכם שקט ובית קפה עמוס, להתראות.
2: אמן, שורות טובות, תודה רבה.
0: להתראות, ואנחנו אליך, דוקטור רודי בלנגה, שלום.
3: שלום, שלום.
0: חוקר סוריה, חיזבאללה ומצרים במחלקה ללימודי המזרח התיכון בבר אילן. קמנו בבוקר להיווסדו של תא תאום, איזשהו מנגנון כזה שאמור לפעול למניעת או להפחתת חיכוכים בין ישראל לחיזבאללה, אלא מה? חברות שם ארצות הברית, קטר, לבנון, איראן, ישראל בחוץ. איך אתה מתייחס לבשורה הזו?
3: נורית, נשמעה נימה של אופטימיות בהכרזה הזאת מכיוון על התא.
0: לא, זה הכל ציניות.
3: הכל ציניות, אוקיי, בסדר. כן, שמענו על

0: הכל ציניות.
1: הכל ציניות, אוקיי, בסדר. כן, כן, שמענו על איזושהי הכרזה. אני חייב לציין שגם הלבנונים, ואני לא מדבר כרגע על חיסבאללה, אם תרצי על חיסבאללה,
0: כן,
1: אני מדבר מיד, אני שם אותו רגע בצד, אבל הכותרות הלבנוניות של נניח עיתונים או כתבי עת שהם יותר פרו-ממשל של אוון ושל סלאם, יותר אנטי-חיסבאללה, מנסים גם כן להבין מה בדיוק האמריקאים יחד עם הקטרים והפקיסטנים הכריזו כאן, כי על מה אנחנו אמורים לתאם, מי יפרק את חיסבאללה מנשקו, מי ייקח פה את הריבונות, יזרימו כוחות זרים ללבנון, תהיה אכיפה בכוח, איך זה יפעל, זה ההכרזות שהן מאוד מאוד מורפלות, כי מנסים לצאת איכשהו מהפלונטר כאן.
0: כן, אבל האמת היא שנדמה שמעמיקים את הפלונטר, כי ככל שמייצרים, קודם כל מערבים את איראן בעוד ועוד מנגנונים, ומתייחסים בדיוק. אליה כמישהו שחייבים להיוועץ בו, אז בדיוק. הרי זה לך ולי זה ברור שזה זה באמת, זה כמעט התחלה של בדיחה, ההרכב הזה.
1: זה לא רק התחלה של בדיחה, זה סיפור שהוא... זה צריך לתפוס את הראש בשביל להבין לאן אמריקאים חותרים כאן ומה הם מנסים לעשות, כי זה פשוט לא ברור. אנחנו נמצאים בימים שהם לפני ימי השורה. ימי השורה זה הימים הכי קדושים, זה הכי קדושים בלוח השנה של האסלאם השיעי. זה יוצא כנראה ביום שישי, יום השורה, שזה השיא של אותם ימי הכנה לקראת נקרא לזה, זה לא בדיוק חג, אבל יום אבן לאומי שהוא מבחינת ה-DNA של השיעי המאמין. אלה ימים של קדושה, ואלה ימים של גם חיזוק דתי. ואיראן, שרואה את מה שקורה מסביב, את ההצלחות שלה, אני תכף מעט ארכיב על הסוגיה הזאת, את ההצלחות שלה בזירה הצבאית וגם בזירה המדינית, שאוהבת מזה עידוד. ולכן היא משליחה את העידוד הזה, את החוזק הזה, גם על המסע ומתן, ומבחינתה אומרת, אוקיי, מזמינים אותי, אם פותחים לי את הפתח ללבנון, בוודאי שאני אכנס, כי רק... הנשיא האמריקאי הוא כאן לשלוש שנים, ארבע שנים, אחר כך אנחנו נתגבר ונעשה בסוף מה שאנחנו רוצים, גם מבחינת תוכנית הגרעין. חיסבאללה, נעים קאסם, שאנחנו רואים את הנאומים שלו ביומיים שלושה האחרונים, וזה כל יום נאום, הוא מדבר על כך שניצחון זה לא דבר שנמדד בשטח או בעליונות צבאית. עצם הסירוב להיכנס זה כבר ניצחון.
0: כן.
1: הוא מחריט על מלחמה שהיא ארוכה טווח, הוא מדבר על שינוי באסטרטגיה. אנחנו נוהגים, אנחנו מנהיגים אסטרטגיה חדשה שהן יחידות שהן ניידות, פגע וברח. אנחנו לא נסכים להתפרק מנשקנו. הממשלה הלבנונית זה פרויקט אמריקאי-ישראלי, אנחנו לא ניתן לזה לצאת לפועל. ואז הוא מדבר באמת על, בעיניי, אחד המשפטים הכי חזקים בנאומים שלו, המצב של השניים במרץ, לא יחזור עוד. זאת אומרת, אין דבר כזה הפסקת אש, שאנחנו נוצרים את הנשק,
0: כן.
1: וישראל
0: יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
1: זה לא יקרה. זה לא יקרה. אנחנו אדוני הבית, אנחנו נפעל כמו שאנחנו רוצים לפעול, ועכשיו אותו תא, בואי נראה.
0: כן.
1: טראמפ וחבריו, איך הם מנסים להגשים את המטרות שלהם.
0: אבל תגיד, מילא שיש איזה, לא יודעת, איזה התהפכות בוושינגטון על ישראל, ורצון קצת אולי לגמד אותה, ואתה יודע, כאילו לשים אותה באיזשהו, כמובן, הוזזנו הצידה בהמון היבטים, אבל יש איזה, עושה רושם שבכל ההכרזות יש גם ממש איזושהי מוטיבציה לגמד את העוצמה של ישראל. אבל הרי ההסכם שלום בין לבנון לבין ישראל, זה משהו שהאמריקאים מעודדים, זה קורה בחסותם. אני בטוחה שגם מממשלת לבנון הם שומעים שכזה מנגנון תאום בהשתתפות איראנית הוא בלתי נסבל.
1: אני חושב, קודם כל, אלת כאן שתי נקודות שהן מאוד חשובות. האחד, הסכם השלום, שאני בטוח שאמריקאים מזמן שכחו ממנו, אני לא חושב שהם עדיין מאמינים שבשיחות בין לבנון לבין ישראל אפשר יהיה להוציא משהו, כי עצם העובדה שאנחנו עכשיו מרכיבים גוף חדש שכל השחקניות שם, למעט האמריקאים, שזה גם כן נשים על שאלה, עוינים כרגע את האינטרס הישראלי או את ישראל בפועל. אחרת, למה להכניס חזרה, כמו שאמרת, את איראן, קטר, לתמונה, שברור מה הכוונות שלהם מול ישראל? נקודה הנוספת היא, ישראל כאן צריכה לנסות ולנווט בין כוחות שלא מבינים פשוט את המציאות בשטח, ובין היתר זה העמדה של וושינגטון כאן. הרי אנחנו פעלנו בהתאם למגבלות שאתם הצבתם מולנו, גם הקהילה האירופית, גם ארצות הברית,

0: אם הייתה לנו היד הפתוחה לפעול בדחיה, היינו מזמן פועלים שם בצורה עצימה הרבה יותר מאשר כאן. עשינו זאת כדי שנוכל לחזק את הממשל הלבנוני. אותו ממשל שכרגע בפעילות שלכם מול איראן, אתם רק מחלישים אותו. לכן, שוב אנחנו חוזרים לאותו חוסר הבנה אמריקאי מוחלט לגבי מה שמתרחש כאן, ואיזה השלכות זה יכול להוביל את לבנון עצמה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך באמת על חוסר ההבנה. תראה, אתה חוקר, מפעל חייך זה בעצם להבין את, את, את, את התנועות שפועלות, את האלמנט הדתי, את האלמנט הצבאי. כלומר, באמת אתה איש מקצוע, אתה ואתה יודע, הרבה מאוד אנשי מקצוע שיושבים וחוקרים ומעמיקים, ונדמה כששומעים את האמירות האמריקניות, אפילו את הפינג פונג הזה בין טראמפ של אתמול בערב שמאיים על איראן, לבין טראמפ של היום בבוקר שיוצאת ממנו בשורה על תא התאום המצחיק הזה, ואני תוהה איך אדם כמוך, שאולי גם יש לו קולגות, לא יודעת, איפשהו בממשל האמריקאי, במכוני המחקר שמזינים אותם וכולי, איך אתם מתייחסים לבורות שנשפכת מהאופן שבו המעצמה הגדולה והחשובה בעולם מתנהלת בתוך המזרח התיכון?
0: אז אני יכול להגיד לך זה פשוט הדהמה. הרי טובי המוחות, ויש באמת מוחות מעולים שיושבים בקצה השני של הגלובוס במכוני מחקר בארצות הברית, ובדיוק חוקרים את הדברים שאני חוקר, אנחנו משתפים פעולה, מדברים אגב את אותה שפה, לא רק אנגלית, גם בערבית, חלקן גם בפרסית, מבינים את המנטליות. העניין הוא שאנחנו גרים כאן בשכונה שלנו, אנחנו חווים את זה ביום-יום. הם שם נמצאים מעבר להם, ובעיניהם האיום הוא לא רחוק, הוא לא יגיע אלינו באיזשהו שלב, אנחנו צריכים להסדיר כרגע את מגרש המשחקים. זו זירת משחקים, זירת התגוששות בין השחקנים הפועלים כאן. ומבחינתנו האינטרס האמריקאי הוא שקט, הוא יציבות, הוא דולר
1: יציב. אבל נשמע יותר מזה, זה נשמע כאילו ראשי ארצות הברית, המנהיגים של ארצות הברית מתייחסים לאדם באשר הוא אדם, למדינה באשר היא מדינה, הם חושבים שהאינטרסים של כל המדינות זה לחיות בשקט וללכת לעבודה ולסגשג ולעשות כסף.
0: כלומר, את צודקת.
1: זה ממש נראה שהם לא מבינים את העולם, כאילו.
0: בדיוק, בדיוק. לחלוטין לא מבינים את העולם. אני אתן לך את הדוגמה הכי, הכי טריה ונכון שיש. עצם ההזמנה של טראמפ את השארה, בוא ותיכנס ללבנון ואתה תעשה שם סדר. כנראה שאתה מסוגל וישראל לא, אפרופו הקטנה של ישראל.
1: כן, כי הוא גם מצחן בעיניו, כי הוא בחליפה והוא הנסום גאי, כאילו.
0: בוודאי, אבל אתה מבין שאתה פה תפוצץ את העולם השיעי סוני, אתה מכניס מיליציות של, לא כולן אגב כפופות לאשר עבירות עין בעין את הפעילות שלו בסוריה, ואפילו חלקם גם מאיימות עליו. זה מה שאתה רוצה לעשות ללבנון? וכן השאר אתמול אומר, טראמפ פורש, לא, אין לנו שום כוונה להיכנס ללבנון.
1: כן.
0: זה לא בתוכניות שלנו. כי אנחנו השחקנים בשטח, אנחנו מכירים את האזור שלנו, את האנשים שלנו. זה אזור שהוא דתי, אזור שהוא אידיאולוגי, הוא מדבר אחרת. הכסף מדבר פה הרבה פחות. לצערנו פגשנו את זה בשבעה באוקטובר, שחשבנו שאפשר לקנות שקט בכסף. זה לא עובד כאן. האזור מדבר בשפה אחרת לחלוטין. האמריקאים רואים את זה בצורה שונה, ולצערי הרב, אנחנו פשוט עומדים לפעמים בהלם מול הפעילות שלהם כאן, כי פשוט זה מתגלה בחוסר הבנה.
1: טוב, מה יש להגיד, אלא רק לקוות שלא תעשינה עוד טעויות קשות כאלה, כי זה כמעט נראה חסר מוצא. עבורנו כרגע.
0: עבורנו כרגע המצב הוא מאוד מאוד בעייתי, כי דווקא השחקנים שספגו את המבטה הכי חזקה שיכולים לחטוף, היו לחטוף מבחינת צבאית. איראן כאן ספגה מאוד קשה, מכה מאוד מאוד קשה. הבעיה זה לתרגם את זה למאמץ מדיני נכון. ופה המאמץ המדיני לא נעשה בצורה נכונה. איומים שטראמפ כל הזמן מאיים להשמיד ציוויליזציה ולהחריב את איראן, בסוף נתפסו כאיומי סרק, ומה שקרה זה שהם תרגמו את ההצלחה שלהם בעמידה האיתנה, בחוסר הרצון להיכנע או לקבל את התכתיבים של המערב, הם בסוף הפכו את הקערה והצליחו להגיע להישגים מדיניים שרק יעצימו אותם עוד יותר, ואנחנו בסוף, אם אנחנו חוזרים כאן לשכונה, נצטרך להתמודד עם זה.
1: כן. טוב, דוקטור רודי בלנגה, חוקר סוריה, חיזבאללה ומצרים במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. מה שבטוח, פרנסה בר אילן, סליחה. מה שבטוח, שיחות כאלה עוד תהיה לך ולחוקרים אחרים למחביר. פרנסה תקשורתית תהיה לכם. להתראות.
0: תודה רבה.
1: להתראות. רב סמל בכיר במילואים יוסי הר אבן איתנו.
2: שלום, שלום.
1: שלום לך. כמעט חוגג 61 ועדיין על מדים במילואים?
2: אמת.
1: וואו, תגיד איך אתה ביחידה חדשה, נכון?
2: נכון, נכון, אני ביחידה שקוראים לה עצמון, ומשהו בלתי רגיל שקרה במדינה, פעם ראשונה שחיילי מילואים, אזרחים, שיצאו מהשירות המילואים שלהם, לפני 10-20 שנה, אנחנו מדברים על צנחנים, גולני, גבעתי, משמר הגבולות, שריון, מתגייסים בהתנדבות, עוברים אימונים קשיחים מאוד, ממש חירניקים, כדי לעזור להיות פה בשביל עם ישראל, וקצת לפזר את העומס מתחת לאלונקה הזו.
1: כן, תגיד רגע, משהו ככה קצת שתפס את עיני, בשיחה מקדימה שעשינו איתך, סיפרת שבעצם את הלחימה מאז 7 באוקטובר, שעשית כבר 200 ימי מילואים, אתה התחלת את הלחימה בחטיבת אלכסנדרוני, שזו חטיבת מילואים שבה שירתת הרבה מאוד שנים, כמעט 40 שנה.
2: נכון.
1: אבל פספסת סבב שני, ואז שוחררת מהיחידה. מה זה?
2: נכון.
1: ככה שחררו אותך?
2: אז תראי, זה דור שלא ידע את יוסף, זה סבבה לגמרי, אבל במקום שאני נמצא בו בתודעה, אז תוריד אגו, צניעות, ותראה איפה אתה יכול לעזור עוד. הילדים שלי עושים מילואים. אני רואה את העומס, אני רואה את המתח. יש לי בן קצין רב סרן ביחידה קרבית, נמצא בלבנון בסבבים בלתי רגילים, משהו כמו 500 ימי מילואים, 8200, עוד קצין אחד, שניהם תאומים, מלא סבבים של עומס נוראי, משפחה, עבודה.
1: יש לך עוד קצינה?
2: יש לי עוד קצינה בצהל, אמת, שנמצאת ב-8200, עבודה נונסטופ, בתפקיד מאוד מאוד חשוב. ואתה מסתכל אם אני מסתכל שמאלה, אתה עדיין עומד על הרגליים, כושר גופני ברמה גבוהה, טובה, לא גבוהה, טובה. אז מצאתי את עצמון. מצאתי יחידה
1: חדשה. ואתה לא הבחור הכי מבוגר שם, אתה בין הילדים.
2: לא, לא, לא. אז אני לא בין הילדים, אבל ממוצע הגילאים אני מרחתו על 55, אני טיפה מעל. יש לנו גם בני 23 מעט, אבל 50 זה ממש 50, 67. הכי מבוגר הוא בן 73.
1: וואו, מדהים.
2: זה מדהים. הוא הולך, הוא הולך, הוא הולך, רק, עושה כל מה שצריך לעשות.
1: מה זה הוא הולך? כאילו כל מי שעומד על הרגליים, אתה אומר?
2: לא, לא, אני אומר שהאימונים, תראי, היה לנו שבוע הקמה. בשבוע הקמה היה ממש אימוני חיר. זה לא להאמין, זה פזצות, זה לקום, זה לירות, זה זהירות, משנה זהירות.
1: תגיד, החברים שלך לא אומרים לך, יאללה, בחיית, יוסי, מספיק, נתת כל כך הרבה שנים, יש לך 3 ילדים קצינים בצהל, כאילו, במיוחד עכשיו, אתה יודע, שיש המון, המון, כל הסיפור של חוק הגיוס, וההימשכות שלפעמים נראית מיותרת, של החזיתות השונות, לא, אתה לא שוקל רגע לעצור?
2: תראי, תראי, זה אמיתי. זה עם היהודי, עם כל הסרות לנו, אני חושב, בחינוך שלנו, ב-DNA שלנו. אנחנו לא באים ומבקשים משהו, שום דבר אני לא רוצה. אני רוצה שלא יהיו פה פיגועים באזור שבו אני נמצא. אני רוצה להציל חיים. כל עוד אני מסוגל. ואילו היית מעבירה אותי בזמן למלחמת העולם השנייה, לשואה, לפרטיזנים, קחי אותי היום. אני אומר למשפחה להתראות, וחוזר בזמן. כל עוד אני עומד על הרגליים, כל עוד יש לי כושר גופני, כל עוד אני מסוגל לתרום, בוודאי שאנחנו פה. 8 חזיתות, 400 ימי מילואים לאנשים, 450, it's too much. אין לי טענה, אנחנו בלי ביקורת לאף אחד. מי שרוצה להיכנס מתחת לאלונקה, אולי זה המסר, שיבוא, יש יחידות שפתחו את שעריהם, גם לחבר'ה בני 50-60, קוצר גופני, שהוא טוב, פירניקים, תבואו, תבואו, זה...
1: זה גם כיף.
2: ונותן המון לנשמה, תראי, מה זה כיף? אתה מ-0 ל-100, בשניות.
1: לא, החבורה הזאת, המלוכדת שאתם מייצרים, אתה אומר זה...
2: נכון, נכון, יש פה המון אנרגיה, שהיא אנרגיה חיובית, תשמעי, אנשים פה עזבו בתים. כל אחד והילדים הקטנים שלו, הגדולים שלו. אני שומע פה שיחות טלפון שזה חודר אל הלב. אנחנו בדיסוננס, אחד בבית, אחד פה, והמשקל הוא פה. כי כל שנייה יכול לקרות פה משהו.
1: אז יש גם מתח, כן.
2: ואנשים, יש מתח חיובי, עם תודעה מאוד מאוד גבוהה של שהיא משמעותית. מצד שני, האישה בבית, ולהעריך אותה. יום הולדת של האישה זה ב-21 לחודש, לא הייתי.
1: וואו.
2: אבל הייתי יומיים לפני זה, אז עשיתי לה הפתעה קטנה. ושיר, שיר
1: בהזמנה. קודם כל, אני כבר רוצה לציין שזכרת את יום ההולדת, וזה כבר כותרת.
2: כן, כן, כן, כן, כן. זה הדיסוננס שלנו. אתה חי שם וחי פה.
1: רב סמל בכיר במילואים, יוסי הר אבן, אין לי אלא להצדיע לך.
2: לכולם, לכולם, לא לי, לא לי, לא לי.
1: לך, לכל יחידת עצמון, ובאמת לכל המילואימניקים והמילואימניקיות שלנו, תודה רבה, ובעיקר, בעיקר, שתהיו בריאים, אתה, גם הילדים.
2: תודה, תודה, תודה.
1: ומזל טוב לרעייתך שמחכה לך. תודה להתראות, שתהיה מחוסר עבודה, זה הכי חשוב במילואים. נצא להודעות, מיד שווים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
5: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
6: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
10: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
11: סיגל אסרף תושבת דפנה.
12: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
10: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם שגרת חירום.
1: ב-11:34, דוח של מבקר המדינה אתמול מרים דגלים אדומים ומדליק פנסים למרחוק בנוגע להיערכות של מדינת ישראל להזדקנות האוכלוסייה, ואחד הדברים המפחידים שעולים מן הדוח הזה הוא שביטוח לאומי לא יוכל לשלם קצבאות כבר בעוד 9 שנים. אנחנו עם הפרופסור ריאל קמחי, שלום לך.
14: בוקר טוב.
1: סגן נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, הוא פרופסור לכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית. אז קודם כל תסביר, מה זה אומר? שבעצם אנחנו משלמים ביטוח לאומי, משלמים, אבל אומרים לנו בעוד 9 שנים נגמר הכסף, לא תוכלו לקבל את הקצבאות שתהיו זכאים להם?
14: אז ראשית, כבר שנים מדובר על זה שהביטוח הלאומי נמצא בגירעון אקטוארי. נסביר רק מה זה גירעון אקטוארי. זה בעצם ההבדל בין ההוצאות החזויות שלו על קצבאות, לבין ההכנסות החזויות שלו מהמיסים שהוא גובה. עכשיו, ככל שהאוכלוסייה מזדקנת, ככל שתוחלת החיים גדלה, אז יש יותר התחייבויות לקצבת זקנה, יש יותר התחייבויות לביטוח סיעודי, יש יותר התחייבויות לעוד כל מיני קצבאות שהביטוח הלאומי משלם, ולכן יש לעשות משהו בעניין הזה, והדברים שצריכים לעשות הם מאוד פשוטים. אם מדובר על הפרש בין הוצאות חזויות להכנסות חזויות, אז צריך לשנות אותם. למשל, אפשר את ההוצאות לשנות על ידי כך ש... דוחים את גיל הפרישה, ואז יהיו פחות שנים לשלם קצבת זקנה. אפשר לקצץ את קצבת הזקנה, אני כמובן לא ממליץ, אני רק מציין את האפשרויות.
1: אבל למשל, אחד הדברים
14: אפשר להגדיל את המיסים גם.
1: אפשר, כן, אנחנו פחות מעדיפים את זה, אבל א', אפשר להגדיל את מספר האנשים שמשלמים ביטוח לאומי, שנושאים בנטל התעסוקה ושיש להם כסף לשלם את המס הביטוח לאומי, אבל גם אחד הדברים שבעצם המבקר מצביע עליהם זה שבשנת 2018 נכנסה לתוקף רפורמה בסיעוד, שהגדירה רמות סיעוד חדשות, אבל במהלך הזמן עלתה קצבת הסיעוד בצורה נורא דרמטית, והעלייה הזו ממשיכה בעצם בארץ, ולכן יש פחות כסף פשוט, נכון?
14: זאת אחת הסיבות. תראו, בסך הכל, ביטוח לאומי הוא רק מבצע. מי שקובע את המדיניות זה הממשלה. ברגע שהממשלה מבקשת מביטוח לאומי לשלם יותר קצבאות ולא נותנת לו לגבות יותר מיסים, אז ברור שהוא יהיה בגרעון. זה לא שהביטוח לאומי לא יכול להשפיע, כי למשל העלייה בקצבאות הסיעוד הם כנראה גם בגלל שביטוח לאומי נהיה אולי קצת פחות קפדן על הקריטריונים. אבל אני לא יודע, נשים את זה רגע בצד. אבל בסך הכל, מי שקובע זה הממשלה, ואם הממשלה תרצה, היא תצמצם את הקצבאות, אם הממשלה תרצה, היא תגדיל את הגבייה, או מאנשים שכבר משלמים, או מאנשים שכרגע לא משלמים, ואם הממשלה תרצה, אז היא פשוט תכניס את היד לכיס שלה, ותוציא מתקציב המדינה, ותוסיף לביטוח לאומי, וזה מה שיהיה בסופו של דבר.
1: זה מה שכבר קרה בעבר, נכון?
14: נכון, זה קרה בעבר, וזה יקרה שוב כמעט בלי שום ספק. וזה לא בעיה, כי בסך הכל זה, שוב, הביטוח לאומי הוא זרוע ביצועית של הממשלה, וכשאין לו מספיק כסף לשלם את מה שהממשלה מבקשת ממנו לשלם, אז הממשלה תכניס את היד לכיס ותוציא, כמו שהיא יודעת להוציא על הרבה דברים הרבה פחות חשובים שאנחנו רואים בימים אלה.
1: כן, אבל השאלה באמת, האם הממשלה, אנחנו מדברים על 9 שנים קדימה, האם הממשלה תרצה לעשות את זה, ולהכניס את היד לכיס, או להכניס ורק למלא חלק מן החוסרים. זאת אומרת, האם בעצם אוכלוסייה שתגיע לשלב הכי שברירי והכי חלש בחייה, פתאום עלולה לעמוד מול שוקת שבורה?
14: האפשרות הזאת קיימת, אני לא יודע להעריך אותה באחוזים של הסתברות, אבל כמו שאנחנו שמים כסף בקרן פנסיה ואנחנו בונים על זה שהיא לא תפשוט את הרגל, או שאנחנו שמים כסף בקרן השקעות ששמה את הכסף אחר כך בכל מיני קרנות מוזרות, ואנחנו מקווים לקבל את הכסף חזרה, ככה אנחנו נותנים את הכסף לממשלה או לביטוח לאומי ומקווים לקבל אותו בחזרה כשנצטרך. אנחנו אמורים לסמוך על הממשלה יותר ממה שאנחנו אמורים לסמוך על כל מיני קרנות בשוק הפרטי, אבל להגיד שזה 100%, אי אפשר להגיד שזה 100% ביטחון.
1: טוב.
14: ולכן, שוב, אנשים צריכים גם לדאוג לעצמם.
1: כן. זאת אומרת, אתה אומר גם לדאוג כל אחד להפריש לקרן פנסיה, לוודא שמופרש לו, ולא רק לבנות על ביטוח לאומי.
14: תראי, גם מה שביטוח לאומי נותן קצבת זקנה, לחיות מזה אי אפשר, אז בכל מקרה צריך מקורות הכנסה נוספים. אני לא הייתי אומר שאנשים צריכים כרגע להדיר שינה מעיניהם בגלל זה, אבל כן, צריכים להיות מוכנים לזה שיש הפתעות בחיים.
1: כן, בכל מקרה להיערך לשנות הגיל השלישי, זה כן דבר חכם לעשות לפני נכון. שמגיעים לשם. פרופסור אייל קמחי, סגן נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, תודה רבה.
14: בבקשה ויום טוב.
1: להתראות. אם הייתם בים בשבוע-שבועיים האחרונים, בטח כבר הרגשתם את הצריבות של המדוזות, וגם ראיתם את הג'לי הדוחה הזה שוחה לצדכם. לי יש תחושה שזה קורה קצת מוקדם מבדרך כלל, נדמה לי שבדרך כלל זה מגיע בתחילת יולי, אבל גם יש לי תחושה שהמזיקים המציקים מתרבים והולכים גם בים התיכון. אנחנו עם דוקטור שווי רוטמן, שלום לך.
15: שלום, שווי רוטמן.
1: שווי, כן. סליחה. חוקרת במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. אז יש ככה, יש גם מדוזות, וגם אנחנו למדים על דג על הגינון המוערך, שמגיע לים התיכון דרך תעלת סואץ ומזיק לדייק בים התיכון, והוא גם אלים ולא נעים כלפי האדם. וגם שמעתי על דג זהרון שאפשר לפגוש בחופים ואולי לקבל את זה, הקיצה לא נעימה. זאת אומרת, בתחושה שלי אני מרגישה קצת מאוימת במקום שאליו תמיד ברחתי בכיף.
15: אז קודם כל אין צורך להרגיש באמת מאוימים, אבל הים שלנו מאוד מאוד משתנה לנגד עינינו. וזה אומר שכל המערכת האקולוגית שהייתה פה לפני כמה עשרות שנים הולכת ומתחלפת, וחלק משמעותי נובע באמת מהמעבר של מינים דרך תעלת סואץ לים התיכון. על הגינון המוערך נמצא פה כבר למעלה מ-20 שנה, אבל הוא מאוד מאוד התפשט פה, אז בשנים האחרונות הולכים ורואים אותו בכמויות מאוד גדולות, והבעיה איתו, קודם כל הבעיה העיקרית היא בעיה אקולוגית, כי הוא דג שטורף בעלי חיים אחרים, הוא מגיע לממדים מאוד גדולים והוא מסגשג פה, וזה דג רעיל, אז בעצם גם אי אפשר לדוג אותו למאכל, והוא מהווה בעיקר מטרד לנו, לאדם, וגם לדגים ולחיות האחרות שיש בים.
1: זאת אומרת, הוא באמת ממש מרגישים, נגיד התוצר הדגה במדינות כמו קפריסין ויוון, ממש מרגישות שינוי ביבול בגלל הגינון הזה?
15: קשה מאוד מאוד לשים את האצבע למה מרגישים את השינוי, אבל גם בישראל וגם במדינות השכנות שלנו, בעצם שלל הדייג היום מכיל ברובו שלל של מינים פולשים, חלק מהם אגב הם מיני מאכל, אבל חלק לא מבוטל גם באמת מינים כמו על הגינון, שהוא בעצם אין מה לעשות איתו, כלומר הוא מייצר גם נזק לדייג ומייצר נזק לדגה המקומית ואין מה לעשות איתו. אבל כן חשוב גם להגיד, לדוגמה הזכרת את הזרון האדור שהוא גם דג פולש, והוא דג פולש עם קוצים שמכילים ערף, אז צריכים להיזהר כשפוגשים אותו במים, ומצד שני זה גם יכול לשמש כדג מאחר בגלל שהוא ארסי ולא רעיל, ועכשיו יש גם איזושהי מגמה של דייגים שהולכים ודגים אותו באופן מכוון, ויש עכשיו גם ממש פעילות של דייג מכוון של הזרון, כדי להתחיל לנצל אותו, לאכול אותו, למרות שהוא ארסי, צריכים להיזהר, צריכים לדאוג ולטפל בו בזהירות רבה, אבל אפשר לאכול אותו לפחות וליהנות מזה.
1: כלומר, צריך לנקות אותו היטב ולהוריד את הקוצים הקוצים שלו, הארסיים.
15: בדיוק, בדיוק, נכון.
1: עכשיו תגידי, על הגינון וגם הזהרון, אלה דגים שאפשר לפגוש ממש במים הרדודים, איפה שאנחנו רוחצים או רק במעמקי הים?
15: את הזהרון אפשר לראות אותו, אנשים שחיינים רואים אותו, אנשים ששוחים במים רדודים יכולים כבר לראות את הזהרון, בעיקר ליד הסלעים בקיץ, אבל לא רק. על גינון בדרך כלל קצת יותר במים פתוחים, אבל גם שחיינים רואים אותו, הוא דג מאוד סקרן, אז הוא הרבה פעמים גם מתקרב לאנשים, כי הוא לא מפחד. אז אפשר לפגוש אותו, אבל זה לא שהוא ניגש בשביל לתקוף או משהו כזה, הוא פשוט מחפש הזדמנות מזון.
1: כן, אבל אפשר בטעות לבעוט בו ולחטוף ביס, לא?
15: בדרך כלל לא, אם בועטים בו אז הוא יברח, אבל אם מחזיקים איזה שחתיכת מזון במים, או איזשהו דייג עם פיתיון של דגים, אז הוא ינסה לנגוס בפיתיון.
1: עכשיו, בואי נקדיש רגע דקה למדוזות, כי הן באמת מציקות, הן באמת מגיעות מוקדם השנה יותר מן הצפוי?
15: הן הגיעו השנה קצת יותר מוקדם מהצפוי, אבל זאת לא הפעם הראשונה שזה קורה. אז יש כאן איזושהי מחזוריות, אני לא חוקרת מדוזות, אבל יש איזושהי מחזוריות ושינויים, כלומר לא כל שנה נחיל מדוזות נראה אותו דבר או מתוזמן באותה מסגרת זמן.
1: עכשיו דיברנו על זה שהרבה מה שהיה משתנה, כי הרבה מהיצורים האלה מגיעים דרך תעלת סואץ, אבל יש גם את התחממות הים, והשאלה האם העובדה שהים מתחמם עלולה גם להביא לפה קרישים.
15: קודם כל, לפני הקרישים, העובדה שהיה מתחמם היא באמת איזשהו מרכיב נורא נורא חשוב, שנותן כאן איזושהי תמיכה נוספת למינים שמגיעים מדרך תעלת סואץ. כלומר, אם בעבר למינים שהגיעו דרך התעלה היה לפעמים קריר פה, בעיקר בחורף, התחממות המים בעצם מאפשרת להם יותר לסגשג פה ולעוד מינים לסגשג פה. ומבחינת קרישים, אין לזה איזושהי עדות משמעותית שבגלל התחממות המים יש פה יותר קרישים, כי סך הכל תמיד היו פה קרישים, הם פשוט, חלק גדול מהקרישים פה הם בסכנת הכחדה חמורה, והיום לפחות בישראל יש גם הגנה על קרישים, אז לא בהכרח יש איזשהו חיבור ישיר בין התחממות המים לבין התקרבות של קרישים. זה כבר תופעה אחרת שהיא פחות קשורה למעבר דרך התעלה.
1: טוב, לסיכום השיחה שלנו, דוקטור שבי רוטמן, אין סכנות, אפשר להמשיך ללכת לים, קצת לא נעים במדוזות, אבל זה לא שפה טורפים קמים עלינו.
15: לא, וכן כדאי מאוד, אני תמיד ממליצה לאנשים ללמוד, להכיר את הים, להכיר את החיות שחיות בו, בגלל שתמיד זה גם מייצר עניין נוסף כשנכנסים למים, וגם לומדים להכיר זהרון, ושהוא ארסי, לומדים להכיר לגינון ויודעים לא לצרוך אותו למאכל. אז זה דברים שפשוט תמיד כדאי להרחיב את הידע ולהכיר את החיות החדשות.
1: אוקיי, דוקטור שבי רוטמן ממוזיאון הטבע על שם שטיינרד באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
15: תודה לכם.
1: מי שבכל זאת נוסע ליעדים פופולריים ברחבי העולם, אז תדעו לכם שיש מקומות שנמאס להם לחלוטין מהתיירים, הם לא נהנים מההכנסות, הם סובלים מהצפיפות, ולכן יכול להיות שתתקלו בחקיקות והגבלות ביעדים פופולריים. אנחנו עם הפרופסור נוגה קולינס, נוגה קולינס קריינר, מומחית לתכנון תיירות נופש ופנאי מאוניברסיטת חיפה, שלום.
16: שלום נורית.
1: תני לי רגע מילה, מה זה אומרת מומחית לתכנון תיירות נופש ופנאי באוניברסיטה? כלומר, מה המחקר האקדמי שלך?
16: אז אני חוקרת ויועצת בתחומים של תכנון תיירות, נופש ופנאי, תיירות דתית, נושא של תיירות שבילים, פיתוח אתרי טבע ומורשת בישראל ובחול. יש תחום גדול מאוד ומקיף שעוסק לא רק במחקר, אלא ממש גם בתכנון פרקטי.
1: מגניב.
16: כל אתר תיירות שמקימים היום בארץ, עיר שרוצה להפוך להיות יותר תיירותית, אתרי טבע, רשות הטבע והגנים וכולי, עוסקים במחקר תיירותי.
1: אז פה באמת בישראל אנחנו כבר בשנים האחרונות כמהים לתיירים ויש פחות, יש מקומות לא בהכרח יותר יפים מהארץ שלנו שלא מסוגלים לסבול יותר את התיירות.
16: כן, ממש לפני השיחה איתך בדיוק חשבתי כמה כיף לעבור לדבר על צרות של אחרים. ומה שקורה ברחבי אירופה, ואם ניקח לדוגמה באמת את ברצלונה שהיא מאביקה, מוליכה את המאבק בתיירים, ושיש שם עומס יתר של תיירות, ממש אנחנו קוראים לזה over tourism. רק להבין קצת מספרים, אז 1.5 מיליון איש גרים בברצלונה, ויש כ-15-16 מיליון תיירים שמגיעים בשנה לעיר. זה פשוט מטורף. תארי לעצמך רגע את תל אביב, שעכשיו צפוף ועמוס, ובעיות של תחבורה וטיילת, ואין מקום לשבת על החוף.
1: זה בערך מה שקורה עכשיו, כן? כן, עם עוד 5 מיליון, כן.
16: וכמעט אין תיירים בכלל כעת בישראל. תארו לעצמכם עוד 5-7 מיליון תיירים בשנה, והעיר תהיה פשוט מפוצצת.
1: אז תגידי, אבל הם יכולים לפתור את זה, אם נגיד, או להעלות מחירים, או ויזות, כלומר, להגביל קצת כניסה, אבל הם עושים דברים אחרים.
16: אז זהו, אז זה נורא מעניין. כל מדינה וכל עיר מוצאת את הפתרון שלה. ונציה למשל לוקחת מס תיירות לכל אדם שמגיע ומעלה את המחירים של כולם. אבל מאוד קשה לאכוף את זה. אז מה שמצאו בברצלונה זה איזשהו פטנט מאוד מעניין, שאוסרים בעצם שימוש באלכוהול בחוץ. ובעצם רוצים להגביל את כל הנושא של תיירות מסיבות ומסיבות רווקים וכולי. וככה למנוע מהרבה אנשים להגיע, לעשות רק בלגן ברחובות, להשאיר לכלוך ולעשות נזקים לתיירות, ולגרום לכך שיגיעו פחות אנשים אבל שיוציאו יותר כסף.
1: והכוונה בלצרוך אלכוהול בחוץ זה גם מה? במסעדות זאת אומרת שחלקן הם תחת כיפת השמיים, או הכוונה להסתובב ברמבלס עם בקבוק בירה?
16: אז זהו, לא, הם מתכוונים בהחלט לעודד את צריכת אלכוהול, אבל רק במסעדות ובברים ובמקומות מורשים, ולאסור על שתייה בחוץ.
1: יש להם עוד רעיונות איך להגביל את מספר התיירים?
16: אז רעיון, כן, רעיון שאני יכולה להזכיר לך, שהתחיל לרוץ גם פה בתל אביב לפני כמה שנים, כשעוד היו תיירים, זה ההגבלה על Airbnb. כי הדירות להשכרה לטווח קצר העלו מאוד את מחירי השכירות, גם בתל אביב בזמנו, עכשיו גם באמסטרדם וברצלונה, ולכן מתחילים להגביל את מספר דירות ה-Airbnb, להעמיד אותם לפיקוח, להגביל את מספר הימים להשכרה וכולי. אז זה עוד פתרון. עוד פתרונות יצירתיים זה להגביל תיירות קרוזים, כמו שעושים בדוברובניק, למשל בקרואטיה.
1: מה עושים שם?
16: דוברובניק בקרואטיה מגבילים את מספר אוניות הקרוז שיכולות להגיע.
1: אז וככה הם שולטים יותר, למרות שאפשר לטוס, אבל זה כאילו פחות אטרקטיבי בטיסה.
16: נכון, ובעיקר הכוונה היא לא להפסיק את התיירות, אלא פשוט לשנות את אופי התיירות. פחות תיירים שיוציא יותר כסף.
1: מה לגבי, נגיד, מקום כמו ונציה, שבאמת לוקח מס תיירות, זה עובד?
16: כן, אז זה בהחלט עובד, למרות שהמונים ממשיכים להגיע לשם, ובאמת, זה צרות של עשירים, אנחנו לא קולטים את המספרים. לספרד השנה יגיעו כ-90 מיליון תיירים. זה מספרים עצומים. לישראל בשנת הפסי ב-2019 הגיעו 5 מיליון תיירים. קצת השוואה.
1: אחרי מאמצים וזה, תני פה צה לממשלת ישראל, כליך שיפרוץ פה השקט והשלווה, איך להחזיר את התיירים לפה?
16: אז טוב, העצות הן יותר פוליטיות, מדיניות, אבל חשוב מאוד להחזיק גם עכשיו את תעשיית התיירות מעל פני המים, כי הרבה מהסטודנטים שלנו והרבה יזמים בתחום התיירות פשוט מתחילים להתייאש, במיוחד בצפון, גם בדרום, כן. גם במקומות אחרים, וצריך להחזיק אותם, כי עוד נקווה שיגיעו ימים יפים, וצריך להשקיע בתיירות הזאת, בהחלט. כי זה לא רק כלכלה, זה הרבה כן. מעבר.
1: אז אנחנו באמת עוד רגע נקפוץ חזרה לצפון, בינתיים נודה לך פרופסור נוגה קולינס-קריינר, מומחית לתכנון תיירות נופש ופנאי מאוניברסיטת חיפה, תודה רבה.
16: תודה רבה.
1: להתראות, ואולי המסיבות בבצת הן שיביאו, יחזירו תיירים, לפחות תיירות פנים, שלום לרסר במילואים ארז שמואל.
17: אהלן, אהלן, בוקר טוב, צהריים טובים.
1: אתה לוחם בכיתת הכוננות במושב בצת, ואתה גם תקליטן ומפיק, ומה זה אומר?
17: זה אומר שפחות או יותר מהשביעי באוקטובר עצרנו את החיים, התגייסנו למילואים, חזרנו למדים אחרי כמה שנים ארוכות בשביל לשמור על הבית שלנו, ועולם התרבות וחיי הפנאי שלנו נעצר.
1: כן, שמעתם את זמזומי הכתבאמים בעיקר.
17: שמענו כתבאמים, שמענו פיצוצים, ראינו שריפות, הרחנו שריפות, פינינו חיילים אחרים, פינינו את הילדים שנמצאים כאן במסגרות החינוך, עבודה באמת מסביב לשעון, וחבר'ה שנמצאים פה גם היום, שלכאורה הכל עדיין שקט, אבל עדיין מישהו צריך לעשות את העבודה הזו.
1: ותגיד רגע, בעצם, לפני שפרצה המלחמה, אתה די-ג'יי ואתה מפיק מוזיקלי, ועיקר העבודה שלך זה באמת באזור הצפון, או שנגיד בזמן מלחמה עדיין היו לך אפשרויות להתפרנס במקום באזורים אחרים?
17: אז בזמן מלחמה, רוב הזמן הייתי באמת במילואים, אז לא יכולתי כל כך לצאת ולהתפנות להעסיק את העסק של עצמי ולהתפרנס ממנו. היות ואנחנו צריכים להיות כאן 24 שעות בתוך היישובים שלנו. אנחנו יישוב צמוד גדר, והתרחשויות שקורות פה מהגזרה הצפונית ממש מעל הראש שלנו או ממש אצלנו. אז זה לא כל כך יצא. וזה עסק שחווה טלטלות. זאת אומרת, אם אנחנו לקח אחורה עוד יותר את הקורונה, ואז צריכנו קצת להתאושש, ולאחר מכן, אירוע האחרון שאני זוכר המשמעותי היה בחמישי לאוקטובר, ומאז זה רק דברים שבין לבין הזדמנו עם סלטות באוויר, מה שנקרא.
1: כן. איזה סוג של, נגיד אם אנחנו רוצים לעזור לך, וגם להרים לעסק שלך, ככה לחזור, לנסות לחזור לסוג של שגרה, איזה סוג של פניות אתה מקבל, איזה סוג של מוזיקה אתה עושה?
17: אז אני באמת עושה את כל סוגי אירועים, החל מברית ועד לחתונה וכל מיני אירועים פרטיים אחרים. לצד האירועים הרגילים, אני בא מסצנת הטרנס. אני כותב מוזיקה, יוצר מוזיקה, שהייתה גם בארץ וגם בחול בזמנו עוד. וזו הסצנה, אני בעצם עושה הכל. איפה שצריך לשמח, אני יודע להגיע ולשמח ולעשות את העבודה הזו. ולא משנה איפה, העיקר שיהיה שמח ברחבה.
1: וואו, כן, העיקר שתניח, אני לוואי שתניח את הנשק ותחזור לשמח. הצלחת ליצור? אמרת שאתה יוצר מוזיקה בשנים האחרונות?
17: בשלושת השנים האחרונות קצת פחות. כל ההתרחשויות פה משפיעות בסופו של דבר גם עלינו, עצמנו. ולפתוח את המחשב בדיוק. ולתחיל ליצור, לפעמים זו תרפיה ולפעמים זו גם מעמסה מסוימת. אז אני מנסה מדי פעם, אני מודה שפחות מצליח, אבל צריכים לחזור לזה, צריכים לחזור, וזה קשה להתחיל פרויקט ולסיים אותו אחרי שנה, אתה כבר שוכח על מה רצית לכתוב ואיך רצית לכתוב את זה, אבל מנסים, מנסים את הכל.
1: עכשיו בזמן שאנחנו מדברים, אתה עדיין בעצם משוייך לכיתת הכוננות, וככה באופן יומיומי אתה בעצם בעיסוק של מילואים, או שאתה בדקת קריאה כזו?
17: אז אנחנו חברי כיתות הכוננות, אנחנו תמיד נמצאים בכיתת הכוננות, אנחנו, מה שנקרא לדקת קריאה. אני באופן אישי סיימתי את שירות המילואים שלי לפני כשבוע, החבר'ה האחרים עדיין ממשיכים פה, אבל אנחנו כל הזמן, כל ימות השנה, גם בשגרה, אנחנו חבר'ה שמחזיקים את הנשקים והציוד בבית, והראשונים לקפוץ ברגע שחלילה קורה איזשהו אירוע.
1: ברור. טוב, נאחל לכם שישוב השקט ולאורך זמן למושב בצת ולסביבה. ומי שאתם רוצים, מי מכם שמחפש תקליטן ומפיק למסיבה ולשמח, אז אתה רוצה לתת לנו את המספר שלך, ארז?
17: בשמחה רבה.
1: קדימה.
17: 0523-607-402, ופשוט לחפש בגוגל או בכל מקום אחר ארז שמואל, והביא אתכם ישירות אליי.
1: ארז שמואל מבצת, תקליטן ומפיק, 052-360-7402. תעזרו לו לחזור לשגרה ממילואים, ובאמת שתזכה רק לשמח. ארז, תודה רבה.
17: תודה, תודה.
1: להתראות.
17: תודה לכם, להתראות.
1: ובאמת שישרור השקט שם באזור הזה, שנוכל לבוא לשם רק למסיבות. תודה לעורכת עליה בן שושן, מפיקה ראשית היא אגר כפיר. המפיקות הן נועה שילוב ותהל קעטבי, הטכנאית היא קרן רון. מיד אחרינו יומן הצהריים עם אמיר איבגי. אני נורית קנטי, שיהיה לכם אחלה יום, להתראות.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
1: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. קולות שונים.
2: חזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: סב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
11: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת, אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד
9: לחפש את האור
11: בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. סערה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו, אך הבהיר כי ימשיך לכהן בתפקידו עד שימונה לו מחליף.
13: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
12: השאלה שהמפלגה שלי שואלת אותי, האם אני המנהיג הנכון להוביל אותנו לבחירות הבאות? שמעתי את התשובה של המפלגה שלי לשאלה הזו, לכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. רקע הסכם בין איראן לארצות הברית על הקמת מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, רוב חברי המשלחת האיראנית עזבו את שוויץ ונמצאים בדרכם לטהרן. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
14: המשלחת עזבה לאחר כ-18 שעות של דיונים בינה לבין המשלחת האמריקנית והמתווכות פקיסטן וקטר. מקור המקורב לצוות המסע ומתן אמר לסוכנות הידיעות תסנים כי איראן הצליחה להפוך למשפיעה על ביטחון לבנון, למרות שארצות הברית וישראל התנגדו לכך. לדברי המקור, עד כה לא החל מסע ומתן גרעיני, אותו איראן תסכים לנהל רק לאחר שארצות הברית תעמוד בהתחייבויותיה במזכר ההבנות. לפי תסנים, מספר נציגים איראניים יישארו בשוויץ לצורך שיחות טכניות שימשכו עד סוף השבוע.
12: ובתוך כך נשיא המדינה הרצוג מתח ביקורת על האמירות שהופנו בישראל נגד בכירי הממשל בארצות הברית ואמר, טראמפ הוא שותף אמין של ישראל.
15: President Donald J. Trump is a trusted partner in Israel. He's a trusted partner of Israel. Our closest friend and ally and leader of the free world, leader of the United States of America, who has been staunchly combating the empire of evil and promoting stability in the Middle East.
12: הנשיא טראמפ הוא שותף אמין של ישראל, ידיד נאמן ובעל ברית חשוב. כמנהיג העולם החופשי וכנשיא ארצות הברית, הוא פעל בנחישות נגד האימפריה האיראנית וקידם יציבות במזרח התיכון. הנשיא הוסיף, אני דוחה מכל וכל אמירות פוגעניות המופנות כלפי בכירים בממשל האמריקני, בדבריו בוועידת ה-JNS שמתקיימת בירושלים, הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. משפט נתניהו, ראש הממשלה נחקר כעת בחקירה חוזרת על ידי פרקליטו המתחדד. נתניהו התרעם על התביעה ואמר כי התעתה אותו, ובכך גרמה לו להציג שתי תשובות שונות בבית המשפט. לטענתו זה קרה לכל אורך המשפט. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מציינת כי החקירה החוזרת היא השלב האחרון בעדותו של נתניהו, שצפויה להסתיים בעוד ימים בודדים. כתב אישום יוגש נגד השוהה הבלתי חוקי מאזור חברון שתועד בסוף השבוע האחרון תוקף צעירה במועצה המקומית אזור. בתיעוד הוא נראה עוקב ומתנפל עליה, ולפי המשטרה הוא ניסה לנשק אותה בכוח. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי המעצר בוצע בשיתוף פעולה של המשטרה וגם של צהל. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
7: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: בחסות המציעה לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
17: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, בין לבנון לשוויץ, מיד העדכונים מכאן ומשם, עזיבת המשלחת האיראנית אחרי יום הפגישות עם ארצות הברית, והמציאות הביטחונית בדרום לבנון ובצפון. גם הדרמה הפוליטית בבריטניה בדקות האחרונות, ראש הממשלה סטארמר מתפטר מתפקידו. אצלנו, דרישה להדיח מתפקידו את יושב ראש ארגון נכי צהל, עידן קליינמן, אחרי ההקלטות שנחשפו אמש בחדשות 13, בהם תועד מדבר באופן מבזה על הלומי קרב. משבר אמון חסר תקדים, אומרים בפורום הלומי הקרב, כאן אצלנו בהרחבה בהמשך. כל אלה ועוד עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. פותחים בדרמה בבריטניה בדקות האחרונות, איתי אוהל גלילי, כתב חדשות החוץ, שלום לך.
1: שלום אמיר, אז כן, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו מחוץ למעונו.
0: בוא נשמע את הדברים.
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: השאלה שהמפלגה שלי שואלת היא האם אני המנהיג הנכון להוביל אותנו לבחירות הבאות. לאחר ששמעתי את התשובה שלה, התפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור, כך סטארמר. זאת לאחר לחץ כבד שהפעילו עליו רבים מחברי מפלגתו להפסיק לקיים את תפקידו, מאז שהפסיד המושבים רבים ברחבי הממלכה המאוחדת בבחירות המקומיות האחרונות. כעת, המועמד העיקרי להחליפו הוא אנדי ברנהם, ראש עיריית מנצ'סטר, שנבחר ממש בשבוע האחרון לחבר פרלמנט, ובכך הבטיח את התמודדותו או יכולתו להתמודד בתפקיד, לתפקיד כראש מפלגת הלייבור.
0: כן, אז אנחנו עוד נשוב כמובן לעניין הזה כאן בהרחבה בהמשך, ועכשיו כותרת נוספת איתך איתי, המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, רוב חברי משלחת האיראני עזבו למעשה את שוויץ.
1: נכון, אז שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ויושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד בקר קליבאף הצהירו כי עזבו את מתחם השיחות, וסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן הכריזו על המסע ומתן עד כה כהצלחה איראנית. מקור הבקי בפרטים מסר לתסנים כי איראן הצליחה להפוך רשמית לחלק ממערך הביטחון בלבנון, למרות התנגדות ארצות הברית וישראל. זאת לאחר שהמתווכות בין הצדדים, פקיסטן וקטר, הודיעו כי המדינות הסכימו על הקמת תא למניעת חיכוך בלבנון, שיבטיח את סיום הפעולות הצבאיות מבלי להזכיר את ישראל או את חיזבאללה. לדברי המקור, עד כה לא החל מסע ומתן בסוגיית הגרעין, מכיוון שבטהרן לא מוכנים לנהלו עד שישראל תיסוג מדרום לבנון, וארצות הברית הודיעה על שחרור נכסים איראניים מוקפאים. מספר נציגים איראניים נשארו בשוויץ לצורך קיום שיחות טכניות עם האמריקנים על מזכר ההבנות שימשכו עד סוף השבוע.
0: תודה, איתי. ומה זה אומר על מה שקורה בצפון כאן אצלנו? יעל חדד כתבתנו בצפון, שלום לך. אז באיראן אומרים, הצלחנו להפוך לחלק ממערך הביטחון בלבנון, המשמעות כאן אצלנו, קודם כל, הכותרת של היממה האחרונה, הסרת ההגבלות בקו העימות, יעל.
3: כן, וכשאתה מבין שזו הכותרת האיראנית, אז כאן בקו העימות ודאי שם ישמעה הנחת רווחה, עם אותה חזרה רשמית, לפחות לשגרה מלאה בגבול. מצד אחד, כן, ישנן ראשי רשויות שברכו על ההחלטה וקראו עכשיו מה שנקרא להסתכל אל שחר של יום חדש, להתחיל להתמקד במלאכת השיקום של הצפון. אבל אמיר, התושבים מדברים כאן על תחושת נרמול הלא נורמלי. רק אתמול קברנו 5 נופלים והלב כואב כשהם נפלו למעשה על קרבות ההגנה של יישובי קרמות בתוך לבנון. ברור התושבים כאן שהלחימה נמשכת כל העת. הסכנה שצהל אולי ייסוג במסגרת הסכמות כאלו ואחרות מהגבול הלבנוני מבעיטה כאן את התושבים. וזה מגיע אמיר גם בהמשך לדברים שאנחנו מביאים הבוקר בתיעודים למעשה מתוך לבנון. הבאנו תיעוד של המנהרה הגדולה ביותר, אמיר, שצהל בעצם מגיע אליה. בעומק לבנון, בכפר מג'דל זון, 10 קילומטרים מגבול הגליל המערבי. בוא נשמע, אמיר, את סגן אלוף א', קצין האג"ם של חטיבה 551, מתוך המנהרה, פגשנו בו שם, תשמע איפה הוא מתאר את הדברים.
4: מעלינו 30 מטר זה הקסבה של מג'דל זון, זה בעצם מנהרה שחוצה את כל הקסבה, מצפון לדרום, תוואי בסטנדרט מדינתי ברמה הזאת, כלים האלה שהם כלים אסטרטגיים, הסליקו אותו בצורה מטורפת, רואים שהשקיעו בו מיליארדים לאורך הזמן.
0: כן, זו אותה תשתית יעל שנחשפה אתמול, ואת ביקרת שם יחד עם הכוחות.
3: נכון מאוד, אמיר, אנחנו מדברים למעשה על תשתית שנמצאת 10 קילומטרים כאמור מהגליל המערבי בכפר מג'דל-זון, ואמיר, אנחנו אומרים תשתית תת-קרקעית, אני חייבת לומר לך, אשמח מראה עיניים, מדובר בלא פחות מנבצר. אנחנו מדברים על מנהרה באורך של 200 מטרים עם 12 חדרים, 4 חדרי שיגור ואין ספור ארגזים של חומרי נפץ, טונות על טונות שמסודרים ממש ברמה קטלוגית ומאורגנת של צבא של ממש. וצריך לומר, אמיר, הגורמים בשטח, גם סגן אלוף א', מבהירים שהמשמעות האופרטיבית של הנוכחות שלנו שם היא לא רק בתפיסת המנהרה הזו ולא רק בהשמדתה שצפויה בקרוב, אלא גם בעצם הנוכחות שם בתפיסת המאוזים האלו של חיזבאללה והימנעות, ולמעשה למנוע מחיזבאללה את השיקום מחדש שלו על קו הגבול הישראלי, גם בהמשך לדברי הרמטכ"ל אתמול.
0: אלה הדברים מהצפון ומדרום לבנון. יעל חדד כתבתנו, תודה לך.
3: תודה.
0: עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, סיפור שאתה מביא לנו על 15 תצפיתניות בקורס מפקדות שלקו במכת חום, ואופן הטיפול בהם, גם דברים שאתה שומע מהורי התצפיתניות. שלום דורון.
5: שלום אמיר. כן, זה אירוע שמתנהל בימים האחרונים במחנה סיירים בנגב סמוך לאילת, בקורס מפקדות של חמל תצפיתניות, זאת אומרת התצפיתניות הטובות ביותר שנבחרו לפקד. לפי העדויות של החיילות שמשרתות שם, הן הולצו בידי המפקדים שלהן, למרות עומס חום כבד, לשהות בפעילות שטח בחוץ, וכתוצאה מכך, כשהן חזרו לבסיס, מספר רב של חיילות לקו במכת חום, וסובלות כעת מתסמינים של התייבשות קשה. אנחנו מדברים, אמיר, על יותר מ-15 חיילות. הורים לחיילות שמספרים לנו כך, לפני חצי שנה היה אירוע דומה באותו בסיס, כשהבנות האלה היו בטירונות, ועכשיו אירוע כזה קורה פעם נוספת. מספר הבנות שסובלות מתסמיני ההתייבשות רק הולך ועולה, ריכזו את כולן בחדר חולות, ככה קוראים לזה, יש שם חיילות שהתעלפו, אחרות שמקיות, וכל זה בגלל שהתעקשו שהן יבצעו מטווח ביותר מ-40 מעלות חום, כך מספרים ההורים. נגיד רק שמדובר צהל נמסר לנו בתגובה כך, במהלך סוף השבוע פנו מספר חיילות לקבלת טיפול רפואי, לאחר שחשו ברע ודיווחו על תסמיני התייבשות, כלל החיילות שדיווחו על התסמינים קיבלו טיפול רפואי ראשוני בבסיס ונשלחו למנוחה ביחידה. החיילות שדיווחו שחשו ברע נמצאות במעקב רפואי על ידי רופא היחידה בבסיס וממשיכות לקבל טיפול על פי הצורך, כך תגובה דובר צהל.
0: תודה, דורון. עכשיו למשפט נתניהו, ראש הממשלה נחקר שוב בחקירה חוזרת על ידי פרקליטו עמית חדד. מעיין עדן כתבתנו לענייני משפט, ראש הממשלה מתרעם על התביעה ואומר שזו התעתה אותו.
6: שלום אמיר, כן, אז באמת כמו שאמרת זה היום השני לחקירה החוזרת, והיום הראשון שהוא נחקר על ידי פרקליטו עמית חדד, זה למעשה השלב האחרון בעדותו שצפויה להסתיים ממש בעוד ימים בודדים. במהלך הדיון, כפי שאמרת, נתניהו התרעם על התביעה, דבר שבשגרה כאן, ואמר שהפרקליטות הטעתה אותו. לטענתו, הפרקליטות הראתה לו מצג שווא, וכך היא למעשה גרמה לו להציג שתי תשובות שונות בבית המשפט, זה קרה לטענתו שוב ושוב ושוב. הפרקליטות כמובן התנגדה לדברים האלה של ראש הממשלה, ואמרה שהיא נצמדה לעובדות שבכתב האישום.
0: תודה, מאיה. ראש מועצה מקומית עוקב לחקירה בחשד למעורבות בפרשת שחיתות ציבורית, עם הפרטים הדר גיציס כתבנו, שלום לך.
7: שלום אמיר, נכון, אנחנו מדברים על מעצר שהתרחש ממש הבוקר, ראש מועצה מכהן באזור ירושלים, כשבלהב 433 מנהלים את החקירה הזו כבר כמה וכמה חודשים, היום מחליטים להפוך את החקירה גלויה, והחשד הוא שראש המועצה פעל למנוע אכיפת חריגות בנייה במתחם דירות שבו הוא מחזיק בנכסים. הוא חשוד בין היתר באיומים על גורמי אכיפת התכנון והבנייה, וגם עוד דמויות במועצה המקומית נחקרו, החשד ששיתפו איתו פעולה. על כל פנים, בהמשך היום נבין האם המשטרה תבקש ללכת מעצרו בבית המשפט.
0: תודה, אדר. ולסיום פרק הדיווחים שלנו, שוב עשרות חרדים קיצונים התפרעו הבוקר בכניסה לשערי הכלא הצבאי, כלא 10, עם הפרטים, מרדכי אלפרין כתבנו, שלום לך.
8: נכון, שלום אמיר. אז המתפרעים הגיעו הבוקר לשערי הכלא הצבאי סמוך לכפר יונה במחאה על מעצר עריקים חרדים. הם השליחו שם גדרות שהוצבו על ידי החיילים, המשטרה גם הצליחה לפנות אותם לאחר מספר דקות. בוא נשמע מה אומרים לנו מספר מפגינים שהגיעו הבוקר למקום.
9: אנחנו נעצור את המדינה, זה הכל. אנחנו לא מוכנים להיות חילונים, ואין שום אפשרות בעולם להיכנס לצבא ולהישאר דתיים אמיתיים. שום בחור לא יהיה בצבא.
10: מגנים על זה שבחור ישיבה שבאמצע לשבת וללמוד, עוצקרים אותו מהסטנדר ולוקחים אותו לכלא. מגיעים כלל הציבור החרדי ששומר על משמרת הקודש, שאכפת לו מהתורה.
0: כן, מרדכי.
8: כן, אז בשבועיים האחרונים הכלא הצבאי הפך לממש יעד מבחינת המפגינים החרדים. יום אחר יום הם מגיעים למקום ומוחים, חוסמים את כביש הגישה, וביום רביעי הקרוב המפגינים החרדים מתכננים שיירת כלי רכב שתחסום צירים מרכזיים ברחבי הארץ, והיעד המרכזי מבחינתה, היעד האחרון, הוא שוב כלא 10, הכלא הצבאי, במחאה כמובן על מעצר עריקים חרדים.
0: תודה, מרדכי. חמש עשרה דקות בדיוק עכשיו, אחרי השעה 12 בגלי צהל, יומן הצהריים, ראשון האורחים שלנו, תת אלוף במילואים יגאל סלוביק, שלום לך.
11: שלום, צהריים טובים.
0: לשעבר קצין שריון ראשי, גם מי שהיה מפקד חטיבה 401, תת אלוף סלוביק, עוד מעט נדבר על החטיבה המפוארת הזאת, אולי גם במיקוד על גדוד 52, גם לאף פיקדת בעבר, נכון?
11: נכון.
0: גם מפקד גדוד 52 היית, אבל בוא נתחיל עם המציאות הביטחונית בדרום לבנון. כשאיראן יוצאת מסבב השיחות הזה עם ארצות הברית בתחושה שהם הפכו להיות חלק ממערך הביטחון שם בדרום לבנון, מה אתה אומר על התובנה האיראנית הזאת?
11: אני יכול להבין את התובנה האיראנית באינטרס שלהם. האיראנים חייבים שלהם פרוקסי צמוד לגבול הישראלי. הם ינסו כל דבר לשמר את היכולת הזאת על ידי, באמצעות השימוש של חיזבאללה, כמו שהם ינסו לעשות בדיוק את אותו הדבר גם ברצועת עזה ולנסות ולשמר את חמאס. האיראנים יודעים ומבינים שהיכולת הטילאית שלהם לא מספקת, והיא גם לא זו שיכולה לפגוע או להטריד לאורך זמן את מדינת ישראל. את זה הם ידעו לעשות רק באמצעות פרוקסיס שצמודים לגבולות הישראלים, בין אם זה לבנון, בין אם זה בעזה, או בין אם זה בגבולות אחרים. ואנחנו צריכים לעשות את כל מה שאחרי, על מנת למנוע מהדבר הזה להתממש או להמשיך.
0: טוב, עכשיו בוא נגזור מהדברים האלה את האתגר שעומד בפני המפקדים שם בשטח. על ימים כאלה שמוגדרים כהפסקת אש, והנה גם בתוכם אותו רצף של אירועים קשים במהלך סוף השבוע הזה, הפרות חוזרות ונשנות של חיזבאללה. קודם כל, מה זה אומר ימים כאלה מבחינת כוחות צהל שם בדרום לבנון?

0: ועכשיו בוא נגזור מהדברים האלה את האתגר שעומד בפני המפקדים שם בשטח. על ימים כאלה שמוגדרים כהפסקת אש, והנה גם בתוכם אותו רצף של אירועים קשים במהלך סוף השבוע הזה, הפרות חוזרות ונשנות של חיזבאללה. קודם כל, מה זה אומר ימים כאלה מבחינת כוחות צהל שם בדרום לבנון?
1: אז בוא נתחיל גם מרמת החייל הבודד והמחלקה והפלוגה ואפילו הגדוד. הם לא נמצאים בהפסקת אש, הם נמצאים בלחימה, בין אם זה בהגנה או בין אם זה בהתקפה. במרחב שבו הם נמצאים, כל מי שינסה לפגוע בהם, הם יפגעו בו בחזרה, ולכן ברמה שלהם הפרקטית או ברמה המבצעית התודעתית, הם נמצאים בשטח עוין, שטח שיש בו אויב, והם צריכים להיות ערוכים להתקלות בכל רגע נתון. עכשיו, איך מתרגמים את המינוח של הפסקת אש לרמת החייל הבודד ולהסביר לו? זה אירוע מאוד מאוד מורכב, כי מבקשים ממך מצד אחד לעמוד במשימה של להחזיק שטח בתוך התווך הלבנוני, להגן על מרחב הגבול הישראלי, וזה בלי שאתה בעצם מייצר פעולות התקפיות. זה אירוע מורכב, הוא בעייתי תודעתית, הוא מייצר לפעמים גם קצת חוסר שביעות רצון אצל החיילים. אבל בסופו של דבר צבא כפוף לדרג המדיני.
0: לא, זה ברור, רגע, אבל כששר הביטחון אומר אתמול שלא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צהל בלבנון לפעול להסרת איומים, אז לפעול להסרת איומים, אלה מילות המפתח במשפט הזה. כלומר, הכוחות שלנו כרגע בדרום לבנון, הם מורשים על פי הדרג המדיני רק להגיב, שום פעולה התקפית מעבר לזה.
1: הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון ומפקדי האוגדות צריכים לקחת את המונח הסרת איום ולתרגם אותו בסופו של דבר לשפה צבאית. ואיך מתרגמים את המונח הסרת איום לשפה צבאית? זה אומר שבכל מקום שבו יש איום, במרחב שבו אני נמצא על כוחותיי, אני יודע לפעול כלפיו, בין אם זה בפעולה מקדימה או בין אם זה בפעולה שהיא תגובתית לפעולה שעושה האויב. אני רוצה להאמין שככה הכוחות בשטח מתרגמים את הדבר הזה. אם יש הגבלות נוספות על הפעולות של צהל בתוך המרחב של הקו הצהוב, אז הן בהחלט מכניסות את החיילים שלנו לסיטואציה מבצעית מורכבת.
0: כן, אתה אומר סיטואציה מבצעית מורכבת, או בוא נלך עכשיו אל החבר'ה השריונרים שם, שאתה מכיר מקרוב, כאמור, גם כקצין שריון ראשי לשעבר, גם כמפקד חטיבה 401, וגם כמי שפיקד על אותו גדוד שספג את אותה פגיעה קשה בסוף השבוע, גדוד 52, גדוד הבוקעים.
1: נכון.
0: קודם כל, איך אתה רואה את המציאות שהגדוד מתמודד איתה, יגאל, בימים האלה, אחרי נפילתו של המפקד, נפילתם של הלוחמים?
1: תראו, אתמול בקבוצת המפקדים לשעבר של גדוד 52 הכנו בהצלחה למגד הנכנס החדש. ויש כבר מפקד גדוד חדש.
0: זה רב סרן א', הסמגד הנוכחי.
1: ומהרגע שהוא נכנס לתפקידו, הגדוד הזה הוא גדוד שלו, וכולנו מאחלים לו בהצלחה, גם באיך שהוא מפקד על הגדוד וגם בעמידה במשימות שלו. אין ספק שברמה המורלית זה אירוע קשה, אבל צריך לזכור, אתה יודע, לא נעים להגיד את זה, החיילים האלה נלחמים מאז השביעי באוקטובר. חלקם השתחררו, חזרו במילואים, חלקם התגייסו לתוך לחימה. זה דור של לוחמים וחיילים שחווה שכול באופן תדיר ושוטף. ויש מערכת שלמה, גם של מפקדים, גם מערך הנפגעים, וגם מערכת של ענף הפסיכולוגיה בצה"ל, שיודעת איך לתמוך את הלוחמים האלה, בשביל שהם יוכלו להמשיך ולעמוד במשימותיהם. הדרך הכי טובה שאני מכיר ויודע, זה להמשיך ולפעול ולעבוד ולעשות את המשימות המבצעיות שמוטלות עליך,
0: כן,
1: בצורה הכי טובה שאפשר.
0: ויש להם את היכולות ללוחמי השריון המופלאים האלה לעשות את זה, ודאי וודאי כאשר אנחנו מדברים על חטיבה 401 עם הפרק ההיסטורי הבאמת באמת משמעותי שהחטיבה הזאת כתבה וכותבת במהלך המלחמה הזאת.
1: תראה, גדוד 52 במלחמת העצמאות כבר היה גדוד של חטיבת גבעתי, בפיקודו של אלוף לשעבר פרלוב. הוא היה גדוד של מתגייסים מאזור ראשון לציון, רחובות והמרחב, וצהל או הגנה רצו להשליך אותו לקרבות בחוליקת. החליט פרלוב, אני לא אצא לקרבות בחוליקת עד שאני לא מסיר את יום המרגמות משר הפנדן הבית בראשון לציון. וכך הוא עשה, הלך כבש את צריפין ולאחר מכן כבש את חוליקת. זה גדוד עם מורשת והיסטוריה ארוכה, פיקד עליו עמנואל סקל ביום הכיפורים, והוא התשתף בכל מלחמות ישראל, ורק בשלוש שנים האחרונות. הגדוד הזה החליף כבר

0: ארבעה מגדים, והוא ממשיך ומבצע את סימותיו על הצד הטוב ביותר, בחזית הלחימה של צה"ל.
1: תת אלוף מילואים יגאל סלוביק, לשעבר קצין שריון ראשי, תודה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה, דרישה להדיח מתפקידו את יושב ראש ארגון נכי צה"ל עידן קליימן, אחרי ההקלטות שחשפה הדר גלעד אמש בחדשות 13. הדר, שלום, צהריים טובים לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אז בואי תחילה לתחילת השיחה שלנו, נשמע קטע מהכתבה שלך אתמול, הנה.
3: לכו, קחו את כל הכסף, תחנקו, תעזבו אותנו. אתם לא נכי צה"ל, אתם בושה וחרפה. אתם מבזים את המותג נכי צה"ל. אתם בושה. בושה, אני בז להם. לכו, בז לכם. אתם לא כלום שקשור לנכי צה"ל. נכי צה"ל זה אנשים שנאבקים, שהם לא מתבכיינים, שהם קמים, שהם עושים, שמעבים עוד במופת, לדוגמה.
1: אדר, אז כך מדבר יושב ראש ארגון נכי צה"ל. על מי? תני לנו את הקונטקסט, את ההקשר של השיחה הזאת.
2: כן, השיחה הזו הקלטה שיחת טלפון, הוא מגדיר אותה כשיחה אישית, אנחנו כמובן נשמור על זה באמירה הזו, מכיוון שאנחנו לא נחשוף את האדם שנמצא בצד השני של הקו, אבל מדובר בשיחה של למעלה מחמש דקות, שבה הוא משתלח בעצם באלומי הקרב, מגדיר אותם כפי ששמעתם, כבושה לנכי צהל, אנשים שאינם, שפוגעים במותג נכי צהל, טוען שכל מה שהם רוצים זה את הסמים של להם, את התעודה של להיות נצרח. אמירות מאוד קשות בעצם על ציבור הלומי הקרב. הוא בדבריו, כשאנחנו פנינו אליו על מנת לדבר איתו על הכתבה הזו, על הפרסום הזה, על ההקלטות, טוען שלא מדובר בכלל הלומי הקרב, אלא מדובר בקבוצה מתוך הלומי הקרב. האמת שטענה שגם מפריעה לי, כי גם אם מדובר באיזושהי קבוצה, האם זה בסדר שארגון נכי צה"ל, הארגון היציג של נכי צה"ל בישראל, לפני כך לקבוצה של הלומי קרב, גם אם מדובר רק בחלק ולא בכולם, אמירות מטרידות מאוד.
1: כשצריך לומר, אדר, האימות הזה בין יושב ראש ארגון נכי צה"ל לבין קבוצת הלומי קרב, או כלל ציבור הלומי הקרב, תכף נפרק גם את העניין הזה, זה בעצם מאבק שנמשך כבר שנים, ובבסיסו חוסר סביעות הרצון של הלומי הקרב מהטיפול שהם למעשה זוכים לו מארגון נכי צה"ל, שבו נאמר ונזכיר שוב, זה הארגון, זה אמור להיות הארגון היציג שלהם.
2: נכון. אז אתה יודע, אנחנו מתעסקים בהקלטות כי הן באמת נורא מקוממות, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על מכלול הכתבה, התחקיר ששידרנו אמש, אנחנו יכולים לראות שבאמת יש סימן שאלה, האם ארגון נכי צה"ל באמת מייצג את הלומי הקרב. אני יכולה להגיד לכם שאחרי ששידרנו גם את הפרומו לתחקיר וגם את התחקיר עצמו אמש, אני מקבלת לא מעט שיחות טלפון, הודעות מהלומי הקרב שמרגישים שהארגון הזה לא מייצג אותם, והייתי שמחה באמת אם אתה יודע, במסגרת הטענות שעלו בתוך התחקיר, זו הבדיקה שתעשה בארגון. האם באמת הארגון הזה נוגע באלומי הקרב? ובטח כשאנחנו מדברים על כמויות כל כך משמעותיות של אלומי קרב שחוזרות אלינו מחרבות ברזל. אתה יודע, הנתון הוא של משרד הביטחון שעד 2028 יהיו 50 אלף נכי צה"ל שיש להם גם נכות נפשית. זה מספרים שהמדינה הזאת לא ידעה. כן. ולכן אני חושבת שאולי השאלה הכי חשובה שצריכה להישאל, זה האם הארגון היציג שאמור לייצג אותם על פי חוק באמת מייצג אותם.
1: טוב, בוא נשמע עוד קטע מהכתבה שלך, ומיד יצטרף אלינו גם נדב אוויר, שיושב ראש פורום יהלומי הקרב, הנה.
3: עופו לנו מהחיים! לא עושים תקק איתכם יותר. אתם תהיו 100 אנשים, אף אחד בכלל לא רוצה להיות איתכם, אתם חושבים שאתם כאלה, אתם פופולריים. לכו! הכל טוב! שובי בוצע לוחם, שום החיים שלנו, תנו לנו לשקם נכים. אתם לא בכלל בעניין של שיקוחים. אין לכם שום עניין בלשקם נכי צה"ל. אתם כולכם סיפורי פוגי. אתם רוצים תרמי הגרם קנאביס שלכם, אתם רוצים לצרח, אתם רוצים רכב, ואתם רוצים 8 שעות ליווי. לכו, קחו את זה! קחו, לכו! תנו לי לשקם נכים! לא רוצה להתעסק איתכם בכלל!
1: נדב ויר, יושב ראש פורום יהלומי הקרב איתנו. נדב, שלום לך.
4: היי, שלום. תהיה טובים לכם.
1: קחו את הקנאביס שלכם ולכו.
4: שמעתי שהוא אומר שאנחנו מביישים את המותג, אז נראה לי שמי שבייש את המותג שנכי צה"ל זה יושב ראש ארגון נכי צה"ל, עידן קליימן. אני חייב להגיד כמה דברים בנושא הזה. קודם כל, הקנאביס הרפואי הוא מציל חיים, ובושה וחרפה שהוא בכלל מתנהג ככה ומדבר בצורה כזאת. בנוסף לזה, האנשים הנצרכים, שכמו שהוא אומר, אז בוא נסביר רגע למאזינים, שנצרך זה בן אדם שמשרד הביטחון ואגף השיקום קבעו שהוא לא בר שיקום. אז בן אדם שמקבל נצרך, הוא לא רוצה לקבל נצרך בגלל שבא לו. זה בגלל שיש עוד קין על המדינה ועל אגף השיקום ועל ארגון יחי צהל שלא הצליחו לשקם את הבן אדם הזה ולתפוס אותו בזמן. בעיניי זה מאוד מאוד מקומם, ואני בעיקר מתבייש ביום הזה.
1: אתה מתבייש, אבל אתם גם בפורום הלומי הקרב נדב גם דורשים הדחה מיידית של יושב ראש ארגון נכי צהל בעקבות הדברים האלה שחשפה הדר בחדשות 13.
4: חד משמעית, אנחנו מבקשים את ההתפטרותו המיידית. הבן אדם הזה צריך ללכת הביתה ולהסתלק לנו מהחיים. אני חושב שההסתכלות היא לא רק על ההקלטות המכוערות האלה שיוצאות, זה ה-DNA של האדם הזה שמתבטא ככה בצורה כזאת, לא רק בהקלטות וגם בחדרים סגורים. אנחנו לצערי הרב יודעים על הסכמים שהוכתמו בין משרד הביטחון לבין ארגון נכי צהל, שבעצם הוא השאיר את השולל הזה שהוא קרא לזה רפורמת נפש אחת עבור פצועי נפש, ובסוף לא נשאר מזה כלום אלא בעיקר לאוכלוסייה שלו של ה-100% פלוס.
1: טוב, נדב, קודם כל אני רוצה לומר גם לטובת המאזינים שלנו, שאנחנו ביקשנו כמובן כבר מאז אתמול את יושב ראש ארגון נכי צהל, עידן קליימן, לדבר איתו כאן בעקבות החשיפה של ההקלטות האלה. אני דיברתי אישית עם הדוברת של הארגון מוקדם יותר היום, קיבלנו כל מיני תירוצים למה הוא לא יכול לדבר, ובכל זאת, למרות הכל, ולמרות שגם קיבלנו תגובה כתובה, שתכף גם נביא אותה, הבאנו גם דברים שאומר יושב ראש ארגון נכי צהל בסרטון שהוא פרסם בעקבות החשיפה הזאת של חדשות 13. בוא נשמע את הדברים, הנה.
5: כשאני שומע את הדברים היום, אני יודע שהם נשמעים קשים. הייתי כעוס, הייתי מתוסכל, והטון שבו דיברתי אינו הטון שבו אני מבקש לדבר לפצועות ופצועי צהל וכוחות הביטחון. ואני לוקח על זה אחריות מלאה, בלי לתרץ, בלי יוצא מקשרו, בלי להתחבא מאחורי הליכה. אבל אני חייב לומר לכם דבר אחד בצורה הכי ברורה שאני יודע. הדברים האלה לא נאמרו על לומי קרב, הם לא נאמרו על נפגעי הפוסט-טראומה, הם לא נאמרו על עשרות אלפי אנשים והגברים הגיבורים שאני לחם למענה מדי יום ב-20 שנים האחרונות. הם נאמרו במהלך אימות עם קבוצה קטנה ומסוימת שמנסה כבר לא מעט שנים לפגוע בי, באשתי, בילדיי ובארגון נכי צהל. ארגון נכי צהל היה וישאר הבית של כלל פצועות ופצועי צהל בגוף ובנפש.
1: נדב, אתה מקבל את ההסבר הזה של עידן קליימן? הוא אומר, לא דיברתי על הלומי הקרב, יש כאן אימות עם קבוצה קטנה ומסוימת שמנסה שנים לפגוע בי.
4: קודם כל אני לא מקבל את הטענה הזאת, אני חושב שזו טענה שלי לקיחת אחריות על המעשים ועל המילים המכוערות שלו. ובנוסף לזה, גם שהוא מדבר על קומץ מסוים, אז קומץ מסוים זה לגיטימי לדבר בצורה כזאת ולהתבטא בצורה כזאת נבזית כלפיהם, בגלל שהם מבקשים את הדרישות שמגיעות להם, ושהארגון היציג גם היה אמור להיות הגוף המייצג שלהם, ובסוף הוא לא עומד לצידם, אם זה בבגץ, אם זה בהשוואת התנאים שהוא סירב להצטרף, ואם זה בהגבלת שכר טרחה, ואם זה במחלות נלוות, שהוא לא נלחם על זה. בסופו של דבר מדובר כאן במנגנון מאוד קורבני. הוא לא הקורבן בסיפור הזה.
1: כן.
4: אוקיי? בסוף, שהוא מדבר על איומים על משפחתו, זה סוג של מנטרה שחוזרת כל הזמן, שכל הזמן הוא מתגונן, שהוא הנסיך על הביר על הסוס הלבן, שהוא הכל בסדר איתו, והוא המושלם, ובסוף יש פה אנשים שנפגעו ממנו, בצורה מאוד ישירה וגם מקיפה, והגיע הזמן שלקחת אחריות על הדברים ועל המעשים שלו, ופשוט שילך הביתה.
1: נדב, ההצעה הזו שהועלתה בעקבות הדברים האלה, אגב גם משהו שעלה צריך לומר לאורך השנים, שאתם תקימו ארגון נפרד, אתם אני אומר הלומי הקרב שיטפל אך ורק בכם, זה משהו שהוא בכלל ישים כאשר אנחנו מדברים על מציאות שבה פגיעה נפשית ופגיעה פיזית היא לפעמים חלק מהרבה מאוד מהמקרים שמטופלים באגף השיקום במשרד הביטחון?
4: אז קודם כל כן, אני יכול להגיד שאנחנו היינו בפגישה עם שר הביטחון ביחד עם עידן קליימן ולימור לוריה, ואנחנו ביקשנו את הדרישה הזאת להקים ארגון יציג. שר הביטחון ממש בהתחלה נורא התנגד לזה, הוא אמר שצריך לעבוד ביחד, אבל בסופו של דבר צריך ארגון יציג להלומי הקרב, אני חושב שזה דבר הכרחי, במיוחד במצב שכמו שהדר אמרה על הנתונים המטורפים האלה, בסופו של דבר ארגון יחצה לא יכול לטפל בכולם, הוא לא מסוגל להכיל את המאה איש, הוא לא מצליח לטפל בהם, אז לטפל ב-50 אלף שהולכים להגיע.
1: כן.
4: בסוף צריך לחלק את המשאבים בין כולם, ולתת את האפשרות שגם ארגון יציג, אגב, שמענו בהקלטות שלו, שהוא מדבר על שיקחו את ה-600 מיליון שקל האלה, אז אני הייתי בשמחה מקבל את ה-600 מיליון שקל האלה, ואני בטוח שהייתי מציל עוד נפשות, והייתי מגיע להלומי הקרב, ואנחנו היינו עושים דברים טובים כדי לשקם אותם ולהחזיר אותם לחיים. ועוד משהו שעוד חשוב לי להגיד, הלומי הקרב רוצים לחזור לחברה הישראלית, אבל יש פה נתונים מאוד מאוד גדולים, שאנשים מאוד מאוד קשה להם לחזור לתעסוקה, ולחזור לחיים ולחברי קהילה, וחזרה לקהילה. ואני חושב שבעצם שהוא מדבר על בצורה כזאת, הוא כנראה לא מבין את הגודל האירוע שהוא נמצא בו, והגיע הזמן שהוא ייקח אחריות על המעשים שלו.
1: נדב וירש, יושב ראש פורום יהלומי הקרב, תודה רבה לך, ונסכם את הדברים האלה איתך. הדר גלעד, כתבת הרווחה של חדשות 13, שחשפה את ההקלטות האלה אתמול. הדר, אפשר להניח שבעקבות הדברים האלה יהיה המשך לפרסום הזה שלך?
2: אני מקווה שהפרסום הזה באמת ייתן רוח גבית למאבק שמנהלים הלומי הקרב על מענים טובים יותר. אתם יודעים, השיח שאני רואה אותו ביממה האחרונה, מאז שאנחנו פרסמנו את התחקיר, בעיקר מדבר על האם הלומי הקרב משקרים, האם הם באמת רוצים שיקום, האם זו בחירה שלהם. וההסתכלות הזאת היא כל כך מעוותת, מכיוון שמלכתחילה הלומי קרב רבים מרגישים שהם ניגשים למערכת, נקודת המוצא של המערכת כלפיהם זה שהם משקרים, זה שהם מרמים. ואני מאוד מקווה שיח שיבצר בעקבות התחקיר הזה הוא לא שיח האם הם משקרים או לא משקרים, אלא שהמערכת צריכה להשתפר. אין דבר כזה שלומי קרב לא רוצים להשתקם.
1: כן.
2: יש מערכת שלא משקמת אותם טוב מספיק, ואם אנחנו שולחים את הלוחמים האלה לקרב, המינימום שמדינת ישראל יכולה לעשות זה לדעת איך לשקם אותם, כי מה 3 שנים אחרי חרבות ברזל היינו אמורים להיות טובים יותר כבר.
1: אדר גלעד, כתבת הרווחה של חדשות 13, תודה שדיברת איתנו אדר, ותודה לך על החשיפה של הדברים האלה. תודה.
2: תודה רבה.
1: הפסקה קצרה לתשדירים ואנחנו ממשיכים מיד.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק, ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
14: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
6: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
1: גלי צהל, יומן הצהריים, חזרנו, ואנחנו אומרים עכשיו שלום וצהריים טובים לחבר הכנסת בועז ביסמוט, שלום לך.
12: שלום, שלום אמיר.
1: יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת ביסמוט, איך להתמודד עם מה שאומרים באיראן באופן מפורש אחרי יום הדיונים עם ארצות הברית? הפכנו להיות חלק ממערך הביטחון בלבנון, אומרים האיראנים.
12: כי דבר אחד, שאיראן לא השתנתה, צריך להבין דבר אחד. קודם כל ישראל אינה צד להסכם הזה. צריך להגיד את זה שוב ושוב ושוב. ראש הממשלה התחייב שאיראן לא תשיג נשק גרעיני, וכך יהיה. למה אני אומר את
1: הנושא? רגע, אבל שאלת ביניים, סליחה שאני קוטע אותך כבר בהתחלה, אבל אם אנחנו לא צד להסכם הזה, אז למה כוחות צהל מוגבלים כרגע בפעילות שלהם בדרום לבנון, אם אנחנו לא צד להסכם הזה?
12: אתה אמרת שם איראן לבנון, כי זה מה שאיראן רוצה לעשות, לקרוך, וזה מה שהיא עושה, היא כורכת בין איראן ללבנון.
1: הצליחה.
12: זה מה שישראל לא מאפשרת, ואני אסביר, הרי מה אמרנו תמיד, היא כורכת, ולכן אנחנו ניסוג. ראש הממשלה אמר את זה אתמול, ישראל לא תיסוג את דרום לבנון. יותר מזה, אני יכול להגיד לך שעד הקו הצהוב, ישראל, כן, אם יש שם, ונגיד את זה בצורה הכי פשוטה, לא בסיסמאות ולא במילים, אלא בצורה ברורה, יש לוחם חיזבאללה בשטח הצהוב, בשטח שלנו, בשטח שהוא כרגע בשליטת צהל, צהל, אף אחד לא מונע מיכאל צהל, לחסל את אותו מחבל נוחבה, שיהיה ברור, כי מחבל נוחבה לא צריך להיות דרומית לליטניין, הדברים הם הכי ברורים בעולם, יותר מזה. ישראל עכשיו, אני אגיד לך גם יותר מזה, כרגע ישראל גם כן עורך, איך אני אגיד, מכשירה את השטח דרומית לליטני, כן, לצרכים הביטחוניים שלנו, כדי להגן על ג'ושי והצפון. אז איך איראן מכתיבה היום, איך איראן מכתיבה לי את הכסף? רוצה עוד דבר? יותר מזה, ממשלת לבנון, הנה ראש ממשלת לבנון, מתי דיבר ככה ראש ממשלת לבנון? כאשר הוא מצביע על איראן ועל חיזבאללה, כעל גורמים עוינים למדינה ועל הריבונות של לבנון. לכן אתה רואה, ויש גם את השיחות כמובן בין... כן. השגרים, שגרי לבנון וישראל בוושינגטון.
1: ועדיין, חבר הכנסת ביסמוט, אני שואל אותך, נסיגה מכל אזור הביטחון בדרום לבנון, הבנו, אמר ראש הממשלה ואמר שר הביטחון לא תהיה. אבל אני שואל אותך, האם בכל זאת נשקלות נסיגות נקודתיות בדרום לבנון לבקשתה של ארצות הברית, ונגזרת מהדבר הזה, זה גם הפרסום על צמצום כוחות, לכאורה, צמצום כוחות צהל בדרום לבנון, בהמשך לדיונים אתמול.
12: אז לגבי כל ההתנהלות שלנו וכל ההיערכות שלנו, כן, בדרום לבנון, ישראל עושה את זה על פי הצרכים שלה. ישראל עושה את זה על פי הצרכים שלה, אף אחד לא מכתיב לה, לא ארצות הברית, בטח ובטח לא איראן, כפי שאמרתי לך, אנחנו לא מאמינים להם, לאיראן, לא להסכם, לא, ויותר מזה אנחנו גם רואים, אנחנו גם יודעים היטב שמה שאיראן רוצה לעשות היום, כמובן זה לקרוך אותנו ללבנון, לאפשר כמובן לחיזבאללה, לא רק לשמר את חיזבאללה, אלא אפילו להעצים את חיזבאללה, כמו כל ציר הרשע וכל הפרוקסיס שלה, שספגו מכה קשה מאוד בשלוש שנים האחרונות, כאשר אנחנו יודעים היטב מה קורה. אבל ישראל היום פועלת על פי הצרכים שלה, על פי הצרכים הביטחוניים שלה, הטובים לתושבי הצפון ולאזרחיה בכלל, ולכן, ארצות הברית מבינה את זה היטב. עכשיו צריך להבין עוד דבר. השיחות בין ראש הממשלה, נתניהו, לנשיא טראמפ, הם כאלה שבהם, כן, קודם כל אחד הוא נשיא ארצות הברית, השני ראש ממשלת ישראל,
1: כן.
12: וכאשר, ויש לעתים, יש לעתים, איך אני אגיד, לא יודעים לקרוא לזה תפיסת עולם שונה, אבל לעתים ראייה שונה לגבי דברים נקודתיים, ובהם ראש הממשלה לא מייסס להגיד לנשיא טראמפ את שהוא חושב, ואיכן הוא חושב שהוא טועה, ויש לו מחויבות למדינה שלו ולאזרחים שלו ולביטחון שלו.
1: אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת ביסמוט, גם כי אני מדבר בכל זאת עם אחד הישראלים, שאולי מלבד ראש הממשלה יש לו הכי הרבה שעות טראמפ, גם לאורך הקריירה העיתונאית שלך, עוד קודם שהגעת לפוליטיקה. מה קרה לו לטראמפ? למה הוא התהפך עלינו בלשון הרחוב?
12: שואלים אותי את השאלה הזו, הקריא בערך 20 פעם ביום על הנשיא.
1: סליחה שאני לא מקורי, ובכל זאת.
12: לא, חס וחלילה, זה לא מה שאמרתי, לא מה שאמרתי, להפך. להפך, זאת אומרת שזה המאזינים שלך, זה בדיוק מה שהם היו, שואלים אותי אם היו מולי כעת, בדיוק ההפך. תראה, אני מכיר את הנשיא טראמפ, והנשיא טראמפ הוא ידיד גדול שמעת ישראל. אני כבר אין לי כוח לחזור על זה, ואני אחזור על זה שוב, שהדקויות שלו בנושא היהדות, כולל נטילת ידיים, תמיד הדהימה אותי בחדר הסגלגל. אבל, ויש יותר מזה, יש לו מערכת יחסים היסטורית בין ראש הממשלה לנתניהו לנשיא טראמפ, לפני שהוא היה נשיא, וכפי שאמרת, אני כעורך ישראל היום, ריאנתי אותו, הכרתי אותו, ואפילו אמרתי עליו, ואתה זוכר היטב כמה ספקתי מכל עמיתי, כאשר רצתי להגיד שהוא יהיה נשיא ולא הילרי קלינטון, ואתה זוכר את זה היטב.
1: כן.
12: הוא היה. עכשיו, הנשיא טראמפ, במהלך הרעיונות, יש כמובן, כפי שאתה יודע, לפני הרעיון, יש גם סמול טוק, ובשיחות רקע בינינו, הייתי מדבר איתו הרבה על איראן, כי איראן מה לעשות, זו מדינה שאני גם כן מכיר, כיסיתי את שיחות הגרעין, הייתי באיראן אחרי המהפכה, ראיתי את חתמי, את אחמדינג'אד, את לארג'ני, אני קצת מכיר את האיראנים, יודע גם את הנזקים שמסו לי כשהייתי שגריר במאוריטניה, כיצד הם חיבלו בקשר, יודע בדיוק את העבודה שהם עושים מאחורי הקלעים. ולכן הייתי מדבר עם הנשיא טראמפ על הצורך הזה באמת להקות את המשטרה הזה ולראות את המשטרה הזה נופל.
1: נו, אז הנה, אז הגענו הגענו לרגע האמת הזה, בועז, אחרי כל מה שאתה מתאר, הגענו לרגע האמת הזה, וברגע הזה, ארצות הברית, כן, השטן הגדול מבחינתם של האיראנים, עוצרת את השטן הקטן, שוב, על פי הגדרה של האיראנים, את ישראל מביצוע המשימה הזאת?
12: אז יפה אמרת, השטן הגדול והשטן הקטן. מבחינת איראן, הרצון שלהם, א', להשמיד אותנו, לא עבר מהעולם. הרצון שלהם להילחם בתרבות המערב ובארצות הברית לא ירד מהפרק. הרצון להרחיב את המהפכה, היום הם כמובן חיים על הישרדות, אבל הרצון להרחיב את המהפכה קיים. הרצון לחדש את מערכת הטילים שלהם, כמובן שזה קיים, ובעיקר לשמר את האורניום. כך שאיראנים משקרים כל הדרך לפצצה. יותר מזה אני אגיד לך, ואני אומר את זה על פי ההסכם, אנחנו אומרים את זה גם כן הנשיא טראמפ, אנחנו לא אוהבים את ההסכם הזה. אנחנו לא אוהבים את ההסכם הזה. כי בהסכם הזה, אני לא ישן טוב בלילה, בדיוק כפי שלא ישנתי טוב בלילה בהסכם של 2015. עכשיו, השאלה הגדולה שאני שואל את חבר שלי טראמפ, את החבר שלי טראמפ, מה השתנה אם ב-2018 נסוגת מהסכם הגרעין, אז איך היום אתה חותם על הסכם הגרעין שכזה? ובגלל שהוא כן חבר שלי, הוא לא הפך להיות אויב שלי, הוא לא אויב שלי הנשיא טראמפ, להזכיר לך, הוא הצטרף אליי למערכה בעם כלבי, ועיקה יחד איתי מההתחלה
1: אבל הוא גם זה שבולם אותך עכשיו, אבל מצינו,
12: הכי חשוב, זה התחלנו את המערכה הזו נגד איראן לבד, ואם צריך, נסיים אותה לבד.
1: טוב, אחרי ששאלתי אותך מה קרה לו לטראמפ, אני רוצה לשאול אותך מה קרה לו לנתניהו, אבל לפני שתענה לי על השאלה הזו, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר כאן מוקדם יותר בגלי צהל אצל ספי ויניר, שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, בוא תשמע יחד איתנו, הנה.
15: ראש ממשלה שלא מסוגל לענות לטראמפ, פה נכנסים פעם אחרי פעם, ונתניהו הסכים לתפקיד ילד הכפות של טראמפ, זה פשוט מדהים.
1: אז נתניהו הפך להיות ילד הקפות של טראמפ, חבר הכנסת ביסמוט.
12: אני יכול להבין אנשים, אתה יודע, שפעם אחר פעם מפסידים לנתניהו בבחירות, ואנחנו בקמפיין עכשיו, האם את התסכול, אני יכול להבין את התסכול של ליברמן, גם אני אגב, אם הייתי מפסיד שוב ושוב, אני רואה את היריב שלי, מרכיב ממשלה אחר ממשלה, כשכל התקשורת נגדו, וכל הזמן, כל הנחות יסוד וכו' וכו', גם אני הייתי אולי מדבר כמו ליברמן, אבל... נא, כפות, הרי האיש, אתה שומע איך הוא מדבר על נתניהו. יותר מזה, אתה רואה שהוא הצטרף אליו למערכה עם איראן. מה אמרו שאין מצב כזה? להזכיר לך שכל הלהקה הזו כבר ב-2011, צונמי מדיני, והכל רע. אני קורא לזה להקת הרובים. להקת הרובים היא כנראה כל זמן שנתניהו יהיה בחיים הפוליטיים, ואני מאחל לו חיים ארוכים ושישאר איתנו הרבה זמן עם האתגרים האלה, כנראה שלהקת הרובים הזו תמשיך ללוות אותו.
1: ועדיין אתה לא חושב שהמהלכים האלה של נשיא ארצות הברית בועז יכולים להזיק? לא, בסדר, לביטוי הזה, בסדר, הבנו את הביטוי הצבעוני הזה, הכל בסדר, אבל אני שואל אותך עכשיו על המעשה, חבר הכנסת ביסמוט.
12: אתה יודע מה אני יכול להגיד על ליברמן, שהוא נער הקפות של המצביע ישראל.
1: אוקיי, בסדר, מצינו את ענייני הקפות, עכשיו אני שואל אותך על המעשה, האם ההתנהלות הזאת של נשיא ארצות הברית לא יכולה להזיק או עלולה להזיק לראש הממשלה נתניהו במערכת הבחירות הקרובה?
12: יותר מזה הייתי אומר, או יותר מזה, להפך הייתי אומר, סליחה, בוא איתי עכשיו, נסתובב ברחובות ירושלים, תל אביב, באר שבע, לא משנה אם אנשים מצביעים, אתה רואה שתהיה ימין, תהיה שמאל, תהיה חילוני, תהיה מסורתי, אתה לא אוהב את ההסכם הזה, כי ישראל וביטחונה יקרים לאזרחים הישראלים. ולכן אני אומר להפך, לראש הממשלה נתניהו, כאשר הוא עכשיו נאבק על עתידה, ביטחונה של מדינת ישראל, יש לו גב ציבורי לכך, ולהפך, אני חושב שאם אתה תשאל את הציבור הישראלי מה דעתו על ההסכם, הוא ידבר יותר כמוני, ולא כמו היום, לצורך העניין, ולא משווה חלילה, אבל כמו סגן נשיא ארצות הברית, בחייך.
1: חבר
12: הכנסת...
1: חבר הכנסת...
12: המצל לא אוהב את המדינה שלו, ורוצה את הביטחון שלה.
1: זה נכון, תמיד. חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
12: תודה שהזמנת אותי. יום טוב ובשורות טובות.
1: אמן ואמן. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום בצהריים טובים לתום מאגר. תום, שלום לך.
16: שלום, אמיר,
1: צהריים טובים. יושב ראש עמותת אמרם. תום, בימים האלה אנחנו מציינים את יום המודעות לפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן, הפרשה ההיא. אולי גם הנשכחת, ונזכיר, ועדה במשרד הבריאות שהייתה צריכה לבחון, או בחנה ליתר דיוק, את מעורבות גורמי הרפואה בפרשה ההיסטורית הזאת, והנה אתם מתבשרים שהוועדה, או המסקנות של הוועדה הזו, שהיו אמורות להיות מטופלות על ידי משרד הבריאות, מה? התעדו?
16: ממש התעדו. אמיר, אולי טיפה לחזור לרקע.
1: כן, תן לנו את התקציר של האירוע הזה, ככה בתוך המלחמה קצת פחות התעסקנו איתו ובכל זאת.
16: נכון, אז קצת רקע, משרד הבריאות ב-2018-19 ככה החליט להתעסק בפרשה, לבוא ולשאול באיזה אופן מערכת הבריאות אחראית על הפרשה, על הניתוק בכפייה בין הורים לילדים, על העברה לאימוץ של ילדים שלא במסגרת הפרוצדורות, ובזמנו הפרופסור איתמר גרוטו ביחד עם דוקטור שלומית אבני, בכירים במשרד הבריאות, הגישו המלצות לבוא ולקחת האחריות ולהתנצל, ולצערנו הדבר הזה טויח.
1: דוח היסטורי צריך לומר שכתב כן. פרופסור איתמר גרוטו בעניין הזה, שמערכת הבריאות צריכה לקחת אחריות על האירועים האלה. אתה יודע מה? גם לצורך האמירה ההיסטורית, המסקנות כאן היו חשובות מאוד.
16: נכון, בדיוק לראשונה בא בכיר במשרד הבריאות, אמר חטאנו כלפי המשפחות האלה, צריך להתנצל ולהתחיל שיח בכנות מתוך מקום של הכרה ואחריות. הדבר הזה טויח, הייעוץ המשפטי במשרד הבריאות ואת הפרוטוקולים חשפנו, אמר אנחנו חוששים מאחריות, הייעוץ המשפטי עצמו במשרד הבריאות, והוקמה ועדה חדשה, כ-4 חודשים לפני השבעה באוקטובר. הוקמה ועדה חדשה ואנחנו אמרנו אוקיי, ועדה חדשה ניתן צ'אנס. אחרי השבעה באוקטובר כמובן הבנו שהקצב הוא שונה והדברים הם רגישים, לא לחצנו. אבל מספר חודשים אחרי התחלתי לשלוח אימיילים, לשאול חברים מה קורה, יש ועדה. נפגשנו פעם אחת עם הוועדה, אנחנו עמותת אמרם הגשנו נייר עמדה לוועדה, אבל אחרי כמה זמן הבנו שדברים לא זזים, שלא קורה שום דבר, שההמלצות שלנו להתקדם באיזשהו תהליך לא נענות, אף אחד לא עולה לנו בצורה רצינית, ואז נודע לנו שהוועדה פשוט החליטה להתפזר בלי הודעה לציבור.
1: כן.
16: אנחנו היינו צריכים למעשה לדחוף את ה... להגיד לציבור, תשמעו, הוקמה ועדה שהיא לא עשתה שום דבר, ובלי שמשרד הבריאות אומר, אוקיי, החלטתי לטפל בנושא, ועדה, לא, אז אוקיי, בוא נמצא פתרון, בוא נעשה משהו אחר, שום דבר, משרד הבריאות פשוט ממשיך.
1: טוב, אנחנו מיד ניתן את התגובה של משרד הבריאות, אבל אני רוצה רגע להתעכב על השאלה, כי בסוף אתה אומר, נו, פרשה היסטורית, מה עכשיו חופרים בה, כל הדברים האלה? לא, יש כאן תשובות שמשפחות שהילדים שלהם נעלמו, צריכות לקבל. זה הטיעון המרכזי בכל הסיפור הזה, ואסור לזנוח אותו, גם בחלוף 7 עשורים, כמובן.
16: חד משמעית, יש פה במדינת ישראל, בתיעוד שלנו, כ-2,500 משפחות, דוקטור נתן שיפריס עוקב וכותב משפחה משפחה, שמדינת ישראל, מערכות הבריאות של מדינת ישראל, לקחו את הילדים, והילדים נעלמו, פשוט נעלמו. ואמיר, אנחנו נזהרנו מאוד, הפתירו בי בשנים האחרונות, לעשות ההשוואה מאוד רגישה והכואבת הזאת, שיש חטופים, וראינו איך מדינת ישראל אומרת, אין דבר כזה, משפחה שלא יודעת מה עלה בגורל הילד שלה, הבן שלה, הבת שלה, עד הסוף, נביא, גם אם זה גופה, נביא לקבורה, חייבת להיות תשובה מה עלה בגורל הילדים.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה שתסביר לי...
16: לא יודעות מה עלה בגורל הילדים.
1: עכשיו אני רוצה שתסביר לי, תום, ואתה מנסה לאורך השנים, צריך לומר, לא שיחה הראשונה שלנו, אבל לרתום גם פוליטיקאים מימין ומשמאל לטובת העניין הזה. אז אנשי ש"ס עם המודעות המזרחית המפותחת לכאורה שלהם, איפה הם בסיפור הזה? איפה השמאל המזרחי בישראל בתוך העניין הזה? חברי האופוזיציה?
16: תשמע, לצערי התמונה היא עגומה, יש פה כניעה מבישה של נציגי הציבור אל מול הממסד, אל מול הייעוץ המשפטי, אני לא יודע מי, ש"ס ישבו איתי על הוועדה החדשה, ש"ס אמרו לנו מדובר בוועדה רצינית, לא עשו מעקב כמו שצריך, לא וידעו שהדברים קורים, אנחנו עכשיו חודשים...
1: גם הייתה להם אפשרות להשפיע על הדבר הזה כשהיה שר בריאות מטעמם, בוא נזכיר גם.
16: נכון, כן. נכון, משה ארבל, כן. משה ארבל ירש את, במרכאות את משרד הבריאות מניצן הורוביץ, שלצערי הוביל את הטיוח של המסקנות של גרוטו. משה ארבל קיבל את המסקנות של גרוטו, ואמרנו, הפצרנו בו, אמרנו, תשמע, יש פה הזדמנות היסטורית, תאמצו את זה.
1: אריאל בוסו, אתה מתכוון לאריאל בוסו שהיה שר הבריאות, תום. כן, משה ארבל היה שר הפנים.
16: לא, לדעתי משה ארבל היה שר הבריאות, ואז בוסו החליף אותו. כי משה ארבל מינה את הוועדה החדשה, ונתנו צ'אנס לוועדה החדשה, אבל גם פה לא היה מעקב, לא היה עבודה רצינית, ועברה קדנציה שלמה בלי שנעשה כלום. למרות כל ההבטחות, שאלת על האופוזיציה, אני אומר בצער רב, חברת הכנסת נעמה לזימי, שהובילה איתנו תהליכים, פשוט השתתקה בנושא הזה לחלוטין, לא מתבטאת, לא פוליטית, לא ציבורית, לא כנסת, אני לא יודע למה, מטעמי בייס, מטעמי ביקורת, אבל כרגע, אם אני לוקח את המשפחות האלה כדוגמה, אין בית פוליטי שבא ואומר, נעשה כאן עוול קשה, איך נרפא, איך נתקן. פשוט נשארים עם הפצע הזה מדמם, והחברה הישראלית מדממת באמת, לצערנו.
1: טוב, זה לא רק הנציגים שלנו בבית המחוקקים, זאת גם הרשות המבצעת, אולי בראש ובראשונה במקרה הזה, כי הנה התגובה של משרד הבריאות, שם אומרים שלאור הרגישות הרבה והחשיבות הציבורית של בחינת פרשת ילדי תימן, וכן לנוכח השאלות והטענות שעלו לאורך השנים מינה שר הבריאות דאז ועדה מקצועית לבחינת הסוגיה ולהגשת מסקנותיה בנושא, הוועדה התכנסה מספר פעמים, בחנה את החומרים והמסמכים שהתפרסמו במהלך השנים, ועמדה על האפשרות בבדיקה מחודשת המחודשת של הנושא. והנה מגיעה שורת המפתח. לאחר בחינת הדברים, סברה הוועדה כי אין ברשותה הכלים המתאימים לביצוע מחקר היסטורי מקיף בנושא, שספק אם ניתן לבצע אותו בעת הזאת, וכי אין ביכולתה לחדש מעבר למסקנות של המחקרים הרשמיים הקודמים בנושא, לרבות ועדות החקירה השונות שבדקו את הנושא הזה לעומק. במילים אחרות, הנה משרד הבריאות כותב כאן שחור על גבי לבן, אפשר להכניס את הפרשה הזו למגירה ושתתבע שם, הסיפור הזה מבחינתם גמור.
16: מאוד מצער, אמיר. מצד אחד הם אומרים, פרשה כואבת,

0: מצד שני, הם אלה שממשיכים להכאיב. הרי קיבלתם החלטה ציבורית לטפל בעניין. תטפלו בעניין כמו שצריך. אני אמרתי לוועדה, יש מחקרים וחוקרות וחוקרים מהשנים האחרונות. תשבו איתם, תדברו איתם. חלק תסכימו, חלק לא תסכימו, אבל יש פה קהילה אקדמית שעשתה כברת דרך. תקשיבו להם, נראה מה יצא. דעתי לא פגשו אותם, שר הבריאות, פשוט המשיכה לה, כמו שאתה אומר, הכניס למגירה, תודה ושלום, זלזול בכאב של קהילה שעדיין בטראומה, כן. עדיין בכאב גדול פה.
1: ותשובות למשפחות שעדיין מחכות אחרי כל כך הרבה שנים. תודה רבה שדיברתי איתנו, תומר אגר, מנכ"ל עמותת אמב"ם. תודה רבה לך. ואנחנו עכשיו אל הספורט, אומרים שלום וצהריים טובים ליונתן גריל. יונתן, שלום לך.
2: שלום לך, אמיר, צהריים טובים.
1: כמנהגנו בפינת הספורט בימים האלה של המונדיאל, אנחנו פותחים עם זה.
3: Vino para Samal. Gol!
4: And from distance, and oh my goodness! That's absolutely incredible from Kevin Pilla! A goal from the gods for Cape Verde!
1: טוב, יונתן, אז גביע העולם בכדורגל ממשיך לספק לנו המון שערים, מהפכות, הפתעות, והבוקר הזה השכנה שלנו מצרים עושתה היסטוריה.
2: נכון מאוד, ושמעת את השדר המצרי ממש עכשיו, יוסי אסולין, העורך מהבוקר, מדבר איתי על השידור הזה והשער, ומצרים עם ניצחון ראשון אי פעם בגביע העולם, 3-1 נגד נבחרת ניו זילנד, ניצחון שגם מקרב אותה מאוד לשלב הבא. ניו זילנד אומנם עלתה ראשונה ליתרון, אבל במחצית השנייה, סלח, זיקו וטרזגה, הם לא ברזילאים, הם מצרים, מוסטפה ומחמוד, הם הפכו את התוצאה ושלחו את המצרים לחגוג.
1: טוב, ובאותו הבית איראן משיגה נקודות נוספות, הפעם נגד בלגיה, על פניו הנבחרת החזקה של הבית הזה.
2: כן, תשמע, הסיפור של איראן הוא הרבה יותר גדול ממה שקורה רק על קר הדשא, וגם הפעם...
1: גם בכדורגל, אתה אומר.
2: כן, גם בכדורגל, וכל מה שקורה בחדר ההלבשה, וההגבלות שהטילו עליהם האמריקנים, וגם הפעם שמענו בהמנון הלאומי שלהם שריקות בוסט צורמות, אפילו יותר ממה שהיה במשחק הפתיחה, ובמהלך המשחק עצמו, אז האיראנים הסתגרו מאחור, הצליחו אפילו להבקיע ממצב נייח שער שנפסל בגלל נבדל ממש קטנטן, בסופו של דבר סיימו בטייקו אפס שמשרת אותם, ויש להם סיכוי, אולי נראה אותם גם בשלבי ההכרעה.
1: טוב, ובמה, בקף ורדה ממשיכים לחיות את החלום, נגדיר את זה כך?
2: ממש חיים את החלום, תשמע, זו מדינה שאני חושב שרוב המאזינים שלנו לא שמעו עליה כנראה לפני הטורניר הזה, והיום כבר כולם מדברים עליה, השיגה נקודה ראשונה במשחק הפתיחה נגד ספרד, הפעם גם הבקיע שער ראשון, ואפילו שניים, סיימה בטייקו 2 נגד אורוגוואי, וגם הייתה לנו נציגות חצי ישראלית, שחקן מכבי תל אביב, הליו ורלה, שכבש את השער השני ואיזן את התוצאה, ובוא נשמע את מאמן כוורדה בוביסטה, שהיה מרוצה בסיום.
5: Até porque a equipa quer isso, estamos aqui para tentar, obviamente,
2: אז בוביסטה אומר, הגענו לכאן כדי להתחרות מול הנבחרות ברמות הכי גבוהות ולבסס את מעמדנו כנבחרת חזקה. אנחנו כאן כדי להגשים כמה שיותר חלומות, ואנחנו בהחלט מנקודה שאפשר כבר להכריז שהמטרה שלנו היא להפיל משלב הבתים.
1: יש לנו עוד...
2: יש לנו, כן, כן. עוד תוצאה אחת מאוד מעניינת מהערב הזה. ספרד הביסה 4-0 את סעודיה עם שער בחורה של אמין ימל בגביע העולם. לפני 4 שנים הוא עוד ישב בבית הספר, פתר שיעורי מתמטיקה, והפעם הוא על הבמה הגדולה מכולם, בהרכב בפעם הראשונה, גם כובש, ובוא נשמע את אויר זבל, שכבש צמד והוסיף עוד בישול.
6: Esto es fútbol al final. Creo que no me tocó tocar el balón tanto en poco tiempo pues he tenido la oportunidad.
2: אז אויר זבל אומר, הכדורגל הוא דינמי, במשחק מול קייפ ורדה לא שיחקנו טוב, בקושי נגעתי בכדור, ואתמול בזמן קצר עזרתי לקבוצה. אני שמח מאוד על כך.
1: יפה. והיום ב-2:30 נוחתים באמריקה. יומן גביע העולם שלנו, יונתן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, אמיר.
1: ואנחנו רוצים לסיים עם הצלילים האלה.

ארץ צבי, 50 שנה למבצע יונתן. עם הצלילים האלה אנחנו חותמים את יומן הצהריים, העורך הראשי יוסי אסולין, המפיקות נועה בארון ודרור צוקר, על הביצוע הטכני קרן רון ודניאל שרון.

0: חסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
1: בחסות! המציע לכם לקפוא! מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים!

0: 25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
1: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. ברביעי, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי, ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, שלמה שטרוזמן ומירב פלדמן.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שרה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו, אך הבהיר כי ימשיך לכהן בתפקידו עד שימונה לו מחליף.
7: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
6: השאלה שהמפלגה שלי שואלת היא, האם אני המנהיג הנכון להוביל אותנו לבחירות הבאות? שמעתי את התשובה לשאלה הזו ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. ברקע ההסכם בין איראן לארצות הברית על הקמת מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, רוב חברי המשלחת האיראנית עזבו את שוויץ ונמצאים בדרכם לטהרן. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
8: ראש ממשלת פקיסטן שבאז שריף כתב ברשת איקס כי הפגישה שנמשכה כ-18 שעות הסתיימה בהצלחה והובילה להתקדמות לעבר הסכם סופי תוך 60 יום. מקור המקורב לצוות המסע ומתן אמר לסוכנות הידיעות הסנים כי איראן הצליחה להפוך לחלק ממערך הביטחון בלבנון, למרות שארצות הברית וישראל התנגדו לכך. לדברי המקור, עד כה לא החל מסע ומתן בסוגיית הגרעין, אותו איראן תסכים לנהל רק לאחר שארצות הברית תעמוד בהתחייבויותיה במזכר ההבנות.
6: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת ביסמוט, אמר לאמיר איבגי, אנחנו אומרים לטראמפ שאנחנו לא אוהבים את ההסכם.
9: איראנים משקרים כל הדרך לפצצה. אנחנו אומרים את זה גם כן לנשיא טראמפ, אנחנו לא אוהבים את ההסכם הזה. מה השתנה אם ב-2018 נסוגת מהסכם הגרעין? איך היום אנחנו חותם על הסכם הגרעין שכזה? והתחלנו את המערכה הזו נגד איראן לבד, ואם צריך, נסיים אותה לבד. ראש הממשלה אמר את זה אתמול, ישראל לא תיסוג את דרום לבנון. יש לוחם חיזבאללה בשטח הצהוב, בשטח שלנו. אף אחד לא מונע מחייל צהל לחסל את אותו חבל נוח.
6: בתור כך, נשיא המדינה הרצוג מתח ביקורת על האמירות שהופנו בישראל נגד בכירי הממשל בארצות הברית ואמר, טראמפ הוא שותף אמין של ישראל.
10: President Donald J. Trump is a trusted partner in Israel. He's a trusted partner of Israel. Our closest friend and ally. And leader of the free world, leader of the United States of America, who has been staunchly combating the empire of evil and promoting stability in the Middle East.
6: הנשיא טראמפ הוא שותף אמין של ישראל, ידיד נאמן ובעל ברית חשוב, כמנהיג העולם החופשי, וכנשיא ארצות הברית, הוא פעל בנחישות נגד האימפריה האיראנית וקידם יציבות במזרח התיכון. הוא הוסיף, אני דוחה מכל וכל אמירות פוגעניות המופנות כלפי בכירים בממשל האמריקני, מדבריו בוועידת ה-JNS שמתקיימת בירושלים, הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. כתב אישום מוגש נגד תושב בית שמש בגין הפרעות בתחנת המשטרה שם, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
11: כשלושה שבועות אחרי פריצת חרדים קיצוניים לתחנת המשטרה בבית שמש, כתב אישום ראשון הוגש בעקבות הפרעות. יוסף פרידמן, תושב העיר בן 46, השתתף בפרעות מול תחנת המשטרה והציט שלוש פעמים צמחייה סמוכה לתחנה במסגרת הפרעות. מאות חרדים הגיעו למקום ומחו נגד מעצר עריק חרדי, כשחלקם גם פרצו לתחנת המשטרה. כתב האישום מייחס לפרידמן עצמו עבירות של הצתה והתפרעות.
6: כתב אישום יוגש נגד שוהה בלתי חוקי מאזור חברון שתועד בסוף השבוע האחרון תוקף צעירה במועצה המקומית אזור. התיעוד הוא נראה עוקב אחריה ומתנפל עליה, ולפי המשטרה הוא ניסה לנשק אותה בכוח. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי המעצר בוצע בשיתוף פעולה של המשטרה וצהל. מזג האוויר, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואימניקים.
13: אני הלל בת 80.
14: אני רועי בת 5, ואנחנו הבנות של אבא אלף, שנמצא עכשיו במילואים בצפון.
15: אני אסיף.
16: אני ענן, בן 9, מלעבוד חביבה.
17: ואני הכי אוהבת שאבא מלמד אותי שחמט.
18: אבא שלי עושה מילואים בטייסת 100 וקוראים לו בר.
19: אני הכי אוהבת שהוא מפס אותי באוויר לחקר.
20: אני אוהבת שהוא לוקח אותי לבריכה.
21: ואני אוהבת לטייל איתו הרבה, בעיקר בארץ.
22: אבא, אנחנו
23: אוהבות ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
24: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
25: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
26: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: חמש דקות אחרי אחת, כל פעם אני רואה איך גונבים לנו עוד ועוד דקה מהתוכנית מרב, אני לא יודעת אם את שמה לב לזה. אני לא יודעת אם המונדיאל או המדינה שלנו והחדשות האלה, אבל...
1: ניסיתי לפחות, את יודעת, להפיל את זה על אסקפיזם, אבל לא.
0: נגיד להם, טוב שבאתם, אתם על גלי צהל, פותחות את התוכנית, אדמון יצטרף אלינו בהמשך השבוע.
1: נכון. הדמון שלנו יוצא עם הצגה חדשה.
0: זה היופי בשלושה פה, בדיוק דיברנו על השיחה הזאת. למה אנחנו, כל מי ששואל את עצמו, למה הם שלושה? זה מלא אנשים ואז יש אורחים וכאלה. כדי שלא יהיו פה מחליפים. התרגלתם לשלושה, זה תמיד שניים מאיתנו.
1: ואז גם אמא תרגיש צורך להגיד, וכמובן גם בגלל האופי המשלים, והדינמיקה, והמאמץ.
0: מישהו בנה פה שלושה.
1: אבל אם כבר אנחנו היום, מה שנקרא, only us, in our girls, זה לא girls night, זה girls day, כי גם תהיה איתנו היום, מי תהיה איתנו פה היום באולפן?
0: תהיה איתנו פה היום דלית רצ'סטר, לא פחות ולא יותר, ואני כבר כאילו...
1: לא יודעת אם זה נעשה.
0: מחזיקה את הכיסא, מה נעשה?
1: שהיא חצתה פה את ה...
0: דלית ושלישייה? דלית ועוד שתי בנות, זה בעיניי, אנחנו נשבור פה את האולפן עם האנרגיה שלנו.
1: שלום, ברוכים הבאים לאחת עד שלוש.
0: לא התכוונתי במובן הזה, זה את לקחת את זה לשם.
1: אמרתי מעבר המסדרון.
0: פשוט המון אנרגיות. המון אנרגיות באולפן אחד, כן.
1: בקיצור, אנחנו היום נפתח את השידור עם שיר שפתאום גם התחבר לי לכל הדבר הזה.
0: דברי אליי.
1: אנחנו תכף נשמע את Girls Just Wanna Have Fun, שזה חוגג את יום הולדתה ה-76 של סינדי לאופר.
0: מזל טוב.
1: ובדיוק סיפרתי לך של מורי שאני הייתי באיזה יום הולדת.
0: מה זה היה? אוקיי, כן, בוא נפתח את הסיפור הזה.
1: ראית את זה בסטורי. הייתי ביום הולדת של חברה, ליאורי, שהיא... קודם כל, אני שרופה עליה. זה באמת. מת עליי.
0: את יודעת, זו הקדמה שעושים אם קרה משהו באירוע.
1: לא, לא נכון. לא, באתי להגיד, זה החבורה של האימהות בגן, שזה פורמט בפני עצמו. אבל היא עשתה משהו קצת אחר, והביאה, פרט לכל, נותת, יין וכיבוד וכיף ולרלורים, הרצאה שהעבירה בחורה שבעצם דיברה איתנו על שוק ההון ועל עצמאות כלכלית והשקעה נכונה.
0: אני מתה על זה. אני אגיד לך למה, כי כשאמרת ערב בנות ו-girls just wanna have fun, אנחנו תמיד נופלים לקישה הזו של איך בנות מבלות ואיך גברים מבלים, או לא יודעת, על מה מקשקשים וכו וכו וכו.
1: אבל זה, את יודעת, ואז אמרתי, היה לי פה עוד רובד, כי זה היה מאוד מגניב גם, בטח כשבעלי עוסק בתחום הזה, אז בכלל פלשתי לו.
0: פתאום את תביני, מה עושה אסף? את יודעת להסביר?
1: מה צ'נדלר עושה? לא, אני יודעת, אבל כאילו פתאום הגעתי ממש עם המון טרמינולוגיה, אבל אמרתי, מה, צריך להנגיש לנו את הנושא הזה כי מיותנו נשים, או בכלל באופן כללי?
0: לא, לא, אז עלתי מהנלחמות בסיטואציה, כי אפשר להסתכל על זה בהפוך על הפוך. אני פשוט אוהבת את זה שיש עוד אופציות, אגב, באותה מידה הייתי בערב בנות והביאו סטנדאפיסטית, זה גם כאילו פתאום להביא איזה... תוכן כלשהו, ולא סתם יין ולרלור, זה מושלם.
1: וגם, באמת, אני אומרת לך, בכלל, באופן כללי, בלי קשר לאם זה נשי או גבר, זה בכלל לא מהמקומות האלה, שזה באמת משהו שלדעתי אנחנו לא מבינים בו מספיק, לא טורחים לבדוק.
0: בכללי אגב, אני באה לומר לך, בעלך אולי עוסק בזה.
1: נכון, לא מתמקחים על הדברים האלה מספיק.
0: עובדים, מרוויחים כסף, ולא יודעים איך לנהל אותו. ואני אישית גם הייתי שמחה לקחת קורס כזה, בלי קשר לערב בנות או לא ערב בנות.
1: חד משמעית, פתאום אמרתי, יודעת, אפילו על החסכונות לילד, ואפילו על הדברים ש... זאת אומרת, האם להשאיר בעובר ושב, או כל מיני דברים, את יודעת, שאנחנו לפעמים גם נלחצים, אני חושבת. זה מלחיץ אותנו גם אולי להתעסק בזה.
0: זה מאוד תלוי באיזה בית גדלת ואיזה חינוך. נוח, ומה האופי שלך, את יודעת, והרבה דברים, נכון. אבל אני מכירה לא מעט בתים, אגב, שהאישה מנהלת האופרציה הזו.
1: חד משמעית.
0: של הביטוחים, השקעות, קרנות, ו...
1: ואני אומרת, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו כן מנהלים עליהם מסע ומתן, כמו ביטוח, כמו איזה חברת טלוויזיה, כבלים, שנורא נורא קל לנו להתמקח עליהם, ופה אמרתי, אוקיי, על כל מיני עמלות יומיומיות, אנחנו פתאום לא מבינים שאנחנו מוציאים הרבה מאוד כסף.
0: זה היה קורס? כאילו לדעת איך...
1: זה גם חלק מהדבר, על השירות שנותנים לנו. אפשר להתווכח ולהתמקח על הרבה מאוד דברים, ולהקטין את ההוצאות שלנו משמעותית.
0: זה אגב, פה אנחנו נכנסים אולי לנקודה קצת מגדרית. אני זוכרת שרותם סלע דיברה על זה באיזה רעיון, כשיצאו עליה על ה2 מיליון שקלים שהיא מקבלת מדיסקונט, ואז היא אמרה, למה אליי אתם נכנסים, בצדק, לכיס ולגבר לא הייתם אומרים? והיא דיברה על מסע ומתן של נשים על מזכורת. זו נקודה אני יכולה להגיד על עצמי, שאני יודעת שבגלל זה יש לי סוכן, כי... אף פעם לא נעים לי לדבר על כסף, לא יודעת, זה מקום שאני יודעת שנשים מרגישות בו, גם מחברות שלי, עדיין פחות עם ביטחון לפתוח את הנושא, או להיות, להרגיש שהן שוות את זה, לעומת גברים, שזה את רואה גברים שיכולים לא להיות מיוצגים.
1: בהרצאה עוד POV אני אתן לך, היא אמרה שיש להם פעם בשבוע דייט כספים.
0: למי? לה ולבעלה?
1: כן.
0: נשמע לי שעם המון, אוקיי. מה עושים בדייט הכספים?
1: לא יודעת אם זה כל שבוע, יכול להיות שזה...
0: כמה הוצאת?
1: שממש יושבים, לא, שעושים תוכנית ביחד כלכלית, נגיד.
0: פעם בשבוע?
1: יכול להיות שזה מה שנכנס לי לראש, וזה בטח פעם בכמה חודשים.
0: זה כנראה חודש, כן,
1: במקרה. כן, אני כזה שמעתי, מה, דייט? יוצאים טוב. כן. אבל שנגיד ואנחנו רוצים לצאת לאיזושהי חופשה, בואו נחשוב ביחד, נסתכל רגע על הנתונים, ונחשוב ביחד איך אנחנו גורמים לזה לקרות.
0: שכלכלת הבית תהיה נושא משותף.
1: כן.
0: ולא אחד מבין בזה, השני ונוזף.
1: וזה היה נשמע לי, עכשיו דייט, זה נשמע לא סקסי. תראי,
0: זה נורא תלוי בזוג. בכל זוג יש את האחד שגם פתאום באמת לא רוצה להבין בזה, ואם זה מסתדר לזוג הזה ואחד משתלט על העניין, אז סבבה.
1: תראי, זה גרם לי ללכת ולחשוב, זה גרם לי ללכת ולבדוק, זאת אומרת, באיזה מסלולים, דברים שנראים לנו נורא נורא ברורים, קרן השתלמות, חיסכון, גמל.
0: מה שתפס אותי ממה שאמרת, והוא מאוד חשוב, אם זה נסכם את הפתיחה הזו לדעתי,
1: כן.
0: זה העצמאות כלכלית. שזה משהו שכל גבר, כל אישה צריכים לדעת שהם לא תלויים, ואנחנו כל הזמן שומעים גם על סיפורים של אלימות כלכלית שלא נדע, זה לא תלוי אפילו אם יש כסף או אין כסף, זה התנהלות פנימית כלכלית של בית, אז אני בעד תמיד ש... וצריך להגיד זה יותר לנשים, אין מה לעשות, כי אנחנו נמצאות בעמדה הזו לפעמים יותר, בגלל שהן מגדלות ילדים, או מבטרות על עבודה במובן מסוים.
1: אני גם מסכם את זה ואומר, היא אמרה, זה בעיקר פונקציה של זמן. אנחנו מנהלות כל כך הרבה דברים, ואז זאת אומרת, אין לי זמן לזה, אין לזה, ווואלה, לא צריך כל כך הרבה זמן בשביל זה.
0: יפה.
1: אני משקיעה בך, אני שמה על המניה שלך של מורה עכשיו.
0: תראי מה זה, אני אשלח אותך כל שבוע לקורס, ואת עשית את זה מעולה.
1: זה פורמט מדהים, נכון?
0: עשית את זה מעולה.
1: מרב מגיעה למומחים.
0: אז כמו שאמרנו,
1: girls just want to have fun.
0: ותקציבים ודייטים כספים. או money, או budgets. Girls just want to have do money. כן. התחלנו מה שנקרא.

0: בהחלט, girls just wanna have fun. אני רוצה לעבור מזמרת מוכשרת אחת, שנגיד לה שוב מזל טוב 76 לסינדי לאופר, לאוליביה רודריגו, המתוקה שצעירה מנה כנראה בכמה עשורים טובים, 50-60 פלוס, 50, כן, הגזמתי.
1: מה קרה שם?
0: מה שקרה שם, היא התראינה ברדיו קיס FM, וחשפה מידע שאני מודעת, אני מודעת כאילו שלא הייתי מודעת אליו, מעניין אם את.
1: נו.
0: היא אומרת שבמהלך ההופעות היא הייתה מריחה ריח לא טוב מהשורות הראשונות, והיא הובילה לזה, היא הגיעה לזה דרך שאלה ששאל אותה המראיין, איפה המקום הכי הזוי שהיית צריכה להתפנות בו, ללכת לשירותים, ואז היא עשיתה את זה לדברים שהיא חוותה בהופעה. מסתבר שהם מעריצים. בהחלט. היא ראתה בשורות הראשונות, או גילתה שהמעריצים שמגיעים בהתחלה ותופסים את השורה הראשונה ומחכים שם מהצהריים והכל, הם לובשים חיתולים כדי לא ללכת לשירותים. כן, כן, והיא הצליחה להריח את זה בבמה, ומסתבר שזו תופעה שקורית, שלא נדבר על כאלה שאפילו לא שמים חיתולים.
1: שנייה אחת, קודם כל...
0: תודה שקטעת אותי.
1: כן, מאזינים ומאזינות, שמעתם נכונה, וכן,
0: הרי כולם מכירים את הקונספט הזה כרגע? של המעריצים שמגיעים בצהריים, שכבר נכון. מתיישבים, שלא מוכנים, עכשיו תחשבי,
1: היה זה... לך דרך אגב הערצה כזאת של לשבת יום לפני, היום זה גם אם רוצים לקנות משהו, כן, בחנות.
0: שום סיכוי שזה יקרה, אני לא זוכרת עצמי גם עושה את זה, מהאלה שמגיעים ממש בצהריים, יושבים ו...
1: אוהל.

0: לשבת יום לפני, היום זה גם אם רוצים לקנות משהו, כן? בחנות.
1: שום סיכוי שזה יקרה. אני לא זוכרת עצמי גם עושה את זה, מהאלה שמגיעים ממש בצהריים, יושבים ו...
0: כן, אוהל, כזה.
1: לא, לא, לא. אבל אני כאילו פתאום יכולה להבין אותם, אם הם באו מהצהריים, תחשבי שנייה, ואת עומדת על הבמה, איך את שומרת, ומתחיל להתמלא, אין לך דרך לחזור, כולם דוחפים אותך, מה את אמורה לעשות? כאילו, מה הפציעה אחרת אם לא חיתול? אף פעם לא שאלתי את עצמי מה הם עושים.
0: אין שירותים כימיים שאפשר להתפנות
1: עליהם? כן, אבל ברגע שאת עוזבת את ה... עוזבת, תחשבי שנייה, אני הולכת יותר קטן, אוקיי? הברבי, אוקיי, הברבי, תפסת למעלה, תפסת למעלה את אחת מה... על המעקה. האנשים האלה לא משחררים, בואי, תפסת מעקה, תפסת מעקה, זה אי אפשר לזוז.
0: תראי, את יודעת שאני, יש, אני הומור של ילד בן שש, כן? כל השיחה הזו כבר היא עיקר פורה בשבילי.
1: ברור, לשיחות שירותים עם דני, ובמקום ספר...
0: ופיפי קאקי, מאמי, סליחה, עם אחם הסליחה, ולא רק זה, שגם אני, סליחה שאני הולכת לגרפיות, נראה לי שהכל נראה לך כרגע מאוד מאוד הגיוני, כי את אחרי לידה, ויש גם תקופת חיתול אחרי הלידה, שהיא נראית...
1: חיתול צר עולמי.
0: לגיטימית
1: לחת... כל העולם חיתולים.
0: לא רק של הילד, גם שלנו. אז זה נראה לך הגיוני, מבינה? כי זה לא היה מזמן, גם נכון. אני היה לי תקופה. מאמי, זה מוזר.
1: זה מוזר מאוד, אבל גם לבוא בשלוש, לפתוח אוהל ולחכות שלוש, זה שלוש מהבוקר, גם זה מוזר בעיניי.
0: אבל סליחה, לפנות לחברה שם, שישימו שירותים כימיים, שיהיה נוח, שיהיה גישה.
1: יש שירותים כימיים, את לא הבנת אותי, תחשבי, אוי, תחשבי שאת שורה ראשונה, אוקיי?
0: כן, ואין לי איך.
1: ממש קפצתי פה מתרגשות. שורה ראשונה, מהבמה, תתפסו אותי, תתפסו אותי. כזה, את שורה ראשונה, ואז את ארבע שעות שם, כבר נמקה לך נמקה ברגל, אוקיי? כן. ואז יש לך פיפי. ואת אומרת, איפה אני הולכת? כבר מתמלא מאחורי, אני לא אצליח לחזור. את לא תראית בעלך לעולם. זה נורא, אני מסכימה איתך שזה נורא. וזה שהאומן בכלל שם לב לזה ומריח את זה, זה בכלל, איבדת אותי לגמרי.
0: תראי, זו תושייה, ללא ספק.
1: כמה הכי רחוק הלכת בשביל ההרצה? דבר הכי הזוי שעשית.
0: את יודעת שאני שרופה על סלין דיון. חשבתי שאתה אמרת לי כמה הכי רחוק הלכת ולא עשית.
1: ולא מה, ולא עשית. הנה, גם, אפשר. כמה התאפקת, איפה הייתה התאפקות?
0: וזה הזמן הזה בחודש או לא? רגע, אז אני ארוחה לזה או לא? סליחה, ימחקו את השיחה הזאת. יהיה תלונות, חבל. אני שרופה על סלין דיון, את יודעת את זה.
1: אני לא מבינה את זה, אבל אני יודעת את זה, כן.
0: צימה אולפן.
1: את כאילו, את גבר הומו, בתחפושת, יכולת אירוויזיונים. אני כאילו מנסה להבין, עכשיו זה מצחיק, כי בסוף יושבת מולי מישהי, שלרוב נראית לי מאוד מאופקת, למרות שסיכמנו שיש פה עבר שלא הכרתי.
0: כן, אני פוק זה ממני בעלה.
1: אוקיי, את מעריצה את סלין דיון.
0: מעריצה. והנה, ובדיוק התייעצתי איתך, כי עכשיו אני רוצה לטוס למשל להופעה, כי פספסתי כבר כמה הופעות בשל מצבה הבריאותי.
1: נכון.
0: שתהיה
1: בריאה. מה מצבה כרגע?
0: אני לא יודעת, בדיוק מה שכולם קונים עכשיו כרטיס כדי לראות.
1: כדי להבין, כן.
0: כן, ויש הופעה, יש טור, והוא מאוד מאוד מאוד יקר. מה אמרה לי של מור, כמובן? אין מחיר להרצה.
1: אין, תקשיבי, אם זו כזו חוויה, תראי איך את מדברת עליה, זה מבחינתי...
0: אני אבכה.
1: אני מאוד מאמינה...
0: אני אשים חיתול, בשבילה אני אשים חיתול.
1: חוזרת על משהו שלוש פעמים, הנה, בבקשה. קיבלנו את הסינק, רציתי את הסינק.
0: תודה רבה, הסינק הגיע.
1: אני מאוד מאמינה שאם בן אדם חוזר על משהו בפני עצמו, בפני העולם, כמה פעמים רצו... די, בחיית, לך תקנה את הדבר, כאילו ההשקעה הזאת תהיה שווה את זה.
0: אם אתה חושב על מתנה מדהימה ליום הולדת, מר ליבוביץ', חיתול, וכרטיס להופעה.
1: קודם חיתול?
0: קודם חיתול.
1: ואז כרטיס להופעה.
0: כמובן שאנחנו...
1: בגלל זה אני, אגב, לא אוהבת הופעות שהן לא עם מושבים ספציפיים. די, אני לא בגיל. אין לי כוח ל...
0: וכמובן שכל מי שמוצא לה נכון.
1: אגב, מצאתי את עצמי בברוס ספרינגסטין, יחסית קרובה לבמה, אבל זה היה בעל כורחי, לא אני זאת שדחפתי לשם.
0: כן.
1: והיו שם מעריצים, תקשיבי, אנשים בני בחיי, 75 פלוס אפילו, בוכים עם חולצות. זה עשה לי לבכות. כשאת רואה הרצה ועד כמה היא, כמה בן אדם נאמן למותג הזה שהוא רודף איתו שנים, זה מטורף. זה מטורף.
0: אני, לאורך השנים, מוזיקה זה דבר שגם אני ואבא שלי מאוד אוהבים במשותף. הוא חינך אותי על הרבה, על להזין להרבה ז'אנרים, לכל הדיבות האלה, הוא הכיר לי אותם. וההופעות שהיינו הולכים ביחד, זה אושר אליי, זה נורא מרגש.
1: זה חוויות, זה חקוקות, ברור. גם החיתול, לדעתי, למעריצים האלה, חקוק בה. זה חלק
0: אולי מהסיכונות. גם צריך חיתול ממותג כבר שיהיה.
1: לגמרי, עם האומן.
0: מרץ'.
1: עם מרץ' בכניסה. אוקיי, הגיע הזמן שאם זה נחתום, זה היה הפאנצ' הראוי.
0: בבקשה.
1: שימי לב מה אנחנו הולכות לשמוע עכשיו, בואו נשים פליי. חברתנו הקבועה פה כבר. לפעמים בקובעה כרותם שפי, לפעמים כשפיטה, הפעם כשפיטה, והיא כבר איתנו. זה שיר הגאווה החדש שלה.

0: הדת והחיתול. טוב, אני...
1: מרי, הם יתחילו לקחת את זה ברצינות.
0: אני שמחה מדי להגיד טוב שבאת, שפיתה.
1: איי.
2: טוב שאתן פה, מה הייתי עושה בלעדיכם?
1: איי, חברה שלנו, מה קורה?
2: טוב, מה זה? בסטיות, מה נשמע?
0: ממש, כל פעם בכובע אחר, המזל שיש לנו.
1: לא, פעם קודמת...
2: בשלום.
1: פעם קודמת את היית בחול, לא היית בארץ.
0: סיט רילוקיישן.
2: קברה אותי. לא מאפשרת לי להיות אני, לא מאפשרת לי לחיות. ואני גם צריכה להתמודד עם השלוחות שלי, אני אחרי הריון, חוצפנית.
0: וואי, וולקאם, נכנסת לדלת מתפרצת. רגע, נו, איך הגיבה הילדה?
2: אני לא מגדלת אותה, אני לא נוגעת, ואין לי מושג מי, לא ראיתי אותה בחיים. לא מעוניינת גם לראות.
0: יו, בא לי להיות שפיתה קצת גם.
1: ממש.
0: מעוניינת.
1: יום בשבוע כזה. תת, יום של סגירות כזה של דברים.
0: תגידי לי, שפיתה, אני דיברתי פה עם מרבי, אמרתי למרבי שהיא בכלל גבר הומו, שהוא מאוד אוהב אירוויזיון. ואז את נכנסת לתמונה, ואני אומרת, איפה את וחודש הגאווה, איפה זה מוצא אותך?
2: אני קוקסינלי, תלוי, אני איך מסתכלים על מה פוליטיקלי קורקט יותר להגיד, אבל אין ספק שהקהילה באמת התבלבלה בהתחלה, וכן, אני אחת הקוקסינליות שהם הכי אוהבים, אין מה לעשות.
0: חגגת על המסעיות, היית במצד.
2: יש לי גב למסעיות, אני באה לבמה, איפה שיש במה, אני לא בשבילי כל ה... מילא היו שמים לי איזה שמשייה ככה, אני לא יכולה, יש לי אור רגיש, ממי, אני נשרפת מהר.
0: את שורפת מהר גם, ספרי לנו על השיר הזה, כי אני נשרפתי גם.
1: על שיתוף הפעולה פה, כן.
2: מה שנקרא שטאפ, שטאפ.
1: לא יהיה רעיון, אבל לא יש שאלות. בסדר, אוקיי.
0: איך הוא התחיל? כי הוא התחיל בהתחלה בטיק טוק, אני התבלבלתי פה כבר.
2: בטיק טוק? באמת? לא ידעתי. לא יודעת, אני קיבלתי טלפון ממתן דינו, חתיך, איזה די-ג'יי, באמת, אם הוא היה מוכשר כמו שהוא היה נראה, כמו שהוא נראה, הקריירה שלו הייתה פורצת.
1: אוקיי.
2: אבל הוא פנה אליי, אמר לי, תקשיבי שפיתה, אני משחה לה יחמינית וזה, שחה, בלי קשר לזה, הוא אמר לי, תקשיבי, יש לי ויז'ן לשיר, בואי נעשה, יעני חידוש, של אתה לא אמין, של נטלי פרץ. אמרתי לו, יאללה, שלח לי, לא יודעת מה קרה, הייתי אולי סטלה באותו רגע. אמרתי לו, יאללה, התחייבתי, כבר לא יכולתי לבטל יותר. וזהו, ורצתו לדרך, הקלטנו, נטלי בא, הורידה טייק. אני באתי, הורדתי טייק. זהו, ויצא מה שיצא.
1: וואו.
2: קודם הרמות.
1: ממש הרמות. הרמות ברמות, מה שנקרא.
0: אני מתה לשאול אותה איך זה לעבור בין הכובעים, אבל אני לא אקבל פה את...
1: זה רק שפי...
2: אני לא אוהבת כובע. אני לא אוהבת כובעים, לא אוהבת הוספות שיער. לא אוהבת... זה לא בשבילי. אני אוהבת שהראש נקי. נקי. קצת ספרי, לפעמים טלק. זהו, לא יותר מדי. לא בחורה של כובע. בטח לא קסקט. אולי כובע צמר.
0: איפה אנחנו נפגוש אותך שפיתה בתקופה הקרובה?
2: תראי, אני מחתנת, למה אני נמצאת בארץ המטורללת הזאת? אני מחתנת זוגות. כל מי שלא מפחד שאני גנוב לו תשומת לב, מוזמן להביא אותי.
1: רגע, אבל את לובשת, את באה בלבן?
2: אני באה במה שרוצים, אני אומר תחת תחת.
0: אבל בלי כובע.
2: זוג, חד וחלילה, תפו, לא אוהבת כובע, זה גם הורס לי את הזה. כל מי שרוצה שאני חתן אותו, אני עושה את זה בשמחה, זה כבוד בשבילי לחתן זוגות, לא יודעת מה עובר להם בראש, אנשים לא בריאים.
1: זה מרגש. נכון. כן.
2: בטח.
1: גם קצת שמחה, כן.
2: קצת הרבה, מה זה? למה רק קצת? אני שוחקת עליהם.
0: אז בעצם זה בעיקר זוגות חד מיניים, תקני אותי, או הכל מהכל?
2: הרוב, אבל לא, זה הכל מהכל. גם סטרייטים משעממים.
0: גם סטרייטים אמיצים, את אומרת. הולכים על זה.
2: נגיד אמיצים, סבבה.
0: ומה עם שפיתה וזוגיות?
1: נכון.
2: זוגיות.
0: זוגיות.
2: זוגיות יש בשפע, מה זאת אומרת? אני בזוגיות עם הרבה גברים. את יודעת ששפיתה מאוד אוהבת גברים.
0: מאוד? וגברים אוהבים את שפיתה?
2: מה זה, מעריצים אותי, נשקים את הרבה. ברגע זה יש פה אחד שמנשק לי את הבעונות.
1: תודה רבה על השיתוף. רציתי לשאול בהקשר באמת של ה... אין, אני אוציא פה רצינות בסוף. בהקשר של השיר, אין לך מילה.
2: אין לך.
1: לא, אבל לך, האם יש לך מילה?
2: אני?
1: כן.
2: לא בטוח, לא מתחייבת. באופן שאני לא מתחייבת על האמינות שלי, אבל, אתה יודע...
0: היא לא מתחייבת, אבל היא גורמת לזוגות להתחייב, מחתנת.
2: מי מתחייב לאמינות במדינה הזאת בכלל? פה הכל זורמים חלטורה, שיטויות כמו שצריך, מה זאת אומרת?
1: שפיתה, מה נאחל לך? מה נאחל? הנה שיר חדש, קודם כל.
2: כסף, רק כסף, תחלי לי.
1: רק כסף לאחל.
2: אם את שואלת ברצינות, כסף.
1: אבל אם שוטף או בלי שוטף?
2: לא משנה, כל זה מגיע, שיהיה תזרים, הכל בסדר, אני זורם גם עם השוטף.
1: ואת מדווחת כמובן.
2: מה פתאום, בחיים לא.
1: טוב.
0: נאחל עוד שירי גאווה.
1: נכון.
0: היה כבר אחד עם שחר חסון.
2: כן, היה יותר. אתן יודעות שב-2016 אני נבחרתי על ידי עיריית תל אביב. יעני טובי, השיר הרשמי של הגאווה, עשיתי אז קאבר לפינק. You remember?
0: נכון, אני זוכרת את זה.
2: בטח. Pinky was a love at first
1: sight.
0: אוי,
1: זה היה ביצוע
0: מעלף. וואו, וואו, וואו.
1: ביצוע מעלף.
0: איזה כיף שחזרו חגיגות הגאווה. בואו, שנה שעברה לא היה.
1: נכון.
0: האיראנים ברגע האחרון ביטלו לנו.
1: אמן.
0: שרק יהיו...
2: אני רק רוצה להגיד שזה כל כך כיף שהתקופה הזאת, תראו, אני לא לוקחת עצמי ברצינות בזה. יש פעמים שוואלה, יש לי איזו אמירה וזה וזה. האמירה שלי בגאווה...
0: את לא לוקחת את עצמך ברצינות? אין מצב.
2: ספציפית בגאווה.
1: כן.
2: זה כאילו, אני יכולה לבוא עכשיו ולהביא איזו אג'נדה של חיה ותן לחיות וכל מיני כאלה, אבל אני אומר דווקא האג'נדה של הגאווה זה שאפשר להתפרע, אפשר לעשות דברים קצת יותר משוחררים, מילים קצת לא קשורות. בחיית, מה נשאר שם? קוקוריקוי על הבוקר זך, אלכוהול על הגוף נשפע. יעני, שמחה וססון.
0: אבל זו המטרה, זו המטרה, שקצת נרגיש פה שפיות.
1: אמן, שרק שיהיו לנו סיבות...
0: וחיה ותן לחיות זה עדיין סלוגן שאני אוהבת.
1: לגמרי, ושיהיה לנו סיבות לחגוג ולהרים, הלוואי, הלוואי.
2: חד משמעית.
0: שפיתה שרופות עלייך.
2: אתם רוצות ממני?
1: לא, אנחנו לא רוצות.
0: תחזרי לבייבי שלא ראית עדיין, שלא פגשת,
2: אני לא מתעסקת, זה לא נוגעת בתינוקות, נשמה שלי, זה לא בשבילי.
0: לא נוגעת בתינוקות יפה שלי, זה
1: מעולה. תמ
2: נסור למטומטמת כזאת, אין, הורגת אותי.
0: שפידה שרופות עלייך ברמות.
1: יאללה,
0: חברה. מפגשים. תוציא אותנו לג'ינגלים, בבקשה.
1: אה, נכון.
2: איך, תזכירו לי?
0: איך שבא לך.
1: איך שאת
0: רוצה. תגידי את המילה ג'ינגלים, תשאירי אותה.
2: ג'ינגלים, ג'ינגלים.
0: יעיד.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ואם השתחררתי כלוחם, ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים, יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
13: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. סטודנט, שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום. כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.
14: בית של החיילים, גלי צהל.
15: טוב שבאתם למונדיאל.
16: אה, אה, בקה.
15: כתב הספורט יובל ישראלוב.
0: וואו, הפתעתם אותי עם האות הזה.
1: תגידי לי, לחסורות כזה?
0: וואו, אני לא יודעת אם אתה מודע לזה, אבל עכשיו לא רק שאני יושבת בכיסא של האדם, אני גם קצת כאילו מבינה יותר במונדיאל. שקר כלשהו, אני התחלתי להגיש תוכנית בכאן 11.
16: אני ראיתי.
0: בשבע בערב.
16: יושב עלייך.
0: כן, זה הכל חוץ מכדורגל, אבל בסוף אי אפשר לא להבין, כי הם מסכנו לך למשחק הזה, ואלה ככה, וואלה, וזה ככה, אז אני קצת יותר מוכנה, אבל אל תבחן אותי.
16: לא, בסדר, קצת סיפורים, קצת זה בסוף מונדיאל זה משהו שמחבר לא רק עניין של כדורגל.
0: זה מדורת השבט, זה לגמרי. זה מהכל, זה
1: לכולם. You act it well.
0: Yes.
16: אתה יכול למצוא את עצמך צופה במונדיאל סתם ככה, ופשוט כאילו מתמגנת למסך.
0: לא בארבע, נגיד אף אחד לא יקום סתם בארבע בבוקר, אבל בסדר.
1: לא, אבל אתמול היה משחק בשעה נוחה. לא, היה משחק אחד גם בשעה נוחה.
16: יש כמה, אבל לפעמים המשחקים הכיפים, שיותר כיף לצפות בהם, פתאום ברזיל, אז פתאום שמים לך בשלוש בלילה. לא כיף, לא כיף בכלל.
1: מתקשר לאמא שלהם.
0: מה מצב שעות השינה שלך?
16: היום עומד על שלוש.
0: אבל ככה זה לדעתי בחודש
16: הזה. אבל כאילו זה בסדר, זה בסדר. אנחנו בטוב, עומדים איתנים.
0: כן, ירבו, אתה אומר.
1: אז ספר לנו.
16: מה קורה? מה
1: מימות? תביא קצת ג'וס.
16: כן, סבבה, אז קודם כל...
1: עמק נחשים, משהו כזה, כמו פעם קודמת, משהו.
16: כמו פעם קודמת, זה פעם קודמת, אתה יודע, נחשים וזה. אז היום, אנחנו נדבר, יש היום משחק בין ארגנטינה לאוסטריה, אחרי השלושער הגדול של מסי במשחק הקודם נגד אלג'יריה.
0: אין על מסי.
16: אין, מה זה, זה תופעה.
0: תדעי לך שרונלדו עשה בושות, אני יודעת, אבל מסי זה מסי.
1: מסי בן 40?
16: מסי, עוד ממש כמה ימים בין 39 ב-24 ביוני.
1: לתת פה שאוט-אוט לכל בני 40 שם במונדיאל. גם השואל.
0: תקשיבי, יש כל כך הרבה.
16: ווזיניה, נכון.
0: יש ממש הרבה.
1: אני אמרתי שאני בפיק.
0: אבל זה קטע, שיש ממש הרבה שהם חצו את 40.
16: זה במיוחד שוערים, בסופו של דבר, יותר קל להם להמשיך. כי הם נמצאים, כמובן שזה מצריך איזשהו...
0: הם נייחים.
16: בדיוק, הם צריכים איזשהו כושר מסוים, וכושר חזק ככה כדי לעמוד, ובכל זאת למתוח את הגוף שלהם, אבל כאילו, זה מדהים. יש שוער בן 40, ווזיניה, שעלה לו כל כך הרבה מספר עוקבים באינסטגרם, והוא נהיה מה...
0: של מה שכיף ורדה. איך אומרים את המדינה הזו?
16: כן, כיף ורדה, ויש עוד אחד
0: זה נהיה כמו אירוויזיון, אנחנו לפי המדינות הקטנות האלה
16: מתחילים איזה...
1: חוף השינה פתאום, כל מיני כאלה.
16: מי זה סן מרינו? אבל יש, אתה מבין, קיים באירוויזיון. אז גם במונדיאל, בסופו של דבר זה שיש 48 נבחרות, נותן לנו באמת לטעום מכל העולמות, ומכיף ורדה, ומקורסאו, וירדן שפה שכנה שלנו בפעם ראשונה במונדיאל, זה דברים...
0: מרגיש לי שכולם בחגיגה חוץ מאיתנו, זה לא הגיוני.
16: בסופו של דבר, אנחנו עשינו איזושהי בחירה שהיא לשחק באירופה, כמו באירוויזיון, בדיוק, אנחנו לא כאילו חלק מאירופה, ובסופו של דבר...
1: שוב ההקבלה מוכיחה את עצמה.
16: נו, בדיוק.
1: באמת?
16: אם באירוויזיון זה על שירה, ואנחנו טובים, וככה, ונותנים הכל.
1: לא, אבל גם שם זה יורו.
16: אז בדיוק פה, אם היינו משחקים נגיד באסיה, מאוד היה קל להפיל, כולם היו מחרימים אותנו, אז זה קל מאוד, אבל ברגע שבאירופה פוגשים נבחרות כמו ספרד, כמו איטליה, נורווגיה, אנחנו לא עלינו כבר 56 שנים, ודי, צריך כאילו...
1: שנות ה-60 או 70?
16: 70, מקסיקו 70 הגדול, ודי, צריך להתקדם עם מקסיקו 70, לא?
0: לגמרי.
16: אז בוא נתקדם רגע לארגנטינה נגד אוסטריה, למסי, שנחנך פסל שלו בגודל גובה 26 מטרים. ראית איזה עצום?
0: ראיתי.
16: זה לא...
0: אבל תקשיב, בצדק. הוא פשוט...
16: הילד הקטן הזה מרוסריו, הנמוכצ'יק הזה, שהגיע ופרץ גבולות ושיחק, הגיע לברצלונה, ומשם באמת... אין מילים לתאר את זה, את מה שהוא עשה, וגם חונכים לו עכשיו פסל, יש פסל.
1: זה בגובה של דני אבדיה.
16: קרוב, כמעט.
0: יש בזה קצת עבודת אלילי, לא יודע, זה בתחושה, מה הם יעשו עם הפסל הזה? תקוע פסל של כאילו, האל החדש שלהם.
16: זה כמו פסל ישו. יש גם פסל של רונלדו בפורטוגל, איפה שהוא נמצא. בסופו של דבר...
0: הם אלילי תרבות.
16: הם סוגדים להם, כל פעם שזה התנועה של ההשתחוות למסי, לרונלדו, בכל דבר הזה. גם כשמסי הגיע לפה לארץ בליגת אלופות, כשרונלדו הגיע ב-2014, הדברים האלה הם הרבה מהם עבר לכדורגל, כאילו זה כדורגל, אבל זה בסוף הערצה והערכה לבן אדם שאתה הכי אוהב בעולם. ואם כבר עוד נעסוק רגע בארגנטינה, יש שם גם איזשהו סיפור ככה, הם מאוד אוהבים נשים, ונגד, סליחה, הגברים הגרושים. ארגנטינה שלחה לארצות הברית, איפה שככה ארצות הברית משחקת את ארגנטינה משחקת את המשחקים שלה, רשימה של 13,000 שמות של גברים שלא משלמים מזונות.
0: ולא להכניס אותם?
16: אומרים להם, תקשיבו טוב, אם הם רוצים לשחק, אם הם רוצים לראות מונדיאל.
0: אבל זה מראה לך כמה האומה אוהבת כדורגל, והם אמרו, זה על חשבון תשלום מזונות. הם לא ישלמו מזונות, והם יטוסו לראות המונדיאל.
16: אתם רוצים ללכת לשלם אלפי דולרים, אלפי יורו, אלפי, לא משנה מה זה, ולראות את המונדיאל, אנחנו נגיד לא. ואז מה קורה? הרי בכרטיס של פיפה רשום השם, ואז מסתכלים, רואים
1: אם אותו גבר לא שילם מזונות, הוא לא יכול להיכנס למונדיאל?
16: לא יכול להיכנס למשחקים.
0: אבל את מבינה את ההיגיון, אני ישר הבנת ההיגיון, כנראה זה מדינה, בגלל שהיא כל כך אוהבת כדורגל.
16: של ארגנטינה כמובן.
0: כן, אז הם יודעים שזו תופעה שהולכת לקרות, שאנשים לא ישלמו את המזונות ויטוסו לראות המונדיאל.
16: וזה מעניין מאוד, כי אני לא יודע כמה היו חושבים על דבר כזה פתאום.
0: מדינה אחרת לא הייתה עושה את זה, אבל הם יודעים שהם באים למנוע משהו שהם כבר חזו בו כנראה. שגברים מוצאים על כדורגל במקום לשלם על הילדים שלהם, תבינו, זו המדינה.
1: לפתור דברים ככה.
16: מה זה, אתם רוצים לראות כדורגל, תשלמו, אבל תשלמו למי שצריך לשלם.
0: זה פשוט אותו כסף, מרבי. הכסף שהם רוצים לזרוק על הכרטיס, תתנו לאישה שלכם.
1: זה יכול להיות בדיוק, אבל עומד פה מסר מאוד מאוד נוקב.
0: נכון.
1: אז אני אומרת, הלוואי ודברים היו יכולים להיפטר בכרטיס.
16: כמה שמות של גברים, זה 13 אלף גברים.
0: תראו את ההבדל בין זה לבין יפן, שהגבר והאישה, וגם עוד נשים ראיתי שם, באים, מנקים את
1: האצטדיון,
0: השאירו את חדר ההלבשה.
16: הרבה אומרים, זה גם היה במונדיאל קודם, וזה שהם ככה מתוקתקים ומסדרים את הכל, באיזשהו שלב כבר התחילו להתעצבן עליהם. די,
0: תעזבו, תצאו מפה.
1: למה אתם מנקים כל כך?
16: לא, תנו למנקים, בדיוק, תנו למנקים לעשות, יש סיבה שמשלבים להם, והם פשוט כאילו מסדרים הכל, גם אחרי טקו, אחרי
0: הפסד. הם גם אסירי תודה, כאילו, זה מקסים, זה לראה לא אמין מרוב שזה...
16: וזה ככה, זה פשוט כאילו...
1: מונדיאל זה באמת, מה זה?
16: זה מה זה כיף, זה...
1: אז עשו שיימינג בעצם, הם עשו להם שיימינג, הם כתבו את השמות שלהם שם על הלוח. כי אני בהלם, אני לוקח לי רגע עד שזה...
0: ברור.
1: הם עשו להם שיימינג, הם כתבו את השמות שלהם גם שם על הלוח נקודות.
16: ועכשיו את רוצה לראות...
0: בלי לדעת, אחוז הלא משלמים, אחוז הגרושים שם מאוד גבוה, אחוז הלא משלמים מזונות גבוה, ואחוז האוהבי כדורגל על חשבון... את מבינה?
16: הרבה יותר גבוה. עכשיו אנחנו נעבור לאיזושהי כללה. הרי בכל מונדיאל יש לנו איזה כללה.
0: הוא רוצה היום תלונות, כן, קדימה.
16: תלונות. אז רגע, בשביל זה אני הכנתי משהו מיוחד.
1: רוקי.
16: רוקי, בדיוק רוקי, אבל למה רוקי? בפילה... בדיוק, רגע, בוא נהנה קצת מהפאפה.
1: כן, תן לנו.
16: היי, בפינה הימנית.
1: נמצא.
16: מרה אפל, בפינה השמאלית, שלמור שטרוזמן.
0: משקל נוצה, אני מבקשת.
1: בדיוק, משקל קל.
16: אדם גבאי בסיבובים.
0: בדיוק. נערת המים, אדם.
16: אז מה קורה בפילדלפיה? בפילדלפיה, מחוץ למוזיאון שם, יש פסל של רוקי. עכשיו, זה פסל ככה שהוא מניף את האגרופים שלו, והוא מאוד ככה גדול וחזק. ואז הגיעו כל מיני נבחרות שמשחקות, כמו אקוודור. אקוודור באה ואמרה, אוקיי, נשים את החולצה על הפסל של רוקי, וככה נשוויץ, רוקי עכשיו הוא ככה אקוודורי, וזה... זה עלה להם בהפסד. כן.
1: כמו שראיתי, אתה יודע?
0: כל החוקים הלא ברורים האלה.
1: כמו הכרטיס האדום הראשון הזה היה על מי שהסתיר את הפה.
0: אבל הם הודיעו מראש שזה אסור.
16: זה ככה.
0: הם הודיעו שאסור.
1: לא בגלל שאומרים, יהיה בסדר, יהיה בסדר.
0: לא, הודיעו חוקים. אני דווקא חיכיתי לראות מי הראשון שיעז לעשות את זה. הרי ממש הודיעו ש...
16: ולמה? היה מקרה בליגת אלופות ממש השנה, ששחקן בנפיקה אמר כנראה איזושהי הערה גזענית לויניסיוס, השחקן של ריאל מדריד, במהלך ליגת אלופות. ככה, והסתיר את הפה שלו, וזה נקרא חוק ויניסיוס. חוק, כן, יש על שמו חוק. אז זה ככה, זה ממש, יש הרבה דברים במונדיאל הזה שככה שמים עליהם יותר לב, כאילו יותר...
0: אבל דיברנו, זה כמו עם דניאל פרץ יש תקדים, אמרו לא לעשות את זה יותר.
16: בדיוק, בפרשת הריגול שדיברנו עליה. אז כאילו ככה, ואנחנו נסיים עם איזשהו משהו גם מאוד ככה יפה. יש לנו שחקן בליגת העל, קוראים לו הליו ורלה, מכיף ורדה, שסיימה בטקו 2 מול אורוגוואי, וכבש שער, אתמול, כבש שער ככה.
0: מה קורה עם הכיף ורדה האלה?
16: וואו, זה לא להאמין, זה פשוט...
0: המציאו מדינה, והנה כל יום הכותרות.
16: בדיוק, השחקן מכבי תל אביב, אליו ורלה, באמת, השחקן ליגת העל הראשון מאז מקסיקו 70 שלנו.
1: מה אתה אומר?
16: מאז מוטה לשפיגלר.
0: איפה הוא משחק? בכיף ורדה?
16: בכיף ורדה ובמכבי תל אביב, פה ממש לא רחוק.
0: אבל יש עוד שחקן, לא?
16: יש עוד, קוראים לו קנג'י חורה, ממכבי חיפה.
0: והוא בסנגל, אם אני לא טועה?
16: הוא בקורסאו, וזה גם משהו שלא זה, ויש עוד אחד מפנמה, קוראים לו קריסטיאן מרטינס, מאירוני...
0: תראי, אפשר להתקיל אותו, אבל סתם עשיתי פה, אוקיי.
16: מאירוני קריית שמונה, אז אליו ורלה, אנחנו ככה, את יודעת, יש שירי שחקן, לוקחים שיר מסוים ונותנים לזה. אז אנחנו עכשיו נשמע את שיר השחקן של אליו ורלה, ככה לעשות לו כבוד, את קרוסלה של שרית חדד. ואני אודה לכם.
1: אין עליך יובל ישראל.
16: וואה, תודה.
0: מרבי, לרדת מהשולחן בבקשה.
1: שרית חדד, מאמי, אני נשארת על השולחן.
16: חייב לרקוד.
0: יובל, תודה לך, וכן ירבו, עכשיו הנה, אני בכלל, זו הייתה פינה בשבילנו, בואי. חשבתי יהיה פה תקצירים, עניינים.
1: ומיד אנחנו נהיה כאן על הקו עם חנה לסלאו.
0: לא פחות ולא יותר. תודה.

0: איזה שיר מעולה.
1: איזה פאן, אבל...
0: טוב, עכשיו אנחנו... הפאן
1: האמיתי מתחיל.
0: הפאן האמיתי מתחיל, ואת עומדת לדבר... היא עדיין אימא שלי, בשבילי.
2: נכון.
0: חנה-לי!
1: חנה-לס, לא...
2: שלמורת פלדמן,
1: ממש.
0: אהובה שלנו, איזה כיף לדבר איתך.
2: עוד אתר, עושה
1: לה... צריך להגיד גם מזל טוב, שבוע שעבר את היום הולדת.
0: נכון.
2: נכון. הייתי בת 73, את מאמינה שאימא בת 73?
0: אני מאמינה שאימא בת 73, אבל עם אנרגיה הרבה של... יותר צעירה משלי, בואו נדע.
1: 3-7 או 3,
2: תבחרי. לא יותר צעירה, אבל אנרגיה, כן.
0: חנה-לי, אין כיף כזה כמו לבלות עם האישה הזו.
1: איך חגגת?
0: גם על הסט.
1: אם חגגת.
2: על הסט, זה היה מטורף.
0: זה היה מטורף.
2: כן, חבל שלא המשך, אבל דבר שהוא לא המשיך הוא עם נפסו. באמת הרבה שואלים אותי.
0: גם אותי הרבה שואלים.
2: מזל טוב.
1: תודה מאמי שלי, נכון.
2: זה פצצת. וגם את נראה, אבל...
1: חיים שלי.
2: וכמה קטנצ'י?
1: הוא 3 חודשים עכשיו.
2: לא, שלך, אבל שלי.
0: שלי הוא כבר... שלי כבר דורי לו, הוא כבר בן 2.
2: לא, עזר להביא זאת איך, הזמן טס.
0: ואני עוקבת גם אחרי...
1: אחת עם הנכדים.
0: בדיוק, אני רואה אתכם בתמונות כל הזמן, את היפיופים האלה.
2: רפאל כבר...
1: סבתא מעורבת? מכירים את ה...
2: מה זה מעורבת? תשמעי, זה מעבר לים, הקייאת שלי זה...
1: ועדיין את מצליחה להיות, כן.
2: כן, תשמעי, שורה אותי פעם ראשונה במלא... רפאל הוא לא עם מישהו שחלק תחתון, הוא הכיר את החלק העליון מהצילומים. אבל אני נוסעת הרבה, עכשיו הייתי שם.
0: נכון.
2: כן, הייתי 10 ימים. כל מה שיש לחלון, חלון הזדמנויות בין העבודה, אני נוסטסה. ולפני כן הייתי 2 שבועות בלונדון ושבועיים ב...
1: לא, את הלוז שלך, באמת חמסה, חמסה, חמסה.
0: הכי חמסה.
1: אני מעריצה ומסתכלת מהצד, ואנחנו משוחחות איתך פה גם לקראת 4 הקרוב, שבאבימה הולך להתקיים מפגש אינטימי עם חנה לסלו.
0: Actors Studio.
1: שאני חייבת להבין מה הולך להיות שם.
2: מה הולך להיות? יודעת מה זה אקטור סטודיו?
1: תראי, אני הלא שחקנית בפאנל בדרך כלל, אז תסבירי לי כמו לבורה.
2: למה בורה? את לא ראית פעם אקטור סטודיו יושב שחקן שכבר יש לו חתיכת רזומה, אני כבר 50 שנה במקצוע, ושי להב מראיין אותי. נראה אם עשו גם חומרים, כלומר להראות חומרים, אם זה וידאו, אם זה לא, זה גם לי הפתעה, אבל אני אדבר, ולספר על סיפורים שלא סיפרתי. דברים שלא סיפרתי, בקסטייג' עד מאחורי הקלעים.
1: יש עוד דברים כאלה?
2: יש, תאמיני לי שיש.
1: אני תמיד טועה, כי כשיש כל כך הרבה רזומה ושעות על במה, אז פה מספרים קצת, ופה, ומרגיש שהקהל מכיר אותך כבר...
2: נכון, אבל איך דברים קרו והתגלגלו, פחות יודעים. כן.
1: וזה מפגש חד פעמי. נכון, זה מפגש חד פעמי?
2: כן, כן, זה חד פעמי.
1: זה הולך להיות ברביעי הקרוב ב8.
0: אחרי זה, יש מצחיקונת.
2: באותו יום, לא.
0: זה יום אחרי, אני אעשה לך סדר.
2: יום לפני, יש פרמירה, יום שלישי.
0: נכון, ב-23, נכון, זה מחר ב-23, נכון. נכון. תראי, היא גם יודעת את הלוז, זה לא זה. וזה קורה, מצחיקונת קורה באודיטוריום שמאלרש בתל אביב, ביולי יהיה בחיפה ובאקספו בתל אביב. ספרי לנו קצת על מצחיקונת.
2: אני, מיסיס ברייס, אני האימא שלי, פאני גרל. אילו הייתי בגיל הנכון, הייתי יכולה להיות פאני גרל.
0: חד משמעית, חד משמעית.
2: אבל אני כבר אימא, אני כבר בתפקידי הסבתות, והאימא, אני גם מצלמת עכשיו סדרה, כאן 11, אבל לא על זה באנו לדבר. גם שם אני אימא כבר של...
1: זה איך מירי, בוא נשווה את הבנות, איך מירב לעומת מירי, כולן היו בנותייך.
2: כולם היו בנותייך, חוץ מנעמי. מירי, תשמעי, זה חתיכת תפקיד, תפקיד חיים, מה שהיא עושה.
0: כן.
2: וגם לשיר, גם לשחק, גם לרקוד, משוגע לגמרי.
0: וזה גם יחד עם ברבא וניצה שאול, נכון?
2: ברבא, ניצה שאול, ירון בנוף, כן, הפעם נובעת השם שלו נכון. ו-30 משתתפים, זה מחזמר, זה רב משתתפים ענק שדייקו גם מאוד בתקופה, זה לא קורה עכשיו, זה פאני ברייס שהייתה בברודווי, שנות ה-30, ופשוט מטורף.
1: עכשיו, חוץ משני אלה, יש גם את מי מפחד מחנה לסלו. שחוזר הסטנדאפ ב-9 ביולי.
2: ממשיך עדיין, אבל אני כבר מתחילה עכשיו רוקמת כבר תוכנית חדשה לכתוב.
1: איך מצחיקים, איך מצחיקים בתקופה כזאת? באמת אני אומרת לך, כל פעם עם האפ דאון נסגר, חוזר, את מרגישה שהקהל שונה?
2: אני לא מתעסקת בפוליטיקה ובדברים שהם נכונים לעכשיו. פולי מהגשש, שהיה במאי שלי בתוכנית השנייה, סט שחירים לחנל אסלו, אמר שיש דברים, אנחנו מדינה שנועדת נכון לעכשיו. יש דברים שעוד לפני שוק, שהם קוראים כבר לא אקטואליים. אז אי אפשר להתחרות עם המציאות. מלא הפתעות, או שיוסי בנה, שכתבת הראשונה, היא אומר, אני לא רוצה להיות צודק, אני רוצה להיות מצחיק. אז אני מתעסק בדרך כלל, ההומור שלי הוא...
1: לא, אבל אני שואלת, הומור עדיין, את מול קהל, שעובר תקופות כל פעם...
2: אני צוחקת גם שזה כואב, תקשיבי. צריך לדעת לצחוק גם שזה כואב.
1: כן. את מרגישה גם בטח שהקהל רוצה את זה וצריך את זה, ככה זה...
2: רוצה, נועה, רוצה לצחוק, רוצה ל... כן.
0: אני צפיתי בכמה מופעים של חנה, אני בשוק שאת כותבת עכשיו עוד אחד, זה האישה הזאת, היא לא עוצרת.
2: זה יהיה השביעי, זהו, שבע, זה המספר, ופיסטו.
0: והמופע, המופע האחרון שצפיתי בו, שוב, זה גם היה בתחילת דרכו, זה ממש היה אחד הערבים הראשונים, הוא עבר גם בתוך כל מיני תחנות, ככה בחייך. היה במופע הזה משהו קצת אחר, חנה לי, קצת יותר אישי, נכון?
2: ברור, תשמעי, כל הזמן חייבים להתפתח ולהשתנות כאומן. את יודעת, אתה הולך ומתפתח ועוד שיחקתי למשל את שיילוק בהבים עלי, לא מזמן, שזה תפקיד של גבר ותפקיד לגמרי אחר, את יודעת, אחר מבחינת האישיות של האישה הזאת, כלומר, אישה מלווה בריבית חזקה, זה ברלין, 1933, שהיטלר היה קאנצלר, כלומר, אני מאוד... זה לא רק, לא עושה רק קומדיות.
1: ממה את נהנית יותר, מעניין? כי זה יושב עלייך בול גם הדרמטי.
2: דרמי או קומי, מה שנקרא? אני אוהבת, האמת היא שתראי, כששיחקתי בפליישר, שזה נגע בשואה, מה זה נגע? הייתי שם ברטה וזה הייתי ניצולת. ממש הסתכלתי לה, פעם ראשונה שהסתכלתי לה, ההוריי ניצולי, את יודעת?
0: כן,
2: בוודאי. משולה, כן, אז הסתכלתי לשואה בישר בעיניים, וזה איתיש אותי, הייתי בא, הייתי גם בוכה שם, זה נגע בי, פעם ראשונה שלא בהומור נגעתי בזה וזה, הייתי חוזרת הביתה ממש מותשת. אז אמרתי למירם, אני אוהב, אני רוצה קומדיה, אני רוצה קומדיות.
1: צריך כנראה את השילוב של גם וגם.
2: אני עושה גם וגם, תשמעי, כי זה מעניין. זה מעניין וזה מיוחד, גם עכשיו הסדרה שאני רוצה עכשיו לתפוס רוצח. וכאן 11 זה דמות שממש לא באנרגיה שלי. אישה מופנמת, אישה סגורה יותר.
1: אבל זה כיף לראות פתאום את חנה ב...
0: טוב, אני חנה, אני אגיד את זה בצורה ברורה.
2: אבל אנחנו לדבר באמת על הערב של...
0: נכון.
1: אז רביעי הקרוב, ב-8 בערב, כרטיסים באתר הבימה.
2: את יודעת, גם
1: על דברים. ברור. וגם מצחיקונת. מחר.
2: גם הצחיקונת ו...
0: מי מפחד?
1: ב-9 ביולי.
0: ואני אגיד את זה פה, אנחנו... יאללה, תבוא אלינו כבר, אנחנו רוצות לשבת איתך פה.
1: זה הפורפליי הכי ארוך שעשו לי אי פעם, חנה. אני אביא את גורי ונשחזר את זה. פה באולפן.
0: חנה לי שלנו, אנחנו אוהבות אותך.
2: ביי.
0: תודה רבה, אהובה שלנו.
1: תודה, יפה שלנו.
0: ואנחנו חותמות פה את השעה, ותכף תהיה איתנו כאן.
1: דלי טרנצ'סטר. בא לעשות לנו בלגן באולפן.
0: מה זה בלגן? וואי, וואי, וואי.
1: שלא יתבלבלו לי בין התחנות.
0: אז טוב שבאתם. אנחנו מיד... מיד חוזרות לכאן, נגיד תודה לאורך שלנו, לרז יוספסון, למפיקים את ופלמן, דרופר פרידמן ושאר החמים, על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי.
1: כמו שאתם רואים, לוחשים לה את הזמן באוזן, אז זה עובר.
0: בפיקוח ישראל אליצור, בדיגיטל פלא גיל, אלם ביטמו, וירי נרוש, להפך כשלא סופרים לי, אני מדברת בוד בוד.
1: אז הנה אני סופרת לך, כמה נשאר? 3, 2, אפשר לסיים. כבר באות.
3: פניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: ב-25 5 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
11: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
12: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
13: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. קשת עליי שלי איך זה לחיות בלי אבא, שאני נמצא קודם בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח וכל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
11: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
14: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ברקע הסכם בין איראן לארצות הברית על הקמת מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, רוב חברי המשלחת האיראנית כבר עזבו את שוויץ ונמצאים בדרכם לטהרן. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
17: ראש ממשלת פקיסטן שבאז שריף כתב ברשת X כי הפגישה שנמשכה כ-18 שעות הסתיימה בהצלחה והובילה להתקדמות לעבר הסכם סופי תוך 60 יום. מקור המקורב לצוות המסע ומתן אמר לסוכנות הידיעות הסנים כי איראן הצליחה להפוך לחלק ממערך הביטחון בלבנון, למרות שארצות הברית וישראל התנגדו לכך. לדברי המקור, עד כה לא החל מסע ומתן בסוגיית הגרעין, אותו איראן תסכים לנהל רק לאחר שארצות הברית תעמוד בהתחייבויותיה במזכר ההבנות.
16: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת ביסמוט, אמר לאמיר איבגי, אנחנו אומרים לטראמפ שאנחנו לא אוהבים את ההסכם.
18: האיראנים משקרים כל הדרך לפצצה. אנחנו אומרים את זה גם כן לנשיא טראמפ, אנחנו לא אוהבים את ההסכם הזה. מה השתנה אם ב-2018 נסוגת מהסכם הגרעין? זה היום אנחנו חותם על הסכם הגרעין שכזה. והתחלנו את המערכה הזו נגד איראן לבד, ואם צריך, נסיים אותה לבד. ראש הממשלה אמר את זה אתמול, ישראל לא תיסוג את דרום לבנון. יש לוחם חיזבאללה בשטח הצהוב, בשטח שלנו. אף אחד לא מונע מחייל צה"ל לחסל את אותו מחבל נוח'בה.
16: כ-15 תצפיתניות לקו במכת חום והתייבשות לאחר שאולצו לבצע פעילות בשטח בעומס חום כבד סמוך לאילת. פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
19: כ-15 תצפיתניות בקורס מפקדות לקו במכת חום וסובלות מתסמיני התייבשות, זאת לאחר שאולצו לשהות בפעילות שטח בעומס חום כבד סמוך לבסיס סיירים בדרום הנגב. כשחזרו לבסיס, מספר רב של חיילות החלו להקיא ולהתעלף. החיילות מטופלות כעת בתוך הבסיס ולא מפונות לטיפול בבית חולים.
16: מדובר צהל נמסר בתגובה, כלל החיילות שדיווחו על התסמינים קיבלו טיפול רפואי ראשוני בבסיס, נשלחו למנוחה ביחידה, הן ממשיכות לקבל טיפול רפואי על פי הצורך. כתב אישום מוגש נגד תושב בית שמש בגין הפרעות בתחנת המשטרה בעיר, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
20: כשלושה שבועות אחרי פריצת חרדים קיצוניים לתחנת המשטרה בבית שמש, כתב אישום ראשון הוגש בעקבות הפרעות. יוסף פרידמן, תושב העיר בן 46, השתתף בפרעות מול תחנת המשטרה והציט שלוש פעמים צמחייה סמוכה לתחנה במסגרת הפרעות. מאות חרדים הגיעו למקום ומחו נגד מעצר עריק חרדי, כשחלקם גם פרצו לתחנת המשטרה. כתב האישום מייחס לפרידמן עצמו עבירות של הצתה והתפרעות.
16: המשטרה איתרה כלי כסף בשווי 120 אלף שקלים בעלי ערך סנטימנטלי שנגנבו במהלך פריצה לבית כנסת בבני ברק בשבוע שעבר. הכלים הותרו במקום מסתור. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי מדובר בכלים בני עשרות שנים ששייכים למנהיג הקהילה אליה התפרצו האנשים ובתום בדיקה הם יוחזרו לבית הכנסת. מזג האוויר, ירידה קלה מאוד בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: בחסות! המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
22: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, אם טוב שבאתם.

0: טוב שבאתם, ארבע דקות אחרי שתיים. היא לא יודעת להכיל את זה שגם אני לחצתי על הכפתור עכשיו.
1: מדלית רצ'סטר שנכנסה לפה?
2: אפשר לשנות את השם של התוכנית רק היום?
1: כן. למה?
2: לא טוב שבאתם, טוב שעלית קומה אחת למעלה.
1: תקשיבי, מתי פעם אחרונה עלית את צריך להסביר למאזינים, יש פה את גלגלץ למטה.
2: כן, כן.
1: עולים קומה ואז מתחיל הדסק ואזור גלץ.
2: אז מתי פעם אחרונה עליתי לקומה הזאת? האמת שאני כל גלגלייב, אני עולה לקומה הזאת, לאולפן בית, באמצע השידור, כמו רמבו, עולה באמצע, כי הוא שם השיר רצה למעלה.
1: גם אנחנו עושות את זה פה, שיש אורח.
0: אז רגע, תגבירו רגע את האנדר עוד פעם, שאני כאילו...
2: שיש אורח, הנה אני אורח.
0: שנייה, הנה, אני אורח
1: שמנגן.
2: אני גם מנגנת.
1: את גם מנגנת? תראי, פתחת המחשב.
0: תרימי את הזה.
2: כן.
0: הנה. טוב, שעליתם קומה למעלה, עם דלית רצ'סטר.
1: אז אל תתבלבלו בתחנות, כן, אתם עדיין על גלי צהל. אני ודלית הכרנו, אני מפחדת לספור.
0: ספרי.
2: מה זאת אומרת?
1: כמה שנים את פה?
2: אני עכשיו 20 מאז שהתגייסתי. התגייסתי בגיל נורא מאוד מוקדם. כן, זה היה ממש מקרה מיוחד. גיל 14 התגייסתי. הייתה בדיחה כאילו שלא חשבו את הגיל שלי.
1: אוקיי, אוקיי, לקח לי רגע. לא, אמרתי, את מסוגלת, נכון? ניסיתי כאילו.
2: הסיפור הבלתי יאומן, הסיפור הבלתי יאומן.
1: הקטע פה, בגלל החיילים, את פשוט לא מרגישה שהזמן זז. אני לא שמה לב, כאילו אני אומרת, וואו, זה 16 שנה אצלי גם.
2: לא, את אני זוכרת, לא היינו במדים באותו זמן, או שכן היינו.
1: נכון, את היית כבר אזרחית.
2: או שבשנה האחרונה שלי, את, לא. את עכשיו זה יהיה הקטע הכי גלצניקי.
0: בבקשה.
2: את במחזור של את מהקורין, רגע, את לא, נחזור, את מתחת לעמליה, מעל קורין, לבין זה.
1: מתחתה קורין, מעלי עמליה, מעלי עיונה.
2: רגע, ואני מעל עיונה. אני אחד מעל עיונה.
1: וואו, מאמי, את מבוגרת. כמה קדצים מעליה? תראי, לוקחת אותי ברצינות. אנחנו באותו גיל, בואי, מה זה? 3 שנים, 2? אז וי רגע, אני כשאני הגעתי לפה, את כבר היית...
0: אני מסתכלת עליי שאני עדיין לא שוב מהסיטואציה הזאת.
1: את כבר היית שדרנית כשאני הגעתי. ואת בעצם התחלת פה עורכת מוזיקלית.
2: נכון, התחלתי שדר רק בסוף השירות שלי.
1: זה לא משהו שקורה, מרבי. מי שמשוייך פה לא להיות במיקרופון, לא מגיע להיות במיקרופון.
2: לא הייתי קוראת לעצמי חלוצה, אבל אני חושבת שזה אחד מהמקרים באמת הראשונים שמקרים, כאילו זה...
1: איך זה קרה אבל? את זה אני באמת לא יודעת.
2: וואו, זה סיפור כזה די... תראי, אני כבר... אני מבוגרת, כמו שאתה אומרת, שכחתי.
0: מאמי, אני יותר מבוגרת. בסדר. תפסיקי להגיד אני מבוגרת.
2: לא, זה צחקתי כאילו על ה... אז זה קרה, איך זה קרה? תראי, תמיד רציתי מאוד לשדר, גם הייתי במבחנים לקריינות, אבל בסוף לא יצא. עברתי שלב, יש את השלב הראשון של הקריינות שעוברים, נכון? כן.
1: שלב א', שלב ב',
2: כן. כן, משהו כזה, אני לא זוכרת, אתם יודעים. אבל מאוד רציתי לשדר תמיד את המוזיקה, ואז היה ממש מחלקת קריינים, והיה מחלקת אורחים, ואף אחד לא פותח מיקרופון אם הוא לא עבר את אולפן תקלות, היה, כאילו, עבר את המסלול המאוד ארוך ומייגע, שאז היה לא יודעת מה היום, של קריינים, הייתה מחלקת, היום אין מחלקת קריינים בגלי צהל, נכון? אם אני לא טועה. חיילים, נכון, אין, יש, יש, יש. זה לא שאנחנו מחלקת תוכניות, זה חזר? וואו, לא, טוב, בסדר.
1: זהו, כן.
2: כן, אז פעם היה כזה, זה היה פעם מאוד מאוד מאוד,
1: אי אפשר לעבור.
2: נוקשה, נוקשה, מאוד נוקשה. ואני מאוד רציתי, אז מי שאתה ראש מחלקת קריינים, לא, הזכיר את שמה, זה לא משנה.
1: אמרה לך, את בחיים לא תפתחי מיקרופון, כי לי אמרו דברים כאלה.
2: לא להגזים.
1: לי אמרו דברים כאלה.
2: בוא נגיד, אם מישהו אומר לי משפט כזה, אני לא יודעת מה היה ההמשך.
1: התגובה.
2: כן. סתם, הייתי ילדת ארסית קצת. אבל, והיא אמרה פשוט, היא אמרה, תקשיבי, אין לך כל מספיק טוב להיות קריינית. יש לך יותר מדי מיד בכל, כאילו מיד, אני
0: הייתי
2: במונחים של סאונד. אוקיי, בסדר. ואני זוכרת יום אחד הייתי בשין גימל, ומי שהייתה לפני הרבה זמן, ראש מחלקת קריינים, וגם קריינית אגדית בשם אורלי יניב, היא התקשרה יום אחד, היום התקשרה לגלי צהל למרכזייה.
1: נכון.
2: שזה כאילו, כשהייתי עושה שמירה, היית יושבת במרכזייה, וואו, זה מרגיש כל כך מיושן, ואת כאילו נענה טלפון, שמתקשרים לתחנה. ואני זוכרת שהתעניתי, ועניתי, הלו, ואז אורלי יניב התקשרה כאן לחפש מישהו או משהו, ואז היא אמרה לי, וואי, יש לך קול ממש טוב, ואת יודעת? אמרתי, כן. כן, את חושבת שיש לי קול טוב.
1: אני, זה תיקן לי שריטה עם הקול שלי.
2: התלהבתי נורא, התלהבתי ממש, אבל הדרך לשם הייתה כזה, נורא רציתי, הפסקתי, הגשתי כל מיני ספשיילים בלילה, עם כל מיני קריינים כדי זה, ואז, טה-טה-טה.
1: אני תמיד הסתכלתי על זה ואמרתי, כל האורחים המוזיקליים, זה משימה הרבה יותר מפחידה מאשר לפתוח מיקרופון. בעיניים שלי, כי מה זה נתונה לביקורת? מה זה הטעם הזה? מה זה השילוב הזה? כל מיני כאלה.
0: אתה יודעת, על מין כן נכנס ומין לא נכנס, ויש בזה...
1: גם התפקיד עם האחריות, אבל אני תמיד הסתכלתי על זה ואמרתי, את מגיעה לפה ילדה. אוקיי?
2: נכון.
1: כאילו, מה שמעת בבית, מאיפה הידע, זה הרגיש לי גדול עליי התפקיד הזה, הייתי מסתכלת על האורחים מוזיקליים.
2: גם עליי, אני... גם עליי זה הרגיש גדול, אני חושבת שגם עם השנים, את, את יודעת, בסוף את, המקום הזה גם לימד אותי מלא בשנים שהייתי פה, אני למה, אני חושבת ש-80% מהידע שלי היום הוא, הוא, הוא מהשנים, מאז שאני פה, מאז שהגעתי, הגעתי פה עם ידע מוזיקלי מסוים.
1: על מה גדלת רגע. נגיד?
0: בחולון. מה את שומעת?
2: מה אני שומעת?
1: אמרתי, הייתי ילדה ארסית. מה
2: ילד לא שומעת? קודם כל, את יודעת מה החולשה הכי גדולה שלי הרי?
1: מה?
0: לידי גאגה, בריטני ספירס, כמוני?
1: טרש, מזרחי.
2: מה, אני רומו?
0: דיון? היום היא קראה לי ככה ממש בתחילת התוכנית.
1: כן, היום כולם פה מתחפשים
2: ל... רגע, התקשרים כבר להתלונן.
0: עוד לא, עוד לא. עוד מיד, עוד כמה דקות. זה ממש בשתי דקות
2: הקבעות. אני יודעת, כן.
0: זה קורה, זה יצא, בבי.
1: הטלפון האדום.
2: אצלי זה כבר יש שחור במקרה הזה, אז מה גדלתי? תראי, אני הייתי בילדה שהייתי מטורפת על הספייס גרס, וגם עד היום אחד...
1: את גם נראית כמו... כרגע את נראית כמו אחת הבנות.
2: מה, אני? מה, ויקטוריה?
1: עם צבע בשיער, פצצת על...
0: ומה לי תמיד אמרו, איזה אני?
2: בייבי ספייס.
0: לא רוצה, אני רוצה ספורט.
1: אני אחת המלניות, כן.
2: אחת המלניות, מלני ומלני מאוד מאוד שונות.
1: אני יודעת, אני אומרת, תנחשי איזה מלני אני, נו.
2: איזה מלני היית רוצה להיות?
1: לא, איזה מלני, אנחנו דיברנו על לוק.
0: את סקרי, מאמי.
1: אני סקרי, צודקת.
2: לא, האמת שתראו, כולם חושבים שאני הייתי מאוד מאוד, כאילו ג'ינג'ר, כאילו בג'ינג'ר, הייתי ידע ג'ינג'ית, אבל לא, אתם יודעים את מי הייתה אהובה לה, שזה הכי מוזר?
0: נו.
2: ספורטי. ממש לא. פוש? תקשיבו, הייתי אובססיבית לויקטוריה.
0: אז היא איתנו על הקו. כשהיא
2: ודייביד בקאם הכירו, אני אספתי את כל הפיסות, את כל הכתבות. יש לי את קלסר כזה עם כל הכתבות.
0: טוב. לא, זה קצת מתקשר למה שדיברנו מקודם. תקשיבי, אני הייתי מעריצה אובססיבית, אוקיי?
2: של?
0: של סלין דיון.
1: נכון, זה נורא?
2: זה ממש לא נורא, את נוסעת להופעה?
0: זה בדיוק מה שהיא אמרה. האם נשלם את המחיר?
2: ברור, אין מחיר לזה שגם תראי, בעוד שהיא מתפגרת גם.
1: גם אני אמרתי, אין מחיר.
2: לא, מה די, זה לא אני, זה הרפואה.
1: אוקיי, אז נעלה איתך דיון שפתחנו בשעה הקודמת. אוליביה רודריגו, המתוקה, סיפרה שהיא מריחה ריח מסריח בשורה הראשונה.
2: סיפרה שהיא מריחה, אוקיי, סבבה.
1: ריח מסריח בשורה הראשונה, אני אקח את הדיון מפה. ואז אמרה שהמעריצים שלה, בגלל שהם מגיעים מוקדם ונמצאים שם מהבוקר, הם לובשים חיתול. ומסתבר שזה משהו נפוץ בהרצה מוגזמת, כדי לא ללכת.
2: נכון, אוקיי.
0: יפה. ספייס גרלס, שמה חיתול?
2: אני קודם כל הייתי כבר, הייתי בכל הייחודים שלהם אגב, הייתי בשני ייחודים.
1: שמת חיתול או לא שמת חיתול?
2: הייתי בוומבלי, באחרון שהייתי ממש מתחת לבמה, כן? אבל
1: הלכת להשתין.
2: אבל לא, כי זה ממש היה גולדן כזה, שיכולתי ללכת להשתין ולחזור. אבל פשוט, הטריק הוא, אני פשוט לא שותה. אני מסתכלת
1: בי. כי זה באמת אישיו.
2: לא, אני פשוט חושבת אם לשתות או לא, כן, חושבת פעמים על כל שלוק.
0: אבל שיסתדרו שם, אני אמרתי לפנות להנהלה, לסדר שירותים מוסדרים.
1: אבל גם אם יש שירותים, את צריכה לצאת מהמקום ששמרת כמה שעות, היא לא מבינה, מירב לא הייתה.
2: אי אפשר עושים שירותים באמצע הרחבה.
1: מירב לא הייתה ב...
2: לא, זה תמיד כאילו, אישיו הכי מטורף, הקטע עם הפיפי
0: באבא. עם הצרכים, נקרא לי את הצרכים.
2: לא צרכים, בואי, נאמבר 2 זה כבר עניין אחר לגמרי.
0: אז הנה, זה חיתול.
2: כן, אבל...
0: מתנצלים על רמת ההומור של התוכנית.
2: וואו, לאן אנחנו ירדנו, חברים?
1: לא, סליחה.
2: אני באתי לדבר פה על חיתולים, כאילו אני...
1: אנחנו עדיין בגדר המוזיקה.
2: זה מאוד מטריד אותי.
0: אצלך זה היה הרצאה הכי הכי הכי?
2: ילדה, כן, אני חושבת שכן. עד היום, אגב, זה מאוד מקום מאוד...
1: ויקטוריה, עדיין יש מקום שמור בלב?
2: תשמעי, בסוף אמרתי נכון, כי בסוף מי הכי מצליחה? כאילו אז, היא כאילו הולדה זאת שלא שרה, הכי פחות מוכשרת, אבל מי הכי מוכשרת בסוף? מי בסוף הוכיחה את עצמה כאישה שבנתה את עצמה מחדש?
1: תראה משקעת.
2: לא, תשמעי, אתם רואים את הדוקו עליה? ראיתם
1: אנחנו בנרטיב והערצה היום, אני אוהבת.
2: אני לא מבין, למה את מסתבטת על ויקטוריה בקאם? למה את בזלה?
0: חלילה, מה ששאלה, שאלה.
2: זה...
0: מה ששאלה, שאלה.
1: היא לא מסתבכת איתך.
0: לא, אבל... לא, אני לא, תראי, שוב.
2: אני
0: ברור שאני מפחדת משתי אנשים שיושבות איתי כרגע בתוך האולפן, ויש בזה גם משהו שהוא גם מדליק. אבל... תראי, יש שם בעייתיות קלה.
2: מה הבעייתיות?
0: זה קצת בעייתי שם.
2: מה, איזה סיפור?
0: כל הסיפור עם הבן, עם הזה, היה שם עניין קצת.
2: זה כאילו, תראי, לא כל האימהות מושלמות, אין מה לעשות.
1: מלא סריטות יש שם.
0: מוצאת את הטוב בכל דבר, אני מתה על זה.
2: כן, כן, אני חושבת שגם זה ילד חרה גם.
1: תגידי, הצבע בשיער ממתי? אני, יש לי ילד עם פוטנציאל ג'ינג'יות, ומאז אני נדבקת לג'ינג'ים.
2: את יודעת שאני ג'ינג'ית כאילו?
1: לא, הג'ינג'ית, כאילו מה הצבע המקורי? הג'ינג'ית.
2: זה הצבע, בסדר, זה הצבע המקורי שלי, החצי.
1: כן.
2: את ילדה, הנה, את מבוגרת לי ילדה. זה הצבע המקורי. וואי, כאילו רואים ברדיו. זה הצבע המקורי.
0: רואים,
2: חצי, כן, רואים. מה, זה בלייב גם כאילו?
1: לא.
2: לא בלייב, זה אחרי זה עורכים את זה.
0: השידור בלייב.
1: את לא תהיי בלייב.
2: השידור בלייב, אני לא אהיה בלייב.
1: לא בגלץ. בגלגלץ, תעשי את הבלייב.
2: אני כמו ג'אנט ג'קסון בסופרבול, לומדים, כאילו...
1: כן, את מכירה את המקרה? או שנחשוף לך? אוקיי, כן.
0: כן, הדיון של ארבע שעות.
2: פיטמה, ניפלגייט, איך זה נקרא? כן. והצד השני הוא צד צבעוני יותר.
1: כרגע שני הצדדים.
2: לא, זה הג'ינג'י, זה הג'ינג'י, זה הרגיל, רגיל שלי. ככה, נולדתי, זה הגנים, זה לא נגעתי.
1: אז אני שואלת על הג'ינג'יות, זה בא עם אופי בתור פוטנציאל מגדלת אחד כזה כרגע.
0: תגידי לי, בן אדם מאוד רגוע.
2: אני חושבת שאת מכירה אותי, שלמור.
1: אותך, וגם את בעלי, ונראה לי שזה גן שבא עם תכונות אופי.
0: אני יכולה לומר, אני ההיכרות שלי עם
1: עם הצבע או עם האישה?
0: אוקיי, כן. כי אני נורא נורא נורא נורא רציתי שדלית תבוא לנגן בחתונה שלי ושל אסף.
1: היא נגנה בחתונה שלי.
0: ואז מירב עזב עזבה את הקבוצה.
1: רגע, ומה קרה? למה?
2: לא, זו הייתה תקופה, תראי, זו הייתה תקופה שכאילו הייתי, יש הרבה שלא יכולתי, כי הייתי עושה הרבה חתונות, אז הרבה זוגות סוגרים אותי שנה, שנה וחצי לפני.
1: אני לא מבינה איך שורדים את המקצוע הזה כשזה ערב ערב.
2: הנה, עובדה, אני לא שרדתי. כאילו, לא, אני...
1: פוך, חמס,
2: חמס, אני פה רוצה להגיד שחזה, לא, אני, תראי, אני כבר פחות, אני לא עושה עכשיו חתונות מלאות כמו אז, אני עושה היום באמת די-ג'י סט בחתונות שזה להזמנות, 052.
1: במודע? במודע הורדת?
2: במודע, לא, מה זאת אומרת? אני מלכתחילה אומרת, אני מגיעה לשעתיים.
1: לא, לא, בכללי, אבל היה יום שכאילו אמרת, אני לא עומדת בעומס הזה.
2: לא, זה תהליך, זה בהתחלה כזה, יורדתי, כן, בסוף כבר זה, אני לא יכולה לבוא עכשיו לנגן 7 שעות באירוע. זה כבר...
1: וכמה ימים רצוף את יכולה?
2: כן, האם זה לא 7 שעות בטח.
0: מתוך...
2: יש הבדל ענק בין 7 שעות לשעתיים.
0: מתוך התבגרות מסוימת,
2: מתוך התפתחות. כן, גם מתוך התפתחות מקצועית. בסוף באיזשהו שלב, הייתי עושה חתונות של כל העולם, והייתי עושה את החתונות, הייתי גם מאוד מוכרת בחתונות, ודי-ג'י מאוד מוכרת, והרגשתי שאני על אוטומט, ורציתי להתפתח, והמקום הזה הלך ליצירת מוזיקה משלי, שרציתי גם להשקיע, לא יכולתי גם להיות ברדיו, גם לעשות חתונות כל הזמן, וגם לעשות, כאילו, אי אפשר, אין. אז הייתי צריכה לחתוך, לעשות לחתוך במשהו, כדי, באמת כדי להשקיע את הזמן ואת האנרגיה בדברים אחרים. זה קשה פתאום לא לעשות כאילו כל יום אירוע, שאת רגילה לעשות.
1: זה כאילו כסף על הרצפה.
2: לא, כן, אבל זה, אתם יודעים, כל עניין של סירקולציה, כי בסוף הכסף הזה, הכסף זה לא הכל, לא עושים את ה... אם עושים את המקצוע הזה בשביל כסף, אז לא עושים אותו טוב, לדעתי. באמת, אני באמת מאמינה בזה. כי יכולתי לעשות כל ערב אירוע, אבל אני מעדיפה לעבוד פחות ולהרוויח יותר, את פשוט מבינה.
0: וגם זה לחיות הפוך.
2: ורציתי פשוט באמת לעשות אומנות, רציתי באמת, כדי כאילו, רציתי להשקיע זמן, לחשוב על הנשף כמו שעשיתי, לחשוב על דברים אחרים, על
0: הקונספט. זה הגיע לרמה של, הייתה מסיבה עם מעל 100 אלף איש?
2: לא לנשף שלי, אני עדיין לא ביונסה.
0: בסדר,
2: אבל כן, אבל הופעתי, לא, לא, זה לא, עדיין לא 100,000, אני חושבת שזה עדיין במקומות מאוד קטנים יותר, אבל צנוע יותר, כמה אלפים, אבל לא 100, אבל אני כן הגנתי במסיבת רחוב, כן, במסיבת רחוב, אבל אני חושבת שהיעד הבא יהיה כנראה בברזיל, אחרי שמדונה הופיעה מול 4 מיליון, ולידי גאגה מול 4, אני חושבת שגם זה יהיה...
1: מה באמת
2: ה... אני מכוונת לשם.
1: מה הבמה שהכי התרגשת ממנה?
2: תראי, בסוף הבמה, חיממתי את בריטני ספירס, ונהגנתי בכיכר המדינה, נהגנתי בפסטיבלים עם מאות, כאילו עם באמת עשרות אלפי אנשים, אבל בסוף... אני זוכרת את הפעם הראשונה שהופעתי בנשף שלי, במסיבה שלי, שזה אנשים קנו כרטיסים לראות אותי. כאילו, אני מוכרים, באו, אני חושבת שפעם הראשונה שהיא באמת התרגשתי,

0: אבל בסוף, אני זוכרת הרי את הפעם הראשונה שהופעתי בנשף שלי, במסיבה שלי.
1: כן.
0: שזה, אנשים קנו כרטיסים לראות אותי. כאילו, אני, מוכרים, באו בשביל, אני חושבת שפעם ראשונה שהיא באמת התרגשתי, זה היה אז, כאילו, כי זה כאילו, מה הם באו בשבילי? כאילו, הם לא, אני לא שם.
2: היה לך בהתחלה הקיץ של אביה?
0: לא, למה? לא, לא.
2: לא, לא, לא יודעת, אני תמיד סובלת מזה כשמשהו, אני מארגנת
1: שזה מלחיץ אותך.
2: תמיד, את לא יודעת אם יבוא, אם זה יהיה בדיוק כמו שרציתי.
0: תראי, קודם כל, אנשים קנו כרטיסים מראש.
2: זה החיסרון במשהו שהוא שלך, כאילו.
0: אבל אנשים קנו כרטיסים מראש.
2: הבנתי, אז יכולת להיות רגועה.
0: כן, אז לא, זה לא היה כאילו, לדעת אם יבוא או לא. זה כן היה, אני זוכרת שהיו תאריכים שהיו יותר מאתגרים, שזה לא היה, כי היה פתאום, תראו, גם התחלתי עם זה, ואז הייתה קורונה. ואז זה 50 דחיות לנשף השלישי.
2: בואי, אנחנו מדינה שהמקצוע הזה הוא...
0: מה זה, אני אחרי 6 שנים, אני... התחלתי זה לפני 7 שנים כמעט, וכאילו, לא הצלחתי להספקתי הרבה, כי היה קורונה, ואז עוד קורונה, ואז עוד גל של קורונה, ואז עוד מלחמה, ואז את המלחמה של בתוך המלחמה, ואז הפרק עם איראן, ואז הפרק עם זה, ואז הפרק עם ההוא.
2: זה נכון אבל, זה לא אלו הם חיינו, ולא רק בזמן האחרון.
1: וכמה, עם כמה אומנים, וגם את, אנחנו ואת מדברות שאומרים ביום שלישי, אבל זה בעצם בסוף יהיה בשלישי הבא הבא, והם מזיזים את ההופעות, וזה...
0: קשה מאוד, קשה מאוד.
1: ובכלל הרצון לשמח בתוך ימים ש...
2: איך משלבים את המקצוע הזה עם חיים אישיים? נראה לי בלתי אפשר, את אמרת זמן הפוך, נכון? שעון הפוך.
0: למה אפשר? הנה, בגלל זה הפסקתי עם החתונות כל ערב, כי בסוף, כן, יש לי ערבים פנויים, ואיך הם חיים אישיים? וואלה, האמת שכאילו...
2: לא הפריע, זה דווקא שילוב שאת אומרת שלא...
0: אני רגילה, אני לא מכירה משהו אחר.
1: כן.
0: אני מכירה משהו אחר. נגיד, עכשיו ניגנתי כזה בסופש, בחמישי, ולפעמים בשישי, ואני אומרת, רגע, אז אם עבדתי בשישי, מגיע לי חופש ביום ראשון, כי מה זה, אני לא עלי סופש באמת. אבל... תשמעי, זה... איך משווים כל דבר? שאת בטלוויזיה שמשדרת בערב, אז מה, זה גם זה חיים אישיים, זה אותו דבר, זה בדיוק.
1: זה בסוף סדרי עדיפויות, שאת קובעת. שאת קובעת.
2: זה שהבן אדם ממול יבין את ה... ישבה בוחני נחמיאס אתמול, והיא אמרה, נכון. שנים נלחמה בלא לצאת עם מישהו מהתחום, ואז היא אומרת, סוף סוף לצאת עם מישהו שמבין את השעות, או את העומס, או את, ה... את הדברים
1: אני
2: האלה.
1: אני כמובן אמרתי שאם אני ואסף היינו עובדים ביחד, זה... לא, הפורמט הזה
2: והיא
1: לא...
2: והיא כמובן גם אמרה לך, עוד רגע תתגרשי, ותבואי פרק ב' יותר כיף, אם לא פרק ג'
0: אה, כן, זה מה שהיא אמרה.
2: לא, אבל יש אנשים שתומכים בפרקים מתקדמים. חזרה אלייך, סליחה, כן, היינו פה ברצף.
0: אנחנו פה בג'נגלים, בנושאים, תשמעו.
2: 3 שדרניות, אז ככה זה...
1: זה מה שקורה, מקבלים הצצה לתוך שיחה פה של בית קפה שלנו.
0: ככה זה, בשיחות בבית קפה, אני לא שבת בבית קפה, ככה זה עובד בבית קפה, זה מה שעושים בבית קפה?
1: כן, כן, ממש.
2: אני אשאל, מי שמאזינה, מאזין לנו כרגע ומעוניין, איפה, הפעם האחרונה שבדקתי, הסטטוס היה רווקה, אני טועה, אני צודקת.
0: אז חבר'ה, אני לא רווקה.
2: את לא רווקה. אוקיי, אז תחזרו, לא לפנות, לא לפנות.
1: רגע, אז זה פינית את
2: הלוז?
1: את ראשון.
0: למה, אז למה פניתי את ראשון?
2: את החתונות? מה, מה?
1: לא, שיהיה זמן פנוי פה ל...
0: לא להשתזף, בגבי חי גורדון.
1: אוקיי.
2: את האמת שאת נראית וואו חיים שלי. ממש בסיס שלך, חבל שזה רדיו.
0: למה? הנה, יש פה מצלמה.
2: יעלה לרשתות, אבל הרבה מאזינים לנו מהאוטו עכשיו.
0: אה, כן? רגע, אתם מעלים מאזינים גם וכזה?
2: לא.
0: יואו, וסר.
1: למה? התפתחה פה? לא, כי מה רצית לדבר? התפתחת לנו פה גם מחשב, מה את רצית לחפש במחשב?
0: אני לא יודעת, אתם כותבות פה דברים, אמרתי, אוי, תשאלתי שאלה, אני
1: כמו מטורפת, סתם משרבטת.
0: האמת היא, לא סיימתי הזמנה.
2: אבל תראי, חזתה, כי יהיה פה עוד רגע.
0: מה, אני יודעת.
2: אבל אז המחשב את לא יכולה עם המשחק.
1: המחשב לא יעזור.
0: אני לא עושה, אה, עשיתם לי משחק, בניתם לי משחקון?
2: בנינו משחקון.
0: וואו, משהו מותאם אישית לי. אה, אתם יודעים שהייתה לי גם תוכנית בגלי צהל?
2: אז כן עלית לקומה הזו.
0: לא, אני אומרת לך שהייתי בסוף השירות, הייתי חיילת עדיין, בסוף השירות שלי.
2: כן.
0: תוכנית כזה, מה קורה פה בלילה בין 2 ל-5?
2: ציפורי לילה.
0: חמש.
2: אה, לא, אין. ציפורי לילה. זה מה שבא לך את עושה. גם אני לקחתי פעם לילה כזה.
0: זה משהו, זה נקרא שטח היה, זה, אני עשיתי תוכנית, שנקרא יפות בחושך.
2: יואו, איזה שם מעולה.
1: איך? היפות בחושך?
0: יפות, יפות.
2: יפות בחושך.
0: כן, והיינו מעלים אנשים הכי הזויים בעולם.
1: כן.
0: כאילו, אלינו לטלוויס הישראלי כל הזמן, אבל סתם.
2: רגע, וזה את?
1: מוכנה שפעם בחודש נעשה את זה.
0: אני ומי שהייתה אז איתי.
1: נעשה פעם בחודש.
2: ואז נעשה גם יפות באור. כן.
1: זה עייפות באור.
2: יפות בחושך, עייפות באור.
0: יפה. תשמעו, אני שמעתי, אני ראיתי, שמעתי שמות של תוכניות שלא נדע, אבל אני לא יודעת אם נוכל לדבר על זה, כי זה קשור לערוץ אחר וזה, אז זה לא משנה.
1: טוב, תודה. הנה התלונות,
0: כן,
1: בבי.
0: תודה
1: הנה
0: רבה, סליחה. הנה, לא, למה? לא אמרתי
1: עד
0: כלום.
1: עד עכשיו לא היה כלום.
0: לכאורה. נכון, אני פותר הכל. לכאורה, לכאורה, לכאורה. ומי ששידרה איתי, היא הייתה אז מרחקת קריינים במחזור שלי, סיברבי, את זוכרת?
2: בטח.
0: איך את מכירה אותה?
2: כל השמות הכי הזויים מגיעים לגלץ, אז אי אפשר לשכוח. סיברבי, היה
0: גם. כן, היא הייתה במחזור שלי. סים, את שומעת אותנו? אז דש.
2: הרי מה הקונספט פה? כל מי שלא הסתדר עם השם שלו,

0: או עם הקול שלו, מגיע לגלץ ואף על עצמו.
1: וזה נפתר.
0: כי פתאום זה כל היתרונות.
1: זה כמו פסיכולוג. את לא תתחמקי ממשחק?
2: אני לא רציתי להתחמק ממשחק, אני באתי לשחק משחקים, אני...
1: אני מודה שהתלבטנו, כי בהתחלה רצינו לשחק איתך.
0: איך אתם היטסטר?
2: אתם רוצים שאני אספר לכם סיפור על היטסטר? תקשיבו את הדבר הזה.
1: בבקשה.
2: אני יושבת לפני כשבוע.
1: כן.
2: לא, לא, לא, זה משהו עזוי.
1: אני אעשה לך סאונדים גם. כן.
2: כן. לפני שבועיים, אוקיי, ישבתי בארוחה משפחתית.
1: בבקשה.
2: יש לי את האחים שלי, אחיינים שלי, יש הרבה אחיינים, ויש לי אח ואחות, וזה, ומדברים, ואז הם אמרו, ואז אחותי אומרת על גיסי, כן, מה, בהיטסטר הוא מזהה מלא שירים עד שלי, וזה, אני כזה, מה זה היטסטר?
0: יואו.
2: ואז הם מסתכלים עליי, אמרתי, מה זאת אומרת, מה זה היטסטר?
0: טם, טם, טם.
2: את לא יודעת מה זה היטסטר? אמרתי, מה זה? ואז הם כאילו, אני אומרת, מה זה?
0: ומאז את משחקת את זה כל יום.
2: לא, לא שיחקתי בזה אף פעם, עדיין. ואז אמרתי להם, מה זה? אבל איך אני לא יודעת מזה? אז אמרו לי, בטח אף אחד מהחברים שלך לא רוצה לשחק. לא מעז לשחק מולך. לא, לא, עשו לי גייטקיפינג על היטסטר, אני לא יודעת מה זה.
1: אני חושבת שהם רצו לקרוא לך בומרית.
2: לא, זה לא בומרי.
0: לא, לא, אני גם, את יודעת מול מי לא לשחק.
1: רוצה לסכסך.
2: לא, אבל אחים שלי מבוגרים ממני.
1: אבל זה מה, כי כאילו את יודעת כל שנה?
2: כן, כמעט כן.
0: אני פשוט אגיד שזה המשחק הראשון שרצינו לעשות איתך, ואולי עכשיו חבל שלא, על שירים מהז'אנר של ויקטוריה בקאם. אבל אנחנו נעשה לך זה או זה.
2: חבל, אני, מה זה אומר?
0: זה אומר, ולא בחרנו שם לדבר הזה.
1: רגע.
0: מי יפה יותר בחושך?
1: רגע, דליצטר.
0: דליצטר, אבל אנחנו לא...
2: אבל איצטר זה שמזהים את השיר ואת השנה שלו?
1: את צריכה, לא, את צריכה לענות.
0: Welcome to the דליצטר.
1: דליצטר, לענות מהר ובחנות.
2: מה, אוקיי.
0: ליידי גאגה או בריטני ספירס?
2: ליידי גאגה.
1: ליידי גאגה או מדונה?
2: מדונה.
0: מדונה או טיילור סוויפט?
1: טיילור סוויפט או הרי סטיילס?
2: טיילור סוויפט.
0: טיילור סוויפט או בקסטריט בויז?
2: טיילור סוויפט.
1: מה? טיילור סוויפט או אין סינק?
2: טיילור סוויפט.
0: טיילור סוויפט או ספייס גרלס?
2: אני לא יודע. לא, זהו, אי אפשר.
0: גמרנו.
1: חייבת.
2: סיימנו, אי אפשר.
1: אין מה לעשות.
2: טיילור ספייס.
0: אין. טיילור סוויפט או ספייס גרלס?
2: ספייס גרלס.
1: ספייס גרלס או בד בני?
2: Spice Girls.
0: Spice Girls או Dua Lipa?
2: וואו, שמי.
1: איך הביאה לך?
2: Spice Girls.
0: בסדר, היא אנטישמית, אז אפשר.
2: לא, אבל יש לי חולשה קשה אליה, כן.
1: Spice Girls או ביונסה?
2: Spice Girls.
0: Spice Girls או ריאנה?
2: Spice Girls.
1: Spice Girls או סלין דיון, תיזהר ממני.
2: Spice Girls.
0: Spice Girls או אדל?
2: Spice Girls.
1: Spice Girls או סברינה קרפנטר?
2: Spice Girls.
0: Spice Girls או שרית חדד?
2: שרית חדד. לא מסמכים אותי עם שרית.
0: בגלל זה לא ניתן פה עוד שמות, רצינו עוד שמות ישראלים.
2: לאן הלכת, שלמור?
0: בקיצור, הבנתי את סוויפטית.
2: כן.
0: וואו, והחתונה, מה, היית, ניגנת וזה?
2: של טיילור?
0: כן.
2: לא, עוד לא...
1: זה מגזימה.
0: זה עוד לא קרה?
2: לא, זה יקרה כנראה.
0: הייתי בטוחה, זה קרה.
2: מה, את לא יודעת? את לא יודעת?
1: את עושה לי דליצטר? שמה? רגע.
2: את יודעת שאני כנראה הולכת להיות שם.
1: די, נו, אתם מסתלבטות עליי?
2: תפתחי את ה...
0: תעשי גוגל.
2: תעשי, תפתחי גוגל.
1: בבי, את הולכת לנגן. לא באת למירה פלדמן, ואת הולכת... מאלה שלא מבינות.
2: טרוויס התעקש.
1: את צוחקת עליי?
2: כן.
0: זה היה טוב, כי גם אני האמנתי.
1: אני ממש האמנתי.
0: תקשיבו, אני... ביום ש... דיברנו על זה שאנחנו שלושה פה. ביום שמישהו חסר, פשוט דלית נכנסת ובהצלחה לכולם.
1: חתונת חלום שהיית רוצה לנגן בה. חתונת חלום, אבל שהיא קורית, לא להמציא זוגות.
0: למה? תמציא זוג, זה עוד יותר כיף.
2: שהייתי רוצה לנגן לך, וואו, זו שאלה מטורפת.
1: זה הפורמט.
2: וואו, שאלה מטורפת, וואו, זה אחת שמי, באמת, מודה את הכובע בפני השאלה.
1: רוצה לך בכנסת, בואי חיבוק.
0: חתונה שהתבאסת שלא ניגנת בה.
2: וואו, חסר שלי, תת, שלא הייתי פנויה, מה, בואי, כאילו. מרפלמן. חתולה שהייתי רוצה לנגן בה?
0: לא, של מישהו מוכר גדול שלא...
1: רגע, יש לה, נו.
2: נו. שעוד לא התחתן, שלא התחתן, שאני התחתן.
1: לא משנה, נו. איפה היית רוצה לנגן?
2: בחתונה של קייטי פרי וג'סטין טרודו.
0: יפה.
2: סתם, זוויתי את זה כאילו...
1: נכון, זה מאוד פוליטיקלי קורקט.
2: האמת שאני מנסה לחשוב, אין...
0: של טיילור סוויפט. כן,
2: לא ברור. לא הייתי רוצה לנגן לה בחתונה.
0: היית רוצה לתורחת.
2: אני לא יודעת, לא הייתי רוצה לנגן לה בחתונה. תמיד זה מלחיץ אותי לנגן בחתונה של מוזיקאים, כאילו.
1: כן?
2: כאילו, אתם יודעים, כזה... לא אגיד,
0: ניגנתי בחתונה של מוזיקאים. לא חשבתי על זה. פתאום יש חבר שהוא... יתשים להם קניה?
2: לא, ניגנתי בחתונות... לא, ניגנתי לקניה ווסט, אגב, שירים של עצמו. זה כן קרה. נגעתי לי כאן ממש שירים של קני ווסט, כן.
1: מי את?
2: זה קרה בארץ, כן, זה לא קרה
0: בכל. תראי, זמננו דל, כי המונדיאל פה מסמנים לנו מעבר לזה,
2: אבל... אז זהו, נגמרה התוכנית עכשיו?
0: תוציאו אותנו לג'ינגלים.
1: אנחנו נקבע, אבל אני אומרת לך, בין 2-5 בבוקר איזה פעם, אחת בשלושה חודשים, נעשה סבב ויפות בחושך.
2: עכשיו שנקליט פודקאסט.
0: תוציאו אותנו לג'ינגלים עד שיש לנו שדרנית פה. אבל תגידי תודה.
1: נכון, תודה לך.
0: תודה. לא, תגידי תודה.
1: אנחנו נגיד תודה לעורך שלנו.
2: זה עכשיו של התוכנית הזה בבחצי? מה, עושים לך צעים בגלל
0: הצהל? אבל זה לא בבחצי, זה היה שפת ב-26. קדימה.
1: אצילו עם שתי חולות שליטה. העורך, אלירז יוסף זון.
2: אלירז יוסף זון.
1: מפיקים את ופלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים על הביצוע הטכני. קרן רון, בפיקוח תני לי את זה.
2: על פיקוח טכני, קרן רון, בפיקוח על ישראל אליצור, בדיגיטל, פלג גיל, על אלן גדמו וירין ארוש. אחרינו נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם עם יונתן גרין.
0: ועכשיו, ג'ינגלים.
2: מונדיאל.
0: מונדיאל. ג'ינגלים. אוקיי, הבנו.
1: שלום לשני כהן.
3: שלום ליוסי שיטרי.
1: שלום לגילת כהן.
4: חיים כהן.
3: רוני דלומי.
4: רוק קרן.
3: צחי הלוי.
1: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
9: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
10: יש לי גם בשבילך.
11: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
12: שבים,
13: יש לנו מחר פיימם חשוב בפיוד.
12: שממה של הקשב הגעה חובה.
14: לא הבנתי.
12: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
13: פיימם, פסטיבל מתגייסים.
12: פיוד, פארק הירקון.
14: ושממש?
13: שידור מיוחד מהאולפן השקוף.
12: ראשי תיבות, אין זמן.
13: צהל קורא לכם.
12: דחוף 2-3.
15: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים, וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. מחר, 19:00, גלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
1: שלום לכם, צהריים טובים. הפעם הראשונה היא תמיד הכי מרגשת, בייחוד כשהיא על הבמה הגדולה מכולן. 92 שנה חיכתה השכנה שלנו מצרים לניצחון בגביע העולם, והבוקר נסיך מצרים, הלוא מוחמד סלח, הוביל את הנבחרת לשלוש נקודות היסטוריות, בדרך הבטוחה לשבור את שיא הכיבושים של המאמן חוסם חסן. כפי שנאמר, ויקום הסלח ויקה את החסן.
2: الله عليك يا بيرو مصر الاول
1: كفيردي הקטנה המשיכה להדהים את העולם ולא הסתפקה רק בנקודה הראשונה נגד ספרד. הלילה הבקיעה את השער הראשון שלה בתולדות הגביע ואפילו את השני, שאותו כבש שחקן ליגת העל השני בהיסטוריה שמרעיד את הרשת במונדיאל. במקסיקו 70 זה היה מוטה לשפיגלר והפעם הליו ורלה. בגביע העולם בקטר, למין ימל עוד עשה שיעורים במתמטיקה וצפה במשחקים בכיתה. אמש בהופעתו הראשונה בהרכב בגביע העולם, הוא כבש את השער הראשון שלו במונדיאל, כשהוא צעיר יותר, אפילו מהגיל בו מסי הבקיע לראשונה בגביע. היום ביומן גביע העולם של גלי צהל נדבר על התלות של ספרד בלמין ימל, גם על השיאים שנשברו ואלו שעוד יישברו בהמשך הטורניר. בהמשך ננחת גם בבואנוס איירס ונתכונן למשחק של ארגנטינה, ונהיה עם מצעד החיות שמככבות במונדיאל הזה לא פחות מהשחקנים עצמם, ועם פריט האופנה הכי חשוב בטורניר, הגרביים. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. ואנחנו פותחים עם מיכאל יוחין, פרשן כדורגל בינלאומי. שלום לך מיכאל.
3: שלום.
1: בוא נתחיל עם המשחק של ספרד שהביסה אתמול 4-0 את סעודיה, נראתה כמו נבחרת אחרת לחלוטין בהשוואה למשחק הראשון שלה. האם היא תלויה לחלוטין בלמין ימל כדי לזכות במונדיאל?
3: לא בהכרח. כמובן למין ימל תורם רבות. אני לא חושב שהיא נראתה כל כך בצורה שונה בהשוואה למשחק מול כפרדה, פשוט היריבה נתנה לה הרבה יותר שטחים והרבה יותר מרחבים, ולמין ימל גם השער המוקדם מאוד מאוד עזר כמובן.
1: היא כן נראתה יותר תכליתית ויותר דינמית, בייחוד כשזה הגיע לשליש האחרון. אמנם גם נגד כפרדה היא שלטה בקצב, וכמו שאתה אומר, סעודיה עם הלחץ המדומה שלה נתנה לה יותר שטחים, אבל כן ראינו ספרד עם איזשהו ברק, איזשהו ניצוץ אחר, וגם ראית את זה על למין ימל.
3: כן, וגם ראינו שאוהר סבאל נתן משחק פנטסטי עם צמד, ושניהם גם הוחלפו במחצית, כך שהמאמן דלפואנטה שומר את הכוחות היטב, הוא לא מבזבר אותם סתם, והרי אפשר היה לתת למין ימל לשחק מול סעודיה גם 90 דקות, ואז אולי הוא מפקיע שלושה, אבל עדיף שיפקיע את זה בהזדמנות אחרת מול יריבות חזקות יותר, הוא עדיין לא לגמרי קשיר, ואני לא חושב שיש תלות, אבל אין ספק שהוא ספרד טובה יותר איתו מאשר בלעדיו.
1: איתו. בוא נדבר על המשחק של בלגיה אתמול. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה הפתעה, כי אנחנו יודעים שתור הזהב של הבלגי מאחורינו, אבל בכל זאת אולי ציפינו מהם להופעה קצת יותר טובה אתמול נגד איראן, וגם להופעה יותר טובה משחקנים מנוסים כמו לוקאקו ודבריינה שלא הורגשו אתמול על הדשא.
3: לוקאקו מסוג השחקנים שזקוקים להספקת כדורים כדי לבוא לידי ביטוי, וזה לא קרה אתמול. דבריינה באמת לא בדיוק במיטבו, והוא זה שאמור לספק את הכדורים. האמת שבלגיה, נכון, לא היו ציפיות גבוהות במיוחד ממנה, אבל עדיין הגזבה מאוד בשני המשחקים הראשונים, גם מול מצרים, גם מול כפרדה אתמול. זה היה ממש, וגם מול איראן יותר נכון, היה פשוט משחק אנמי לחלוטין, כמעט ולא הגיעו להזדמנויות הבלגים. צריך להזכיר גם שדוקו, הכוכב הכי דינמי של בלגיה, חזר כדי להיות נוכח בלידת בנו, והוא החמיץ את המשחק הזה, וזה בהחלט השפיע. אני חושב שבלגיה תלויה בדוקו יותר ממה שספרד תלויה בלמין
1: לא תזמנו מספיק טוב את הלידה כנראה.
3: מה לעשות? אגב, המאמן, זה גם מחדל של המאמן גרסיה, שלא לקח למונדיאל את המחליף של דוקו, את מיקה חוץ, הכוכב של אייקס שהבקיע עונה 19 שערים, הוא פשוט השאיר אותו בבית ואמר שהוא מפחד שאם חוץ יהיה על הספסל זה ייצור מתח בחדר ההלבשה, הוא לא מסוג השחקנים שמסוגלים לשבת על הספסל, אז דוקו הוא הבנקר, דוקו צריך לשחק, וחוץ פשוט יראה את המונדיאל בטלוויזיה.
1: וזה עלה לו ביוקר.
3: היה בחדר הלידה, חוץ היה בסלון ביתו, ובאגף השמאלי של בלגיה לא היה אף אחד.
1: כן.
3: אז,
1: על טעויות משלמים.
3: כן, בסופו של דבר בלגיה באמת הציפיות היו נמוכות יחסית, אבל הם הצליחו להחזיר בכל זאת.
1: כן, מיכאל יוחין, פרשן כדורגל בינלאומי, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
3: תודה לכם.
1: אז הבטחתי שנדבר על הסים שנשברו ואלו שאולי יישברו בהמשך הטורניר. איתנו עכשיו כתב חדשות הספורט שלנו, נועם נקש. שלום לך, נועם.
4: שלום, יונתן.
1: אז בוא תספר לנו מה הסים שכבר מאחורינו.
4: כן, תראה, בשבוע שעבר היינו כאן ודיברנו על הדברים ששווה לשים לב אליהם, שממש נסתרו מן העין, אז עכשיו אנחנו מדברים על השיאים שיכולים עוד להישבר, שנשברו, מה עוד צפוי לנו במונדיאל הזה בעצם? אז נתחיל, איך לא, יונתן, עם לאו מסי. 16 שערים יש למסי במונדיאלים, הוא הגיע במשחק הקודם נגד אלג'יריה, קבע 3, בוא נשמע רגע את הרגע הזה של 3, ואז נדבר על השאר.
1: אל רוסרינו דל ברריו לבקה. לא נגמר לו האוויר, לא נגמר לו האוויר, ועוד מעט ממש אנחנו גם נדבר עם אדי פולונסקי שנמצא עכשיו בבואנוס איירס על הבעלה סביב מסי.
4: אז קודם כל אנחנו ניגע בסי של מסי, 16 שערים יש לו במונדיאלים, הוא ישווה את מירוסלב קלוזה, סיאנה שערים בכל המונדיאלים, והיום בעצם במשחק נגד אוסטריה, אם הוא יכבוש הוא יעקוף אותו ויהפוך לסיאנה שערים בגביע העולם אי פעם.
1: יעשה את זה הערב, נועם?
4: די מטורף. אני חושב שכן, אני חושב שכן, אבל אם אתה שואל אותי, מי שישחק הכי טוב הערב יהיה חוליאן אלוורז, שיחזור להרכב הפותח ככל הנראה בארגנטינה הערב. מעבר לכך, יונתן, גם קיליאן אמבפה עומד על 14 שערים במונדיאלים, זה נתון מטורף ביחס לגילו, בסופו של דבר הוא התחיל לשחק ב-2018 במונדיאלים, כשהוא עוד היה ילד בן 18, אז זה בהחלט נתון גדול, ו... הוא צפוי גם לעקוף את מסי, הוא יוכל גם לעקוף אותו כבר בטורניר הזה אגב, אבל מעניין יהיה לראות את זה בהקשר של, גם של קיליאן אמבפה.
1: כן.
4: הוא מצעיר אחד לצעיר אחר, נעבור לצעיר הכי גדול בעולם, למין ימל. הוא הפך אתמול עם השאר נגד סעודיה, לשחקן הראשון מתחת לגיל 18 שכובש, לראשונה מי, אתה רוצה לנחש, יונתן?
1: אני, האמת שאני יודע את התשובה, זה להרוס, זה קלקל המאזינים?
4: יאללה, אז תקלקל, תקלקל, אין בעיה.
1: פלא הגדול.
4: כן, פלא עשה את זה בגיל 17 במונדיאל 1958, ולמין ימל עושה את זה אתמול נגד סעודיה, השחקן הראשון מאז פלא ב-1958 שכובש מתחת לגיל 18.
1: מדהים.
4: אז זה בהקשר לזה, והיום יש לנו גם את צרפת בחצות הלילה, ומאמן צרפת, דידיה דשאן, יש לו 16 ניצחונות במונדיאלים, הוא מחזיק בעצם בסי, יחד עם... מאמן גרמניה לשעבר, הלמוט שון, ששים לב יונתן, גם לו יש 16 ניצחונות, אם דשאן מנצח היום, הוא עוקף אותו בטבלה, ויש עוד נתון מעניין בהקשר הזה. להלמוט שון יש 25 משחקים שהוא אימן בכל המונדיאלים, לדשאן יש 20, ואם צרפת תגיע לשלבים המתקדמים, אז הוא גם יוכל לשבור את השיא הזה, בתור המאמן שאימן הכי הרבה משחקים במונדיאל. ונעבור לחגיגה הכי גדולה שהייתה הלילה, הכי שצברה הכי הרבה כותרות, נגיד את זה ככה.
1: כן.
4: כיף ורדה נגד אורוגוואי. יש לנו שני שיאים משם, אתה רוצה לנחש מה הראשון?
1: או, אתה רוצה ללכת על הזווית הישראלית קודם?
4: לא, אז קודם כל ניתן את הזווית הכלל העולמית, החשובה יותר,
1: כן.
4: יש שיגידו, זה המשחק עם כמות התושבים הכי קטנה בין שתי נבחרות אי פעם במונדיאלים. תשמע, אני הייתי בשוק שקראתי את הנתון הזה, אם להגיד את האמת. קייפ ורדה מונה כ-530 אלף תושבים בלבד, ואורוגוואי שמונה פחות מ-3.5 מיליון תושבים, ולכן שתי הנבחרות הללו מונות כ-4 מיליון תושבים יחדיו.
1: פחות מחצי ממדינת ישראל.
4: כן, וזה בעצם המשחק שמונה יחדיו את כמות התושבים הכי קטנה אי פעם בגביע העולם. יפה. עכשיו יונתן, לזווית הישראלית של המשחק הזה, אליו ורלה, שאנחנו רגילים לראות אותו שורף את הקו בבלומפילד בצהוב של מכבי תל אביב, היום, אתמול בלילה, כובש שער שבעצם נותן לקייפ ורדה את השוויון 2 ואת הנקודה הנוספת שלה. ורלה הוא הראשון מאז... שים לב לזה, מוטה לשפיגלר, שחקן ליגת העל הראשון מאז מוטה לשפיגלר, שכובש שער במונדיאל, 56 שנה עברו מאז מקסיקו 70, אתה יודע, שחשבתי כשראיתי את השער הראשון של קייפ ורדה, שהשחקן שכבש, קווין לניני, יהיה כמו מוטה לשפיגלר, שיושב היום באולפנים, ואומר, בואו אני אספר לכם על מקסיקו 70, ואז ורלה קצת הרס לו, אז הוא הראשון מאז מוטה לשפיגלר שכובש בליגת העל, והוא גם הזר הראשון אי פעם שכובש מליגת העל במונדיאל.
1: עכשיו הוא רק צריך ללמוד עברית.
4: מברוק, מברוק לאליו ורלה. ויונתן, אני חייב להגיד לך שהנתון הבא שאני הולך לתת לך הוא האזוי ביותר שקראתי עליו, וכל מונדיאל מחדש הוא מפתיע אותי יותר. מאז 1982 בגמר המונדיאל, אנחנו מקבלים בכל גמר מונדיאל שחקנים מביירן מינכן ומאינטר שמשתתפים בגמר. זה נתון מטורף. שתי הקבוצות האלה שולחות שחקנים לגמר המונדיאל מאז 1982 ברצף. אנחנו הלכנו ובדקנו כל מונדיאל בפני עצמו. ובוא נשמע אולי את רגע השיא של שחקן אינטר בגמר המונדיאל ב-2006. מרקו מטראצי, הוא אומנם גם קבע שער במונדיאל הזה, אבל לפני זה הוא קיבל חתיכת נגיחה לראש מזינדין זידן.
5: Matarazzi, Zidane, they exchanged words, and now this is what everyone will be talking about for Zinedine Zidane. Why, oh why, would he do that in his final international as he gets the red card, and isn't that a shot? Zinedine Zidane walking by the World Cup.
1: יחסית לשוק הוא לא נשמע בהלם, השדר.
4: כן, השדר לא נשמע בהלם, הוא שאל וואי וואי, בהמשך התברר לנו שמטראצי בעצם דיבר על אחותו של זידן, ולכן הוא הגיב כמו שהוא הגיב, אבל זה בהחלט נתון מטורף, יונתן. מאז 1982, שחקנים מביירן מינכן ומאינטר משחקים בגמר, זה גם לא או-או, זה גם וגם, אני לא יודע איך להסביר לך את זה, למה זה קורה, אבל...
1: זה נתון מאוד עזוי מה שאתה מבין לנו פה, אין ספק.
4: כן, ואגב, ב-2026, מעניין לי לראות אם זה יישמר, אז אנחנו כולנו עין לנושא הזה.
1: כן, טוב, ויש גם את המנחוס שאנגליה, אולי תשבור אם היא תנצח עם תומאס טוכל, מאמן גרמני שמאמן נבחרת שהיא לא מהמדינה שלו, בוא נראה, אולי ישבו עוד סיבים חדשים.
4: את זה הבאנו בשבוע שעבר, ואנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא עם כל מיני דברים ששווה לשים לב אליהם, ולא ידענו אותם.
1: לגמרי. נועם נקש, כתב חדשות הספורט, תודה רבה, נועם.
4: תודה.
0: הכל מהיציע.
1: אז הערב בשמונה נבחרת ארגנטינה תפגוש את נבחרת אוסטריה למשחק הכי קשה שלה בשלב הבתים, עם ליונל מסי שכמובן ינסה להבקיע עוד שער אחד לפחות, אם לא שלושה. ואיתנו עכשיו אדי פולונסקי, מנהל הרפת באור הנר בעוטף עזה, שמצטרף אלינו הישר מבואנוס איירס. שלום לך אדי.
6: שלום לכם, שלום לחברים, למעריצים מישראל.
1: אז בוא תספר לנו על האווירה בארגנטינה, בטח אחרי השלושה של מסי והמשחק המופלא שהוא סיפק לנו נגד אלג'יריה, עד כמה יש התרגשות ברחובות?
6: תראו, מצד אחד יש התרגשות, מצד שני יש המון המון פחד, כי בהחלט היו כל מיני פרפורי בטן במשחק הראשון, ודאי אחרי השני השערים שנצפינו, ואחרי המשחק שראינו, המשחק המופלא שראינו של נבחרת ארגנטינה, יש איזושהי פחד של עודף ביטחון. אז אנשים הולכים ככה מאוד, מאוד קוששים, מפחדים לדבר, אבל בהחלט יש איזושהי התרוממות רוח.
1: אני רוצה לספר לכם ש... ציפית ליכולת כזאת, אדי, ממסי? אנשים בארגנטינה האמינו שזה מה שהם הולכים לראות ממנו, כשהוא כמעט בן 39?
6: תראו, מאותו יום של המשחק ועד היום, אחד הדברים שמדברים ברשתות זה על היכולות של מסי ואת זה שהמון אנשים אמרו שמסי גמור, שמסי זה המונדיאל האחרון, שהוא לא יעשה הרבה, וראינו, ראינו את המסי מתמיד, ועדיין ממשיכים להגיד שהוא הגדול מכולם. דבר אחד צריך לדעת, לא יודע עד כמה זה הגיע לארגנטינה, הייתה פה איזושהי תקלה של אחד הרשתות הכי, אחד התחנות טלוויזיה הכי, שהכי צופים בהם, שהם העבירו בטעות את ההודעה של אבא של מסי נפטר. אבא של מסי חולה, ומשום מה העבירו לאוזנייה של של של מי שהוביל את השידור
7: של המגישה, כן, והיא גם פוטרה בעקבות ההודעה הזו שהיא מסרה בשידור חי, ומסי גם בכה אחרי השער הראשון שלו ואחרי המשחק. הוא סיפר שזה לא היה קשור למשחק עצמו ולהתרגשות, אלא למשהו אישי. אחר כך נחשפנו גם לסיפור על המחלה של אבא שלו. עד כמה בארגנטינה, אדי, מאמינים שאפשר לשחזר את ההישג מקטר?
6: תראה, אחד הדברים זה להאמין, אני חושב שיותר מקווים. רואים את זה שזה מאוד קשה, יש המון המון משחקים, ואני חושב שהעובדה שיש המון משחקים זה קצת מוריד את האופוריה של הצפייה מסביב כל משחק, אבל ככל שהמשחקים יעברו אז תהיה יותר התעניינות. צריך להגיד שביום שארגנטינה שיחקה ביום הראשון לא ראינו נפש חיה ברחוב, היה ממש הכל סגור ואנשים לא הסתובבו ברחוב מפת השעה מצד אחד, מצד שני כי אנשים באמת צופים, ובאמת יש הרבה התרגשות והרבה, בוא נגיד יותר מבן אדם אחד מסתובבים פה עם ציפורניים מחולות על לקראת המשחק.
7: ואדי, למה אתה בחרת לטוס דווקא לארגנטינה ולא לארצות הברית בזמן המונדיאל?
6: קודם כל מסיבות אישיות, היה צורך והייתה הזדמנות של לחבוד את שני המשחקים הראשונים, לחבוד אותם פה בארגנטינה עצמה. תראו, זה להיות פה בארגנטינה, שארגנטינה מנצחת, זו יופעה מפני עצמה. לא רק שארגנטינה מנצחת במונדיאל, אלא שארגנטינה מנצחת כל משחק. הרחובות הראשיים כמו 9 de Julio, Corrientes, שזה הרחובות הראשיים של ארגנטינה, וכמעט כולם מכירים את השמות, גם מי שלא ביקר בארגנטינה. הרחובות האלה נחסמים לגמרי המונים שבאים ומלאים את הרחובות, ושמחים על זה שארגנטינה ניצחה.
7: ואדי, אתה אומנם רחוק מהארץ, אבל אנחנו יודעים שיש קהילה מאוד גדולה של ארגנטינאים ישראלים בעוטף, גם אצלכם, באור הנר. איך נראה השנה המונדיאל בבית אחרי קרוב לשלוש שנים של מלחמה?
6: זהו, אחד הדברים שאנחנו מצפים למונדיאל, ואני חושב שלפחות אני יכול להעיד שגם בארגנטינה זה בדיוק אותו דבר. הנושא של הכדורגל, הנושא של המונדיאל בעיקר, זה מוציא את האנשים מהפוליטיקה, מהשחיתות, מהחוסר צדק, ומכל הדברים שאנחנו חווים בארץ מצד אחד, מצד שני חווים את המלחמה, ואין מה לעשות, זה דבר שמוציא אותנו מהסטרס, מהשחיקה של לפגוש את המציאות. אולי יום אחד אנחנו נדבר על הקשר בין כדורגל ופוליטיקה מאז ומתמיד.
7: כן, אדי פולונסקי, מנהל הרפת באור הנר, שנמצא עכשיו בבואנוס איירס, ארגנטינה. אז ממש בעוד כמה שעות, הערב בשמונה, המשחק השני בשלב הבתים נגד אוסטריה. אז נחזיק לכם אצבעות, אדי, תודה רבה לך שדיברת איתנו ותעשה חיים.
6: וכולנו נצרח ביחד, ואמוס ארגנטינה קראחו.
7: ואמוס ארגנטינה קראחו. אדי, תודה רבה.
6: תודה רבה לכם. חיבוק גדול וניפגש במשחק הבא.
0: הזרקור היומי.
1: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום לך.
8: שלום יונתן.
1: אז מה על הפרק היום בזרקור היומי?
8: תגיד יונתן, את אוהב גרביים?
1: תשמע, אני לא יודע אם אני איש הגרביים, אבל ברור שאוהב גרביים. מי לא אוהב גרביים?
8: תשמע, זה נכון, אז גם שחקני גביע העולם אוהבים גרביים, הם כל כך אוהבים שהם עושים בהם חורים. יוצאים לדרך עם הזרקור היומי. הסיפור של החורים בגרביים לא חדש. בשנים האחרונות ראינו הרבה שחקנים כמו ג'וד בלינגהאם וקייל ווקר עם גרביים מחוררות שנראות כמו פרוסות של גבינה צהובה. אבל התופעה הזו מסרבת לחלוף מן העולם כנראה. במשחק בין ארצות הברית לאוסטרליה היה זה מתיו לקי האוסטרלי עם החורים, וגם בין גרמניה לחוף השנהב, לירוי סאן עשה זאת. אבל מה עומד מאחורי התופעה הזו, יונתן?
1: מה, יש הסבר, בטוח. הסבר פיזיולוגי, רפואי, מדעי, משהו.
8: אז רבים מאמינים שלחתוך את הגרביים מקל על הלחץ בשוקיים, מונע התכווצויות בשריר, מאפשר ככה את זרימת הדם.
1: נשמע טוב.
8: בדיוק, אבל יונתן, ככל הנראה, מדובר בחרת הרצינית. אין ממש מחקר רפואי.
1: אמונה תפלה לחלוטין.
8: אין ממש מחקר רפואי אמיתי שמבסס את העניין הזה. אבל למה בכל זאת הם עושים את זה?
1: אז למה? מה הסיבה? אולי זה אופנתי, אתה יודע.
8: אופנה, אופנה, יונתן.
1: עיגולים, משולשים, הכל.
8: וואו, פשוט חותכים. עיגולים גדולים, עיגולים קטנים, משושה, משולש.
1: הכל.
8: אבל אתה יודע, בסופו של דבר, גם אם זה אופנה וגם אם זה איזשהו זה, הטרנד הזה כנראה לא יחלוף. ושחקנים יעדיפו את החורים ברשת להפקיע קצת שערים במקום את החורים בגרביים.
1: יכול מאוד להיות. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, תודה רבה לך ולגרביים.
8: ולגרביים, תודה יונתן.
0: רס ברשת.
1: אז מסתבר שלא רק בני אדם עוקבים בימים האלה אחרי כל משחק ושער במונדיאל, לא מעט בעלי חיים כנראה חולקים איתנו את האהבה לטורניר הכדורגל הגדול בעולם, ועל פני טיול או עצם מעדיפים את הדרמה ואת שירי האוהדים. אז איך בדיוק כלבים, ברווזים ונחשים הפכו לאוהדים הכי שרופים שמשגעים את העולם ואת היציע? איתנו כתב חדשות החוץ שלנו איתי אוהל גלילי, שלום לך איתי.
9: שלום יונתן, נכון, לא רק בני אדם הסתנברו מאור הזרקורים שהמונדיאל הביא עמו השנה, לצד תוצאות המשחקים והרגעים הגדולים עד כה, כותרות רבות מהטורניר דווקא עסקו בתשומת לב שנוצרה מחוץ לגבולות המגרש, חיות שהדהימו את הצופים. הברווז מרלן ממקסיקו, רק בין שנתיים, הפך לתופעה עצומה. מאז שצולם מסתובב ברחובות מקסיקו סיטי עם המדים של הנבחרת המקומית, הרשת התאהבה בו, והוא הוכתר על ידי האוהדים כשגריר רשמי לגביע העולם.
1: אוהו, ותואר מכובד מאוד, איתי.
9: לגמרי, ובאמת הרבה עקבו אחריו גם ברחוב, קרלה, בעליו של מרלן, יצאה איתו למסע רעבה.
10: יש אמבסדור מרלן, זה אינקריבלי, זה הפרימר פאטו,
9: זה מדהים שמרלן הוא הברווז הראשון שהפך לשגריר של מקסיקו. אנחנו כל כך גאים בו, סיפרה מרלה, והרגיע את המעריצים. מרלן לא הסתנבר מאור הזרקורים. הוא ימשיך להיות הברווז החביב שכולנו מכירים. האוהדים הסקוטים הצטרפו גם הם לחגיגה, וכינו ברווז אלמוני מרוד איילנד, דוני הברווז. מלביש
1: אותו. אחלה שם.
9: שם מדהים. הם ממש לא ככה קפצו על החגיגה ברגע האחרון.
1: כן. העתיקו את הטרנד, אני מבין.
9: לגמרי. הם הלבישו אותו בדגל מדינתם, ככה בחופזה, ואיכשהו הוא צבר עשרות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות. ניכר כי שאר החיות כינו בהצלחה המפוארת של הברווזים, ורצו לטעום ממנה קצת בעצמן. למרלן התווסף גם הפודל אוסיטו, המרכיב משקפי שמש בצבע הנבחרת המקסיקנית. לדברי בעליו חורכה, הוא כלל לא חיפש להשיג פרסום, אלא רק לשתף את חברו הטוב ביותר באירוע אותו הוא כל כך אוהב.
11: Me encantaría ir al estadio, con Osito. Ojalá y pudiéramos tener ese gran sueño de festejar los goles juntos. Ese sería un sueño adicional.
9: אז כן, גם אוסיטו, אשמח שיבוא איתי למגרש, אני מקווה שנחגוג שערים יחד, זאת תהיה הגשמת חלום, אמר חורכה, ואיכשהו גם נחש הצליח להסתנן למתחם הנבחרת הגרמנית.
1: הנחש של גרמניה בקיצור, חגיגה, גם חיות שלם במונדיאל הזה.
9: לגמרי, ואלה החיות שהצליחו לתפוס את תשומת הלב הציבורית.
1: אני מניח שיש גם עוד.
9: כן, ששאר החיות יצליחו גם הן איכשהו להסתנן לתוך המסע.
1: איתי יואל גלילי, תודה רבה לך.
9: תודה רבה.
1: רגע לפני סיום, הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, שלום לך.
12: שלום, צהריים טובים.
1: אז על הנייר, הלילה בחצות, צרפת לא אמורה להתקשות במשחק שלה נגד עיראק, אבל מזג האוויר בפילדלפיה מאיים להרוס את החגיגה.
12: כן, בחוף המזרחי צפוי הערב מזג אוויר בלתי יציב, ובארצות הברית יש חוקים שהמקור שלהם זה מהבייסבול, אומנם צריך לומר, ולא מהכדורגל, וגם מהתיכוניים, אבל אם יש ברדיו של 10 מייל, 16 קילומטר סביב האצטדיון, מספיק ברק אחד, עוצרים את המשחק לחצי שעה. אז יכול להיות שגם צרפת תוביל על עיראק, הסיפור הזה יכול להתעכב.
1: אז פתאום המשחק יכול להיעצר באמצע, ונערכים בפילדלפיה באמצעים מיוחדים, או שהם לא כל כך מודאגים מהברקים?
12: אז בהחלט כן, ושוב, הניסיון הוא באמת מהבייסבול, יש שם גג שאפשר לפתוח ולסגור כדי להגן. הקהל עצמו לא מפזרים, זה לא כמו אצלנו באירועים כאלה, אבל כן נערכים, ושוב, יש דוגמאות גם מהאליפות, הטניס הפתוחה בארצות הברית, בניו יורק, שנמשכה שעות, מקווים שזה לא יגיע למטרופולין עצמו, אלא רק מסביב, אבל כן, יש צפי למזג אוויר בלתי יציב, וצריך לקחת בחשבון שיכול להיות עיכובים אם באמת יהיו ברקים באזור הזה. והאמריקאים לוקחים אותו מאוד ברצינות.
1: הבנתי, ובינתיים עוד מילה גם על גל החום בספרד, עשוי לשבש את הצפייה במשחקים?
12: הוא יימשך לפחות עד יום חמישי, הוא באמת בלתי רגיל, אנחנו פה בשירות המטאורולוגיה הישראלי, דאגנו שלאזרחי ישראל יהיה קיץ בינתיים יציב וקל,
1: יחסית נוח.
12: 45 מעלות בצרפת, ו-40 פלוס בספרד, זה באמת משהו שלא הכירו שם בכל
1: אישי. טוב, אז לשם שינוי הם יכולים לקנא בנו עם איזה גביר, בסדר גמור. הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, תודה רבה לך.
12: תודה לכם.
1: אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, נוחתים באמריקה, נגיד תודה רבה לאורך, רועי ולד, המפיקה, נוגה רותם, על הביצוע הטכני, קרן רון, בפיקוח, תומר גולן, עורכי הדיגיטל, יוסף גרוסמן ואמילי מורגנשטרן. אני יונתן גריל, אנחנו ניפגש פה גם מחר, ב-2:30, יומן גביע העולם של גלי צהל.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
13: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: בחסות המציעה לכם לנשום. מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
15: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
16: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
17: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
18: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
19: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
20: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. ברביעי, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי, ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
21: השעה 3, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. סבב שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן ננעל לפני זמן קצר. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הצהיר, נעשתה התקדמות משמעותית.
22: They did threaten to walk out, but we were negotiating well past 1 in the morning yesterday, so they didn't walk out. When you guys engage in trash talk, You can't expect the President of the United States not to respond. We wanted to make sure that we had the proper coordination set up so that if Hezbollah fires at Israel or if Israel responds, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting.
21: האיראנים איימו לעזוב, אך השיחות נמשכו עד אחת בלילה. הם בסוף לא עזבו. אמרנו להם, כשאתם מדברים מלוכלך, אתם לא יכולים לצפות מהנשיא טראמפ לא לענות. הצהיר ונס. בנוגע למנגנון מניעת החיכוך עליו הסכימו ארצות הברית ואיראן, הסביר, אנחנו מנסים לוודא שאם חיזבאללה תוקף את ישראל, בישראל מגיבה, הן מדברות ומנסות להבין כיצד לעצור זאת. עוד הוסיף סגן נשיא ארצות הברית כי ישראל עודכנה ברציפות בהתקדמות המסע ומתן, וכי נעשתה התקדמות משמעותית. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. בית המשפט המחוזי בתל אביב מחק את העתירה נגד פתיחת ביג גלילות בשבת. מדווחת כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
2: בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי העתירה שהגישה הסתדרות הפועל המזרחי מצטה את עצמה ומחק אותה, בין היתר כי עיריית רמת השרון גיבשה מדיניות לאכוף את החוק. המשמעות היא שהעירייה צפויה לחלק כנסות על פי המדרג אותו קבעה, ובפועל ביג גלילות יישאר פתוח כפי שהיה עד היום.
21: כ-15 תצפיתניות לקו במכת חום לאחר שאולצו לבצע פעילות שטח בעומס חום כבד. מפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: כ-15 תצפיתניות בקורס מפקדות לקו במכת חום וסובלות מתסמיני התייבשות, זאת לאחר שאולצו לשהות בפעילות שטח בעומס חום כבד סמוך לבסיס סיירים בדרום הנגב. כשחזרו לבסיס, מספר רב של חיילות החלו להקיא ולהתעלף. החיילות מטופלות כעת בתוך הבסיס ולא מפונות לטיפול בבית חולים.
21: מדובר צהל נמסר בתגובה, החיילות זכו לטיפול רפואי ראשוני בבסיס ונשלחו למנוחה ביחידה. הן ממשיכות לקבל טיפול לפי הצורך. משפט נתניהו. עדות ראש הממשלה הסתיימה לפני כשעה קלה, כשעתיים מוקדם יותר מהצפוי. זאת מאחר ופרקליטיו של נתניהו סיימו את החקירה החוזרת בתיק 2000 וביקשו להיערך טוב יותר ולהתחיל רק מחר את החקירה בתיקים הנוספים. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. דגלי ישראל שנתלו סמוך לכפר קנה הורדו על ידי המשטרה מחשש שיגרמו למהומות במקום. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמפכ"ל הורה לתחקר את האירוע ולהבין מה הסיבה להסרת הדגלים שנתלו על ידי תושבי הקיבוץ בית רימון הסמוך לכפר. פצוע בינוני בתגרה שפרצה ברחוב דוד תדהר בתל אביב. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מוסר שחובשים ופרמדיקים של מדה פינו את הפצוע בשנות ה-30 לחייו כשהוא בהכרה וסובל מפציעה חודרת. התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר, בהיר ללא שינוי. אלה החדשות.
5: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
23: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: בחסות עברית, המציע לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
25: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
26: הבית של החיילים,

0: מה העניינים?
1: אוקיי, אוקיי. שמתי לב שבן אדם יכול להעביר חיים שלמים באימות בין שני מכשירים דיגיטליים. זאת אומרת, הצלחתי בסוף, כן? לפתוח את הפייסבוק במחשב פה, ואז היא שלח לי אימות לטלפון.
0: תפתח את גוגל פוטו, תפתח את
1: האימות. אימתתי בטלפון, ואז הוא משום מה לא האמין לאימות, ואז היה צריך לאמת במחשב, ואז אימתי במחשב, ואז היה צריך לאמת בטלפון. כאילו, כן.
0: החיים הטכנולוגיים.
1: בדיוק. תשמעי.
0: אני בעד חטיבת עצים ושאיבת מים.
1: חד משמעית. השאלה אם צריך לאמת את העצים והמים.
0: אתה עץ? כן. יופי.
1: ביותר מוקדם היום, לפני צהריים, הייתי צריך לדבר עם מישהו בענייני עבודה, ושלחתי לו הודעה אם הוא פנוי לדבר, ואז הוא התקשר אליי מוואטסאפ, והייתה לי כבר הרגשה שתפסתי אותו בחול, ושאלתי אותו איפה הוא, אז הוא אומר, באוסטריה במזגן. מה מתברר? האיש נסע יחד עם בני משפחה לטייל, גל חום מטורף באירופה, במקום לטייל הם יושבים ונחים, ומנסים להבין מה הם עושים במזגן.
0: אתה רואה איזה מזל היה לי שבוע שעבר בפולין?
1: זהו, א', רציתי להגיד לך שתחושי ברת בת מזל.
0: הכי בת מזל בעולם.
1: בת, לא ברת, נכון? בת.
0: בר זה בן?
1: שתחושי בת מזל. דבר שני, תשמעי, האמת היא, טפו טפו בגדול, שכולנו קצת בני מזל, כי פה בישראל אנחנו קצת עוברים בין הטיפות, כי באירופה זה כבר גל חום מטורף שני, לפני שלושה שבועות בערך, חודש זה היה רולן גרוס שם, כל האזור בער, 40 מעלות, באנגליה נמדדו טמפרטורות שלא נמדדו 150 שנה וכן הלאה. עכשיו הוציאו התראות חום באיטליה, יש ערים באזור שהגיעו ל-40 מעלות הטמפרטורה.
0: עכשיו רבה, זה הזמן ללמוד להיות טכנאי מזגנים באנגליה.
1: פה סתם 29 מעלות ומתחילה לחוץ של קיץ, כמו שאנחנו רגילים, זאת איכשהו אנחנו יחסית בינתיים. אין לנו מה לבוא בטענות, והאביב פה ממש היה סביר, אתה יודעת שהיה
0: נכון,
1: אחד האביבים הקרירים שהיו מזה הרבה שנים.
0: חד משמעית הענית.
1: קיצור,
0: אני רק השבוע התחלתי להדליק מזגן בלילה.
1: אנשים נוסעים לאוסטריה להתרענן, יושבים במזגן, לא נעים.
0: ויפתח אביב פיו לשטן, ותכף יהיה...
1: מחרתיים, גל חום מטורף בישראל, כל מאזיני בסדר, שולחים הודעות נאצה, שהכל בגללי.
0: תודה.
1: בסדר. זהו, עד פה, יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GZ. בהקשר הזה הוא בכלל נספר שעוד, איזה יום היום? שני?
0: היום ב'.
1: אז עוד שבועיים ויומיים, יום רביעי, השמונה ביולי, אנחנו נשדר שידור תוכנית מיוחדת בענייני סביבה. בבנייני האומה בירושלים מתקיים באותו יום, זה באותם יומיים, כנס, הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה, ואנחנו ביום הראשון נשדר משם, בשעה הרגילה שלנו שלוש. תוכנית מיוחדת בענייני סביבה.
0: שעה זה יהיה? לא שעתיים?
1: זה יהיה שעה פעם, צנועים. יש מונדיאל וזה. זה גם איזה אירוע קטן שמתרחש וצריך לתת לו את הבמה היומית שלו.
0: לא, עוד שבועיים זה כבר ההיילייט של המונדיאל.
1: נכון. זה גם יהיה הילייט של החום כבר, כנראה פה גם. אז זהו, אז יום רביעי עוד שבועיים, 8 ביולי, תוכנית מיוחדת בענייני סביבה. אתם ממש מוזמנים לפנות אלינו בעניינים אלה, אם יש איזה מפגע סביבתי או עוולה שאתם רוצים לשתף אותנו ושאולי ננסה לטפל. בכל הפלטפורמות האפשריות.
0: אני כבר רואה את פינת המעקב, שריפות, שריפות, שריפות.
1: יש לי רעיון אחר לפינת מעקב, אבל אוקיי. רגע, עוד נדון בזה. יהיה בסדר בגלציה הפייסבוק שלנו, הוואטסאפ, לתגובות כתובות או לפניות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: והדרך השלישית לפנות אלינו, הדואר אלקטרוני, ok@glz.co.il. בכל דרך בה אתם פונים אלינו, בבקשה, לא לשכוח לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
2: יהיה בסדר.
1: שלום יעל.
3: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלום לוס אנג'לס הישראלית? הלואי קריית מלאכי.
3: מצוין.
0: שמה בסדר מלבד העובדה, שלומה בסדר מלבד העובדה שהיא קצת מנותקת מהערים האחרות.
3: קצת, בקטנה.
0: איך?
1: אגב, את עצמך נשמעת קהילות בלוס אנג'לס, או שאני טועה?
3: לא, אני לא.
1: את לא, אוקיי. מה קורה בקריית מלאכי? אנחנו מדברים על החיבור הלא מוצלח לרכבת, נכון?
3: נכון, יש רכבת שקוראים לה רכבת יואב מלאכי, שהיא נמצאת בערך 20 דקות נסיעה, טיפה יותר ברכב, באוטובוס גם 40 דקות, אוטובוס שמחבר אליה, ויש רכבת רק פעם בשעה לתל אביב. ולעומת זאת, יש רכבת של אשדוד, יש רק 4 אוטובוסים שנוסעים לרכבת באשדוד.
0: רגע, רכבת באשדוד, מה מרחקה בעצם מקריית מלאכי?
3: אז היא בערך 17 דקות נסיעה, 15 דקות, משהו כזה, אפילו יותר קרובה.
0: אה, יותר קרוב
3: עד הלום.
0: אה, אוקיי.
3: כן, כי יש צומת שקוראים לה עד הלום, שכאילו את לא צריכה להיכנס לאשדוד, את מגיעה מבחוץ.
0: נכון.
1: רק נגיד יעל, לפני מספר חודשים עסקנו פה בבעיות התקשורת בין קריית מלאכי לבין תחנת יואב מלאכי, שאותה הזכרת, שהיא יותר בשפלה, בפנים הארץ, ואנחנו גם נחזור בהמשך השיחה פה, בהמשך האייטם, לבדוק מה קורה עם זה. את מדברת איתנו היום על הקשר לתחנת אשדוד. למה הרכבת של אשדוד עדיפה לקריית מלאכים? איזה יתרון היא נותנת להם לעומת התחנת יואב יהודה?
0: אני יכולה לענות. יואב מלאכי, סליחה.
1: מה, את לא יודעת, לא נוסעת מאשדוד.
0: אבל קודם כל, טוב, תעני ואז אני אשלים אם צריך.
1: אוקיי.
0: אני בספק אם אנחנו נצטרך, כי את יודעת מה את אומרת.
3: אז הקו של אשדוד הרבה יותר טוב, כי יש בערך 4-5 רכבות בשעה לתל אביב. יש גם רכבות שהן אקספרס, שהן יותר מהירות מבחינת זמן. נגיד 38 דקות לעומת קריית מלאכי, שזה 45 דקות נסיעה. אני מתכוונת כאילו מהרכבת לתל אביב.
1: כן.
3: אז מהבחינה הזאת היא יותר טובה, אבל היא לא טובה כי אין אליה שאטלים. אז יש רק, כמו שאמרתי, רק 4 אוטובוסים ביום, אז יש ממש מספר מצומצם של שעות שאתה יכול להגיע אליה.
1: רגע, שמעתי טוב, 4 אוטובוסים
0: ביום?
3: ביום, כן.
1: קודם שאמרת 4 אוטובוסים, הייתי בטוח שהתכוונת בשעה.
3: לא, לא. ממש ביום. אני יכולה גם להגיד לך את השעות.
1: מה השעות?
0: רגע, יש כמה קווים נפרדים, או שזה קו אחד שנוסע 4 פעמים ביום?
3: אז יש 3 קווים, אבל 2 קווים הם יותר משעה נסיעה, כי הם עוברים בכל היישובים באזור, אז הם לא רלוונטיים.
0: לא רלוונטיים.
3: והקו שהוא כאילו מהיר יחסית, אז יש אותו ב-6:20, 7:30, 8:30, 4:00 ו-4:30. זהו. זה השעות.
1: כלומר, הרי מן הסתם, אנשים שמחפשים את הרכבת מקריית מלאכי למרכז, זה אנשים שגרים בקריית מלאכי ועובדים בתל אביב או באזור.
3: נכון.
1: אז זה בעיקר אנשים שצריכים בבוקר. אז יש בעצם 3 אוטובוסים בבוקר, פעם בשעה.
3: כן, משהו כזה.
1: אלא אם כן אתה רוצה לצאת לפנות לפני הנץ החמה. אוקיי.
3: והבעיה יותר חמורה, זה הבעיה בחזור, שבחזור יש את זה רק מאשדוד לקריית מלאכי, יש ב-5:20 בבוקר. 3:30, 5:30 ו-6:30. ש5 ו-6:30 זה שעות שאתה, זה בדיוק, נגיד, אתה יוצא מעבדה ב-5, אז אתה מגיע ב-5:40 לרכב, כאילו לרשדוד כבר,
1: כן.
3: ואז אתה צריך לחכות 50 דקות. וואו. זה הרבה זמן. ואם אתה, נגיד, רוצה לצאת טיפה יותר מאוחר מעבודה, אז אתה אין לה...
0: בוא נאמר שזה, הם לא תוכננו כקווים מזינים.
3: בכלל לא. וגם הם לא מגיעים לעד הלום, הם מגיעים כאילו ממש עושים את כל העיכוב של אשדוד. זאת אומרת, זה לא כאילו מיוחד לרכבת.
1: זה לא קו יהודי, זה...
3: לא, על הדרך, עובר ברכבת.
1: תגידי, ויש לי שאלה כזאת, כמה כמוך יש שגרים בקריית מלאכי ועובדים במרכז?
3: יש מלא.
1: כן?
3: כן, אני רואה לפי האוטובוסים, אני רואה מלא אנשים, וגם אני יודעת שמלא אנשים, יש כאילו קבוצות של טרמפים שעוזרים אחד לשני, הבעיה גם שאין הרבה... אין מקומות חניה ברכבת, אין מספיק, אז כן. מלא אנשים חונים כזה בצדי הדרך ומקבלים דוחות, וכאילו מרגיש שכאילו לא משנה מה אתה עושה, זה לא יעבוד טוב.
1: וכל יום את צריכה לעבור את המסע הזה?
3: כן, אני עובדת ברמת גן.
1: ברמת גן, אוקיי. כאילו את עולה בעד הלום ויורדת מה בסבידור?
3: נכון.
0: ואז יש לה את הבעיה שנדבר עליה אחר כך.
1: כן, זהו, גם אם יש עוד אייטם קטן על סבידור בהמשך, אם רק אומר, התוכנית היום היא ממש בשבילך. בסדר, בואי נצרף לשיחה את יוסי. אהלן.
2: שלום וברכה, נשמע.
1: בסדר, כמה מוכר לך מה שיעל מתארת?
2: וואו, מאוד מוכר. היא די גנבה לי את כל מה שרציתי להגיד, בקשר לדוחות, בקשר לארבע קווים שבחזור שהם כמעט לא רלוונטיים, כי אני חזק את מה שאמר בקשר לארבע קווים.
1: כן.
2: לא רק שהם לא קווים מזינים, הם לא קווים שהם מגיעים ביחד עם הרכבת, כלומר הם לא מסונכרנים. כלומר, באמת, כמו שהיא אמרה, אנחנו באמת צריכים, לא משנה מתי אנחנו מגיעים מהמרכז לכיוון אשדוד, אנחנו צריכים לחכות המון המון זמן עד שאנחנו בכלל יכולים להגיע לבית. וכל, כמו שהיא אמרה, כל אופציה, וכל אופציה חלופית, בין אם זה לנסוע ברכבת, בין אם זה לנסוע בטרמפים, אני למשל לא יכול לנסוע בטרמפים, כי אני חייל בשירות סדיר. אז אני אסור לקחת טרמפים, אז הדבר היחיד שאני יכול לקחת זה אוטו עם חברים, וגם, כבר קיבלנו דוחות, כי חנינו במקומות... היא החניה ליד עד הלום, ובאמת כמו שאמרה, הרכבת ליואב היא כל כך לא פרקטית, גם כי הרכבת פעם בשעה, גם כי הנסיעה ארוכה, גם כי הפקקים בבוקר, כי you name it.
1: עכשיו תשמעו, אני רוצה להגיד לכם קודם כל יש לי שאלה, אבל קודם כל, אתם לא לוקחים, זו שאלה לשניכם, אתם לא לוקחים מכונית כי הפקקים זה גיהנום בבוקר, זה אפשרות א', ב', כי פשוט אין לכם, אין מכונית במשפחה שאפשר לקחת ספר, או ג', כי אולי הדלק יקר מדי, מה מתוך כל הדברים בעצם בשיקולים שלכם?
0: או כל התשובות יעל, נכונות.
1: או כל התשובות נכונות.
3: לי, אני אתחיל, לי זה בעיקר בגלל שיש פקקים נוראים ואין מקום חניה, אז גם אם אני חושבת לרכוש רכב, אני אומרת, זה לא שייך.
0: זה לא יהיה פרקטי, כי בוא, היא עובדת ברמת גן, איפה תמצא חניה?
3: אין לך לנסוע, כאילו זה רק לנסוע לרכבת ואין שם מקום חניה.
1: כן, אוקיי, יוסי, טוב, אתה חייל בכלל.
2: לי, בדיוק, מעבר לפקקים, מעבר לזה, יש לי את הבעיה שאני חייל, אני לא יכול להגיע עם רכב, אני כל עוד אין לי רכב כזה, אני לא יכול להיכנס עם הרכב שלי ל...
1: צריך להגיד כמה הסיפור, אנחנו מדברים עכשיו לקריית מלאכי, אבל זה ממש מיקרוקוסמוס, זה משל למצב התחבורה בישראל. למה? הרי קריית מלאכי מרוחקת מהמרכז, יעל יוסי תקנות אם אני טועה, 35 קילומטר בערך, 40 פלוס מינוס?
3: 40 קילומטר.
1: 40 קילומטר. עכשיו ברוב המדינות המתוקנות בעולם, שאנחנו מאוד היינו רוצים להיות כמוהם, גם מבחינה תחבורתית, מעיר שמרוחקת 35-40 קילומטר ממרכז המטרופולין, יש שלל רכבות, מטרו, תחתיות, עיליות, ואז אנשים יכולים, זוגות צעירים, משפחות, שלא יכולים להרשות לעצמם לגור במרכז המטרופולין, כי מה זה נורא יקר שם, וגם כבר צפוף, יכולים לגור בעיר כזאת, ולהגיע בקלות ובנוחות כל בוקר לעבודה וחזרה. ובארץ זה הופך לסיוט.
0: נכון.
1: ואז אנשים שואלים את עצמם, רגע, האם אני אלך לגור שם? האם זה שווה לי? איך אני אגיע לעבודה? מה אני אעשה? ואז פלא שהדירות בתל אביב הם במחיר בשמיים, כי אנשים פחדים לצאת מהעיר ולהתרחק.
0: עכשיו אתה מבין גם למה המחירים במזכרת בת יעלו בטירוף?
1: חד משמעית.
0: כי יש תחנת רכבת.
1: כן, קרובה, נכון?
0: ביישוב.
1: נכון. טוב, יעל יוסי, בואו תשמעו את תגובת משרד התחבורה.
0: אנחנו לא רוצים להזכיר גם מה היה...
1: אנחנו נגיע תכף למנחם ולצד השני, לתחנה השנייה.
0: אוקיי, התגובה של משרד התחבורה לעניין הזה היא...
1: ספוילר, אל תעצרו את הנשימה. בסדר? רק שלא, אני לא רוצה לפתח פה ציפיות.
0: כן, משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית פועלים כל העת לשיפור וייעול מערך התחבורה הציבורית בכל רחבי הארץ. באשר לקו 142, זה הקו המדובר שאמרתם שיש רק 4 אוטובוסים ביום? אוקיי. יצוין כי הרשות הארצית לתחבורה ציבורית בוחנת באופן שוטף את רמת השירות בהתאם לנתוני שימוש, דפוסי נסיעה ופניות ציבור. ככל שבעתיד יחול שינוי משמעותי בהיקפי הביקוש, תפעל הרשות לבחון התאמות ותגבור שירות בהתאם לצורך. כמה סייגים על סייגים על סייגים
1: על סייגים. לא רק זה, אני אגיד לך, זה הפוך על הפוך על הפוך. למה? בוחנים שימוש, אומרים אין מספיק אנשים בקו, בטח שאין מספיק אנשים בקו, כי שמעתם מה יעל ויוסי מתארים על היעילות לא... של הקו, על התאמה של הצרכים, וכן הלאה וכן הלאה. הדרך של משרד התחבורה צריך לעבוד, היא צריכה להיות הפוכה. הוא ללכת לתחנות הרכבת, לשאול, לבדוק כמה אנשים מקריית מלאכי משתמשים ורוצים להשתמש ברכבת על בסיס יומי, ולזה להתאים את שירות האוטובוסים. פשוט עובדים אפור, ואז אם האוטובוסים לא מלאים, אז אומרים, לא צריך אותם, ברור שלא צריך אותם, כי הם לא יעילים. אוקיי, זה התגובה של משרד התחבורה, זהו?
0: כן, אין עוד.
1: יש לכם משהו להעיר על זה, יעל, יוסי?
0: הם פשוט בשוק.
2: אתה די שקמת את זה נכון,

0: פשוט עובדים אפור, ואז אם האוטובוסים לא מלאים, אז אומרים, לא צריך אותם, ברור שלא צריך אותם, כי הם לא יעילים. אוקיי, זה התגובה של משרד התחבורה, זהו?
1: כן, אין עוד.
0: יש לכם משהו להעיר על זה, יעל, יוסי?
1: הם פשוט בשוק.
2: די שקמת את זה נכון, זה קצת הביצה והתרנגולת, בגלל באמת שאין לנו באמת הרבה אופציות, אנחנו נצרכים להיות יותר יצירתיים, וכדי לא להשתמש בתחבורה ציבורית, אנחנו נהיים יותר יצירתיים, ואם זה יעל והחבורה שלה עם טרמפים, או לקחת אנחנו עם חברים לאדלום, כל מיני כאלה, ואז באמת אין שימוש באוטובוסים, כי האוטובוסים לא פרקטיים לנו, זה בדיוק, כאילו זה הגורם המרכזי.
0: היי, מתסכל. טוב, כפי שאמרנו לפני, וואו, זה כבר 9 חודשים כמעט, דיברנו עם מנחם, שגם הוא תושב קריית מלאכי, על הקושי להגיע בבקרים לרכבת שיוצאת מקריית מלאכי למרכז. למה? כי האוטובוס מאחר אותה. מנחם סיפר...
1: לקריית מלאכי. סליחה, לתחנת יואב.
0: לתחנת יואב, התחנה מהצד השני. כן, היום התמקדנו תחנת אשדוד. בואו נשמע מה מנחם סיפר לנו אז בסוף ספטמבר.
3: פקקים, עומסים, איחורים לתחנה שאני מחכה בה, האוטובוס לוקח כבר הרבה זמן להגיע. אתה רואה נוסעים שהם מבוגרים, מתחילים לצעוק לנהג, תיסע עוד ותנסה לעקוף מפה. זה מדובר על 8:27 הרכבת שאנחנו אמורים להגיע אליה, בתזמון של אוטובוס ורכבת. וכמובן שאו שהם מאחרים אותה, מגיעים אחרי הזמן. אם כבר הספקנו לראות את הרכבת נכנסת לרציף, אז רק הצעירים שבינינו ככה נדחפים ורצים במהירות, המבוגרים אפילו לא חולמים, אלא רק מאחלים לנו בהצלחה ומחכים לשעה הבאה. אין לי מי לדבר.
0: שלום מנחם.
3: תורים טובים, שלום לכם.
0: אפילו צילמתם אז את הפקק המטורף שהאוטובוס תקוע בו בדרך לתחנת הרכבת, ושאתם רואים בעיניים קלות איך הזמן עובר, הרכבת כבר יוצאת והאוטובוס עוד לא מגיע. זה יחסית שם היה פתרון על השולחן יחסית קל, פשוט להקדים את האוטובוס בכמה דקות בבוקר. האם קרה משהו עם זה?
3: האמת, אם לא התערבותכם, ככה כנראה שהדבר הזה לא היה קורה. בפועל זה קרה מאוד מהר. בשיתוף פעולה, אפשר להגיד שאחרי שבנית להם, בשיתוף פעולה של רחלי גם מעידן, ועם התחקרנית המדהימה שלכם.
0: יפה.
3: זה קרה יחסית מאוד מהר. אני מאמין, אם אני זוכר טוב, זה היה כבר אחרי 9 חודשים. אם אני זוכר טוב, זה היה כבר תוך שבוע שינו את זה. זאת אומרת, אם אתה נותן את הכלים לחברה, הם כן רואים את האזרחים ויודעים לעשות את מה שצריך.
1: בעצם אתם עשיתם את התחקיר, אתם הבנתם מה צריך לעשות, אמרתם למה לעשות, והם ביצעו.
3: בדיוק. דרך אגב, גם לגבי אשדוד,
0: כן.
3: אני גם אמרתי...
0: אז רק נגיד, מוכני. העניין של הבקרים לתחנת יואב, לפחות מבחינת לוח הזמנים של האוטובוס, אתה אומר מסודר, את הבעיה הקטנה הזאת היא מאחורינו.
3: היא מאחורינו,
0: אוקיי.
3: חוץ מסוגריים, אם אתה זוכר שאז בשיחה,
0: כן.
3: הזכרתי את ה-500 יחידות דיור, באותו כביש פקוק, שהולכים להיפתח בהמשך,
0: כן.
3: הם כבר הוכלסו, זאת אומרת שהפקקים נהיים יותר ויותר, הצורך גם בתחבורה גדל, אבל אנחנו מדברים כרגע על אותו אוטובוס.
0: ולכן מנחם אמרנו אז שחייב להיות נטץ שם, שיאפשר לאוטובוס עם קדימות.
3: נטץ, חייב לעשות עוד...
0: אין נטץ? אין תנועה בכיוון?
3: אין מושג כזה בכל אזור קריית מלאכי.
0: וואלה, אז זה צריך להגיד, זה מונח גם לפתחו של ראש העירייה.
1: הנתץ?
0: כי נתץ זה בעצם סוג של החלטה משותפת והסכמה בין משרד תחבורה לבין עירייה. יש עיריות בישראל שמשתפות עם זה פעולה ורוצות נתצים, מתעדפות את התחבורה הציבורית, יש אפילו כאלה שאוכפות את זה גם כבר באמצעות מצלמות, ויש עיריות שחושבות שכולם עומדים בפקק ואין עדיפות לאוטובוסים, זה נפלא. אז פה זה מונח גם לזה, ומה רצית להעיר משהו גם לגבי אשדוד, נכון מנחם?
3: גם לגבי אשדוד, כן. אני דיברתי עם רחלי, אחרית פנות הציבור של אזור הדרום שקישרתם אותי איתה.
0: כן.
3: היא מבינה את הדברים, היא שומעת את הטענות, היא מכירה אותם גם כן.
0: מי זה? מידן בדרום, נכון?
3: רחלי, כן.
0: כן.
3: והיא אומרת לי, כל עוד משרד התחבורה לא מאשר לנו, בגלל שזה קו חדש כביכול,
0: כן.
3: להוסיף קו שהסברתי לה שצריך להגיע לעד אלון כמו שהזכרו פה, יש לנו קבוצות של וואטסאפ גדולות מאוד, ביקוש עצום, ברגע שזה רק ייפתח, זה יתפוס כמויות עצמות כמו שהזכרת.
0: אתה יודע מה מנחם, יש לי רעיון. קודם כל נגיד, צריך להגיד, חד משמעית, חברות האוטובוסים אין להם סמכות ויכולת להוסיף קווים, להוסיף שירות, לשנות התוואי של הקו, זה הכל החלטות של משרד התחבורה, זה מונח לפתחו. אבל יש לי הצעה. אם אתה אומר שיש לכם מלא קבוצות וואטסאפ ואנשים וזה שרק מחכים שדבר כזה יקרה, בוא, אנחנו מציעים לך אתגר. תרכז, תעשה רשימה של שמות, של קריית מלאכים, שמעוניינים בשירות אוטובוסים אינטנסיבי לרכבת לצורך העניין, אנחנו מדברים עכשיו על עד הלום. אתה יכול לחבור גם, אנחנו יכולים...

0: מחבר אותך גם ליעל וליוסי שדיברו איתנו עכשיו. ותעבירו לנו רשימה של שמות מעין, אתה יודע, כמו בקשה, תחתים את כל החבר'ה מכל הקבוצות וואטסאפ, כל מי שמעוניין בזה. אנחנו נדאג להעביר את זה ישירות למשרד התחבורה ולהגיד להם, אמרתם שאין ביקוש כאוטובוסים ריקים. בקשה. הנה יש ביקוש. מה אתם עושים? מה אתה אומר?
1: אני אגיד לך משהו.
0: כן.
1: יש לנו קצת בעיה של שבר האמון לתושבים במשרד התחבורה.
0: כן.
1: היה ישיבה של העירייה בעקבות זה, ישיבה של העירייה ביחד עם משרד התחבורה.
0: כן.
1: וגם נציגים שלנו, של התושבים.
0: כן.
1: שהיו בישיבה הזאת והעלו את כל הרעיונות שאני אמרתי וגם הם אמרו. העלו את זה בישיבה הזאת. זאת אומרת, זה הגיע ישירות מהפה הכי סמכותי בעירייה, עם חברי, כל החברים שם. ביחד עם נציגי התושבים וגם נציגי משרד התחבורה שהשתתפו שם.
0: ו?
1: לתורה שעבר כמה לפחות, אני מאמין, חודשיים מאז אותו ישיבה, ושום דבר לא זה.
0: אבל אל תגיד, א', אני מבין, אני, אתה יודע, לצערנו התחבורה בישראל, תחבורה הציבורית ומשרד התחבורה קנו ביושר או בחוסר יושר את החוסר האמון של הנושאים. בסדר, אבל אני אומר, בוא רגע נשים את זה, בוא ננסה, הם אמרו לנו בתגובה, אין ביקוש, לא השתכננו שיש ביקוש. אני אומר, מנחם, בוא באמצעותנו, תשכנעו אותם, תעזרו לנו לשכנע אותם שיש ביקוש. שלחו לנו רשימה שמית מסודרת של כל מי שרלוונטי, שאתם יודעים עליו, בטוח באמיתי יש יותר. אנחנו נדאג להעביר את זה ונאתגר אותם. נראה מה הם יעשו. מה אכפת לנו לנסות?
1: מעולה.
0: אחלה.
1: סגור.
0: אז מנחם, אתה ממשיך להיות בקשר עם סבי התחקירנית שלנו, על זה, ואנחנו ננסה כמה שאנחנו יכולים. בסדר?
1: אני מודה לכם מאוד.
0: יאללה, תודה מנחם, בטח. תודה מנחם, תודה יוסי.
2: בהצלחה יוסי ויעל בדרכים.
0: ולפחות גם את העניין של ההקדמה של האוטובוס בצד השני כבר הראינו שאפשר, אז...
2: בדיוק.
0: נמשיך לנסות, מה יכול להיות.
2: נכון. טוב, בוא ניסע לחול.
0: יאללה.
2: שלום אבי.
3: שלום.
2: מדבר איתנו בשם אילת, נכון?
3: נכון, כן.
2: אילת האישה, לא אילת העיר.
3: אילת האישה, רעייתי.
0: ואילת היא יתומת ששת הימים.
3: אכן, כן.
0: אביה נפל ב-67?
3: 67, כן.
0: אוקיי. איפה אתם חיים?
3: אנחנו חיים בארצות הברית, בנורס קרוליינה.
0: וואו.
2: אוקיי.
0: מה השעה אצלכם עכשיו, אבי?
3: עכשיו 8:25 דקות.
0: שבע שעות. לא נורא.
3: שבע שעות, זה איסט קוסט, זה שבע שעות.
0: לא הערנו אותך באישון לילה.
3: ממש לא, ממש לא.
0: על הכיפק. ומה, ואילת בעצם גילתה שכיתומת ששת הימים, יש לה איזו זכות מאוד מכובדת שנוצרה באחרונה, נכון?
3: נכון, נכון, אנחנו הבנו, וגם כבאקראי זה הגיע אלינו, כי מאחר שאחות של, אחותה של אילת מתגוררת בארץ, ויום אחד הודיע לנו, היי, קיבלתי כסף. וסכום יפה אפילו. ואנחנו אמרנו, אוקיי, חיכינו, ראינו, לא מגיע אלינו, למרות שבעבר כן הועברו אלינו כספים לארצות הברית, לאותו חשבון, שום דבר לא השתנה.
2: זאת אומרת, מענקים ליתומי
3: מלחמה.
2: ליתומי
3: כן.
2: מלחמה. ואחותה של אילת קיבלה את זה, והיא אמרה לאחותה, תקשיבי, קיבלנו את זה, קיבלתי את הדבר הזה, גם את אמורה לקבל, תמתין, חכי ותראי. וזה לא קרה.
3: חיכינו, ושום דבר לא קרה. ואז פניתי גם כן, דרך, לקח הרבה זמן עד שהעבירו אותי לבחורה שמטפלת בחול, מטעם רשות ההנצחה, משהו כזה, במשרד הביטחון. והיא אמרה לי, בתקה וחזרה אליי ואמרה, תשמע, אתם לא מופיעים בכלל, היא לא מופיעה בכלל במערכת, שזה דבר מאוד מאוד מוזר. וכי כפי שציינתי לפני כן, אנחנו קיבלנו בעבר כספים שעברו ממשרד הביטחון.
0: רק צריך להגיד, הפעם מדובר במענק חד פעמי ליתומים מעל גיל 65. 60, סליחה, מעל גיל 60. ומענק מכובד מאוד אפילו, נכון?
3: אמת, כן.
0: אוקיי.
3: ויפה, ותודה, אבל אם זה מגיע, אז אנחנו רוצים את זה.
2: כן.
3: וזהו, אז היא אמרה לי, תמלא תפסים, מילאתי תפסים שוב פעם, של מספר החשבון, אישור, שלחתי עותק של הדרכון הישראלי, עותק של הדרכון האמריקאי, אני חושב גם כן, אישור שאנחנו מתגורים בארצות הברית, שזה בעצם רישיון הנהיגה, זה התעודת זהות היחידה שיש כאן אמריקאית, ואמרה לי, אוקיי, בסדר, זה היה בתחילת, אני חושב, מה היא אמרה לי? בתחילת, בראשון ליוני, משהו כזה, ייכנס הכסף. ולא נכנס.
2: יוק.
3: בדיוק, חיכינו כמה ימים, לא נכנס, לא נכנס, פניתי שוב פעם, היא אמרה, אני אחזור אליך, היא בסדר גמור, אין לי שום טענות כלפיה, היא פשוט מאוד שליחה של המשרד. ומאוחר יותר ראיתי שזה לא זז, איך אמרו הגשש, לא זז הריברס, אז אני כתבתי לקרוב, קבילות, משהו כזה של משרד הביטחון. לא קיבלתי מהם שום תשובה, שום התייחסות. האמת היא שאתמול, לפני שיעל התקשרה אליי, אז כתבתי להם אימייל, כתבתי שזה פשוט מאוד, אני חושב שזה מזלזל ולא יפה, שהם אפילו לא נתנו לנו אישור שקיבלו את התלונה. ואז היום בבוקר, בלילה בעצם, הגיע לי אימייל, או באמת סליחה שאנחנו לא טיפלנו בזה. אוקיי.
0: אוקיי. טוב, אנחנו פנינו למשרד הביטחון, לנסות להבין לאן נעלם המענק של אילת.
2: ביוזמת אגף משפחות הנצחה ומורשת קודמה חקיקה היסטורית שנועדה להרחיב את ההכרה והסיוע ליתומי מערכות ישראל ולהעניק להם מעטפת משמעותית יותר לאורך השנים, והחל בחודש מאי הועברו מענקים בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק. פנייתה של אילת שאינה מחזיקה בחשבון בנק ישראלי מטופלת באופן פרטני על ידי האגף. היא עודכנה כי המענק יועבר אליה לחשבון הבנק בימים הקרובים. האם התקבל כבר הכסף? עוד לא.
3: כסף, וגם...
0: רגע, אבי, לא שמענו, עדיין לא התקבל.
3: לא נכנס הכסף לחשבון.
0: אוקיי.
3: ולפי מה שיעל אמרה לי, כתבה לי אתמול, שבעצם הם אמרו שיש בעיות עם החשבון, שזה גם כן מפליא מאוד, רק לפני שבועיים קיבלתי מתנה לי ומולדת מרחי, העביר לי כסף לשם. והיא כתבה שהם אמרו שיש בעיות עם החשבון, והם ישלחו צ'ק.
0: כן.
3: So far, נאסי, עד עכשיו כלום.
0: תשמע, צ'ק שוחק כרגע ברב האוקיינוס בדרכו...
3: אני יודע, הוא נמצא שם... כן, כן, הוא נמצא שם באזור גרינלנד או משהו כזה.
0: נקווה שיש לו סוודר. בקיצור, אבל אז מבטיחים לנו משרד הביטחון. משרד הביטחון אגב אומר לנו, זה אני צריך להגיד, שהצ'ק יצא לדרכו לפני בכלל הפנייה שלנו. היה איזה קצר בתקשורת מולכם וחבל שלא אמרו לכם את זה. אנחנו מקווים ומאמינים שהוא יגיע, אבל אנחנו, יעל שלנו, איתכם, איתך ועם אילת בקשר.
2: אני סתם מסתקרנת לדעת איך אתם, כאילו, את הצ'ק אתם תקבלו בשקלים, איך ממירים צ'ק בשקלים.
3: זה בעיה, זה גם כן מפתיע מאוד, שאני שומע את זה עכשיו פעם ראשונה, ואני לא יודע, אולי הבנק שלי כאן יעזור, אם לא, אני ממש לא יודע איך לעשות את זה.
0: האמת שהייתי מצפה משרד ביטחון, אם יש בעיה עם החשבון, תקשר איתכם ישירות, לפתור את הבעיה ולעשות העברה בנקאית, מישהו לך צ'קים.
2: הרי אילת בזמנו קיבלה העברות ממשרד הביטחון לחשבון האמריקאי.
0: בתוך ישראל אנחנו מופתעים כשזה גורם ממשלתי שולח צ'ק אז לארצות הברית.
3: כן, והם טענו שאין להם שום מידע לחשבון הזה, שזה פשוט, שוב פעם, אני לא מצליח להבין את זה, אבל אוקיי, בירוקרטיה, מחשבים, החליפו מערכת, תמיד יש תירוצים.
0: אוקיי.
3: אבל כאן, אם זה יגיע בשקלים, זה אמורה להיות, זה שוב פעם החדשה.
0: יש לי שני דברים מרגיעים להגיד לך, אבי, אחד, הצ'ק בדרך, שתיים, יעל בעניין. אז אתה יודע, אם יהיו בעיות, היא פה ואיתכם, ויהיה בסדר.
3: אני מודה לכם מאוד על העזרה.
0: אגב, יש שאלה לסיום שמסקרנת אותי, אילת, זה על שם אחי אילת? היא נקרא?
3: לא.
0: כי הרבה, באותו שנתון, הרבה נקראו על שם האוניית חיל הים שטובעה.
3: לא, מדובר על השנים של בלי לציין יותר מדי את הגיל. זה היה כהוקרה לעיר אילת אחרי שחרורה. של אומר אשרה, זה קצת לא היה מתאים שקורא לה, כן.
0: יפה. דש לאלת, אבי, תודה. אז יעל שלנו תשלים את העניינים איתכם ונתעדכן. תודה.
3: מה שנקרא, תודה על העזרה. ביי ביי.
2: מה שנקרא בלשון העם, the check is in the mail. שתי דקות 51 וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: בכל שני בחצות.
10: שלום לך שחר אמנו.
11: לילה טוב בן, מה המצב?
9: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
10: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
11: נישאי לוי,
10: יוסי גיספן,
11: סגיב כהן,
10: חיים מוליאל, סמי לזבי.
9: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
11: מי מגילה את זוהר?
9: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
12: יוצאים מהבית להגן על הבית.
13: רס"ר במילואים דני זולין נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
14: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפן נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
15: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
16: הבית של החיילים, גלי צהל.
17: יהיה בסדר.
0: תשמעי, בענייני הדיון על ענייני תחבורה והזנות של רכבת, מישהו מעלה רעיון מעניין, אני מוכרח להגיד, אני לא יודע מה דעתי עליו זה, אבל הוא בלי ספק יצירתי. מה אומר? פניתי 3 פעמים לרשות תחבורה ציבורית, בבקשה לעשות קו מזין אוטובוס ישיר מאילת לתחנת הרכבת דימונה, בהינתן שזו תחנת הרכבת הכי קרובה בישראל לאילת. כדי שבעצם, מה הרעיון? שאנשים יוכלו להגיע לאילת ברכבת עד דימונה, ומשם אוטובוס ישר לאילת.
2: אוקיי. Okay.
0: ושיחסוך מעט, מעט, נגיד, הרבה תנועה מסוכנת בכביש הערבה. ואז הוא אומר, משרד התחבורה, ברשות התחבורה הציבורית, תנו לי שיש כבר קו לדימונה, קו רכבת, מה רקמה?
2: רכבת, לא, אוטובוס.
0: סליחה, קו אוטובוס, רקמה. הקו לא מסונכן עם הרכבת, הוא בכלל לא מגיע לתחנת הרכבת, אפילו לא לאזור, גם יש לו הפסקה כמובן ארוכה, כי זה הקו בעצם שנוסע צפונה. אני מניח.
2: הוא קו שממשיך ורק עוצר בדימונה?
0: בקיצור, הוא אמר, עודי אם תעלו את הרעיון. האמת שזה רעיון מעניין, בעיקר שוב, שמאז שסגרו את שדות התעופה הקטנים, שדה דוב והשדה באילת, הרבה מאוד אנשים בסוף מוצאים את עצמם באוטו על כביש הערבה, מלא תאונות, מלא זה, קיצור. מעניין הרעיון. יהיה בסדר בגלץ, ידע פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040,
2: 052-920-1040. הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כרוכית glz.co.il, לא לשכוח בבקשה לציין שם ומשפר טלפון.
9: פינת המעקב.
2: לפני כחודשיים שוחחנו עם יוני, חקלאי ממושב מרגליות בגבול הצפון, שחלק ממטעיו נפגעו במלחמה. יוני פנה לרשות המסים כדי לקבל פיצויים על הנזקים, אך פנייתו עדיין לא טופלה במלואה.
18: המטעים עם נושקי גדר, אתה מושיט את היד, אתה בצד השני. זה היה פחד אלוהים בעקבות מלחמה. אי אפשר היה לטפל, כמעט 40% יבשו. אנחנו התחלנו בתהליך שיקום, ופה אנחנו, איך אומרים, בסוג של מלחמות. במקום להתעסק בדברים אחרים, אנחנו נלחמים באנשי מס רכוש.
0: שלום יוני.
17: אהלן, אחר צהריים טובים.
0: מה המצב אצלכם? עוד לפני הפיצויים על נזקי החקלאות. כמה שקט, כמה רועש על הגבול.
17: האמת היא, מי אתמול שקט?
2: חמסה.
17: אני מקווה שזה ימשיך ככה. אבל אני כולי דאגה מה יקרה לחיילים שם, שעכשיו הם במצב של סוג של ברווזים. מפחיד, מדאיג, מסוכן.
0: אבל שאתה אומר מי אתמול שקט, זה בערך הפרק זמן הכי ארוך רצוף של שקט שהיה לכם מזה זמן רב, נראה לי.
17: נכון, גם אתה לא שומע מסוקים, לא מטוסים, אנחנו חלילה לא רוצים לפתוח פה, לא ירי שלנו, כמובן גם לא ירי שלהם, אני יודע.
0: ועכשיו...
17: קשה לדעת מה יהיה.
0: כן, לגמרי. שקט ומאורפל. ובוא נדבר רגע על שיחתנו, ממש דיברנו בלב המלחמה בתוך שאגת הארי לקראת סופה, ואתה היית אז בערפל גם בתחום הזה, בעיקר על הפיצויים העקיפים, על הנזק העקיף שנגרם לך. היה איתנו בשידור שמי שהתמחה בזה, והוא המליץ לך בעצם להיכנס לתהליך של שולחנות עגולים, שולחן עגול עם רשות המיסים, נכון?
17: אז אני, מה שעשיתי, קודם כל שמעתי בעצתו, אבל מה שאני עשיתי, אני פניתי למשרד החקלאות, למנהל המחוז, לאנשים שעובדים שם, הם בקשר עם רשות המיסים וכל זה, הם קבעו לי פגישה, למעשה יום חמישי הייתי איתם, עם הנציגים.
0: חמישי האחרון?
17: כן, עם המנהל והסגן.
0: אוקיי.
17: ופחות או יותר הגענו שם לאיזשהו סוג של פשרה, גם אם אני לא, זה אין מה לעשות. אני רציתי שזה יהיה אחריי, רציתי לסגור את הפרק הזה.
0: מה, זה בעצם סיטואציה של קצת מסע ומתן, אתה אומר, תשמעו, נגרם לי נזק א', ב', ג', ד', כתוצאה מהמלחמה, הערך של זה הוא כזה וכזה, ואומרים לך, מכירים לך בזה, אבל בזה לא, ולכן המספר הסופי יהיה זה, ככה זה עובד?
17: בדיוק ככה. מי שמתעסק איתי, מי שעזר לי בזה, זה משרד, כאילו שעזר לי, שליווה אותי.
0: משרד החקלאות.
17: גם משרד החקלאות וגם משרד פרטי, כאילו אני לא יכולתי ללכת מולם. אין מצב שאתה הולך מול הזה. אז הם עשו כל מיני תחשיבים, חלק הם הסכימו, חלק לא, חלק מהשטחים כן קיבלתי, חלק לא, אבל אני מפנים קדימה.
0: בסוף כשאתה אומר התפשרנו, הגענו להסכמה, זה באיזה אחוז בערך מהבקשה שהגשת תקבל?
17: כמעט 60%.
0: אוקיי.
17: 60%. אני עם נזק גדול, באמת נזק גדול, זה לא, אני לא אומר את זה בשביל זה, אני צריך לשקם את המטעים, אני גם סוג של ערפל שכאילו אני לא יודע מה יהיה, אבל אנחנו עם הפנים קדימה, נשאר לנו לסגור את הנזק הישיר, ששם גם כן אני יושב עם השמיים.
0: שזה מסלול נפרד.
2: נורא מזר לי שדווקא הישיר לא טופל קודם.
17: כן, זה דווקא, היה לי שם איזה בלגן, כאילו השמי שם שהיה, נעלם פתאומית, לא ענה להודעות במשך שנה, מס רכוש החליף לי שמאי, שהוא באמת...
0: כן, אנחנו זוכרים את זה. תגיד, אתה יכול לתת דוגמה בפער בין ה-60% לשלם, מה למשל אתה ביקשת או הצגת כנזק שנגרם לך במלחמה והם לא הכירו?
17: א', היה שם איזשהו הסדר של דונמים לפי פשרה, שאומר, עזוב, לא מעניין אותי מה עשית, קח סכום מסוים ובזה זה. כשברגע שעברתי למסלול אדום, הם אמרו לי, לא, ה-50 דונם האלה לא יקבלו. מה, זה הרבה כסף. אבל אמרתי לכם, אין לי, הגעתי למצב שהייתי חייב כאילו להגיע איתם איזשהו להסדר. כן. אין מה לעשות. המשק שלי וזה של היכולות שלי לא יכולות להחזיק את כל מה שזה, את כל הנזקים.
0: כן.
17: ואני עדפתי כרגע להגיע לאיזשהו הסדר, לצאת לדרך חדשה, לטפל במטעים, ללכת קדימה.
0: לשים את זה מאחוריך בתקווה.
2: תנו לי משהו כדי שאני אוכל לזוז.
0: כן. מה אתה מגדל? תזכיר לנו, יוני.
17: אנחנו מגדלים פירות נשירים, שזה אומר דובדבן, סיימנו. אנחנו עכשיו קוטפים משמש, אפרסק, נקטרינה, שיזיף.
2: או, פירות הקיץ.
17: אתם מוזמנים.
2: יש לך סנטרוזה?
17: נעשה לכם סיבוב, למה? תראו מאיפה נכנס המחבל, למטעים של מרגליות.
2: חס ושמע.
0: אשכרה.
17: למה? תבואו, נעשה סיבוב, באמת שקט פה, עוד יהיה שקט עוד יותר, באמת.
2: אמן.
0: יוני, תודה על ההזמנה, ממש יש סיכוי שהיא תמומש, ושיהיה שקט ושתהיה חקלאות.
17: זה הזמן והמקום גם להודות לכם, גם להודות לאוסנת, לכל העוסקים בדבר, באמת תודה רבה, ואני מקווה שכל החקלאים גם כן יגיעו להסדר כזה או אחר, ואיך אומרים, ונצא לדרך חדשה, ואני מקווה שהמלחמה הזאת תהיה אחרינו. אין לנו כוח.
0: לגמרי. יוני, תודה רבה, וכאמור, אם יש עוד בעיות או עוד דברים שאנחנו יכולים לסייע, אנחנו פה, אסנת פה. בסדר, נשמח.
17: המון תודה, המון תודה.
0: תודה, להתראות.
17: ביי, ביי.
0: חוזרים מגבול הצפון למרכז ולענייני רכבות. שלום, אורנה.
19: שלום.
0: לא נעים לראות כניסה סגורה.
19: בהחלט נכון. בהחלט נכון שגם לא תמיד מופיע... כשאתה עושה הזמנה, לא תמיד זה מופיע. כלומר, יש באתר שלהם איזושהי הודעה.
0: כן.
19: אבל יש אנשים שפשוט מגיעים לתחנה, כי יודעים שיש רכבת כל רבע שעה, 20 דקות, ולא תמיד מתעדכנים במדיות למיניהם.
0: כן.
19: רואים תחנה סגורה.
0: אנחנו מדברים על איזה תחנה, אורנה?
19: אוקיי, תחנת רכבת מרכז, מה שנקרא סבידור.
0: כן.
19: התחנה היציאה הצפונית שלה. היא על גשר מודעי באזור תעשייה ברמת גן, שהכניסה הדרומית זה הכניסה מרחוב ארלוזרוב, על פרשת כן. דרכים שם.
0: הכניסה הדרומית, המפורסמת, המוכרת, ארלוזרוב פרשת דרכים, אבל באמת לפני כמה שנים פתחו גם כלפי צפון, כי לדעתי כל אזור הבורסה, את אומרת, קוראת לזה אזור תעשייה, אבל זה אזור הבורסה שהוא מתחם נכון. עצום, עם מלא נכון. אנשים שמגיעים מדי בוקר ברכבת.
19: נכון, וזה היה מהלך כל כך גאוני, באמת במחמאה לשם שינוי. Mm-hmm. גאוני זה היה, כל כך נוח. עכשיו, אני לא יודעת, אני לא זוכרת בדיוק מתי, באחד המבצעים, מלחמת איראן הראשונה, השנייה, עוד פעם, התחנה, הכניסה והיציאה, הגעתי כמה פעמים סגורה, ואז בבירור שהצלחתי לעשות, אמרו, אין כוח אדם, אנשים נקראו למילואים, באמת לא זוכרות באחד מהמבצעים, אוקיי, זמני,
0: יחלוף. אגב, אורנה, כשאת מגיעה והכניסה הזאת מגשר מודעי סגורה, בעצם איך מקיפים כדי להגיע לסבידור?
2: וואי וואי וואי, זה חתיכת ניג'וס, אתה יוצא שמאלה, הולך רחוק עד דרך נמיר, הולך רחוק.
0: לא.
19: אני אוסיף לעוד משהו.
2: לא, ימין,
19: אנחנו. יש את החניון.
0: נכון.
19: של הרכבת, שמתחיל ממערבית, כאילו בצד המערבי של גשר מודעי, בינו לבין דרך נמיר,
0: כן.
19: הולך דרום עד ארלוזרו. החניון הזה, כבר אני לא יודעת, אבל הרבה מאוד חודשים בשיפוצים, בחפירות.
2: נכון.
19: אין מקום כמעט לחנות שם. עכשיו, כשאני מסיעה חבר, חברה, בן משפחה, אם אני נכנסת לחניון בשביל להוריד אותם קרוב לסבידור, היציאה ממנו אחר כך היא דרך האוטובוסים, דרך האוטובוסים, שכביכול זה גם אסור, בקיצור, כאוס שלם שם. ועכשיו ראיתי, כמו ששלחתי, התחנה פתוחה בין השעה 3-8 בערב. למה? ככה, לדעתי זה...
0: לא התחנה, הכניסה פתוחה בין 3-8.
19: הכניסה, סליחה.
0: קודם כל חדשות טובות, משהו נפתח, אבל את אומרת 5 שעות, מה נסגר איתכם?
2: זה תקף רק למי שחוזר הביתה, מי שנוסע לעבודה, לא.
0: מה נסגר אנחנו יודעים, הכניסה, אבל מה נסגר איתכם?
19: הכניסה, עכשיו, היו שיפוצים איזה תקופה.
0: כן.
19: אז עוד פעם באיזו הזדמנות שלנו לפני כמה שבועות, ששוב עיסעתי, ראיתי השיפוצים הסתיימו, הכביש סגור, המדרכה, הכל נהדר, אבל התחנה סגורה.
2: למיטב ידיעתנו גם המלחמה נגמרה והמילואים כבר לא בסיעם.
0: אלא אם כן כל המאבטחים של הרכבת הם בלבנון כרגע. מה שיכול לקרות אגב.
19: בעזה, ולדעתי זה רק חיסכון בכוח אדם, כי צריך לעמוד מאבטח, יש את המגנומטר וכולי, אמצעי אבטחה שבודקים כמו שצריך והכל. וזה באמת ממש מבאס, ממש.
0: איתנו גם דנה, אהלן.
20: היי, שלום, מה נשמע?
0: גם משתמשת בכניסת מודעי, או היית רוצה לפחות?
20: הייתי רוצה להשתמש בכניסה הזאת יותר, אפשר להגיד ככה.
0: כן. אגב, שימו לב עכשיו שאני חושב על זה כחוט השני בעצם, גם בין הסיפור של קריית מלאכי, וגם הסיפור של הכניסה, עכשיו שהוא קצת יותר בקטן, אנשים כמהים להגיע לרכבת.
2: נכון.
0: כי הם מאוד זקוקים לה. רק הדרך להגיע לרכבת כל כך קשה, כל פעם מסיבה אחרת.
2: דרך חתחתים. זהו,
0: כן. דנה, מאיפה את מגיעה בעצם לתחנה?
20: אז אני מגיעה קודם כל במילואים יותר זה הורגש. אני מתל אביב, אבל אוטובוסים ותחבורה ציבורית, כלומר יש שם את החניון שגם מה שאורנה אמרה מקודם, משנים שם כל כמה זמן דברים, אבל אני לא עם רכב, אז אני מגיעה מגיעה עד לשם, וכמות הפעמים שהתאכזבתי בשיא החום, הם עתיקים על הגב, אני לא יכולה לתאר, כאילו גם עכשיו נראה לי החום מורגש בכללי, אז אנחנו לא במדינה קרה כל כך, וזה לא כיף בלשון המעצה להגיע עד לנקודה שכבר הגעתי לתחנת רכבת, לפעמים זה גם על לפספס את הרכבת, להגיע עד לשער, לגלות שהוא סגור, או לשכוח, כאילו, השעות היו משתנות, עכשיו זה משלוש, פעם משתיים כבר היו, זה היה כאילו...
0: בעצם זה אפילו לא ודאי, כשאת יוצאת מהבית אפילו לא ידעת אם יהיה סגור פתוח או...
20: ואז לפספס רכבת, זה כבר תחושה גם לעזוב מילואים, חיילים, כל מי שמפספס רכבת, הבאסה היא תמיד קיימת.
2: חד משמע.
20: המרדף הזה בחום עם תיקים, זה לא פשוט.
2: בלתי נעים בעליל.
0: מה רכבת ישראל אומרת?
2: מדובר על כניסה משנית, בה משתמשים מעט נוסעים ביחס לשתי הכניסות הראשיות לתחנה, הפעילות בכל שעות הפעילות. רכבת ישראל נערכת להחזיר כבר בשבועות הקרובים לפעילות מלאה את הכניסה מגשר מודעי לתחנת תל אביב סבידור מרכז. צמצום שעות הפעילות נבע מאילוצי המלחמה והמצב הביטחוני. אבל שתי הכניסות האחרות... הן קרובות אחת לשנייה, כן. ושתיהן יוצאות לאותו כיוון.
0: אני מוכרח להגיד, לפחות מכירותי, שאומרים מיעוט משתמשים, כל פעם שהבאתי, והיו פעמים שהבאתי, הקפצתי אנשים לרכבת.
2: סימוכין.
0: לכניסה הזאת, היו מלא אנשים שנכנסו משם.
2: ברור.
0: לא התרשמתי שזה מיעוט משתמשים, אבל אולי זה יחסית לכניסה הראשית. בכל מקרה, אורנה דן, הרכבת ישראל אומרת לנו שהיא נערכת, בזמן הקרוב, להשמיש את הכניסה במלואה, זאת אומרת, על מלא. אנחנו נעקוב, לא קיבלנו תאריך מדויק, רצינו, אנחנו נעקוב ונראה מתי זה קורה יחד איתכם, בסדר? זה המצב כרגע. אורנה, דנה.
2: תודה רבה.
19: תודה, עוד מילה?
0: כן, מילה אחרונה.
19: מילה אחרונה, הרכבת, השער הזה, כשהוא עבד, בלילה, הוא לא עבד, כלומר, אחד בלילה או שתיים בלילה, שזה אני יכולה להגיד ניחה, זה בדרך כלל נדבק, באמת נושאים בודדים, אבל במשך היום, עד שעות הערב המאוחרות,
0: כן.
19: באמת מקווה שיפתחו. תודה רבה לכם.
0: אנחנו גם מקווים ונהיה על זה. תודה רבה, אורנה ודנה.
20: ביי ביי, תודה.
19: להתראות, ביי ביי.
0: וענייני תחבץ לעתיד, אולי. אנחנו תרב זה, אני רק רוצה להגיד, מישהו, נכון דיברנו בהתחלה על זה שחם באוסטריה, גל חום, אז מישהו כותב, מקשיב לנו, אני עכשיו באוסטריה, ובאמת חם כאן, אבל כיף, שולח תמונה מעוררת קנאה, אני לא יודע איפה זה אי ירוק בלב אגם, או משהו, נראה לי שווה גם בגל חום.
2: לא, אל תשלח לי דברים כאלה.
0: לא שולח, אבל אני צופה בו בנאוריי, הטלפון וואטסאפ שלנו, ומתמלא קנאה. נגיד גם... עוד בענייני השער ברכבת.
2: בוא תזכיר את מה שקורה בזה בעוד שבועיים. כי אני חושב שלא דיברנו על זה.
0: בעוד שבועיים ויומיים, תוכנית מיוחדת, סביבה מבנייני האומה, יום רביעי השמונה ביולי ב-3, הרגילה, מהכנס השנתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה.
2: בדיוק, וכמו שאתם מכירים את התוכנית שלנו, אנחנו לא מעלים דברים מעכשיו לעכשיו, אתם פונים אלינו לפחות שבוע לפני, כדי שנוכל לבדוק את העניין, לחקור ולתת לכם תשובות מלומדות, מנומקות וכו', אז אל תתמהמהו. אם יש לכם בעיות בענייני סביבה, תכתבו לנו למייל, ok@glz.co.il, או בפייסבוק עדיף, נכון?
0: כן. אפשר גם. שלמה כותב לנו, הגעתי היום לשער מודעי, רכבת סבידור, סביבות 12:30, היה סגור.
2: לא בסדר, זה בדיוק מה שאמרנו.
0: שלום וערד.
1: שלום.
0: את מבחינתך היית רוצה לצאת לפנסיה כבר ממש מזמן, נכון?
1: הייתי רוצה לקבל את כספי הפנסיה כבר מזמן.
0: אוקיי.
2: לגמלאות יצאה, אבל משום מה, במשרד החינוך, את כספי הפנסיה, את מקבלת יחד עם תאריך יציאה לגמלאות של הגברים. בגיל 67.
1: נכון, 67,
0: לא 64 או 5?
2: נשים פורשות בגיל 64, אבל הכסף מגיע יחד עם הגברים. כמה מוזר.
0: אוקיי.
1: נכון.
0: ספרי לנו מה קרה בעצם בינך לבינם.
1: לא קרה שום דבר.
0: זאת הבעיה, את אומרת.
2: זה בדיוק הבעיה.
1: כן, בדיוק. המון המון התכתבויות, המון שאלות, ובסוף... הובהר לי שכספי הפנסיה של משרד החינוך, אני אוכל ליהנות מהם רק בגיל 67.
2: הם נתנו סיבה כלשהי? זאת אומרת, הרי...
1: לא. אבל כל אחד אומר לי שכן, וככה מקובל במשרד
0: החינוך. אבל 67 הגיע.
1: 67 הגיע, ואת הכספים עדיין לא קיבלתי.
0: שזה כבר מתחיל להיות ממש בעייתי. מתי זה הגיע, אגב?
1: זה היה ב-30 למאי.
0: מזל טוב.
1: אבל תודה. בנובמבר אני פניתי שוב לגמלאות של משרד האוצר, והם ביקשו ממני לשלוח את הכספים, כולל כספים של הבנק, שלחתי להם, וליתר ביטחון, בראשון ליוני, צלצלתי לבדוק שהכל בסדר, ואף לבסלה.
2: שהניירת הגיעה, והם אומרים לך לא.
1: נכון, הניירת הגיעה, אז הם אומרים לי, לא, את חייבת עכשיו לשלוח שוב, כדי שנהיה בטוחים שלא השתנה כלום מנובמבר עד עכשיו.
2: מה יכול היה להשתנות מלבד גילך?
1: אז שלחתי שוב, אני לא מתווכחת, אני שולחת שוב, שלחתי שוב, והם עדיין לא התקנו את זה, הם עדיין לא התקנו את פרטי הבנק.
2: אוקיי.
1: ממש, עדיין, עד לרגע זה בדקתי, עדיין לא התקנו את פרטי הבנק. המשכורת לדעתי צריכה להיכנס בראשון ליולי, אבל פרטי הבנק עדיין לא התקנו. לא בראשון ליוני, כי בעצם הייתי בת 67 רק ב-30 למאי, אבל בראשון ליוני.
0: בעצם את אומרת, אם זה לא יקרה בזמן המאוד קרוב, אז גם בתאריך סוף סוף שבו אני אמורה להתחיל לקבל את הפנסיה שלי, שזה עוד ימים ספורים, תחילת יולי, זה פשוט יגיע למקום הלא נכון, לא יגיע לשום מקום.
1: נכון, נכון.
0: אנחנו פנינו למשרד האוצר כדי להבין מה קורה עם הפנסיה של ורד.
2: הם אומרים לנו ככה, הפונה הגיעה לגיל 67 ביום 30 במאי 26, ולפיכך זכאית לגמלה החל בחודש יוני 26, אשר תשולם במועד התשלום הקבוע של קצבאות חודש יוני, ביום 1 ביולי 26. אשר לעדכון פרטי חשבון הבנק, המסמכים שהועברו על ידי התקבלו ונמצאים בטיפול. העדכון יושלם טרם ביצוע התשלום הראשון, כך שלא צפויה פגיעה בזכאותה או במועד תשלום הגמלה. בואי נקווה.
0: משרד האוצר אומר, ורד, תהי רגועה, הכל יטופל, הכל יהיה מדויק.
2: שלא נאמר, יהיה בסדר.
0: כן, וב-1 ביולי הכסף ינחת אצלך, זה מה שמשרד האוצר מבטיח.
1: אני מאוד מקווה.
2: אנחנו כאן, את יודעת.
0: אנחנו גם מאוד מקווים ונעקוב יחד איתך, וכן, אם אפשר גם היה להגיע לפנסיה ולקבל את הכסף עם קצת פחות תרטורים ולהעביר פחות פעמים את אותם מסמכים, זה היה משמח את כולנו, אבל מילא.
2: למה שיקרה דבר כזה?
0: דואגים לך לתעסוקה, את אומרת.
1: תודה לכם. תראה, זה לא שאני לא עובדת, אני עובדת עדיין.
0: באמת?
1: כן, אבל את כספי הפנסיה של משרד החינוך.
0: מה, את עובדת עדיין בהוראה?
1: לא, לא
0: בהוראה. אוקיי, אוקיי.
2: לא, אם זה ישימה.
0: בקיצור, עדכני בתחילת יולי צבי שהכל בסדר, שנהיה רגועים. בסדר, ורד?
1: 100%, אוקיי, תודה
0: רבה. תודה רבה, להתראות. ביי ביי.
2: ביי.
3: יהיה בסדר.
2: תודה רבה לעורכת נועה קלי של התחקירניות, אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל יוסף גרוסמן. על הביצוע הטכני אלון סמיד, הדואר האלקטרוני שלנו, okay@glz.co.il, לא לשכוח לציין שם בטלפון.
0: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040, מחר יום שלישי, נכון?
2: נכון.
0: לא, אז מחר נהיה
2: למיטב
0: פה.
2: למיטב זיכרוני.
0: בשאיפה נהיה פה מחר ב3 כרגיל.
2: יומן.
0: שלום, שלום.
2: ביי ביי.
21: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
22: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: בחסות המציע לכם להבריק, שואב שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-799 שקלים.

0: 25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: מורן דדוש, תושב גורן.
6: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות.

0: צהל השעה 4, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. איראן הסכימה להכנסת פקחי הגרעין עוד השבוע. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו לאיראן השבוע ואולי אפילו היום. כך הכריז סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ממתחם השיחות בשוויץ. ונס הצהיר כי זו בשורה משמעותית לקראת חיסול תוכנית הגרעין האיראנית. בטהרן טענו עד כה כי השיחות לא עסקו בסוגיית הגרעין כלל, וכי הם לא מוכנים לעסוק בה עד שישראל תיסוג מלבנון.
0: עוד הוסיף סגן נשיא ארצות הברית עם תום השיחות בשוויץ, נעשתה התקדמות משמעותית. עלינו לוודא שאם חיזבאללה תוקף את ישראל, וישראל מגיבה, הן מדברות ומנסות להבין כיצד לעצור זאת. ברקע הדברים, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר בישיבת עשייה, עם כל הכבוד לוושינגטון, האחריות על אזרחי ישראל מוטלת על ירושלים.
2: אם לבנון מאפשרת להפוך את השטח שלה לבסיס טרור נגד מדינת ישראל, ברות צריכה להבין שהיא לא תוכל להמשיך להתנהל כרגיל. מי שבוחר במלחמה מול ישראל צריך לשאת בתוצאות. אנחנו מעריכים את הידידים שלנו, את ארצות הברית, אבל בסוף האחריות הביטחונית היא שלנו ושלנו בלבד.
0: בדבריו של בן גביר הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. 65% מנפגעי האלימות הם בני המגזר הערבי. מדובר בזינוק של פי חמישה תוך עשור. מדווחת כתבתנו שירה אתר.
3: דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מציג כי בשנת 2025 שני שלישים מנפגעי האלימות שהגיעו לבתי חולים היו ערבים, יותר מפי שלושה מייצוגם באוכלוסייה. על פי הדוח, 40% מכלל נפגעי האלימות הקשה נפגעו מירי, לעומת 23% מדקירות ו-37% מאלימות אחרת. בתוך כך, יותר ממחצית הנפגעים הערבים נפגעו מירי, בעוד שבקרב יהודים כעשירית בלבד.
0: בית המשפט המחוזי בתל אביב מחק את העתירה נגד פתיחת ביג גלילות בשבת. מדווחת כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
4: בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי העתירה שהגישה הסתדרות הפועל המזרחי מצטה את עצמה ומחק אותה, בין היתר כי עיריית רמת השרון גיבשה מדיניות לאכוף את החוק. המשמעות היא שהעירייה צפויה לחלק כנסות על פי המדרג אותו קבעה, ובפועל ביג לילות יישאר פתוח כפי שהיה עד היום.
0: כתבנו אופק נויברגר מוסיף כי ראש עיריית רמת השרון מתחייב לגלי צהל, ניתן דוחות והחנויות תישארנה פתוחות. סא"ל ג' ימונה לתפקיד מג"ד 52 במקומו של סא"ל דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, שנהרג בדרום לבנון. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
5: מספר ימים לאחר נפילתו בקרב של סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, החליט מפקד זרוע היבשה כי מי שיחליפו בפיקוד על גדוד השריון 52 הוא סגן אלוף ג' שייכנס לתפקיד בימים הקרובים. ג' הוא קצין שריון שהקים בשנה האחרונה גדוד חדש בגבול ירדן במרחב ים המלח, ולמרות שהיה אמור לפקד על גדוד אחר, הוא הוקפץ להחליף את המגד שנפל בקרב.
0: דגלי ישראל שנטלו סמוך לכפר קנה הוסרו על ידי המשטרה מחשש שיגרמו למהומות במקום. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמפכ"ל הורה לתחקר את האירוע ולהבין מה הסיבה להסרת הדגלים שנטלו על ידי תושבי הקיבוץ בית רימון הסמוך לכפר. התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בהיר ללא שינוי. אלה החדשות.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם ארבע אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה שלנו שהיא באווירה אחרת, שעה בקצב אחר, שעה שאני מקווה שתסיע את המחשבות של כולנו למקומות אחרים ויפים יותר. ואנחנו עושים את זה תמיד עם מוזיקה שכאילו נועדה לשם המטרה הזאת, ככה אני מרגישה לפחות. מוזיקה ישראלית ישנה וטובה שבחר לנו יורם רותם, אלון סמיד היקר על הביצוע הטכני, ישראל אליצור בפיקוח, לי קוראים נוגה שחר. והיום זין בתמוז, אנחנו בעצם מציינים 22 שנים מאז שהלכה מאיתנו נעמי שמר, מי שהרבה מכנים אותה כמשוררת הלאומית של מדינת ישראל. באירוניה מצמררת, היא נפטרה בחודש תמוז, ממש כמאמר השיר שלה, עצוב למות באמצע תמוז. אבל אני חושבת שיש נחמה גדולה בידיעה שהשאירה כזה חותם בלב שלנו, בלב של המוזיקה הישראלית כולה. ויש לנו שבעה שירים שלה לשמוע ככה בפתח התוכנית, שמספרים את הסיפור של החותמת שהשאירה הרבה יותר טוב ממני. אז אנחנו נתחיל עם נועה, שיר שהיא כתבה בעצם על עצמה, ונשמע אותו לא בביצוע המקורי של בצל ירוק, אבל אל תדאגו, גם אותם לא נקפח בהמשך השעה. הפעם ניתן לאריק לוי לשיר את השיר הזה, שאני מניחה שגורם לו לחשוב על נועה אחרת, שהוא מכיר מקרוב, הבת שלו, שגם לה קוראים נועה. בואו נשמע אותו.

צילה דגן ובני אמדורסקי בחידוש נוסף ללהקת בצל ירוק משירי זמר נודד. גם הפעם על המילים והלחן, האחת והיחידה נעמי שמר. טוב, אחרי שתי גרסאות כיסוי לבצל ירוק, לא נקפח אותם. הגיע הזמן שנשמע גרסת מקור אחת לשיר שנעמי כתבה, במיוחד עבור הלהקה. אני חייבת להגיד שהיא כנראה אהבה אותו במיוחד, כי זה גם השיר שאיתו היא אהבה לפתוח באופן קבוע את הופעות הסולו שלה. ואפשר כמובן להבין למה. זה נקרא הייתי רלייב.

0: שלישיית גשר הירקון, שרים נעמי שמר כמובן, אהבת פועלי בניין. 4:21, 4:00 PM, בגלי צהל, נשאר לנו עוד שיר אחד אחרון לחתום איתו את רצף שירי נעמי שמר שאנחנו מקדישים לזכרה כאן בתוכנית, אבל רגע לפני שנשמע אותו, חברים מגלגלת רוצים למסור לנו כמה עדכונים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אז כרגע כביש 85 עמוס מצומת עכו, מזרח הצומת בר לב, כביש 65 עמוס מכיוון מחלף אפול הצפון עד נאורה, כביש חיפה עכו עמוס ממחלף הקריות עד מות הגור, גם החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה, איילון צפון ממחלף חולון עד ההלכה, גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד אלוף שדה, וגאה לדרום עמוס ממחלף מורשה, עד בר אילן ועד כאן דיווחינו. אם אתם מקשיבים לנו מהדרך באמת, אז שמרו על עצמכם וסעו בזהירות ותגבירו את הרדיו, יש מלא שירים טובים.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: טוב, עכשיו זה ידוע מאוד שאחד הקהלים שנעמי שמר הכי אהבה ככה לכתוב להם הוא כמובן קהל הילדים. יש לה שירים כמעט לכל גיל אני חושבת, וגם כמובן את הקלטת הבלתי נשכחת משיריה אצלנו בפסנתר, אבל אנחנו נקפוץ כמה כיתות עכשיו ישר לתיכון ונגיש את השיר הבא לכל התיכוניסטים שיצאו לחופש ממש לפני כמה ימים, ובעיקר להורים שלהם שנראה לי הם צריכים את החיזוק האמיתי בימים האלה. נשמע את הביצוע של אלי מנטבר ורותי בן אברהם, שאולי נקראת לכם מסקסטה, ביחד עם חבורת בימות 16.

0: 16 טיפש 16, רגע בלתי נשכח מתוך המחזמר צלילי המוזיקה. אנחנו שמענו אותו בביצוע של עדנה גורן ודני בן ישראל, אבל אפשר לשמוע אותו גם בימים אלה בביצוע אחר ומן הסתם בתרגום אחר במחזמר צלילי המוזיקה שעדיין מככב על הבמות בגרסה של התיאטרון העברי. הם נודדים להם ככה בארץ וזה תמיד נהדר. וגם אנחנו נדוד לנו ממש לקצת, נצא לכמה הודעות קצרות, אבל מיד אחר כך אנחנו נחזור, ולא סתם עם קלאסיקה של גזוז, אז יש למה לחכות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב ברביעי מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. רביעי 20:30 בערב בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
6: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
7: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי עשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
6: ומה הייתה שין?
8: עליתי מארצות הברית לפני 2.5 לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החדשה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
7: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
1: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, ארבעה אחרי הצהריים.

גבי שושן ועל ההיט שלו, ילדה קטנה. וזאת לא ילדה קטנה היחידה של המוזיקה הישראלית שלנו, מה לעשות? כי במשפחה אחרת לגמרי, משפחת החלונות הגבוהים, הייתה להם ילדה קטנה משלהם. מעבר מתבקש, אך נפלא. ילדה קטנה. תגבירו.

הילדה הכי יפה בכפר, דיוויד ברוזה, עם השיר הראשון שיונתן גפן תרגם לו מספרדית. אנחנו כבר יודעים איך הסיפור הזה נגמר, ובאיזו הצלחה היסטרית הסיפור הזה נגמר. וגם אנחנו כבר הגענו לסוף התוכנית שלנו, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. תודה רבה שהזנתם, תודה לעורך המוזיקלי שלנו יורם רותם, ולטכנאית היקרה הילי פסי, לישראל אליצור בפיקוח. אני הייתי נוגה שחר, תכף הדוקטור אבשלום קור בפינתו באופן מילולי, ואחר כך יומן הערב עם ירון וילנסקי. ועד אז אנחנו מסיימים עם שירם של מתי כספי ואהוד מנור. מתי כספי גם שר ביחד עם חברי להקת פיקוד צפון, אז

0: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בחסות המציע לכם לקפור, מזל

0: מגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
3: שלום לכם, והיום לבנון ולא לובנן. איזה עם מוזר אנחנו, שבקרבנו מהלכים אנשים ששמם כשמות מדינות ערביות שכנות. משפחת לבנון קונה במרכול על ידינו, משפחת ירדן בבניין ממול. משונה? ובכן, לבנון הוא שמו של אזור כבר בתנך. וכפי שיש משפחת בשן וגברת גולן ודן שומרון ואריאל שרון וזרובבל גלעד, כולם שמות של חבלי ארץ המופיעים בתנך, כך בהחלט סביר ומכובד שיסתובב אזרח מדינת ישראל ששם משפחתו לבנון. השם הזה הוצמד למדינה שמצפון לנו רק במאה ה-20, בשנת 1943, כאשר נוצרה המדינה היא בפעם הראשונה מאז בריאת העולם. מדוע לבנון? על שם אותו אזור כמוזכר בתנך. המזרח התיכון התפרק למדינות, והמעצמות שסרטטו את הגבולות תהו איך נקרא לשטח הזה ולמדינה החדשה ההיא. כמו בתנך, לבנון כמו ההרים בתנך. ירדן כמו הנהר בתנך. הערבים אזרחי המדינות הללו קוראים ללבנון לובנן. לירדן הירדנים קוראים אורדון. אבל לעולם, בכל העולם אומרים כמו בתנך, לבנון, לבנון, ירדן, יורדן.

0: את הלבנון היו מזכירים בבית המקדש מדי שבוע ביום השבת. הלוויים במקהלה היו אומרים את השיר של יום השבת. זה קיים אצלכם בבית, תהילים מזמור צדי בית. ובו הפסוק, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. אצל נכדנו, תמר וארז, מופיע הפסוק הזה באותיות חגיגיות מעל ראשיהם בחדר הילדים. מעל מיטת אחיהם, הדר, מופיע פסוק ממזמור תהילים אחר. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר.
1: צדיק כתמר יפרח, יפרח, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה, כארז בלבנון יסגה, כארז בלבנון יסגה.
0: כארז בלבנון יסגה יהיה סגי, כלומר גדול, עצום, סגי בשין. הלבנון היה מילה של שבח, שבח של כוח, שבח של יופי. שבח של כוח בשל ארזי הלבנון הרמים, שבח של יופי, כמו שאומר האוהב בשיר השירים, אפך כמגדל הלבנון, הכוונה פנייך כמגדל הלבנון. וגם איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי. הנביא הושע אומר גם, הריח לו כלבנון, וגם זכרו כיין לבנון. אני לא בטוח שהחיילים שלנו בלבנון שתו מיין הלבנון, ואם זה יין טוב כל כך, אבל לפחות בתנך אין מה לדבר, הלבנון משובח ביותר. מה נשאר בעברית מן הכוח של הלבנון, מן היופי שלו? היום באופן מילולי נשאר מזה הביטוי בחור כארז. כל אחד שהוא בין הארץ הזאת מכיר את הביטוי בחור כארז. אז רק למען הדיוק במקורות נעז לציין כאן שבתנך לא כתוב בחור כארז, בתנך כתוב בחור כארזים. זה בשיר השירים, רבותיי, ואתם מוכרחים לשמוע את הפסוק כולו. שוקב עמודי שש, מיוסדים על אדני פז. מראהו כלבנון, בחור כארזים. חיקו ממתקים וכולו מחמדים. זה דודי וזה רעי, בנות ירושלים. שיר השירים, פרק ה'.

0: חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז. יש מלגה
1: גם בשבילך. עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
4: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. אחרי הידיעה הלילה שארצות הברית ואיראן הקימו מנגנון משותף כדי לפקח על מה שקורה בחזית לבנון, מנגנון ללא ישראל במנגנון הזה, אחרי כל זה מתייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו אחר הצהריים למצב בלבנון.
1: הנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד כל העדכונים כדי לנסות להבין מה עומד מאחורי המנגנון הזה בלבנון. יניר קוזין כתבנו המדיני, איתנו גם דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון. בבוקר טוב ישראל מראיין אפי טריגט, אלוף משנה יואב שניידר, מח"ט 401, החטיבה שבה גדוד 52, שם נהרגו ארבעת לוחמי השריון בסוף השבוע, והוא אומר, גם כשאנחנו פחות התקפיים, ביטחון החיילים שלנו בראש הדברים.
2: גם כשאנחנו בלית ברירה צריכים לעצור את עצמנו, עצם הישיבה שלנו כאן מונעת מחיזבאללה לשוב ולהיים, ואנחנו נהיה פה ככל שנצטרך, עם הפסקת אש ובלי הפסקת אש, אנחנו פה, החיילים, יודעים היטב שבכל מצב שבו הם חשים בסכנת חיים, רשאים לפתוח באש, ברגע שהם מזהים איום מיידי שמסכן את הכוחות, גם כשאנחנו קצת פחות התקפיים, אנחנו תמיד שמים את ביטחון חיילינו כשיקול מרכזי.
1: השיחות הסתיימו לעת עתה בשוויץ, מדברים שם האמריקנים על כך שהאיראנים הסכימו לביקור של פקחי גרעין, וסגן הנשיא ג'יי די ונס מתייחס עוד למנגנון הזה בעניין לבנון.
3: We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism for deconfliction for the regional ceasefire. We wanted to make sure that we had the proper coordination set up so that if there is shooting, if Hezbollah fires at Israel or if Israel responds, if there are other conflicts that arise in the region, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting, how to make the region safer.
1: רצינו לבנות מנגנון על מנת לסיים את הקונפליקט, להביא להפסקת אש באזור. רצינו לוודא שבמקרה וישראל וחיזבאללה יחזרו לראות, תהיה לנו היכולת לדבר ולהפוך את האזור לבטוח יותר. עורך המשדר, חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, יהיה איתנו. עוד במהלך השעה הקרובה, ראש ממשלת בריטניה מכריז על התפטרות. בגלי לא תישאר פתוח בשבת, העתירה נמחקה. הנה ראש עיריית רמת השרון, איציק רוכברגר.
4: אנחנו מחויבים לאכוף את החוק, ואומר, אם צריך לעשות דוחות, תעשה דוחות במתחם ביג. הדבר השני שהסתגלו זה שביג לא ייסגר. אנחנו תקועים עם חוק משנת 1967, שהוא לא מתאים למציאות העכשווית.
1: במפגש היומי שלנו עם הפצועים, אתם מוזמנים לשיחה מאוד מרגשת היום עם דביר בובליל. דביר, לוחם גדוד 51 בגולני, נפצע באורח אנוש בבוקר ההוא, בשבעה באוקטובר, פונה רק הרבה שעות אחרי, הצליח לשרוד, עבר שיקום ארוך, ובשיחה איתנו הוא יספר על כל מה שעבר עליו. דביר בובליל, לוחם, גיבור, גיבור גדוד 51 בגולני, איתנו היום במפגש היומי עם הפצועים. ולקראת סיום הספורט, לירן שכנר, שליח כאן למונדיאל, ספורט אחת על מה שקורה שם הערב, מסי משחק ארגנטינה, אוסטריה. כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, השיחות בשוויץ ננעלו, איראן הסכימה על פי האמריקנים להגעת פקחי גרעין השבוע. אנחנו עם כתב חדשות החוץ כאן באולפן, איתי אוהל גלילי, שלום איתי.
5: שלום ירון, אז כן, עקב הצלחות השיחות בשוויץ, ממש בדקות האחרונות הכריז משרד האוצר של ארצות הברית כי הוא מבטל ל-60 יום את העיצומים על נפט היוצא מאיראן, ומאפשר לה למכור אותו כמעט לכל מדינה. זמן קצר קודם לכן, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, הכריז כי נעשתה התקדמות משמעותית מול טהרן.
3: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
5: האיראנים הסכימו להזמין פקחי גרעין של הסוכנות הבינלאומית בחזרה למדינתם. זו אבן דרך משמעותית לעם האמריקני, וצעד ראשון בדרך לסיום תוכנית הגרעין של טהרן, אומר ונס. בהמשך הצהיר כי כניסת הפקחים לאיראן תעשה כנראה השבוע ואולי אפילו היום. זאת למרות שבטהרן טענו עד כה כי השיחות לא עסקו בסוגיית הגרעין כלל, וכי הם לא מוכנים לעסוק בה עד שישראל תיסוג מלבנון. המתיחות בין ישראל לחיזבאללה תפסה זמן נכבד מזמן השיחות, כך כבר הודו בשני הצדדים. ונס הכריז כי גם בנושא זה, וושינגטון וטהרן הגיעו להסכמות, וקרא להידברות על פני מלחמה.
3: Sometimes a junior guy who fires a drone that didn't have approval from the high command. Okay, of course Israel has to respond to that. But then sometimes we could actually have a better and more peaceful situation if Israel responds in the context of a conversation that's ongoing between Hezbollah, Lebanon, Israel, and other partners in the region.
5: לפעמים זוטר בחיזבאללה משגר כתבם בלי אישור מהנהגת ארגון הטרור, טען ונס, והכריז כי מנגנון מניעת החיכוך שסוכם בשיחות יגרום להפסקת האש להישמר. כמובן שישראל צריכה להגיב לכך, אבל לפעמים אפשר ליצור מצב טוב ורגוע יותר אם ישראל מגיבה לאחר שיחה עם חיזבאללה. גם בטהרן כינו את המסע ומתן עד כה הצלחה. מקור הבקי בפרטים מסר לתסנים כי איראן הצליחה להפוך רשמית לחלק ממערך הביטחון בלבנון, למרות התנגדות ארצות הברית וישראל. למרות זאת, ראש ממשלת פקיסטן שאבאז שריף טען כי הדרך כבר סלולה להסכם סופי, ולנו נותר לחכות ולראות כיצד הצדדים התגברו על שאר המאמורות.
1: תודה, ועכשיו אנחנו עם כתבנו המדיני יניר קוזין. שלום יניר.
6: שלום, שלום ירון.
1: פתחנו ושמענו את ראש הממשלה אומר לצהל יש חופש פעולה מלא בדרום לבנון. שוב צריך להדגיש את זה, זה חופש פעולה אם מרגישים איום, זה לא חופש פעולה ליזום.
6: זה גם חופש פעולה מאוד מוגדר באזור גיאוגרפי, כן? אנחנו מדברים בעיקר באזור דרום לבנון, בוודאי שבהירות היא מחוץ לתחום, מאחר והאיראנים כבר מתחו שם את הקו ועשו איזושהי הגבלה בין בהירות לבין ישראל, ואם יש תקיפה ישראלית בבירות, אז יש תקיפה איראנית בישראל, וגם האמריקנים ישרים קו עם העניין הזה. צריך לומר גם את זה. אז בכל מקרה, לגבי חופש הפעולה שראש הממשלה מדבר עליו עכשיו, הוא מדבר על חופש פעולה עקרוני, לא מיידי, כי לפחות ב-48 שעות האחרונות, ישראל וחיזבאללה והפסקת אש הלכה למעשה, בשונה מהפסקות האש הקודמות, אין ירי, אין פעילות של צהל. אבל אתה יודע, ירון, צריך לגעת בכמה נקודות, אני חושב שמדבר עליהם הנשיא ונס שם, בכל המנגנון הזה, הוא נשאל באחת השאלות שלו, לא שמענו זה עכשיו בדיווח, אבל הוא נשאל האם ארצות הברית דורשת מישראל לצאת מדרום לבנון, ואז הוא שם מסביר ואומר שישראל אומרת שהיא חייבת להישאר בדרום לבנון כדי לשמור על אזרחיה, ואילו לבנון רוצה שישראל תצא, או איראן רוצה שישראל תצא כדי לשמור על הטריטוריה של לבנון, ואז הוא מתחיל לדבר על המנגנון, מנגנון הזה, תא ניהול סכסוך. כלומר, מבחינת האמריקנים, תא ניהול הסכסוך הזה שהוקם אתמול ב-4 לפנות בוקר, אמור לתת מענה לחשש של ישראל, אם תרצה, לתת את התשובה לישראל, למה יכולה לסגת מדרום לבנון. זה לא קורה עכשיו, האמריקנים מבינים שזה גם לא יקרה עכשיו, אבל אין לנו להתפלא אם זה מה שיקרה בשלב הבא. כלומר, זאת תהיה התשובה האמריקנית לישראל, למה היא צריכה ויכולה לצאת מדרום לבנון. בשלב הזה אין עדיין דרישה כזאת, גם ונס לא אומר שיש דרישה כזאת, והסיפור הזה של תא ניהול הסכסוך זה די מדהים, ירון, כי אנחנו מדברים כל הזמן על ניתוק הזירות, נכון? ניסיון לשבור את המשוואה. איראן, ובזה הם צודקים במה שאומרים לתנסים, איראן בתוך מנגנון שמדבר על ניהול הסכסוך בלבנון, כלומר, הכי חיבור הזה בין הזירות, ישראל מחוץ למנגנון הזה, ונס מנסה להסביר לישראלים מה זה אומר. זה אומר שאם יש איזשהו חיכוך, כן? ירי, הם יורים משהו והם יורים משהו, אז ישראל, חיזבאללה ולבנון יוכלו לדבר דרך המנגנון הזה, כלומר, לפנות כל אחד למי שמייצג אותה במנגנון, ולנסות ליישב את הסכסוך הזה. הרבה מאוד אופטימיות שם פיזר ג'י די ונס, הוא גם אמר שכדי לפתור את הסכסוך הזה צריך שאיראן תרסן את חיזבאללה, הוא כנראה לא סגור על הקונספט של חיזבאללה, איראן שמה את חיזבאללה שם כדי להרער את המצב, לא כדי לרסן אותו.
1: זה על שוויץ, אבל בירושלים, יום חמישי ישיבת קבינט, מה קורה בתוך הקבינט של ממשלת ישראל, שיש מנגנון כזה ואנחנו שומעים עליו הלילה?
6: אז למעשה השרים יוכלו להביע את דעתם באופן רשמי רק ביום חמישי, זאת אומרת רק בסוף השבוע כשהקבינט הזה יתכנס. אנחנו שומעים את הקולות האחרים, שמענו את זה גם במהלך היום. הקולני ביותר הוא כמובן השר בן גביר, גם השר סמוטריץ' אינו רובה נחת מההסכם, אבל הם חלק מהקבינט. כלומר, ראש הממשלה בסופו של דבר, מלבד לומר כל הזמן שישראל תישאר בדרום לבנון ושיש חופש פעולה, לא מביע את דעתו באופן ישיר בכלל על ההסכם הזה. גם אתמול בנאום שלו, והקשבתי לו לנאום יותר ארוך, הוא לא מביע את דעתו על ההסכם, על המסע ומתן, הוא רק חוזר על הסיסמאות שלא יהיה גרעין באיראן כל עוד ראש ממשלה, שזה כבר חלק מהקמפיין, ושישראל תהיה בדרום לבנון. מנסה ראש הממשלה לשמר לעצמו איזשהו מרחק. אתמול שמענו איזשהו ביקורת מרומזת מצד ראש הממשלה, ממש מרומזת, כאשר הוא אומר, אם בגבולה של ארצות הברית היו עומדים אלפי מחבלים שרוצים לפגוע בילדים ובנשים שלהם, מה ארצות הברית הייתה עושה? הייתה נוצרת את האש ואומרת אין לי מה לעשות? לא. היא הייתה עוברת את הגבול, פוגעת בהם, מקימה רצועת ביטחון ומנסה להזיז את האיום הזה, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. כלומר, עונה לביקורת של האמריקנים שאוטוטו יבקשו להם מישראל לצאת מדרום לבנון, אבל זהו בסך הכל ירון. כלומר, בישראל, מלבד ביקורת של שני שרים שאומרים אותה באופן פומבי, אולי כמה אומרים גם בתוך החדר, ישראל מקבלת עליה את התכתיב, הרבה ברירות כרגע אין לה.
1: יניר קוזין, תודה יניר.
6: תודה
7: תודה רבה, ירון.
1: מה קורה בשטח? מה קורה בדרום לבנון? כתבנו לעניין צבא וביטחון, דורון קדוש איתנו עכשיו. שלום, דורון.
8: שלום, ירון, ערב טוב.
1: אז ספר לנו, שקט, שומרים, הפסקת אש נשמרת, אין תקריות, אין כלום?
8: האמת היא שכן, שקט, וזה די מפתיע, כי אנחנו יודעים איך נראית הפסקת אש בחודשיים האחרונים. הפעם, ירון, זו באמת הפסקת אש. באמת אין תקיפה אחת שאני מכיר, לא ממטוס קרב ולא מכתבם, של צהל באף מקום בדרום לבנון או בלבנון בכלל. וזה באמת מפתיע שהפסקת האש נשמרת, אגב, משני הצדדים, גם חיזבאללה מצידו לא יורה. אבל מה כן קורה, וזה אירוע ממש מעניין, ירון, שמתנהל בשעה האחרונה בדרום לבנון. נפוץ השמועה בלבנון על כך שכוחות צהל נסוגו מכפר תבנית. אם השם הזה מוכר לך, אז זה בגלל שזה הכפר שבו נפלו ארבעת לוחמי צוות הטנק של מגד 52 רק בשבוע שעבר, וזה כפר שצהל כבש אותו בימים האחרונים. ומאז שנפוצו השמועות האלה בלבנון, יש כבר ניסיון של אזרחים לבנונים להיכנס לתוך הכפר. יש ממש תיעוד שמגיע מלבנון, שבו רואים לא רק אזרחים לבנונים, אלא גם כוחות של צבא לבנון על גבי כלים צבאיים, נוסעים לעבר האזור שבו כוחות צהל נמצאים. זה כמובן אירוע שמבחינת החיכוך שלו הוא עם פוטנציאל מסוכן, התקרבות כזו לכוחות צהל. אז מה שראינו, ירון, באירוע לפי גורם ביטחוני, זה שכוחות צהל הרחיקו את צבא לבנון ואת אותם אזרחים בירי הרחקה. שים לב גם כאן, ירון, איך נזרים בצהל. לא תוקפים מהאוויר, לא, בטח שלא יורים לעבר האנשים האלה במטרה לפגוע בהם, אלא רק ירי הרחקה במטרה להרחיק אותם. ונכון לשלב הזה, בינתיים האירוע מסתיים, אבל כבר, ירון, אתה מתחיל לראות כאן איך הדברים האלה עומדים להיראות בשטח בהפסקת האש הזו. עומד להיות חיכוך מתמיד בין אזרחים לבנונים שינסו לחזור לכפרים שלהם לבין כוחות צהל שעדיין נמצאים בשטח.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
8: תודה.
1: מיד יהיה איתנו חבר כנסת רם בן ברק, עצירה לרגע לינוי וובה עם העדכונים מגלגלת. שלום.
9: שלום ירון, כביש 85 עמוס מצומת הקום מזרח עד צומת בר לב, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף ענבה עד שורש, ובכיוון ההפוך עמוס ממחלף יגאל ידין עד חמד. עד כאן מגלגלץ.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
11: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
1: איתנו חבר כנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד יש עתיד. רם בן ברק, שלום.
12: שלום, ערב טוב.
1: אתה קם בבוקר ושומע את הידיעה על מנגנון בין איראן לארצות הברית בעניין לבנון כשישראל בחוץ. מה המחשבה הראשונה שלך?
12: ההידרדרות לא נעצרת, היא ממשיכה. וקיבלנו עכשיו מנגנון ששומר על על ההתנהלות של ישראל וחיזבאללה בלבנון, כאשר מי שעומד במנגנון הזה זה איראן, הפקיסטנים, האמריקאים, ולא שום גורם, וכמובן לא ישראל ולא אחרים שכן יכולים להיות יותר סימפטיים אלינו. ואתה מסתכל על זה ואתה זוכר מה קרה בעזה כאשר נגררנו לזה שמי שהוביל הסכם בסוף זה טראמפ ולא אנחנו, יזמנו הסכם ואז קיבלנו את הקטרים ואת הטורקים במקום את האמירטים ואת המצרים. ואתה מבין שממשלת ישראל איבדה כל יכולת לשלוט על מצבנו הבינלאומי והביטחוני.
1: אבל הממשלה, ואני שומע שרים שמתראיינים ואנשי קואליציה שאומרים, הכל היה בסדר, עד שטראמפ שינה את דעתו ושינה את כל הכיוון שלו, ושם הבעיה.
12: הבעיה היא שאנחנו הפקרנו את היכולת שלנו ליזום ולתכנן מהלכים מדיניים בצורה עצמאית, ונתנו למישהו אחר לעשות את זה. עכשיו, למה לא יזמנו? לא יזמנו כי נתניהו יודע שכל יוזמה ישראלית תתקל בפירוק הקואליציה שלו, כי שם האנשים שרוצים גם להתיישב בלבנון, לא רק בעזה. ולכן הוא לא עשה כלום.
1: תהיה ספציפי, באיזה רגע אפשר היה ליזום משהו שלא עשו? תן לנו רגע ספציפי שנבין למה אתה מתכוון, אבל בדיוק.
12: תראה, אני חושב שהסיפור בלבנון, איך זה, איכשהו קרה אחרי השגת הארי וההצטרפות של חיזבאללה למערכה, אנחנו היינו צריכים, היינו חייבים לכבוש שטחים, לעשות פרימטר, להתיישב בנקודות שולטות. אני חושב שהיום גם אפשר קצת להצטמצם חזרה לאותו מקום שהיה אז, כי קצת הלכנו הרבה מאוד קדימה, לא בגלל שזה לא מוסיף לביטחון, זה אולי מוסיף קצת לביטחון, אבל זה שוחק מאוד את החיילים, אנחנו נמצאים בחוסר כוח אדם, ולכן עדיף להיות קצת יותר מצומצמים, אבל יותר חזקים, ולהבהיר לכולם שאנחנו מכאן, אנחנו לא זזים יותר, ולשמור לפחות על המשוואה שהייתה לפני זה, שגם כשאנחנו רואים התעצמות אנחנו תוקפים, ואם הם לא רוצים שיתקפו אותם, שלא יתקפו אותנו, ושלא יתעצמו. את הדבר הזה איבדנו, זה היה הסכם הקודם, אני מזכיר לך. את הדבר הזה איבדנו עכשיו, איבדנו, גם בגלל שאנחנו לא, אנחנו נגררים, אנחנו לא יוזמים. הרי נשיא לבנון בא עם היוזמה שלו, ואמר שהוא רוצה לפעול נגד חיזבאללה. אז כאן שחקו עליו, ואמרו לו, אתה לא מסוגל...
1: לא, אבל התחילו שיחות איתו, יש שיחות איתו.
12: התחילו שיחות בדרג מאוד נמוך של שגרירים בוושינגטון. זה לא הדרג שצריך לקיים שיחות כאלה, צריכות להיות הרבה. ממשלת ישראל צריכה לצאת מגדרה כדי שזה יקרה, ולא ללכת על זה כמי שקפה אותו, קפה שד. אלא אנחנו צריכים להיות מעוניינים, זה הדבר הנכון.
1: מה קרה לאמריקנים? זה טראמפ שאי אפשר לדעת היום מה הוא יגיד מחר? זה עניין כזה של זזית או משהו הרבה יותר עמוק?
12: לדעתי יש שם עניינים פנימיים ובינלאומיים האמריקאים. הוא לא רוצה להתאפס כמי שהביא את כלכלת ארצות הברית לשפל, הוא לא רוצה שמחירי הנפט יעלו, הוא לא רוצה שהבורסות ייפלו, והוא מבין שאם הוא היה ממשיך במלחמה, אגב אני חושב שזה טעות כמובן, אני חושב שאם לא היינו עוצרים את המלחמה וממשיכים עוד שבועיים והולכים גם למטרות אנרגיה, בסופו של דבר האמריקאים כן היו יכולים להכריע.
1: אז שם הייתה הבעיה, שאפשר היה להמשיך, ואם היו ממשיכים, שם הייתה הבעיה.
12: נכון, אבל...
1: אז זה לא בעניין שאתה... של ישראל עם היוזמות המדיניות.
12: זה גם. כשאתה בא למלחמה, אתה צריך שיהיה לך את כל הסנריים האפשריים, ואתה צריך שיהיה לך לאן ללכת, זה צריך להיות בהסכמה, ולא להגיד יהיה בסדר, המשטר ייפול תוך 5 ימים והכל יסתדר, אלא שיהיה לך פלן A ופלן B, ולהגיד מה הסיום ואיך אתה בונה את זה בהדרגה, ולעשות את זה בתאום, ולא עשו את זה, מכרו כנראה איזשהו משהו שהוא לא היה ריאלי. כולנו רצינו את זה, אבל זה לא היה ריאלי, ולא תכננו, כמו שלא תכננו לתפוס את מצר הורמוז על ההתחלה, כמו שלא עשו הרבה דברים נכון. בסופו של דבר...
1: כי יש פה, אתה יודע, מצד אחד באמת, אתה רואה את צה"ל, המוסד, כולם, בהישגים בשטח מאוד מאוד גדולים, ותסכול מאיפה שהגענו עכשיו.
12: נכון, מפני שאני חושב שתראה, יאיר לפיד אמר כשהתחילה המערכה צריך ללכת מיד על האנרגיה, כי זה מה שמחזיק אותם בחיים, וכשלא יהיה להם את האלטרנטיבה הזאת, הם יבינו שהם גמורים. אני אגב אז לא חשבתי כמוהו, אמרתי לו שהוא קצת מגזים.
1: וגם האמריקנים לא חשבו כמוהו.
12: נכון, אבל מסתבר שהוא צדק. מסתבר שהוא צדק, מסתבר שכדי להפיל מגזים.

0: אבל אז לא חשבתי כמוהו, אמרתי לו שהוא קצת מגזים.
1: וגם האמריקנים לא חשבו כמוהו.
0: נכון, אבל מסתבר שהוא צדק. מסתבר שכדי להפיל משטר, אתה לא צריך לתת לו שום פתח מילות. ובעצם השאירו לו פתח מילות, השאירו להם את כל האנרגיה.
1: אתה אומר היום יאיר לפיד צדק בזמנו, והיה צריך כבר אז ללכת על האנרגיה, על מתקני נפט.
0: היה צריך ללכת all out, אם אתה רוצה להפיל את המשטר ולהכריע את איראן, היה צריך ללכת all out, ולא להשאיר שם שום דבר, ולא לחשוב על הממשל, על המשטר שיבוא אחרי, ואיך אתה משאיר לו אמצעי ייצור, את זה היו משקמים אחרי זה. אתה היה צריך להעביר לו שאין לו שום סיכוי לשרוד. אני אומר את זה בדיעבד, אני התנגדתי לזה בהתחלה. היום אני חושב שטעיתי, חושב שלפיד צדק. אני חושב שאם היינו עושים, היינו עושים את זה ככה, מצבנו היום היה יותר...
1: יש כאלה שמושב בכלל המחשבה על יציאה ועל האפשרות שאפשר יהיה לגרום למשהו גדול באיראן, שם הייתה הטעות, כאילו לקפוץ מעבר, אתה יודע, לקפוץ מעבר למה שאנחנו יכולים.
0: השאיפה להחלפת המשטר היא שאיפה נכונה, וצריך לשאוף לזה גם היום דרך אגב, אבל צריך שיהיה לה מנופים גדולים מאוד בשביל שזה יקרה, בטח אם אתה רוצה שזה יקרה בזמן קצר. וזה עדיין יש אפשרות שזה יקרה, אני מקווה.
1: שים לרגע בצד את הביקורת שלך על הממשלה. יש מצב נתון עכשיו. מה עושים עכשיו מול האמריקנים כדי לתקן את מה שקרה פה? יש מה לעשות?
0: כן, צריך לעשות ויתורים לכאורה בלבנון מבחינת השטח שאנחנו יושבים עליו כרגע. לדעתי זה גם טוב לנו. צריך להצטמצם יותר, אבל להישאר בקו קדמי בצד של האויב ולא בצד שלנו, להשאיר את הפרימטר כדי שלא יהיה מצב שהם יכולים לתקוף את היישובים שלנו, ובתמורה לזה שאנחנו קצת מצטמצמים, אנחנו דורשים חופש פעולה, ועל זה להתעקש עד הסוף.
1: ומעבר לזה, ואיראן, וגרעין, רק עכשיו, אתה יודע, לפני 20 דקות שמענו שזהו, זמנית מסירים את הסנקציות, אתה יודע איזה הכנסות זה ביום לאיראן?
0: $500 מיליארד ביום. תראה, הכנסות אדירות, זה מה שהם רוצים. תראה, אני התראיינתי אצלך יותר מפעם אחת, והעברתי ביקורת על הנאום של ביבי בקונגרס, והעברתי ביקורת על היציאה מההסכם הקודם שהיה לא טוב, אבל היו בו דברים טובים שהביאו אותנו למצב של היום, והייתי די בודד גם במערכת הביטחונית שחשב ככה, לא לבד, אבל לא היו הרבה שחשבו ככה, ואני חושב שהטעויות המדיניות האלה הביאו אותנו לפיפחת בסופו של דבר.
1: המשטר האיראני ישרוד?
0: המשטר האיראני, כששוחררו הכספים והזה, הוא ישרוד. האם העם האיראני יצא שוב למחאות ואפשר יהיה להפיל
1: אותו? איך הוא יצא? אם בזמן המלחמה הזאת הוא לא יצא, אז עכשיו הוא יצא?
0: הוא לא יצא בזמן המלחמה מפני שהוא פחד נורא, כי הדיכוי היה שם מאוד מאוד אלים, וזה מפחיד פחד מוות, ואני מבין למה הוא לא יצא.
1: עכשיו המשטר עוד יותר קשה, עוד יותר קיצוניים.
0: נכון, אבל אם ההסכם הזה יצא לפועל והכספים יזרמו ורמת החיים שם תעלה קצת והמצב ייטב שם, אז יהיה קשה מאוד להגיע עוד פעם לפלט משטר, אבל בסופו של דבר מדובר במשטר שהעם לא סובל, שהוא משטר מדכא, משטר שהרג הרבה אנשים והורג הרבה אנשים גם עכשיו, ולכן אני מאמין שלא לעולם חוסן, ואנחנו צריכים לראות איך אפשר לגרום לזה לקרות בצורה כזאת או אחרת.
1: רמן ברק, היית משנה לראש המוסד, היום ידיעה מאוד מעניינת של בן כספית במעריב על ראש המוסד החדש, גוף מניקים מערך ייעוץ חיצוני לגיבוש חשיבה אסטרטגית חדשה. אני קורא מתוך הידיעה של בן כספית, מועצת חכמים, ראש המוסד הקים יועצים חיצוניים, אינם אנשי מוסד לשווה, מגבשת עבורו שורה של המלצות בתחומים שונים, משימות, דרכי פעולה, מדובר בחמישה אנשים שלא שרתו במוסד, תפקידם ללמוד את דרך הפעולה ודרך ההפעלה של הארגון ולחשוב על הכל מחדש. מה אתה חושב על זה?
0: אני לא מכיר את זה. אני יודע שנעשה תחקיר מאוד מאוד יסודי במוסד, על ידי אנשי המוסד, על מה שהיה לפני השביעי לאוקטובר, ומאה השביעי לאוקטובר, כולל המלחמה האחרונה.
1: גם את זה לפי הידיעה גופמן רוצה לבדוק מחדש.
0: גם אני חושב שבדקו את זה ובודקים את זה. כולל מה שקורה, כולל איך הגענו למצב של היום. באופן עקרוני, אני חושב שזה נכון לאתגר

0: תפיסות כל הזמן. המוסד הוא גוף מיוחד, יש לו DNA מיוחד, ה-DNA הזה מאפשר לו באמת לחשוב מחוץ לקופסה, והוא מאפשר לו לחשוב ביצירתיות.
1: זה גם היית אומר אם היית עדיין בתוך המוסד והיו ככה באים אנשים מבחוץ?
0: שיאתגרו, גם שיאתגרו, בבקשה, אין לי בעיה עם האתגור, אני מקווה, ואני אגב לא רואה שזה קורה, אני מאוד מקווה שישמרו על חופש מחשבה וחופש ביטוי ויצירתיות ויוזמות שבאות מלמטה, ולא נהפוך לארגון שונה, ואני מאמין שאני חושב שהמוסד יהיה בסדר, גם תחת רומן.
1: שאלה אחרונה, פוליטיקה, מתי נראה שמשהו קורה בגוש הזה של האופוזיציה? יהיו חיבורים או שהאגואים בסוף מנצחים את הכל?
0: אני משוכנע שגם איידנקוט וגם בנט וגם לפיד ואחרים, המטרת העל שלהם, במיוחד לרואה מה שאנחנו רואים, היא יותר חשובה מהשאיפות האישיות של כל אחד, ולי אין שום ספק שבסופו של דבר אנחנו נדע לצאת לדרך מאוחדים. מאוחדים במטרה אנחנו כבר, גם נצא מאוחדים בשביל לראות איך לעשות את זה הכי טוב שאפשר, והם יגיעו להסכמה. תראה, יש כאן שני מנהיגים מאוד ראויים. יש כאן את אייזנקוט עם העבר שלו והרמטכ"ל ואדם ממין וטוב, גם חבר טוב שלי, ויש את נפתלי בנט שבאמת הוכיח כישורי ניהול יוצאים מן הכלל, היה גם שר חינוך, גם שר כלכלה, גם שר ביטחון, גם ראש ממשלה.
1: כולם בסדר לשיטתך, מתי הם ישבו בחדר והתחברו?
0: הם ישבו והם התחברו, אני משוכנע בזה.
1: רמן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד יש עתיד, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: אז העתירה נמחקה, מרכז הקניות ביגלי לא תישאר פתוח בשבת. כתבנו לענייני פנים אופק נויברגר, שלום.
2: שלום ירון, ערב טוב. כן, הסיפור הזה מתחיל בעתירה שהגישה הסתדרות הפועל המזרחי נגד עיריית רמת השרון לפני כשנה. לטענתם, הפתיחה של המרכז בשבת פוגעת בדתיים שרוצים לעבוד בחנויות במהלך השבוע, אבל לא יקבלו אותם למשרה כי החנות עובדת בשבת. הם גם אומרים שרוצים לעזור לחילונים שלא יקבלו חופש ביום הזה, ביום שבת. זה כמובן למרות שאנשים יכולים לבחור אם לעבוד בחנות שנפתחת בשבת או לא. אז אחרי מספר דיונים, בית המשפט פסק למחוק את העתירה של ההסתדרות. הוא מדגיש כי הייתה התקדמות של העירייה לאכיפת החוק המורה על סגירת העסקים. העירייה יצרה מסמך מדיניות לגבי איך יאכפו את סגירת החנויות, את סגירת החנויות בביגלילות, וראש העיר אמר שיאכפו את זה, לכן הוחלט למחוק את העתירה, ועדיין לא נמצא פתרון למצב שבו עיר שחלק בחילונים תוכל לפתוח חנויות בשבת באופן חוקי. כך גם אומר לנו ראש עיריית רמת השרון, איציק רוחברגר.
3: אנחנו מחויבים לאכוף את החוק, הווה אומר, אם צריך לעשות דוחות, אך זה דוחות במתחם ביג. הדבר השני שהסתגלו זה שביג לא ייסגר. אנחנו תקועים עם חוק משנת 1967, שהוא לא מתאים למציאות העכשווית.
2: כן, אז במשרד הפנים מברכים על החלטת בית המשפט ואומרים כי הוא נותן תוקף לעמדת המשרד, שעירייה לא יכולה פשוט לא לאכוף חוק כי היא טוענת שלא מתאים יותר לעיר, אלא היא צריכה לשנות את החוק בהתאם. רק נזכיר כי את חוק העזר הזה של העירייה, הוא נקבע ב-1967, והוא אומר שעסקים לא יכולים להיות פתוחים בשבת, אבל אי אפשר לשנות אותו כי אין שר פנים כמעט שנה. העירייה בשלוש השנים האחרונות ניסתה לשנות אותו ללא הצלחה, כשעוד היה שר פנים שחייב לאשר את זה כאמור, אבל עכשיו זה גם בלתי אפשרי כי אין בכלל שר פנים שיכול לאשר את הדבר.
1: תודה. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, התפטר היום מתפקידו, ראש הממשלה השישי בבריטניה שמתפטר שם, תוך 7 שנים, כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
4: פרישתו של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, לא הגיע בהפתעה. מאז שמפלגת הלייבור בראשה עומד, הפסידה כמעט 1,500 מושבים בבחירות המקומיות בחודש שעבר, נדמה כי גורלו נחתם. היום סטארמר התייצב בפני האומה והסביר מדוע קיבל את ההחלטה הקשה.
5: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
4: השאלה שהמפלגה שלי שואלת היא האם אני המנהיג הנכון להוביל אותנו לבחירות הבאות. לאחר ששמעתי את התשובה שלה, התפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. סטארמר התפטר למרות שבשבועות האחרונים התחייב כי לא יעזוב את תפקידו, אפילו לאחר ששרים וחברי פרלמנט, בהם שר הבריאות בממשלתו, התפטרו במחאה. הם הזכירו לו שכשנבחר הבטיח יציבות, הנהגה חזקה וחשוב יותר מכל, שינוי.
6: We did it! You campaigned for it! You voted for it! Change begins now!
4: עשיתם זאת, דחפתם לשינוי, נלחמתם בשבילו, הצבעתם למענו, ועכשיו הוא הגיע, אמר סטארמר, אך לא עמד במילתו. לטענת מתנגדיו הוא בעיקר נמנע מלהתערב בנושאים רבים, והלך עם הזרם במקום להציע רעיונות חדשים. ישראל חוותה זאת בעוצמה כשיצא נגדה במהלך המלחמה בעזה.
5: Israel's recent action is appalling and counterproductive and intolerable.
4: הפעולה האחרונה של ישראל היא מזעזעת, בלתי מועילה ובלתי נסבלת. מולנו הראה שרירים, אך בגרעין האיראני הוא לא הסכים להתערב. בעיני רבים הוא גם התייאש לנוכח הבעיות הכלכליות ופתח את הגבול למאגרים בלי מגבלות מספקות. נייג'ל פארג', ראש מפלגת רפורם UK שניצחה בבחירות המקומיות, כבר קרא לבחירות חדשות.
7: Britain is broken. The thought we're going to go through months of paralysis in a country whose debt is rising faster than any country in the world, where the boats continue to come across the English Channel every day. The whole thing is not acceptable.
4: בריטניה שבורה, הכריז פארג', וביקר את ההחלטה למנות לסטארמר מחליף במקום לצאת לבחירות. המחשבה שנעבור חודשים של שיתוק כשהגרעון גדל מהר יותר מכל מדינה אחרת, וספינות מלאות במאגרים עוגנות מנמלנו בכל יום, אינה מקובלת. כעת מחליפו המיועד של סטארמר מתוך מפלגת הלייבור הוא אנדי ברנהם, שכיהן כראש עיריית מנצ'סטר רבתי עד סוף השבוע שעבר. שישה ראשי ממשלה הוחלפו בשבע השנים האחרונות בממלכה המאוחדת, מבלי שהשלימו את כהונתם. בין אם יורשו של סטארמר בקס יהיה פארג' או ברנהם, תושבי בריטניה מקווים שיוכלו לחזות ביציבות פוליטית, אחרי זמן רב של אי-וודאות.
1: ב-531 הכותרות, ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו אומר אחר הצהריים, לצהל יש חופש פעולה מלא בדרום לבנון. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד קורא בראיון כאן במשדר לצמצום השליטה של צהל בדרום לבנון.
0: הבעיה היא שאנחנו הפקרנו את היכולת שלנו ליזום ולתכנן מהלכים מדיניים בצורה עצמאית, ונתנו למישהו אחר לעשות את זה. עכשיו, למה לא יזמנו? לא יזמנו כי נתניהו יודע שכל יוזמה ישראלית תתקל בפירוק הקואליציה שלו, כי יש שם אנשים שרוצים גם להתיישב בלבנון, לא רק בעזה.
1: בעדכון של הדקות האחרונות בפיקוד הצפון הודיעו לקציני הביטחון ביישובי קו העימות כי מיום ראשון הקרוב ישוחררו בהדרגה כיתות הכוננות שם, ככה המכתב שנשלח מפיקוד העורף לפיקוד הצפון ומשם לקבטים. סגן אלוף ג' ימונה לתפקיד מגד מפקד גדוד 52 במקומו של סגן אלוף דור בן שמחון זיכרונו לברכה שנהרג בדרום לבנון. הקצין יכנס לתפקידו כבר בימים הקרובים. ג' החל את שירותו הצבאי בחטיבה 188 במילה שורת תפקידים. מחשש למהומות, המשטרה הסירה דגלי ישראל שנתלו סמוך לכפר קנה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמפכ"ל הורה לתחקר את האירוע ולהבין מה הסיבה להסרת הדגלים שנתלו על ידי תושבי הקיבוץ בית רימון הסמוך לכפר קנה. עכשיו עדכונים מגלגלץ, קודם חסות.
8: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור מלווה מקס.
1: לינוי רובה, שלום.
9: שלום, שלום ירון. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף קסם עד אייל בגלל רכב תקוע. כביש 85 עמוס מצומת עקו מזרח עד צומת בר לב. כביש 70 לצפון עמוס ממחלף גבעות אלונים עד יבור. כביש 65 עמוס מכיוון מחלף עירון עד אום אל פחם. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף ענבה עד שורש. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף יגאל ידין עד חמד. וכביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. זה הכל מגלגלץ.
1: תודה, תחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
8: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור מלווה מקס.
10: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. בכפוף לתנאי ההצטרפות.
11: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
12: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
13: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
15: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
16: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
17: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן ללחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורפות של אשקלון וקצת ימין את הבתים של שדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
15: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
18: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
19: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: אנחנו ממש מתרגשים הערב לארח במפגש היומי שלנו עם הפצועים של המלחמה האחרונה, את מי שנפצע בשבעה באוקטובר, לוחם בגדוד 51 של גולני, סמל ראשון דביר בובליל. שלום דביר.
20: שלום, שלום ירון.
1: מה שלומך היום?
20: ברוך השם, תודה לאל.
1: בוא נחזור לבוקר הנורא ההוא. אתה בעצם מתעורר למה?
20: להזעקה של צבע אדום. לא שגרתית. אני נמצא במוצב שבנוי כ-100 מטרים מחוף זיקים, ממש 100 מטרים ברגל, לא אווירי או משהו, שזה תמיד כאילו חלום רטוב של לוחמים עד יום כזה נורא.
1: מי בעצם רץ אליך ומאיר אותך?
20: הקשר המשני של סמוך מפי שסגר סבת.
1: מה הדבר הראשון שהוא אומר לך?
20: הוא צורח צבע אדום בתחתונים ובאטרף.
1: וואו. ומתי אתה מבין מה קורה בחוץ?
20: אני רזתי בהתחלה איך שאני למרחב המוגן, ממש בתחתונים, וכשהגעתי ראיתי שהיינו במוצב 10 לוחמים ששניים מהם בסיור עם הממם, וטבחית, שסגרה שבת. ראיתי את הטבחית בהתקף חרדה, בפינה של המרחב המוגן, וניגשתי אליה כחובש פלוגתי וחובש המוצב, ואמרתי לה שזה כבר קרה לי בעבר, וזה באמת קרה לי במאי 22, שהיה צבע אדום שהגיע משום מקום ונגמר אחרי 5 דקות.
1: וואלה.
20: ושזה הסיפור עוד פעם, שלא יהיה שום דבר שהוא חריג. ואמרתי לה למצוא לי בוויינט ימיון לפילות, כי זה נכון להביא לאדם בחרדה תעסוקה ותחום אחריות שאז הוא ישכח שהוא חרד.
1: כל הכבוד. ומתי אתה מבין שזה מעבר למה שהיה כמה שנים קודם?
20: אחרי לדעתי רבע שעה בתוך המרחב המוגן, מגיע מפקד הפלוגה, אופיר פליוני, והוא מדווח שהוא היה עם עוד לוחם על הקו גובה של המוצב, ושמזהו שהגיעו לחוף, אומר, הוא תיאר אותם כמו נמלים. הוא אמר, עשרות מחבלים, החוף, ושהוא הקפיד לשם כוחות, לחוף, שאכן קפצו, והוא אמר, להערך לפשיטה על המוצב, כי זה משהו שכנראה יקרה. ושם פחות או יותר אני לוקח החלטה שאני בתוך הצבע האדום, רץ לחדר שלי, שהוא היה 100 מטר, ואני בעצם מתלבש, מכמה סיבות. הראשונה היא כאילו יותר משמעותית, זה שאם יהיה פצוע אני חובש ואני צריך להגיד שזה רע. והשנייה היא שהיה לי נורא קר בתחתונים ב6:30 בבוקר, רבע לשבע.
1: ומהר מאוד אתה מבין שאתה באמת צריך לתפקד כחובש, לטפל במישהו.
20: אני קיוויתי לפגיעות הרסיסים, לא למה שהיה בהמשך.
1: ואז אתה מתחיל לטפל, ומה קורה שם?
20: אני מתחיל להילחם עם המעט שהיינו שם. היינו בערך 8, כולל המפקד. ואחרי 3/4 שעה של לחימה שאני בכנות לא זוכר, החמליסט מגיע אליי בפניקה מפגרת, וצורח עליי שאופיר נפצע. אופיר, אותו מפקד שהתריע לנו, לקח את העמדה הכי חשופה במוצב, מאיפה שהפשיטו, הוא החליף לוחם, והוא נפצע שם. עצרתי אותו שינשום, וביקשתי שיקח אותי לאופיר, כי אני לא יודע איפה אופיר נמצא. הוא אמר לי איפה אופיר, הגעתי לאופיר ששם היה עוד לוחם, שאני בעצם חב לו את חיי לנצח, והתחלנו טיפול באופיר. אמרתי לו מה לעשות כממש מסייע רפואי, הוא לא חובש, אין לו את הידע של חובש. ובזמן שחיפשנו את בעצם איך אני יכול לעזור לו, רימון נזרח לעברנו ומתיח את שנינו אחורה מאופיר. אותו רימון מרסק להתרגע את שמאל, ובנס הוא לא פוגע בכלל בשילו, הלוחם שהיה איתי. ואני קמתי אינסטינקטיבית ורצתי חזרה לאופיר, ואז כדור פוגע לי בראש ואני מותח על הרצפה, ושם באמת כבר אין אינסטינקטיביות. ואז שילו מצליח תחת אש לדרור אותי לתוך החדר השעה סמוך, ושומרו לי את החסדה על מנת שאני לא אבלע את הלשון.
1: וואי,
20: זה אמנם לא נכון, אבל הוא מזהה דימום מסיבי מהראש והוא חובש אותו.
1: בעצם אנחנו בערך בסביבות 8 בבוקר הפציעה שלך. 7:15 בבוקר בשבעה באוקטובר אתה חוטף את הכדור בראש.
20: נכון.
1: כמה זמן לוקח עד שמפנים אותך משם?
20: אחרי 3 שעות, בסביבות השעה 9, אני איבדתי הכרה. בהתחלה עוד שיחקתי עם הסקוטים של הווסט כדי לסמן שאני חי, אל תוותרו עליי, ככה הוא אמר לי. זה כמובן לא במודע. וכשאיבדתי הכרה, הוא ראה אותי שוכב עם עיניים עצומות. הוא ראה אותי סופר כדור בתוך הקסדה, והוא לא יודע לדאוג דופק. אז הוא נניח מהגרם הבריא שאני כבר אינני.
1: וואי,
20: אז הוא התקפל והוא דיווח דביר בובליל בעצם נפל, שאופיר נפצע. ואז עברה הודעה בקבוצה של הפלוגה של מה קורה במוצב, כי כולם היו בשוק. כל מי שהיה בבית אמר מה זה, מה קורה שם. אז שרחו את האירוע האמיתי, פשטו על המוצב, בובליל נפל, אופיר ציוני נפצע, ואת כל השאר הפצועים.
1: בובליל זה אתה?
20: כן.
1: וואו.
20: ובהתחלה רבו איתו, חשבו שהוא עובד עליהם שאני מזתי, החברים שלי. ואז מישהו שהיה שם אמר, חבר'ה, זה אירוע אמיתי, יש פה שדה קרב, אל תצאו עליו, הוא רק אומר, כאילו, אל תעקו את השליח, מה שנקרא.
1: רגע, בובליל, אתה חי, תסביר מה קרה שם, אחרי כמה זמן מפנים אותך?
20: 1:15.
1: 1:15 בצהריים?
20: כן, נגיע למפי, ואמרו לו שבחדר שבו הייתי, כאילו הוא פתח את כל המוצב והוא צייר אותו שהוא נכנס לחדר והוא נותן ממש צרור לכל החדר. זה הדרך הכי בטוחה לפתוח חדר. אמרו לו שבחדר שהייתי איש פצוע שלנו, אז שזה החדר הזה יפתח בדהירות אבל לא בצרור, שלא יפגע בי.
1: דביר בובליל, תסביר לי איך בן אדם שורד בחיים עם כדור בראש משבע בבוקר עד הצהריים.
20: בכנות, שבורו על המוצא גם אתה תיאורי. זה התשובה שלי לדבר הזה.
1: זה רק, זה התשובה, זאת אומרת, אין תשובה אחרת.
20: אין לזה הסבר. גם שוויתרו עליי, הגיע המודיעין שב, שהגיעו עוד מחבלים מהים, ושני לוחמים החליטו להחביא את הגופה שלי, בכלל לא הייתי אמור להיות כאילו בראש של אף אחד, הייתי עוד גופה. וכשהם גררו אותי, מלמלתי. ואז הם התרגשו, והם ניסו לשמור עליי, והכרה מה שנקרא.
1: רגע, אמרו לך מה מימלת? אמרו לך מה אמרת?
20: שירבות מילים, אבל לא מלמדתי מילים שהם...
1: לא מילים ממש. תגיד, בוא, מעבירים אותך לברזילי, משם מטיסים אותך לתל השומר. כמה ימים אתה מונשם ומורדם?
20: 38 ימים. היה איזשהו סיבוך ופחדו לגל במוח כי הוא מלא ברסיסים, אז קיבלו שהמוח יפתור את הבעיה לבד, וזה קרה וזה לקח זמן. בספי הייתי אמור להיות 4 ימים במצב הזה, ואז זה נגרר ב-38 ימים.
1: יואו, יואו, יואו. אתה זוכר את הרגע שאתה מתעורר?
20: במעורפל הייתי מחוק מקטמין. הייתי
1: מפתץ בסמין. יואו, אז מה הדבר הראשון שאתה זוכר אחר כך? מה אתה זוכר אחר כך דבר ראשון?
20: את המשפחה מאוד מאוד, כולם בוכים. כבר בשלב מסוים כבר לא היה ברור שם נתעורר. כי הרופאים לא יכלו להבטיח שהוא יתעורר. אמרו אם יתעורר אז... אז כאילו נוכל לדאוג מה נשאר מה... לא זוכר מה יודע. אם עדיין יכול להגיד בפסנתר, זו שאלה שנשאלה ביום הראשון שמצאו אותי.
1: צריך להגיד עכשיו, אתה היית פסנתרן לפני.
20: נכון. וזו שאלה שאמא ששאלה ביום הראשון שהיא מצאה אותי את הרופאה שקיבלה אותם.
1: כן.
20: שאמרה שהיא לא רואה את זה קורה. אבל עד שאני לא התעורר, לא נוכל לדעת.
1: מטורף. מטורף.
20: אני זוכר את ה... כולם בוכים. אותי מאוד מאוד חלש. כל שריר. כאילו, אחרי ששוכבים על מיטה ישר 38 ימים, אתה מאבד כל שריר שהיה לך. עכשיו, את האמת, לא הייתי מייקל לואיס, אבל להחזיק את הצוואר זה נחמד, זה נוח.
1: כן.
20: ולא אכלתי. לשבת, להחזיק צוואר, לסובב אותו.
1: אתה מתחיל שיקום ארוך מאוד, נכון? יותר משנה.
20: כן, שנה ושלושה חודשים. אני עד היום בשיקום.
1: עד היום.
20: אבל את השיקום הפיזי, אני גם היום עושה את הצהרת הזה ריפוי בעיסוק פעם בשבוע, ולשפר עוד עד 100% שהייתי.
1: תגיד, כל הזמן הזה אתה יודע מה קרה עם אופיר?
20: אני בטוח, אני אמרתי להם כמו טווס שאני נפצעתי, אבל החבר שלי אופיר, אני נפצעתי אותו, אז הכל בסדר, אז אפשר, אז זה לא בחינם. ואופיר נפל לי באותו שבת.
1: איך גילית את זה?
20: והם לא ידעו להגיד לי את זה.
1: וואי.
20: אותו חומליסט שבא לבקר אותי, הם באו הרבה אחרי שהם יוצאו מעזה, ואחרי שישנו ודיברנו על זה 13 בשעה, אז שאלתי את החדר, מתי אופיר יבוא לבקר גם? ואז כולם שתקו, אמא שלי ממש התכווצה בצד, אז אמרה, אופיר? הוא לא יבוא, הוא נפל ב-7 באוקטובר.
1: אוי ואבוי.
20: ואני שאלתי אותו כדי לשמוע טוב יותר, אז נפל זה מת, נכון? זה לא איזה מילה חדשה. הוא אומר, כן, הוא מת ב-7 באוקטובר, כדי לא יטלת אותו.
1: וזה בעצם הדבר שמחזיק אותך בשיקום.
20: התאפקתי כמה נקות שהם יצאו מהחדר, ואז בכיתי שאני יפה של מעל שעה, כדי להגיד שאני פצוע לחינם. היה הרבה שאלות. עכשיו, אופיר הוא אחד מ9 חברים שנפלו באותו יום, שלא ידעתי עליהם. או על החטופים במדינה. כאילו, כל ה-7 באוקטובר, מבחינתי היה חדירה נקודתית למוצב שלי, וזהו. שהוא היה, אני
1: מצחק
20: לך מה היה
1: 7
20: באוקטובר.
1: דביר, מבחינה פיזית, מה נפגעת אחר כך? מה לא יכולת לעשות בתקופה הראשונה?
20: כשהתעוררתי וטיפה יותר, נהייתי צלול, שמו על האורגן, כדי לראות בעצם אם אני מנגן, וניגנתי שיר של שלמה ארצי.
1: איזה?
20: ראיתי שהרופא קורא, תתארו לכם.
1: כן. אבל רגע, בשתי ידיים או ביד אחת?
20: זהו, ראיתי שהרופא פורץ בבכי, וכולם בוכים, ושאלתי שאלה אחת, אמרתי חבר'ה, למה היה שמאל לא מצטרפת גם לחלידים? ואז ראיתי שגם הרגל עולה, ושחייכתי, רק ימין חייך. אז קראתי לרופא באטרף, והוא אמר לי שזה קורה אחרי פגיעות ראש, כמו באירועים מוחיים, שזה בעצם זה אירוע מוחי, ושזה נקרא המפלגיה בשפה הרפואית, בשפת העם זה שיתוק חצי גוף. אז שאלתי אותו, ומתי אני היד חוזרת לנגן? הוא אמר לי שזה אין לזה זמן, ושזה יכול לא לחזור אף פעם, ושזה יכול לחזור עוד שבוע.
1: כל המאזינים שלנו במתח, תספר להם מתי, שהיום אתה מנגן כבר בשתי ידיים, נכון?
20: כן, אני מנגן להם בשתי ידיים, באמת. זה נס ענק, נס ענק. כי החבר'ה שהייתי במחלקה, בשיבה כאילו, עדיין יש להם יד שמצלטכת לגמרי, יד לא חוזרת, רגל חוזרת די מהר. יד לא חוזרת. גם אם כן, אז לא לתפקוד כמו שאני נמצא בו כיום, ברוך השם.
1: אני אספר למאזינים ששלחת לנו וידאו שלך מנגנת מתישהו של פאר טאסי.
20: נכון, שניסיתי.
1: פאר ראה את זה כבר, תגיד?
20: נראה לי שלא.
1: אתה מרשה לי לשלוח לו את זה?
20: בוודאי. אני פאר אדם מדהים, והוא הביא לי כרטיסים לי ולא עוד כמה פצועים להופעה בקיסריה, להביא אי פי.
1: עליי, אני שולח לו את זה, בסדר? אני שולח לו את זה.
20: אם הוא רוצה, אני מקבל גריסה יותר מכבד את זה לשיר שהוא ימנות היצר. שם פשוט הפלתי יד כמו גוש בשר על השלידים, לא באמת ניגנתי שם כמו שצריך.
1: דביר בובליל, מה התוכניות שלך?
20: אני ממשיך שיקום עכשיו יותר בדגש קוגניטיבי, כי אני רוצה להתחיל פער במשפטים באוקטובר באביב, ועוד טיפה יותר מאוחר, אני עוד צעיר, החיים לפניי. ויש לי אחלה תירוץ, למה עוד יש לך לי תואר?
1: נכון. ואופיר שומר עליך מלמעלה.
20: אופיר לגמרי מליץ יושב שלי, אני מאמין בזה. אני מנציח אותו והוא עוזר לי לחזור להיות אופיר שהשבעה באוקטובר בשעה 7 בבוקר. לפני, קרב השעה לפני שהכל
1: התחיל.
20: השתנה, כן.
1: סמל ראשון דביר בובליל, תודה.
20: אני לא...
1: כן.
20: אמרת, אני לא רוצה להגיד נהרס, כי לא נהרס, יש לי גם דברים טובים מהפציעה הזאת. הכרתי אנשים מדהימים והרבה שליחים טובים, והכרתי עוצמות שלא ידעתי שקיימות בי. לא ידעתי שקיימות בי עוצמות כאלה, אבל אז לא נהרס, השתנה.
1: אתה איש מדהים, הכי חזק בעולם, עם עוצמות מדהימות, שיהיה לך רק בהצלחה. ותודה עבור מה שעשית עבורנו, סמל ראשון דביר בובליל, גדוד 51 גולני. אנחנו נדמעות כאן, וזה פאר טאסי, וכבר שלחנו לפאר את הקטע של דביר מנגן, מתישהו.

0: עופר טסי, ואנחנו עם ספורט לקראת סיום. קודם כל על מה שצפוי הערב, עופרי בר, שלום.
1: ערב טוב, ערב טוב ירון, הנה שומעים?
0: שומעים.
1: גביע העולם בכדורגל, ממשיך הערב, ממש בעוד שעתיים, נבחרת ארגנטינה תפגוש את נבחרת אוסטריה, למשחק שהציפייה אליו בשמיים, במיוחד אחרי השלושה הענק של ליאונל מסי במשחק הקודם של ארגנטינה מול אלג'יריה. אוסטריה גם היא מגיעה אחרי ניצחון 3-1 על ירדן, אז לגמרי משחק שיכול לקבוע מי תצא במקום הראשון מבית יוד. הלילה ירון יקבל משחק של נבחרת צרפת, שתפגוש הלילה את נבחרת עיראק בחצות, במסגרת בית ט', בהמשך הלילה גם נורווגיה את סנגל ב-3.
0: תודה אופרי, אנחנו תודה. עם לירן שכנר, שליח כאן למונדיאל ספורט אחת. שלום לירן.
2: מה העניינים?
0: בסדר, תן לנו את הרגע שלך הכי גדול עד עכשיו.
2: וואו, רגע הכי גדול עד עכשיו. האמת שהמשחק בין אנגליה לקרואטיה היה כל כך מטורף. אני חושב שהרגעים המטורפים של תחילת המחצית השנייה היו מסעירים במיוחד. היה גם שער הניצחון של הגרמנים, אבל בינתיים עד עכשיו המשחק בין אנגליה לקרואטיה, לדעתי המשחק הכי טוב במונדיאל עד כה, היה מאוד כיף, בכלל כיף, כל משחק הוא חוויה, כל משחק במונדיאל הזה, כמעט כל משחק הוא...
0: זהו, אנחנו רואים את זה במסך, מה זה אחרת שם?
2: תראה, מבחינת אוהדים, ולפחות לגבי הקהל האירופי, זה לא יורו, זאת אומרת, אין, אירופו אלה אוהדים מקומיים שהם יוצאי המדינות, למשל גרמנים שחיים פה, פה פגשנו כמה סקוטים שחיים פה בבוסטון, אבל בגדול את האווירה מייצרים האוהדים המקומיים, ובקטע הזה אני חושב שכמו תמיד במונדיאל, דווקא החבר'ה מאמריקה, מדרום אמריקה, מאסיה, מייצרים יותר אווירה. אבל כשאתה נכנס לאצטדיון, העוצמה של המונדיאל באה לידי ביטוי, גם אם האוהדים הם לא אוהדים פנאטים, אתם יודעים, זה אירוע מאוד יקר כאן.
0: לירן, יש לנו עוד חצי דקה, לקראת מסי הערב.
2: כן. לקראת מסי הערב? מצפים לו עוד הצגה, למרות שהפעם, אני חושב שיהיה לארגנטינה הרבה יותר קשה, זה מבחן אמיתי ראשון לארגנטינה, אלופת העולם פוגשת יריבה חזקה, אני לא צופה חיים קלים למסי, אני גם חושב שטקו תהיה תוצאה מאוד לא מפתיע, יהיה קרב טוב היום, זה קרב על רשות הבית.
0: אחרי מה שכבר ראינו עד עכשיו, יש לך פיבוריטית?
2: צרפת הייתה ונשארה פיבוריטית להגיע עד הגמר וליפול שם, אבל אני חושב שהאנגלים ידברו חזק, אנגליה, צרפת, ואל תספידו את אנצ'לוטי, למרות שברזיל לא נראית כל כך טוב כמו האחרות, אנצ'לוטי ווינר, אלו השלוש שלי.
0: לירן, נמשיך להיות בקשר.
2: תודה, ביי.
0: לירן שכנר, שליח כאן למונדיאל ספורט אחת. אנחנו מסיימים. עורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיק עומרי לזרוב, לצידו רון קוטלר, על הביצוע הטכני אילי פסי, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל אור הרד, אחרינו החזית הכלכלית עם יונתן גריל ואיתי זילבר, ירון וילנסקי, אתכם אתם מוזמנים גם מחר.

0: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בחסות עברית, המציע לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, איתי זילבר ויונתן גריל.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, לא הותרה כניסתם של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאיראן על ידי צוות המסע ומתן. זאת בניגוד לטענת סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס, כי בטהרן הזמינו את הפקחים והם יגיעו אליה השבוע ככל הנראה ואולי אפילו עוד היום. מוקדם יותר הודיע משרד האוצר של ארצות הברית על הקלות בעיצומי הבית הלבן על נפט היוצא מאיראן למשך 60 יום. ראש הממשלה נתניהו מתייחס להסכם ואומר, לצהל יש חופש פעולה מלא בדרום לבנון.
1: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
0: מדבריו של ראש הממשלה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מנגד חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד קורא ביומן הערב לפעול לצמצום השליטה בדרום לבנון ומביע חשש מהשפעת הסכם וושינגטון טהרן על הגזרה הצפונית.
2: עדיף להיות קצת יותר מצומצמים אבל יותר חזקים ולהבהיר לכולם שאנחנו מכאן אנחנו לא זזים יותר ולשמור לפחות על המשוואה שהייתה לפני זה. הבעיה היא שאנחנו הפקרנו את היכולת שלנו ליזום ולתכנן מהלכים מדיניים בצורה עצמאית. לא עזמנו, כי נתניהו יודע שכל יוזמה ישראלית תתקל בפירוק הקואליציה שלו.
0: בתוך כך, כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צהל הודיע לקבטים בקו האימות על שחרור הדרגתי של מחלקות ההגנה החל מיום ראשון הקרוב. תקרית חריגה בדרום לבנון. מספר אזרחים לצד כוחות של צבא לבנון ניסו להיכנס לפני זמן קצר לכפר טיבנית הנשלט על ידי צהל בתקופה האחרונה ומהווה חלק מרצועת הביטחון הישראלית. זאת לאחר שנפוצו דיווחים בלבנון לפיהם צהל נסוג מהכפר. גורם ביטחוני מבהיר, אין נסיגה, הכוחות ממשיכים לפעול כרגיל, והוסיף, כוחות צהל ביצעו ירי הרחקה לעבר התושבים שניסו להיכנס לאזור השליטה. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. צהל ושבק חיסלו מחבל נוחבה שהשתתף בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס. לאורך המלחמה התאין מטענים וניסה לקדם מתווי טרור במטרה לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב. כמו כן, בתקיפה נוספת בצפון הרצועה, חוסלו שלושה מחבלים. זינוק של 186% בגיוס חרדים למשטרה ולגופי הביטחון הלאומי. כך עולה מנתוני המשרד לביטחון לאומי. מדווח כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין.
3: מדובר על למעלה מ-1,400 בני שירות חרדים שגויסו ברקע הניסיון לאכוף את החוק ולגייס את הצעירים החרדים לצה"ל. היום התקיים אירוע הצדעה למשרתי השירות הלאומי-אזרחי מהמגזר החרדי, ואף הוא עונה קוט הצטיינות מטעם נשיא המדינה למשה פרידמן, צעיר חרדי שמשרת כסייר במשטרת ישראל.
0: התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בהיר ללא שינוי. אלה החדשות.
4: בחסות המציע לכם לגזום מכסה חדש עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים עד שישי הקרוב, כפוף ותקנון.
6: עכשיו בגלי צהל, איתי זילבר ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.
7: שש ועוד ארבע דקות עכשיו בגלי צהל, החזית הכלכלית ליום השני בשבוע. איתי זילבר, שלום לך, ערב טוב.
8: שלום יונתן גריל, מה שלומך?
7: אני בסדר גמור, אתה יודע, בעיקר סביב גביע העולם בכדורגל כרגע.
8: כן, אתה כל הזמן עוקב וזה, וגם משדר פה את יומן המונדיאל כל יום ב2:30, ואין רגע דל, נכון?
7: אין רגע דל, לגמרי אין רגע דל.
8: תכף נגיד מה קורה בתוכנית הזה, אבל הבאת גם גלם מונדיאל לשעה שלנו, נכון?
7: כן, כן, תשמע.
8: לא לגלה עדיין מה, אל תגלה, אל תספויל.
7: כן.
8: תראה, אני רוצה לדבר איתך על דבר שמטריף את העולם, את כולם. נדמה שכולם מתעסקים בזה.
7: כן.
8: אוקיי? הביף, הסכסוך, השינויים בכרטיסי האשראי פלייקארד, פליי אול, עכשיו סקיימקס נכנסו לה.
7: כן. יש תחרות מאוד מאוד קשה לצרכנים.
8: תחרות מאוד מאוד קשה. צריך להגיד, נעשה ריקאפ כזה לפרקים הקודמים, למי שפספס, פלייקארד, מועדון הלקוחות אחד הגדולים בישראל. למנושא המתמיד יש משהו כמו 3 מיליון לקוחות רשומים, מתוכם ליותר מחצי מיליון, 550 אני חושב, 1,000 כרטיסי אשראי של פלייקארד, שעד עכשיו התרכזו בעיקר בחברת אשראי קל.
7: כן.
8: ולאחרונה בחודשים האחרונים, ישראכרט הציעה הצעה טובה יותר, משמעותית, לאלעל, ובעצם חטפה את המועדון הזה. וזה יצר באמת סכסוך שיווקי ועסקי מלא יצרים. עכשיו אני אגיד, אני יש לי גם בארנק, אחד הכרטיסים שלי זה פלייקארד.
7: כן.
8: של קל, ואני גם עוקב, רוצה לראות איפה אני אקבל את ההטבות הכי טובות.
7: איפה הכי כדאי, ברור.
8: וזה, ואני מגייץ וזה הופך לטיסות, או לא הופך לטיסות, או שדרוגים, אני טס מחר, אולי שדרגו אותי. מי יודע, אלא רק אומר, אני בא מחר.
7: כן.
8: ואתה יודע, תמיד אתה נורא קשה לעשות את ההשוואה הזאת. אבל בעצם, חברת קל עשתה משהו שבעיניי הוא כמעט הזוי.
7: כן.
8: הרי מה שקורה היום בפועל זה שהתנאים שחברת ישראכרט מציעה למצטרפים חדשים לכרטיס האשראי שלה ושל הנושא המתמיד, פלייקארד, הם די דומים למה שקל הציע. כלומר, מענק הצטרפות של 5,000 נקודות נושא המתמיד, יש דמי הכרטיס הם די דומים, תנאי הצבירה הם זהים, תלוי בכמה אתם רוכשים, לא ניכנס לפרטים, אבל הם זהים כי...
7: מאוד דומים, רואים את זה בכל השוואה, נכון.
8: יפה. באה חברת קהל, המציאה את המועדון החדש פליי אול, התחילה לשווק אותו, ובעצם התחילה, אני אגיד את זה בבוטות, לטנף על התנאים שפלייקארד מציעים. עכשיו, אלו התנאים שפלייקארד מבית קהל הציעו לפני שנייה.
7: כן.
8: לפני דקה הם הסבירו לי למה אני צריך לשלם את דמי הכרטיס, עכשיו הם מציעים את זה בלי דמי כרטיס. למה מענק שהצטרפות של 5,000 נקודות נושא המתמיד זה כל כך שווה, עכשיו הם טוענים, לא, זה רק שווה משהו כמו 33 דולר ברכישות באלעל, זה לא שווה כלום, בואו אלינו. יש פה בעצם אירוע כמעט אוטואימוני מבחינה עסקית. באה חברת קהל ואומרת, זוכרים את הצעת הערך שהצעתי לכם רק לפני חודשיים, שלושה?
7: היא לא שווה כלום.
8: היא לא שווה כלום. בעצם עבדנו עליכם כל הזמן. בואו, תראו, עכשיו אנחנו מציעים משהו יותר שווה. אני רוצה להגיד לך שאני עוקב אחרי הביף העסקי הזה, גם כי אני עוד לא יודע מה לעשות עם הפלייקארד שלי, הישן, מבית קהל.
7: גם אתה מתלבט.
8: אני מתלבט ואני אומר לך, כבר אי אפשר להאמין לאף אחד. כי אני אומר, אם קהל בעצמם...
7: טוב, זה תמיד נכון, לא?
8: נכון, אבל אתה אומר... יש טריקים שיווקיים, אנחנו לא תמימים, הכל נכון, אבל אתה אומר, לפחות שחברה לא תגיד, זוכרים, לפני שנייה עבדנו עליכם, עכשיו תאמינו לי.
7: עכשיו בואו תעברו אליי.
8: עכשיו תעברו אליי, תשארו אצלי. שמע, קשה לי עם זה, מוזר לי. אני חושב, אגב, מה שיקרה בסוף, עוד לא קיבלתי את ההחלטה. אגב, קרה משהו מעניין.
7: כן.
8: קל במשך שנים סירבה לתת פטור מדמי כרטיס.
7: פטור מדמי כרטיס.
8: עכשיו הם נותנים בפליי אול, גם הם משוויצים בזה, כאילו לפני שנייה הם לא תקעו לנו את דמי כרטיס האלה. הם נתנו במשך שנים רק הנחה מסוימת, וזה בשנייה שהתחילה הסכסוך הזה וישראכרט התחילו, אמרתי להם, אני רוצה פטור מלא, קיבלתי פטור מלא עד סוף השנה.
7: וזה נכון אגב לא לגבי פלייקארד ופליי אול, זה נכון לכולם, תמיד עדיף להתמקח ולנסות מול הבנקים, אולי תקבלו פטור מעמלה.
8: אני אגיד לך מה הולך לקרות בעיניי מבחינתי, בשלב שאני אגיע, שאני אהיה בשל לקבל את ההחלטה, אני פשוט אבטל את הכרטיס הזה, ולא יהיה לי לא פלייקארד ולא פליי אול ולא סקיימקס, יהיה לי כרטיס אחר, יש לי מספיק כרטיסים, הכל בסדר, לא חייבים את זה.
7: תחשוב על זה טוב.
8: מרוב הסכסוך הזה, זה נראה כבר שכולם עובדים עלינו, יאללה נוותר על זה.
7: טוב, בסדר, אז אחרי שפתחנו עם קצת, לא יודע אם זה אופטימיות, פסימיות, אולי שתיהם ביחד, אז
8: בוא... יש פה הכל, אנחנו נחזק על כלי, יש פה הכל.
7: לגמרי, אז בוא נעבור לפרק הדיווחים שלנו. הבורסה בתל אביב נסגרה לפני כחצי שעה עם ירידות ברוב המדדים המובילים. שלום לכתבנו, אופרי בר.
9: שלום יונתן ואיתי, הבורסות בתל אביב נסגרו יחסית בירידות שערים, מדד תל אביב 90 ירד בכ-2 אחוזים, מדד תל אביב 125 ירד בכ-0.5 אחוז, מדד תל אביב נדלן ירד בכ-1.5 אחוז, מנגד מדד תל אביב 35 עלה בכ-0.1 אחוז עם סגירת המסחר, שער הדולר עלה במעט ועומד על 2.97 אגורות. בניו יורק מדד S&P 500 ומדד הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.5 אחוז, כל אחד עם פתיחת המסחר, ומניית SpaceX של אילון מאסק יורדת בכ-10 אחוזים.
8: תודה, אופרי. יונתן, זוכר את הרפורמה, מה שטוב לאירופה?
7: כמובן.
8: אז קבל את הסטארט-אפ החדש. עכשיו הרפורמה מתרחבת גם לארצות הברית. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את רפורמת מה שטוב לארצות הברית, טוב לישראל, שבשאיפה תפתח את שוק היבוא. מדווחת על כך כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר. שלום עינב.
10: שלום איתי ויהונתן, ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את רפורמת מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל. על פי הרפורמה המתגבשת, המסלול החדש יאפשר עיבוי, ייצור ושיווק של מגוון רחב של מוצרים שעוברים את הרגולציה, ההסדרה האמריקנית ולא ידרשו אישור מיוחד בישראל. עם זאת נדגיש שמדובר במוצרים המיוצרים בארצות הברית ולא מוצרים מיובאים הנמכרים בשטחה. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת ברך על המהלך ואמר שזה צעד שיגביר את התחרות ויפתח את השוק הישראלי ליבוא, כמו כן יעמיק את היחסים והסחר עם ארצות הברית.
7: בוועדת הכלכלה אישרו היום גם תיקון לחוק התעבורה שיביא לשינוי במתן הנקודות על עבירות תנועה. עם הפרטים כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, שלום לך נעמה.
11: שלום יונתן ואיתי. לאחר חילוקי דעות ממושכים בין ועדת הכלכלה למשרד התחבורה, הוועדה אישרה היום את החלת שיטת הניקוד גם על הפרות תעבורה מנהליות, שנכנסו לתוקף כבר בפברואר האחרון. לפני כשבועיים נדחתה בקשת משרד התחבורה לתיקון החוק, כי לטענת הוועדה, המשרד לא עמד בהתחייבויות שלו להקלה בניקוד. כעת מכשאושר התיקון, יבוצעו מספר שינויים בשיטה, למשל, נקודות בגין עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות רק לשנה במקום לשנתיים, ומנגד הוחלט להחמיר את הענישה עבירות מסכנות חיים, ובהן אי ציות לרמזור אדום, שימוש בטלפון היד בזמן נהיגה ונסיעה בשוליים. והניקוד בגינן יעלה מ-8 ל-10 נקודות.
8: תודה נעמה. הערב בחזית הכלכלית, הקואליציה שוב מקדמת הטבות מס, והפעם לעיר באר שבע. וכן, אתם לא טועים, שוב עבור עיר שמזוהה איתה פוליטית. נדבר על כך עם חבר הכנסת ולדימיר ביאליאק, איש ועדת הכספים.
7: דוח מבקר המדינה שפורסם אתמול שוב חזר על האזהרה כי הביטוח הלאומי יפשוט רגל בעשור הקרוב. מיד נהיה כאן עם מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, לשעבר מנכ"ל הביטוח הלאומי, שינסה להסביר עד כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים.
8: בית המשפט קבע היום שעיריית רמת השרון תוכל להמשיך במדיניות האכיפה הנוכחית שלה, שבעצם תאפשר את המשך פעילות מרכז ביג גלילות גם בשבת. נשוחח אחר כך עם ראש העירייה איציק רוכברגר.
7: ואחרי מעצר של ראש רשות מקומית נוסף הבוקר בחשד לעבירות שחיתות, ננסה להבין האם מדובר במגמה רחבה ואיך היא משפיעה עלינו, וגם נדבר כמו שהבטחת איתי גם על גביע העולם ועל הקרב, לא רק על מי הנבחרת הטובה ביותר, אלא מי הנבחרת שמתלבשת הכי טוב.
8: לזה אני מחכה.
7: אז זה ממש לקראת סיום התוכנית, כמובן גם נרים לעסקים של מילואימניקים. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים. טוב, אז אנחנו פותחים עם חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר כנסת בסיעת ביחד, יש עתיד, חבר ועדת הכספים. שלום לך חבר הכנסת בליאק.
12: שלום, ערב טוב.
7: אז ועדת השרים לענייני חקיקה דן היום בהצעת חוק של חבר הכנסת שלום דנינו מהליכוד, לתת הטבת מס למתגוררים בבאר שבע. כמה הטבת המס הזאת צפויה לעלות לכולנו, למי שהוא לא תושב באר שבע?
12: זה עדיין לא הגיע לשולחנה של ועדת הכספים, אני מניח שמדובר בכמה מאות מיליוני שקלים בשנה, וצריך להבין, אני באופן עקרוני בעד הורדת מיסים, כן? אני בעד שכמה שיותר אזרחי מדינת ישראל יקבלו הטבות מס. אבל אירוע של חודשים האחרונים הוא אירוע כמעט בלתי נתפס. זה התחיל מאשקלון והמשיך עם נוף הגליל ועכו ועם יהודה ושומרון, והבעיה שלי שוב, אני בעד הטבות מס לתושבי באר שבע. הבעיה שלי שמפת הטבות מס בעקבות הפעילות של הקואליציה בחודשים האחרונים היא הפכה לגמרי מעוותת.
8: לא, אבל אתה אומר דבר והיפוכות. אתה אומר שאתה בעד הטבות מס לתושבי באר שבע, אבל בעצם אתה רומז פה שאתה נגד להטבות המס האלה, אז תסביר לנו איך זה מתיישב.
12: זה לגמרי מתיישב, כי אני בעד חקיקת הטבות מס על בסיס קריטריונים מקובלים בפקודת מס הכנסה. והקואליציה פעם אחר פעם עוברת את הקריטריונים האלה, וראינו את זה רק לפני מספר שבועות בדוגמה של יהודה ושומרון. הכוונה אולי טובה, אבל ביצוע הוא לגמרי לא ענייני. ביצוע פוליטי רגע לפני הבחירות. כפי שאמרתם, להיטיב אולי עם המצביעים שקרובים לקואליציה.
7: אבל לא רק חברי קואליציה תומכים בהצעה הזו, יש גם חברי כנסת מהאופוזיציה, למשל כמה וכמה חברי כנסת מישראל ביתנו, שאומרים כן, למה לא צריך לתת הטבות מס.
8: לא רק שהם בעד, הם חתומים על ההצעה חלקם.
12: אני שוב אומר, אנחנו נראה את הנוסח, אנחנו נדון בו, אני לא בטוח אגב שאלה זה רוב לרוב לאור המצב של הקואליציה, אבל אני אומר את זה ששוב, ההצעות האלה, הכוונה עכשיו לחלק עטבות מס לכל זכי מנת ישראל, א' זה מפרק את תקציב המדינה, וב' זה מעוות לגמרי את מפת ההטבות, אנחנו כבר לא יודעים מי יקבל מי
13: לקבל. תכף ניכנס למפת ההטבות ותקציב המדינה, אבל את חברת הכנסת יסמין פרידמן אתה מכיר?
12: נכון, כן, בוודאי.
13: חברת סיעתך יש עתיד, היא גם חתומה על ההצעה הזאת.
12: אני לא מתנגד להצעה, אני רק אומר שאם אני מסתכל מלמעלה, אז אני שוב אומר, אני יכול שאנחנו נתמוך, יכול שלא אני... לא נתמוך, כי הצעה עדיין לא הגיעה לשכונה של ועדה, לא ראיתי את הנוסח. Mm-hmm. אבל כשאני מסתכל מלמעלה, מה שקורה עם כל מפת הטבות מס במדינת ישראל, זה דבר שהוא לא בריא לתקציב, זה דבר שהוא לא בריא לכלכלה. אני יכול לתת לכם דוגמה, לפני כ-10 שנים, בכנסת ישראל, בוועדת כספים, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת גפני, עשה עבודה מקצועית, וגיבש את מפת הטבות מס, אז יכול להיות שעכשיו את המפה הזאת צריך לשנות, כי אחרי עשור הרבה מאוד דברים השתנו. אבל מה שהקואליציה עושה עכשיו זה לא מדיניות. אני כבר לא מבין, התחילו מאשקלון ונוף הגליל ויהודה ושומרון וכל... חבר כנסת עכשיו לפי מקום מגורף הוא מקבל...
13: לא, יגידו לך מציעי ההצעה מהאופוזיציה ומהקואליציה שיכול להיות שמסכימים איתך, אבל כרגע כבד התקציב המדינה, תת הטבות מס ולהפחית מס באופן רוחבי, ולכן מתחילים טיפין טיפין, אזורי פריפריה, אשקלון שהיא גם סמוכה לרצועת עזה, באר שבע שהיא מאמץ סוציו-אקונומי לא גבוה, נוף הגליל וכדומה, כלומר יגידו סבבה, אנחנו מסכימים איתך חבר הכנסת בליאק, אבל אנחנו לא יכולים את הכל בבת אחת, אז מתחילים מה שאפשר.
12: אז בעיניי לא עובדים בצורה כזאת, ואני מדגיש שוב, אני לא בהכרח מתנגד, יכול להיות שאני אפילו אתמוך בהצעה הזאת, אני רק אומר שכשמבצעים מדיניות פיסקלית, מדיניות המס, לא עובדים בצורה כזאת, שכל אני חבר כנסת שגיש את ההצעה הזאת לגבי בר שב, הוא גר באזור הדרום, וחבר כנסת סוכות שגר ביצר, הוא הגיש הצעת חוק על הטבות מס לאזור שלו. אני לא מרגיש עם זה בנוח.
14: כן. חבר הכנסת בליאק, אני רוצה שנעסוק גם במה שקורה כרגע במערכת הפוליטית לקראת הבחירות שהולכות ומתקרבות. בינתיים הרשימה שלכם של ביחד הולכת ונחלשת בסקרים בהשוואה לאייזנקוט. לא טעיתם כשהתאחדתם יותר מדי זמן לפני הבחירות?
12: אני לא חושב, יש עוד 4 חודשים לפני הבחירות, יהיו עוד הרבה מאוד סקרים, אנחנו לא הקמנו את הרשימה בגלל הסקרים, אנחנו הקמנו את הרשימה כי אנחנו סבורים שהדרך הנכונה לנצח ולהתאחד מאחורי נפתלי בנט, מאחורי איש שהוא בעצם מייצג את הימין הליברלי, ולבצע רפורמות עומק, כי לא מספיק לנצח, ואני מאמין שאנחנו ננצח ונגיע ל-64-65 מנדטים כגוש, אבל לא פחות חשוב זה לבצע רפורמות בחינוך, בבריאות, ברווחה, לגייס את החרדים.
14: אבל האם הדבר הנכון כרגע אולי להתאחד תחת אייזנקוט, שנראה כמו המפלגה הגדולה ביותר, לפחות לפי כל הסקרים בתקופה האחרונה?
12: נפתלי בנט, שגם אמר ברעיונות שהוא נתן בשבוע האחרון, שהוא יעשה הכל כדי לנצח, כדי להחליף את הממשלה הרעה הזאת. אבל עדיין אני חושב ש...
13: לא, בסדר, אבל אפשר להחליף את הממשלה גם מבלי שבנט יהיה ראש ממשלה. אם אייזנקוט ביום הבוחר יצא כמפלגה הגדולה ביותר בגוש, יכול להיות שבנט ולפיד צריכים לשבת בממשלתו?
12: הכל יכול להיות, אני רק אומר שיש עוד 4 חודשים ויהיו עוד הרבה מאוד סקרים והדברים השתנו ואנחנו רואים שהדברים משתנים.
13: אנחנו רואים איזושהי מגמה שניתן לנתח אותה מבחינה פוליטית. השאלה אם אתם, סיעת יש עתיד וביחד, תעשו באמת הכל כדי להחליף את הממשלה הזאת שאתם טוענים שהיא ממשלת אסון, וגם במחיר של בנט יישב כשר בממשלתו של אייזנקוט.
12: אני חושב שנפתלי בנט אמר באופן מאוד ברור שהוא מוכן להיות גם גלגל במערכת הזאת על מנת להחליף את הממשלה. נעשה הכל, אבל עדיין אני חושב שמוקדם מאוד להסיק מסקנות. אני חושב שגם יכול להיות שהשבוע אנחנו נראה את היפוך המגמה והרבה מאוד דברים השתנו ואנחנו בטוחים באיחוד הזה. אני באופן אישי מרגיש בו מאוד מאוד מאוד מאוד בנוח, ואנחנו באמת הולכים לעשות דברים גדולים.
14: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, סיעת ביחד, חבר ועדת הכספים, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
12: תודה רבה.
13: עכשיו לכותרת שנשמעת מפחידה מאוד, מטרידה, ובצדק שקוראים אותה כפי שהיא, דוח מבקר המדינה, טוען שהביטוח הלאומי יפשוט את הרגל, לא פחות מכך, עד שנת 2035, כולה עוד, מה, 9 שנים,
14: כן,
13: שום דבר במונחים של מדינה. איתנו מאיר שפיגלר, היום מנכ"ל חברת החשמל, לשעבר מנכ"ל הביטוח הלאומי, שלום.
15: ערב טוב, שלום וברכה.
13: כותרת מפחידה מאוד, להיות מוטרד?
15: תראה, זה דוח של מבקר המדינה, שהוא בחן כמובן את הדוחות האקטואריים ואת המצב הפיננסי של הביטוח הלאומי עם צפי לעתיד לבוא, והוא אמר את מה שהוא אמר, אבל הוא לא ציין עוד הרבה מאוד נקודות שראוי ונכון לתת עליהם את הדעת.
13: למשל, שנייה, בוא נגיד מה הוא אמר. הוא בעצם אומר

0: לאומי עם צפי לעתיד לבוא, והוא אמר את מה שהוא אמר, אבל הוא לא ציין עוד הרבה מאוד נקודות שראוי ונכון לתת עליהם את הדעת.
1: אז שנייה, בוא נגיד מה הוא אמר. הוא בעצם אומר שמתישהו באזור שנת 2035 הביטוח הלאומי יימצא בגירעון שנתי, כלומר ישלם יותר קצבאות למבוטחים, לאזרחי המדינה, מאשר הוא גובה דמי ביטוח לאומי. זה בעצם מה שהוא אמר, נכון? אנחנו מבינים את זה נכון?
0: נכון, זו עובדה שאף אחד לא חולק עליה, אבל הוא היה צריך להגיד גם שבמצב שבו תוחלת החיים עולה בצורה כל כך משמעותית במדינת ישראל, אגב מהמדינות המובילות בתחום הזה בעולם, ברור שאי אפשר לשבת רגל על רגל מבחינת הריבון ולצפות לניסים ונפלאות.
2: אוקיי, אז מה צריך לעשות?
0: לתוחלת החיים צריך לקבל החלטות. אגב, נניח והיו אומרים לכם עכשיו שהביטוח הלאומי לא יגיע למצב של חדלות פירעון בשנת 2035, אלא בשנת 2060. זה לא משמעותי? זה משמעותי. הרי ברור שאם לא מקבלים החלטות ולא נותנים את הדעת על עלייה בתוחלת החיים, בסוף כל גוף ביטוחי מגיע לחדלות פירעון. אין מה לך ולעשות. אלה כללי המשחק. זה לא משהו חדש שהמציאו במסגרת דוח מבקר המדינה. אין ספק שצריך לתת מענים. הדברים האלה נמצאים על הפרק כבר הרבה מאוד זמן. לא חיכו לדוח מבקר המדינה.
1: לא, אז מה צריך לעשות? אתה אומר מענים, כי אנחנו בסך הכל מברכים על הערכת תוחלת החיים בישראל. זה מעיד משהו לחברה שלנו, חברה מערבית, עם מערכת בריאות טובה, ציבורית, יש להזכיר, גם עולה הרבה מאוד כסף, אבל שווה את זה. מה בעצם צריך לעשות? כי ככל שתוחלת החיים תגדל, אז אנשים יהיו יותר זמן סיעודיים, יותר זמן חולים, יותר זמן עם קצבאות זקנה.
0: אמרת נכון. אז אחד מהדברים זה להעלות את גיל הפרישה ולהצמיד אותו לתוחלת החיים. למשל, אכן קיבלו החלטה בנושא, אבל פרסו אותה על פני 11 שנים, וזה רק לגבי נשים, וגם מגיל 62 ועד גיל 65. וזה אמור להבשיל למצב מלא רק בשנת 2031, לא, בשנת 2033. זאת אומרת, צריך לקבל החלטות. לברוח מהן לא נותן מענה לסוגיה מן הסוג הזה שנמצאת על הפרק.
2: המבקר גם הביע ביקורת מאוד מאוד חריפה על הרפורמה בסיעוד שעברה בשנת 2018, שלטענתו הביאה לפגיעה ביציבות הפיננסית של הביטוח הלאומי, ונגיד את הנתון הזה, ההוצאה השנתית על סיעוד עלתה מ-7 מיליארד שקלים ב-2018 ל-21 מיליארד ב-2025. זה זינוק מטאורי.
0: אוקיי, אז גם כאן התמונה היא חלקית ביותר. בשנת 2017 אותו מבקר מדינה הוציא דוח שרטן וטען לא מעט כנגד אותן בדיקות שהן מבזות ומשפילות את האנשים שהם בסך הכל הורינו וסבנו וסבותינו שעשו את הכל למען המדינה ושילמו במהלך כל חייהם דמי ביטוח לאומי כדי לקבל בבוא היום את מה שמגיע להם במסגרת קצבת אזרח ותיק או קצבת סיעוד, ואנחנו לכאורה קרי הביטוח לאומי נהג לפיהם בצורה לא מכובדת ולא מכבדת. אז אנחנו אכן הבנו שצריך לשנות את ה... אופן שבו אנחנו מתנהלים כלפיהם ולתת מענה לצרכים שלהם על בסיס מערכת יותר רגישה, מתחשבת ומבינה שמדובר באנשים שהם כבר מבוגרים והם לא כבימים ימים הצעירים שמסוגלים ללכת ולעמוד.
2: אבל איך הביטוח הלאומי יעמוד בזה?
0: רק רגע,
2: אם זה ימשיך ככה
0: הוא עומד בזה, אין לזה סוף. הוא יעמוד בזה מהסיבה הנורא פשוטה. תתקבל ההחלטות שהן רלוונטיות קודם כל לגבי הריבית שנותנים לכל המבוטחים בגין עוטפי הגבייה שמעוברים דרך קבע מ-1980 לקופת משרד האוצר. אגב, בקופת משרד האוצר אין אפילו פרוטה אחת שהיא הועברה במשך שנים על גבי שנים על ידי הביטוח הלאומי כדי שבשעת השין הם יחזירו את הכסף הזה לביטוח הלאומי. אין כסף.
1: בוא נתעכב על הדבר הזה כי זה מאוד משמעותי. בעצם ביטוח הלאומי גם היום,
0: וגם במשך,
1: לא, אני רוצה להסביר למאזינים בכל זאת שיבינו את האירוע הזה. ביטוח לאומי גבה מהאזרחים כסף, נותרו עודפים שלא השתמשו. העודפים האלה הועברו כסוג של הלוואה לקופת המדינה, לאוצר. מה, האוצר לא מתכוון להחזיר את זה חזרה למבוטחים, כסף שנבלע בתקציב השוטף של המדינה, ועכשיו ייתנו לביטוח לאומי לקרוס?
0: קודם כל, השאלה שלך היא במקום, מכיוון שאין שום ודאות שמה שעבר במסגרת אותם עודפים מבויבים, בשעת הצורך יעבור בצורה טבעית, כל בר דעת מבין שאלה אמורים להיות פני הדברים חזרה, לקופת הביטוח לאומי כדי שהיא תוכל לעמוד במלוא התחייבויות שלה כלפי המבוטחים. אבל אני רוצה ברשותך לגוע בסיעוד, אוקיי? תוחלת החיים מדינת ישראל עולה. הרפורמות שהיו בשנת 2018 הן רפורמות טובות, מצוינות, ערכיות, נורמטיביות, שנותנות מענה לצרכים הסיעודיים,

0: של אותם אנשים שהגיעו לבגרותם. אגב, לא מדובר במותרות, מדובר בסך הכל בסיוע שיש בו כדי לעזור לאנשים שהם כבר לא כל כך עצמאים, ובריאותם איננה במיטבה. אלה דברים שנוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו. אגב, על זה, אפילו בעשרת הדיברות, נאמר, כבד את אביך ואת אמך. בסוף, אנחנו אמורים להיות חברה נורמטיבית, שדואגת לאלה שעכשיו הם הפכו להיות החוליות החלשות בחברה, מבחינה סוציאלית. ולכן, אנחנו, בזמנו, גם במסגרת הרפורמה שציינת, אבל אחר מכן בהתנהלות השוטפת שלנו, בכל מה שנוגע לתביעות שהוגשו בגין קצבת סיעוד, אנחנו פשוט סוף סוף דאגנו לכך שכל מי שזכאי לקבל את הקצבה יקבל אותה. לפני כן לא קיבלו אותה. לפני כן העבירו את הזכאים הפוטנציאליים ויה דלרוזה, ואלו כנגדם 1001 מתרסים ו-1001 דרישות על מנת לראות אם אכן הם ראויים או לא ראויים לקבל קצבת הסיעוד. מה שקרה גם בעקבות הרפורמה, אבל מעבר לזה מבחינת ראיית עולם סוציאלית של הביטוח לאומי, של שם כך הוא גם הוקם, אנחנו עשינו את הכל כדי לדאוג לכך שכל מי שזכאי יקבל, כי זה מה שקבע מחוקק. אנחנו לא
1: יקבל את הקצבה שמגיעה לו.
0: בוודאי.
1: מאיר שפיגלר.
0: ולפני כן זה לא היה. זה לא היה מצב. אז אנחנו סוף סוף בהקשר הזה, גם במסגרת הרפורמה ואחר כך ההתנהלות השוטפת, עשינו את מה שכל בן אדם.
1: כן, הדברים ברורים. מאיר שפיגלר, מנכ"ל משרד החשמל לשעבר.
0: ושירתנו נאמנה את המבוטחים במדינת ישראל.
2: שפיגלר, תודה רבה.
1: תודה.
2: חברת החשמל לשעבר מנכ"ל ביטוח הלאומי. תודה.
0: כל טוב.
1: טוב, אתה קונה בגלילות בשבת?
2: אני מתבייש להגיד שהייתי שם, הייתי שם פעם אחת, במקרה הייתי בסרט בסינמה סיטי, ורק אז הבנתי שזה ממש ממול, אז נכנסתי, הסתובבתי קצת, היה כבר מאוחר, אז כמעט הכל היה סגור, אבל טרם בזבזתי שם כסף.
1: אני מניח שראית את הסרטונים בשבתות משם.
2: טירוף, מה זה? טירוף?
1: טירוף, אלפי אנשים שמגיעים בכל שבת, והיום בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה למחוק את העתירה שביקשה לחייב את עיריית רמת השרון לאכוף את החוק העזר העירוני נגד העסקים שפתוחים בשבת, ובעצם לא לאפשר להם לפתוח את העסקים שלהם באותו מתחם. ואיתנו נמצא עכשיו איציק רוכברגר, ראש עיריית רמת השרון. שלום לך, ערב טוב.
3: שלום וברכה, ערב טוב.
1: אז אחרי שהעתירה נמחקה, איך אתם מתכוונים לפעול? אתם תאפשרו לחנויות להישאר פתוחות ורק תחלקו דוחות?
3: חד משמעית, אני חייב להסביר. הנקודה היא שלמעשה חוק העזר הוא חוק עזר משנת 1967, הוא חוק עזר מאוד מיושן. עיריית רמת השרון בשנים האחרונות הגישה 3 פעמים למשרד הפנים חוק עזר חדש שלא מאושן מסיבות ברורות. ואנחנו התקנו מסמך מדיניות של מסמך מדיניות אכיפה על מנת שאנחנו נוכל לפעול במסגרת החוק, ומצד שני גם להשאיר את המתחם פתוח, כי אי אפשר לסגור את המתחם הזה והוא לא יסגר גם. ולכן אנחנו פעלנו במסגרת של מדיניות האכיפה שלנו, היות וחוק העזר הישן הוא עדיין בתוקף. אני לא יכול להפר את החוק.
2: מה הוא קובע בדיוק? אנחנו... החוק הישן, תסביר למי שלא מכיר את החלקה מ-67.
3: קובע למשל שעות עבודה ומנוחה. לדוגמה, ביום שני ובימי שלישי לסירוגין עובדים מנוחה מ-1:30 עד השעה 16:00. זה דברים כאלה, לא, זה
2: אז מה, אם אני פותח, אם אני פותח ביום שלישי בשעה 14:00, אתה נותן לי דוח?
3: לא, מה פתאום, אף אחד לא נתן דוח על זה, ואף אחד לא עשה את זה, ולא יעשו את זה, אבל זה מה שקובע חוק העזר. קמה קבוצה של, או מישהו, מטעם הפועל המזרחי, שבחיים לא האמנתי שזה עדיין נמצא הדבר הזה, הרשימה הזאת, או התנועה הזאת, והם פתאום נכנסו לתוך העניין, והגישו עתירה לסגור את ביג. קודם כל לסגור את ביג, ואז היו כמה דיונים במהלך השנה, שנה וחצי האחרונות, ואנחנו פועלים, ואני התחייבתי לפעול במסגרת חוק העזר הישן כרגע, ואנחנו נעשה הכל כדי שמשרד הפנים, ואני מקווה מאוד שיהיה שינוי.
1: אבל אתה עדיין מחלק דוחות, אתה עדיין עומד לשלוח את הפקחים שלך, וכל עסק שיהיה פתוח, אתה תחלק לו דוח.
3: אז אני חייב להסביר את העניין. הפקחים שלי, עם כל הכבוד לעבודה בשבת, הסדר העדיפות שלהם על פי מסמך המדיניות הוא קודם כל לתת ביטחון לתושבים, הסדרה של הסדר הציבורי ומקרים שהם מצילי חיים. יש לנו שני פקחים בשבת שעושים את העבודה הזאת. במדרג הסדר, מה שנקרא, הם המתחם לעשות דוחות, עם כל הכבוד זה לא מציל חיים.
2: כן, אבל אתם אמרתם בבית המשפט שאתם תאכפו בהתאם לחוק העזר העירוני. עכשיו אתה בעצם אומר לנו, רגע, תן לי להשלים. עכשיו אתה בעצם אומר לנו, שמרו, יש לי רק שני פקחים, זה לא בפריורטי שלנו, בסדרי העדיפויות של העירייה, לאכוף את זה בשבת.
3: אז תן לי להשלים.
2: בבקשה.
3: ואנחנו במסגרת הזאת, שיש לנו שני פקחים, אנחנו נכבד את החוק, ואנחנו נעשה אכיפה, מאוד, ככל שאנחנו יכולים בו נגיד, ותהיה אכיפה, ובית המשפט יצטרך להחליט אם אנחנו עושים מה שנקרא פועל שתיק, או שאנחנו עושים אכיפה אמיתית.
1: מי מהפוליטיקאים התקשר אליך בשבועות האחרונים, אולי פוליטיקאים מהמפלגות החרדיות, וניסה לשכנע אותך, תשמע, אתה צריך לסגור את המתחם הזה?
3: מהמפלגות החרדיות אף אחד לא יתקשר אליי, גם מפוליטיקאים אחרים לא יתקשרו, למעט אביגדור ליברמן שיתקשר כבר ביום חמישי בלילה ועודד אותי ואמר את מה שאמר ותודה לו על כך. פוליטיקאים אחרים לא עשו את זה. אני יכול לומר לך שהיחיד למעשה שהוציא מכתב בשבוע שעבר והורה לי לפעול כדי סגירה זה היה מנכ"ל משרד הפנים. כמובן שאני התקוממתי על הדבר הזה ואני יצאתי חוצץ נגד הדבר הזה, ואני אומר לך עם כל הכבוד, ואני באמת מעריך את עבודתו, אבל במקרה הזה הוא טעה, שגע, ולא היה צריך לעשות את זה.
2: אז בוא נהיה רגע פרקטי. נניח שאני בעל עסק, נניח יש לי, אני בעלים של פיצה הר סיני שפועלת במתחם, שבת הקרובה להכין את פנקס הצ'קים, או שיהיה בסדר?
3: לפי חוק העזר,
2: אז לא לפי חוק העזר, לפי מספר מסעדות, לא, אוקיי,
3: מסעדות, רשתות מזון והנספחים שלהם, כמו למשל בילוי, בוא נגיד אוכל, מזון
2: מוחרגים,
3: עינוגים, כמו קולנוע, דברים כאלה, אלה לא נסגרים.
2: אז נניח, אין בעיה, אז נניח שאני, יש לי חנות בגדים במתחם ביג פאשן גלילות, כך זה שמו הרשמי, להכין את המזומנים, או שיהיה בסדר?
3: זה דוח של 450 שקל, הם יכולים 750, סליחה, הם יכולים לעמוד בזה.
2: אתה תשלח פקחים בשבת הקרובה?
3: אני אשלח פקחים ככל שידרש, כן.
1: איציק רוחברגר, ראש עיריית רמת השרון, תודה רבה לך שדיברת איתן.
3: העיקר שזה נשאר פתוח, תודה.
1: תודה.
2: טוב, נצא להפסקה קצרה, מיד אחרי נדבר על מגפת השחיתות ברשות המקומיות, נבין איך היא פוגעת בנו בכולנו בכיס, וגם הבטחת לי פשן מונדיאל,
1: ואנחנו... דיברנו על ביג פשן.
2: בדיוק, אנחנו נקיים. הפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
6: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: בכל שני בחצות.
12: שלום לך שחר אמנו.
13: לילה טוב בן, מה המצב?
11: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
14: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
15: נישי לוי,
16: יוסי גיספן,
17: סגיב כהן,
18: חיים מוליאל, סמי לזבי.
11: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
19: מי מגילה את זוהר?
11: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
12: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
15: רסר יוד.
16: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
15: מה?
16: הראשון.
15: זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
16: כן, אפשר להגיד.
12: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, איתי זילבר ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.
1: 6.36 בגלי צהל, החזית הכלכלית, חזרתם אלינו, כמו שאיתי הבטיח לפני שיצאנו להפסקה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על הפרשה שנחשפה היום, לעבר ב-33 עיכבו לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים, בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית, ואנחנו רוצים להבין איך זה בדיוק משפיע עלינו, והאם מדובר במגמה. איתנו עכשיו הדוקטור עדנה הראל פישר, עמיתת מחקר וראש התוכנית לאתיקה שלטונית ומאבק בשחיתות במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לך, ערב טוב.
17: ערב טוב, עורך הדין, לא דוקטור.
1: עורך הדין, בסדר גמור. אז האם מדובר במגמה, האם אנחנו רואים עלייה במקרה השחיתות ברשויות המקומיות?
17: אני לא הייתי אומרת שיש בהכרח מגמה. חקירת שחיתויות זה דבר שנעשה באופן שוטף, וטוב שכך, חשוב להבטיח שימשיך לעשות באופן שוטף. לצערנו, מעת לעת מתבררים חשדות לשחיתות, גם בשלטון המקומי, גם בשלטון המרכזי, וכך צריך להיות, צריך להבטיח שלא תהיה שחיתות.
2: אבל איכשהו לשלטון המקומי יש מוניטין רע מאוד בנוגע לשחיתות, זה מגובה גם בנתונים, באמת, או שזה רק תחושה שלנו ושל האזרחים?
17: תראה, קודם כל אפשר לבדוק קצת תחושה באמת בעובדות. אנחנו פרסמנו במכון הישראלי לדמוקרטיה מאגר מידע שסוקר פרשיות שחיתות שלטונית שהייתה בהם הרשעה, הוגש כתב אישום בין השנים 2010 ל-2023. אפשר לראות שם מנעד די רחב, לצערנו גם של עובדי ציבור, גם של נבחרי ציבור, גם בשלטון המקומי, גם בשלטון המרכזי. יש יותר רשויות מקומיות מאשר גופים בשלטון המרכזי, כן. לכן יש בהחלט טעם גם בתחושה הזאת, זה עניין אחד. עניין אחר, אפשר לבוא ולהגיד שבהחלט בשלטון המקומי יש סוג של שחיתות שלטונית שהוא אולי יותר בולט, זה למשל בגלל העיסוק ב תכנון ובנייה.
1: שזו בדיוק הפרשה שנחשפה, שנחשפה היום, נגיד.
17: אני לא יודעת עוד מספיק על הפרשה שנחשפה, אני חושבת שיש מספיק מה לדבר על הסוגיות הרוחב. והבנה כללית של כמה
2: אחת הסוגיות הזו, הסוגיות האלה שאולי צריך באמת להעמיק בהן, זה עד כמה אנחנו התושבים, כשזה מגיע לרשויות מקומיות, באמת נרעשים ונרגשים מהחשדות האלו, כי אנחנו רואים איזושהי, לפחות ככה אני רואה את זה מהצד, איזושהי אדישות של הציבור, שלא פעם גם בוחר בנבחרי הציבור החשודים, פעם אחר פעם.
1: בשחיתות בעצמם.
2: ואולי פשוט הציבור לא מבין איפה זה פוגע בו.
17: אז קודם כל אני מאוד מסכימה איתך, לצערנו עוד של שחיתות שלטונית, לא רק בישראל, לא רק ביחס לרשויות המקומיות, הן עבירות שלא תמיד לציבור ברור איך הוא נפגע מהן, זה עבירות בלי קורבן קונקרטי, זה לא כמו עבירת אלימות של תקיפה, של קורבן מסוים.
2: גם יותר מזה, זה לא גם, לפחות מרבית העבירות, זה לא ראש עירייה גנב מהקופה, שזה הכיס של התושבים, 5 מיליון שקלים לכיסו הפרטי. זה בדרך כלל עיגולי פינות, ופה אנחנו מדברים על חריגות בנייה, ומניעת אכיפה, ודברים כאלה, שוואלה, אולי התושב הסביר, אומר, לא כזה פוגע בי בחיי היום-יום.
1: למרות שאתה רואה רואה איך אוכפים, למשל, כשאזרח מן השורה עושה עבירת בנייה כזאת, אז אתה רואה איך מיד יודעים להגיע אליו. איזה
2: שאלה, מה זה?
17: טוב, אז קודם כל אני מציעה שלא נקל ראש בעבירות של שחיתות מקומית. אני שוב יכולה להפנות אתכם לטבלה המפורטת הזאת שמספרת סיפורים מאוד קונקרטיים, שחלקם נוגעים גם לכספים מאוד משמעותיים שנעלמו מהקופה הציבורית לטובת מטרות אישיות. בוא נגיד אבל דבר כזה, באופן חד משמעי, למרות שאין קורבן ספציפי, איתנו נפגע באופן משמעותי מקיומה של שחיתות שלטונית, ואני אנסה להסביר ולהמחיש את זה. קודם כל, כמו שדוגמאות שנתתם, כמובן שאם יש הטיה של כספי ציבור למי שהם לא אלה שהולכים לתת שירותים בכלל, לפעמים יש מפרות פיקטיביות, גם את זה ראינו, דווקא חשדות כאלה בשלטון המרכזי לאחרונה. לפעמים יש הטיה של כספי ציבור באמצעות הטיית מכרזים לאנשים שהם לא ראויים למלא את השירותים האלה. אנחנו בזמנו היה סקנדל מאוד גדול מסביב לבטון לא תקני שסללו איתו, אכפת לא תקני שסללו איתו כבישים, והיו בו סדקים מאוד מאוחר. זה יכול להיות, אתה יודע, גם גשרים שיהיו לא יציבים. אם אתה נותן את העבודה לידי מי שאינו מוכשר רק בגלל שהוא מקורב, אז זה יכול לעלות בסופו של דבר גם בחיי אדם, וזה יכולים להיות גם דברים שנראים לא כל כך גדולים. בזמנו נחקר, השר ליטמן, על הפעלת לחץ לתת אישור או לא לשלול אישור ממעדניה שיש בה זיהום מאוד משמעותי של אוכל. אז בגלל שמישהו מקורב לשר, הוא ימשיך למכור מזון מקולקל.
2: לא צריך ללכת כל כך רחוק. ראש הממשלה, בין היתר החשדות, שהוא קידם ויזה למקורבו ארנון מילצ'ן, בתמורה לכל מיני שמפניה ורודה וסיגרים וכדומה, שהוא כאילו לכאורה פעל מול הממשל האמריקאי, כדי שמילצ'ן שאיננו אזרח אמריקאי יקבל שם מעמד.
1: כן, ובמערכת אכיפת החוק, אגב, את חושבת שבמערכת אכיפת החוק מטפלים בבעיה הזו ובאותן פרשות שחיתויות ברשויות המקומיות בצורה מספיק חמורה?
17: תראה, אנחנו רוצים לקוות שיש המשך אכיפה ראויה באופן מתמיד וחקירה של כל חשד שעולה. במובן הזה אני שמחה שיש לאחרונה פרסומים על מעצרים כאלה ומעצרים אחרים. זאת אומרת, מערכת אכיפת החוק עדיין עובדת. זה לא מספיק, אבל רק מערכת אכיפת החוק צריך להבטיח שהיא תהיה עצמאית, שיהיה בה שיקול דעת עצמאי של גורמי האכיפה, ואנחנו יודעים שהנושא הזה נמצא על סדר היום באופן רוחבי. צריך שיהיו גם מערכות בקרה עצמאיות, חיצוניות. צריך מבקר מדינה שיהיה בלתי תלוי. צריך מבקר מדינה שלא יהיה חייב לחברי כנסת מסוימים שצילמו את עצמם מטביעים לו. צריך שתהיה עיתונות עצמאית, תקשורת עצמאית, חוקרת. צריך שיהיו אמצעים לעיתונות חוקרת. צריך להבטיח שיהיה חופש מידע, שאנחנו האזרחים נוכל לעקוב כל הזמן. וצריך גם גיבוי לחושפי שחיתויות, לאנשים שמביאים את המחויבות המוסרית הזאת כל יום איתם לעבודה, ורוצים שבאמת המערכת הציבורית תפעל לטובת הציבור, שסמכויות יעשה בהם שימוש למטרה שנשמה ננועדו. כי כשסמכויות או תקציבים מוסתים למטרות אחרות, אז זה שחיתות. כאשר יש אנשים בתוך המערכת שמגלים שחיתות, צריך לתת להם את כל הגיבוי. אז זה מערכת שלמה, וזה כולל גם את מה שאתם התחלתם איתו, את המודעות של כולנו לזה שהאתיקה השלטונית בסופו של דבר, זה הבסיס לקיום החוזה בינינו ובין השלטון.
1: כן, ושהיא משפיעה על כולנו בסופו של דבר.
17: נכון.
1: עורכת הדין עדנה הראל פישר, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
17: תודה לכם, ערב טוב.
2: טוב, זה עכשיו אנחנו כאילו פולשים לתחום שלך,
1: באהבה גדולה.
2: יומן המונדיאל, אני חייב וידוי רגע, יש לנו שניונת לוידוי אישי, אני לא מחווה הכדורגל, זה לא כך מעניין אותי, אבל איכשהו במונדיאל, זה אירוע שהוא הרבה יותר מכדורגל, שאני נשאב לזה, ומוצא את עצמי צופה במשחקים, שבכלל לא מעניינים אותי, ספרד ערב הסעודית, למי אכפת?
1: אבל זה הרבה יותר גדול מזה, זה משלב כל כך הרבה עולמות של תרבות ואופנה ופוליטיקה, ובדיוק עכשיו אנחנו רוצים לגעת
2: וכסף.
1: וכסף. זה כלכלה, המונדיאל בגדול זו כלכלה אחת גדולה. זה עולם שלם, אפשר לעשות תוכניות שלמות רק על זה. ובואו נצרף אלינו עכשיו את אופיר חובב, כתבת אופנה בגלריה הארץ. שלום לך אופיר.
18: היי היי.
1: אז נראה שהפעם מגביע העולם הזה לקחו חברות האופנה את החשיבות של הטורניר הזה צעד אחד קדימה, מאוד מאוד משקיעים בנראות של הנבחרות וגם השחקנים באופן אישי, ואולי נתחיל עם הנבחרות האהובות עלייך עד כה, למשל קונגו לגמרי גנבו את ההצגה עם התלבושת שלהם.
18: וואו, קונגו היו מדהימים, אני חייבת להגיד שהם פשוט יש את כזה, זה נהיה דבר, כמו שאתם אומרים באמת, שזה נהיה מין שלם שעולה על סך על הקו, אז זה יותר מאיך שהשחקנים משחקים על המגרש, זה גם איך שהם מגיעים לבוסטון, ואיך שהם מגיעים לאימונים, ומצלמים אותם בכל רגע נתון, והם מצלמים את עצמם, וכל הדבר הזה, כל הכלכלת רשתות חברתיות מייצרת באמת אין סוף דימויים, ובתוך הדבר הזה הם חייבים לבלוט.
2: אבל איך נבחרת, שבסוף מדי נבחרת זה דבר די בייסיק, כלומר אנחנו רואים איזה בצבע שבדרך כלל מתכתב עם צבע צבעי הדגל, הנעליים זהות כמעט לכל השחקנים, כלומר איך מצליחים לבלוט ברמה האופנתית שמשחקים על קר הדשא?
18: אז א', שימו לב שכל השחקנים פתאום עם נעליים ורודות.
1: נכון.
18: נכון, קלטתם את הקטע הזה?
1: כן, הם ממש ניסו להתבלט כולם באמצעות הנעליים הוורודות, רק הם לא לקחו בחשבון שכולם יעשו את אותו הדבר.
2: אז אולי נחזור לשחור של הפעם, אז ככה נבלוט.
1: ממש.
18: אז גם אגב, יש תחזיות טרנדים שאמרו שעוד לפני שנתיים, חברת חיזוי טרנדים סיפרה שב-2026 זה יהיה הקיץ של הוורוד פוקסיה.
2: וואלה.
18: ושחקנים כאילו במיוחד בתוך הדבר הזה שוב של הרשתות, אז הם יודעים שהם צריכים לבלוט. הרבה צופים במשחק מהטלפון. והניגוד הזה בין הוורוד הבוהק לדשא יוצר איזה מין דימוי שישר שם לב אליו. כמובן שזה קצת טריקי כשכולם נוקטים באותה
2: שיטה. כלומר, זו בעצם טקטיקה למשיכת תשומת לב.
18: לגמרי, גם יש טקטיקה של כזה, השחקנים, יש שחקנים שטענו שהם מרגישים בטוחים יותר בצבעים עזים, שזה גם מבלבל את היריב.
2: את הכי יפה שנוח לך, זה לא אנחנו אמרנו.
18: הכי יפה כשאת צועקת ועושה רעש ליריב, ואז הוא מבלבל אבל לא יודע איפה.
2: טרשטוק עם נעליים ורודות.
1: כן, ממש.
18: אבל בהקשר הזה של השיתופי פעולה, אז יש את השחקנים, נגיד, אם אנחנו לוקחים קבוצה חזקה ומבוססת, לא רק ברמה של הכדורגל, אלא גם ברמת של התקציב וברמת האופנה, כמו צרפת. כוכבים כמו קיליאן אמבפה וז'ול קונדה ודמבלה, ואני לא רואה את הזמן של השידור אלא למנות את השמות של כולם, אבל באמת יצאו משם איקוני אופנה, וגם שיתופי פעולה עם חברות אופנה, ואת המדים שלהם ז'קומוס ונייקי מעצבים, ויש להם שיתופי פעולה עם דיור, אבל דווקא באמת מי שגדבו את ההצגה, כמו שאתם אמרתם, זה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שהגיעו לא לדשא, אבל הגיעו לאימונים, הם נחתו בעצם בארצות הברית עם חליפות שחורות כזה עם מדפוסים מנומרים, ושילבו בהם גם כזה סיכות קריסטל בצורת נמר, שעיצב מעצב קונגולזי בשם אלווין ג'וניור מק, וזה פשוט הלך על, מין הם לא ניסו להיות משהו שהם לא, הם לא ניסו להיות דיור ואמבפה, הם הלכו עם המסורת שלהם, הם מכונים הנמרים, אז הם פשוט לבשו את מה שהם.
1: אבל זה גם לא מנומר, לא אוברול מנומר, כמו שאתם חושבים אולי על עדן בן זקן, בדיוק, לא עדן בן זקן באודישן שלה, זו חליפה מאוד מסוגננת, היא ממש נגיעה של מנומר, ממליץ לכם ללכת לחפש את זה, ובואי ניגע גם אופיר בז'ול קונדה שהזכרת אותו, וזה סטייל מאוד מאוד מסוים, שאנחנו רואים גם אצל אנשים אחרים, דיברנו אגב לפני השידור על דני אבדיה, למשל, שמסתובב עם התיקים הגדולים של לואי ויטון, תיקים לנשים, ואנחנו רואים ג'ול קונדה עם ג'ינס וחולצה בתוך המכנסיים ותיק של לואי ויטון שהוא לוקח לכל מקום.
18: ותיקים של הרמס, ותיקים של דיור, ובוטגה ונטע, ובאמת כל הנבחרת הצרפתית, אם אני צריכה לעמוד את השווי שלהם, אם כאילו שודד מגיע לאימונים, הוא יוצא ברכוש גדול.
2: אבל איך אנחנו מסבירים את זה שפתאום יש איזה טרנד, איזה גל כזה של, של ספורטאים, אני שנייה אליך על הסטריאוטיפים, בסדר? כדורגלנים, ענף ספורט מאוד מאוד, מאוד גברי, מאוד מוכנות, צען, במשחק עצמו זה לפעמים האמוציות יוצאות, זה מאוד אגרסיבי.
1: נכון.
2: הולכים עם תיקי נשים, כאילו דבר והיפוכו.
18: אני חייבת להגיד שגם, שוב, זה מחזיר אותנו להתחלה עם הצבע הוורוד, וגם אם אנחנו יוצאים בשנייה מהכדורגל, אז יש כזה הרבה מאוד גברים בהוליווד, כזה הרי סטיילס וג'ייקוב הלורד, לצורך העניין, שנועלים נעלי בלט לנשים.
2: וואלה.
18: הכל בעיניי נובע יותר מאשר המשחק המגדרי, נובע מהרצון לבלוט ולייצר איזשהו דימוי שהוא זכיר. אני רואה את ג'ול קונדה, ואני יודעת שהוא אייקון אופנה, אני יודעת שהוא סוחף ציבור שלם שחורג מהגבולות של הכדורגל. הוא כאילו, כי את הקהל של הכדורגל זה קהל שבוי, כאילו, יש את ג'ול קונדה, הוא כדורגלן מהמם, ויש את אמבפה ויש להם כסף. אחלה. אבל אני...
2: מה, אם נצמיד לו תיק של לואי ויטון זה יביא עוד קהל?
18: גם ספציפית זה דגם תיק של, זה לא כל תיק של לואי ויטון, זה דגם של תיק של לואי ויטון שהוא דגם מאוד מאוד ספציפי, זה דגם של בוטגה שהוא דגם של נשים, זה דגם של תיק של הרמס שזה תיק קצת יותר גדול מהבירקין הרגיל. ואז בעצם יש איזושהי הזרה, זה בדיוק כמו שאתה אומר, אני מצפה לפגוש איזה מין מישהו אקסטרה אקסטרה גברי כזה ולבוש כמו גבר סטרייט משעמם, ואז פתאום אני מקבלת משהו אחר שלא ציפיתי לו, ומתוך העזרה הזאת, מתוך התחושת קרינג' הזאת אפילו, אז נולד אייקון.
1: וגם בגדי ספורט אופנתיים הפכו למשהו שהוא יותר גדול מהספורט עצמו. כלומר, היום אנשים שאין להם שום קשר לכדורגל או לספורט, כן, אנשים הולכים וקונים בגדי ספורט שנבחרות בלי שהם יודעים אפילו מה הנבחרת.
2: אז זה מה שאני רוצה לשאול, כי בסוף אנחנו רואים שגם בגדי הספורט של נבחרות וגם הנעליים של השחקנים, אנחנו חוזרים למונדיאל, משחקים איתם, וגם אנחנו רואים את זה ב-NBA, הנעליים של השחקן הספציפי נועל, אין בדרך כלל עם איזה חסות של נייקי או ריבוק, או לא משנה, או דיאדורה, אם זה כדורגל וכדומה. איך בסוף הדבר הזה, אם דני אבדיה לובש איזה סוודר לנשים, או הולך עם תיק לואי ויטון שמיועד לנשים, זה לא פוגש את האפשרות למכור?
18: אז קודם כל, כולם מרוויחים מזה. המונדיאל זה אחד האירועים הכי מצולמים, מתוקשרים, מדוברים בעולם, זה חודש, וקצת מה שקודם לו וקצת מה שאחרי, שכל העולם, כל עיני העולם נשואות לאותו רגע ספציפי. עכשיו, בתרבות שכל כך מחולקת לתיבות תעודה, זה כמעט נשאר הדבר היחיד, איזה מדורת שבט כזו, שכל העולם מתכנס סביבה באותה שעה, סביב אותם דמויות. אז זה פריים טיים, במונחים של פריים טיים, אם אני חברת אופנה שרוצה למכור, האינטרס שלי זה שהשם שלי יהיה מרוח על כמה שיותר רכיבים בתוך הדבר הזה.
1: כן, ואנחנו נראה אחרי גביע העולם הזה, כמובן, האם זה ישתלם להם. אופיר חובב, כתבת אופנה גלריה הארץ, תודה רבה לך שהיית איתנו.
18: תודה רבה לכם.
2: עכשיו, כמידי ערב, ואנחנו לא מבטאים על כך גם היום.
1: כן, אז אנחנו נרים לעסקים גם בהמשך, ואנחנו רוצים לספר לכם גם על מרכז הייטק חדש שנפתח בצפון ממש השבוע, ואיתנו ניר יבין, מנכ"ל הליקס. שלום לך, ניר.
19: שלום, שלום.
1: אז בוא ספר לנו על המרכז החדש שלכם, וכמה משרות הוא עומד לפתוח בפני אנשים שיעברו לצפון.
19: אז אנחנו באמת אתמול חגגנו את פתיחתו של המשרד של החברה שלנו, שקוראים לה BMC Helix. זה משרד שיאכלס כ-60 עובדים כאן בצפון, באצבע הגליל, ליד אגמון החולה, ויש לחברה כ-70 עובדים בסך הכל בארץ, ומעל 3,000 בעולם כולו.
1: זה עובדים חדשים או אנשים שכבר גרים בצפון היום?
19: רובם זה אנשים שהם עובדים ועובדים עם החברה כבר זמן רב, ויש גם עובדים חדשים שהצטרפו לאחרונה.
2: תגיד, איך זה מסתדר עם מה שאנחנו מקבלים בדיווחים מדי יום במה שקורה בצפון מבחינה ביטחונית?
19: כן, אני מניח שהרבה אנשים היו מצפים שזה יהיה אתגר, אנחנו אכן למודי אתגרים, אבל עם השנים אנחנו למדנו לנצל את היתרונות ולהתמודד עם הקשיים של הפעלת משרד במקום כזה. התחלנו עם זה בשנים קודמות, גם לפני הרבה מאוד שנים וגם בתקופת הקורונה. אנחנו מאפשרים לאנשים עבודה היברידית, כלומר חלק ניכר מהעבודה הוא בבית, אנחנו נותנים להם את האמצעים, ויחד עם זה אנחנו גם מאפשרים להם לבוא למשרד ולכן להוציא את התועלת הנוספת מהדיון.
1: כי יש חשש, אתם מגיעים אליכם אנשים ועובדים שאומרים לכם אני מפחד עכשיו לעבור ולהעתיק את החיים שלי לצפון?
19: אנחנו... רוב האנשים שלנו עובדים בשטח מאוד גדול של הצפון, אז לצערנו הצפון הוא הרבה הרבה יותר גדול, נקרא לזה המרכז. יש לנו עובדים מרמת הגולן ועד נהריה וקו החוף. חלקם עובדים מקומות כאלה, חלקם העתיקו את בתיהם צפונה. אנחנו מודעים לזה, ואנחנו בכל זאת משלבים עם זה כאן בצפון עבודה מאוד מאוד אטרקטיבית בחסית הטכנולוגיה והבינה המלאכותית, דבר שאכן הם מעוניינים לעסוק בו והם עוסקים בו לפעמים איתנו שנים רבות.
2: תגיד, והמדינה תומכת בכם, מסייעת לכם איכשהו? כי בסוף מה שאתה מתאר פה זה צעד חשוב, לא מספיק, אבל חשוב לשיקום הצפון והפיכתו למקום, אתה יודע, אזור כלכלי חזק, זה מאוד חשוב בשיקום שלו. משרדי הממשלה שם?
19: את עיקר העזרה אנחנו מקבלים מהמועצה האזורית ומארגון הביתה, שהם אלה שאפשרו לנו את המשרד והם אלה שהקלו מאוד במציאת המקום ולאפשר לפתוח אותו. לצערי המדינה עצמה נותנת פחות, ואנחנו מקווים שזה ישתנה בעתיד.
2: כדאי שישתנה. יש פרויקטור לשיקום הצפון, השר זאב אלקין, יש משרד הנגב והגליל.
19: מה נגיד, ניר יבין, לאירוע הגיעו גם נציגים
2: לגזור סרטים, זה נהדר. אם אפשר לקבל סיוע לפני כן זה ישמח אותנו מאוד. ניר יבין, תודה.
19: תודה לכם, ערב טוב.
1: זהו, אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית ליום השני בשבוע. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, ערך אותנו איתן מוזס, אפיקה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני עידו בינון ומיכאל הראל, בפיקוח אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא אור הרד, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טל אברם. איתי זילבר, תודה רבה לך.
2: תודה, יונתן
1: גריל. תעשה חיים בחופשה.
2: בעזרת השם, מבטיח לשלוח תמונות לנקר עיניים.
1: יאללה,
2: להתראות לכם.
20: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
21: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: בחסות המציע לכם לקפור מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים בסניפים ובאתר. אייס,
24: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
25: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסקלבד.
0: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. ברביעי, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
3: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, טל לברם.

0: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית, תסנים, לא הותרה כניסתם של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאיראן על ידי צוות המסע ומתן. זאת בניגוד לטענת סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס, כי בטהרן הזמינו את הפקחים והם יגיעו אליה השבוע ככל הנראה ואולי אפילו עוד היום. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי מוקדם יותר הודיע משרד האוצר של ארצות הברית על הקלות בעיצומי הבית הלבן על נפט היוצא מאיראן למשך 60 יום. ברקע הצהרת ראש הממשלה נתניהו, לפיה לצהל יש חופש פעולה מלא בדרום לבנון, חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד קורא ביומן הערב לפעול לצמצום השליטה בדרום לבנון ומביע חשש מהשפעת הסכם וושינגטון טהרן על הגזרה הצפונית.
1: מעדיף להיות קצת יותר מצומצמים אבל יותר חזקים ולהבהיר לכולם שאנחנו מכאן אנחנו לא זזים יותר ולשמור לפחות על המשוואה שהייתה לפני זה. הבעיה היא שאנחנו הפקרנו את היכולת שלנו ליזום ולתכנן מהלכים מדיניים בצורה עצמאית. לא יזמנו כי נתניהו יודע שכל יוזמה ישראלית תתקל בפירוק הקואליציה שלו.
0: בתוך כך כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צהל הודיע לקבטים בקו האימות על שחרור הדרגתי של מחלקות ההגנה החל מיום ראשון הקרוב. ילד בן 11 נפצע קשה מפגיעת כלי רכב באשדוד. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הילד לבית החולים אסותא בעיר כשהוא בהכרה עם חבלה רב מערכתית. צהל ושבק חיסלו מחבל נוחבה שהשתתף בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס. לאורך המלחמה התאין מטענים, ניסה לקדם מתווי טרור במטרה לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב. כמו כן, בתקיפה נוספת בצפון הרצועה, חוסלו 3 מחבלים. זינוק של 186% בגיוס חרדים למשטרה ולגופי הביטחון הלאומי, כך עולה מנתוני המשרד לביטחון לאומי. מדווח כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין.
2: מדובר על למעלה מ-1,400 בני שירות חרדים שגויסו ברקע הניסיון לאכוף את החוק ולגייס את הצעירים החרדים לצה"ל. היום התקיים אירוע הצדעה למשרתי השירות הלאומי-אזרחי מהמגזר החרדי, ואף הוא עונה קוט הצטיינות מטעם נשיא המדינה למשה פרידמן, צעיר חרדי שמשרת כסייר במשטרת ישראל.
0: בפעם השנייה בהיסטוריית העיר תל אביב, סגן ראש עיר ערבי יכהן בתפקיד, מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק.
3: חברי מועצת העירייה אישרו את ההסכם להצטרפות רשימת כולנו העיר לקואליציה של רון חולדאי, במסגרתה חבר עשייה מטעם מפלגת חדש, עורך הדין אמיר בדרן, ימונה לסגן ראש עיר בשכר. בכך, בדרן יהיה סגן ראש העיר הערבי הראשון מאז שנת 2003, והשני בהיסטוריית העיר.
0: משרד התרבות והספורט ישיק בקרוב מתווה חדש ומורחב לפרסי התרבות לשנת 2026. עם הפרטים כתבת התרבות, ליבי גילאי.
4: לאחר שבוטלו בשנת 2025, פרסי התרבות לשנת 2026 יחזרו בקרוב במסגרת רפורמה חדשה של משרד התרבות, הכוללת מגוון פרסים חדשים. ביניהם פרס להרכבי מוזיקה ומלחינים מן המזרח, פרס מפעל חיים לאומן מהפריפריה, פרס לאומן צעיר שגדל בכפר נוער או בפנימיה, ופרס לעולה חדש בתחום המחול.
0: התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בהיר ללא שינוי. אלה החדשות.
5: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואים ניקים.
6: שלום, אני רעות, בת 10.5 מקרני שומרון.
7: אני אמילי, בת 8.5 מתל יוסף.
8: שמי שייל, אני בת 9 ממעלות.
9: אבא שלי לוחם ביחידה מיוחדת.
10: אבא שלי עידו במילואים בפלטץ גולני, ואני מתגעגעת אליו מאוד.
11: אבא שלי משרת במילואים מתחילת המלחמה בעזה כבר 740 ימים.
12: הכי אני אוהבת זה, כשאני מפחדת, אבא שלי הופך לדינוזר. ומגרז את כל הפחדים שלי.
13: אבא שלי שף, ואני אוהבת לבשל איתו, ואני מחכה שהוא יחזור להכין לנו אוכל טעים.
14: אני מרגישה במלחמה כפולה, גם בצפון, וגם להילחם בדאגה לאבא.
15: אני מתגעגעת אליו ומאחלת לו בהצלחה.
16: אבא, אני אוהבת אותך.
17: אתה המלך שלי.
18: חודש ההוקרה למשרתי המילואים. בגלי צהל.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
20: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף התקנון.
21: עכשיו בגלי צהל, טל לברם.
18: עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב, אתכם טל אברהם, תודה שאתם איתנו. בקצב האירועים המטורף של שנות המלחמה, מאז 7 באוקטובר, לעתים נדמה שהמוח מתרגל להכל וגם מהר. אבל אפילו לנו קשה להקל עדיין את התמורות האסטרטגיות של השבועות האחרונים בארצות הברית, ונראה שלא לטובתנו. לאחר שיתוף פעולה מדיני וצבאי היסטורי בשני סבבי המלחמה האחרונים מול איראן, נראה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שובר את ההגעים לכיוון אחר בתמיכה מובהקת של יועציו הקרובים. בלוצרן שווייץ מסכמים את סבב השיחות הראשון בין ארצות הברית ואיראן בהצלחה, סנקציות ראשונות על איראן מוסרות, ומנגנון מניעת חיכוך מלבנון מוכרז מבלי שלישראל יש צד בעניין. מהפך אסטרטגי מובהק במדיניות ארצות הברית ביחס לאיראן, או שינוי זמני כחלק מתורת המשחקים חסרת התקדים והבלתי צפויה של טראמפ, שעוד עשו להתהפך חזרה על איראן. ימים אולי יגידו, אבל המציאות העכשווית מטרידה מאוד את הצמרת הביטחונית בישראל, מהרמה האסטרטגית, ביטחון לאומי, היחסים עם ארצות הברית, סיוע ביטחוני, הרתעה אזורית משותפת, עד להסכמי הגרעין, וכמובן גם ההשלכות המיידיות על גזרות המלחמה הפתוחות בלבנון וברצועת עזה. בכל זה נעסוק בהרחבה ברצועת הביטחון הערב. עם תת אלוף אשר בן לונו ננסה לנתח את השלכות ההבנות בלוזן על המשך הלחימה בלבנון. דוקטור לירז מרגלית תנסה לעמוד במשימה כמעט בלתי אפשרית, או אפילו בלתי אפשרית, לנתח את המהלכים והאמירות האחרונות של נשיא ארצות הברית טראמפ. נדבר על כנס באוניברסיטת תל אביב, תחת הכותרת מדינה בפוסט-טראומה, האומנם. נדלג לקולומביה, נבין על המהפך שם, והממשל נראה במהלך של לפחות מההסתכלות הדיפלומטית הישראלית לטובתנו. רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. וישר ללוזן, המשך שיחות מסע ומתן, אומנם שיחות קצרות, אבל עם הרבה מאוד התפתחויות, הרבה מאוד שאלות פתוחות. ואיתנו מאיר ג'וון דפר, מרצה ללימודי איראן באוניברסיטת רייכמן. שלום מאיר, ערב
1: שלום.
0: טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: אם היית צריך לבחור כותרת ככה בהסתכלות שלך, מהניסיון שלך וההבנה והכירות שלך עם איראן, עם מה היית מתחיל, מה היית בוחר?
1: בתוך איראן? מה קורה בתוך איראן?
0: בהבנה של ההתפתחויות האחרונות, כן.
1: ניצחון לאיראנים בלבנון. ניצחון משום שהם שכנעו את האמריקאים לכלול את נושא לבנון במסע ומתן תוכנית הגרעין. תדמיין אם אובמה היה עושה דבר כזה. בשום פנים באופן זה לא היה בהסכם הסכם ב-2015, אבל הם הצליחו, עם טראמפ הם הצליחו, ועכשיו הם מנהגים כמו הם, באמת כמו מעצמת על אזורי. זה המשטר, אבל בתוך המדינה יש התפתחויות אחרות, יש הרבה דאגה אצל השמרנים באיראן, הם מאמינים שהמשטר היה רפוס, הם היו רפוסים, הם התפשרו מוקדם מדי, היו צריכים להחזיק מעמד יותר, עוד קצת הם היו יכולים לקבל יותר דברים מארצות הברית.
0: זאת אומרת, אתה רואה, רואים את המצב שאפשר היה לעסוק במדיניות קיצונית יותר, רדיקלית יותר, להשיג יותר ממה שהושג כרגע?
1: כן, לא רדיקלית, אצלם זה לא רדיקלית, אצלם מצרי הום, זה איראני. כמו המצב, כמו סוויף קנאו זה מצרי, מצר הומו זה איראני, כמו שהמצרים מקבלים כסף עבור כל ספינה שעוברת את סוויף, לאיראנים עכשיו מגיע כסף. כל מי שעובר חייב לשלם לאיראנים, והם היו, והם היו בנקודת, הם היו האלה שהם היו האלה ש ויתרו, הם היו מחזיקים מעמד עוד כמה ימים, עוד חודש, ארצות הברית הייתה כבר במשבר, ולמה הם חושבים ככה? שטראמפ הכריז על זה שהוא הולך, על ההבנות עם איראן, הוא אמר שנשאר לנו רק 40 ימים של רזרבות, של נפט, הוא אמר את זה טראמפ, כדי להצדיק את הסכם החדש או ההבנות, מסמך ההבנות עם איראן, והאיראנים שמעו את זה, אמרו, אוי ובוי, למה ויתרנו עכשיו? למה לא חיכינו? למה אנשים לא הקשיבו למנהיג העליון?
0: מאיר, תיקח תמונת מראה הפוכה, נניח למדינות המפרץ, אפילו ישראל, בערך שמסתכלת בדאגה על שינוי במדיניות האמריקנית, תקבל תמונה אחרת, תגיד, תשמע מהאמירה, תראו, האמריקנים מבחינה צבאית ספגו מכה קשה, האמריקנים הפכו פה את כל הקערה, זה יגרום נזק לעתיד, הרבה מאוד שאלות פתוחות, זאת אומרת, זה לא נכנס לשיח באיראן, דווקא האכזבה במדינות הברית של ארצות הברית מהמדיניות הזו?
1: טל, אני מדבר על השמרנים שהיו נגד ההסכם, בוודאי שהנשיא זה מחזק את הנשיא, נשיא כבר הרבה זמן היה מודאג, משום שהכלכלה האיראנית היה במצב ממש לא טוב, הוא כבר הרבה זמן רצה להגיע להסכם עם האמריקאים, ולא נתנו לו, אבל שהם לקחו את זה למועצה עליונה לביטחון לאומי, שיש משהו כמו 13 אנשים שם, יש כמו מפקד משפט המהפכה, מפקד צבא, שר החוץ, שר וכל מיני אנשים הכי חשובים, חוץ מהמנהיג העליון. אני מבין, אני חושב שלפחות 11 הצפיעו בעד ההסכם הזה. למה? בגלל המצב הכלכלי, בגלל המצב הכלכלי. הם מודאגים מאוד, עכשיו הולכים לקבל 60 יום, יכולים למכור את הנפט עכשיו, ואז אלוהים גדול.
0: זאת, אתה ממהר, אתה ממהר תמונת מצב, אם אני רגע, לרגע עוזב את ההסכם המתפתח הזה, אתה, נקודת המבט שלך, עד להסכם, המצב באיראן היה מצב לא טוב. נכון שהם שרדו והוכיחו יכולת וכדומה. יש מי שבאיראן אומר, אולי זה סוג של, אנחנו שומעים קצת קולות כאלה, למרות שזה לא נראה התרחיש הסביר. כרגע, האמריקנים עוד עשויים להתהפך עלינו, זה סוג של תרגיל, זה יכול להיות אחרת, האיומים של טראמפ.
1: כן, בוודאי, יש אלה שאומרים באיראן, אלה שהם נגד ההסכם, כן? הם אומרים, בסדר, האמריקאים עכשיו הולכים למלות את כל הרזרבות שלהם, את הנפט, כן? לקבל, להיות מוכנים, לבנות שוב את המערכת שלהם באזור, למלא את כל התחמושת שלהם, כל הטילים שלהם, כל המיירטים שלהם, השתמשו בזמן הזה, ואז יחזרו שוב. אז יש דאגה. תקשיב, בוודאי שיש אלה שאומרים זה ניצחון לאיראן, אבל אני לא פה רק לתת לך דברים שכבר אנחנו יודעים עליהם. אני מנסה להגיד לך מה קורה מתחת.
0: כן, בוודאי.
1: מה קורה...
0: אתה אומר, יש כאלה שמסתכלים ואומרים, גם האמריקנים מנסים לקנות כאן זמן, זה יכול עוד להתפתח להרבה מאוד כיוונים בהמשך.
1: נכון.
0: שאלה נוספת, מאיר, אנחנו כבר לא עוסקים בה, כי היא לא נמצאת על הפרק, אבל מה קורה עם סוגיות של הפגנות, מאומות, אירועים, זה דוקה לחלוטין, אין לזה אפילו שריד כרגע בביקורת בתוך איראן?
1: תקשיב, במה שהם עשו מההתחלה של המלחמה, הם מביאים את אלפים, עשרות אלפים אנשים כל לילה לרחובות משלהם, כן? משלמים להם, מביאים אותם, אז זה קשה מאוד לאנשים לצאת להפגנה, קודם כל. וגם שיש מלחמה, כמו פה, על מה חשבת בזמן המלחמה? הישרדות, הדברים
0: הבסיסיים.
1: כן, זה היה ממש ככה. וכן, זה היה, העם האיראני עבר תקופה קשה מאוד, קשה מאוד, אבל האמת היא שהם לא מצפים לדברים טובים. בוא נגיד שנניח שאפילו בסופו של דבר שיהיה הסכם, והקטרים הולכים להשקיע 300 מיליארד דולר.
0: מי שהרי יוצא
1: לרחוב. אתה חושב שזה יגיע לעם האיראני?
0: זה ברור שלא, אבל אני אומר שגם בביתים של מי שמרשה לעצמו עוזר אומץ ויוצא לרחוב ומפגין נגד משטר כזה מהסוג הזה, הרצחני, כמו שהוא רצח את אנשיו, מבין את ההשלכות שיכולות להיות על חייו, אבל רואה תקווה. האם ממה שאתה שומע או מהקשרים שיש לך עם אנשים, בוא נגיד שנמצאים מחוץ לאיראן או בתוך איראן, הסוגיה הזו של תקווה לשינוי ומהפך שלטוני, זה אירוע שחטף מכה קשה? בעקבות המלחמה של השנה האחרונה?
1: אני אגיד משהו, סליחה שאני הולך לעשות הכללה, כן? אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל הרבה אנשים מסתכלים על טראמפ כמו בוגד. הוא בגד בעם האיראני. הוא מכר את העם האיראני. הוא זה שבא ואמר לאנשים, תצאו לרחובות, תיקחו את הרחובות ואת כל בנייני של המשטר, זה הכל שייך להם, ועכשיו מכר אותם. עכשיו מחר אותם, אני אגיד לך, זו תקופה קשה, הדבר היחיד, החדשות טובות ששמעתי בימים האחרונים, ששמעתי שעכשיו אתה הולך לדבר עליו, זה הניצחון בקולומביה, כי אשתי קולומביאני.
0: נכון.
1: זה הדבר היחיד הטוב שיצא. אני מכיר גם את קולומביה, מדינה מכיר
0: את זה. אני רואה שאתה בקיא בליינאפ שלי, זה יפה. אני אסגור עם זה את התוכנית.
1: אני אגיד לך, זאת חדשות טובות, הכי טובות ששמעתי וכמה.
0: דרך אגב, גם שם יש השפעות של ממשל טראמפ ונצואלה וכל דרום אמריקה הולכת יותר לכיוונים האלה, מעניין. אתה לא נשמע לי כל כך אופטימי, ואולי בכל זאת יש איזשהו משהו קצת אופטימי שאנחנו הולכים להיות מופתעים איתו בהקשר איראן?
1: לא, אני מדאיג אותי לאן הולך המדינה שלנו. אנחנו מבודדים, זה האיראנים שקובעים מה קורה בלבנון, ולא אנחנו. לא, אני סליחה, אני ממש לא אופטימי לגבי מה קורה, מוטרד מה קורה במדינה שלנו. אנחנו וגם המשטר האיראני, בואו נגיד עוד שנתיים, אנחנו חייבים לחזור לעוד מלחמה נגדם, כי הם עכשיו הולכים לבנות הכל מחדש, את כל המערכת הטילים, ואי אפשר להמשיך ככה בתוך המדינה, ש-40% מהמדינה משרת את המדינה, והולך לצבא ועושה מילואים, ויש חלק גדול שלא עושה את זה. זה פוגע בביטחון של המדינה, וזה משמח את האויבים שלנו.
0: טוב, ניסיתי. מאיר ג'וואן דפאר, מרצה ללימודי איראן באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה.
0: ערב טוב.
1: תודה.
0: מהאזור של איראן, מה שקורה שם, בשוויץ, לכאן, לשכונה שלנו, ולהמשך המלחמה בלבנון, גם היא כרגע לא בעצימות גבוהה, היא יכולה להיות כזו, ראינו רק בסוף השבוע האחרון. אנחנו ננסה לנתח את השפעות ההסכם עם איראן, בעיקר בזירה בלבנון, אולי קצת בעזה, אם נספיק, עם תת אלוף במילואים אשר בן לול, ולשעבר ראש מטה פיקוד הצפון, מפקד החטיבה המזרחית בלבנון, מפקד חטיבת כפיר, מי שעשה גם מילואים בשנים האחרונות, מכיר היטב את הגזרה הצפונית. שלום אשר, ערב טוב.
2: שלום וערב טוב.
0: ננסה ככה מלמעלה לנחות קצת יותר למטה. כוחות שלנו נמצאים בפנים, מצד אחד מתקדמים או התקדמו, ראינו את אותן מנהרות אדירות והיעדים האסטרטגיים שנמצאים שם, האופרטיביים החשובים. מצד שני, ברור, היא קשה להמשיך לעשות התקפה או גם להחזיק שטח במציאות שהידיים שלך קשורות בצורה כזו או אחרת, מדינית. איך אתה רואה את הסיטואציה כרגע, אשר?
2: כן, אני מציע להסתכל על הסיטואציה הנוכחית בלבנון בכמה פרספקטיבות. וראשית, דווקא אני אתחיל אולי מהנקודה הפחות מדוברת, על דווקא להישגי צהל ופיקוד הצפון. צריך להזכיר לכולנו, גם ברגעים מאוד לא פשוטים ברמה האסטרטגית, שערב השביעי באוקטובר היה לנו פה צבא טרור עם רמה של יכולות של מדינה מערבית, מטרים ספורים ממטולה, מנרה ושלומי. אלפי לוחמי רדואן, עשרות אלפי פעילים ועם יכולות אדירות, שאם היו ממשים את תוכנית כיבוש הגליל שעמלו עליה משך שנים, אז היה לנו פה אסון בקנה מידה תנכי. אנחנו היום לא שם. לוחמי צהל נמצאים עמוק בתוך שטח לבנון.
0: אתה אומר, איום על הגדר, על יישובי הצפון, בטח הקרקעי, כנראה גם הנונטט, פחות הרחפנים, אבל זה סיפור אחר, אי אפשר להשוות אותו לערב השבעה באוקטובר.
2: כן, וחשוב לשים את הדברים האלו, גם בהקשר שאנחנו מדברים על המורכבות, ובטח נדבר עליהם לא מעט. לוחמי צהל היום חוצצים בין האיום, 80 כפרים או למעלה מזה, כרגע שהיו בסיסי טרור לכל דבר זה עניין. היינו שם והכל יכולות שיטת קרקע וטילים, ואתה בפתיח שלך דיברת על אותם מנהרות ברכס הליטאיר, וזה יכולות שהמשמעות שלהם היא קשה מאוד עבור תושבי הצפון, והיום הודות לה גם לאומץ ולגבורה וגם למחירים של
0: גם האומץ גם הגבורה, אשר אני מאוד מאוד מסכים איתך, ואנחנו צריכים לומר, לשמחתנו גם החלטה אסטרטגית מוטעת בדיעבד של נסראללה, ששילם מחיר מלא על המלחמה, אבל במזל גדול גם לא החל אותה יחד עם הזירה בעזה, כי אז היה לנו מורכב יותר.
2: אני מסכים, ולכן גם כשאנחנו מדברים על המורכבות, אני חושב שחשוב להזכיר לכולנו את הנקודה הזאת, וגם את ההישג, וגם את המציאות שהיינו בה. ולכן זו נקודה שבהחלט חשובה. אבל אין לי ספק שההסכם הנוכחי הוא לא נוטע בנו אופטימיות, כי הוא בעצם נוגע בנקודה המרכזית שהיא האתגר הגדול לאורך כל השנים. איך מתחזקים את אותו הישג של לוחמי צה"ל? וההבנה שלנו שאנחנו מאוד רוצים לראות את מדינת לבנון וצבא לבנון שלוקח אחריות בעצם
0: על השטח,
2: על השטח ומכיל את הריבונות ועושים את זה באיזשהו מהלך מאוד מחושב והדדתי. וההסכם בין ארצות הברית לאיראן מסית שוב פעם את המטוטלת ואת היכולות לכיוון של איראן עם האינטרסים האיראנים, שהם לא בהכרח, גם לא האינטרסים של מדינת לבנון ותושביה.
0: אז אשר, אני רוצה רגע ללכת איתך, אני שנייה חוזר לקומה האסטרטגית,

0: שוב פעם את המטוטלת ואת, ואת היכולות לכיוון של איראן, עם האינטרסים האיראנים, שהם לא בהכרח, גם לא האינטרסים של מדינת לבנון ותושביה.
1: אז אשר, אני רוצה רגע ללכת איתך, אני שנייה חוזר לקומה האסטרטגית, הרי זה בדיוק מתכתב, אני שם לרגע בצד את המדינות, באמת ההפכפכה של ארצות הברית, וטראמפ כזה, זה הקסם שלו, זה הבעיה איתו, שם את זה רגע בצד, והולך רגע לקו שחלטני, הרי האמריקנים לכאורה אומרים לנו כמשהו אחר, עשיתם אולי דברים אדירים במלחמה יחד איתנו, לבד בלבנון, עשיתם הישגים אדירים, נדירים, יש בזה אמת, גדולה, אנחנו רואים את ההישגים הללו, אבל לא סגרתם מדינית בשום זירה. אנחנו המתנו לכם כמעט 3 שנים, ועכשיו אנחנו לא, אם אני מפשט רגע את הדיון לרמה שחלטנית, ואנחנו לא ממתינים לכם יותר בסגירת המנגנון המדיני. ואז אתה, לכאורה כפי שתיארת, נמצא עם הישג צבאי, גם בלבנון, אבל ברגע שלא סגרת אותו מדינית, כאן נוצרת לך בעיה להמשך. איך אתה נשאר, איך אתה מבטיח את הכוחות, כאשר אתה נמצא בכבלים מהסוג הזה מדיניים, מול מעצמה כמו ארצות הברית, איך אתה פועל בשטח?
0: אני חשוב להגיד שפירוק חיזבאללה הוא כמובן אינטרס ישראלי, אבל הוא גם היה אינטרס אמריקני.
1: נכון.
0: וצריך להזכיר את זה, כי בסוף יש פה איזשהו חזון הרבה יותר רחב של איראן, אותו מסדרון שי שמתחיל מאיראן ודרך סוריה ולבנון, ואיזושהי תפיסה שהיא באמת רחוקה מהאינטרסים של ארצות הברית, וחשוב גם לזה להזכיר בשיח פה עכשיו.
1: נכון.
0: ואני חושב שההבנה אולי המשמעותית ביותר בהקשר הזה, שאנחנו צריכים לקחת נשימה, לברר לעצמנו מה האינטרסים הישראליים ולהקפיד עליהם. אני חושב שבנקודה המרכזית היא שישראל לא יכולה לסגת כרגע מלבנון. נסיגה מלבנון יהיה מחירים מאוד קשים. אחד פרקטית זה החזרה והשיקום של יכולות של החיזבאללה, ושתיים באמת אולי לחבות כל איזשהו אפשרות לאיזשהו שיח ולתת את
1: אבל תנסה רגע לפרק קצת את המושג הזה לא לסגת מלבנון, כי לא לסגת מלבנון זה יכול להיות הבופור והרכס על יתאר, ולא לסגת מלבנון יכול להגיד אני נמצא על שטח A, יוצר הגנה קדמית ליישובים, מבין את העניין המדיני כרגע, נערך להמשך כי כנראה יהיה עוד סבב, כנראה, במציאות הזו. תנסה לפרק את ה... מה זה אומר מבחינתך להישאר בלבנון?
0: תראה, בסוף יהיו פה שיקולים גם טקטיים של באיזשהו שטח נכון להישאר אחרי שאתה ביצעת את המשימה שלך, גם כדי לעמוד במשימה של הגנה לישובי הצפון וגם להגן על החיילים שלנו. וגזרת הצפון בחלק הצפוני שלה היא משתנה. וככלל אני מעריך שגם בפיקוד הצפון ובצהל עושים את זה, לפעמים אתה הולך מעט לאחור גם כדי לסכן תוכות חיילים, ואתה מסיק שליטה באוויר וביכולות תצפית ובפשיטות קרקעיות, אבל בעיניי זו נקודה שהיא פחות דרמטית בעניין, האם זה יהיה 2 קילומטרים צפונה או קילומטר. הדבר המשמעותי הוא שישראל, אם היא תיסוג עכשיו מלבנון ללא שום ערובה לאיש שיקום של חיזבאללה וחלש לו לגדר, זו מכה מאוד מאוד קשה.
1: אז אתה אומר, החשש שלך שתוך כמה שנים עוד פעם נתכנס לתוך הדבר הזה של התעצמות, הציר האיראני וחיזבאללה, וכל מה שפגענו בו צבאית גם הוא עלול לחזור. אני רוצה רגע לקחת אותך.
0: זה לא חשש.
1: זה מה שיקרה, ברור.
0: זה מה שיקרה, זה מה שקרה.
1: זה כל עוד איראן, זה נכון, זה כל עוד איראן וחיזבאללה יהיו על הרגליים. והאירוע לא ייגמר, ייקח כמה שנים וזה יחזור, אבל זה חלק מהבעיה במלחמה הזו. אני רוצה לרגע לקחת אותך לעולמות כראש מטה, אתה עסקת הרבה בכוח אדם, ואני מבין את כל האתגרים, גם ברצועת עזה אנחנו מדברים על שליטה והגנה קדמית, ואז גם בדרום לבנון, רצועת ביטחון, כולנו בוגרי הרצועה, היינו שם יחד אפילו, בחלק מהזמן, יהודה ושומרון, ועכשיו מדברים גם על הגזרה של מצרים, ושמענו את ראש השבק מדבר על אפשרות, או לפחות כך יוצאים הדברים, של אפשרות של פיגוע שם, והצורך להגן כמו שצריך על אילת. מאיפה מביאים כוח אדם לכל הדבר הזה? אתה בקיא בזה מאוד. לאורך זמן.
0: אין ספק, אני גם מילואימניק לאורך השנים, הייתי סגן מפקד הגייס הצפוני עד לפני לא הרבה זמן, ואני עדיין איש מילואים, ואני פוגש את אנשי המילואים, והעומס הוא עצום. וקודם כל, באמת, אני רוצה לתת את ההזדמנות דווקא בתחנה הזאת, להעביר את הערכה העצומה לכל...
1: תזכר שזה, אשר, זה חודש

0: שאנחנו מציינים פה בכלל בחברה, אבל גם בטח בתחנה. חודש המילואים, שבוע הבא אנחנו גם נהיה ביום שידורים מיוחד, לגמרי.
1: המילואימניקים העיקרים עושים עבודת קודש. אני רוצה להאמין שהשהות בתוך לבנון היא אמצעי ולא מטרה. היא צריכה להיות ממוקדת, היא צריכה להיות מתוחמת, היא צריכה להיות לתוך תקופה של זמן, עד שאנחנו נשיג את המטרות שלנו, ובהחלט, אנחנו, זה אחד האתגרים לראות איך אנחנו מנהלים את זה נכון, ואתה יודע, זה לא נושא... החברה מכל גווניה, ייכנסו מתחת לאלונקה המאוד מאוד כבדה של השנים האחרונות שהיא בכל הזירות.
0: אז זהו, השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, כי איש מקצוע, לא מזווית פוליטית, אבל אחד הדברים שאנחנו לומדים עליו, כאילו גם כחלק מתפיסת ותורה צבאית, שקונצנזוס זה אחד הדברים החשובים ביותר בניהול מלחמה, בטח מלחמה ארוכה וקשה, כמו שאנחנו חווים בשלוש השנים האחרונות, שזה נכנס לתקופת בחירות, עד כמה זה מורכב להחזיק בתוך הפלוגה, בתוך הגדוד, בתוך החטיבה, גם בציבור עצמו, שהביקורת מכאן או משם הולכת וגוברת. עד כמה זה משפיע בסוף על מטרות המלחמה, לצורך העניין?
1: אני שמח שאתה שואל אותי, כי אני חושב, ולא סתם פתחתי גם בשיח התקשורתי, שהוא בעיניי מאוד מאוד חסר. הוא מדבר על המורכבות, הוא מדבר על הפערים, הוא לא מדבר על ההישגים. ואני חושב שאנחנו נמצאים במערכה, אם אנחנו מדברים פה בלבנון, מהמוצדקות ביותר, עם הישגים יוצאי דופן, שהשגנו מול חיזבאללה. חיזבאללה פורק בהרבה מערכים שלו. אני מכיר אותו משהייתי קצין צעיר ברצועת הביטחון, הוא לעולם לא היה בנקודת השפל הזו. גם את זה צריך להגיד בקול רם. גם זה צריך להגיד שזה ביטחון לתושבי הצפון. זה יעד אסטרטגי
0: של... לא, אבל נדמה לי, תקן אותי אם אתה יאשר, יש הסכמה על העניין הזה. אני חושב שיש הסכמה שיש הרבה מאוד הישגים צבאיים אחרי הכישלון המחפיר של השבעה באוקטובר, שאסור שהישגים גדולים ככל שימחו אותו, מצד אחד. מצד שני, יש שאלות על האפשרויות לסגור את זה מדינית, כך שתביא לידי ביטוי את הניצחונות הטקטיים שלך. הרי זה בדיוק תורת ה... זה בדיוק האירוע.
1: למדתי במכללה לביטחון לאומי, והייתי, למדתי גם בכל מיני מקומות, ואני חושב שאני בקי באזורים האלה, אבל אני אגיד לך שהקשר המחשבתי המרכזי הוא שארגוני הגרילה פיצחו אותו, זה ההבנה, או אולי התפיסה הישראלית, שאנחנו איזשהו מהלך כזה או אחר, נצליח לבוא ולסגור את המערכה. המהלך הזה שיש כוח שאיזשהו גנרל יצירתי מקטר את הארמיה השלישית והיא מרימה דגל והיא נכנת, תמו עולם הקרבות האלה.
0: לא, גרילה, אז אולי האשר הבעיה היא, בהגדרת, היא גם בהגדרת המטרות, כי אם אתה אומר אנחנו שמים כמטרה לפרק את חיזבאללה מנשקו, שזאת מטרה צבאית, כן, היא הוגדרה על ידי דרג מדיני וכדומה, ואז אתה כאילו לא עומד בזה, ואותו ארגון גרילה אומר כל מה שאני, רגע, אני רק ישנים, אותו ארגון גרילה אומר, אני רק צריך לשרוד.
1: למה אנחנו לא עומדים? על סמך מה אנחנו לא עומדים? יש לנו שבועיים קשים, במובן האסטרטגיה. אני אומר, אנחנו צריכים להבין שפירוק החיזבאללה זה יעד אסטרטגי ארוך דווח. זה לא איזשהו מערכה שיקרה תהיה מוצלחת ביותר. היכולת שלנו לפרק את החיזבאללה היא ללכת עכשיו למערכה ארוכה. כל פעם אנחנו מפרקים עוד חלק ועוד חלק, עד שבסוף האיום הזה, הפונדמנטליסטי השין, שיושב לנו מטרים ספורים מהבתים של תושבי הצפון, לא נמצא.
0: מה שאתה אומר שלמעשה אשר, במצב כזה של התנהלות אסימטרית, של צבא חזק, מערבי וכדומה, מול ארגון טרור חזק ככל שיהיה, באזור מסוים, כדי לנצל את היתרון של החלש, הוא אומר מספיק שאני שורד כדי לכאורה לזכות בנקודות.
1: כן, ולזה מתחבר, תיאוריית הזווים שלנו. תיקח, בוא תנתח את ההיסטוריה. אז היה לנו מערכות מוצלחות. אז אנחנו לאחר מכן סוגרים את השער, מעבירים את המפתחות לקצין אינדונזי יחד עם קצין איטלקי. מצפים שעכשיו...
0: לא, אני רוצה רק להגיד לך שאני מאוד מסכים איתך בחלק מהנקודות הללו, ובטח בריאת ההישגים והטקטים. אני רק אומר מנגד דבר אחד, שאסור שזה יהיה תירוץ, לבריחה מהגדרה מדינית, איך אתה רוצה לסגור את המלחמה? מה היעדים שלך כמדינה לסגור את המלחמה?
1: לראשונה קורה פה, בימים אלו, יש מסע ומתן שקורה בין אפילו קצינים של צהל לבין קציני לבנון. אז גם הדבר הזה, זה לא קומה, ברור שהקומה המדינית היא קומה משלימה, אבל כל המחשבה שנעשה איזשהו מערכה מוצלחת, ויבוא איזשהו פתרון מדיני והסכם וכניעה, זה
0: אתה
1: לא...
0: אשר ב... זה אתה אשר, בראייה... אתה בראייה אופטימית לזה, שאתה רואה שיש כאן עדיין הזדמנות לדחוק את חיזבאללה מהשפעה המשמעותית, אני לא אומר בכלל לא, מהשפעה המשמעותית והמשך החלשה של חיזבאללה גם במצב הנוכחי.
1: אני חושב שאנחנו נמצאים בהזדמנות היסטורית. אני אומר לך, תנתח את החיזבאללה מאז שהוא הוקם.
0: ומה צריך לעשות כדי שהיא תתרחש?
1: הוא לא הגיע למצב שלו הקשה כמו שהוא היום. האם סיימנו? לא. האם הוא לא יודע להטיס רחפני ולפגוע בנו? כן. האם הן לא יכולות לעשות פיגועים? כן. אבל זאת מערכה ארוכת שנים, שמחייבת הסתכלות ושיטתיות, ולא ללכת לאחור.
0: ואתה בהתפתחות האשר, בהתפתחות מול האמריקנים, רואה השלכות ליכולת לסגור את זה כמו שאנחנו רוצים? ולהמשיך?
1: אני לא מומחה ליחסים של ארצות הברית, איראן, במיוחד לא בקונסטלציה הנוכחית, ואין לי ספק שזה אירוע מאוד מאוד מורכב. ואם ארצות הברית יתעקש לתת המפתחות לאיראן בלבנון, אז יהיה מאוד קשה לפצח חלק גדול מהדברים. אני לא יודע, ראינו לא מעט דברים בשנים האחרונות, ואני מקווה מאוד שגם האינטרסים של האמריקאים יבינו שזה גם שלהם, שלא לעשות את זה.
0: השנים האחרונות לימדו את כולנו, נראה לי שגם בזה אתה תתמוך, שאנחנו צריכים להיות צנועים בערכות שלנו, כי דברים מתפתחים, קורים, מתרחשים, לעתים לטובתנו, לעתים לא. לצערנו, ב-7 באוקטובר זה היה לא, ואחרי זה המלחמה הזאת ממשיכה להתפתח, וכנראה זה לא הפרק האחרון שלה, וזה כנראה לא הפעם האחרונה שאנחנו מדברים, לא?
1: כן, כן.
0: אשר בן לולו, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תם אני אמור, תודה.
1: תודה רבה, ובהצלחה.
0: ערב טוב. טוב, אמרנו שאנחנו ננסה לעשות את הבלתי אפשרי, ונסות להבין קצת את מה שעובר בראשו של נשיא ארצות הברית, טראמפ. איתנו דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, מומחית לעיצוב תודעה. שלום לירז, ערב טוב.
2: ערב טוב, טל.
0: יש היגיון בשיגיון?
2: יש היגיון, עד היום אפשר להגיד שהיה שיגעון, אבל מה שמעניין זה מה שקורה עם טראמפ בימים האחרונים שמשתמע מהנאום האחרון. ואם אני נסתכל על הנאום האחרון של דונלד טראמפ, זה לא רק האיום על איראן, מה שמעניין זה הרגע שבו רואים את טראמפ במערומיו. ואחד הדברים שאנשים לא מבינים, אנשים כל פעם מדברים על טראמפ ואומרים שהוא פועל באימפולסיביות, זה לא נכון.
0: לא, אבל שהוא אומר עכשיו, כדאי לו לשמור על הפה שלו ולהתאפס, או שנשתלט לו על שער המדינה. פעם, אנחנו היינו מסתכלים, לכאורה, היינו מסתכלים על אמירה כזאת, אומרים, תראו, זה מחושב. עכשיו את אומרת, את טוענת, עכשיו זה כבר לא מחושב?
2: אז אני אומר, נכון. אז זו בדיוק הנקודה. שלרוב הוא מתנהג בדיוק כמו שאתה אומר, באימפולסיביות, אבל זאת אסטרטגיה. אסטרטגיה של להיות הבלתי צפוי, המאיים, וזה שהכל יעשה בדברו. ובאמת, אחד הדברים שאנחנו רואים, זה שהוא מצד אחד מאוד מאוד רוצה עסקה. הוא רוצה את ההישג הזה, הוא חייב את העסקה לעם שלו, לאנשים שלו, אבל מה שקורה זה שהאיראנים לא מיישרים קו, לא מיישרים קו עם האיומים שלו, לא מיישרים קו עם מה שהוא אומר, ואנחנו רואים שכשהפיתוי לא עובד, שהוא אמר לכולם להיות בשקט שתהיה עסקה, הוא הרגיע את ישראל, זה לא עבד, ואז הוא עובר לאיום, ואז הוא עובר להשפלה, והמציאות, מה שהוא רואה, הוא רגיל שהמציאות מתיישרת לרצון שלו, וכאן...
0: כאן יש בעיה. אז את יודעת, קשה למצוא קונצנזוס בחברה הישראלית, נדמה לי שלאחרונה הצלחנו למצוא אותו, כולם מוטרדים מזה, בסדר? אתה רואה גם בערוצי הטלוויזיה השונים, מאוד מוטרדים ממה שקורה עם נשיא ארצות הברית, אבל מי שמנסה לכאורה לזהות משהו כאילו אופטימי, אומר אולי זה בכוונה, אולי עוד יתהפך חזרה, אולי זה חלק ממשחק, אולי זה בעצם משחק של טראמפ זה קצת wishful thinking, לא? לפי מה שאת...
2: בהחלט wishful thinking, ויש בזה משהו, אני אגיד לך טל, שמזכיר ילד שמבקש יפה ולא מקבל, כי בהתחלה הוא מחייך ואז הוא משכנע ואז הוא מגביר את הכל, וכשזה לא עובד הוא מתחיל לרקוע ברגליים. רק הבעיה של להבדיל, מדובר כאן בנשיא ארצות הברית, ופה חשוב לדייק, כי טראמפ לא סתם מתפרץ, הוא מבין היטב את כללי המשחק, אבל מה שקורה ברגעים האלה מבחינה פסיכולוגית, נחשף מרחק קצר מדי בין מצד אחד אסטרטגיה מדינית שדיברת עליה יפה לבין המבנה הנפשי שלו. כי מה שקורה זה שהאיראנים לא רק מאתגרים אותו אסטרטגית, הם פוגעים לו בסיפור והם לא מאפשרים לו להיות הדמות שהוא רוצה להיות, האיש שסוגר עסקאות, שמכופף את האייתולות, שפותח את מצרי
0: אומות. אבל אני רוצה רגע לאתגר אותך לירז, אולי אנחנו זה הסיפור ולא הניתוח, שאולי אנחנו משתנים, הרי שאנחנו ראינו אותו, את אותו דבר לזלנסקי. פעם אחת חובט בו באכזריות בבית הלבן, ואחרי זה מחבק אותו כאילו אח התאום שלו. ושראינו את ההתהפכויות המהירות שלו על, בכל מיני נושאים, מידיד לאויב בשנייה, אז אולי אנחנו, ותמיד ניתחנו את זה כחלק מגאונות של טראמפ, היכולת שלו להפתיע את איראן, היה חלק מהתרגילים שהוא יצר לכאורה, כך סיפרו לנו, או כך ניתחו חלק מהאנשים, מהלכים שקרו, שנתפסו בסופו של דבר כתחבולה. ועכשיו יש איזושהי אכזבה, ואולי זה עוד פעם יתהפך, ואז איך נסביר את זה שוב?
2: אז בהחלט זה יכול להתהפך, אבל אנחנו לא יכולים בעצם לנתק את ההתנהגות שלו מהמבנה הנפשי שלו. פשוט לא אפשרי. כי בסופו של דבר, גם כשאנחנו נתחים כל מנהיג שהוא, אז ההתנהגות נובעת או מחרדות או מכאבים או מאיזשהו ניסיון בסוף לבוא ולהשיג שליטה בדרך שהוא מכיר אותה. ומה שאנחנו רואים לגבי טראמפ זה שהוא כרגע סוג של מתבלבל, הוא לא בעצם מבין איך לשחק מול האויב הזה, היועצים שלו ויש לו את טובי היועצים לא מבינים עד הסוף, ואז ברגע הזה מתגלה מה מי שהוא
0: נמצא. ראש היועצים שלו מכוונים למה שהם רצו לכוון קודם, לא להיכנס למלחמה הזאת מול איראן, כי זו אותה סביבה קרובה שהייתה קודם, אבל הוא לקח צד אחר, ועכשיו הוא הופך את הצד הזה.
2: אז הוא לקח צעד אחר והעניין הוא, וזה בדיוק מה שאתה אומר, טל, כי כרגע אין דרך חזרה. וכרגע, עם מה שיש, הוא חייב להביא להישג. וזה מה שאנחנו רואים, יש לו לחץ עצום, יש את מצרי הורמוז, יש את כל ההתלהמויות שיש לו בפתח, אף אחד אצלו לא רוצה את המלחמה הזאת, והוא לא יכול לסיים מלחמה שאיראן באה ומנופפת באיזה הסכם הזוי. אז כרגע הוא, מה שאנחנו רואים זה טראמפ קצת חסר עונים ומתנהל בצורה אימפולסיבית, אבל לא כעסת.
0: דרך אגב, מזה כבר מוטרדים מאוד, שאתם מדברים בכירים בתוך המערכת הביטחונית, שאומרים גם אם הוא יקבל את מה שלכאורה הוא שם את יעבו כרגע, שזה מצרי הורמוז, כל סוגיית הסכם הגרעין, כל סוגיית השארת האורניום, המתקנים, הטילים הבליסטיים, את זה כבר יהיה קשה מאוד להחזיר לתוך כללים של מסע ומתן שיכולים להביא לישראל הישג. וכאן יש מוטרדות מאוד גדולה, לא משנה אם זה ייגמר בעוד סיבוב עלי מול איראן, כזה או אחר, את זה אפשר לשמוע.
2: נכון, והדאגה הזאת היא לא סתם דאגה, כי כשמישהו כמו טראמפ, שמסתכל על הכל בפרספקטיבה של עסקת נדלן, רוצה להגיע לסוף, רוצה לבוא ולהגיע לניצחון, אז הוא יחליק והוא יוותר והוא יעשה את כל מה שצריך וכל לפנופי הידיים וכל העיוותים הנדרשים כדי להגיע לעסקה, ואם צריך להקריב אז אנחנו הראשונים להקריב אותם פה בכל האזור הזה.
0: שורה התחתונה, אם את מסתכלת על שפת הגוף, אמירות וכדומה, את אומרת הפעם לא הכל משחק אצל טראמפ, ואת מוטרדת גם.
2: אני מאוד מוטרדת, ואני חייבת להגיד לך שזה משהו שאני אמרתי לאורך כל הדרך, גם כשאמרנו טראמפ טוב ליהודים, וטראמפ וטראמפ, בסופו של דבר טראמפ טוב לבן אדם אחד, אפילו לא לארצות הברית, טראמפ טוב לטראמפ, זה המבנה הנפשי שלו, ואנשים כאלה יום אחד אנחנו החברים הכי טובים שלהם, וכשאנחנו כבר לא מסתדרים להם בקלפים, אז הם לא רואים אותנו ממטר.
0: טוב, נתנה לי שלפי הערכה הזאת זאת לא בשורה טובה לראש הממשלה נתניהו, אלא אם עוד שבוע נראה נאום מחבק הפוך לחלוטין ממה שראינו בשבוע שעבר, אצל טראמפ, כמו טראמפ, נדמה לי לירז שהכל יכול להיות.
3: אחרי.
0: תודה רבה לך על הדברים הללו.
3: תודה, ערב טוב.
0: אנחנו נצא לחסויות, נחזור אליכם גם עם הבחירות בקולומביה, גם עם איזשהו דיון מעניין שהיה באוניברסיטת תל אביב, בנושא פוסט-טראומה, או תחת הכותרת מדינה בפוסט-טראומה, נשאל. אנחנו נצא לחסויות.
4: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
13: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: מלשבים, יש לנו מחר פיימם חשוב בפיוד.
15: שממה של הקשב הגעה חובה.
16: לא הבנתי.
15: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
14: פיימם, פסטיבל מתגייסים.
15: פיוד, פארק הירקון.
16: ושממש?
14: שידור מיוחד מהאולפן השקור.
15: ראשי תיבות, אין זמן.
14: צהל קורא לכם.
15: דחוף 2-3.
17: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים. וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. מחר, 19:00, גלי צהל.
18: יוצאים מהבית להגן על הבית.
0: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
19: כבר 11 חודשים נמצא ביחילוב. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואומרתי, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתמות פה.
18: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
20: עכשיו בגלי צהל, טל לברם עם רצועת הביטחון.
21: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: שלום לכם, השעה 7:44, רצועת הביטחון, אני טל לברם, ואנחנו נעשה איזושהי גיחה קצרה ככה לדרום אמריקה. בחירות, תוצאות בחירות מעניינות, דרום אמריקה הולכת ונצבעת ימין, כמעט בכל המדינות, עכשיו זה תורה של קולומביה, מעמד הימין לנשיאות קולומביה בלארדו דה לאספריה, זכה בבחירות, לגבי משמעות הניצחון, גם עבור ישראל, נדמה לי שזה בשורות לא רעות, אנריקה צימרמן, עיתונאי בינלאומי, הוא מרצה לממשל באוניברסיטת רייכמן, שלום אנריקה, ערב טוב.
22: שלום טל, ערב טוב.
0: אתה יודע, אנחנו רגילים להתחיל עם הזווית הישראלית, נמתין רגע. קודם כל, מבחינת מה שקורה בדרום אמריקה, המשמעות של ההשפעות של טראמפ, זה עוד לבנה, נכון? ככה בהחלשה של השמאל בדרום אמריקה.
22: לבנה חשובה מאוד, כן. זה כבר מתחיל לראות כמו שינוי כיוון הרוח. כי זה כבר הרבה מאוד מדינות, תשמע, זה לא רק מילי בארגנטינה, וגם אקוואדור, פרגוואי, אל סלוודור, פנמה, בוליביה, פרו וצ'ילה, גם עכשיו קולומביה. ובהחלט האיש הזה הוא סוג של מועמד טראמפיסט. איש עסקים, מיליונר, הוא במקרה הזה צעיר, בן 47, אדם שקורא לעצמו הנמר, יש לו איזה נטייה, הוא מכניס נמר בכל מקום, בכל הסרטים שלו, זה הפך להיות הסימן היתר שלו, והוא הציג ניצחון מאוד מאוד גדול, אדם שמעולם לא היה בפוליטיקה.
0: בחור צעיר יחסית לפוליטיקה הדרום-אמריקנית, בן 47?
22: כן, הוא השיג 13 מיליון קולות, נכון שהפער מאיש השמאל, האיש של פטרו, של אותו נשיא הקודם, ששאף לניתוק יחסים עם ישראל, הוא היה 250 אלף קולות, אבל בהחלט יש פה הרבה מאוד משמעויות, ויש היום באמריקה הלטינית פחות ופחות מדינות חשובות בידי השמאל, זה קורה בברזיל עם לולה, וזה קורה במקסיקו עם יהודיה בשם שיינבאום.
0: כן, היא פחות, היא לא בהיבט של נגד ישראל, נכון שם?
22: נכון.
0: אבל היא מדיניות שמאל.
22: עכשיו יש נשיא גם בצ'ילה בשם קאסט, שהוא גם איש מרכז ימין. אומרים שגם בפירו זה קורה עכשיו, בימים אלה.
0: זה תוצאה של כלכלה, או זה תוצאה אולי אפילו מהמדיניות הסמי-צבאית שהפעיל טראמפ, גם במאבק מול ברוני סמים וכדומה, כמובן ונסואלה עם המשמעויות. איפה אתה שם את האצבע?
22: אתה צודק. אני חושב שיש פה שילוב של שני גורמים. אחד זה הכישלון הצורב של חלק מהנשיאים מהשמאל המאוד קיצוני שהשתלטו על המדינות האלה ושלא הצליחו לספק את הסחורה, לשפר את המצב הכלכלי ובעיקר את הביטחון האישי. תראה, האיש הזה הוא בעצם הנשיא החדש, אספריאגה, אבלארדו אספריאגה, הוא מגדיר את עצמו כאוטסיידר, באיזשהו מקום הוא קצת כמו מילי גם, הוא הבטיח לסיים את האלימות ואת חוסר הביטחון, דבר שהוא מאוד מאוד מרכזי עבור כל אזרח באמריקה הלטינית שחושש לצאת לרחוב ולא לחזור ולהיחטף, או שיגנבו לו את השעון ואת הארנק, ובדרך אולי ינסו לרצוח אותו. אז הוא עצמו בעצם נלחם עם המיליציות, טוען שהוא הולך לבנות בתי כלא ענקיים, והוא התקוף את אותם המיליציות עם הכוחות הצבאיים שלו עם הצבא. וזה בעצם נקלט על ידי דעת הקהל.
0: עכשיו שאנחנו...
22: אני מספק שמה שטראמפ עשה בוונצואלה, אני חושב שגם הייתה
0: לזה השפעה. אבל כשאנחנו מסתכלים על בלארדו וההתייחסות לישראל, אנחנו מדברים על בן אדם שהוא מדבר על אולי העברת שגרירות וירושלים.
22: ממש כמו מילי, הוא מתבטא, הוא אוהד ישראל, והוא לא מתבייש לומר את זה, ויש אפילו תומכים. וצריך להבין, אנחנו אחרי 7 באוקטובר, התחיל מסע דלגיטימציה של מדינת ישראל, שהוא לא רק באמריקה הלטינית, הוא קורה גם באירופה, בעיקר באירופה, אבל גם...
0: אבל זה חשוב גם בדרום אמריקה, שאנחנו יודעים שהיא מוקד לא קטן של גם התבססות, גם של חיזבאללה וגורמי טרור, וזה קיים שם.
22: אני שומע שהנשיאים החדשים, אגב, לא כולם מהימין, אפילו כמה נשיאים מהשמאל, כמו נשיא אורוגוואי, אותו פגשתי לאחרונה, אני יודע שהם משתפים פעולה ברמה המודיעינית עם ישראל, כי הם חוששים גם מהחיזבאללה וגם מההשפעה האיראנית, ווודאי עכשיו...
0: יש פה עוד אינטרסים ביטחוניים. אנריקר, ממש לסיום, מעבר לעובדה שאנחנו כמובן, שיש יותר תמיכה בישראל, אנחנו שמחים על כך גם, בית הרגשי, וזה נעים לשמוע, במיוחד לרקע התקופה כל כך מורכבת הזאת, שאנחנו סופגים גם כפרטים, לא רק כמדינה, כשאנחנו מסתובבים בעולם. יש לגוש הזה של דרום אמריקה, בסוף בדברים בינלאומיים, משמעות מבחינת ישראל, ככוח פוליטי עולה?
22: אין ספק שכן, אמריקה לטינית זה תמיד היה האזור של המחר, אבל אולי המחר במובן מסוים...
0: המחר שהתעכב קצת דרום אמריקה, הוא לוקח לו כמה...
22: בדיוק, אבל
0: זה לא רפידו.
22: ישראל בתקופת בצורת מדינית כמו זו שישראל חווה בשנים האחרונות, יש חשיבות גדולה לזה שיש נשיאים שעולים לשלטון, והדבר הראשון שהם אומרים זה שהם רוצים להעביר את השגרירות לירושלים. בוודאי כל מדינה כזאת...
0: זה מדינות קצת יותר משמעותיות, ויש להם גם נציגויות יפות במונדיאל, בוא נראה מה קורה שם.
22: אין ספק, אני רק מקווה שבירושלים, מי שלא יהיה שם, ידע לנצל את זה.
0: להרים את הסוגיה הדרום-אמריקנית ולפתח את הקשרים, אחרי שנים קשות מאוד באזור הזה של אמריקה, וגם במרכז אמריקה לא פשוט. תודה רבה לך, אנריקה צימרמן.
22: תודה לך, טל, ערב טוב.
0: ערב מצוין שיהיה לך, תודה. אנחנו נסיים את התוכנית עם כנס שנערך היום באוניברסיטת תל אביב בשיתוף ידיעות אחרונות, תחת הכותרת מדינה בפוסט-טראומה, ננסה להבין את הכותרת הזו, ועידה לאומית לחיזוק החוסן בחברה הישראלית, רק בכותרת הזאת יש כמה ניגודים ככה מעניינים לדון בהם. איתנו פרופסור בוריה עדיני מהחוג לניהול מצבי חירום ואסון בבית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב. ערב טוב, פרופסור.
1: ערב טוב, רק למען הצדק, הכנס לא היה באוניברסיטת תל אביב, אלא אני מהאוניברסיטה השתתפתי בכנס שנערך בידיעות אחרונות בוויינט.
0: את רואה, אני נתתי קרדיט לידיעות, אבל קרדיט מופחת, הנה אני, תודה שתיקנת אותי על כך. השאלה שקראתי קצת ועל הכנס ועל הדברים שאמרתם, ישר הלכתי למושג פוסט-טראומה, הסתכלתי על המושגים שאני מכיר מהעולם הצבאי, ואמרתי ושאלתי את עצמי, מה זה מדינה בפוסט-טראומה? הרי יש תסמינים מאוד ברורים יחסית לאנשים שספגו, ויש מודעות גם יותר גדולה, אבל שמדברים על מדינה בפוסט-טראומה, מה זה אומר?
1: זה אומר שאנחנו יכולים להרגיש במצוקה, ואת אותם תסמינים שכפרט אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו נמנעים מפעולות מסוימות, או שאנחנו מסתגרים, או שאנחנו מפסיקים את התקשורת עם אחרים, יכולים לראות ולחוות לא רק ברמת הפרט, אלא ברמת החברה כולה. וזה משהו שמסכן אותנו, מכיוון שאנחנו חייבים את הכוח של מדינת ישראל ככלל, לא רק אנשים כל אחד לעצמו, כדי שנוכל להתמודד גם עם מצבי חירום, גם עם כל האתגרים האחרים שעומדים בפנינו.
0: אבל זה אומר נניח שבני נוער, שחוו גם קורונה וגם את המלחמה שלוש שנים, מזהים אצלם תסמינים פיזיים אחרים, התנהגויות אחרות, חרדות יותר. איזה דברים פיזיים ניתן להרגיש שאנחנו נותנים את הכותרת הזו?
1: תראה, אפשר ללכת לכיוון שאתה אומר, איך אנחנו מגיעים לאיזושהי בעיית תפקוד או לתסמינים של דיכאון או חרדה וכו'. אבל דווקא הכנס כולו לא היה על ההיבט הזה בלבד. הוא היה איך אנחנו כחברה שחווינו את הטראומה של השבעה לאוקטובר והמלחמה שהיא נמשכת כבר כמעט שלוש שנים, לא משפיעה עלינו רק כל אחד ברמה האישית. להפך, מה שאנחנו רואים מדובר במחקרים, שברמת החוסן האישי, מספר חודשים כבר בינואר 24, הגענו לאיזושהי התייצבות ברמה של החוסן האישי של מרבית האנשים בחברה בישראל. הבעיה היא דווקא כמו שהטראומה היא טראומה קולקטיבית, כולנו בתור, לא משנה אם אנחנו תושבי העוטף או תושבי הצפון או תושבים במרכז הארץ וכולי, בין אם היינו ברמה אישית במגע עם אותם...
0: מה שנטוע לנו בתודעה שלא היה קודם, נדמה לי פרופסור ששמת במיוחד את הגילאים של 31 עד 40 כקהל יעד?
1: יש הרבה מאוד קהל יעד שהם הפגיעים. כמו שאמרתי, למשל המפונים, למשל אלה מעוטף עזה שהיו צריכים לחזור לביתם. אבל אנחנו, לאורך המלחמה, הרבה מאוד פעמים, דגמנו מה קורה לקבוצות השונות באוכלוסייה. והשווינו ברמת היכולות שלהם והחוסן שלהם בין הקבוצות השונות. ומה שמצאנו שדווקא האוכלוסייה של בני ה-31 עד 40, הם אלה שיש להם את רמת הדחק הגבוהה ביותר, את תחושות הסכנה הגבוהות ביותר, ואת רמת החוסן, גם האישי וגם החברתי, הנמוכות ביותר.
0: כי זה מה? כי זה משפחות צעירות, שתחילת הקריירה לצד ילדים בגילאים צעירים, ואז הרבה מאוד עניינים קיומיים של היום-יום. איך את מסבירה את זה?
1: זה בדיוק חלק מהדברים שאתה אומר. קודם כל, 31-40 זה כבר לא תחילת קריירה, אצל חלק לא מבוטל זה כבר מיד קריירה.
0: זה מה שנקרא תחת השם משפחה צעירה, ואז יש הכי הרבה ילדים בפעוטון, והתשלומים הם גבוהים, זה תקופה לא קלה למשפחה צעירה.
1: זה תקופה מאוד קשה, תחשוב שאלה הגילאים שהם גם מטפלים הרבה פעמים בהורים, וגם מטפלים בילדים, הם עוד דואגים למצב הכלכלי של המשפחה לבניית הקריירה התעסוקתית. הם הולכים למילואים, הם אלה שמחזיקים באמת את את הצורך ואת היכולת.
0: הם המנוע של המשק. משפט אחד, כי הזמן כבר עוד שנייה דופק לנו בדלת, משהו אופטימי לסוף ולא רק...
1: יש מקום להמון אופטימיות, אם לא נחשוב שהדברים יסתדרו מעצמם.
0: לטפל.
1: אני מצפה להיות אחראים גם ברמת הממשלה, גם ברמת הרשויות המקומיות וגם ברמת החברה האזרחית, לשינוי ושיפור הלכידות.
0: לא לעצום עיניים ולכידות של החברה הישראלית. תודה לך פרופסור בוריאדיני, תודה לך על הדברים הללו, וערב טוב, ותודה כמובן לאביטל גלפנד, המפיקה הראשית של הרצועה, המפיקה תמר אנקרי, על הביצוע הטכני אילי פסי, בפיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, בהגשת אופרי בר ויניב יוסף. ערב טוב ותודה שהייתם איתנו.

0: לכם
1: לנשום.
0: מעבר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. הסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
3: קולות שונים.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
9: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם היהודים מוניקה סקס ושבק סמך חמישי 8:30 בערב בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל
10: ליאת וכמה יוד.
11: אנחנו שנינו מקופקבאנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
12: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
11: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
12: אני מקווה שגם אני כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
13: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
15: עד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. דיווח ראשוני בקנדה, יריות נשמעו מחוץ לבית חב"ד בקודנייג' מונטריאול. מהמשטרה המקומית נמסר כי לפחות שוטר אחד נהרג והמצוד אחר החשוד החמוש עדיין נמשך. כתבתנו לענייני תפוצות, שירה אתר, מציינת כי באזור מתגוררת קהילה יהודית גדולה, וכן בשנים האחרונות נרשמו מספר מקרי ירי בשעות הלילה לעבר מוסדות חינוך יהודיים בשכונה. דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. לא הותרה כניסתם של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאיראן על ידי צוות המסע ומתן. בשוויץ לא התקיים דיון על נוכחותם. זאת בניגוד לטענת סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס כי בטהרן הזמינו את הפקחים והם יגיעו אליה השבוע ככל הנראה ואולי אפילו עוד היום. שר הביטחון ישראל כץ מתעקש כי לכוחות צהל יש חופש פעולה מלא.
17: למפקדי ולוחמי צהל יש גיבוי מלא. מראש הממשלה, ממני ומצמרת צה"ל, וחופש פעולה מלא לפעול בנחישות נגד כל איום בדרום לבנון, ברצועת עזה ובכל מקום שבו נדרש להגן על מדינת ישראל. צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון ולהשמיד את תשתיות הטרור בשטח מתחת ומעל לפני הקרקע.
16: מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ראש המועצה המקומית שעוקב הבוקר לחקירה שוחרר בתנאים מגבילים בתום 12 שעות חקירה. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
1: החשד הוא שלראש המועצה ישנן מספר חריגות בנייה, בין היתר בביתו הפרטי, באולם אירועים ששייך לו, ובבתים נוספים ששייכים לו. היחידה לחקירות הונאה בלהב 433 עקבה אותו הבוקר בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית, והוא שוחרר בתום 12 שעות חקירה. הוא יורחק מהמועצה ויאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה למשך 10 ימים. לחקירה זומנו הבוקר גם בכירים נוספים במועצה. העבירות בהן חשוד ראש המועצה הן מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, איומים, עבירות על חוקי בנייה ועבירות מיסוי.
16: המשטרה עצרה 8 פלסטינים שוהים בלתי חוקיים שעבדו על פי החשד במסעדת קסיס המוכרת בעיר יפו. המעסיק, תושב אזור השרון, נעצר וחקירתו נמשכת. כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק, מוסיף כי נפתח הליך רישוי לסגירת העסק. עומר דהן, שחקן מכבי חיפה, הודה כי הוא השחקן שנעצר לאחרונה בחשד להטיית ומחירת משחקים. דהן טען בחשבון האינסטגרם שלו, אין לי כל קשר לטענות בדבר הטיית ומחירת המשחקים, מעולם לא פגעתי בקבוצה שבה שיחקתי, יש בי אמונה גדולה שהכל יתברר בקרוב ואחזור לשחק. כך דהן. גביע העולם בכדורגל. ארגנטינה פוגשת בשעה זו את אוסטריה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי במשחקה הראשון בטורניר ניצחה ארגנטינה 3-0 את אלג'יריה משלוש שער של מסי. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
18: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ואופרי בר, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
19: הקשב, שמונה ושלוש דקות, אנחנו כאן. עוד פעם תוכנית, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
20: לגמרי, כאן כל יום בשבוע, לפחות ראשון עד רביעי, להרים ללובשי הירוק וללובשי הבש ולכל הקומטות השונות. הגיבורים של המדינה הזאת ששומרים עלינו שם, בין אם בחזית ובין אם בעורף. אבל נראה לי שלפני שנתחיל,
19: נגיד תודה למיכל קוגן, העורכת שלנו, לאלה נתנזון, ליאל טיזיטיין, גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, המפיקות שלנו, והטכנאית
20: הילי פסי ומיכאל הראל על הסאונד ביחד.
19: כן.
20: אתה אופרי בר.
19: אתה יניב יוסף.
20: איזה כיף להיות כאן איתך.
19: לגמרי.
20: בהקשב כמו בהקשב אנחנו פותחים עם הקדשה.
19: ונפתח היום עם הקדשה ממאיה, אמא של סמל אלמוג שלום, זיכרונו לברכה, היא מקדישה לו את השיר גיבור של אמא, של משה פרץ.
21: שלום, אני מאיה, אני אמא של סמל אלמוג שלום זיכרונו לברכה. אלמוג שלי נפל בעזה, ב-10/6/2024. בערב שבועות, אלמוג והחברים שלו, צוות גבעתי, סיירת גבעתי, נכנסו לבית ממולכד ברפיח. המבנה קרס עליהם, מבנה בין 4 קומות. באירוע הנוראי הזה, נהרגו אלמוג וארבעה מחבריו, טל פשלסקי, איתן קסברון, יאיר לוין ויאיר רויטמן. אלמוג שלי היה הילד הכי מיוחד בעולם, ילד שמח, שאוהב אנשים ואוהב את הטבע, ילד שהשאיר אחריו מורשת שלמה של חיוכים ונתינה. אני מקדישה לו את השיר, גיבור של אמא, של משה פרץ.

0: של אימא. אופרי, זה מתחבר לנו לשיחה הבאה.
1: לגמרי. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם שני אחים. האחים של סמל ראשון, מקסים אנטיס, זיכרונו לברכה. מקסים, תושב בת ים, לוחם בסיירת נחל, נפל בקרב בדרום לבנון ב-30 במרץ 2026, בן 21 בנופלו. נגיד שלום לאחים הגדולים שלו. שלום אדי, שלום ג'ניה.
2: שלום, שלום לכם.
0: שלום.
1: בואו נכיר אתכם, ספרו לנו קצת על עצמכם.
2: אז אני ג'ניה אנטיס, אני האחות הגדולה של אדי ומקסים, גדולה בפערים של מאדי בשבע שנים וממקסים ב-14. יש לי שני ילדים, יסמין ואיתן, אחיינים אהובים על מקסים. עכשיו אני אתן לאדי שיציג את עצמו.
0: אדי, תורך.
3: כן, קודם כל ערב טוב, קוראים לי אדי אנטיס. אני האח האמצעי והאח הגדול של מקס גם, אנחנו פעמים של שבע שנים. אני מאח שלי, אני מאחותי, ובין אחותי לבין אח שלי מקס יש פער של 14 שנה. מקסים זה כאלה זה האח הקטן שלי, החבר הכי טוב שלי, ילד שאני גידלתי, חינכתי. כל הערכים שלו, כל השורשים שיש בו, האדם שהוא, אז יש בי המון חלק מזה, כי הוא פשוט לקח ממני השראה, ולמד ממני. לצערים גם זה הוביל לכך שהוא לקח ממני השראה והתגייס להיות לוחם, כמו שאני הייתי. הוא הגשים חלום אמנם, אבל לנו הוא שיר המון המון כאב.
0: איך נראית הילדות של שלושתכם ביחד? בעצם אתם די גידלתם אותו, כן, אבל...
2: כן, למרות פערי הגילאים, אנחנו מאוד מגובשים, מאוד מחוברים. החיבור הוא מאוד רגשי, מאוד חברי, מאוד תומך, מלמד. אנחנו ממש אחד למען השני בכל מצב, בשמחה, בקשיים, בעצב. כל רגע היינו אחד למען השני... אני הייתי עם האימא הקטנה גם של אדי וגם של מקס, ולמרות שהם האחים הקטנים שלי, הם גם ידעו להיות הגדולים, שהיה צריך להיות שני הגברברים שתומכים בי מצד ימין, משמאל, גם ככה אם נסתכל באלבום התמונות המשפחתי, תמיד אני באמצע, ושניהם משני צידיי, כל אחד יפה תואר, גבוהים, חיים את החיים, ומקס ללא ספק הוא היפה שמשלושתנו, היית חיים, עד יחיד ומיוחד.
1: אז באמת נשמח עכשיו לשמוע על האדם שהוא, על האדם ש...
0: מי הוא היה? מה הוביל אותו?
3: אני אספר קצת מי זה מקסים. קודם כל אני אתחיל להגיד שנדבר עכשיו מנקודת מבט, לא כאח גדול, לא כחבר הכי טוב, אלא אדם חיצוני, שמסתכל עליו מהצד, משתף אתכם שהוא האדם הכי שמח שיש, הילד הכי גבר שיש, בן אדם שתמיד היה שם למען האחרים, תמיד מגן על אחרים. אני אישית שמעתי במהלך החודשים האחרונים כל כך הרבה סיפורים, איך אח שלי קם ממש נגד, נקרא לזה, בריונות שעושים כלפי ילד בתיכון, או איזה נהג באוטובוס שפתאום כזה החבר'ה שלו קצת מתבלבלים נקרא לזה ומחליטים לעשות ירידות על אחד הנהגים או על אחד החברים, ומקס בא קם ואומר, כאילו אני אומר את זה בצורה הכי כנה שיש, כמו שהוא היה אומר את זה, סתמו את הפה, מי שמתעסק עם אחד הנהגים פה או עם אחד החברים פה יש לו בעסק איתי. וזה הבן אדם, בן אדם ש שומר תמיד על כולם, מוכן להקריב את עצמו בשביל שלכולם יהיה טוב, בשביל שלנו יהיה טוב, וזה גם מאוד מתחבר בעצם לסיפור גבורה שלו, לדרך שבה הוא נפרד מאיתנו בעולם הזה, כשהוא באמת רץ להציל את חברים שלו שנפצעו, בלי לחשוב פעמיים, פשוט רץ, הסתער קדימה, ולבסוף גם... לצערנו הוא שילם במחיר הכי יקר שיש, וזה הבן אדם.
0: אתה יכול לקחת אותנו לתקרית הנפילה באמת?
3: כן. אז בעצם אח שלי לוחם בסיירת נחל, קשר מפקד, זה בעצם הצמד של הקצין, כלומר הראשון שהולך מלפנים, ואח שלי והצוות שלו, צוות 400, היו בעצם כוח חיפוי, שבמקרה ויהיה משהו, אז הם בעצם צריכים להצטרף ללחימה ולקפוץ. כל סיירת נחל יצא להתקפה בכפר בית ליף בדרום לבנון, ובמהלך ההתקפה, בזמן שאח שלי והצוות שלו מחכים לתור שלהם להצטרף ללחימה, צוות אחר מתקדם קדימה, מקבל התקלה ממחבלים. יש פצועים בכוח, גם מדווחים בקשר שיש הרוג בכוח. איך שאח שלי והמפקד שלו ועוד שני לוחמים שומעים על זה, הם בלי לחשוב פעמיים רצים קדימה, מסתערים תחת אש, בידיעה שהם הולכים להיפגע. פשוט להבין את זה, הם ידעו שהם הולכים להיפגע. כל לוחם יודע שיש התקלה ויורים עליך, ואתה לא יודע מאיפה יורים עליך, ואתה רץ קדימה, אתה עומד להיפגע. אני לא יודע אם הם ידעו באיזה חומרה הם ייפגעו ומה התוצאות של האירוע היו, אבל הם רצו קדימה לחלץ אותם, וכשהם עשו את זה הם בעצם נפצעו, נפגעו ונהרגו במקום לצערנו. אירוע מאוד מאוד קשה, ובסוף סיירת נחל באותו יום איבדה ארבעה לוחמים מדהימים, גיבורים, שזה אח שלי, סמר מקסימנטיס, סמר גלעד הראל, סרן מהמדמוני, וסמר בן כהן. ארבעה גיבורים, ארבעה אחים שלי.
1: אז, כן. אתה מתאר בן אדם שמחרף את נפשו, שנכנס לתוך האש. מה הייתה המשמעות שלו בשירות?
3: שאלה מדהימה, ואני אתחיל ואז ניתן גם לאחותי קצת לדבר.
1: כן, אתם יכולים גם יחד.
3: כן. אני אתחיל ואז היא תוכל להצטרף ולהמשיך לספר.
2: כן.
3: אח שלי במהלך כל השירות הצבאי שלו בעצם, מהרגע שהוא נהיה חייל, היה לו פתק בטלפון שכתב למה. למה אני עושה את זה? למה אני מתגייס לקרבי? למה אני הולך להיות בסיירת נחל, בחוד החנית של האוגדה? למה אני תמיד רוצה את הראשון, הקשר מפקץ הראשון, למה אני עושה את זה? ואני אישית גיליתי על זה, ואחותי גם כנראה גילינו על זה רק אחרי שהוא בעצם הוא עזב את העולם הזה. כן, נפל בקרב. הוא כתב שם, אני אתחיל ואחותי תמשיך אותי, הוא כתב שם שהוא עושה את זה למען הילד הקטן שפה מסתובב בשכונות, שהוא רוצה שהוא יהיה בטוח, למען האישה המבוגרת שהולכת לחנות והוא רוצה שיהיה לה שקט ולא תפחד, למען האישה במשפחה שגרה בצפון שרוצים סך הכל לחיות חיים רגועים וכמו שצריך. ואחותי תמשיך אותי עכשיו את הלמה שלו, מה הוא סיפר שם.
2: למען אותם משפחות שרוצות את השגרה היומיומית, אותו ילד שרוצה להגיע לגן, אותה ילדה שרוצה להגיע לבית ספר, למען אחיינים שלו שהוא כל כך אוהב, למען יסמין ואיתן שהוא אמר אני רוצה שהם ילכו באופן מסודר למסגרות, שתהיה להם שגרה בריאה, שהם יוכלו להיפגש עם חברות, שאנחנו לא נצטרך לרוץ למרחבים מוגנים, שתמיד נוכל לחיות את החיים שלנו כמו שאנחנו רוצים, בלי לפחד, בלי לחשוש, בלי לחפש את המקלט שלנו בעת הזקה. והוא בעצם תמיד חשב קדימה, למה הוא עושה את זה? הוא לא עשה את זה רק כי הוא רצה להיות לוחם, וזאת הייתה המטרה שלו והגאווה שלו, ואנחנו מאוד גאים בו. הוא באמת תמיד חשב על האחר, חשב על החברים, הוא חשב על הסביבה שלו, גם על הסביבה שהוא לא הכיר באופן אישי. הוא אומר, אני רוצה שנביא את השקט לצפון, למרכז, לדרום, מגיע לכולנו שנחיה בשקט ובשלום. אנחנו קוננו למען זה, למדנו, עברנו הסמכות, עברנו קורסים, אנחנו יודעים את העבודה, אנחנו נעשה את הכי טוב שלנו, ונביא את השקט.
0: כמה שזה לא מובן מאליו, שיש אנשים כמו מקסים.
1: לגמרי.
0: אתם זוכרים את השיחה האחרונה איתו, כל אחד מכם?
2: כן, בדרך כלל, ככה לפני כל כניסה שלהם, הם לפני כן גם היו בעזה, הם היו בג'נין, אז ככה לפני כניסה שהם היו צריכים למסור את הטלפונים, תמיד היינו עושים שיחת טלפון משפחתית, ועידה משפחתית כזאת של פייסטיים, ממש רואים אחד את השני, והשיחה האחרונה איתו הייתה ככה מאוד מרגשת, הוא היה ככה מלא הוא היה מלא באנרגיה חיובית כזאת. הוא היה מאוד גאה. ממש הראה לנו את הטיפ שלו. ואמר לנו, יש לי כאן 40 קילו של ציוד שאני לוקח על עצמי.
0: כן.
2: ציוד שממש היה גאה בהכל, והוא אמר, אני הולך להילחם, אני הולך להיכנס ללבנון. התחיל להראות לנו פקל שלו ו... ואבא שלי אומר לו בשיחה, מה עם משהו לאכול ככה לדרך שיהיה לך? הוא אמר לי, מה אני צריך? 3 קבנוס, קצת מים, יהיה בסדר. העיקר שיהיה לי מספיק תחמושת, שיהיה את כל מה שצריך. שנת הציוד, הוא התגאה, שהיה לו את הציוד הכי טוב שאתה כזדה, והווסט והכל. וראינו ממש את השמחה שלו, שהוא באמת גאה במה שהוא עושה, ומטרה שלמענה הוא הולך.
0: איזה מלך הארץ.
3: הוא מלך. הוא מלך הארץ, והוא מלך. פשוט האדם הכי גבר שיש, כמו שאמרתי.
1: אדי, אתה התכוננת איתו גם לשירות, נכון? אתם התכוננתם יחד.
3: כן. אני קצת נקרא לזה סוחב את זה על עצמי. בסוף יש לי חלק מאוד משמעותי בדרך שבה הוא בחר. מגיל מאוד מאוד צעיר, מאז שאני, כמו שאמרת לנו, פער של 7 שנים, מאז שאני התחלתי להתאמן לצבא בעצמי, שיתקבל ליחידות הכי טובות שיש, ובסוף התקבלתי גם לצנחנים, ושם הייתי לוחם ומפקד. אז אח שלי תמיד היה מצייר לי ציורים, הוא היה בן 12, הייתי בן 19, מצייר לי ציורים של צנחנים, ותמיד היה...

0: ושם הייתי לוחם ומפקד. אז אח שלי תמיד היה מצייר לי ציורים, הוא היה בן 12, הייתי בן 19, מצייר לי ציורים של צנחנים, ותמיד היה אומר לי, אני יותר טוב ממך, אני ביחידה יותר טובה ממך. ובילד בן 12 הוא יצא כל הפריד במחשב או באייפון, הוא פשוט היה הולך לרוץ, היה מתאמן, עושה מתח, ובסוף גם כשהוא התבגר הגיע לגיל 16, אז מה שנקרא, הייתי יושב איתו כבר בצורה יותר יזית, לוקח אותו לדיונות בחוף של בת ים ראשון לציון, והייתי משחיל אותו, הייתי מתעלל בו.
1: לא היית מרחם.
0: הייתי מתעלל בו. הכנתי אותו בסוף לרגעים שבה הוא יחווה את ההשפלה שם מהמגבשים, הייתי משפיל אותו שם, וכשהוא אומר לי, אני תביא לי מים, והוא מתחנן אליי, הייתי פשוט אומר, הייתי שותה מול הפנים שלו, ולא מביא לו, ואני רוצה לעוד אחד. הייתי ממש ממש מתעלל בו כדי להכין אותו. אני שמח שבסוף עזרתי לו להגשים את החלום שלו, ולהגיע ליחידה מובחרת, ולהיות לוחם בסיירת נחל, כמו שהוא חלם להיות, וכן, הוא יותר טוב ממני. אני אומר את זה ב...
1: טוב, היה לו מאמן טוב.
0: יש לי בסוף אגו, אני בעצמי לוחם, ולהגיד שהיחידה הכי פחות טובה זה משהו שקשה, אבל הוא בן ספק שהוא יותר טוב ממני כבן אדם, כלוחם, ואני מאוד גאה בו, אני מאוד אוהב אותו. דיברנו על השיחה האחרונה שהייתה לו, אז לפני השיחה הייתה פגישה האחרונה, שהיינו כולה משפחה ביחד.
2: נכון, אצלי בבית.
0: כן, אצל אחותי בבית, הוא אמר משפטים מאוד מאוד קשים שלשמוע ומאוד כעסנו עליו. אני אומר את זה כמו שהוא אמר את זה בלי פילטר. היה, הוא בא לאחיינית שלי הקטנה שהיא בת 8 ואמר לה, יסמין, אני חושבת היסטוריה. הייתי בלבנון, הייתי בעזה, הייתי בג'נין. אני עכשיו הולך ללבנון, ועד עוד תשמיע עליי ותלמדי עליי בבית ספר. כך הוא אמר. ולי ולאבא שלי ותמיד היה אומר, אני רוצה למות למען המדינה. אני רוצה למות למען המדינה. זה החלום שלי. כך הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד אסרטיבית. והייתי מאוד כועס עליו, כאילו, שהוא אומר את זה, כאילו, לא, אל תמות למען המדינה, תחיה למענה.
3: נכון.
0: תחיה למענה. בסוף הוא הקשים את החלום שלו גם. כמו שהוא אמר. וואו. לעשות היסטוריה. ולומדים עליו בבית ספר עכשיו, ואני פה מדבר איתכם כדי שנמשיך ללמוד עליו, וכל ההרצאות שאני מעביר בסיסים בצבא עכשיו, בעצם לספר את סיפורו, לומדים עליו, ואני באמת אקשים את החלום שלו, הוא גם אקשים את החלום שלו את לוחם, לוחם שהוא יותר טוב ממני, הוא גם אקשים את החלום שלו למות למען המדינה. ואני מאושר בשבילו, שהוא אקשים את החלומות שלו ושאני חלק, לעזור רק עם את החלום שלו. אני אומר את זה כמו שאתם שומעים דמעות בגרון.
3: כן, כן.
0: לנו כואב, אבל הוא מאושר. הוא בשיא הגשמה העצמית שלו.
1: אז באמת יש לנו עוד מעט זמן, ואנחנו נשמח שבכמה משפטים תספרו לנו באמת על ההנצחה שאתם פועלים.
0: אנחנו עושים כל כך הרבה בשלושה חודשים האחרונים. מאירועי ספורט שעשינו של משחקי כדורגל, פשוט הגענו טורניר כדורגל תוך כדי המלחמה עם איראן שהיה הציע הגבלות, ובעצם הנצחה דרך הפועל תל אביב, טקס מאוד מרגש שבו 25 אלף אוהדים משני הקבוצות, מהפועל תל אביב והפועל באר שבע, שרו שיר לזכרו של מקסים. זה נמצא באינסטגרם שלי, אפשר לצפות, זה רגע מטורף ומאוד מרגש.
3: בטוח.
0: אנחנו מפיקים מסיבות לזכרו, כמו שהוא אוהב לרקוד ולשמוח ולנות מהחיים. אנחנו, אני אישית עכשיו מקים תוכנית לנערות בסיכון.
3: תמשיך, כן.
0: אנחנו עושים המון דברים בשביל לעזור לקהילה ולפתח את הקהילה בזכות הבן אדם הזה שנקרא מקסים, בזכות הגבר גבר הזה, הלוחם האמיץ, הילד עם שמחת חיים שתמיד חושב על אחרים. אני ממשיך לחיות את דרכו ולעשות כמה שיותר טוב בעולם, כדי שאולי יום אחד גם אני אזכה להיות במקום שבו הוא נמצא ואני אוכל לפגוש אותו.

0: ויש לנו קמפיין גיוס שאנחנו מגייסים בו גם כספים, אנחנו הולכים להקים, כמו שאמרתי, בתים לנוער בסיכון, פינות הנצחה שנוער יוכלו לשבת בהם וליהנות מהשקיעה בים, או סתם לשבת עם חברים, יהיה להם מקום להיות בו. מקום לסתובב בשכונות ולעשות בעיות, כמו שאח שלי היה תמיד עוזר לנוער בסיכון ומוציא אותם, נקרא לזה מחיי הפשע, להיות לוחמים בצבא, להיות מפקדים בצבא. אנחנו עושים את זה עכשיו. אתם מוזמנים להיות חלק, מי שמאזין לנו עכשיו. יכנסו לאינסטגרם, Remember Max Mentis. יש שם, תוכלו לראות את מקס, ללמוד עליו יותר, ליהנות מהאדם שהוא, וגם להיות שותפים בפעילות שלנו, בעשייה, בתרומה. יש שם הקמפיין גיוס ממש ככה, נמצא בביו. נשמח שתהיו איתנו.
1: תודה רבה.
2: Remember Maxi Mentis באינסטגרם, אדי וג'ניה, תודה רבה לכם.
3: תודה לכם.
2: בשורות טובות. יום אחד בחרתם לסיום בביצוע של בזי בי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, ברביעי מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן ח'.
6: אני בן 39, אני נשוי זוג שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. קשת על הידפו שלי איך זה לחיות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
8: הבית של החיילים בהחלט חזרנו.
9: חזרנו, הקשב.
8: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, יעני ההתגלמות של המוטו. וכחלק מהתוכנית הזאת אנחנו מאוד אוהבים להביא לכאן מדי פעם גם אירוחים מוזיקליים. עכשיו היום אין לנו כאן באולפן אירוח מוזיקלי, אבל הכל בסדר.
9: יש לנו הזדמנות עדיין לשדר שיר של רב סמל במילואים אור סלמן, שהתארח אצלנו באולפן לפני כמה חודשים, ובדיוק היום שחרר שיר חדש.
8: איזה כיף, ככה לחזור ולהתעדכן ולשמוע.
9: טוב, אנחנו לא נפספס את זה.
8: ברור, והנה, ברור.
9: והנה, הזדמנות לפרגן לאומן מוכשר וליוצר שממשיך להוציא שירים מצוינים, אז בואו נאזין, חנות חרסינה.
8: אור סלמן.

0: חנות חרסינה, זה רף סמל במילואים, אור סלמן, לכו חפשו אותו בפלטפורמות, חדש לגמרי. שלו, התארח כאן לפני כמה זמן, כמו שאמרנו, בסדר, הקשב.
1: הקשב.
0: אם כבר אנחנו
1: כן,
0: במוזיקה,
1: אז תראה.
0: בנגינה, כן אופרי.
1: יניב, בשלוש שנים האחרונות לא מעט לוחמים נפצעו בקרב ונאלצו להמשיך את החיים עם נחות גופנית, שלפעמים מונעת לעשות את הפעילויות שהפצוע היה רגיל לעשות בעבר. אבל היום אנחנו מדברים עם לוחם, והוא לוחם גם במנטליות, כי אחרי הפציעה הוא לא מוותר על החלומות שלו. שלום לדניאל ברשר.
2: אהלן, מה קורה?
1: מה קורה? איך אתה מרגיש היום?
2: וואלה, נדבש, איך אתה?
1: אני, ברוך השם, גם יניב פה. איך אתה, יניב?
2: מה קורה, יניב?
0: וואלה, אני אחלה, דניאל, מעניין אותי. מה החלומות האלה שאתה לא מוותר עליהם?
2: הכל, בקצרה. אבל א', חשוב לי להגיד, כאילו, עם הקטיעת יד, בסוף אני קטוע מתחת למרפק, ואני מתפקד מאוד טוב ל... כאילו, הפציעה שלי לא כזה... בוא נאמר ככה, אצל הקטועים אני שפשוף קל.
0: וואו. שזה איך זה בא לידי ביטוי בסוף?
2: א', אני מצליח, קודם כל אני מצליח להגיע על גיטרה, שזה, מבחינתי זה חלום, וזה ממש כיף, ועם כל זה אני מצליח לעשות הרבה דברים.
0: איך מנגנים על גיטרה בלי יד?
2: אני המזל שלי שנקטעתי יד ימין, אז אני רק פורט עם הפרוטזה, אז אני תוקע מפרט בין הוו, אתה מבין? זה צ'יטים.
0: Very nice. אז אתה פורט בעצם עם יד שאין לה אצבעות.
1: כן, עם יד ימין.
2: כן.
1: ויד שמאל מעבירה אקורדים.
2: בדיוק. יד שמאל היא בעצם הכי קריטית בגיטרה.
1: והיית מנגן גם לפני, נכון?
2: הייתי מחרבש קצת אקורדים, אבל לא באמת... א', לא ברמה שאני מנגן היום, גם מבחינה כאילו ההבנה של איך אני מסתכל על הגיטרה בתור כלי נגינה. אני מסתכל על המוזיקה, וגם בכללי, כאילו, אני מצליח הרבה יותר ממה שהייתי פעם מצליח.
1: וואו, אז השתפרת מאז.
2: כן, א', לא הייתי כזה, הייתי, ניגנתי לפני איזה 5 שנים, מאז לא כזה לא החזקתי גיטרה, וגם אז, אתה יודע, זה היה כזה אקורדים פשוטים מול מדורות, דברים כאלה. עכשיו, כאילו, הרמה שלי, כאילו, ממש השתפרה. וניסיתי, כאילו, פעם.
1: מה, סולואים?
2: כן.
1: איזה סולו אתה אוהב?
2: על האמת שעכשיו אני נכנס חזק לבלוז.
1: וואו.
2: אז סטיבי רייבן, בידי קינג, על אפילו קצת ג'ון מאיר, דברים כאלה.
0: דורש פיל רציני.
2: כן, וואלה, הם שמה, מנגנים ממש טוב. הם לא משאירים הרבה מקום לטעויות.
0: ואתה מצליח עם הפרוטזה.
2: אני עוד לא מצליח, אבל אני בדרך לשם. אני אומר את זה ככה.
0: הליה.
1: טוב, אז...
2: אין לך טוב.
1: אתה רוצה לספר לנו על הפציעה, איך היא קרתה, אם אתה מרגיש בנוח?
2: בטח, מה, אני שירתתי, היה לי את הזכות לשרת בימ"ס איו"ש, זו יחידה שהיא תחת מג"ב, יחידת מסתערבים שמתמחה בסיכול טרור ביהודה ושומרון.
1: כן.
2: ובמהלך אחד הפעילויות הייתי תחת חרוב, ונכנסנו לתוך בית ועשו לנו שם מערב, חיכו שם 4 מחבלים בתוך חדר, אני ועוד לוחם נפצענו שם, ואני יצאתי כאילו בנס, א' עם הרבה, בגלל המפקדים שלי, באמת, אני אין לי, כל הקרדיט הולך אליהם, ליחידה שלי, למפקדים שלי, לצוות שלי, הם לימדו אותי, הם ימנו אותי כל יום, כל היום, וזה מה שהשאירו אותי בחיים, הפכו לי את היצר של המקצועיות לאינסטינקט, אז בלי זה לא הייתי שורד, אני חייב להם את החיים שלי, וגם עם החבר'ה של חרוב, פשוט חבר'ה מדהימים. וואלה, הראיות.
0: יאו.
2: וכן, ויצאתי שם בזול ממש, עם שפשוף קטן.
0: איזה קטע. שפשוף קטן, אתה אומר, בגרנד סקים אוף טינגס של פציעות. יש עוד דברים שהיית רגיל לעשות בקלות ועכשיו מורכבים לך באופן בולט?
2: כן, אז הדברים ש... אנשים חושבים בדרך כלל שכאילו זה הדברים הקשים, זה כמו לנהוג וזה, זה הדברים הכי קלים.
1: וואלה.
0: די.
2: כן, הדברים שאני באמת מתקשה בהם זה משק בית ושחור, או לא חוויה, להתנגב במקלחת, וגם סיוט תמיד נופלת לי המגבת, אני עדיין לא מצליח איכשהו ללמוד את זה.
1: אשכה.
2: כן, מי היה מאמין.
1: לא, זה הדברים שאתה בסוף, שלא חושבים עליהם, הדברים האלה.
2: כן, זהו, זה כזה בא מובן מאליו. נגיד כאילו, אני בא לי לחתוך טישו, אני זה קשה, כאילו, אני חייב או מתקן כאילו מיוחד איזה, וגם, אתה יודע, אתה עושה שם תנוחות עם כל הגוף כדי לתלוש לך איזה פיסת טישו, אז... אבל עומדים להסתדר, שמע, בסוף החיים מעולים, החיים חייכים.
1: כן, איך השיקום מאז?
2: השיקום על העובר מעולה. אני שמח, גם עם הצוות הרפואי, הם העניקו לי כל כך הרבה. אני המזל שלי שנפלתי על אנשים טובים, נפלתי כל הזמן על אנשים טובים בחיים שלי, וזה המזל שלי, כי בלעדיהם אז לא הייתי באמת, לא הייתי מצליח בכלל.
1: אתה יודע מה אומרים, מי שמחייך אל העולם, העולם מחייך אליו.
2: וואלה, חד משמעית, זה אשכרה ככה, אה?
1: וואי, שומעים את החיוך שלך מפה גם.
0: לגמרי, שכולם יהיו חיוביים קצת יותר כמוך, זה באמת מעורר השראה. אתה חושב שמשהו בגישה החיובית שלך הוא מאז הפציעה השתנה?
2: חד משמעית. שמע, אני הייתי בטוח בהתחלה שאני איבדתי את החיים שלי. כי המחבל השני, שהיו איזה שני מחבלים שהיו ממש המסתן הדלת. ואיך שאנחנו, כאילו, יש לנו חילופי אש, אני מסתכל על אחד מהם, והוא מכוון עליי מאיזה, כאילו, כמה סנטימטרים ממני. ואני רואה את הקנה שלו בתוך הראש שלי, ואני, פתאום אני כאילו חוטף איזשהו מכה בפרצוף, חוטף איזו סתירה, אני הולך אחורה, אני רואה את היד שלי דממת, כאילו שהיא חטפה, ואני רואה איזה שפריץ דם מתחת ללחי שלי, אני נוגע בלחי, ואני מרגיש איזה חור, ואני עושה אחד ועוד אחד. רואה קנה מולי, יורד דם מהראש, אני חטפתי כדור בראש, ואין לי הרבה זמן. והדברים הראשונים שעברו לי בראש, זה לא על כסף, או האם אני צריך לחזור הביתה ולקבל כביסה, או שכל הדברים היומיומיים שתמיד עוברים עלינו ביומיום, זה לא מה שעבר לי בראש. הדבר היחידי שעבר לי בראש זה, בוא נעמי, כאילו, זהו, אז נגמר. ולא פחדתי מזה שזה נגמר, לא פחדתי מלמות. אבל פחדתי מהעניין הזה של, לא הרגשתי שמציתי את עצמי, לא הרגשתי שמימשתי את עצמי באופן מלא. וזה הדברים שעברו לי בראש. האם כל השנים אחורה האלה שחייתי עד עכשיו, האם הקשמתי את עצמי, האם אני באמת תרמתי למען הערכים שלי, האם הבאתי לידי ביטוי את האני עצמי שלי, לידי ביטוי הערכים שלי, זה מה שעבר לי בראש. ומה אני אגיד לך, יש לי את האופציה ל... לחיות עוד פעם, ועושה זה כמו שצריך. אז א', היום אני רואה הכל בתור שולי, כאילו אני לא רואה בעיות, אני יותר רואה כזה אתגרים שאפשר לעבור אותם. אפשר להתגבר עליהם.
0: מי מעוף ציפור מבין את הדברים הקטנים.
2: כן, אז הדברים הקטנים בסוף זה הדברים הכי חשובים בעיניי. לשמוח, שיש לך חברים טובים, שאתה בסביבה טובה, שאתה מגשים את עצמך, שאתה אוהב את עצמך, אתה מקבל את עצמך איך שאתה, ולא איך שהחברה רוצה שתהיה, ואז שאתה בגישה הזאת, פשוט הכל טוב, כי המציאות זה ניתן פירוש לשתי צדדים, זה כאילו, תמיד יש את המציאות, ואתה יכול לסכל עליו בצורה טובה, ובצורה פחות טובה. אבל ברגע שאתה כאילו מבין שזה רק המציאות, ואפשר רק ללמוד מזה, ואפשר רק לצמוח מזה, אז הכל כיף פתאום. אני חושב שהדברים טובים אתה צריך לשלם עליהם מחיר. והמחיר ששילמתי בגוף שלי, זה היה חד משמעית שווה את המיינדסט שיש לי עכשיו. אז אני לא רואה את הפציעה בתור איזה שהוא כישלון, או בתור איזה שהוא משהו שאני אנסה לשכוח ממנו, ההפך. אני ממש מבסוט על זה, כל יום אני כאילו, אני קם בבוקר ואני מבסוט על זה שיש לי את ההזדמנות לחיות בגישה בגישה אופטימית, בגישה של בוא ננצל את היום, בוא ננצל את החיים האלה. אנחנו לא פה לא עוד הרבה זמן, בוא נדרוף אותם.
1: נראה לי הרבה אנשים יכולים ללמוד ממך.
2: אני חושב שהרבה אנשים חושבים כמותי, אבל פשוט לפעמים אתה צריך את הבוסט הזה, את המכה הזאת כדי לאפס את זה. אז כאן זה למה היה חשוב לי לדבר עכשיו, לבוא ולהגיד כאילו, תלמדו ממני, אתם לא צריכים באמת לאבד איזשהו איבר בגוף או איזשהו... זה חוויה מאוד קשה כדי לחיות בגישה הזאת. אפשר גם לחיות בגישה הזאת בלי זה.
1: אז תודה לך, ונראה לי כל מי שמאזין מודה לך על הבוסט הזה. של מוטיבציה.
0: קצת, כן, של קצת חיוביות. דניאל ברשר, תודה רבה לך על נקודת אור של שיחה.
1: מודים.
0: בחרת לנו את אבל את לסיום.
2: כן, אחלה שיר.
0: אחלה שיר, זו הסיבה?
2: לא,
0: אני מגיש
2: את זה לאלף, תודה. למשפחה שלי, להורים שלי, שליוו אותי, לצוות הרפואי, לצוות שלי ביחידה, ליחידה שלי, לחברים שלי, לכולם, כל מי ש... שהיה לי את ההזדמנות, שכאילו, היה לי את ההזדמנות לפגוש אותם, ופשוט כאילו, העירו לי את העיניים, והעירו לי את המסע המופלא הזה. אני כאילו, אני חייב להם בצורה עמוקה מאוד.
0: אין כמוך. לילה טוב.
2: לילה טוב, תודה רבה, שירפתם אותי.

0: כל כך הרבה דברים יפים יש להגיד על השיר הזה, אביתר בנאי, ככה באיזה שיתוף פעולה עם אח שלו, מאיר, זיכרונו לברכה בכלל, אבל את.
1: מתאים,
0: ואנחנו כאן בהקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: כן, אנחנו לקראת סיום השעה הזאת, ועכשיו מרץ 26 נשבעים. השבוע לוחמי הנחל העתיד, נסו את השבועה המקודשת הזאת להגן על עם ישראל. נמצא איתנו, סמל ראשון שין, סמל המחלקה של בני ישיבות בבח נחל, שלום לך שין.
0: אהלן שין.
2: אהלן, מה קורה?
1: נו, איך היה?
2: האמת היא שהיה נורא מרגש, אני זוכר עליי ההשבעה שלי, ואז זה כמו מתגירת מעגל, בתור, בעבר, שהייתי בתור פקוד, בהשבעה שלי, אחרי איזה שנה ועשרה חודשים, שיש לי חיילים, שאני המפקד שלהם, נורא מרגש, נורא מרגש, נורא משמעותי.
1: זאת השבעה הראשונה שלך, כסמל?
2: כן, בגדול אותי זה רק פעם אחת, התפקיד שלי, כאילו מפקד הכשרות, אתה עושה אותו פעם אחת בחיים, כאילו זה לא דבר שאתה עושה כמה וכמה פעמים.
1: אז איך זה מרגיש?
0: זאת אומרת, אתה מפקד על הכשרה אחת?
2: כן, אני אסביר לך, אני אגע בזה טיפה יותר לעומק. בגדול, איך זה עובד, אתה מסיים הכשרה כלוחם נחל, אחר מכן יוצא קורס מ"כים, ויוצא כמה תפקידים, ותפקיד סוף שלך זה תפקיד לרוב סמל טירונים, שיש ממש מחלקה שהיא בדיוק מתחילה, ואחרי כל הילד הרב שצברת, אתה הופך להיות הסמל שלה.
0: אהה. ואיך מרגיש לראות את כל ה... כן, מה אתה אומר?
2: לא, לא, באתי להגיד, אתה עובר איתם את הדרך יד ביד, כאילו, יפה כזה.
0: אז בדיוק זה, אחרי שאתה עובר איתם את הדרך יד ביד, איך מרגיש בסוף לראות את כל המשפחות?
2: האמת היא שזה מחמם את הלב, אני אגיד לך, אנחנו הולכים לישון הסגל בשעות לא שעות, גם עכשיו יש לנו עוד, נניח, סתם לדוגמה, אוקיי, שיחת סיכום יום עוד, ולאחר מכן אנחנו מחמים בשלוש וחצי. וכאילו אין זמן פנוי לעצמך, אין רגע, אבל יש רגעים כאלה בחיים שאתה פתאום עוצר, מה שנקרא, מסתכל אחורה על מה שעברת להם הלאה עד כה, ואתה מסתכל עליהם ליד המשפחות שלהם, וכאילו לפני רגע הם עוד היו ילדים, מה זאת אומרת, לא, לא היו להם מוספק עם איזה צבא, ופתאום נפל כל המערכת היפה הזו, ואתה, זה משמעים את הלב לראות אותם עם המשפחות, וכזה, בדרך כמו מיני חימום לב שאי אפשר, אפשר להסביר את זה, כי זה נורא אישי, כאילו, עברנו איתם דברים מאפס, כבר הם ערו חצי הכשרה, ופתאום לראות אותם ככה לאט לאט פורחים, זה פשוט מדהים בעיניי.
1: דיברת קצת עם ההורים, היו מרוצים?
2: כן, בקטנה כזה אמרתי להם, זה יותר פחות טקס שלי, זה יותר שלהם, האור הזרקורים אמור להיות אליהם באותו רגע, אנחנו כולה ככלל כסגל, אנחנו רק הבאנו אותם לשם, זה היה היום שלהם.
1: אז איך מכינים אותם ליום הזה? איך הם הרגישו? אם זה היום שלהם?
2: בגדול זה היה יום שכאילו אנחנו עבדנו עם הרס"ר עם הרבה מגורמי הבח, הבסיס של חטיבת הנחל, להכין אותו הקמות, איך הולך בדיוק להיות כל הטקס, המח"ט שלנו דיבר, יותר הרבה הרבה הכנות לוגיסטיות וכזה. זה היה נורא נורא יפה לראות את זה בכל פעם, חיילים שכאילו גם מלמדים אותם מאפס, תחשוב גם את הידע של לחימה וכזה, וגם מעבירים להם את רוח צהל, אוקיי, מה זאת אומרת? נניח, יראו להם איך לעמוד עם נשק בהופעות, במסדרים של הצבא וכזה, שזה כאילו ממש מראה להם את כל שרשרת החיול של יש עוד צבא חוץ מלהיות לוחמים, וזה כאילו מערכת נורא נורא חשובה, שזה גם בעיניי עולם שלם שנורא יפה לפתוח להם, להראות להם איך תקפים של צבא עובדים וכזה, ופתאום הם כבר לוקחים חלק מזה, שזה בכלל מרשים.
1: כן. ואיך זה לפקד על חיילים שהגיעו מישיבה, הם גם בטח הם מגובשים ביניהם, וגם תכלס הם יותר גדולים לך קצת, לא? בגיל.
2: האמת היא שאני הכי קטן מבחינת גילאים בכל המחלקה. אני חייגתי 20 לא מזמן לפני איזה חודש וחצי. עכשיו כל החיילים שלי יימו בית ספר, ישיבה, ופשוט נכנסו לעוד ישיבה של שנתיים, ישיבת הסדר כזה. חברו אותם אחד את השני שנתיים, שזה היה נורא נורא יפה בעיניי. כי לרוב בצבא אתה מתגייס, אני זוכר לפחות עליי, אתה מגיע למקום שאתה לא מכיר אף אחד, מלא חששות, מי חבר שלי, מה זה, ומגיע כל, בגדול, כל האנשים מכל הארץ, מכל קצוות הארץ, ואתה פשוט מוצא את החברים שלך. הם הגיעו מגובשים אחר שנתיים של ישיבה שהם עושים ביחד, אחד עם השני. הם כבר ממש נקרא, אם אתה נכנס לחדר, אוקיי, אני הבנתי את זה מהם, אם מישהו נכנס לחדר ורואה איזה גרב מסריחה, הוא מריח אותה, הוא יודע לזהות לפי הריח שלי. הם כבר מכירים אחד את השני. אז זה הרבה יותר יפה בעיני, זה הרבה יותר כאילו להיכנס למערכת הקשה הזו, ובטח של להיות לוחם בזמן מלחמה, תוך כדי שכאילו יש לך את החברים שלך. בעיני זה נורא יפה, ויש להם גם אורגניות כאילו ברמה מאוד גבוהה. תחשוב שבגדול יש חיילים שתוך 8 חודשים, מהרגע שמתחיל הכשרה עד שהם מסיימים, אומרים להם יופי, זה הצוות מה שנקרא, תמשיכו מפה הלאה. עכשיו, אתה לא בהכרח כל כך מכיר כל אחד, אתה לא יודע מה הסיפור שלו, ויש את החברים כאלה שאתה יותר אוהב, פחות אוהב, ושם זה כזה, כולם עם כולם, אווירה באמת מחממת את הלב. אני רואה את זה כאחד שלא יצא לי להיות בין ישיבות וכזה, ואני אומר לעצמי, בואו, זה פשוט עולם אחר, וזה נורא נורא יפה בעיניי.
0: סמל ראשון, שין, תודה רבה לך על השירות שלך ועל השיחה הזאת. בחרת לנו חיים משה לסיום.
2: אוקיי, אני רציתי להגיד ככה תודה לאמא שלי על כל הדרך, עברתי את עד כה. נגיד קטן, תצטרתי לתת, ויש רגעים כמו מלבש בעש להם, יש מדי פעם לעצור, להסתכל אחורה ורק להגיד תודה. כל מה שעברנו עד.
0: תודה.
1: אז נסיים את השעה הזאת בתודה.
0: לגמרי, הקשב, תישארו איתנו אחרי החדשות. כן.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן. אילו. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
2: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן.
3: נישי לוי.
2: יוסי גיספן.
3: סגיב כהן.
2: חיים מוליאל.
3: סמי לזבי.
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגילה את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: סיגל אסרף תושבת דפנה.
6: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולימנוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9. ערב טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. דיווח בקנדה, יריות נשמעו מחוץ לבית חב"ד במונטריאול, שוטר נהרג ושוטר ואזרח נפצעו. מדווחת כתבתנו לענייני תפוצות, שירה אתר.
1: משטרת מונטריאול הודיעה כי שוטר אחד נהרג ושוטר ואזרח אחד לפחות נפצעו מהירי. חשוד אחד נוטרל על ידי המשטרה והמצוד אחר לפחות חשוד אחר נוסף עדיין בעיצומו. האירוע שטרם הסתיים מתרחש ברובע קוט דנז' שבו יש יהודים רבים ותושביו קיבלו התראה להסתגר בגלל חשוד חמוש ומסוכן. טרם הוכח כי הירי התבצע באופן מכוון נגד הקהילה היהודית.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, כולם מודעים לחלוטין לכך שאיראן תסכים לקיים בדיקות נשק גדולות על מנת להבטיח כנות גרעינית גם בעתיד. כך כתב טראמפ ברשת טרוץ. זאת לאחר שהערוצים האיראניים הכישו את דברי סגן נשיא ארצות הברית ונס כי טהרן הזמינה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית וכי הם יגיעו אליה השבוע ואולי אפילו עוד היום, לדבריו. במקביל, ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, הודיע כי הוא בדרכו לאומן כדי לדון במאמצים משותפים לאיחוד ההסדרים האיראניים לניהול מעבר הספינות במיצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. מפקדים בצהל קיבלו ביום שבת פקודות חדשות המגבילות אותם לפעולות הגנה בלבד בלבנון, כך מדווח הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, חיילים רשאים לראות רק נגד איום מיידי, אלא אם כן קיבלו אישור לכך מהרמטכ"ל. לפי מקורות לעיתון, הצווים החדשים מוסרים במפורש על חיילים לראות יריות אזהרה לעבר אזרחים המנסים לחזור לדרום לבנון, אלא אם כן התקרבו יותר מדי אליהם. הצווים גם מוסרים על חיילי צהל לפוצץ בתים ותשתיות אחרות בתוך אזור הביטחון, ללא אישורם של קצינים בכירים. ראש המועצה המקומית שעוקב הבוקר לחקירה שוחרר בתנאים מגבילים בתום 12 שעות חקירה. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
2: החשד הוא שלראש המועצה ישנן מספר חריגות בנייה, בין היתר בביתו הפרטי, באולם אירועים ששייך לו ובבתים נוספים ששייכים לו. היחידה לחקירות הונאה בלהב 433 עקבה אותו הבוקר בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית, והוא שוחרר בתום 12 שעות חקירה. הוא יורחק מהמועצה ויאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה למשך 10 ימים. לחקירה זומנו הבוקר גם בכירים נוספים במועצה. העבירות בהן חשוד ראש המועצה הן מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, איומים, עבירות על חוקי בנייה ועבירות מיסוי.
0: גביע העולם בכדורגל. ליונל מסי הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים עם 17 שערים. מסי העלה בשער ה-17 את ארגנטינה ל-1-0 נגד אוסטריה בתום המחצית הראשונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מסי מוביל גם את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחי עם 4 שערים. מפיק המוזיקה האמריקני-יהודי קלייב דייוויס הלך לעולמו בגיל 94. דייוויס, שנחשב לאחד מבכירי תעשיית המוזיקה בעולם, זכה בחמישה פרסי גרמי, הוא מונה לנשיא קולומביה רקורדס בגיל 35 בלבד, ועמד מאחורי קריירות של אומנים רבים, בהם ויטני יוסטון וברוס ספרינגסטין. כתב המוזיקה, שואם הרצבי, מציין שדייוויס המשיך להיות פעיל גם בשנים האחרונות, ונודע כמערך מסיבת הקדם גרמי השנתית. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך, עודי הצורף.

0: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ואופרי בר, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
1: הקשב! הקשב! 9:04, הקשב בהחלט, חזרנו, אהלן!
2: שלום שלום!
1: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
2: נכון מאוד, וכמו שם התוכנית, אנחנו באנו להקשיב ללובשי המדים, לחיילים, לשים את הזרקור עליהם.
1: זהו, לשמוע את הסיפורים של היקרים והיקרות. ולפני שנתחיל, נגיד תודה לצוות היקר שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתן זון, ליאל טיזית אנגדאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. על הסאונד כרגע מיכל דביר, אתה אופרי בר,
2: אתה יניב יוסף.
1: ובהקשב, כמו בהקשב, אנחנו פותחים כל שעה עם הקדשה. אנחנו רוצים עכשיו לשמוע על אורי קרמי, זיכרונו לברכה, מליאת, אמא שלו.
3: שמי ליאת קרמי, אמו של אורי קרמי, השם יקום דמו. אורי לוחם גולני, נפל במוצב נחל עוז בשביל לאוקטובר 23, בקרב גבורה הירואי בעמדת השן ג'. בן 20 היה בנופלו. אורי, ילד שכולו אהבה ואור גדול, ילד שמח, אוהב ואהוב. המשפחה הייתה ערך עליון עבורו. ילד עם לב ענק, הדיבר ואהבת לרעך כמוך, היה נר לרגליו, אהב את הבריות באשר הם, ותמיד דאג לאחר. וכך הוכיח בנפילתו, שרץ לעמדת השן ג' ללא פקודה, לתת כתף לחברו לקרב. הורי השאיר חלל ענק וכאב גדול, אך גם צוואה גדולה, לבחור בשמחה ובחיים. מקדישה את השיר אורן סוף שנכתב עליו לאחר נפילתו, ואמן שמתוך החשיכה אורן סוף יבוא עלינו.

0: זה לזכר אורי קרמי, זיכרונו לברכה. טוב, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לשניים, לא לאחד, אלא לשניים. אלה סמל ד' וסמל נ', ששניהם חברים הכי טובים שגדלו ביחד בפנימיה, ועכשיו משרתים שניהם בנחל, אהלן.
1: עברו הרבה, עברו הרבה, שלום.
2: שלום, שלום.
1: טוב, בוא נשמע מכם בתור התחלה, איך הייתה הילדות שלכם יחד.
2: וואו.
1: רגע, נראה לי, נראה לי
0: נעשה תורות. כל אחד
2: ג'נטלמן. זה, כן, זה... אתם מפרגנים. טוב, אני אתחיל.
1: יאללה, מי אנחנו? נון או דלת?
2: אתה עם דלת.
1: יאללה, דלת, ספר לנו.
2: אז אני ונון, לצערי, כן, זכינו לראות אחד השני רק בגיל 14. אני והוא עשינו החלטה להגיע לפנימיה צבאית בחיפה. ומשם פשוט, אתה יודע, דרכנו הצטלבו, ו... כאילו שנינו הלכו למקומות שונים בצבא
3: חזרנו למקורות,
2: ואז עברנו שנינו ביחד לנחל והמשכנו את החברות. אבל היינו ביחד בפנימיה 3 שנים, ממש אחד אצל השני כל הזמן, וזה אם זה בחדרים, זה בבית ספר, כל הזמן ביחד, ילדים, מסיבות, עניינים, שהיינו ילדים שעוד היה לנו זמן לזה.
1: כן, רגע, אני חייב לשאול, איך נראית פנימיה צבאית, רגע, כי אתם, ספרו לנו רגע.
2: אנון מושלם בלספר על
0: זה. זה כמו בסרטים, כאילו?
2: לא סומכים אותך, כאילו אוהבים אותך לשם, אבל זה לא כמו באמריקה.
1: לא, בטוח, בטוח.
3: זה פנימיה שבעצם בשתקבל אליה, צריך לעשות 3 שלבים, לעבור אותם. ואז בעצם מתחילים שבועיים לפני כיתה י' כבר עושים את האימון הצבאי הראשון שלך, שזה שבוע קליעה. ובעצם הלוז הוא, יש את הבית ספר בבוקר, מ-8 עד 4, כל אחד מה שהוא לומד. ואחרי שעות הלימודים יש את הלוז של הפנימיה, שבכיתה י' מתעסק קצת יותר במשמעת, זה נראה טיפה יותר כמו הטירונות. הרבה מסדרים, כאילו, אתה כל היום על בית.
1: גם בלימודים?
2: לא, כמו...
3: בלימודים יש לך את ימי שני וחמישי, שאתה מרחיב מקצוע שקוראים לו צבא וביטחון.
1: כן.
3: שבעצם זה 5 יחידות, ובימים האלה אתה מגיע על א' לבית ספר, וזהו, ושאר היום, כאילו, אחרי שם סיים ללמוד, אתה בעצם על מדים, לומד כל מיני דברים על פיקוד, כל מיני שיעורים ערכיים, בסוף אתה גם בפנימיה, אז יש מלא קטעים של הפנימיה, כאילו, אתה עושה אימונים, יש כל מיני הרבה פלוגה
2: כאלה. היינו ממליצים, אבל לא נראה לי אתם בגיל, עברתם אותו.
1: זהו, אבל בסדר, יש אנשים שמקשיבים שעוד עתיד לפניהם.
2: נכון, ואנחנו ממליצים בברכה ללכת, זה מקום מטורף. הרבה אומרים שזה כאילו לוותר על החוויות בבית, אבל הפוך, כאילו אתה מרוויח הרבה יותר לדעתי.
1: בטוח.
3: אנשים שהם שומעים פנימיה צבאית, הם חושבים, אני חושב כמו שעלה לך, כמו שעלה לך לראש.
0: כן.
3: זה רק כל הזמן קשוח וזה, זה בסוף פנימיה, אתה עם החברים שלך 24/7. יש מלא חוויות.
0: איזה כיף.
2: בסוף גם אתה לומד כל כך הרבה על פיקוד, על הערכים, שאתה מגיע למקומות עכשיו בצבא, לנחל, לביסלח במיוחד, לקורס מקים, שאתה רואה כאילו, אתה רואה את זה בא לידי ביטוי, את כל העניין של הפיקוד פה, את כל מה שמעבירים פה בעצם כאילו יצא לנו לעבור. אתה מבין?
1: טוב, אתם מכיתה י' בתרגילי כליה.
2: כן.
0: מה אתם הכי זוכרים מהזמן בפנימיה ביחד?
2: אני הייתי אומר, נונו חיפאי, אז הפנימיה היא תמיד הייתה קרובה לבית, ותמיד היינו, זה היה כזה, זה היה, אתה יודע, קלאב כזה, כיף, היינו יוצאים, טיילים, וזה חוזרים, ככה נהנים. זה כאילו, זה היה כאילו, הכי כיף, היינו מתכננים ביחד את הימים וזה, ועשינו הכל ביחד. טירוף. והאימונים, כמובן, האימונים בחופשים, זה כאילו, זה לא משהו שאתה יודע, תלמיד או ילד בגיל הזה יוצא לו לחוות. זה כאילו, אתה מגיע ל... אם אנשים מנסים להגיע לשיא שלהם בצבא, אתה חווה את זה כבר בגיל 14.
1: וואו.
2: זה להגיע כאילו למצבים, זה לישון בשטח, ומרוב שקרה אז מתקרבלים ביחד בסקה, אז גם כשהוא נקרא, אתה יודע, זה חוויות אחרות.
1: אז למה דווקא נאכל?
2: למה דווקא נאכל?
3: אני הייתי משובץ לנחל עוד לפני שהתגייסתי לחיל הים. הייתי משובץ לנחל דרך הפנימיה, אתה מקבל שיבוץ בסוף י"ב, שיבוץ, אתה מדבר עם הסגל של הפנימיה, ואז בסוף מגיעים לאיזושהי החלטה שהיא בסוף הכי טובה בשבילך, לאיזה חטיבה אתה תשובץ. אז הייתי משובץ לנחל לפני שהגעתי לחיל הים, ואז כשעברתי אז אמרתי שאני רוצה לממש את יהודי בנחל.
1: ומשכת את חברך גם, הבנו.
3: כן, זה בעצם מה
1: שקרה. לא יכלתם להיפרד.
3: לא, אני כך ברירה.
2: אני התגייסתי לחיל האוויר, הייתי שם זמן ממושך, מה שנקרא, וסוף נפלטתי, ולא היה לי... היה לי כל מיני אופציות, כל מיני רעיונות, אתה יודע, ליחידות אחרות וזה, ישר, אבל היה לי את האופציה של נון מול נגד עיניי, כי בסוף הוא גם יצא גיוס מאוחר, כי הוא עבר מיחידה אחרת, אז זה כאילו התאים בול. אתה יודע, בנחל, כאילו, אח שלי התאום הוא בסיירת, ואח שלי הגדול הוא היה קצין בגדוד 3-2 גם של הנחל, אז זה כמו... זה כמו מסורת שהייתי חייב לקיים. ונון, נכנסתי איתו לאותה פלוגה, לאותה מחלקה, לאותה כיתה. זה היה ממש כאילו...
3: כשדלת אמר לי שהוא נפל ושהוא רוצה להגיע לנחל, אמרתי איתו, זה הרגע שלי. הלכתי, דיברתי עם באמת כל בן אדם שרי שיכולתי בפלוגה לדבר איתו. דיברתי עם המק, עם הממ"מ, עם הממפי. אמרתי לו, שומעים, יש בחור מטורף, כושר C, וזה נפל אחרי מלא זמן מקורס נחשק. ובסוף נון אמר לי שהוא מגיע לנחל, ואמרתי, אין, זה כאילו, זה כל יהודי בחיי עכשיו, לגרום לו להגיע אליי למחלקה. ובאמת, קצת לפני סיום הכשרה, הוא הגיע אלינו, למחלקה, לכיתה, לחדר, זה
1: המטורף. טוב, ואז עד שאתם בעצם ביחד, גם החלטתם גם לצאת למאקים ביחד.
2: זה ה-highlight. המאקים, אין על ביסלח.
1: כאילו, החלטות חייבים ביחד.
2: ברור, זאת אומרת.
1: איך לכם?
2: הם מחליטים בשבילך, ואז, אתה יודע, צהל הגדול, זה כבר בעיה.
1: כן, ואיך לכם שם?
2: ביסלח, אנחנו ב... בעצם אני לא יודע אם מותר להגיד את הבסיס, אבל לא משנה, אני אדבר על ביסלח. אתה מגיע לביסלח אחרי הכשרה, אני לא צריך לעשות הרבה הכשרה, הגעתי ממש לשבועות האחרונים, וכאילו, והמקום היחידי שאני וניר כזה, ואני ונון, מתחילים מההתחלה ביחד, זה היה ביסלח, ותמיד חלמנו על זה, בפנימיה היהוד זה כאילו לצאת קצונה ופיקוד, וזה כאילו מה שנקרא תחילת הדרך. ו... יש ספק שביסלח היה מאוד חווייתי. גם בעקבות המלחמה וגם בעקבות המקצוע וכל הדברים המעניינים שיצאנו לחוות פה, כל החומר על הפיקוד, כל הניסיונות כמה שיותר לתת לנו לפקד ולהתנסות וזה, זה מאוד משפיע ומאוד עוזר. ככה שלביסלח יש הרבה מקום בדרך שלנו, זכות ככה זה מרגיש. נון
3: יפורט. שמע, לחוות את ביסלח כשדלת לידי, זה טורף, כאילו, זה מרגיש שונה לחלוטין. אם הייתי מגיע לפה אם הייתי מגיע לפה לבד, כל חוויה שאתה צובר, כל תרגיל שאני עושה, שאני מתרגל בתור מק, אני מגיע לדלת, כאילו מדבר איתו קצת על התרגיל, וזה מה עשיתי טוב, מה לא עשיתי טוב. ביסלח זה מקום מעולה למי שרוצה להתקדם בצבא ולצאת למקים. אנחנו מתעסקים פה בעיקר במקצוע, באיך מק מתרגל בתור, איך מק מתפקד כאילו בלחימה, זה פשוט תורה כאילו.
1: כן.
3: כל מי שהיה מדבר עכשיו כאילו על זה של הפנימיה, כל מי שכאילו זה כל מה שאתה מחכה לו כל הצבא, ובסלח ממש את זה בצורה די מכובדת ויפה.
1: טוב, תראו, אז אתם עברתם הרבה ביחד, וכמו ששמענו אתם חברים טובים מאוד, אבל עכשיו אנחנו נעמיד את החברות הזאת במבחן, אם זה בסדר מבחינתכם.
3: וואי.
1: אז ככה,
3: אם אתם... אני אגלה בטח הטבעור משרת.
1: השאלות קצת יותר קשות נראה לי.
0: טיפ טיפה יותר קשה מזה. מי רוצה להתחיל אבל?
2: אין לי בעיה להתחיל. אנחנו מפרגנים, אמרתי לך, אל תציב אותנו בשאלות כאלה.
1: אז אנחנו עם נון?
0: עוד על ההתחלה כבר. אז נון?
3: יאללה, נון התחיל.
1: טוב, אז נון, אז שאלות על דלת.
3: דלת דיבר, אבל
0: נון
3: התחיל.
0: כן, דלת דיבר, אבל... אוקיי, רגע.
2: שכחתי להתחיל.
0: נון, השמיע קול?
2: הכל טוב. נון התחיל.
3: אני משמיע
0: קול. סגור. אוקיי, נון.
1: אתה עם שאלות על דלת.
0: מה המשקה האהוב על דלת?
3: וואי. מה, המשקה כאילו שתייה קלה?
1: שתייה? לא נשים את זה בהגדרות כרגע.
2: אני זוכר מה רשמתי וזה מתקיל, וואי.
1: יש כמה אופציות, אז אל תדאג.
3: אני אגיד לך מה. נון, אתה יודע, זה תלוי באירוע. נון אוהב, כאילו, איך מנהג...
2: דלת.
3: דלת, כאילו יש לנו מנהג ללכת למקומות בארץ, אז יש לי אופציה של קפה ויש לי אופציה של פיוסטי, אז אני מתלבט.
1: לך עם הלב.
3: אני אלך על פיוסטי, כי שתינו פיוסטי לפני איזה יום שעה, אבל...
1: וואו, יש לנו ממש...
2: לא עשית עם הלב.
0: הלכת עם המוח במקום עם הלב, ניכר. הלב היה קפה. כן, כן. וגם, דלת גם אמר לנו מוחיטו, שזה מעניין.
2: זה הוא יודע, זה...
3: הם מתכוונים לברזיליקום?
0: מה זה?
2: הם לא, אני מדבר על ה... אני תמיד בא לבר שואל אם יש מוחיטו, זה לא
0: נשאר. אשכרה. יאללה, דלת תורך. מי הזמר האהוב על נון?
2: זמר
0: אהוב.
2: שאלה טובה. אני אעשה כאילו אני יודע.
0: טיק טוק.
2: יש לו הרבה...
1: חבר'ה, שנים ביחד בפנימיה צבאית, אנחנו מצפים שתדעו.
0: לא, כי זה לא מעניין אותם, זה פרש.
2: אני כשאני שומע, כשאני בא לנון וזה, הוא עוד את השקט שלו, את השירים הרגועים וזה, אני הולך לכיוון של יותר... הביא את הרבן העידן המדי
0: כזה. יש לנו כפיים.
1: עידן המדי, עידן המדי
0: זו התשובה שנון אמר לנו.
2: היידה.
1: טוב, נמשיך עם עוד שתי שאלות ככה.
0: יאללה.
1: יאללה, שאלה לנון. מה יעד החלומות של דלת? יעד, אנחנו לא מתכוונים לטוס לחול, שנייה, קצת נעשה. מה החלום?
0: חלום בחיים, יעד בחיים.

0: לא לנון, מה יעד החלומות של דלד?
1: אימא, אפילו אני לא
2: יודע.
0: יעד, רגע, יעד, אנחנו לא מתכוונים לטוס לחול, שנייה, קצת נעשה. מה החלום? מה החלום?
3: חלום בחיים, יעד בחיים.
0: חלום בחיים. תשמע,
2: אני אסביר לכם את
0: הטיפ
2: הקשר הזה. אנחנו מדברים כל כך הרבה אחד עם השני, על כל מיני יעדים וחלומות שיש לנו.
3: אתה אומר לצמצם לכדי אחד, זה...
4: נון, תחשוב בגדול, כאילו... תחשוב בגדול, כאילו, אתה יודע, כאילו... זה מה שנקרא בנאלי, כאילו, אבל... לא בנאלי, אבל פילוסופי, אתה מבין מה אני אומר, כאילו? לדעתי.
3: מעניין, אתה מבין את הראש, לא?
1: וואי.
3: אתה מבין את הראש? קלטת? לא קלט? אתה רוצה סתם לזרוק ניחוש?
2: אני מעכל.
3: אתה מעכל. בסוף גם הזמן את עוזל.
0: כן, אנחנו פה על שעון.
2: יש לי איזה משהו. מאיך שאני מכיר את דלת, הייתי אומר שהוא הולך להיות מגעת, אבל בנוסף לזה, וואלה, נראה לי להקים משפחה כזאת.
3: יו, אופה. מדהים.
2: להיות איזה אבא כזה תותח.
1: לא יודע, הוא רגש אותי יותר עם המגד, אבל...
3: נו, אז יאללה, אז כפיים, אז נקודה.
0: אז קיבלתם שתיים.
3: לנו דלית גם אמר להקים סטארט-אפ. אז כזה משפחה ולעשות סטארט-אפ, זו הייתה התשובה פר אקסלנס.
1: זה כדי... כדי לפנק את נון, כמובן.
0: טוב, עכשיו שאלה אחרונה, שאלה לדלד, על נון, מה הדבר הראשון שנון עושה כשהוא חוזר מהצבא?
1: וואו.
0: דבר ראשון.
1: תודה מה...
0: בסדר, מוריד את התיק, הכל טוב.
1: מתקלע.
0: ואז מה... וואו, וואו, זה המהיר, חברים.
3: לא יסייס בכלל.
0: טוב, מה, הייתם כמעט 100%.
1: הוא מתקלח, ואז הוא יוצא מתקלח שוב.
0: שתדע,
1: לא נודע.
0: מתקלח עם בגדים ובלי.
3: הייתה לנו רק נפילה של נון, אז כנראה שדלית חבר טוב... סתם, חלילה. הוכחתם את החברות של
0: אחים. לא, לגמרי.
3: איזה שיר בחרתם לנו לסיום, חברים?
1: וואו, ממש
3: התלבטתי.
1: אני אסביר לך, ממש התלבטנו, ואז חיפשנו איזה שיר כזה, אתה יודע, חברים, וזה... משהו מקורי, אבל אז בחרנו פשוט ללכת עם הלב ולבחור את יינות אדומים של איתר. ידענו שאנחנו כל פעם אין לנו איזה שיר שבאנו לשמוע, אנחנו שמים את זה.
3: זה הדיפולט,
1: כן.
0: טוב,
1: זה פותח לנו את היום.
3: איזה כיף, איזה כיף. נון ודלת, תודה רבה לשניכם על השיחה, על השירות שלכם. אחלה לילה.

0: יינות אדומים. לליט או לדנו יש איזה תהילה אחרת. יאללה, עוד קצת מוזיקה, אופרי, מה אתה אומר?
1: כן, יש לנו. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כמעט 9:30. אנחנו עכשיו עם תוראית לינס ביטון, בקשית בחיל הים. היא מקדישה את השיר יסמין של הפיל הכחול.
2: אני לינס תוראי, בקשית בחיל הים, ואני מקדישה את השיר יסמין של הפיל הכחול, לחברה הכי טובה שלי, כי ככה אני רוצה להקדיש לה את מילות השיר, ואני כי אוהבת אותה, וכי היא ליוותה אותי הכי הרבה בשנתיים האחרונות, בכל מה שעברתי, וזהו.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: הבית של החיילים זה כאן חברים, וזה כאילו הקשב, מגזין החיילים, זאת התוכנית. טוב, בתוך גם מלחמה כזאת שפשוט לא נגמרת וימים בלתי נתפסים, כל כך חשובים, המיזמים שדואגים לעורף, ואנחנו נשמע עכשיו על אחד כזה, ממי שברגע זה מחזיקה אותו. שלום לך, רב סרן במילואים ליבת. אזרחית עובדת צהל בתכלס כרגע.
4: נכון, אזרחית עובדת צהל בתכלס כרגע, ערב טוב.
3: שלום, שלום, ערב טוב. הפרויקט הוקם עוד לפני שנכנס לתפקיד. ספרי לנו על המסגרת. כן.
4: הפרויקט הוקם בעצם כפיילוט, הוא התחיל באפריל 24, עוד לפני באמת שאני נכנסתי לתפקיד, הייתי במילואים בחמל בתוך מערך מדעי התנהגות. הפרויקט נכנס בעצם להפעלה באוגוסט 24, ובאוגוסט 24 בעצם לקחתי גם את התפקיד של ראש המדור. במרץ 25 חזרתי לשירות כאזרחית עובדת צה"ל.
5: אנחנו במתח, מה הפרויקט? ספרי לנו עליו.
4: הפרויקט הוא בעצם פרויקט של כוכב הצפון, שהמטרה שלו הוא בעצם לתת מענה לעורף המשפחתי. ההבנה שהוא מרכיב קריטי בחוסן הארגוני וברציפות התפקודית של צה"ל, ההבנה של צה"ל שהעורף הוא חלק בלתי נפרד מהשירות מילואים. אז הפרויקט התחיל בעצם כצורך לתת מענה לעורף המשפחתי, בעצם באמצעות הובלה והנחיה מקצועית של קבוצות, קבוצות של, קבוצת השוות אנחנו קוראים לזה, של נשות אנשי המילואים, החל מנשות לוחמים ועד לנשות מפקדים, בחלוקה של קבוצות אורגניות, בעצם בהשתייכות ליחידה. אנחנו יוצרים להם תחושת נראות והכרה, אנחנו מייצרים להם גיבוש של קבוצה, של יצירת מרחב מכיל ובטוח לשיתוף.
3: ומה עשית לפני שהצטרפת לפרויקט?
4: לפני שהצטרפתי לפרויקט הייתי בקבע 23 שנים בחיל הים, ופרשתי בסוף שנת 21. וואו. עבדתי שנה בחברה אזרחית החלוטין, שלא נדע ולא נזדקק, אבל בהפקת לוויות ו... כן, בהפקת לוויות והזכרות. ובינואר 24 נתבקשתי להגיע לסייע בהקמה של חמל, אמרו לי שזה עניין של חודשיים, וכמו שאנחנו מבינים, חודשיים זה לא היה, ומשם מצאתי את עצמי שנה וארבעה חודשים במילואים, ובהמשך התגייסתי חזרה לצהל כאזרחית עובדת צהל.
3: ורגע אני אעשה איתך ריוויינד, 23 שנה בקבע, מה גרם לך להחליט לסיים? מה גרם לך להחליט להישאר מלכתחילה?
4: להישאר מלכתחילה זה היה לי ברור, אני גדלתי בבית של ערכים, של שליחות, של אהבת המולדת, המדינה שלי, וצהל נשמע לי כמו המקום האידיאלי לנטוע בו את כל הערכים האלה ולהניב מהם פירות. אז לא הייתה שאלה מבחינתי של להישאר, לעזוב, כי הגעתי לגיל פרישה, אז פרשתי. אבל כמו שאתה רואה, צהל הוא חלק בלתי נפרד ממני, אז אני חזרה בתוך המערכת.
5: ואיזה צורך אתם עונים עליו באמת עם הפרויקט הזה?
4: הצורך שאנחנו עונים עליו באמת עם הפרויקט הזה, זה בעצם הצורך של נשות אנשי המילואים, לזה שרואים אותן, לזה שאנחנו מייצרים להם ממש קבוצה של ליווי ותמיכה תהליכית לאורך כל התעסוקה המבצעית של בני הזוג שלהם, ואנחנו שומעים את הקולות מהשטח, אנחנו מנסים מענים בצורה, אנחנו קוראים לזה זמישות, וגם הזמינות וגם הגמישות, כדי לתת להן את מה שהן צריכות.
5: ואיך עושים את זה בפועל, ביום יום, איך זה נראה?
4: בפועל ביום יום זה מרחבים שהן בזום, זה שעה וחצי שעולות מנחות שעברו הנחיה והכשרה לטובת המרחבים האלה, הן מכירות את האוכלוסייה ואת הקהל ואת המאפיינים שלו, הן עולות ונותנות כלים בעצם להתמודדות עם השחיקה, עם האתגרים שיש לקבוצה הזאת, והמכנה המשותף של הקבוצה הוא מה שמחזיק אותה ביחד. אנחנו משאירים להם קבוצה פעילה בוואטסאפ, יחד עם המנחה הן יכולות לפנות אליה באופן אישי ועצמאי. חשוב להדגיש שאנחנו חלק מענף חוסן ארגוני, בעצם אנחנו לא עוסקים בכל התחום של פרט ונפש, וענף בריאות הנפש עושה את זה. אנחנו חלק ממערך מדעי ההתנהגות, ולכן ההתערבות שלנו בהיבטי חוסן הם בחוסן הארגוני ולא האישי. אז אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי בסוף לתמוך ביחידות, וההבנה שהבית הוא חלק מהיחידה.
5: שמה זה אומר? זה אומר למנוע בעצם, ליצור חוסן יותר חזק, איתן?
4: כן, כן. בעצם זה כן, זה לזהות בכל אחד, ויש לנו את המרכיבי חוסן שלנו, שאנחנו לא יודעים לפעמים ברגעים של משבר לזהות אותם, אנחנו בעצם מעלים אותם למרחבי השיח ועוזרים להם לזהות את החוסן שתמון בהם, את החוזקות שבהם, את מה שכן יש להם כלים כדי להתמודד עם האתגרים הלא פשוטים של התקופה הזו.
5: כן, אתגרים לא פשוטים, ובאמת הרבה אנשים שמקשיבים לנו עכשיו מתמודדים איתם, עם שלם בעצם, כבר כמה שנים. אולי תתני לנו כמה נקודות שבעצם מעבירים בזום, מעבירים בפרויקט.
4: בעצם במישור הקבוצתי מה שאנחנו עושים זה הגברת תמיכה באמצעות יצירת מרחב מכיל ובטוח לשיתוף. התחושה של הנראות והכרה על ידי המערכת הצבאית בנשות המשרתים, הזיהוי של הבעיות והיצירת תשתית פעילה לטווח ארוך, לשיתוף והתייעצות גם בין המפגשים עם המנחה. אנחנו מלווים את כל הדברים האלה במחקר, במדידה והערכה אפקטיבית של התוכנית הזאת, לדעת שאנחנו באמת מצליחים להשפיע על האוכלוסייה הזאת, ואנחנו מזהים לפי המחקרים והערוכות האפקטיביות שיש השפעה חיובית במסגרת התוכנית. התוכנית בנויה ב4 מפגשי זום, כשברוב המקרים אנחנו מאפשרים להאריך את מספר המפגשים במקביל לתעסוקה המבצעית של בני הזוג.
5: אמרת נגיד זיהוי, איך עוזרים בלזהות?
4: בעצם המנחה נמצאת במרחב שיח ואתמות, בעצם הנושאים שעולים מתוך הקבוצה, יש החזקה מקצועית של גורמת מקצועית שמלווה את התוכנית, ובעצם כל נושא חדש שעולה אנחנו מעלים אותו לדיון ורואים האם ניתן לתת לו מענה במסגרת האפשרויות שלנו, או שאנחנו כמו למשל הדרכות הורים זיהינו ממש את הצורך בעיקר בשאגת הארי, הנושא של הורים לילדים צעירים ועובדים במילואים, הנושא של טיפה לתת כלים איך להתמודד עם הילדים, מה לעשות, איך לנרמל את השגרה, מעט כן חיבור.
5: אילו כלים? למסגרות. כן, איזה כלים נגיד?
4: הכלים זה בדרך כלל כלים שהם נשענים על מודלים מה שנקרא אפקטיביים, מודל גשר מאחד, העניין של לזהות את החוזקות והחולשות שלי, מודל מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה במקומות שבהם אני יכולה להשפיע, ומקומות שמה שנקרא אבל אני לא יכולה להשפיע עליהם. אז להכיר ולזהות את הדברים האלה זה אחד מהכלים שאנחנו מזהים שבאמת נותנים את המענה ואת הפתרון לפעמים.
5: אהם. אז איך מגיעים לפרויקט, מי שמעוניין, מי שמעוניינת?
4: מי שמעוניינת בעצם מגיעה באמצעות היחידות. יש היום קצינות מעטפת השירות שנמצאות כמעט בכל יחידת מילואים. אנחנו בקשר עם כל קבוצה של קצינות מעטפת השירות ועם היועצים של היחידות. והיחידה בעצם אנחנו ברגע שגדוד מתגייס לפי הגרפים לתעסוקה מבצעית, אנחנו פונים ליועצי היחידה ומעבירים בקשה לפתוח קבוצות עבור נשות המילואים. הם מפיצים טפסי הרשמה לנשות המילואים של הגדוד, ונשות המילואים נרשמות, ואנחנו בהתאמה פותחים קבוצות הנחיה.
5: כוכב הצפון, פרויקט בעצם לבני זוג של משרתים. תודה רבה, רב סרן במילואים, ליבת.
4: תודה רבה, ערב טוב.
3: לילה טוב.
4: לילה טוב.
3: עם האבא וכל השאר, זה השיר של ליבת בחרה לנו. עידן רייכל עם עידן חביב. נוטים לבלבל ביניהם, הנה שניהם ביחד.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, תכף מסיימים.
1: כן, יש לנו רבע שעה ככה לסיום.
0: אבל לכינוח אנחנו רוצים לשמוע על עוד סיום הכשרה. כן. היית מאמין? סיום מסלול.
1: נכון, נכון, אנחנו ממש לקראת סיום, ורגע לפני אנחנו רוצים לשוחח עם סגן יוד, מפקד בגדוד 101, שעוד יומיים מסיים מסלול. שלום, סגן יוד.
2: מה שלומכם?
1: מה שלומך, מתרגשים?
2: כן, אנחנו מאוד מתרגשים.
1: מה, ספר, תרחיב לנו קצת.
2: אז אנחנו לקראת סיום מסלול בגדוד, תוך כדי תעסוקה מבצעית, אחרי תמרון בצפון. החבר'ה עברו הרבה מזה שהם סיימו את השהות שלהם בבח, ואנחנו מתרגשים אחרי כל העשייה ואחרי כל התקופה הזאת.
1: מה, מי בתכלס מסיים את המסלול?
2: זה פלוגת לוחמים שהתגייסה באוגוסט 25, מתגייסה לצנחנים ל-101, סיימה הכשרה אחרי 8 חודשים, הכשרה קשה, הרבה תרגילים, הרבה שטח, הרבה עבודה, ובעצם ישר כשעלינו לגדוד התחיל התמרון בצפון, ואשר אחרי התמרון בצפון ירדנו לתעסוקה מבצעית בעזה.
0: ובעצם סיום המסלול הזה הוא מבחינתכם סוג של סיום סדיר גם? בעצם, לא, סיימתם, אתם כבר סגן, סיימתם את הסדיר, הייתם סגן משנה?
2: אנחנו, לא, אז פלוגה שהתגייסה לפני שנה, פחות או יותר 10 חודשים. אני רק הממים שלהם, אבל כן, זה איזשהו ציון דרך משמעותי בשנתיים 8 שהם יעברו. כן.
0: איך אתה ככה עכשיו ברטרוספקט מסכם את השנה הזאת איתם?
2: שמע, זו שנה משמעותית מאוד. כל לוחם שמתגייס היום יודע בעצם שהוא בסוף יעשה איזושהי תעסוקה מבצעית, איזשהו תמרון, ובעצם לקבל אותם ביום הראשון שלהם בשירות ועד לתמרן בצפון ולעשות את מה שאנחנו עושים עכשיו בדרום, זה באמת משמעותי, ולראות את כל התהליך הזה שלוחם בצבא או לוחם בגדוד עובר היום, זה משמעותי.
1: כן, והדרך שלהם באמת מאתגרת ולא פשוטה, וגם שלכם בתור סגל, איך זה? ממם.
2: זה קשה, זה הרבה עבודה, ויש הרבה מחשבה מאחורי כל דבר שאנחנו עושים, אבל זה באמת עבודה מאוד מאוד מספקת.
1: טוב, ואתה בעצם גם עברת דרך לא קצרה, לא פשוטה, בתוך צהל. תספר לנו עליה.
2: אני בעצם התגייסתי באוגוסט 23, לפני המלחמה, בערך חודשיים אחרי שהתגייסתי, עדיין כשהייתי טירון, כבר היה 7 באוקטובר, ואז בעצם הכשרה בתוך כל הדבר הזה, זה אירוע בפני עצמו, זה הרבה למידה מתוך התמרון שהתחיל באותה תקופה, וזה הרבה דחיפה להגיע לשם. סיימתי הכשרה בפברואר 24, תמרנתי ביחד עם הפלוגה שעשיתי איתה את ההכשרה עוד לפני שקיבלנו בכלל את הקומטה, לפני שסיימנו את ההכשרה, ואז יצאתי לקורס מקים 4 חודשים, שגם תמרנתי תחת חטיבת ביסלח. אחרי 4 חודשים שובצתי בתפקיד מק אימון מתקדם. מק אימון מתקדם בהכשרה, גם להכשיר לוחמים. מחזור קצת יותר בוגר מהמחזור שאני מפקד עליו עכשיו. ולאחר מכן יצאתי לבה"ד 1, הכשרה קשה של 8 חודשים, ששם אחריה בעצם שובצתי להיות הממים של מי שמסיים עכשיו מסלול, מחזור אוגוסט 25, הייתי איתם 8 חודשים בבח, ואז 4 חודשים בגדוד, וכמובן הסיום מסלול עכשיו.
0: ויוד, מעניין אותי, מה המשמעות של כל הדרך הזאת בשבילך, כשבתכלס יכולת, בגיל הזה, להיות מזמן על החוף בתאילנד?
2: כן, שמע, אתה רואה את מה שאתה עובד עליו כל כך קשה, ומה שאתה מבין את המשמעות שלו וכמה זה דבר חשוב במה שכל צהל עוסק עכשיו לעשות. ובסוף זה גם לראות את התוצר של זה, כן? זה לא משהו שכל אחד חווה שהצוות שהוא הכשיר למשך 8 חודשים, בסוף להיכנס איתם לתמרן אנשים שאתה כל כך אוהב, ואתה קצת מרגיש שגידלת, אתה מרגיש שהם כמו האחים הקטנים שלך,
0: כן.
2: להיכנס איתם לתמרון, זה מאוד מאוד משמעותי. ותאילנד יחכה. כן.
1: לגמרי. אז עוד יומיים, אתה בעצם מגיע לרגע עם החיילים שלך, שעברת איתם כל כך הרבה, תן לנו איזה מסר, בשבילם, אולי מאזינים לנו עכשיו, אולי יהיה ככה, יאזינו בסוף.
2: לפניהם עוד... המון המון זמן, בסוף זה גם קשה לראות את התמונה הגדולה שאתה בתוך כל התעסוקה, אבל זה באמת להרים את הראש, להיות ביחד, להסתכל קדימה, להיות הכי מקצועיים שיש, וזהו.
1: להסתכל קדימה, להיות הכי מקצועיים שיש, סגן יוד.
0: כי יש דברים יפים לראות.
1: כן.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לך.
2: תודה לכם.
0: אחלה לילה.

0: יש דברים יפים לראות.
1: כל כך הרבה דברים יפים לראות, ובגלל זה המסר של הרעיון שסגר לנו את הקשב להיום היה ללכת עם ראש מורם.
0: כן.
1: וזהו, וככה אנחנו מסיימים את התוכנית להיום.
0: כן, מסיימים עם ראש מורם.
1: אופרי, נגיד תודה לצוות שלנו.
0: כן, תודה רבה לאלנה תנזון, לליאל טיזיטה אינגידאיו, לנועה סוויסה, לליבי פאר, לזוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאי איתי מיכל סוטין, אנחנו יניב.
1: אנחנו יניב יוסף ואופרי בר, נכון מאוד. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, נשתמע, נועם בטן, עד אז, כוכב אירוויזיון.

0: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. בחמישי, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 8:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
3: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה, ואת הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
4: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, וחמישה מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
3: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
1: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 10, ערב טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. אירוע ירי בקנדה, יריות נשמעו מחוץ לבית חב"ד במונטריאול, שוטר נהרג ושוטר ואזרח נפצעו, מדווחת כתבתנו לענייני תפוצות שירה אתר.
1: משטרת מונטריאול הודיעה כי שוטר ואזרח נהרגו באירוע ירי בעיר ושוטר נוסף נפצע. אחד מהחשודים נוטרל על ידי המשטרה והמצוד אחר חשוד נוסף עדיין בעיצומו. אירוע הירי שטרם הסתיים התרחש ברובע קוט דנז' שבו יש יהודים רבים, אך טרם הוכח כי הירי התבצע באופן מכוון נגד הקהילה היהודית. תושבי האזור עדיין מסתגרים בבתים לאחר שקיבלו התראה לחשוד חמוש ומסוכן.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, כולם מודעים לחלוטין לכך שאיראן תסכים לקיים בדיקות נשק גדולות על מנת להבטיח כנות גרעינית גם בעתיד. כך כתב טראמפ ברשת טרוץ. זאת לאחר שהערוצים האיראניים הכישו את דברי סגן נשיא ארצות הברית ונס, כי טהרן הזמינה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וכי הם יגיעו אליה השבוע, ואולי אפילו עוד היום, לדבריו. במקביל, ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, הודיע כי הוא בדרכו לאומן, כדי לדון במאמצים משותפים לאיחוד ההסדרים האיראניים לניהול מעבר הספינות במיצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. מפקדים בצהל קיבלו ביום שבת פקודות חדשות המגבילות אותם לפעולות הגנה בלבד בלבנון, כך מדווח הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, חיילים רשאים לראות רק נגד איום מיידי, אלא אם כן קיבלו אישור לכך מהרמטכ"ל. לפי מקורות לעיתון, הצווים החדשים אוסרים במפורש של חיילים לראות יריות אזהרה לעבר אזרחים המנסים לחזור לדרום לבנון, אלא אם כן התקרבו יותר מדי אליהם. הצווים גם אוסרים על חיילי צהל לפוצץ בתים ותשתיות אחרות בתוך אזור הביטחון ללא אישורם של קצינים בכירים. גביע העולם בכדורגל. ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה מצמד שערים של מסי ועלתה לשלב 32 הקבוצות האחרונות במונדיאל. מסי הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים עם 18 שערים. מסי מוביל גם את עבדת כובשי השערים בטורניר הנוכחי עם 5 שערים. אוהדי ארגנטינה רבים מתאספים בשעה זו באיבן גבירול לצפייה משותפת במשחק. כתב חדשות הספורט ליד נמת שמע את ההתרגשות.
2: תודה למסי שהוא מלך והוא יהיה המלך ואף אחד לא ישתווה אליו. מסי יעשה את זה. לא יכול לעשות את זה, מסי יעשה את זה בארגנטינה כבר אלופה.
0: מפיק המוזיקה האמריקני-יהודי קלייב דייוויס הלך לעולמו בגיל 94. דייוויס, שנחשב לאחד מבחירי תעשיית המוזיקה בעולם, זכה בחמישה פרסי גרמי. הוא מונה לנשיא קולומביה רקורדס בגיל 35 בלבד, ועמד מאחורי קריירות של אומנים רבים, בהם ויטני יוסטון וברוס ספרינגסטין. כתב המוזיקה שואם מרצבי מציין שדייוויס המשיך להיות פעיל גם בשנים האחרונות, ונודע כמערך מסיבת הקדם גרמי השנתית. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ברכות נאמנות. אף על פי כן, לכלל וליחיד, בחתימתו של הלילה, נעל מעט ניצוצות,

25 שנים. מחצית היובל. ללכתו של מלך הבוגי ג'ון לי הוקר.

נתמקד בתקליט אחד. אשר הוקלט כמעט רובו ככולו. במהלך חודש, חודש ימים. באזור מאי 1966. אחד התקליטים, כך אומרים, של ג'ון לי הוקר. ובמסגרת ציון הזמנים, אפשר לומר גם 60 שנים לתקליט הזה, שנקרא The Real Folk Blues. ג'ון לי הוקר. The Real Folk Blues. עד כדי כך חשוב התקליט הזה, יצירה אחת מיני רבות של King of the Boogie, ג'ון לי הוקר, עד כדי כך הוא חשוב, שברבות הימים נכנס התקליטה להיכל התהילה של התקליטים, של תקליטי הבלוז. ג'ון לי הוקר, peace-loving man.

I don't want no trouble. I'm a peace-loving man. John Lee Hooker. במסגרת 25 שנים ללכתו מן העולם, כפי שאמרתי, מחצית היובל, John Lee Hooker. באמת, King of the Boogie, ולא בכדי, מי שיצק את תורתו בעיר דיטרויט, אבל הביא עמו את כל מורשתו, זה באמת הלחמה מאוד מיוחדת, מעשה מרכבה של הדלטה בלוז, שהוא יצר בדיטרויט, היה לזה סאונד מיוחד, זה לא השיקגו בלוז, בהחלט עמוק מאוד, אין על ג'ון לי הוקר, ייתכן ונולד ב-1912, אחרים אומרים 1917, אבל עזיבתו את העולם, זה דבר ידוע, זה היה ב-21 ביוני, בשנת 2001, הלך King of the Boogie. אנחנו מתרכזים הלילה, כפי שאמרתי, בתקליט אחד ומיוחד, The Real Folk Blues, שיצא בחברת התקליטים Chess, זה גם היה מין תעלול שיווקי, מדבר על התקופה של דחיית הפולק והבלוז, אז לכן היה חשוב להכניס בכותרת את המילה פולק, פולק מיוזיק, במובן הזה פולק בלוז, אבל אין מה לומר על התקליט בין העלייה ממש זוהר, בין כל תקליטי הבלוז לסוגיו, ויש רבים, אז אם כן, 1966, רובו ככולו הוקלט במהלך חודש אחד, מאי 1966, וכמובן בשיקגו, אילינוי, מדברים על חברת התקליטים צ'ס, וזומנו האולפנה זולת הוקר, מוזיקאים שאין מה לומר, אם כי התקליט הזה כולו שרוי גם בערפל, הרבה שכחה סביבו, יש כמה אנשים שלא יודעים מי הם. אז נתחיל בידועים, על הפיאנו, הפסנתר וגם אורגן, לפייט ליק, ימן, רוב נגינת הגיטרה, יש לי אדי ברנס, שהגיע משיקגו כמובן, מהשיקגו בלוז, והוא ייצג פה במין דיאלוג גיטרות בין הדטרויט בלוז לבין השיקגו בלוז, אדי ברנס אם כן. הבאס לא ידוע מי מנגן אותו. ישנן סברות וגם זה נורא מעניין מכיוון שהתקליט הזה לא יצא בשנים קדמוניות. לא ימי הביניים. 1966. אבל זהות נגן הבאס וגם הטמבורין שאנחנו שמענו לא נודעה, יש אומרים פיל אפ צ'רץ', אחרים אומרים אנשים אחרים, וגם התופים, גם התופים כאן בתקליט הזה מצויים בעין המחלוקת והחקירה, אומרים זה פרד בלו, המתופף הדגול, או אס-פי לירי, דגול גם כן, מי שלא יהיו האנשים, זה ג'ון לי הוקר, וזה סטלה מיי.

סטלה מיי, ג'ון לי הוקר, היו סיפורים ש... בעצם בהקלטות האלו, כמו גם בהקלטות אחרות, בגלל הקצב הלא שגרתי של ג'ון לי הוקר בבלוזים שלו, שזה לא מה שנקרא 12 בר הקלאסי, הבלוז המוכר, שקל מאוד ככה ללכת בעקבותיו ולמצוא את הקצב הקבוע, ג'ון לי הוקר היה משנה את הדברים, בין אם זה ממסורת המיסיסיפי או משהו הוא מצא בדיטרויט, ולכן היה קשה מאוד גם בכלל למוזיקאים באולפן לעקוב אחר השינויים. היו כמובן אנשים שהכירו אותו טוב, בעיקר היה קשה למתופפים, והוקר היה נוהג לסמן את הדברים הללו עם רגליו, עם הקשות של הרגליים שלו על רצפת האולפן, וזה בהופעות כמובן, ואלה הם לא, זה לא ראשית הימים, כי ההקלטות של הוקר מתחילות בסוף שנות ה-40, אבל 1966, ממש דגול, The Real Folk Blues, זהו התקליט, והיו שם עוד דברים נוספים בסשנים של ההקלטות, במאי 1966, לא הכל נכנס לתקליט, שהכיל בסך הכל 9 ניגונים, אבל ב-1991, גם זה כבר מן זמן, ב-1991 יצא מה שנקרא The More Folk Blues, השלמות מן הסשנים הנעלמים, The Missing Album, כך זה נקרא, ואנחנו משדרים מן המהדורה הזו של 1991, שם הופיע ניגון יחידאי של ג'ון לי הוקר, שלא נכנס לתקליט, אבל הוקלט בסשנים ממש לזיכרון דורות כי יבואו. שיר הזה נקרא This Land is Nobody's Land.

this land is nobody's land. אומר ג'ון לי הוקר, אני לא מבין איך אנשים מתקוטטים על ה-bearing ground שלהם, על אדמת, אדמת קבורתם. זו האדמה שאנו הולכים עליה, היא ה-bearing ground של כולנו, דאבון הלב. ג'ון לי הוקר, 1966, הכל בציון 25 שנים ללכתו של King of the Boogie, יליד טוטוויילר, מיסיסיפי, בין אם זה 1912, זאת אומרת, יכול להיות שהוא בין 54 בהקלטות האלה, אולי בין 49, אם נולד ב-1917, כפי שמעריכים הרוב, בטוטוויילר, מיסיסיפי, נדד ממש פשיטה, נדודים, עזב את, את הבית לפנות גיל התבגרות, ולא חזר, לא שב, לראות את אמו, אותו רגע בו עזב, גיל 15, משהו כזה. לא פירש מדוע, אגב. איש המסתורין, ג'ון לי הוקר. נשמע עוד משהו מן ההקלטות שקיימות רק ב-More Folk Blues, אבל השנה אותה שנה, 1966, ביצוע מיוחד, רב חיות, לניגון העתיק, זאת אומרת, אנחנו יודעים עליו מאז 1941, מיוחס לרוברט פטווי, אבל הרעיון הוא רעיון כה עמוק בבלוז, וזהו קטפיש, קטפיש בלוז. ג'ון לי הוקר, בבקשה.

הייתי קאטפיש. שפם נון, חתול נון. הייתי יוצא לדיפ בלו סי. ג'ון לי הוקר, לשירו של רוברט פטווי, מתוך המאסף הנוסף לתקליט The Real Folk Blues, שנקרא More Folk Blues, 1966, הקלטות לחברת התקליטים Chess Records. מי שהפיק התקליט הזה, רלף בס, היה ידוע ברישום המדויק, אך למרות כל זאת, כפי שאמרתי, זהותו של הבסיסט לא נודעה, לא ניתן שום קרדיט. יש אומרים פיל אפצ'רץ', כפי שאמרתי קודם, או לירוי סטוארט, גם זה ייתכן ועשה הבאס בתקליט ובסשנים, כמו הניגון הבא, שגם לא נכנס לתקליטה, אבל זה לא בעצם אאוטייק, זה פשוט דברים שהוקלטו בנוסף באותו חודש מאי 1966, ביצוע של ג'ון לי הוקר לשירו של ווילסון פיקט, מוסטנג סאלי.

נהדהד מוסטנג סאלי got a brand new GTO ג'ון לי הוקר מתוך ההקלטות לריל פולק בלוז 1966 כזכור בציון 25 שנים ללכתו מן העולם לא בכדי התקליט הזה זכה להכרה נכנס הוכתר בתור באמת אבן שואבת והשפעה ניכרת על להקות מתקדמות, על הרוק מובמנט בכללה, שכמובן באה בעקבות בין היתר גם הבלוז ריווייבל, אז אם כן, הישר אל הבלוז הול אוף פיים של הזיכרון ההיסטורי. The Real Folk Blues לג'ון לי הוקר. חוזרים אל התקליט, I put my trust in you.

put my trust in you. אני מקווה ששומעים בנקל, כמובן בסטריאו, ההקלטה, וגם השידור. אז אני מקווה ששומעים די בקלות את שתי הגיטרות, הגיטרה של אדי ברנס, של השיקגו סקול אוף בלוז, שהיא הגיטרה בעצם שעושה פה את כל האנרגיות גם מהירות וגם מאוד מדויקות, לעומת הגיטרה של ג'ון לי הוקר, שהיא כמו שירתו ממש, עם סטקאטו כזה, צליל מאוד מיוחד, מובן מסוים על גבול הכאוטית. ג'ון לי הוקר גם חידש ניגונים עתיקים משלו בתקליט הזה, כמו הניגון הבא, I'm in the mood.

I'm in the mood, John Lee Hooker, מן התקליט, The Real Folk Blues, 60 שנים לתקליט, 25 שנים ללכתו של King of the Boogie, John Lee Hooker, מן העולם, You Know, I Know.

You know, I know, Akhduta Nigudim, we're gonna get together someday. John Lee Hooker, מתוך תקליטו, The Real Folk Blues, 1966, כפי שאמרתי, רובו ככולו, הוקלט בשיקגו, באולפני צ'ס רקורדס, במהלך חודש מאי. אם כן, הגיונו אל הישורת האחרונה, ולפני שניפרד, החזור על שמות העוסקים במלאכה. ג'ון לי הוקר, שירה ראשית וגיטרה. אדי ברנס, רוב ההקלטות בתקליט הזה זה הגיטרה של אדי ברנס, איש השיקגו בלוז, לפייט ליק, פסנתרן לא כותל קנים, לשון המעטה, גם על הפיאנו וגם על האורגן, על התופים, פרד בלו, או אספי לירי, והבסיסט, העלום, בין אם זה פיל אפצ'רץ', לירוי סטוארט, או כל אחד אחר. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים בלילה זה, תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה, ברוכים תהיו, וכל טוב, נחתום, עם ניגון מתוך התקליט, עליבא דאמת פתח התקליט, זה הניגון הראשון, Let's go out tonight. בבקשה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
4: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
5: ישי לוי, יוסי גיספן,
6: סגיב כהן,
7: חיים מוליאל, סמי לזבי.
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגילה את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
10: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפן נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושמה אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: מיד אחרי החדשות, יואב אונגר עם 24 היום שהיה.

0: גלי צהל השעה 11, ערב טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. אירוע הירי בקנדה, שוטר ואזרח קנדי יהודי נהרגו מיריות מחוץ לבית חב"ד במונטריאול, מדווחת כתבתנו לענייני תפוצות שירה אתר.
1: מפקד משטרת מונטריאול מסר לכתבים כי אזרח ושוטר נהרגו באירוע, בעוד שוטרת שנפצעה באורך אנוש מוגדרת כעת במצב יציב. אחד מהחשודים בירי נוטרל על ידי המשטרה, והמצוד אחר חשוד נוסף עדיין בעיצומו. אירוע הירי התרחש ברובע קוט דנז' שבו יש יהודים רבים, אך טרם הוכח כי הירי התבצע באופן מכוון נגד הקהילה היהודית. תושבי האזור עדיין מסתגרים בבתים, והמצוד אחר חשוד נמשך.
0: פורעים חרדים מיידים אבנים וחפצים לעבר שוטרים בבית שמש. המשטרה הגיעה למקום בעקבות חסימת צירי תנועה בעיר ופגיעה ברכוש ציבורי. מהמשטרה נמסר כי כוחות נוספים בדרכם לאירוע על מנת להשתלט על הפורעים. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נעקש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, כולם מודעים לחלוטין לכך שאיראן תסכים לקיים בדיקות נשק גדולות על מנת להבטיח כנות גרעינית גם בעתיד. כך כתב טראמפ ברשת טרוס. זאת לאחר שהערוצים האיראניים הכישו את דברי סגן נשיא ארצות הברית ונס, כי טהרן הזמינה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית וכי הם יגיעו אליה השבוע ואולי אפילו עוד היום, לדבריו. במקביל, ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, הודיע כי הוא בדרכו לאומן כדי לדון במאמצים משותפים לאיחוד ההסדרים האיראניים לניהול מעבר הספינות במצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי. ראש מכינת אלי, הרב יגאל לוינשטיין, יוצא הערב במכתב חריף נגד הגיוס לסיירת מטכ"ל. באיגרת שהפיץ לתלמידיו, כתב הרב כי אין היתר הלכתי לשירות ביחידה. גם אם יובטח מסלול בצוות נפרד ללא בנות, בסוף תהיה לחימה כתף אל כתף עם בנות. גם אם ינסו לשכנע כי מדובר בצורך מבצעי ויש לדבר היתר הלכתי, היתר כזה לא קיים. כך הרב לוינשטיין, מדבריו הביאו כתבנו עיינה בנדרת ומרדכי אלפרן. גביע העולם בכדורגל. ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה משער של מסי ועלתה לשלב 32 הקבוצות האחרונות במונדיאל. מסי הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים עם 18 שערים. מסי מוביל גם את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחי עם 5 שערים. אוהדי ארגנטינה רבים מתאספים בשעה זו באבן גבירול לצפייה משותפת במשחק. כתב חדשות הספורט ליד נמת שמע את ההתרגשות.
2: תודה למסי שהוא מלך והוא יהיה המלך. ואף אחד לא ישתווה אליו. מסי יעשה את זה. לא יכול לעשות את זה, מסי יעשה את זה, וארגנטינה כבר אלופה.
0: בעוד כשעה יתחיל משחקה של צרפת נגד עיראק. אם צרפת תנצח, היא תעלה לשלב הבא גם כן. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
3: עכשיו בגלי צהל, יואב אונגר, עם 24, היום שהיה.

0: לילה טוב, לילה טוב לכם, לילה טוב לכן. תכף נדבר, כן, נו, על המלך, על מסי המלך, עכשיו גם מלך באופן רשמי, מלך השערים של גביע העולם בכדורגל. אבל לא רק כדורגל, לא רק כדורגל, אנחנו נדבר הערב על נאום של ראש עיריית ניו יורק, שמטלטל את הקהילה היהודית בארצות הברית. נדבר גם על האלימות בחברה הערבית ועל הבחירות ההיסטוריות בקולומביה שהסתיימו בפער של אחוז אחד בלבד, וגם אנחנו הולכים לרכב על דרקון. כן, לכבוד העונה החדשה של בית הדרקון, זו סדרת הבת של משחקי הכס שחזרה הערב לעונה שלישית, כבר מאוד מדוברת, פרק הפתיחה של ה... קיבל ביקורות נפעמות מכל המבקרים. טוב, אבל בואו נתחיל קודם כל נראה לי מהכותרות. שלושה בני אדם נהרגו בפיגוע ירי בקנדה, בסמוך לבית חבד. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, לילה טוב שירה.
1: לילה טוב יואב, אז כן, כפי שציינת, שוטר ואזרח יהודי נהרגו באירוע ירי בעיר מונטריאול שבקנדה, ושוטרת נוספת נפצעה, המצב של המוגדר כעת יציב. יש עוד איזשהו חשוד אחד שמוטרל וגם הוא בזירה. בעצם כרגע הירי שהחל בשעות הצהריים בשעון קנדה לפני כ-5 שעות הוביל לאיזשהו אירוע שמתגלגל עד עכשיו. הירי היה ברובע קודנש, בו מתגוררת אוכלוסייה יהודית רחבה. היו ככל הנראה שני יורים, אחד מהם כפי שציינו נוטרל על ידי המשטרה, אבל המצוד אחר השני עדיין בעיצומו גם בשעה זו. מדובר באזור שיש בו הרבה עסקים, ובשעות הצהריים היו הרבה אנשים שהיו בחנויות והסתובבו ברחוב, אבל אם משמע היריות הודיע המשטרה כי מוגדר מצב חירום, ועל התושבים להסתגר בבתים. שוב, זו אזור שיש בו אוכלוסייה יהודית רחבה, אבל טרם הוכח שהירי התבצע באופן מכוון נגד הקהילה היהודית.
0: כלומר, לא ברור האם מדובר בפשע שנאה על אף הקרבה לקהילה היהודית.
1: בעצם עדיין אין שום הודעה רשמית שמייחס לזה לפשע שנאה. יכול להיות שזה היה איזשהו עניין של חילופי ירי בארגונים שם בעיר. עדיין לא הוגדר לא כפשע שנאה אנטישמי, ולא ברור אם באמת היה שם איזושהי כוונה כזו.
0: טוב, את תמשיכי לעדכן אותנו אם יהיו התפתחויות. שירה טר, כתבתנו לענייני תפוצות, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: וגם ידיעות מדיגות משוויץ, שם מתנהל המסע ומתן האמריקני מול איראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר היום שישראל, חיזבאללה ולבנון ינהלו ערוץ תקשורת למניעת חיכוכים, אחרי שמוקדם יותר הודיעו המתווכות קטר ופקיסטן על הקמת מנגנון פיקוח על הפסקת האש, שגם יכול להגביל את פעילות צהל. יניר קוזין, כתבנו מדיני, לילה טוב.
2: שלום, שלום יואב, לילה טוב. כן, האמת שהתוספת הזאת של סגן הנשיא היום הייתה אמורה לתת איזשהו מענה לשאלה מה יקרה אם וכאשר האש תתחדש בלבנון, כי ביומיים האחרונים לפחות יש הפסקת אש הפעם באמת בין ישראל לבין חיזבאללה. אין ירי, גם לא כזה מדי פעם כמו שאמר הנשיא טראמפ, אלא אין ירי של ממש. ונשאלת השאלה מה עושים כשהיא תתחדש. אז כפי שאמרת נכון, לפנות בוקר, סוג של תוספת למזכר ההבנות בין ישראל לבין ארצות הברית, נחתם בין ארצות הברית לבין איראן. אחד מהם הוא הקמת תא לניהול הסכסוך, או לניהול חיכוכים, או למניעת ניהול חיכוכים אם תרצה. בתא הזה חברות ארצות הברית, איראן כמובן, ממשלת לבנון, פקיסטן, קטר, וישראל בחוץ. אז לא היה ברור מה זה אומר. היום אחר הצהריים סגן הנשיא ונס הסביר את ההישגים כפי שהוא רואה אותם במסע ומתן, והסביר שהקימו את התא הזה כדי בעצם לענות על השאלה מה יקרה אם האש תתחדש, ושהתשובה היא שצריך לייצר שיח בין הצדדים. כשהוא מדבר על הצדדים הוא מדבר דווקא בין ארצות הברית לבין איראן, אבל גם בין ישראל לבין חיזבאללה ולבנון. כלומר בעצם כל צד יצטרך לפנות לגורם שמייצג אותו בתוך אותו תא ניהול סכסוכים, ולפנות אליו ולומר לו מה לעשות הלאה. זה לא ממש ברור יואב. היום עוד ראש הממשלה מתייחס ואומר שצהל ימשיך לשעוד בדרום לבנון, ושיש יד חופשית בהגנה, אם תרצה, על כוחות צהל. במקרה ויש איום בהתהווה, אז צהל יכול לפעול באופן חופשי, אבל כמו שזה נשמע, זה רק בהגנה, לא באמת באופן התקפי. ובכל מקרה, המסע ומתן הזה נמשך, על אף חזרתו של ונס לוושינגטון, הצוותים האמריקנים ואלה האיראנים ממשיכים להישאר שם כדי לדון בהמשך המסע ומתן הזה, על הסכם סופי בין איראן לבין ארצות הברית, שכמו שאמרת נכון בהתחלה, ישראל מחוץ לחדר, ישראל גם מחוץ להבנות ולהסכמים בשלב הזה.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה.
2: תודה רבה, יואב.
0: הבוקר ראש רשות מקומית עוקב לחקירה בחשד שהוא מעורב בשחיתות ציבורית בתפקיד שלו. עוד פרטים אצל נועם נקש, כתבנו בבירה. לילה טוב.
3: לילה טוב, יואב. כן, זה עוד פרשה, ואם תרצה נקרא בזה ככה, עוד יום במדינת ישראל, לצערנו הרב, לאחרונה זה קורה יותר. ראש רשות, כמו שאמרת, ראש מועצה מקומית, עוקב היום בבוקר לחקירה על ידי היחידה, על ידי לב 433, חקירה שהפכה גלויה יום אחרי כמעט חצי שנה של חקירה סמויה, היום היא הופכת לגלויה, כשראש המועצה מעוקב לחקירה. נגיד, יואב, הפרטים הם כאלה ממה שאנחנו מבינים, מגורמים במשטרה.
0: וממה שאפשר של... לפרסם.
3: כן, אז אנחנו כמובן לא יכולים לפרסם את שמו מאיזה מועצה הוא, אבל כן מה שאנחנו יכולים להגיד, זה שחשד של המשטרה הוא בעצם שאותו ראש רשות מועצה חשוד במספר עבירות בנייה, דרך זה, שזה מתחיל בזה שהיה לו בדירה שלו במועצה עצמה, הוא בנה כביש גישה בדרך לא חוקית לבית הזה, הוא בעצם חרג שם מימי הבנייה, דרך זה שיש לו גם אולם אירועים, וגם שם יש מספר חריגות בנייה, ועד לכך שיש לו דירות, שבעצם מספר דירות בבעלותו במועצה, הוא מזכיר אותן והוא גם מפזר אותן בניגוד לחוק, אז מספר עבירות בהן הוא חשוד, גם היום החקירה כשהיא הופכת גלויה, אנחנו מבינים שעוד בכירים במועצה נחקרו היום בלהב 433, ראש המועצה עצמו נחקר במשך 12 שעות, בלהב, בסוף החקירה, חלים עליו תנאים מקבילים, שים לב יואב, הרחקה מהמועצה לעשרה ימים, וגם איסור יצירת קשר עם המעורבים לעשרה ימים, לעשרת הימים הקרובים, וזה בהחלט חקירה שאנחנו עוד אמורים לשמוע עליה הרבה. כן, ממה שאנחנו מבינים יואב, אנחנו צריכים להגיד שבסופו של דבר בעבירות האלה, יהיה קשה מאוד להוכיח שבסופו של דבר אכן בוצעה איזושהי עבירה בסגנון שוחד. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהוא חשוד במרמה והפרת אמונים כרגע ולא בשוחד, אבל כן, ממש יהיה קשה מאוד למשטרה להוכיח שאתה יודע, הוא נתן לפקח הזה וזה שמע וכך נהיה בעצם נרקם דבר ונרקמה עבירת הבנייה. אז המשטרה בעצם פועלים בימים האחרונים, בעצם היום מעקבים בבוקר את ראש המועצה לחקירה, ופועלים להציג את כל התשתית הראייתית שתתאפשר במטרה בסופו של דבר להגיע לכתב אישום באירוע הזה, כשאנחנו מבינים שאם הייתה חקירה שהייתה סמויה במשך חצי שנה והפכה היום בגלויה, כנראה שיש חומרים רציניים מאוד במשטרה.
0: אנחנו נמשיך לשמוע כנראה על הפרשה הזו. נועם נקש, כתבנו בבירה, תודה רבה.
3: תודה.
0: ועכשיו אנחנו עוברים אל המלך.
4: אל מסי, מסי עכשיו נותן את זה נפלא לאלוורז, אלוורז נעצר את השלגר, עוד הזדמנות עכשיו למסי, מסי, מסי, מסי, עוד פעם מסי, וזה כל הזמן מסי, מסי, מסי, מסי, תחזרו אחריי, מסי.
0: לאו מסי מבקיע מול נבחרת אוסטריה, הופך למלך השערים של גביע העולם בכדורגל בכל הזמנים. עודי הצורף, שלום, למה אתה לא נכנס כאילו בצעקות, מסי?
5: תשמע, הצעקות פה גם בדסק החדשות שלנו היו די חזקות, זה כבר פשוט לא יאומן מה שמסי עושה, אפילו במונדיאל הזה. שכבר כולם חשבו שהוא יגיע, אם הוא יגיע אליו, יגיע אליו עם הלשון בחוץ, אבל הנה הוא מפתיע אותנו בכל פעם מחדש עם יכולת מדהימה, 5 שערים בשני משחקים. היום עם צמד 2-0 לארגנטינה, לאוסטריה, צמד של מסי, שבו הוא הופך, כמו שאמרת, למלך השערים, 18 שערים עד כה יש לו בטורניר המונדיאל בכל הקריירה, ו3 כמובן אנחנו זוכים במשחק הפתיחה מול אלג'יריה, בשני משחקים של ארגנטינה, בשני המשחקים היחידים בטורניר, עם 5 שערים, כמובן גם בטורניר הנוכחי, הוא כרגע מלך השערים עם, במקום ראשון, בפער של 3 שערים אפילו, ממי שמתחתיו, אמבפה, הלנד, קיין, שכמובן ישחקו עוד השבוע, אפילו הלילה, אבל אנחנו כבר רואים את הדומיננטיות הזאת שלו פה בתחילת הטורניר, אז ממש לפני כשעה מסתיים המשחק 2-0 של ארגנטינה על אוסטריה, בכך ארגנטינה עולה כבר לשלב הבא, 2 ניצחונות עולה לשלב 32 הקבוצות האחרונות במפעל, זה מבחינת ארגנטינה הערב, ויש לנו עוד כמובן עוד משחקים הלילה, כמו שהורגלנו לנו כבר בשעות של המונדיאל הזה, ממש בעוד כ-45 דקות צרפת תפגוש את עיראק, אמבפה שם אגב עם צמד, גם הוא בתמונה הזאת של מלך השערים בכל הטורניר, יש לו 14 שערים במונדיאל בכל הקריירה שלו עד כה, נושף שם אולי קצת באורפו של מסי, צמד במונדיאל הנוכחי, אז בעוד כ-45 דקות צרפת עם אמבפה נגד עיראק, זה יתחיל בחצות, ב-3 בלילה באותו בית של צרפת, נורווגיה נגד סנגל, משחק מאוד מאוד מעניין בשעה 3 בלילה.
0: למי שקם ב-3.
5: למי שקם ב-3, כן, ומסיימים בבוקר בשעה 6 עם ירדן נגד אלג'יריה, זה בבית אגב של ארגנטינה ושל אוסטריה, אז ככה שלילה מאוד מעניין של משחקים, והתחלה אדירה עם ארגנטינה ומסי.
0: מה מחכה לנו מחר בתחרות? מחר בערב?
5: מחר בערב רונלדו חוזר, אחרי הפתיחה האגומה, אגומה משהו, בשעה 8 פורטוגל תפגוש את אוזבקיסטן, וב-11 הכדורגל שאולי רוצה לחזור הביתה, אנגליה, נגד גאנה, זה יקרה ב-11 בלילה, אנגליה פתחה כמובן טוב את הטורניר שלה, ראינו במשחק האחרון שלה, ניצחון 4-2 על קרואטיה, אז מחר פורטוגל ואנגליה, הרי קיין ורונלדו כמובן, חוזרים לדשא בטורניר שלנו, המונדיאל.
0: אודי הצורף, תודה רבה, עד אז אנחנו ממשיכים לחגוג עם מסי, בכל זאת מלך. תודה רבה, אלו הכותרות של הערב, בצוות שלנו העורך עומר פטיטו, המפיקות יעל אוחיון וליאל תיזיטה, עם גידאיו, הצלחתי, יופי, כן, מסמנים לי פה אצבע למעלה, על הביצוע הטכני, מיכאל הראל ועדווה אמיר, בפיקוח הטכני, אילן גביש, אני אוהב אונגר, אז בואו נתחיל עם עוד איזה ארגנטינאי שאנחנו מחבבים.

0: שלום הידוב, כמו ללונה. משם אנחנו נעבור דווקא לארצות הברית, הקהילה היהודית בארצות הברית, ובמיוחד בניו יורק סוערת בעקבות נאום שנשא בסוף השבוע ראש העיר, זוהרן ממדני. בנאום הוא כינה את השדולה היהודית הפרו-ישראלית איפאק מפלצות, והשים אותה בניסיון לפלג את העם האמריקני.
1: Now is the time of monsters. These monsters take many forms today. In AIPAC, for whom the only thing more frightening than democracy being allowed to run its course is an end to genocide and Netanyahu's wars.
0: הזמן של המפלצות, הוא אומר, ארגונים יהודיים בארצות הברית פרסמו הצהרות גינוי חריפות ודרשו מממדני לחזור בו מהדברים. מצטרף אלינו עכשיו הרב ג'וש ויינברג, סגן נשיא התנועה הרפורמית בצפון אמריקה, ישר מניו יורק. שלום הרב ויינברג.
2: שלום, לילה טוב, יואב, לך לכל המאזינים ומאזינות.
0: הופתעת לשמוע את הדברים האלה מממתני?
2: אני לא יכול להגיד שהופתעתי, זה כבר רצף של דברים שנאמרו על ידיו בחודשים, בשנה האחרונה, כלפי השדולה וכלפי גם המפעל הציוני, הייתי אומר.
0: ואיך משהו כזה מתקבל בקהילה היהודית? מתקפה מאוד חזיתית על איפאק שהיא ארגון די מרכזי.
2: כן, בהחלט, וזה גם נעשה בצנע של קמפיין פוליטי. הרי יש לנו את הפריימריז של המפלגה הדמוקרטית בניו יורק לבית הנבחרים מחר. אני חייב להגיד שאנחנו מודאגים עמוקות מניסיון להציג את איפאק כגורם בעל השפעה מזיקה, או להבליט את איפאק במיוחד, במיוחד כאילו בכל מה שקשור למימון קמפיינים פוליטיים, ואני פשוט חשוב להדגיש שאני לא עובד באיפאק ולא קשור לאיפאק, אני מהתנועה הרפורמית, ואנחנו פה רואים את הנעשה ואת את האופנות, אם אפשר להגיד. וזה מאוד מאוד מאוד מדאיג אותנו, ואני חושב שזה גורם נזק רציני.
0: זהו, כי אנחנו רואים נתונים על עלייה אדירה בשנה האחרונה בפשעים נגד יהודים, אפילו שעיקר פשעי השנאה בניו יורק הם נגד יהודים. יש קשר בין הצהרות כאלה של פוליטיקאים למה שקורה ברחוב? זה זולג למטה, אולי דווקא ההפך, מהרחוב הפוליטיקאים מרגישים את הרוח הזו נושבת?
2: אין לי נתונים ספציפיים להגיד לך, אבל בהחלט יש תחושה כזאת, ובדיוק עצרו מישהו בפלורידה שעה אחרי הנאום שלו, שאיים ספציפית על אנשי ארגון איפאק. אז אין ספק שיש חשש כזאת, במיוחד בשפה שראש העיר השתמש בה, לקרוא להם מפלצות, במקום ארגון שאני חולק עליו בדעותיהם, כאילו סבבה, מותר לחלוק, מותר להביע עמדה נגדית, אבל לקרוא מפלצות זה כבר עניין יותר מדהיג. ואני אגיד עוד שלכל מועמד יש או מועמדת, יש את הזכות לקבל או לדחות מימון מכל ועדת פעולה פוליטית או שדולה אחרת, כולל גם איפאק, אבל השפה החריפה שבה הוא השתמש ואחרים משתמשים, כדי להשמיע,

0: ועדה פעולה, ועדת פעולה פוליטית או שדולה אחרת, כולל גם איפק. אבל השפה החריפה שבה הוא השתמש ואחרים משתמשים, כדי להשמיץ או להוקיע את איפק, אני חושב כן גובל באנטישמיות, ובמקרה הזה גם חוצה את הגבול.
1: זהו, כי שמעתי את הדברים של ממדני, והוא דיבר שם גם על האדם העובד, והוא בכלל מביא איתו איזה רוח יותר חברתית וזכויות עובדים. איך הדברים האלה הולכים יד ביד עם נפיץ צינה, עם אנטישמיות, או מה שגובל לפחות באנטישמיות?
0: תשמע, אנחנו גם בעד האדם העובד, וגם אני חושב שבעמוק בתוך ההשקפת עולמנו של היהדות היא עניין של צדק חברתי ושוויון ודאגה לזולת כמובן ולאלה שחסרי אונים בחברה. אז זה בעיניי, אני לא חושב שזה הולך יד ביד. ואנחנו רוצים להגיד שאף הציונות היא תנועה לצדק חברתי, ולשם אנחנו שואפים, לשם אנחנו פועלים. אז אנחנו צריכים לברר ולהבהיר, אני חושב, לממדני, שלא, הדברים לא באים ביחד.
1: אני מבין שהתפקיד שלך בתנועה הרפורמית הוא גם הקשר עם ישראל והציונות. איך אתה רואה את התפקיד שלך כרב בדבר הזה? על מה אתה מדבר עם היהודים, היהודים הצעירים שאתה נפגש איתם?
0: כן, אנחנו התנועה הכי גדולה בצפון אמריקה, בקרב הקהילה היהודית, ויש לנו ספקטרום רחב בדעות פוליטיות ואידיאולוגיות, ואני מנסה לבנות את האמצע של אנשים ששואפים לקשר, שיש להם זיקה לציונות לישראל, ורואים את עצמם כציונים ליברליים או רפורמים, שכן חשוב להם מאוד הגנה על המולדת וביקורים ותרבות והכל, וגם אכפתיות כלפי החיים הפלסטינאים החפים מפשע, וכן אנחנו שואפים לשוויון זכויות לכל היהודים בארץ וגם לכל האזרחים בארץ, וזו העבודה, והיא לא קלה, ואנחנו לא נוותר.
1: אתה מרגיש שבשנים האחרונות נהיית אפילו קשה יותר? יש דברים שאפילו אתה מתקשה להסביר?
0: מתקשה להסביר פחות ומתקשה לחיות איתו. אני חושב שהממשלה הזאת היא ממשלה מאוד מאוד מאתגרת בלשון המעטה, ואנחנו, אני חושב שהיא גם עושה נזק בארץ וגם לתדמית ישראל בחול, ואנחנו צריכים להגיד שישראל היא לא משקפת את הממשלה שלה, או הפוך, הממשלה לא משקפת את ישראל, ויש הרבה יותר לציונות ולישראל מאשר הקואליציה הנוכחית.
1: ואתה מזהה אבל איזושהי ירידה בתמיכה בישראל גם בקהילה היהודית? זאת אומרת שאתה צריך להילחם עליו?
0: אנשים מתקשים, כן. אנשים מנסים להתמודד עם מה שיש ומנסים לראות. אני חושב שגם גם אותם אנשים עם אותן אידיאולוגיות הם גם מתקשים מאוד בקשר לארצות הברית היום עם האדמיניסטרציה הנוכחית. אבל אנחנו מנסים להגיד שיש תקווה, אני מקווה שגם עוד מעט יהיו בחירות ונקווה לטוב, ואנחנו גוף א-פוליטי כמובן, אבל חשוב לציין שאני גם מביא איזושהי תקווה איתי.
1: תקווה זה תמיד טוב. הרב ג'וש ויינברג, סגן נשיא התנועה הרפורמית בצפון אמריקה, תודה רבה לך שדיברת איתנו ערב.
0: תודה רבה ולילה טוב.
1: לילה טוב. ומניו יורק אנחנו עוברים לירושלים. דוח שהוצג היום בכנסת חושף ש-65% מנפגעי האלימות בשנת 2025 היו מהחברה הערבית, 65%. יותר ממחצית מהנפגעים הערבים נפגעו מנשק חם. אצל יהודים המספר הזה היה רק עשירית מהנפגעים. ואם שאלתם את עצמכם שיעור פענוח מקרי הרצח, לפי נתון מ-2024, הוא רק 18% ממקרי הרצח שפוענחו. מצטרפת אלינו סונדוס אנבטאווי, חברת הנהגה בתנועת עומדים ויחד, מובילת פורום משפחות קורבנות האלימות והפשיעה בחברה הערבית. לילה טוב.
2: לילה טוב, לילה טוב.
1: איך הגענו לנתונים האלה? יותר מחצית מהנפגעים בחברה

0: הערבית נפגעו מנשק חם, כלומר פי חמישה מאחוז הנפגעים בחברה היהודית.
1: תשמע, אני כל כך שמחה שיצא הדוח הזה, והוא כל כך מעניין, והתחיל האנשים לדבר ולשאול למה ואיך הגענו למקום הזה. אנחנו במקום הזה כבר תקופה לא פשוטה, ואנחנו במאבק ושאלה של למה, למה אנחנו ממשיכים להיות במקום הזה, ולמה לא מטפלים ועוצרים את האלימות והפשיעה, ואיך הגענו לזה. את האמת, אתם עכשיו בוקשים את המספרים, אבל אני בוגשת את האנשים, המשפחות, האחים, האחיות והסבל, כבר יותר משנה וחצי במאבק עם משפחות הנרצחים בשטח, וזה בבקשה כל הזמן מכל הממסד, בוא נגיד, מכל מקום לעצור, למצוא פתרונות ולעצור את המגפה שהיא פשיעה ואלימות.
0: זהו, את יכולה לספר קצת על התפקיד שלך בפורום משפחות קורבנות האלימות והפשיעה בחברה הערבית, כי אנחנו הרבה פעמים נחשפים לידיעות האלה, באמת איזו ידיעה חדשותית, רצח פה או יריות שם, אבל מי האנשים שבסוף בקצה של הדבר הזה, איך נראה המפגש עם משפחה כזאת שבין משפחה?
1: אני קודם כל חלק מצוות שמוביל קמפיין בשם קמפיין חוסן בתוך החברה הערבית, שמטרתו הבסיסית היא להתארגן כמאבק, למאבק משותף ערבי-יהודי בתוך התנועת עומדים ביחד, וגם הרבה שותפים שהצטרפו למהלך הזה, והקמנו ביחד פורום משפחות הנרצחים, שיש בו יותר מ-100 משפחה, שאנחנו ביחד נמצאים בשטח דרך מאבקים שונים, עמידות, הפגנות ועצומה על דרישות. אפילו הצלחנו להגיע לבית הנשיא, הגענו וכדי לדרוש ולבקש ממנו לנסות למצוא ולעזור לנו למצוא את הפתרון, אפילו להכריז על מצב חירום בתוך מדינה כל כך יש לה את היכולות, והיא לא מצליחה לעצור את המגפה הזאת שנקראת פשעה ואלימות. אז אנחנו מתארגנים כמעט כל שבועיים, הם שותפים שלנו שקוראים לעצמנו ברית אזרחית של המון שותפים ביחד, ויוצאים לשיירות נגד ההפקרה, נגד הפשיעה, נגד האלימות, ומבקשים ודורשים שיהיה פתרון למגפה הזאת. אי אפשר להמשיך הלאה כשיש מספר כל כך גדול ועצום של נפגעים מנשק חם ושל מתים. אנחנו הגענו היום, כאילו היום לדקה הזאת, יכול להיות עוד שעה, עוד בבוקר יהיה עוד רצח, של 130 נרצחים בתוך החברה הערבית, ביניהם 9 נשים, ילדה בגיל 8, הגילאים הם עד גיל 30 כמעט. ואני אגיד לך גם נתון שהוא הזוי, והוא יכול להיות שיכניס אותך להלם, בוא נגיד משנת 2001 עד היום, יש יותר מ-2000 יתומים. יתומים בתוך החברה הערבית בגלל מקרי הירי ורצח בתוך החברה. זה נתון כל כך קשה, כל כך חזוי, ואי אפשר כאילו לשבת בשקט ולעצום עיניים כאילו שום דבר לא קורה. אנחנו ממשיכים, ואנחנו, התפקיד שלנו בתוך התנועה וכמובילים ושותפים, זה להיות ליד המשפחות, דרך נוכחות בשטח, דרך ביקורים, ביקורי סולידריות אצל המשפחות, ניחומים, ללוות אותם בכל מיני דברים שקרים שלהם, ולנסות כאילו להגיע איתם לכל מקום שהם רוצים, ולתת להם קודם כל את הבמה והמקום להוציא את הכעס, את הקושי, את הכאב שלהם, וזה כל כך חשוב בשבילהם.
0: וכשאת מגיעה למקום כמו בית הנשיא, את מרגישה, או לוועדה בכנסת, את מרגישה שיש מי ששומע? כי אני חושב שלמחרת בבוקר אנחנו באמת קמים לעוד ידיעה.
1: תשמע, אני אגיד לך, אני מרגישה שיש אנשים שיושבים ושומעים, אבל אין אנשים שמטפלים. זאת הבעיה. אנחנו ממשיכים וממשיכים ולא מתייאשים, וכולנו תקווה שמשהו ישתנה, ובאמת נמצא, תהיה תוכנית של טיפול אמיתית במגפה הזאת, כי אפשר, הנשק המשתולל, הבלתי חוקי, המשתולל נמצא בכל מקום, והוא נגיש, וכל אחד יכול להשתמש בו, וחוסר התקציבים שהיא בתוך החברה הערבית, בכל מיני מישורים, הכל תלוי. עכשיו...
0: זהו, כשאנחנו משתמשים במונחים כמו מגפה, זה לפעמים נשמע כמו איזה משהו מין גזרת גורל או איזה כוח טבע... אפשר מחר בבוקר לשנות את זה? משטרה יכולה לעשות משהו מחר בבוקר כדי להתחיל שינוי?
1: כן, זה לא גזירת גורל, סליחה, זה לא גזירת גורל, יש לזה פתרון, ויש תוכניות שאפשר להתחיל לממש אותן בשטח, כי בממשלות קודמות, בממשלת השינוי, הייתה תוכנית, כשהתחילו למיגור הפשיעה והאלימות, והיה לפי המחקרים ולפי הנתונים, היו תוצאות מאוד מאוד טובות, והייתה ירידה בפשיעה והאלימות בתוך החברה הערבית. אז כן, יש דרכים, יש טיפול. העיקר שאנחנו צריכים לראות שזה, שיש תוכנית, שיש אנשים שמתכנסים ודואגים ורוצים לפתור את הבעיה. אז המשפחות, כולם תקווה. וחלק מאוד מהמשפחות הם כל כך מפחדים, כל כך דואגים, כי זה לא עוצר, כי גם יש משפחות שהם עדיין מאוימים, עדיין מפחדים, אבל הם מפחדים לאבד עוד אנשים מתוך המשפחות שלהם, כי חלק מהרצח וחלק מהמקרים הם קשורים לפרוטקשן וקשורים לכל מיני דברים, שיש המון אנשים שנרצחים חפים מפשע, ואי אפשר לדמיין ולקבל מציאות כזאת, היא שממשיכה כל יום, כל יום, והיא נמצאת בכל כפר כמעט, בכל עיר, בכל יישוב בתוך החברה הערבית. אפילו אם אתה מסתכל סביבך, ואני כל כך שמחה שאני מדברת אצלך היום, כי הנושא הזה צריך להגיע לכל בית בתוך החברה היהודית, שתהיה מודעות על מה שקורה לשכנים, מה שקורה לאנשים שגרים ביחד בו באותו מדינה, שסובלים כל כך הרבה. אנשים כמו ראשי רשויות וראשי מועצות שהם נורו והייתה להם והיו כאילו אירועי התנגשות ויש מהם ששרדו בנס בגלל שהם מאוימים. אז מה שצריך לעשות זה עכשיו זה באמת להכריז על מצב חירום ולטפל בדבר הזה.
0: ויש מה לעשות. סונדוס הנבטאווי, חברת הנהגה בתנועת עומדים ביחד ומובילת פורום משפחות קורבנות האלימות והפשיעה בחברה הערבית, תודה רבה לך שדיברת איתנו על הנתונים המזעזעים.
1: תודה רבה לך ולילה טוב.
0: לילה טוב, תודה רבה. דודו טסה? דודו טסה.

0: 24 יום שהיה, אנחנו ממשיכים, אמריקה הדרומית, קולומביה, אישה, עסקים, אבלרדו דל אספירלה, נבחר לנשיאות קולומביה, אחרי שגבר על מועמד השמאל, אלו בחירות שהסתיימו בהפרש של אחוז אחד בלבד מהקולות, בחירות דרמטיות שכבר מעוררות הדים בכל העולם וגם אצלנו, אז בוא נאמר לילה טוב לדוקטור אפרים דודי, מומחה להיסטוריה ופוליטיקה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אז קודם כל, מי המועמד הזוכה, הנשיא החדש?
1: אני חייב רק קצת לצנן את הרוחות, כי התוצאות שפורסמו הן לא התוצאות הסופיות והרשמיות. וקולומביה יש מסורת ארוכה שלוקח כמה ימים עד שמפרסמים תוצאות סופיות ורשמיות, ולכן התוצאות כפי שאנחנו מכירים אותן, הן לא יודע אם הראיות, אבל בכל זאת הן לא סופיות. והמטה של איוון צפדה, שמופיע כמי שמסיד בבחירות, בפרש אגב של 0.9% מקולות הבוחרים, הגיש עירור, אנשי המטה שלו הגישו עירור על 33,000 קלפיות ברחבי קולומביה, כי יש עדויות על כך שהמון אנשים שהלכו לעולמם חזרו על פני האדמה כדי להצביע. ולכן יש אי ודאות לגבי התוצאות הסופיות, אבל בכל מקרה...
0: אהבתי, כי דונלד טראמפ כבר הכריז עליו כמנצח בגדול, וגם גדעון סער אצלנו.
1: גדעון סער, כן, גם גדעון סער, אבל רוב ראשי המדינות באמריקה הלטינית טרם ברכו את אבלרדו דל אספירלה, שזה אותו עורך דין די אלמוני, אני חייב להגיד, שזכה בבחירות, או לפחות מסתמן כזוכה בבחירות, ובתשובה לשאלה, לא הייתי אומר שהוא איש מסתורין, אבל יש המון מסתורין סביב עסקיו. הוא עורך דין די, התחום העיקרי שלו הוא עסקים, תושב איטליה, זה כבר הרבה שנים שהוא מתגורר באיטליה, שחי חיי פאר, ומחזיק באידיאולוגיה ימנית קיצונית, שבין היתר מציע היום לפרק את כל מדיניות הרווחה שנבנתה במשך 4 שנים האחרונות, כאשר השמאל שלט בשלטון בקולומביה. וכאשר מסתכלים על דפוסי הצבא, וזה מאוד מאוד מעניין, זה מאוד מאוד בולט, קולומביה מתחלקת, אני מתכוון מבחינת דפוסי הצבא, בצורה מאוד מאוד מובהקת, כל הפריפריות, ממש בצניחה מאוד גדולה, עבור ספדה והשמאל, והערים הגדולות, חוץ מהשכונות העוני והערים הגדולות, תמכו בדל אספירלה. וזה מאוד מאוד מעניין, כי זה אומר שדל אספירלה לא, אם אכן הוא יצליח, או הוא יזכה בבחירות, יהיו לו חיים מאוד קשים מבחינה פוליטית, ודומה למישהו דומש שניצח בבחירות לפני 50 שנה, רודריגו פאס בבוליביה, גם בדרום אמריקה, שגם נבחר בטיקט הימני, אבל הוא כבר תחת 50 יום של, או נמצא תחת התקפה של 50 יום של ממש מרד עממי, בגלל שקידם אותה מדיניות שהמנצח לשורה בקולומביה רוצה לקדם.
0: אז היו 4 שנים של ממשלה שנתתה הרבה יותר שמאלה בקולומביה, תכף גם נדבר על איך זה קשור אלינו, אבל איך אפשר להסביר את התנודה הזאת, את השבירה החזקה ימינה של העם הקולומביאני, למרות שזה 50-50?
1: בדיוק, תלוי איך רואים את זה, מאיזה נקודת השקפה, כי הממשלה הקודמת של הנשיא פטרו הייתה ממשלת השמאל הראשונה בתולדות קולומביה. במשהו גם 150 שנה. אז לכן, אלה שמנתחים את הפוליטיקה הקולומביאנית, לא מדברים על דווקא פנימיה ימינה, אלא דווקא על השבר בין ימין לבין שמאל, שהוא שבר פחות או יותר פלוס מינוס של 50%, 50%.
0: ארבע שנים האלה היו להם הדים גם פה, באמת משברים ביחסים מאז 7 באוקטובר, קודמו בתפקיד ניתק את הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל וטיל עליה סנקציות.
1: כן, במהלך המלחמה, כן.
0: אנחנו צפויים לראות שינוי, אם אכן יהיו חילופי שלטון?
1: תקשיב, על פי ההכרזות של המנצח, יהיה שינוי ותהיה מדיניות דומה למדיניות של טראמפ כלפי ישראל, אבל לפני שטראמפ יתפך על ממשלת הימין. אני מתכוון טראמפ הישן, נקרא זה ככה, ולכן זה לא מקרי ששר החוץ בירושלים הוא בין הראשונים שבירכו את המועמד של הימין. יש ציפיות רבות שהוא ישנה לגמרי את המדיניות של נשיא פטרו, אבל יש לנו גם דוגמאות אחרות באמריקה הלטינית של אנשים שנמצאים באותו קאפ פוליטי כמו של המנצח בבחירות בקולומביה, והוא מיודענו הנשיא מילי בארגנטינה, שבמערכת הבחירות שלו הוא הבטיח להעביר את השגרירות מתל אביב לירושלים. והשנים עוברות, מילי מבקר שוב ושוב בישראל, אני חושב שכבר היה ביקור השלישי, ומה לעשות, השגרירות במקומה נשארת, אני מתכוון בתל אביב. אז לכן, לא יודע איך להסביר את זה, דברים שרואים משם ותמיד רואים מכאן או להפך. ולכן פוליטיקאים, גם אמריקאי וגם אצלנו, אנחנו לא שופצים אותם במה שהם אומרים מבטיחים, אלא במה שהם עושים. מה שדלספיאליה הבטיח זה לשנות את מדיניותו כלפי ישראל.
0: עד כמה המדיניות של יחסי ישראל-קולומביה באמת משפיעה על מעמד של ישראל בעולם, או ליחסים שלה? כלומר, עד כמה היחסים האלה באמת חשובים?
1: תשמע, אני לא יודע, כי קולומביה היא מדינה מאוד גדולה, ונגיד במערכת הבחירות היה להם 40 מיליון אזרחים שהלכו זכות הצבעה, זאת אומרת, גם מדינה גדולה, גם מדינה מוכלסת יותר. במשך השנים חלק לא מבוטל מהספקת הפחם שהגיע לישראל עבור תחנות הכוח, הגיעו מקולומביה, ישראל מכרה נשק ונתנה סיוע ביטחוני לממשלות קולומביה במשך שנים רבות, וזה כמובן יחסים קרובים, אבל השאלה האם זה השפעה עולמית, אני קצת מספק. זה לא ממש, קולומביה לא שחקן מאוד מרכזי בפוליטיקה בינלאומית.
0: דוקטור אפרים דודי, מומחה להיסטוריה ופוליטיקה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת.
1: תודה לך.
0: אנחנו עוברות לפוליטיקות קצת אחרות, כי גם זה קרה היום. העונה השלישית של הסדרה בית הדרקון עלתה לשידור ב-HBO. סדרת הבת של משחקי הכס ממשיכה לסחוף מעריצים ומעריצות בכל העולם. גם המבקרים מאוד התפעלו מפרק הפתיחה. אני מודה, גם אני קפצתי מהספה במתח היום. אבל השאלה היא, מה חשב תומר ספרשטיין, מגיש העסקת קרב הממזרים בבית הפודיום, ולר מרגוליס? התגעגעת למשק ענפי הדרקון?
2: האמת שכן, למרות שהשנה היה קצת פחות זמן להתגעגע, כי היה לנו סדרה קטנה לפני, באמצע.
0: היא אביר שבע הממלכות, נכון?
2: אביר משבע הממלכות, זה נכון.
0: אז תכף נשאל עליה, אבל קודם כל, מה חשבת על פרק פתיחת העונה של בית הדרקון?
2: הפרק הזה, האם הוא עמד בציפיות, אפשר לומר. זה פרק שהסיפור שלו קצת מורכב, זה פרק שהיינו אמורים לקבל בעיקרון בעונה שעברה, בעונה השנייה, שהייתה לפני שנתיים, ומשיקולי תקציב, אי אלו החלטות בהפקה של HBO, החליטו לדחות אותו לעונה השלישית, והוא במידה הזאת, הוא בהחלט עמד בציפיות.
0: צפיתי בפרק, וכאילו חשבתי שהסדרה הזאת כל הזמן ספרת לנו שפוליטיקה זה דבר נורא מסובך, כל מי שרוצה להתקדם הוא כזה שחקן שחמט שחושב 10 צעדים קדימה, סוחב איתו חשבונות אישיים של שנים. בזמן שבמציאות, כאילו, זה הרבה יותר פשוט מזה, הכל גחמות מאוד רגיעות, לא בדיוק שחקני שחמט מנהלים אותנו. אז זה גם לחשוב שאולי יש פה איזו תפיסה קצת רומנטית של איך עובד שלטון או כוח.
2: כן, יש המון עניין של רומנטיזציה של השלטון בווסטרוס, במשחקי הכס, אבל זה קצת פחות מחושב כמו שאנחנו היינו רגילים לראות במשחקי הכס. הכס שם באמת אנשים היו משחקים מה שנקרא את הלונג גיים, את המשחק הארוך, ומתכננים קדימה. למי שזוכר את ליטל פינגר הידוע לשמצה, שבעצם התחיל את כל הסיפור של משחקי הכס והוא תכנן זה לשנים קדימה. פה המקרה הוא הרבה יותר מצומצם והוא הרבה יותר מבוסס גם על גחמות. הבטיחו לי את השלטון ואם לא אני אקח אותו בכוח הזרוע, אני הבטיחו לי את השלטון ואם לא אני אקח אותו בכוח הדרקון, וחרבו דרבו כמו שאומרים.
0: חרבו דרבו בהחלט, אבל עם דרקונים, שזה יותר כיף. באמת הזכרת גם את הסדרת בת האחרת של משחקי הכס, את הביר שבע הממלכות, שככה נחמה אותנו עד שהגיעה העונה השלישית. אנחנו בדרך ליקום קולנועי שלם של משחקי הכס, זה מה שיקרה, או שזה ייצר עם שתי הסדרות האלו, או שימשיכו לחלוב את הדרקון הזה?
2: בהחלט אנחנו בדרך ליקום הקולנועי של ג'ורג'ה או מרטין.
0: יש.
2: פרט להביר משבע הממלכות, שאנחנו יודעים על עוד עונה שכבר הסתיימו הצילומים שלהם למיטב זיכרוני, או שממש בשלבים האחרונים, כי היה להם איזה עיכוב בגלל מזג האוויר, ויש עוד עונה שאמורה לקבל, כי יש שלושה סיפורים שאמורים להיות מסופרים, ויש עוד סיפורים שג'ורג' אר מרטין הבטיח שהוא יכתוב, למרות שהוא מבטיח להוציא את הספר השישי בסדרה המקורית כבר ב-4,000 שנה. מעבר לזה אנחנו יודעים שעובדים על עוד סרט, שהוא כרגע בתהליך פרי-פרודקשן, בשלבי פיתוח התסריט של הכיבוש של אייגון, שהרבה מעריצים ברחבי העולם מחכים לו, פלוס עוד סדרה שעדיין לא ממש ידוע על איזה חלק בהיסטוריה של ווסטרוס תהיה, פלוס עוד בין שתיים לשלוש סדרות אנימציה, ועוד כמה דברים שכל הזמן בפיתוח. הייתה סדרה אחת של ג'ון סנואו אחרי משחק הכס שהייתה בפיתוח ובוטלה עם קיט הרינגטון, כך ש-HBO, בסוף הדבר זה הכל עניין של כסף, HBO רואים את הכסף של הדרקונים, שהכניס להם הרבה מאוד כסף במהלך השנים, והם רוצים כמה שיותר לחלוב את הדרקון הזה.
0: יאללה, יותר מלחמות של דרקונים, פחות מלחמות עם איראנים, ואתם ממשיכים לעקוב בהסקט קרב הממזרים, נכון?
2: אנחנו ממשיכים כל שבוע, כמובן פרק שיצא כמעט מיד לאחר הפרק שישודר ב-HBO Max, היו גם סיכומי עונות, עשינו גם כמובן על אביר משבע המלכות, ובתקווה שגם עם התרחבות היקום הקולנועי של משחק הכס, גם היא התרחב היקום הקולנועי של קרוב ממזרי.
0: יאללה, מורה. תומר ספרשטיין, תודה רבה.
2: תודה רבה, יואב.
0: דוקטור אלכס קומן, למה כולם רוצים שאני אוציא את כרטיס האשראי שלי ואז אטוס איתו למקומות בעולם?
3: אז הם עושים על זה המון המון כסף, אני פשוט רואה את המספרים וזה לא יאמן. זאת אומרת, אל על העבירו מזה שהכרטיס מועדון שלהם היה של קהל, כרטיסי אשראי לישראל, זה עבר לישראכרט, אבל ראשית, תראה, אתה רואה כמה אנשים יש להם את זה, זה משהו כמו יותר משליש מהאוכלוסייה של המדינה יש להם את הכרטיס הזה, שזה מדהים אם אתה לוקח ברשבון כמה ילדים קיימים.
0: וואו, נגיד שליש מאזרחי ישראל יש כרטיסים של, כרטיסי אשראי שלהם הם של אותם חברות תעופה, שאתה קונה וצובר על כל הוצאה של כסף, צובר נקודות שאתה יכול לממש אחר כך לחברות התעופה.
3: זה מספר מדהים. והרווחיות היא מטורפת, אתה מדבר על 160 מיליון שקלים לשנה, וזה לאלעז זה 100 מיליון שקלים, אז אתה מדבר על רווחיות חולנית.
0: זה לחברות התעופה והאשראי, לציבור זה משתלם? האמת שאני באמת צפיתי בפרסומות, ואז שאלתי את עצמי, למה אני באמת לא צבר נקודות עם כרטיס האשראי שלי, שהוא אמנם נותן לי הטבות נכבדות בדברים אחרים, אבל יש חברות עכשיו מציעות כרטיס טיסה מתנה אפילו ראיתי.
3: נכון, אז רק אתה ואני, אנחנו שני העלובים האחרונים שעוד לא הצטרפו לחגיגה הזאת.
0: שתקועים בבית.
3: שתקועים בבית. כן, תראה, בסך הכל, אני, התחרות היא מאוד מאוד אגרסיבית. אתה רואה שלטי חוצות ובטלוויזיה ובהמון המון ערוצים, אתה רואה פרסום לדבר הזה. אני תמיד כשיש לה את כל ההתלהבויות הגדולות האלה, איזשהו זה מוריד לי את ההתלהבות, אז יכול להיות שאולי יש לך גם כן את הבעיה הזאת, תתגבר על זה.
0: אבל המבצעים האלה בסוף באמת משתלמים, או שצריך להוציא כמות כל כך גדולה של כסף, שבסוף אולי עדיף לקנות כרטיס טיסה וזהו?
3: תראה, קודם כל אתה עם אלה קונה את הכרטיס, אבל ככה כל מיני רכישות שאתה עושה, נותנות לך הנחה מהכרטיס הסופי. הם גם מנסים להשפיע עליך שתרכוש גם כרטיסים למלונות, אני מניח שזה יתרחב להשכרת רכב או לדברים אחרי, כאילו כמו כל האתרים האלה שמאוד מאוד רוצים שאתה תקנה את הכל דרכם, הם יקבלו עמלות ואתה תקבל איזשהו נתח קטנצ'יק מזה, גם לכיס שלך כשאתה תקנה כרטיסים לאלן.
0: ובאמת ראינו גם באמת כרטיסים של כרטיס של אלעל וכרטיסים לצבור נקודות לכל מיני חברות, ראיתי באמת כי הפרסום כל כך אגרסיבי ובכל מקום אי אפשר לברוח מזה, אלעל ממש צריכה להילחם בחברות האחרות, כי בינתיים ראיתי שטיסות מתבטלות, כי לא בטוח שכולם יוכלו לצאת בקיץ.
3: זה נכון, אבל אל על מפיקה מזה ערך, כי אם אתה מתלבט עכשיו עם לטוס אל על או חברות אחרות, ארקיה, איזי ג'ט וכולי, אתה תעדיף לטוס אל על, כי רק בדרך הזאת תוכל לממש את הנקודות. אז אל על בעצם מדביקה אותך אליה, וזה ממלא אותה בשמחה, והחברות החברות האשראי עושות מזה את העמלות, ובא לציון גואל, וגם אתה תקבל כמה נקודות. אתה ואני, אנחנו הכי נבחים בסיפור הזה, כי אל על והחברות
0: אשראי,
3: הם עושים את הכסף הגדול.
0: טוב, זה באמת לקח נחמד, אני מניח לסיפור הזה, אבל אולי אני אקנה איזה כרטיס טיסה להתנחם, בתקווה שטיסות אכן יצאו עם כל האיומים ששמענו.
3: טיסות שלו. תוך את השמיים.
0: בסדר גמור. דוקטור אלכס קובן, תודה רבה לך.
3: לילה טוב, כן, ביי.

כן, אז בזמן שפינק פלויד סופרים את הכסף גם הם, אנחנו ניפרד, כי עד כאן 24 יום שהיה. תודה רבה לעורך שלנו, עומר פטיטו, למפיקות. אהבתי את הקצב, זה מרים. המפיקות, יעל אוחיון, ליאל טיזיטה, אינדיגאיו, אינגידאיו. בסדר, יפה. על הביצוע הטכני, מיכאל הראל וידווה אמיר, בפיקוח הטכני, אילן גביש. מיד אחרינו, יומן חצות בגלי צהל, ולאחר מכן, ציפורי לילה במזרחית, עם שחר אמנו ובן פרג'. אני אוהב אונגר. לילה טוב.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי ד'
2: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
3: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
2: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.
5: We're doing very well in terms of
6: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית, טראמפ, אומר כי המסע ומתן עם איראן מתנהל היטב. מצבנו טוב מאוד בקשר למסע ומתן להסכם הוגן, אבל אם איראן לא תעמוד בהסכם או לא תתנהג יפה, אעשה מה שאני צריך לעשות. כך טראמפ מדבריו הביא כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי. בתוך כך, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון קיימו לפני זמן קצר שיחה טלפונית על מדיניות צהל בדרום לבנון. בהודעה מטעמם נמסר כי צהל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי למרות ההצהרה, לפי שעה אין שינוי במגבלות על כוחות צהל בדרום לבנון. אירוע ירי בקנדה. שוטר ואזרח קנדי יהודי נהרגו מיריות מחוץ לבית חבד במונטריאול. מדווחת כתבתנו לענייני תפוצות, שירה אתר.
7: מפקד משטרת מונטריאול מסר לכתבים כי אזרח ושוטר נהרגו באירוע, בעוד שוטרת שנפצעה באורך אנוש מוגדרת כעת במצב יציב. אחד מהחשודים בירי נוטרל על ידי המשטרה, והמצוד אחר חשוד נוסף עדיין בעיצומו. אירוע הירי התרחש ברובע קוץ דנז' שבו יש יהודים רבים, אך טרם הוכח כי הירי התבצע באופן מכוון נגד הקהילה היהודית. תושבי האזור עדיין מסתגרים הבתים, והמצוד אחר חשוד נמשך.
6: פורעים חרדים מיידים אבנים וחפצים לעבר שוטרים בבית שמש. המשטרה הגיעה למקום בעקבות חסימת צירי תנועה בעיר ופגיעה ברכוש ציבורי. מהמשטרה נמסר כי כוחות נוספים בדרכם לאירוע על מנת להשתלט על הפורעים. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. גביע העולם בכדורגל. צרפת פוגשת בשעה זו את עיראק. אם צרפת תנצח היא תעפיל לשלב הבא בטורניר. מוקדם יותר, ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה משער של מסי ועלתה לשלב 32 הקבוצות האחרונות במונדיאל. מסי הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים עם 18 שערים. מסי מוביל גם את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחי עם 5 שערים. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אודי הצורף, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים בעדכונים האחרונים מהמסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ועוד אזרחי ישראל מנסים להבין מהי המציאות האמיתית בדרום לבנון. טראמפ מתעקש לפני זמן קצר שהמסע ומתן מתנהל היטב, וכי הוא יודע להסתדר עם ראש הממשלה נתניהו גם בנושא לבנון. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, את עם הסיכומים של הדיווחים מהמסע ומתן היום, ועם דברי טראמפ. לילה טוב, שקד.
8: לילה טוב, בתור. נראה שיש פער משמעותי בין ההבטחות שנוסחו
6: בשוויץ לבין ההצהרות והמציאות בשטח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל הלילה אם הצהרתו של ראש הממשלה שצהל לא יצא מדרום לבנון תעשה בעיות במסע ומתן, וענה, אני אדם שפותר בעיות גם עם ביבי. הוא המשיך ואמר כי המסע ומתן בשוויץ מתקדם טוב, אבל לא פספס את ההזדמנות גם להקוץ.
5: We're doing very well in terms of negotiating a fair and reasonable deal. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
6: מצבנו טוב מאוד בקשר למסע ומתן להסכם הוגן, אבל אם איראן לא תעמוד בהסכם או לא תתנהג יפה, אעשה מה שאני צריך לעשות. טראמפ גם פרסם היום ברשת החברתית טרוף כי כולם מודעים לחלוטין לכך שאיראן תסכים לקיים בדיקות נשק נרחבות כדי להבטיח כנות גרעינית גם בעתיד. הרשומה הזו מגיעה בעקבות החשות גורפות בכלי התקשורת באיראן לדברי סגן הנשיא האמריקני ונס. ונס טען כי טהרן כבר הזמינה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וכי להערכתו הם צפויים לנחות במדינה במהלך השבוע הקרוב, ואולי אפילו היום. מנגד, מקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות האיראנית פארס הדגישו כי סוגיית הגרעין כלל לא עמדה לדיון במפגש בשוויץ. ועם זאת, למהלכים שנרקמו בשוויץ כבר יש השלכות מעשיות. בוושינגטון, כפי שכבר נשיא ארצות הברית ציין, משרד האוצר האמריקני הכריז על הקלה בעיצומים של הבית הלבן, שתאפשר ייצוא נפט מאיראן לתקופה של 60 יום. במקביל, באומן, יושב ראש צוות המסע ומתן האיראני קליבאף עדכן כי הוא שוהה במדינה כדי לקדם מאמצים משותפים להסדרת תנועת הספינות האיראניות במצאר הורמוז.
7: תודה שקד. בקנדה אירוע ירי מחוץ לבית חבד במונטריאול. על פי דיווחים מקומיים, שוטר ואזרח נהרגו. שני חשודים נוטרלו. כתבתנו לענייני תפוצות, שירה עטר, את מצטרפת אלינו. שירה, מהם העדכונים האחרונים משם?
8: כן, לילה טוב בתאור, אז זה באמת שעות מתוחות בקנדה באירוע ירי שמוסיף להתגלגל גם בשעה זו. על פי זקה, תושב קנדי יהודי בשם משה מיכאל נפצע והוא מאושפז בבית החולים, ובשעה זו עובר ניתוח חירום כאשר הרופאים נלחמים לחייו. אזרח קנדי ושוטר נהרגו בזירה במונטריאול, שוטרת נוספת נפצעה קשה, מצבה מוגדר כעת יציב, אחד משני החשודים בירי נוטרל, והמצוד המשטרתי אחר השני נמשך, אם כן בכל זאת אומרים שיכול להיות שגם הוא נעצר. עם זאת, מפקד משטרת מונטריאול פאדי דהר, שנשא הצהרה בזירה, הבהיר לפני כשעה קלה, כבר לא מדובר במצב חירום.
7: תודה שירה. ועוד משחקים הערב והלילה בגביע העולם בכדורגל, ליאונל מסי ממשיך לשבור שיאים והופך הלילה למלך השערים בטורניר בכל הזמנים בניצחון ארגנטינה 2-0 על אוסטריה. בשעה זו צרפת פוגשת את עיראק. לילה טוב לכתב חדשות הספורט ליד נמת.
9: לילה טוב, אנחנו פותחים עם עדכון חי מהמונדיאל. שם נבחרת ארגנטינה עשתה את העבודה עם ניצחון 2-0 נגד נבחרת אוסטריה. הארגנטינאים הבטיחו רשמית את הכרטיס לשלב 32 הגדולות של גביע העולם, והם עשו את זה בסטייל ארגנטינאי. הציגו כדורגל קצבי ושלטו במרכז השדה מהפתיחה. זה התחיל עם החמצת פנדל של מסי בדקה התשיעית, ונמשך עם תצוגת תכלית של הפרוש, שלא הפסיק לייצר מצבים ולהקשות על ההגנה האוסטרית. הסיפור הגדול של הערב הוא כמובן לאו מסי, שעם צמד השערים הלילה כבש את שערו ה-17 וה-18 בטורניר, והפך רשמית למלך השערים של גביע העולם בכל הזמנים. מספר 10 האגדי ניפץ את השיא ההיסטורי, כשהוא כעת לבד בפסגת מלכות השערים. ניהל את הקצב בצורה מושלמת והוכיח שגם בגיל 39 הוא עדיין הכי גדול שיש. הארגנטינאים מאותתים שהם הולכים בכל הכוח במטרה לשמור על התואר. בואו נשמע מסיכום המשחק של אוהדי ארגנטינה שישבו לצפייה משותפת באבן גבירול.
10: וואלה, בשבילי מסי זה הגיבור שלי, אין לי איך דרך אחרת להגיד את זה. מודל לחיקוי.
11: וואי, זה אפשר להגיד אפילו, אנחנו מרגישות.
12: זה לא נורמלי מה שקורה פה, באמת.
13: הוא לא נגמר הבן אדם הזה. פשוט מאוד, השמיים הם הגבול שלו. אנחנו ארגנטינה, אנחנו לא מפחדים מאף אחד. אנחנו נגיע מוכנים ואנחנו ניקח את הגביע.
9: נעדכן שבשעה זו נפתח משחקה של נבחרת צרפת נגד נבחרת עיראק, שם קיליאן אמבפה שרחוק 4 שערים מסי ינסה לצמצם את הפער בפסגה.
7: תודה ליד. עד כאן יומן חצות, ערך אודי הצורף, הפיקה איילה אית על הביצוע הטכני, אדווה אמיר בפיקוח הטכני, משה לוי, מיד בגלי צהל ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו, ממני בת אור צגאי ומכל צוות היומן, לילה שקד, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לציפורי לילה מוזיקליות. עכשיו הזמן במזרחית, כאן באולפן ביפו, בן פרג' ושחר אמנו. אנחנו, ככל שיש לנו לעשות, זה למשוך לכם את הזמן עד המשחק הבא שיתקיים בשעה 3 לפנות בוקר, בין נורווגיה לסנגל.
1: כן, אנחנו נהיה איתכם עד 2.
0: הצרפתים והעיראקים, ואתם תהיו על שקט ותשמעו אותנו ותראו את העיראקים משחקים.
1: כן. הם משחקים יפה, רק באמת, מה אתה צוחק?
0: כן, נבחרת טובה.
1: אנחנו כאילו בזלזול של הזה, ופתאום אתה רואה נבחרות כאלה של איפה הם על המפה, אבל הם כאילו משחקות טוב, מפקיעות, וזה, ואנחנו עוד חיים על מוטלה מ...
0: השוער האיראני,
1: 70.
0: כוכב.
1: כן.
0: המצרים עושים שיגעון של מונדיאל. הירדנים כובשים, כאילו, מה נשאר?
1: כאילו, ירדן.
0: כברדה לא מדברים על זה.
1: לא?
0: לא, לא מדברים על זה. קורסאו
1: אלה, מה? אתה מבין? אנחנו כאילו מדברים על מדינות של 150 אלף איש, ואנחנו בבית יושבים, וזה לא משחק טוב, ואתם בבית.
0: מה שיותר יפה מה-150 אלף איש האלה של כברדה, זה שמתוכם יש שחקנים שמשחקים כאן בליגה הישראלית.
1: נכון. מכבי תל אביב, הרלה.
0: מכבי תל אביב, וקליי בפתח תקווה. והיום הבנתי שיש שם איזה שחקן שיש טענות שהוא יהודי בכלל.
1: זה תמיד הקבוצות האלה שהלוזונים מוצאים איזה משחקן, בסוף אבי לוזון מוצא מישהו כמו מגמדוב מאזרבייג'אן, הוא ימצא איזה, זה טוב, ויאללה נפתח עם מוזיקה, נגיד תהל קטאבי מפיקה אותנו, מיכאל הראל על הצד הטכני, בן פרד שחזר עמוס בדברים.
0: הייתי בוורשה ובקרקוב, נדבר על זה אחר כך, אבל אנחנו עם מוזיקה, מה זה טובה עבורכם? שעתיים של מוזיקה מזרחית משובחת. אנחנו לא מפסיקים להתגעגע. חלפו שבועיים וקצת מאז שהלך מאיתנו אישי לוי. מנוגן כמובן בכל תחנות הרדיו, בלי סוף, על לעיתים הגדולים שלו. אבל לצד לעיתים יש לעיתי נשמה בלתי רגילים. הנה שיר שהוא מקבל מחגי אוזן ועושה איתו מה שהוא רוצה. רני,

0: תאמין לי, געגוע בלתי פוסק לזמר הזה, זה פשוט לא יאומן.
1: זה לא רק הזמר, אני גם אמרתי את זה בשבוע שעבר, ואמרנו את זה גם בתוכניות האחרות שלנו, זה היכולת של אישי ליצור, גם בגיל 50 פלוס, ולשמע ככה, בגיל, לדעתי זה 55-7.
0: כן, זה שיר לא מהתקופה האחרונה שלו.
1: כן, ואני כאילו לקחתי על עצמי... וממליץ לכל שדר או מי ששומע אותנו לתת ביטוי לשירים של אישי שפחות משמיעים אותם, נכון. כדי להראות את, באמת את הרוחב של היריעה הזאת שנקראת אישי לוי, גם
0: יש כל כך הרבה כאלה שחר,
1: בראשית ברא אלוהים אותך ומספיק קרוב,
0: אפילו נעימת הפתיחה שלנו,
1: אפילו כן נעימת הפתיחה וכל מיני דברים שהזמר הזה נגע בהם והפך אותם כאילו באמת למשהו מאוד טוב ואיכותי. ואתה יודע, כאילו, באיזשהו מקום, זה אחרי, אני מאחל לכולם בריאות וטוב, כאילו, נפלה עוד פיסה מהשנות ה-80 שאנחנו כל פעם מדברים.
0: כמה שזה נכון.
1: כולם מדברים אז זה זוהר וזה, אבל כאילו, זה פשוט נפלה עוד לבנה בתרבות הישראלית, שהיא באה משנות ה-80, שהיא באה בעצם מהמקום הזה שאנחנו כל כך מתגעגעים למוזיקה משם.
0: יכול מאוד להיות גם שהקסם האישי של הבן אדם הזה,
1: נכון.
0: והצניעות והפשטות והמפגשים האלה שהיו לנו איתו, עושים את זה עוד יותר כזה רגיש, בוא נגיד ככה. אבל הנה משהו מאוד משמח
1: שקרה. הנה שיר שהוא, כן.
0: שקרה כאן לפני 3 שנים. לא ידעו מי תבוא, מי לא תבוא, איזה זמר, הייתה צריכה לבוא זמרת אחרת, בסוף מי שהועילה לבוא בגלל המצב בארץ ולהתחבר לסרנגה הייתה פיצה פפדופולו, והנה כאן הם שרים אמא אמא
1: פרט אכנריה של סטליוס קוויזי חזנג'ידיס.
0: נקדיש את זה, באמת נקדיש את זה לכל האימהות מצפון ועד דרום.

0: נדמה לי שמי שלא בא, זאת הייתה חריס אלכסיו.
1: לא, אלני ויטלי.
0: אלני ויטלי.
1: אלני ויטלי, לדעתי.
0: אבל קיבלנו את פיצה פפדופולו, איזה זמרת.
1: לדעתי אתה היית בהופעה שם.
0: הייתי בהופעה.
1: נכון, היית שם.
0: כן, הייתי, שזה אני כל כך בקיא במקום, אני זוכר אפילו איפה ישבתי.
1: לא, אני אומר, זה
0: נראה. אפילו זוכר איזה זמרת חימום נפלאה שהייתה באותה הופעה, ש... אלוהים יודע את שמה, מכאלה שהן, אתה יודע, עלומות שהן, שמגיעות לפה, ופתאום אתה מגלה שגם זמרת שאתה אפילו לא מכיר, ביוון, יודעת לתת שואו, והיא נתנה שם שואו, ואני זוכר אותה, אני אברר לך.
1: מה, איך קראו לה?
0: כן. אני יודע שאתה אוהב לחקור, אתה אוהב זה, אני אברר לך.
1: אה, ותשמע, יש הרבה זמרות שמגיעות לכאן, עלומות שהן, כמו שנקרא לזה ככה, אבל לצד כוכבות שמגיעות, וכולם הולכים לראות את הכוכבות, כי...
0: במעדונים הקטנים כאן בארץ מגיעות כל מיני זמרות, חלקם מאוד מאוד איכותיות, שמופיעות לקהל לא גדול, בתוך חמרות, אבל זמרות טובות, אני רואה ואני עוקב. אבל עכשיו בוא נלך לחמרות שלנו, למועדונים שלנו, זמר מועדונים ותיק מאוד, דואט אחד בלתי נשכח עם איציק קלה, אבא נשמה.
1: אתה רוצה ללכת אליו.
0: אבל צדי אור הוא צדוק אורקבי, צריך לומר. הוא גדל בקרם, באיזושהי צורה גדל על, על, על, על, על, על סוף הסצנה של הקרם, של קרם התימנים.
1: אבל זה היה כאילו, נגיד שהוא הוציא את השיר ואז היא ציקה לבא, כאילו...
0: עוד פעם אתה חוזר לזה?
1: לקח.
0: אתה עוד פעם הולך לצהוב? בוא נשמע אותו. לילה את צוחקת, לילה את בוכה. תחשבו שאתם עכשיו בפלק הפינת ונצינו.
1: איי, איי.

0: טוב, רצית כל כך לדבר על כדורגל, ופתחנו עם כדורגל, mm-hmm. למרות שכיף לדבר איתך על מוזיקה, אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים, ופונדיאל כזה עמוס, אתה יודע, אני סתם מנסה תוך כדי תנועה השחר לחשוב, על אלה שהם, הטייטל שלהם זה מבינים בכדורגל. לא, באמת, הרי יש אנשים, שמה, יש פרשנים, יש אנשים שוואלה, אני יודע כדורגל, אני מבין כדורגל. מונדיאל הזה, גם אם אתה מבין כדורגל, אתה לא מבין מה קורה פה.
1: תשמע, יש פה כל כך הרבה מדינות שאנחנו לא שמענו עליהן, אנחנו, באמת, מה? יש לך מלא, קודם כל, הפרשי רמות גבוהים מאוד, ויש הפתעות, אני לא אומר שזה פתאום העיראקים משחקים כדורגל מול נורווגיה, הם לא באים, כאילו...
0: שחר, האיראנים אתמול היו שווים ניצחון.
1: האיראנים נבחרת טובה.
0: הם היו שווים ניצחון.
1: אבל כאילו, אתה יודע, כדורגל הישראלי, עם כל הולך לחפש שחקנים, כאילו, בכל מיני מקומות, אז תסתכלו רגע על המקומות הקטנים האלה. שחקנים נבחרת כאלה לא אמורים לעלות כל כך הרבה כסף, אבל מה שאני פחות אוהב, זה את הקטע הזה, שזה הפך להיות מאוד מאוד גברי. זאת אומרת, יש נשים שמבינות בכדורגל, יודעות כדורגל יותר טוב מגברים.
0: דווקא התאגיד שם שם כמה פרשניות.
1: כן, אושרת עיני ועוד, אבל צריך להוסיף עוד שדרניות שמשדרות משחק, פרשניות שמשדרות משחק, לא שדריות קווים שמביאות את ה... כמו שאתה אומר, תביא את הצהוב מהזה, אבל כאילו, באמת, לתת, כי יש, אני מכיר הרבה שהן פשוט מבינות את הכדורגל, מבינות את המשחק, מבינות את המערכים, ואנחנו... אתה יודע, האגו הגברי לפעמים הוא...
0: בוא לא נשכח איפה התחילה רינה מצליח, בוא לא נשכח איפה התחילה אופירה הסייג, בוא לא נשכח חברתנו לתחנה אורלי יניב, שאפילו הייתה ככה תוך כדי משחק השבת מלווה את המשחקים בצורה בלתי רגילה.
1: נכון, וזה כאילו מאוד מאוד חסר, זה עדיין נשאר, זה אולי במונדיאל הבא שהוא כאילו זה, אבל כאן...
0: אתה אומר לא פרשנית, שדרנית.
1: שדרנית.
0: או, זהו.
1: שדרנית, אם פרשנית, זה בסדר, זה פה, אם עולה צוות שיפוט שכולו נשים, אפשר לעלות צוות שדרניות שכולו נשים, הן לא פחות טובות, הן לא פחות...
0: מסכים איתך.
1: הנה, האיש שיעשה מנורה בספטמבר.
0: היידה!
1: דודו אהרון. זה הולך להיות מעניין, לדעתי.

0: דודו אהרון, שכמו שאמרנו קודם, יפתח מנורה, ומנורה כאילו הפך להיות פתאום מדרגה ראשונה. זאת אומרת, פעם זה היה קיסריה, וזה פתאום עכשיו אין מצב שאתה, זה אתה חייב מנורה. כאילו זה הפך להיות זה, ועדן בן זקן, למשל שתכף נשמע, כבר סוגרת, מופע אחרי מופע אחרי מופע.
1: מופע מצוין אגב.
0: כן?
1: כן.
0: היית בטח, אבל אני אומר, כל הדור הזה של... של דודו אהרון, מסתכל לדעתי על מושיק אפיה ומה שקרה לו, שפתאום יש הצלחה מאוד גדולה, וגם אולי ליד בנאי קצת, וקובי פרץ אמור לעשות גם מנורה, מה שאומר שכאילו אחרי התעוררות של ה-90, יכול להיות שיש לנו התעוררות של ה-2000. שזה מאוד מאוד מעניין, כי מבחינתי, כאילו הרבה פעמים שאני מסתכל על הזמרים האלה, ולא רוצה לפגוע באף אחד, ולא מתכוון לפגוע באף אחד, הם כאילו נתקעו באמצע. כי הדור הזה החדש של עומר ועדן וזה, הם מאוד מהירים, הקצב של השירים מאוד אחר, וה-90 זה הדיכאון והכבדות שכולנו מתגעגעים, וב-2000 היה פופ ים תיכוני כזה, שהוא היה מקפיץ וזה, והוא לא היה זכיר, הוא כאילו רק בא לעשות לנו כפיים והכל, ופתאום אחרי 20 שנה אתה אומר, תשאיר לי אהבת נעורי, אל תשאיר לי...
1: האמת שזה באמת קורה, זה קורה, אני חושב, לכולם בהופעות. הנוסטלגיה מנצחת, כי אני חושב שכמובן דיברנו על זה כבר לא מעט פעמים, שהשירים האלה שנשארו הם באמת שירים אחרים. אין מבחינת הפקה.
0: מה אם אבל אנטוניו ורונית וקנטה מיניניה? למה זה לא זה?
1: יופי של
0: שירה. למה זה לא חזר? למה לא הבאת היום?
1: אני אביא עכשיו.
0: אתה מביא עכשיו?
1: אתה תיזהר ממני.
0: תבין, עדן.
1: אתם על גלי צהל, אנחנו ככה מתרפקים על הנוסטלגיה, אבל הוא זה.

0: עדן בן זקן לוקחת את אדם אדם של תמיר גל, מכניסה אותו לתוך האלקטרוני הזה.
1: זה אולי... יוצא יפה.
0: אולי היא הייתה המבשרת בעצם של כל מה שקרה.
1: אתה טוען שהיא התחילה?
0: כן.
1: הערבוב הזה עם ה...
0: כן, לקחת משפט משם, ואז אנשים הולכים לשמוע מאיפה השיר הזה בא, ומגלים עולם שלם של תמיר.
1: יהיה לנו גם את סם האהבה בהמשך, אם לשם אתה חותר.
0: אתה, זה, באת היום בקוני, אתה היית בפולין, אתה כאילו מה, היית
1: בפולין? הנה, הייתי בפולין, הנה, לא, לא, זה גם מתקשר לזמר הבא, זה דווקא טוב, זה נפלא. כן, נסעתי לחקר החסידות, זה נקרא, מסע פנימה, ככה, אני לא אדם דתי, אבל קבוצה של אנשי תקשורת, אומנים, נסענו יחד לפולין, אחרי שעברנו כאן איזשהו תהליך קטן בעניין חסידות, ומה אני אגיד לך, מזמורים יפים, יש דברים ויש תוכן, צריך קצת להיכנס לעומקם של הדברים.
0: כן, אני ראיתי סרטון שאתה תוקע בשופר.
1: מילדות.
0: אתה עושה גם הופעות, כאילו, אתה, אם אני אזמין אותך ביום כיפור.
1: אחרי הסטורי הזה, קיבלתי כל מיני פניות לגבי בר מצוות, אירועים, אולי בכותל. עכשיו, עם הזמר הבא, אולי אני אעשה...
0: וואי, אתה באמת מצטרף למשה גיאת, הוא גם ככה עושה אירועים, אז אתה תבוא.
1: הוא גר שם, הוא יושיב אותי על החומה, אני ארביץ... אני נורא אוהב שופר. אני רואה שופר, אני ישר מתלבש עליו.
0: יש הרבה בחדשות.
1: כן?
0: שופרות?
1: מסוג אחר.

0: אתם על גלי צהל, עכשיו הזמן במזרחית, כאן באולפן בן פרג' ושחר אמנו, אנחנו מלווים אתכם הלילה הזה בין בעיטת וולה לבין קרן לבין נבנל, לבין החוק החדש שאסור לשים את היד על הפה. אסור, אסור לך...
1: מה היה עושה לירן עטר, אם היה חוק כזה בליגה הישראלית?
0: איזה דבר דבילי זה, תקשיב, אומן. יש פה כל מיני חוקים עזויים, כאילו, גם... אתה מבין, רציתי קצת להתחמק, דבר איתך על דברים אחרים, עוד פעם שאהבת אותי לשם. המצלמה הזאת ששמו לרובוטריק על הפרצוף, לשופט, אתה מצליח להבין את ה... למה זה מועיל אמנו?
1: אתה מסגיר את עצמך, בן.
0: למה?
1: עכשיו יושבים כל שחקני הפיפה והסוני ותוהים אם בן פרג' לא יודע שאחת הזוויות בהילוכים חוזרים במשחק עצמו היא כזאת שרואים מראשו של השופט את המהלך, זאת אומרת גם אם יש אדום וגם אם יש זה, זה נלקח משם, זה כאילו מייצר לך עוד זווית ראייה למהלך, וכל החיים שלנו זה עניין של זוויות בסופו של דבר. אבל אתה הסגרת שאתה לא משחק.
0: נכון, לא משחק.
1: ותבין אני... שאנחנו שבוע שעבר ישבנו לשחק אצל אירן, חבר שלי, אנחנו אשל וארז ואני ואירן, כאילו מתאגדים מדי פעם שאפשר, ואז עשינו טורניר של פיפה, של, כאילו את הטורניר של המונדיאל, והוא היה כל כך ארוך כי היה כל כך הרבה נבחרות, ואז שעה אחת ומשהו כזה אמרנו, נתחיל טורניר או לא נתחיל טורניר.
0: אחת עוד,
1: כן, כן, זה, ואז אמרנו, יש נורווגיה עיראק, בואו נשב נורווגיה עיראק. וישבנו לראות באחד ומשהו בלילה, משחק של העיראקים, שהיה יפה, כאילו, כן. אבל הנורווגים אין מה לעשות, זה סוסים.
0: כן, נכון, נכון.
1: אופר היה נורווגי?
0: אופר?
1: כן.
0: אני חושב שהוא המציא איזה משהו חדש. אני עליתי על כמה סרטונים שלו, שהוא מאוד אוהב לשיר בחדרי מדרגות. אני לא יודע אם ראית את זה, אבל כל מקום שהוא, אני אקרא לו ברוך סאונד, ברוך סאונד, כן, שיש בו סאונד טוב, אופר יפתח את הגרון. והשבוע עליתי על איזה סרטון שלו, שפשוט הגיע לחדר מדרגות, ההד היה מאוד מצא חן בעיניו, והוא הרביץ אותה.
1: טוב, נגיד לו מזל טוב, היה לו שבוע שעבר, ב-17 לחודש, יום הולדת 62, ו... לא יודע איזה אופר אתה אוהב, אני כאילו אוהב את כל האופרים. אבל שיר הזה, יש בו איזה משהו שאחר, כי...
0: מה, שוחף? מה, דבר? אז מה עם המוזיקה רצה?
1: בובובים.

0: עופר לוי עם יש בי אהבה, לא יודע למה לקורא לשיר הזה נשבע לך.
1: בסדר.
0: זה מסוג המקרים שזה, אבל עופר עושה, עשה חתיכת דרך, כאילו מהמוזיקה הדיכאונית, אחר כך לאלופטין, למיינסטרים, ואז האלמות וחזרה, ובשנים האחרונות הוא אוהב לשחק, כמו שאמרת, אוהב לשחק עם הקול שלו וזה, אולי, אתה יודע, היה פעם איזה אחד, משה קראו לו, שהיה שר במנהרות, הוא היה שר ברכבת, במנהרה למטה, וכולם חשבו שזה איזה כוכב כזה, שאנחנו מפספסים, ואז מישהו הוציא אותו מהמנהרה ונתן לו לשיר, והבין שזה הכל...
1: זה לא משהו.
0: אבל עופר מצליח במשך שנים, ואני חושב אחד הדברים המאוד, נקרא לזה שדחפו אותו קדימה, היה הזיהוי הקולי שלו עם פריד אלטרש, גם בשירים, ואתה יודע כמה אנחנו אוהבים פריד. וכמה זה, ואני בשיטותיי בספוטיפיי, אוהב כל הזמן לחפש שירים של פריד, גם כאלה שלא הכרנו, אבל השיר הזה, זה שיר שדווקא מכירים אותו, יעל בקפה ידה. כאילו, הלב שלו אומר לו הפוך ממה שהוא רואה ומה שהוא מרגיש, והוא מנהל איתו שיח, הוא אומר לו, האהובה שלנו כאן, ואתה אומר לי, לא, היא לא כאן, ואתה זה, והעיניים שלי רואות אותה, ואתה אומר, לא, היא לא כאן.
1: אז אני יכול לדבר על סטייה אישית?
0: כן.
1: כן, אל תיחס. אני בטיק טוק לא נכנס הרבה, אבל יש מישהו שמאוד מאוד אוהב את פריד, וזה אבא של חנן ילד הפרד.
0: אקרם.
1: אקרם דוז. ואני פשוט עוקב אחריו באדיקות, ואם יש יום או יומיים שהוא לא מעלה את דיסקמן שלו, מנגן פריד, זה מדחדך אותי.
0: אז יאללה, תן לו
1: זה. אז תן לי להקדיש את השיר הזה לאבא של חנן ילד הפה, לאקרם, שכל כך אוהב את פריד אלטרש.
0: מי לא אוהב פריד אלטרש?

0: يا قلبي وعشرة لا يا قلبي كفاية.
1: אני מתחנן לאלוהים שאיזה מקלט רדיו כזה באיזה עמדת שמירה באיזשהו מקום, יושב לו איזה ככה איש ככה 70 פלוס, ופתאום שמע את זה מתנגן עכשיו ברדיו ואומר וואלה גלי צהל האלה.
2: כן.
1: טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שכל כולה מוזיקה משובחת שתוביל אתכם ככה כשהמיוט בבית על מי שרואה כדורגל, המוזיקה ברקע, אתם צופים במשחק, ונכין אתכם למשחק של 3 לפנות בוקר, נשתדל לשמור אתכם ערים כמו שצריך. כאן באולפן לצידי שחר אמנו, אני בן פרג', בפיקה אותנו תאל
2: קעטבי, עידן אלה,
1: טכנאי,
2: כן.
1: ונסיים
2: מה לא?
1: עם המלך, לא?
2: סתם, צוף דרור איתנו, אנחנו עובדים עליו כל הזמן.
1: על צוף דרור?
2: כן.
1: בסדר,
2: אנחנו רוצים לראות אותו קם מהכיסא, ו... טוב, הנה אין כבר פריד ואופר, אז ניתן עוד קינג עד הסגירה.
1: בטח.
2: אחד השירים שאני ממש ממש אוהב של זוהר, שמדגיש עד כמה הוא היה עילוי. לא פחות, זיכרונות.
1: למה לא מחדשים את השיר הזה?
2: לא צריך, אל תיגעו, אל תיגעו, אל תקשיבו לו, אל תיגעו.

גלי צהל השעה אחת. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לשיחות עם הרפובליקה האסלאמית ואמר, מצבנו טוב מאוד בקשר למסע ומתן להסכם הוגן. בדברים שנשא בבית הלבן הוסיף נשיא ארצות הברית, כי כל עוד איראן מכבדת את ארצות הברית לא תהיינה בעיות. יש לארצות הברית שליטה מוחלטת במצר הורמוז, המצור האמריקני יכול לחזור תוך שיחת טלפון אחת. תחת ההסכם הזה לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. כך טראמפ שציין בסימן שנה למבצע עם כלבי, כי אם ארצות הברית וישראל לא היו אז מוחקות לאיראן את הגרעין, ישראל לא הייתה קיימת, וכך גם רוב המזרח התיכון לא היה קיים. מדבריו של הנשיא טראמפ הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון שוחחו הערב בנוגע למדיניות צה"ל בדרום לבנון. בהודעה מטעמם נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול האיומים על חיילי צה"ל ואזרחי המדינה, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בשטח לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי למרות ההצהרה, לפי שעה, אין שינוי במגבלות על כוחות צה"ל בדרום לבנון. אירוע ירי במונטריאול. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, כתב בתגובה. אני מזועזע לשמוע ששוטר ואזרח נרצחו ואחרים נפצעו באירוע הירי היום. מחשבותיי עם הקורבנות, יקיריהם, כוחות ההצלה וכל קהילת רובה קוט דנז. כך ראש ממשלת קנדה ברשומה שפרסם ברשת החברתית X. מוקדם יותר הערב, מפקד משטרת מונטריאול מסר כי חשוד אחד בביצוע הירי מחוץ לבית חבד ברובע בו מתגוררים יהודים רבים נוטרל על ידי המשטרה, וכן כי טרם מוכח שהירי התבצע באופן מכוון נגד הקהילה היהודית. בדיווחים מקומיים נטען כי החשוד בשני בירי נעצר, ידיעה שמסרה כתבת התפוצות שירה אתר. גביע העולם בכדורגל. צרפת מובילה על עיראק 1-0 משער של קיליאן אמבפה בתום המחצית הראשונה למשחק בבית ט'. קהל האצטדיון בפילדלפיה הונחה להתפנות בשל התראה על סופת רעמים. טרם ברור מה יעלה בגורל המשחק. אם צרפת תנצח, היא תעפיל לשלב הבא בטורניר. מוקדם יותר הערב, ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה משער של מסי ועלתה לשלב 32 הקבוצות האחרונות במונדיאל. ליונל מסי הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים עם 18 שערים. מסי מוביל גם את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחי עם 5 שערים, ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר לא יחול שינוי בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אורון קוטלר.

0: טוב, הפתיח הזה ישיר את אישי תמיד, תמיד, תמיד איתנו. הנה היא שוב רוקדת, זאת אי ולא אחרת, ורק איתה זה כיף להסתחרר. זה הפתיח שלנו, שהוא במקור הוא שיר פרסי בכלל.
1: נכון, של ויגן דרדריאן.
0: ויגן דרדריאן זה תמיד התפקיד שלך. אנחנו כאן בשעה השנייה של ציפורי לילה המוזיקליות בגלי צהל. כאן בגלי צהל אף פעם לא הולכים לישון. תבינו, אין תוכניות מוקלטות. בלילה חיים, הכל עובד כאן. אז אנחנו מוזיקה מזרחית משובחת גם לשעה הזאת. אנחנו נפתח עם מישהו... שמה אני אגיד לך, אני כל כך אוהב אותו, ולא רק זה שראיתי שהוא יהיה בתימניאדה ושהוא מופיע
1: בתימניאדה.
0: כן, רציתי להגיד לך שראיתי פרסום שהתימניאדה השנה שוב בטבריה, והיא מחולקת לארבעה מקומות שונים. בוא נראה מה אני אגיד לך.
1: מה אתם רוצים מטבריה?
0: רוצים להחיות את טבריה.
1: טוב, צוף דרור על הצד הטכני, טייל קעטבי מפיקה אותנו, בן פרד, שחר אמנו וזה.
0: הטלוויזיות בבית במיוט, כן. הרדיו על פול ווליום.
1: איי, איי, וכאילו...
0: מה כאילו אמנו? מה כאילו?
1: אני לא יודע.
0: שיר פתיחה קלאסי.

0: איציק קלה עם עד מתי, ויש לו עוד שיר שנקרא עד מתי, שהוא יותר ישן, אבל אתה רוצה להישאר בירושלים?
1: חייב להישאר בירושלים, שעות האלה זה השעות הכי יפות של ירושלים.
0: אז רק נגיד שהם יום רביעי וחמישי, פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, אם אתם אוהבים את המוזיקה שלכם כמו שאתם שומעים כאן, אז... יש לכם בערב הראשון גם את מושי קפיה וליאור נרקיס ומירי מסיקה, וכאילו ממש שווה, ובערב השני יש לכם להקות, איסלאם ו...
1: זה תום כהן?
0: כן.
1: וואו, וואו, וואו.
0: וזה בריחת הסולטן, אתה יודע, שם כזה...
1: אתה סתם מתגרה בי.
0: למה שוש רם?
1: הנה שוש רם!
0: עם השיר הזה שלא ימות אף פעם.
1: זה החידוש, לא?
0: כן, זה אחר כך...
1: זה הגרסה המחודשת.
0: חייבים לחדש.

0: היידה, היידה, שוש רם עם שקרן, גם היא זמרת מועדונים.
1: כן, מעולה. איפה הדבר הזה נעלם? כאילו הרבה זמרים כאלה שהוציאו לעיתים, לעית אחד ענק.
0: נכון.
1: ויאללה, גם כל מיני מחושפת ומשהו עם רגשות והרבה דברים יפים, אבל לפעמים, אתה יודע, המציאות ממש ממש מהירה בצורה כזאת ש... מי שלא עומד בקצב לא שורד, וגם צריך לפעמים להחליף מוזיקה ולשיר אחרת, ולא כולם, נכון. לא כולם שם. אחד הדברים היותר מרגשים שהיו השבוע זה ששיר לוי עלה לבמה יחד עם אושר כהן, ויחד הם שרו את אישה הנאמנה של אישי, ושיר בעיניי הוא זמר מעולה, לפעמים הוא צריך יותר...
0: מרפקים.
1: מרפקים, כמו שאומרים, ומייצר מוזיקה טובה, זה שיר שאני שמעתי מתוך ה-IP, לדעתי הקודם שלו, שנקרא פרחן, אם אנחנו ככה באווירה שמחה.
0: של פרחה.
1: של שמחה. אז הנה משהו שהוא ככה משחרר. אם אתם רואים משחק עכשיו, תקשיבו לנו עדיף, מאשר כל ה...

0: שיר לוי עם פרחן, וכמו שאמרנו, מלא מוזיקה טובה של שיר לוי, שהוא עוד מעט פותח חופה, קצת דחה אותה בגלל המוות של אישי.
1: נכון, היה צריך להופיע ב-11 לשישי, ובסוף זה נדחה. אנחנו מחכים ומצפים.
0: כן, טוב, אנחנו כל הזמן אוהבים להביב פה, ללכת קצת ליוון, ללכת קצת לטורקיה, ארצות ערב, כי צדק. באמת, אנחנו מזרחים.
1: אתה גם תקבל היום מסרי.
0: כן,
1: כן, הבאתי משהו לכבוד הנבחרת המצרית.
0: את באה הסולטן.
1: באה הסולטן, ואתה יודע מה, טוב, אחר כך נדבר על זה.
0: טוב, אז כאן זה הפך להיות זינגואלה.
1: כן.
0: נכון? גם הפסגות עשו זינגואלה, נכון?
1: זינגרלה.
0: זינגרלה הם עשו.
1: מי שעשה זינגואלה, מי עשה זינגואלה?
0: שימי עשה זינגואלה.
1: נכון, אבל היה עוד מישהו, תרף נזכר.

0: לפעמים מאוד מרגש לראות את הסרטונים הישנים האלה בשחור לבן, שרואים את סטליוס קזנג'ידיס ומרינלה באיזה מקום יושבים עם הבוזוקי וישרה, וגם דיברנו שעה קודם את פריד אל אטרש, דברים מאוד מאוד מיוחדים שבגלל הרשתות, בגלל כל מיני אנשים שיש להם ארכיונים, שפתאום הם מעלים את זה. פתאום, תמונה, אתה רואה פתאום תמונות שזו הרגוב בחוף הים, אוכל ארטיק, דברים שלא ראינו מעולם, אבל זה דברים, תמונות משפחתיות כאלה.
1: תראה, כל ה... צריך לחשוב גם כל הדברים שצולמו בפילם, ולא עברו דיגיטציה נניח. אז הרבה צלמים שעוד, בוא נגיד שעוד יש להם דברים במחסנים.
0: כן.
1: שאנחנו חלקם לא ראינו, לפעמים רואים דברים שמשה שי מעלה. סתם לפני איזה שבוע הוא העלה ביקור של הצ'יפנדלס בישראל, שזה היה ביד אליהו אם אינני טועה, והוא צילם שם בשחור לבן, וכל בלות ישראל הלכו לראות את זה, היה התקופה של ה...
0: כן, התקופה יפה.
1: וזה כאילו, אתה יודע, פתאום אתה אומר, וואלה, כאילו, יש מטען של ארכיונים שאם הם ייצאו, זה...
0: גם הזמר הבא, זה אמנם לא שחור לבן, אבל אחרי שהוא עשה את כל הסרטים, מבט כואב, אחד.
1: שתיים.
0: ו... שרד. אירוע ירי בראש, בראשון, כדי להפוך להיות נכה בשני, ואז להיפטר מהקביים תוך כדי. בעלילות ש... כן.
1: צריך להצדיע לימין מסיקה.
0: לא, ימין מסיקה.
1: חייבים להצדיע לימין מסיקה.
0: יפרח מתנה ש...
1: יפרח מתנה, אבל מעבר לזה, אני חושב שאם תמיר גל, ליד בנאי, משה כהן, מי עוד עכשיו על הגל בחזרה?
0: קוקו ומושיק.
1: כל הזמרים האלה, מה היית אומר להם לפני... חצי לפני שנה, שזה מה שהולך לקרות איתם, אומר לך, אתה חולם.
0: אבל זה כוחן של הרשתות.
1: זה יפה, זה יפה, אני כל כך שמח.
0: יאללה, הנה, שמה אהבה. אכזרית, אין לה נחמה.
1: אתם על גלי צהל, אנחנו בן פרד ושחר אמן.

0: יודע, בשבוע שעבר, שאתה בילית לך בפולין.
1: עוד פעם, אני אומר לך, התפללתי.
0: מה התפללת?
1: הייתי במסע חסידות.
0: למה לא הבאת טיפים למונדיאל? לפחות היינו עושים את זה כסף.
1: קודם כל, הפולנים לא במונדיאל.
0: לא.
1: שזה אכזבה גדולה, שהסצנה הזאת לפחות לא כל כך הייתה מורגשת שם. מה שכן, אני חייב להגיד לך, היא די מנומנמת בחלק לפחות בלילה.
0: פולין? רגילים להיות בחושך, לא?
1: הפולניות, כן. אז זה תחושה כזאת, שברבע ל-12, 12 זה כבר נגמר הסיפור שם. אז זה לא איך אומרים, מהערים התוססות, חלק לפחות איפה שאני הייתי.
0: כן.
1: אבל מדינה מאוד יפה. ויש לנו שם חלקים נפלאים, אם שמים לרגע את כל הנושא הזה של השואה, עם כל הזיכרונות האיומים והבתי קברות ומה שעוד יש שם והמחנות, אבל זה

0: זו מדינה שמאוד מאוד מחבקת את התיירים, מאוד אוהבת, ומעבר לזה, יפה, יפה אמנו.
1: מי?
0: פולין?
1: טוב, בזמן שאתה היית בפולין...
0: כן, קרה משהו?
1: כן, אני ניגנתי מתוך ההופעה של משה קפיה את האירוח המאוד מאוד מרגש שלו של קוקו מאילת, שהגיע לשיר פתאום מול חל כזה גדול.
0: דמעות.
1: דמעות, ממש, זה ממש מרגש, אבל מושיק יש לו את הקטע הזה שפתאום הוא עוצר, אני לא יודע אם זה ככה היה בהופעה הראשונה ככה מתוכנן, כי כן. הקהל רצה דיכאון, ואז הוא עוצר ואומר, תן לי רק פסנתר, אני עושה חיקוי יפה של מושיק.
0: מושיק לי. אמר, תן לי רק פסנתר.
1: כן.
0: הוא קיבל רק פסנתר.
1: כן. אז הנה, מתוך מנורה, את האחת, מושי קפיה. כמה טוב שחזרת, מושי קפיה.
2: דנה, אשתי היקרה, השיר הזה מוקדש לך. מה, לא נשב על המדרגה היום?

0: מושי קפיה במנורה, ולכו לראות, הוא יהיה גם בפסטיבל, כמו שאמרנו, ירושלים מזרח ומערב, וגם
1: מה, מה קורה באשדוד, תגיד, אמנו?
0: בארן הראשון לשביעו גם יהיה. מה קרה
1: באשדוד? מה קורה באשדוד? לא, יש המון הופעות.
0: כן, יש שם מחלקת תרבות ואירועים, אגף שלם שמוביל עם הופעות, פסטיבל, עם פסטיבל מרידיאנו, שעכשיו היה הופעה משותפת של איציק קלה עם מרגול בפרויקט של רביבו, והרבה הפקות מקור וחשיבה.
1: כל הכבוד, העיר עובדת.
0: כן, הגיעו, לפי מה שאני ראיתי, מעל 60 אלף איש בתשעה ימים, מתחמי אוכל, עיר שמתעוררת, תקשיב, עיר, כאילו הרבה פעמים זה נראה לאנשים, צריך שהכל יקרה בתל אביב.
1: כן.
0: אבל אשדוד, יש לה חופי ים, יש לה קולינריה, יש לה מסעדות, יש לה הופעות, יש לה הכל. ומייצרים הרבה אירועי תרבות, יוסי אתר מהמשכן, ועוד הרבה אנשים שבעצם בונים תוכניות של תרבות, ואז מושכים קהל.
1: זה מאוד מאוד מאוד חשוב שהדברים יצאו קצת מתל אביב, ירושלים,
0: כן.
1: למסביב, יש היכלי תרבות נהדרים בכל הארץ, וצריך לתת באמת לזמרים האלה את הבמה.
0: אתה הבאת את בא הסולטן.
1: אני הבאתי את בא הסולטן, קודם כן. כל לכבוד הנבחרת המסרית. אבל מעבר לזה, אתה יודע, לפעמים, כשאתה שומע שיר ולך זה בטוח קורה שחר,
0: כן.
1: אתה אומר, זה שיר שמישהו כאן היה צריך לתפוס אותו. זו בלדה שכאן תעבוד, אין ספק. וזה שיר כזה ששמעתי אותו השבוע, ואמרתי לעצמי, וואלה, אם מישהו היה שיר, אתה יודע, אפילו מושיק, או לא יודע, אחד הזמרים הבולטים אצלנו היה לוקח את הלחן הזה לפחות, זה, זה שיר נפלא. בתקלם על הנפסי.
0: וואי, באת גם מוכן בערבית, אני מבין. יפה, בתקלם על הנפסי.
1: כן, בתקלם על הנפסי.
0: דבר על הנפש שלי.
1: זה בא הסולטן. נסו לחבר את זה לאיזה זמר שאתם אוהבים.
0: בטוח פה בפרץ.
1: התחלת?
0: לא.

0: הסולטן, אנחנו נשמע גם את תעל הדלק של בא הסולטן, נכון. שיותר קצבי ויותר אחר. ואנחנו רק נגיד שכאילו בשש בבוקר לדעתי ירדן תעלה לשחק מול אלג'יריה, שזה משחק שלא יודע מה מאמרים עליו.
1: מה להגיד, דרבי? זה דרבי?
0: לא
1: זה סוג של דרבי?
0: דרבי? לא יודע אם דרבי, אבל זה כאילו מדהים שהירדנים במונדיאל. זה משהו הזיה כאילו לחלוטין.
1: כן.
0: וכאילו...
1: כל הזמן דוחק הצידה את כיף ורדה, וזה מצבן אותי,
0: שמה?
1: ובסדר. לא, שכאילו, אף אחד מאיתנו לא ידע מי, על, על, על קיומה של המדינה הזו בכלל, והם שחקים כדורגל יפה, ואתה נגעת פה בנקודה מאוד חשובה. כשאתם מחפשים שחקנים, תפסיקו ללכת למקומות כאלה, כמו... היה לו עבר בליגה
0: אנגלית.
1: שיחק שתי משחקים בספרטה פראג.
0: הוא גדל בריאל מדריד בנוער. הוא ברצלונה, שמו עליו עין.
1: מול הפרצוף שלכם, אתם רואים איזה נבחרות יש פה במונדיאל.
0: הוא כתב אותו במחברת. זה פה, שם. אבל כאילו שחקני זה, הם חוזרים הביתה ושואלים את החיה במונדיאל, אומרים כיף. כאילו, כמו בילד בגן. טוב, הנה זה אבא בן.
1: מחר, מחר, פה, במשכן, לאמונות, במשכן.
0: עושה אום קולטום.
1: איי, איי, איי, איי. זה בכל הארץ?
0: כן, זה מסתובב, שימו לב איפה יש הפעות, אבל הנה היא עושה את האווידוני של עמר דיאב, תעידו עליי שאהבתי, האווידוני.
1: סו בזהירות אם אתם בדרכים, אתם על גלי צהל, ושימו ווליום.

0: אוקיי.
1: אוי, רק שלא תיגמר לה שעתיים האלה, כי אני נהנה לאללה. חייב לומר לך משהו, שהחזירו את פסטיבל הזמר והפזמון במהדורה מאוחרת מאוד.
2: ולייט מאוד.
1: ולייט מאוד, כן. התאימו אותה לזמננו אנו. בזכות הקאמבק הזה, זכינו בזמר ענק. הוא גם מנצח את הפסטיבל, וגם אנחנו מקבלים זמר שמי שראה את אותה הופעה ומי ששמע את הביצוע, נראה לי שישר הבין שהולך להיות לנו פה כוכב.
2: נכון, ופרטסי עשה דרך מאוד מאוד ארוכה, כולל קצת להיעלם.
1: להיעלם זה טוב, אמנו, אפרופו מושיק.
2: נכון, נכון, וכאילו...
1: יש פה כמה שהייתי אומר להם, תעלמו קצת.
2: תעלמו בעין או באלף?
1: מה?
2: תעלמו באלף או בעין. טוב, הנה פר. אם תחזרי, שזכה אז ב...
1: איזה שיר.
2: איי, איי, איי. אנחנו כאן נגלי צהל, עכשיו הזמן במזרחית, בן פארד, שחר אמנו.
1: זה שמישהי תחזור, אמנו?
2: מיכל כאן תפסה את מקומה על הצד הטכני, אבל היא כאילו...
1: שיר נורא יפה,
2: אפשר לתשמור. היא עסוקה, כאילו, זה...
3: מלא באבק, בחדר קטן, לא בוכה, רק צוחק על עצמי. מתעורר מחלום, בסופו של היום, וזה לילה ראשון לבדי.

0: פרטס עם תחזרי, ואנחנו ככה מתקדמים, אבל...
1: אתה תיתן פליי, ואנחנו...
0: אנחנו לא יכולים בלי חיים משה בתוכנית, וב-25 לחודש הוא בזאפה...
1: הרצליה,
0: וב-28 בזאפה ירושלים, והנה... טוב שבאת.
1: אוי, איזה שיר יפה.
0: איי, איי, איי.
1: היא חוזרת, זאת באה.
0: כן.

0: חיים, מה שעם טוב שבאת?
1: טוב שבאתם, טוב שהייתם איתנו בשעתיים האלה. אתה זוכר שלפני חודשיים בערך נסענו ללהבים למכינה צבאית, לתת הרצאה?
0: כן.
1: אז בוא, את המחוזת האחרונה נקדיש למכינת נחשון, לכל המכינה שמסיימת שם את המחזור הראשון.
0: לא, קראו להם עוד פעם.
1: הם יקראו לנו בשנה הבאה, אנחנו נבוא. הם מסיימים השבוע, יש להם מסיבת סיום, נקדיש להם את המחרוזת לחברים במכינת נחשון.
0: טוב, נגיד תודה לטייל קטאבי שהפיקה אותנו, לצוף דרור ומיכל דביר על הצד הטכני, ותגיד להם?
1: אני אגיד למי?
0: מה אתה להגיד? אני אגיד לכם.
1: נגיד לכם שאנחנו אוהבים אתכם, שיהיה לכם לילה טוב, ומונדיאל שמח, ותחזיקו את העיניים עד נורווגיה סנגל. זה מה שיש להגיד לכם.
0: זה מאוד קשה.
1: אבל הנה, שמו לכם מחרוזת שלא שמעתם הרבה זמן.
0: אבל יש לכם את העיראקים וזה, אז כאילו אחרי העיראקים, תקבלו נורווגים, זה לא, זה דומה. אלה אומרים סלמון ואלה אומרים סלומון.
1: איך שאמרת העיראקים, זה קצת מרדים.
0: יאללה, לילה טוב.
1: לילה טוב, תהיו טובים, אנחנו נחזור לכאן בשני הבא בחצות.
0: בעזרה, בעזרה.

0: גלי צהל, השעה 2. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לשיחות עם הרפובליקה האסלאמית ואמר, מצבנו טוב מאוד בקשר למסע ומתן להסכם הוגן. בדברים שנשא בבית הלבן הוסיף נשיא ארצות הברית שכל עוד איראן מכבדת את ארצות הברית לא תהיינה בעיות. יש לארצות הברית שליטה מוחלטת במצר הורמוז, המצור האמריקני יכול לחזור תוך שיחת טלפון אחת. תחת ההסכם הזה לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. כך טראמפ שציין בסימן שנה למבצע עם כלבי, כי אילו ארצות הברית וישראל לא היו מוחקות לאיראן את הגרעין, אז ישראל לא הייתה קיימת, וכן גם רוב המזרח התיכון. מדבריו של טראמפ הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון שוחחו הערב בנוגע למדיניות צה"ל בדרום לבנון. בהודעה מטעמם נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול האיומים על חיילי צה"ל ואזרחי המדינה, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בשטח לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי למרות ההצהרה לפי שעה אין שינוי במגבלות על כוחות צה"ל בדרום לבנון. נער בן 15 נהרג בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי צעיר נוסף, בן 20, שנפצע בתאונה, פונה לבית החולים סורוקה בעיר. אירוע הירי במונטריאול. ראש ממשלת קנדה מרק קרני כתב בתגובה, אני מזועזע לשמוע ששוטר ואזרח נרצחו ואחרים נפצעו באירוע הירי היום. מחשבותיי עם הקורבנות, יקיריהם, כוחות ההצלה וכל קהילת רובה קוט דנז'. כך ראש ממשלת קנדה ברשומה שפרסם ברשת החברתית X. שר ביטחון הפנים של קנדה עדכן כי לא מדובר באירוע טרור, אלא במקרה מקומי. עם זאת, לא נשללה האפשרות לאירוע שנאה אנטישמי. מוקדם יותר הערב, מסר מפקד משטרת מונטריאול כי חשוד אחד בביצוע הירי מחוץ לבית חב"ד ברובע בו מתגוררים יהודים רבים נוטרל על ידי המשטרה. בדיווחים מקומיים נטען כי החשוד השני בירי נעצר. ידיעה שמסרה כתבת התפוצות שירה אתר. גביע העולם בכדורגל. משחקן של צרפת ועיראק בבית ט' הופסק בשל סופת רעמים באצטדיון בפילדלפיה. הקהל הונחה להתפנות. טרם ברור מה יעלה בגורל המשחק. התוצאה בתום המחצית הראשונה היא 1-0 לצרפת משער של קיליאן אמבפה. כתב הספורט יובל ישראל ומוסר כי אם צרפת תנצח, היא תעפיל לשלב הבא בטורניר. ומזג האוויר למחר, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: מרתק.
1: לילה טוב, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. פתחנו את הזמן המשותף שלנו עם השיר מרוב אהבה שותק, ששר יוסי בנאי. ועם כל האהבה, אנחנו הלילה ממש לא נהיה שקטים ונערך לכם חברה עם המון מוזיקה יפה. בחרה אותה ליאל טיזיטיין גידאיו, הטכנאי הוא יואב בצלאלי ואני גלי יצחק. נמשיך עם שיר שאם יש לכם איזושהי רשת חברתית, בטח תזהו אותו, 20 דקות של אורי קולטוב. בביצוע הזה יחד עם בת סוגו רעות שי כהן. יאה!

קורין אלעל, למילים היפות שכתב יונתן גפן לביתו שירה. שיר לשירה, מילים שמספרות על אהבה והגנה של אם לביתה, אבל גם על אותם הדברים בכיוון ההפוך והפחות מובן מאליו, הבת שמחבקת את פחדיה של האם. המשכנו עם עידן עמדי, אושר. אושר.

כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים.

כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: לבד במדבר של יסמין מועלם. השעה היא 2:39 ואתם על לילה ישראלי בגלי צהל. השיר הבא שנעבור אליו הוא שיר מתוך אלבום הבכורה של איה קורם מ-2006. שיר שהיא כתבה על בחור שלמד איתה, יונתן שפירה.
1: אפשר?

אפייה הביאה אותנו אל סיומה של השעה הזו עם השיר ג'ונם, שיר ברכת הדרך שהיא מקדישה לכל האבות שמגדלים בנות ובנים, אבל נכתב במקור על אביה ועליה. עכשיו נשמע את החדשות ואחריהן כמובן נחזור.

גלי צהל, שעה 3. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון שוחחו הערב בנוגע למדיניות צהל בידור.